0: خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: یک دقیقه خبر. دادستانی فدرال آلمان از دادگاه خواست مرد 25 ساله شهروند افغانستان متهم به حمله با موتر به راهپیمایی اتحادیه کارگری در مونیخ را به حبس ابد محکوم کند. دادستان‌ها در دادگاه عالی ایالت مونیخ گفتند که متهم به گونه عمدی موتر خود را در میان جمعیت رانده و اقدام او با هدف گرفتن جان انسان‌ها انجام شده است. دادستان‌ها همچنین خواستار به رسمیت شناختن جرم سنگین ویژه شدند. پذیرش این درخواست آزادی مشروط متهم پس از سپری کردن 15 سال زندان را به مراتب دشوارتر می کند. این حمله در 25 دلو 1403 در مرکز شهر مونیخ رخ داد که در آن یک زن 37 ساله و دختر 2 ساله‌اش جان باختند و 44 نفر دیگر زخمی شدند.
3: ای عشق، ز جان من دیگر تو چی می خواهی؟ و از جان و جهان من بیدار تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
4: خدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کانتکت.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

و مدار با منصد فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهور آمریکا پس از حملات سپاه به اردن تهران را به تنبیه شدید تهدید کرد. حمله به نیروهای نیابتی ایران در عراق. سنتکام از عملیات مشترک آمریکا و عربستان خبر داد. 8 شبی کشته شدن نیروهایش را تایید کرد. و ادامه بازداشت زنان در هرات. ماموران امر به معروف طالبان دست کم 5 زن را بازداشت کردند.

0: در توسط این مورد در تحولات اخیر ساعات پس از حملات موشکی سپاه پاسداران به اردن، رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با فاکس نیوز هشدار داده که جمهوری اسلامی ایران را به شدت تنبیه خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته که حالا موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران را بهتر درک می‌کند. او همچنین درباره حمله آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت این عملیات با هماهنگی دولت عراق انجام شده است. رئیس جمهور آمریکا این گروه‌ها را سرطان برای جهان توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با جد ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و پت هگزت وزیر جنگ آمریکا دیدار کرد. در دیدار روز گذشته رهبران اسرائیل و آمریکا تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. گزارش ببینیم از همکارمان بابک اسحاقی از کاخ سفید.
1: من همکنون در داخل کاخ سفید هستم پس از دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، دیداری که در اسرائیل اون را بسیار خوب عنوان کردن و اینکه هماهنگی‌های کاملی بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ برقرار هستش، با آنکه پیش از این از اختلاف نظرها در رابطه با دیدگاه گفته بودند، اما مقامات اسرائیلی میگویند که اختلاف نظرها در هدف نیستش، در راه رسیدن به هدف هستش و هم اسرائیل و هم ایالات متحده بر این باورند که جمهوری اسلامی نباید به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در رابطه با مسائل دیگری همچون استقرار اسرائیل، استقرار ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین فروش هواپیماهای F-35، در این رابطه گفته شده که سخنان و گفتگوهای بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو انجام نشده، اما در رابطه با عربستان سعودی بنیامین نتانیاهو تایید میکنه که در رابطه با گسترش توافقهای ابراهیم گفتگوهایی انجام شده. در هر صورت بنیامین نتانیاهو در حالی به اسرائیل باز میگرده که هنوز ما نمیدونیم که آیا چهره ایالات متحده به سوی یک درگیری و جنگ دوباره هستش یا به سوی یک توافق با جمهوری اسلامی. بابک اسحاقی، کاخ سفید.
0: خبر فوری داریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند. این تحریم‌ها در حال اعمال شده که صنایع آمریکا در آستانه رأی‌گیری درباره طرح تحریم روسیه و ایران قرار دارد. در ادامه برنامه مدار می‌پردازیم به این که گروه هشت شبی عراق اعلام کرده است که در حملات شب گذشته ائتلاف آمریکا و عربستان سعودی دست کم 20 تن از اعضای آن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و عربستان در یک عملیات مشترک مواضع گروه‌های همسو با ایران در عراق را هدف قرار دادند. گزارش ببینیم از همکارمان شریف ولید در این زمینه.
2: تنش‌ها در خاورمیانه وارد مرحله تازه شده است. حملات متقابل نگرانی‌ها از گسترش بحران در منطقه را بیش از هر زمانی دیگری افزایش داده است. تصاویر منتشر شده از ولایت دیاله عراق و ایرانی گسترده در یکی از پایگاه‌های نیروهای هشت شبی را پس از یک حمله هوایی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این حملات مشترک به ایالات متحده و عربستان سعودی نسبت داده می‌شود. پیش از این فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و عربستانی در یک عملیات مشترک مواضع گروه‌های همسو با ایران در عراق را هدف قرار دادند. سنتکام میگوید این عملیات در پاسخ به حملات پهبادی علیه عربستان سعودی انجام شده و هدف آن گروه‌هایی بوده که به گفته این نهاد تحت هدایت سپاه پاسداران علیه نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان فعالیت می‌کنند. رسانه‌های ایران نیز گزارش دادند که پایگاه‌های هشت شبی در ولایت‌های کربلا و نینوا از جمله اهداف این حملات بوده. در تحول دیگر ارتش اردن اعلام کرده که 5 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده است. همزمان اختلاف ها بر سر آینده تنگه هرمز ادامه دارد. یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با رویترز گزارش درباره پیشنهاد عمان برای ایجاد سازوکار مشترک مدیریت تنگه هرمز را رد کرده. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که بحران منطقه همچنان در حال گسترش است و نگرانی‌ها درباره پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی آن به ویژه برای بازار جهانی انرژی افزایش یافته. شریف ولید، لندن.
0: در ادامه این تحولات، دو هفته پس از توافق اولیه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، عملیات خروج تدریجی اسرائیل از جنوب لبنان در رضای خل سلاح حزب الله با روند کند و پیچیده آغاز شده است. نخستین مرحله اجرای این طرح در روستای زوتر غربی پس از هفته ها مذاکره و چند روز عملیات نظامی انجام شد، اما حزب الله همچنان از تحویل سلاح‌هایش خودداری می‌کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک مقر زیرزمینی متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان منهدم کرده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این مقر در زیر یک کارخانه تولید مصالح ساختمانی در منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان قرار داشته. همزمان ارتش اسرائیل میگوید طی هفته گذشته چندین انبار تسلیحاتی متعلق به حماس را در مرکز و شمال نوار غزه هدف قرار داده و منهدم کرده است. منطقه زوتر غربی در سراسر لبنان مورد توجه قرار گرفته، زیرا نخستین منطقه‌ای است که طرح منطقه آزمایشی در آن به اجرا درآمده است. برای نخستین بار خبرنگار افغانستان اینترنشنال همراه با ارتش لبنان وارد این منطقه شده است. با می فرهاد تحولات میدانی را از نزدیک رصد می‌کنیم.
3: یک هفته پیش ارتش لبنان برای اولین بار پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از این منطقه وارد شهرک زوتر غربی شد. زوتر الغربی اولین منطقه‌ای بود که نیروهای اسرائیلی بر اساس الگوی مناطق آزمایشی از آن عقب نشینی کردند. همین که به ورودی شهرک برسیم، یک ایست بازرسی ارتش لبنان جلوی روی من است. جایی که سربازان به ما دستورالعمل‌های می‌دهند، به ویژه درباره نحوه تردد در جاده‌ها. چون خطر مهمات خوشه‌ای هنوز هم برای مردم و رفت آمدها خیلی جدی است. ارتش لبنان ما را تا داخل شهرک همراهی کرد. این منطقه با ویرانی گسترده‌ای روبرو شده. آمارها نشان می‌دهد که نیمی از خانه‌های اینجا به طور کامل تخریب شده‌اند و در حال حاضر هیچ یک از زیرساخت‌ها و شرایط اولیه برای زندگی وجود ندارد. ارتش لبنان تلاش می‌کند آب مورد نیاز ساکنانی را که به منطقه بازگشته‌اند تأمین کند، اما هنوز برق در این منطقه وصل نشده. خانه‌ها، خودروها و حتی مسجد شهرک نیز ویران شده‌اند. ما وارد چند خانه شدیم که به وضوح می توانید نیروهای ارتش اسرائیل در آنها مستقر بودند. بقایای مواد غذایی اسرائیلی و نوشته هایی که روی دیوارها باقی مانده نشانه حضور آنها در این خانه هاست. تنها چند متر آن طرف تر، همانطور که پشت سر من مشاهده می کنید، زوتر الشرقی قرار دارد، جایی که نیروهای اسرائیلی همچنان در آن مستقر هستند، زیرا از عقب نشینی از این منطقه خودداری کردند. ساکنان اینجا می گویند که همچنان رفت آمد و حضور نیروهای اسرائیلی را در ساختمان‌های زوتر الشرقی مشاهده می‌کنند.
0: یک روز پس از تازه‌ترین دور اعدام معترضان در ایران، رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا به دولت و متحدان این کشور هشدار داد که از مدارا با جمهوری اسلامی ایران دست بردارند. او گفت که این اعدام‌ها با هدف ارعاب مردم طراحی شده است که شجاعانه برای آزادی خود می‌جنگند. مرتبط به همین موضوع گیری، همکارمان مهسا مرتضوی از تورنتوی کانادا در برنامه با خودم را دارم. مهسا، هم درباره پاسخ اختصاصی این مقام کانادایی به سوال افغانستان اینترنشنال در این زمینه برمان بگو بیشتر لطفا، و هم درباره موضع دولت کانادا در برابر اعدام‌های اخیر در ایران.
4: رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا در پاسخ اختصاصی به افغانستان اینترنشنال اعلام کرده که جمهوری اسلامی برای ارعاب مردمی این احکام اعدام رو صادر و اجرا می‌کنه که می‌خوان برای حقوق اولیه خودشون ایستادگی بکنن. گفته که این احکام از شرایط عادلانه رسیدگی به دور هست و هیچ کدوم از این احکام در شرایط عادل صادر نشدن. در این حال خطاب به دولت کانادا اعلام کرده که دولت کانادا باید به همراه کشورهای دموکراتیک دیگه به این نتیجه گیری برسن که مدارا کردن با جمهوری اسلامی کاری رو به پیش نمیبره برای حکومتی که حامی تروریسم هست و تنها زبان زور رو متوجه میشه. در هشدار دیگری گفته که باید رژیم عوامل رژیم جمهوری اسلامی اینجا در کانادا شناسایی بشن، از راه دادن اونها و از خلاهای قانونی برای نفوذ به کانادا جلوگیری بشه که نتونن از کانادا به عنوان یک پناهگاه امن استفاده بکنن تا عملیات خودشون رو از طریق کانادا بخوان انجام بدن. و در نهایت تاکید کرده که کانادا باید یک بار و برای همیشه قاطعانه در کنار مردم ایران بایسته. این موضعی هستش که کانسرواتیف ها یا محافظه‌کاران کانادا همواره اون رو دنبال کردن، چه در مجلس سنا و چه در مجلس عوام کانادا. پیر پولیف رهبر مجلس عوام هم در پستی در اینستاگرام خودش اعلام کرده که باید عوامل جمهوری اسلامی شناسایی بشن و از این کشور بیرون رانده بشن. در این حال دولت کانادا در پاسخ به افغانستان اینترنشنال و همزمان با انتشار همان پیام در شبکه توییتر خودش یا اکس فعلی اعلام کرده که جمهوری اسلامی برای ارعاب و تهدید مردم داره این کار رو میکنه و مردم نباید از اینکه در یک تجمع مسالمت‌آمیز شرکت میکنن بترسن و منتظر اقدامات انتقام جویانه باشن. در نهایت هم گفته که باید جمهوری اسلامی به حقوق بشر احترام بذاره و بگذاره مردم زندگیشون رو به راحتی ادامه بدن.
0: خیلی تشکر از تو مهسا بابت جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. و حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. فرمانده سنتکام به سربازان هشدار داده انتشار ویدیوهای موبایلی در شبکه‌های اجتماعی و ایران در شناسایی و هدفگیری دقیق‌تر پایگاه‌های آمریکا کمک می‌کند. این هشدار پس از انتشار ویدیویی یک سرباز از حمله موشکی به پایگاه در اردن صادر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد طرح 22 میلیارد دلاری را برای بازسازی و نوسازی کامل فرودگاه بین‌المللی دالاس واشنگتن رونمایی کند. و گفته منابع خبری این طرح شامل ساخت 4 دهلیز مسافربری جدید در فرودگاه دالاس خواهد بود. این پروژه بزرگترین اقدام برای توسعه زیرساخت‌های ترانسپورتی در منطقه پایتخت آمریکا به شمار می‌رود. مؤسسه پژوهشی کنفرانس بورد اعلام کرده که شاخص اعتماد مصرف کننده در آمریکا در ماه جولای با 1.4 واحد کاهش به 98.8 رسیده است. این افت نشان دهنده افزایش احتیاط شهروندان نسبت به شرایط اقتصادی است. بر اساس این گزارش شاخص وضعیت فعلی اقتصاد با 3.6 واحد کاهش به 114.9 رسیده که ناشی از کاهش خوشبینی و فرصت‌های شغلی است. خبر فوری داریم از افغانستان. ماموران امر به معروف شام چهارشنبه دست کم 5 زن مانتوپوش را در مناطق مختلف شهر هرات بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی ماموران زن و مرد طالبان با حضور در مراکز خرید و جاده‌های هرات این زنان را با زور با موترهای خود بردند. همکارمان سمیه ولی‌زاده را برای جزئیات بیشتر این موضوع در برنامه با خودم را دارم. سمیه، از جزئیات بیشتر این بازداشت‌ها در هرات چه اطلاعات تازه‌ای داریم برامون بگو لطفاً؟
5: صدف، امروز 5 خانم از مناطق مختلف هرات بازداشت شدند توسط نیروهای امر به معروف طالبان. گفته میشه که 2 خانم از منطقه سرک 64 متره از مجمع تجاری الماس شرق اینها بازداشت شدند و همچنان 2 خانم دیگه از منطقه پل رنگینه هرات بازداشت شدند و 1 خانم دیگه هم که حتی هم روی شوهر خود بوده از داخل موتر توسط نیروهای امر به معروف طالبان از موتر پایین آورده شده و مورد بازداشت قرار گرفته. و این خانمی که همراه شوهر خود بوده داخل موتر بوده و هنگامی که ایره میخواستن از موتر پایین کنن مورد کشمکش هم قرار گرفته و نیروهای امر به معروف شوهر این خانم هم دادن که از موتر پایین شوه، خانومش بازداشت کردن. این بازداشتی ها در ولایت هرات از مکانهای عمومی تا کنون صورت گرفته. مناطقی که پر ازدحام بوده، خرید و فروش صورت میگیره. در آن مناطق زنان زیاد رفت و آمد میکنن و حتی دیده میشه زنانی که همراه شوهران خود یا مردان خود هم هستن مورد بازداشت قرار میگیرن.
0: سمیه، مردم در مورد این بازداشت ها چی میگن که ادامه این بازداشت ها توسط طالبان چی پیامدهایی به اجتماعی هرات تا حالا گذاشته.
5: صدف ادامه بازداشت زنان در ولایت هرات پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در ولایت هرات داشته. زنان در هرات با ترس و نگرانی از خانه بیرون می شوند. رفت و آمد زنان در حال حاضر دیده می شوند محدود شده و زنان زیاد بیرون نمی شوند از خانه های خود، حتی در مناطق پر ازدحام هم آنها با ترس و هراس بیرون می شوند و به خاطر انجام کارهای مورد نیاز خود یا خریداری کالاهای مورد نیاز خود. در کنار این ادامه باز بازداشت زنان در ولایت هرات دیدیم که توسط نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل هم محکوم شد و این نهادهای بین المللی خواستار توقف ادامه بازداشت زنان در ولایت هرات شدند. حتی ما شاهد اعتراضات بودیم در ولایت هرات، با وجود فشارها هم دیدیم اعتراضات صورت گرفت و این اعتراضات از طرف نیروهای طالبان هم سرکوب شد.
0: تشکر سمیه از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا توجه کنید به خبر فوری که همین حالا به ما رسید. طالبان 4 نظامی پیشین را در فیض آباد بدخشان بازداشت کرد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان 4 نظامی حکومت پیشین را در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان بازداشت کرده است. شاهدان عینی گفتند که نیروهای طالبان این 4 نظامی را هنگام بازداشت لت و کوب کردند. هنوز مشخص نیست که طالبان این افراد را به چی اتهام بازداشت کرده. این بازداشت ها در حال انجام شده است که بدخشان در روزهای اخیر شاهد چندین رویداد امنیتی بوده است. این خبر را در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. بالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پس از حمله مرگبار شنبه گذشته به مراسم رژه افتخار دگرباشان جنسی در برلین، اداره فدرال مبارزه با امور جنایی آلمان اعلام کرده که در حال حاضر 410 نفر به عنوان افراد خطرناک در حوزه اسلامگرایی تحت نظر هستند. صدراعظم آلمان پیشنهاد کرده سلب تابعیت افراد دو تابعیتی در صورت ارتکاب اقدامات تروریستی مورد بررسی قرار بگیرد. سازمان امنیت فدرال روسیه میگوید که پاول دوروف مؤسس پیامرسان تلگرام را به تسهیل فعالیت‌های تروریستی متهم و حکم جلب بین المللی او را صادر کرده است. روسیه گفته که تلگرام محتوای مورد استفاده سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین برای اقدامات خرابکارانه در روسیه را حذف نکرده است. ژاپن میگوید عملیات جستجو و نجات آسیب دیدگان زمین لرزه به پایان رسیده است. در نتیجه زمین لرزه 7.1 ریشتری دست کم 13 نفر کشته شدند. بر اساس گفته های مقام های ژاپنی برق هزاران خانه قطع و راه ها تخریب شده است. وزیر امور خارجه کویت به دعوت همتای پاکستانی خود در سفر رسمی وارد اسلام آباد شده است. اسحاق دار گفته است در دیدار با همتای کویتی خود درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو می‌کنند.
6: وزیر امور خارجه کویت روز چهارشنبه در اسلام آباد با اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد و دو طرف تحولات منطقه‌ای را ارزیابی کردند. وزیر امور خارجه کویت شیخ جراح جابر الاحمد السبا روز سه‌شنبه برای یک سفر رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شده تا مذاکرات دو جانبه را برگزار کنه در اسلام آباد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، شیخ جراح به دعوت معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان سناتور محمد اسحاق دار به اسلام آباد سفر کرده. هنگام ورود به اسلام آباد، وزیر امور خارجه کویت توسط زاهد حسین، یکی از کارمندان ارشد وزارت خارجه پاکستان، مورد استقبال قرار گرفت. این سفر در حالی انجام میشه که ما شاهد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه از جمله کویت هستیم و اینجا در اسلام آباد گفته میشه که پاکستان و کویت در حال مذاکره برای انعقاد یک پیمان دفاعی گسترده تر هستند. بر اساس این قرارداد پاکستان از لحاظ نظامی به کویت کمک خواهد کرد و نیز از کویت هم پاکستان انتظار دارد که در زمینه انرژی و سرمایه گذاری در واقع به پاکستان کمک کنه، همکاری کنه. با این حال به گفته منابع آگاه اینجا در اسلام آباد، گفتگوها برای انعقاد این قرارداد هنوز در مراحل بسیار اولیه هستش و ممکنه به دلیل تنش‌های فزاینده میان ایالات متحده و ایران این موضوع پیچیده هم بشود.
0: در دنیای امروزی بردهداری به معنای تبدیل شدن انسان به کالاست که او را از هویت، نام، اراده و حقوق انسانی محروم می کند. اما در اندونزیا هنوز جزیره ای است که مردمانش برده به دنیا می آیند و برده می میرند. و گزارش از همکارم رضا محمدی توجه کنید.
7: جزیره ای در نزدیک بالی، یکی از جاذبه های توریستی اندونزیا، جایی که هنوز جهان مدرن نتوانست چنگال سنت را از گلوی انسان‌ها آزاد کند. اینجا در میان خانه قدیمی و سنتی هنوز انسان‌ها برده به دنیا می‌آیند و همانطور برده بزرگ می‌شوند و برده می‌میرند. حالا اما پیش از آن که پای نهادهای حقوق بشری و دادخواهی به اینجا برسد، لنزهای کامره به این جزیره رسیدند و پرده از رازی نهان برداشتند. همین چند روز پیش در مراسم تشییع یک برده‌دار در جزیره واینکاپو نه تنها اشرافزادگان اشک ریختند، بلکه برده‌ها نیز نوه‌ها و شیون سر دادند. اینجا اگر فرزندی در خانواده فقیر و برده متولد شود، این فرزند نیز تا زنده است مالک دارد و پیش از آن که مربوط به خانواده اش باشد، مربوط به خان است.
8: جایگاه ما با عنوان برده در جای خودش است. نمیتوان آن را پاک کرد. من با آن اعتراض ندارم. این طور است. برده‌داری سنت است که از نیاکان ما به ارث رسیده است.
7: هرچند بسیاری از باشندگان جزیره سومبا مسیحی هستند، اما آیین برده‌داری ریشه در تاریخ این جزیره دارد و برده‌ها حتی انتظار و توقع دستمزد ندارند. برای ارباب خود فقط برای دریافت غذای ناچیز کار می‌کنند و حتی قربانی خشونت‌های فیزیکی و جنسی قرار می‌گیرند، چیزی که در این جزیره تا حال پنهان مانده و کمتر به گوش نهادهای حقوق بشری رسیده است.
9: بردگانی که خشونت را تجربه می کنند، نه تنها خشونت فیزیکی بلکه خشونت جنسی را نیز تجربه می کنند. ارباب می تواند از کنیز خود استفاده کند و او مورد سوال و بازخواست قرار نمی گیرد.
7: با وجود این که قانون اندونزیا بیش از 160 سال است که بردگی را ممنوع اعلام کرده، اما دولت مرکزی در جاکارتا روی کردی محتاطانه در پیش گرفته است. ترس از شورش‌های اجتماعی و پیچیدگی‌های فرهنگی باعث شده است که تغییرات به کندی و از مسیر آموزش پیش برود.
10: اندونزیا گروه‌های قومی پیشرفته هم دارد، اما گروه‌های عقب مانده هم هستند. دولت نمی‌خواهد تغییر آنی ایجاد کند، بلکه گام به گام از تحول اجتماعی پیروی می‌کند. ما معتقد شدیم که آموزش همه چیز را تغییر می‌دهد.
7: چه زمانی برده‌داری در جزیره سمبا به پایان می‌رسد؟ جواب این سوال در بطن خود سمبا نهفته است. سرنوشت برده در دست خود اوست. تا روزی که او اسارت را به مثابه یک حقیقت ارثی بپذیرد، ارباب نیز نیازی به پایان این آیین نمی‌بیند. رضا محمدی، لندن.
0: و در پایان برنامه مدار هم فیلم تازه کریستوفر نولان با دیگر شور و شوق تماشای سینما را زنده کرده است. تماشاگران برای دیدن فیلم اودیسه در نسخه 70 میلیمتری آی مکس هفته ها در صف انتظار ماندند. این نسخه تنها در 41 سینمای جهان به نمایش در می آید. حلقه فیلم آن 18 کیلومتر طول و حدود 270 کیلوگرم وزن دارد. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیوی ما در واشنگتن دی‌سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم در برنامه مدار با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
13: یک دقیقه خبر.
14: پلیس تهران اعلام کرده که جسد یک مرد 38 ساله شهروند افغانستان در مناطق جنوبی تهران پیدا شده است. پلیس مرگ این شهروند مهاجر افغانستان را مشکوک اعلام کرده و گفته است که دست‌ها، پاها و گردن او با طناب به یک میله آهنی بسته شده بود. طبق گزارش رسانه‌های داخلی ایران، این موضوع توسط یک دامدار محلی به پلیس خبر داده شد. بررسی‌ها نشان داد که این مرد از مدت پیش در جنوب تهران کار می‌کرده و در آنجا رفت و آمد داشته است. پلیس در حال تحقیق از همکاران و نزدیکان او و بررسی تماس‌های تلفنی است تا عاملان این حادثه را پیدا کند. همچنین با دستور مقام‌های قضایی جسد برای مشخص شدن علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شده است.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: سازمان بهداشت جهانی در گزارش تازه میگوید که سیلاب‌های ناگهانی در 29 سرطان تا 3 اسد پیامدهای گسترده انسانی بر جا گذاشته است. طبق این گزارش سیلاب‌ها دست کم در 13 ولایت آسیب جدی به خانه‌ها، تأسیسات عامه و معیشت مردم وارد کرده و نیاز فوری و کمک‌های بشردوستانه را افزایش داده است. شدیدترین خسارات در منطقه شرقی به ویژه در شهر پارون مرکز ولایت نورستان گزارش شده که در آن کم از کم 23 نفر جان باخته، 5 نفر ناپدید و 125 نفر دیگر زخمی شدند. محمد اعظم نورستانی، رئیس نهاد نخبگان نورستان، میگوید کمک ها به صورت عادلانه توزیع نمی شود و بسیاری از سیلزدگان همچنان به غذا، دارو و سرپناه دسترسی ندارند.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام شما به خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: حمایت زنان از جبهات نظامی مخالف طالبان. جنبش های اعتراضی زنان از سازمان ملل خواست مبارزه جبهات را بر رسمیت بشناسد. موج دیگر از بازداشت زنان در هرات. ماموران امر به معروف طالبان شمار از زنان را از نقاط مختلف هرات بازداشت کردند. و برگشت عملات امریکا به ایران. ترامپ میگوید نوبت ضربه شدید به جمهوری اسلامی است و سنکام از تجدید محاصره دریایی خبر داد. شما را از جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک حمایت خود را از ایستادگی و مبارزه جبه های مخالف طالبان اعلام کردند. آنان با اشاره به درگیری های اخیر در ولایت بدخشان تاکید کردند که جبهات برای عدالت، کرامت انسانی و آزادی کشور مبارزه می کنند. صادر کنندگان اعلامیه همچنین از سازمان ملل متحد خواستند تا مبارزه مسلحانه علیه طالبان را بر رسمیت بشناسد. داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی از حمایت شما از جنبش های مدافع حقوق زنان استقبال کرده. آقای ناجی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته جبهه آزادی کرامت انسانی و برابری زن و مرد را یک اصل میدانه. او تاکید کرده که این جبهه برای رهایی زنان افغانستان از آنچه بربریت و وحشت طالبان خوانده مبارزه میکنه. طاهره ناصری بنیانگذار

0: گزار جنبش زنان به سوی آزادی با مو وصل هستن. بانو ناصری، چرا جنبش های زنان در یک مقطع این چنینی تصمیم گرفتن از جبهه های مخالف طالبان حمایت کنند و هدف اصلی اعلامیشان چی است؟
1: عرض سلام وقت بخیر خدمت شما و بیننده های عزیزتان. قسمی که ما و شما در جریان هستیم، طی چندین روز یا هفته است که جنگ در ولایت های شمالی مثل بدخشان جریان داره علیه گروه طالبان و این وقتش است که تعدادی از جنبش های اعتراضی و در مجموع بانوان معترض حمایت خود را از این جنگ علیه یک گروه استبدادی و افراطی گروه طالبان می باشه اعلام کرده. هدف اصلی از این اعلامیه ای است که ما به هر نحوی، حالا هر گروهی که باشه علیه این گروه ستمگر و زن ستی صدا بلند بکنه یا جبهه بگیره یا مبارزه بکنه، ما حمایت های خود را داریم بر اونا و اعلام میکنیم. به دلیل از اینکه هدف ما یکی است، نفرت را که ما از گروه طالبان و سیاست های گروه طالبان داریم، قطعا که جبهه گیریم در مخالفت با اونا می جنگن یا صدا بلند میکنن، هدف یکسان است و یک چیز است. بنابراین گروه طالبان یک گروه افراطی است که اصلا اونا کارهایشان مسالمت آمیز نیست و برابر با ارزش های بشری نیست. بنابراین جنگ علیه گروه طالبان و کشتن گروه طالبان، من فکر میکنم کاری نیست که ما بگوییم برابر با باید پالیسی ها یا به اصطلاح موازین حقوق بشر باشه.
0: چه پیام داره بانو ناصری بر خود طالبان این حمایت شما از جبهات نظامی ضد طالبان و پیام خاصش به جامعه جهانی چیست؟
1: خب گروه طالبان تا حال قبل از اینکه ما اعلامیه ها را یا جمع از بانوان اعلامیه ها را نشر بکنه، من مطمئن هستم که پی برده بر از این مورد که ما نفرت خود را از گروه طالبان اعلام کردیم، مبارزه کردیم علیشان، ولی متاسفانه در مقابل مبارزات مسالمت آمیز ما سرکوب شدیم، زندانی شدیم و هزاران موارد خشونت علیه ما، علیه زنان همیکنون روا داشته شده. بنابراین پیام ما برای گروه طالبان واضح است. هر آن گروهی از هر راهی، از هر ترفندی که به کار میگیرن علیه گروه طالبان و گروه طالبان را میخواین که از بین برن، بکشن یا به اصطلاح به یک نحوی قتل صورت بگیره، ما حمایت میکنیم. به دلیل از اینکه گروه طالبان چندین نزدیک به 5 سال است که زنها را از حق انسانیشان محروم ساخته و اصلا توجهی به زنهای افغانستان نداره. در مجموع هیچ گونه پاسخگویی یا مسئولیت پذیری بر مردم افغانستان، بر شهروندهای افغانستان نداره. بنابراین اونا کسایی نیستن که ما به یک نحوی بر از این ملاحظات داشته باشیم که خب ما باید به صورت مسالمت آمیز با اونا رفتار بکنیم یا اینکه حداقل ما اونا رو به عنوان حاکم در افغانستان بپذیریم. بنابراین هر آن جنگی که صورت میگیره یا قتل هایی که از گروه طالبان رو ما میشنویم به قتل رسیده، برای ما یک خبری خوش است.
0: چه انتظار داریم از سایر جنبش های زنان بن نصری که بپیوندن به این ابتکار و خب حمایت خود را اعلام بکنن از جبهات نظامی؟
1: مسئله اصلی است که جمع از جنبش های اعتراضی یا در مجموع بانوان معترض و جنبش های اعتراضی، ما طرفدار یک رفتار مسالمت آمیز هستیم، ولی وقتی که نوبت برسه به گروه طالبان، من فکر میکنم که هر آن گروهی، هر آن جناحی که به هر شکلی که علیه گروه طالبان استاد میشن، با اونا جنگ میکنه، قتل و کشتار صورت میگیره و نیروهای از گروه طالبان به قتل میرسه، ما تشویق میکنیم سایر گروه ها را که به این روند بپیونده و حمایت بکنه این روند را. حالا اگر صدا بلند کردن است، اگر جبهه گیری است، اگر هر مسئله ای است، به دلیل از اینکه گروه طالبان تنها 5 سال نیست که علیه مردم به یک نحوی با خشونت و نفرت و کدورت رفتار میکنه و مردم را به فقر و بدبختی و فلاکت رو برو ساخته، بلکه گروه طالبان گروهی است که طی 20 سال گذشته هم اینا مردم را قتل عام کردن، انفجار دادن در مساجد، در تمامی مکانها، حتی در زایشگاه ها و در شاهراها سر مردم را بریدن، سلاخی کردن، انگشت شبریدن و هیچ گونه کرامت انسانی هیچ موارد را اینا مراعات نکردن. بنابراین من فکر میکنم که هران گروهی که به این شکل بیاین و در مقابل گروه طالبان است چرا ما حمایت میکنیم.
0: بانو ناصری از حضورتان در برنامه سپاسگزار است. منابع محلی از هرات گزارش دادند که ماموران امر به معروف طالبان شام چهارشنبه دست کم 5 زن مانتوپوش را در مناطق مختلف این شهر بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی 2 زن در سرک 64 متره، 1 زن در مجموعه تجاری الماس شرق و 2 زن دیگر در منطقه پل رنگینه بازداشت شدند. گشای امر به معروف طالبان در چندین منطقه هرات در تمام روز چهارشنبه ادامه داشت. این بازداشت‌ها بیشتر 2 موج اعتراضی در هرات را در پی داشته. در 19 جوزا شمار از باشندگان منطقه جبرائیل در اعتراض به بازداشت زنان به خیابان‌ها آمدند. طالبان این اعتراض را با شلیک گلوله سرکوب و کردند و در نتیجه دست کم 2 نوجوان کشته و شمار دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر شمار از بازرگانان در قندهار میگویند که اداره امر به معروف طالبان دستور داده کالاهای دارای تصویر زنان از فروشگاه‌ها جمع‌آوری یا تصاویر آنها حذف شود. به گفته آنان طالبان همچنین هشدار دادند که از این پس چنین کالاهایی از گمرک ترخیص نخواهد شد. الهام کریمی از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. الهام، ابتدا در مورد نحوه برخورد طالبان امر به معروف طالبان با زنان در هرات بگو که منابع چی گفتند، چطور برخورد شده با زنان؟
2: منابع به افغانستان اینترنشنال گفتن که فقط در روز چهارشنبه دست کم 5 زن در نقاط مختلف هرات بازداشت شدن و نیروهای امر به معروف طالبان در نقاط مختلف شهر در حال گشت و گذار هستند تا اینکه زنانی که از نظر اونها پوشش مناسبی ندارن را بازداشت بکنن. یکی از این منابع داستان بازداشت و یکی از این زنان را برای ما ارائه کردن که از این قرار بوده که این زن به همراه همسرش در حال خروج از پارکینگ یکی از دکانها بوده و نیروهای امر معروف به سمت اونها حمله میکنن و این زن را از داخل موتر بیرون میارن و منابع به ما گفتن که حدود 3 نیروی زن از سوی طالبان حضور داشته و چندین نیروی امر معروف مرد هم در صحنه حاضر بوده و حتی به همسر این خانم اجازه داده نشده که از موتر خود خارج بشه و در جریان این بازداشت این خانم مقاومت میکنه تا اینکه حتی حجابش از سرش میفته، چیزی که مشخصا طالبان به دلیل او زنان را بازداشت میکنن. و برعلاوه در منطقه 64 متره هرات یک بازداشت دیگه هم صورت گرفته و گفته شده یک زن در حال عبور از این خیابان بوده که نیروهای امر معروف او را بازداشت کردن به دلیل نداشتن پوشش مناسبی که طالبان اون را عنوان میکنن. و همچنین یک زن دیگه هم در مجتمع تجاری الماس شرق که یکی از مجتمعهای بسیار بیروبار در داخل هرات هست بازداشت شده و اما اینها تنها بازداشت هایی که در روز چهارشنبه انجام شده نبوده و منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که 2 زن دیگه در منطقه پررنگینه هرات در ناحیه ششم بازداشت شدند و همچنان گفتند که در روز چهارشنبه نیروهای طالبان در حال گشت و گذار در مناطق مختلف بودند و تلاش کردند که تعداد بیشتری را بازداشت بکنند.
0: درست، خب تنها به هرات هم خلاصه نمیشه، این محدودیت ها و این فشار ها در قندهار هم گفته شده طالبا دستور داده که تصاویر زنان روی محصولات استفاده نشه یا اونایی هم که استفاده شده حذف شه و در این مورد بیشتر چه میدونید؟
2: برام سیاست زن ستیزانه طالبان حتی به تصاویر زنان هم رفع نمی کنه و امر معروف طالبان در قندهار دستور داده که دکانداران نباید محصولاتی را به فروش برسانند که بر روی این محصولات تصاویر زنان وجود داره و باید که این تصاویر یا پاک بشن یا به کلی این محصولات حتی به فروش نرسه در دکانها در قندهار. این به این معنا هست که در روزهای آینده اگر یک کسی که سالها از یک شامپو، یک رنگ مو، یک محصول استفاده کرده که تصویر یک زن روی او وجود داشته، در حال حاضر در چند روز آینده ممکن دیگه او از محصول نتونه استفاده بکنه و معیار انتخاب محصولات برای مردم دیگه این باشه که روی محصولی که میخوان استفاده بکنن تصویر زن وجود نداشته باشه. که در حقیقت در هیچ کشور جهان همچون قانونی وجود نداره. بر علاوه این موضوع به بازرگانان هشدار داده شده که محصولاتی را که وارد میکنن به کشور نباید تصویر زنان روی اونها وجود داشته باشه و در صورتی که محصولات وارد شده تصویر زن رویش دیده بشه این محصولات ترخیص نمیشن و در حقیقت این کالا توقیف خواهد شده از سوی طالبان. و گفته شده که منابع به افغانستان اینترنشنال گفتن که در روزهای اخیر نیروهای طالبان سختگیری‌های بسیار بیشتری را در مقابل تصاویر زنان و حتی تصاویر موجودات زنده اعمال کردند و حتی تصاویری که روی موترهای بس کودکان، نقاشی‌هایی که بر خیابان‌ها بوده را هم کاملا از بین بردن.
0: الهام کریمی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. گارد ساحلی ترکیه اعلام کرده که 32 پناهجوی افغان از جمله 7 کودک را در ولایت چانقله بازداشت کرده است. به گفته مقام‌های این کشور این افراد پس از انجام مراحل قانونی به مرکز نگهداری پناهجویان منتقل خواهند شد. ترکیه در سال‌های اخیر تدابیر امنیتی در مرزهای خود را به شدت تشدید کرده. دفتر امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داده که سلاپ‌ها و رانش زمین در افغانستان ممکن است مهمات و مواد انفجاری برجامانده از جنگ را آشکار کرده و خطر را برای ساکنان و امدادگران افزایش دهد. اوچا از مردم خواسته است که در مناطق آسیب دیده احتیاط کنند. بشیر هاتف خبرنگار افغان پس از سپری کردن یک سال زندان طالبان آزاد شد و به خانواده‌اش در کابل پیوست. طالبان او را به تبلیغ علیه حکومت این گروه زندانی کرده بود. شکیب احمد نظری و ابوذر سارم سرپولی که همزمان با او بازداشت شده بودند همچنان در زندان به سر می‌برند. در اوج گرمای تابستان قطع مکرر و پی در پی برق در افغانستان زندگی شهروندان را با دشواری روبرو کرده. این خاموشی های مداوم تأثیر ناگوار بر کار، آموزش و فعالیت های روزانه مردم گذاشته. نقیب بیان در گزارش ابعاد مختلف این بحران را بررسی کرده.
3: بی‌برقی هنوز نبض زندگی میلیون ها شهروند افغانستان را مختل کرده. اکنون در روزهای گرم تابستان قطع مکرر برق زندگی را برای مردم دشوار و طاقت فرسا ساخته است.
4: دو روز پیش خیلی برقا از طرف شو نبود، یعنی روزم خیلی نبود، یک ساعت دو ساعت میامد با پاش دوباره برق میرفت. وقتی که برق میرفت گرمی رو اندازه اخیر بود، یعنی فکر بگو که بعد 34 و 35 درجه حرارت گرمی بالاتر بود.
3: کمبود و نبود برق در تمام ولایت های افغانستان محسوس است. استفاده از برق برای دانشجویانی که به صورت آنلاین درس میخوانند یک ضرورت مبرم است. محمد نذیر خیرخوا برای دسترسی به برق بهتر از بغلان به کابل آمده است. اما وضعیت برق در پایتخت نیست او را ناامید کرده است.
5: هیواد که سیده آنلاین دی گرافیک درس وایم، نو ما وقتل سی کابل تلات سما پا دیزه که دی انترنت نوین شوان انترنت با هم تیز وی او برق با هم وی. نو دلتا سراغ لما پا دیزه که متاسفانه شی نیم ارز برکی نیم ارز نی.
3: بر پایه آمار رسمی حدود 75 تا 80 درصد برق افغانستان از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران تأمین می شود. تنها 20 تا 25 درصد برق مورد نیاز در داخل تولید می شود. هزینه واردات برق سالانه بین 250 تا 280 میلیون دلار اعلام شده است. مسئولان شرکت برشنا می گویند برای کاهش این مشکل اقداماتی را روی دست گرفتند.
6: د سولر 100 مگاوات قرارداد د نهایی سوکاری روان دی په نغلو کې د پرشویانو کوم لیست چې تنظیم شوی دی دا مکررن مسلسلا د دوی بررسی کې ګوري منګ ثابت انرژي په حدود 200 مگاوات منګ په کابل کې د کابل لپاره لرو.
3: در همین راستا مسئولان طالبان در شرکت برشنا اخیرا به ازبکستان سفر کردند. با گفته آنان در نشست‌ها چندین پروژه مهم انتقال و توزیع برق از جمله پروژه انتقال برق 220 کیلوولت سرخکان پل خمری مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال نتیجه این دیدارها و مذاکرات هنوز در زندگی روزمره مردم افغانستان به گونه ملموس دیده نمی‌شود. تاریکی همچنان بر زندگی میلیون ها شهروند افغانستان سایه افگنده است و برق که باید زمین ساز رفاه و توسعه باشد هنوز به یکی از بزرگترین دغدغه های روزمره این مردم تبدیل شده است. نقیب بیان، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. حمایت زنان از جبهات نظامی مخالف طالبان، جنبش های اعتراضی زنان از سازمان ملل خواست مبارزه جبهات را به رسمیت بشناسد. موج دیگر از بازداشت زنان در هرات، ماموران امر به معروف طالبان شمار از زنان را از نقاط مختلف هرات بازداشت کردند. در ادامه گزارش داریم از جزیره در اندونزیا که انسان ها هنوز برده به دنیا می آیند و برده می میرند. فرماندهی مرکزی امریکا اعلام کرده که نیروهای این کشور حملات گسترده ای را علیه موازه جمهوری اسلامی آغاز کرده. به گفته سنکام این اقدامات پاسخ قاطع به تلاش های روز گذشته برای حمله به نیروهای امریکایی در خاورمیان است. همزمان ارتش امریکا از آغاز محاصره شدید دریایی بنادر جمهوری اسلامی خبر داده. بر اساس این تصمیم هیچ کشتی اجازه ورود به این بنادر یا خروج از آن را نداره. بیشتر دونالد ترامپ در واکنش به حملات پهپادی ایران به اردن گفته بود که ایالات متحده ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
7: خب در این باره من رو بریف کردن، مثل همیشه طبیعتاً قضیه درست خواهد شد. تا اون زمان که قضیه درست بشه ما خیلی سخت ایران رو خواهیم زد، اونا میدونن که سخت خواهیم زدشون و تلاش کردن که دیشب هم حمله کنن. ما 5 تا راکت زدن با سرعت 8500 مایل در ساعت و هر 5 راکتشون رو رهگیری کردیم، ولی به هر حال این حمله رو کردن. بنابراین حالا نوبت ماست، ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیمشون.
0: دونالد ترامپ همچنین از ادامه یا در ادامه درباره گزارش ها پیرامون فروش سلاح از چین به جمهوری اسلامی گفته اگر چنین گزارش درست باشه بسیار تعجب خواهد کرد، چرا که رئیس جمهور چین به او قول داده چنین اقدام صورت نخواهد گرفت.
7: نه نه، ما خیلی سخت اینا رو خواهیم زد. گروه متفاوتی است که الان باشون سر کار داریم. اینا البته تا همینجا هم عذرخواهی کردن، ولی خب یه ذره اینا رو خواهیم زد. من هر وقت که ما رو بزنم بله جواب خواهم داد. بله بله، حمله پاسخ ما به حمله یک کار کوچکی دیگه هم کردن، ولی 5 تا موشک به سمت اردن زدن و خب ما باید به اونا پاسخ بدیم. 5 تا موشک با سرعت 8600 مایلی در ساعت به ما زدن و هر 5 تا رو ما زمین زدیم. خیلی خوبه نه؟ کسی دیگر نمیتونه این کار بکنه. پرزیدنت شی قول داده که به ایران سلاح نده، ولی الان گزارشی هست که دارن از طریق پاکستان سلاح میفرستن برای ایران. این خب برای من جای تعجب خواهد داشت، برای اینکه من پرزیدنت شی به من قول داد که به ایران سلاح نمیده و اگه واقعا به ایران سلاح بدن وقت من مایوس میشم ازش.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شیوع اخیر بیماری ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو سریعتر روند گسترش این بیماری را در مقایسه با گذشته دارد. مقام های ملل متحد از جامعه بین المللی خواستند تا کمک های خود را برای مهار این ویروس مرگبار افزایش دهند. به گفته این مقامات افزایش کمک ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری حیاتی است. چین یک ماهواره جدید انتقال داده را با استفاده از یک موشک لانگ مارچ از یک مرکز پرتاب فضایی در جنوبی کشور به مدار زمین فرستاد. این ماهواره قرار است ارتباط رادیویی و انتقال داده میان فضاپیما، ماهواره ها و ایستگاه فضایی چین را به طور گسترده تقویت کند. با این پرتاب توانایی های چین در زمینه مدیریت داده های فضایی در مدار زمین افزایش می یابد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده است که پیشنویس قانون مربوط به ابتکار ترکیه بدون تروریسم در روزهای آینده به پارلمان این کشور ارائه می شود. این طرح با هدف ایجاد چارچوب حقوقی برای خلع سلاح و بازگشت محدود برخی از اعضای گروه PKK و جامعه تدوین شده. رهبران ارشد PKK به شمول عبدالله اوجلان شامل این قانون نخواهند شد. در دنیای امروز بردهداری به معنای تبدیل شدن انسان به کالاست که او را از هویت، نام، اراده و حقوق انسانی محروم میکنه. اما در اندونزیا هنوز جزیره ای است که مردمانش برده به دنیا می آیند و برده می میرند. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
8: جزیره ای در نزدیک بالی، یکی از جاذبه های توریستی اندونزیا، جایی که هنوز جهان مدرن نتوانست چنگال سنت را از گلوی انسان ها آزاد کند. اینجا در میان خانه قدیمی و سنتی هنوز انسان ها برده به دنیا می آیند و همانطور برده بزرگ می شوند و برده می میرند. حالا اما پیش از آن که پای نهادهای حقوق بشری و دادخواهی به اینجا برسد، لنزهای کامرا به این جزیره رسیدند و پرده از رازی نهان برداشتند. همین چند روز پیش در مراسم تشییع یک برده‌دار در جزیره واینکاپو نه تنها اشرافزادگان اشک ریختند، بلکه برده ها نیز نوحه و شیون سر دادند. اینجا اگر فرزندی در خانواده فقیر و برده متولد شود، این فرزند نیست و زنده است مالک دارد و پیش از آن که مربوط به خانواده اش باشد مربوط به خان است.
9: جایگاه ما با عنوان برده در جای خودش است، نمیتوان آن را پاک کرد. من با آن اعتراض ندارم، این طور است. برده‌داری سنت است که از نیاکان ما به ارث رسیده است.
8: هرچند بسیاری از باشندگان جزیره سومبا مسیحی هستند، اما آیین برده‌داری ریشه در تاریخ این جزیره دارد و برده ها حتی انتظار و توقع دستمزد ندارند. برای ارباب خود فقط برای دریافت غذای ناچیز کار می کنند و حتی قربانی خشونت های فیزیکی و جنسی قرار می گیرند، چیزی که در این جزیره تا حال پنهان مانده و کمتر به گوش نهادهای حقوق بشری رسیده است.
10: بردگانی که خشونت را تجربه می کنند، نه تنها خشونت فیزیکی بلکه خشونت جنسی را نیز تجربه می کنند. ارباب می تواند از کنیز خود استفاده کند و او مورد سوال و بازخواست قرار نمی گیرد.
8: با وجود این که قانون اندونزیا بیش از 160 سال است که بردگی را ممنوع اعلام کرده، اما دولت مرکزی در جاکارتا روی کردی محتاطانه در پیش گرفته است. ترس از شورش‌های اجتماعی و پیچیدگی‌های فرهنگی باعث شده است که تغییرات به کندی و از مسیر آموزش پیش برود.
11: اندونزیا گروه‌های قومی پیشرفته هم دارد، اما گروه‌های عقب مانده هم هستند. دولت نمی‌خواهد تغییر آنی ایجاد کند، بلکه گام به گام از تحول اجتماعی پیروی می‌کند. ما معتقد شدیم که آموزش همه چیز را تغییر می‌دهد.
8: چه زمانی برده‌داری در جزیره سومبا به پایان می‌رسد؟ جواب این سوال در بطن خود سومبا نهفته است. سرنوشت برده در دست خود اوست. تا روزی که او اسارت را به مثابه یک حقیقت ارثی بپذیرد، ارباب نیز نیازی به پایان این آیین نمی‌بیند. رضا محمدی، لندن.
0: دو هفته پس از توافق اولیه لبنان و اسرائیل با میانجیگری امریکا، عملیات خروج تدریجی اسرائیل از جنوب لبنان آغاز شده. نخستین مرحله اجرایی این طرح در روستای زودتر غربی پس از هفته ها مذاکره و چند روز عملیات نظامی انجام شد. اما حزب الله همچنان از تحویل سلاح‌هایش خودداری میکنه. مقام های نظامی و امنیتی پیش‌بینی میکنند که تکمیل خروج اسرائیل از لبنان بیش از یک سال زمان ببره. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
12: یک دقیقه خبر.
18: برخی رسانه ها در ایران و کانال های مرتبط با سپاه پاسداران گزارش دادند که 4 عضو سپاه پاسداران در حملات آمریکا و عربستان سعودی به عراق که 8 شعبی اعلام کرد 20 نفر در جریان آن کشته شدند، جان خود را از دست دادند. به نوشته این رسانه ها، این افراد در حمله به کربلا جان باختند. بر اساس این گزارش ها، علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امیر عباس در همفروش از جمله کشته شدگان هستند. پس از انتشار این گزارش ها، سرکنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا این موضوع را رد و اعلام کرد در این حملات هیچ کس کشته نشده است. بیشتر 8 شبی از گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دست کم 20 نیروی این گروه در حملات عربستان سعودی و آمریکا کشته شدند.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
22: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
23: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
18: همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، عفو بین الملل از مقامهای آمریکایی خواست او را بر اساس حکم دادگاه کیفری بین المللی بازداشت و به این دادگاه تحویل دهند. این سازمان از مقامهای آمریکایی خواست به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند. دفتر سازمان عفو بین الملل در آمریکا روز سه‌شنبه 6 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقامهای آمریکا باید به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند و نتانیاهو او را بازداشت و برای محاکمه به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهند. قضاوت دادگاه کیفری بین المللی در اول قوس 1403 حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد.
24: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
25: امان‌الدین منصور، والی طالبان در هلمند، روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری خواهرزاده‌اش ذبیح‌الله امیری شرکت کرد. امیری که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان بود، سه‌شنبه در حمله افراد مسلح ناشناس ترور شد. طالبان میگوید یکی از عاملان کشته شده و نفر دومی زخمی دستگیر شده است. تاکنون اما هیچ گروه مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. با ترور امیری، دست امان‌الدین منصور از کنترل بدخشان کوتاه‌تر شده است. او پیشینه کار به عنوان والی بدخشان را در کارنامه دارد. اخیراً هواداران امان‌الدین منصور کارزار را بر او انداخته بودند که در آن خواستار بازگشت او در کرسی ولایت بدخشان شده بودند. اما با این حال، منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که با افزایش عملیات جبهات مخالف طالبان در بدخشان، طالبان برای یک عملیات گسترده خود را آماده میکنند. به گفته منابع، طالبان نیروهای بیشتر را به بدخشان اعزام کرده و فرماندهان ارشد به این گروه نیز در این ولایت حضور دارند. درود به این برنامه نظرگاه. با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تازه ترین و آخرین تحولات بدخشان گفتگوی داریم با آقای فیاض غیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. قاسم صاحب بسیار خوش آمدین. ابتدا بین از مراسم خاکسپاری رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان آغاز کنیم. برای ما بگوین که تحت چی تدابیر امنیتی برگزار شد؟
1: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو افغانستان اینترنشنال و همکاران تکنیکی. خب دیروز بعد از کشته شدن رئیس اطلاعات فرهنگ با وضعیت بدخشان کاملا به حالت نظامی در آمده بود و حتی در شفاخانه نظامی بیمارانی که از قبل حضور داشتند خارج کرده بودند و رفت آمد کاملا به طرف شفاخانه صحت عامه بدخشان مسدود بود. راههای رفت آمد مردم و شهر فیض آباد کاملا به حالت نظامی در آمده بود و چک پوینت ها و تلاشی و جلوگیری از رفت آمد مردم کاملا هویدا بود. بعد از بالاخره تای مراحل زخم شستشوی رئیس اطلاعات فرهنگ انتقال او به زادگاهش، امروز در مراسم خاکسپاریش که تعداد زیادی از مردم منطقه از ولسوالی های تنگی بالا در مجموع تجمع کرده بودن، آقای امان الدین منصور که مامای کشته شده و آقای امیری می باشه در مراسم حضور داشت و گفته میشه که از دیروز تا امروز هم کاملا وضعیتی نرمال به خود نداشت و بسیار نگران بود و امروز هم در مراسم خاکسپاری تدابیر ویژه امنیتی برای او گرفته شده بود و تعداد را نیز تنظیم کرده بود تا صحبت بکنن و از گویا کارکرده ها و خوبی های این رئیس طالبان برسانه ها بگوین. اما آنچه هویداست با آنکه مراسم تشییع با یک تشریفاتی خاص گرفته شده بود و کوشش شده بود که این مراسم قدرت طالبا را و حضور طالبا را در کل در بدخشان و در منطقه تنگی بالا که زادگاه مولوی امان الدین عارف فصیح الدین است نشان بده، این مراسم نگرانی های را نیز با خود داشت، حتی از این که جلوگیری شود از وضعیت موجود که نشود کدام حمله بالای مراسم صورت بگیره و کاملا اطراف مراسم جنازه به طور ویژه امنیت گرفته شده بود، نیروهای زیاد در اطراف این مراسم حضور داشتند.
25: بله بله آقای قیاسی، اتفاقا برخی از سخنرانا اتکایشان بیشتر به این بود که کشتن افراد بیگناه از آدرس دین و شریعت گناه است و جواز نداره و حتی حرام است و از این دست سخنرانی هایی که حتما در یک قالب یکی از برنامه های دیگه نظرگاه با اون میپردازیم، ولی روی ریشه های ترور اگر یک مقدار بپردازیم، مثلا بیشتر از 48 ساعت از این اتفاق میگذره اما هنوز مسئولیت گروه مسئولیتی رویداد را بر عهده نگرفته، فکر میکنین که این ترور بیشتر امور ریشه‌های اختلافات درون گروهی طالبان است؟
1: البته برداشت من بیشتر نمی است، به ویژه در یک سال گذشته نیروهای طالبی بدخشانی از مولوی امان الدین و قاری فصیح الدین کاملا ناراض هستند، خصوصاً تعداد زیادی از یا که تنقیص تشکیلاتی شد از وظیفه بیرون شد، حتی در کشمکش های اخیر و نحو اعلام حمایت از گروه های که بر علیه این نیرو گویا صحبت کرده بود استادن و بر علاوه این مسائلی که ناراحتی های زیاده بنابر کشتن مردم، ضرب و شتم مردم توسط مولوی امان الدین و همه جوانی کشته شده که قبل از اینکه رئیس شده بود و از افراد نزدیک امان الدین منصور بود در منطقه فشارهای زیاد بالای مردم آورده بودند، حتی بعضی اخاذی های ایجاد می کردن با قدرتی که در دست داشتن مسئله می گشتن. بعد از تعیینشان هم در ریاست مشکلات های وجود داشت، مردم می تنگی بالا به نحوه راضی نبودند که خب مولای امان الدین خدای در قدرت، خواهر زاده در قدرت، ماما در قدرت، کل خانواده از یاد در قدرت، مردم دیگه در بازی طالب به کجا هست. این مثلا هم بود موضوعات جنایی هم حتی میشه گفت که عرض کردم که بعضی دستکاری های در منطقه بالا شده بود که مردم کاملا با خانواده آقای امان الدین مشکل داشتن، اما ای که کسی را به عهده نگرفت بیشتر بازی های استخباراتی طالبان ما نباید نادیده بگیریم، زیرا اسلحه ای که به دست آمده ثبت اداره استخبارات طالب است و افراد از جنوب شرق افغانستان هستند و زبان فارسی صحبت کرده نمیتونستند. اینا چگونه مدیریت شدن با آن که بعضا این مشکلات وجود داره؟ احتمال این که بله بازی های درونی کوشش بکنن که طالبای بدخشانی رو بر علیه مخالفین بیشتر بشورونن که گویای دست مخالفین هستن، اما یک سخلطه همیتون میده.
25: بله آقای قیاسی، امیری خواهرزاده امان الدین منصور بود، او هم والی پیشین بدخشان بود. بین از لحاظ تقسیمات اداری در بدخشان بر ما بگوین که بیشتر کدام فرماندان طالبا ای ادارات محلی را بینشان تقسیم کردن و در ای ادارات نفوذ دارن؟
1: خب اگر بدخشان ما به شش حوزه تقریبا میشه گفت نظامی تقسیم بکنیم که در زمان جمهوریت نیست چنین بود، حوزه غرب کوکچه، حوزه مرکز، حوزه تنگی بالا و حوزه راغستان و شهر بزرگ و حوزه دروازها و حوزه پامیرات، در تمام این حوزه ها افراد نزدیکتر و خانواده های قاری فصیح الدین و مولای امان الدین وظیفه دارند و در برخی موارد نیز افراد نزدیک به قاری الدین محمد وزیر اقتصاد. اما در کل میشه گفت که بیشتر از 70% قدرت محلی بدخشان غیر از طالبای جنوبی که در ادارات حضور دارند، طالبای بدخشانی رب میگیره به حوزه تنگی بالا که مربوط آقای قاری فصیح الدین مولای امان الدین میشه و از زمان ولایتش از درون ولایت تا ادارات تا تمام همه حوزه های ریاست های مختلف و قماندان های امنیه و ولسوال و فرقه و اینا را که شما تقسیمات بکنین، اینا همش نزدیکترین افرادی مولای امان الدین منصور هستند و از قاری فصیح الدین. طبعا اینا این وضعیت که این تقسیمات قدرت هم به یک منطقه از 28 ولسوالی رفته مثلا در 4-5 ولسوالی حلقه زده، این مردم ها و حتی مطالب های مختلف خودشان هم ناراض کرده. شما میبینید هر از گاهی صلاح الدین سالار یک شکایت بیرون میکنه با آن که نزدیکترین فرد به مولای امان الدین منصور است، یا مثلا مولای عبدالغفار یفتلی یا قاری واصل که از وظیفه برکنار شده از نزدیکان قاری فصیح الدین، همه نشان میده که اینا نیز افراد خودشان از یا ناراحت هستند و در عدم گرفتن امنیت به یا همکاری درسته نکردن که بالاخره اون نزدیکترین فردشان شده.
25: و با آقای قیاسی، تا به حال طالبا جزئیات در مورد یافته هایشان از این ترور را منتشر نکردن، با وجودی که شما هم گفتین و برخی منابع دیگه هم میگن که مثلا سرنشینان او موترسایکل یا مهاجمان خارج از ولایت آمده بودند، موترسایکل گویا ثبت استخبارات طالبا بوده و در حالی که یکی از این مهاجمان زخمی هم گرفته میشه، چرا جزئیات شریک ساخته نمیشه؟
1: با اینجا یک فشارهای از طرف مولای امان الدین منصور قاری فصیح الدین آمده در بدخشان و ادارات استخباراتی که قضیه کاملا بررسی شوه و به خانواده کشته شده و به اینا گفته شوه که وضعیت چطور است. اما استخبارات طالبا که بخش از این استخبارات به ویژه معاون استخبارات مولوی تاجمیر عملا با گروه های تروریستی کار میکنه و فعالیت میکنه، این برداشت هم وجود داره که احتمال اینکه خودی کار استخبارات این گروه باشه و تشن در بدخشان بیشتر خلق بکنه و همین منظور رو اونا هم تلاش دارن که ایره و نحوی حال یکان آوازه ایره بیرون کردن که کار داعش هست، در حالی که رسما داعش مثلا را اعلام نکرده. با آن هم که اگر داعش در بدخشان باشد یا گروه های تروریستی توسط همه استخبارات طالبا یا مدیریت می شوند در بدخشان، و قبلا هم ما دیدیم که مثلا در سال 2023 مولای سیف الله بدخشانی در یک فاتح خانه انفجار دادن اینا و بعد از بسیار دیر وقت دیر به داعش ربط دادن. این قضایه های هست که در بدخشان طالبا می خواهند قدرت بدخشان و به نحوه مدیریت بکنن که این تنش‌هایی را که ایجاد شده و این برنامه‌های عملیاتی را که دارن و بدخشانیان ناراض هستن که با مخالفین بجنگن، این را مدیریت بکنن. به این منظورم استخبارات طالبان خاموش هست و احتمال رسای نگنایی نکردن این مثلا نیز وجود داره و همونطوری قضیه خاموش بمانه.
25: آقای قیاسی، یک طرف این تحولات است که از دست کم یک روز پیش داره رخ میده، یک بود سیاسی و اختلافات درونی را برجسته ساخته، از یک طرف دیگر مخالفین طالبان در نواحی مختلف بدخشان، ولسوالی زیباک، کران و منجان، بخشای دیگه ادعای تصرفات و حملات را میکنن و وضعیت در مجموع در بدخشان دستخوش تحول است. به می تازگی هم منابع بر ما گفتن که طالبا بر یک حمله گسترده آماده میشن. اطلاعات شما از این چیست و چقدر با این حمله میتونن که مخالفینشان را دفع کنن طالبا؟
1: طالبا بنا بر نگرانی هایی که دارن حداقل در 28 دولسوالی بدخشان اینا در حوزه هایی را که عرض کردم در مراکز حوزه های متذکره مثلا در نصای بیشتر از 500 نفر نیروی ویژه از یا حضور داره که اینا کاملا شبانه روزی گشت بزنن در امی اولسخولی های حوزه در مناطق راغستان، مناطق تنگی بالا رو بیشتر با هم که حضور دارن. طالب های محلی هم زیاد است در اینجا کمتر، اما در مناطق غرب کوکچه، تگاب و کشمی اینا عملا بیشتر از تا 1500 نیرو در همین یک هفته گذشته در بدخشان حضور داشت که دین روز نیز نیروها بیشتر شدن و نگرانی هایشان خیلی زیاد از بویژه و لیوای سرحدی زیبا کرد با تجهیزات نظامی سنگین. شخصی وزیر دفاع چندین مار رفته و قاری فسیدین لوی درسید این گروه که تا این مرزه ها را بیشتر تامین بکنن و نگرانیشان بیشتر از امو منطقه شرق بدخشان است و بالاخره از مناطق پامیرات دروازها. اما با آن که طالبان تلاش دارن با این حضور این گروه ها عملیات بکنن، نگرانی هایشان هنوز هم وجود داره. مثلا در دروازه همین اکنون هم که اصلی هدست جمعه فاتح با 100 نفرش یا بیشتر به دستش هست و به نبیه حالا این کشمکش های هم که شدت دل نارضایتی رو داره، همچنین فرمانده های دیگه این گروه مولای عبدالغفار در اول سوالی یفتلی پایین که سقوط کرد قبلا و اول سوما مولای یمین که این سوالی نسای است از یفتل، امینا هم زیاد از این وضعیت راضی نیستن و این وضعیت شکننده است. به همین منظور طالبا را نگران کرده تا بهتر تدابیر امنیتی و برنامه عملیاتی برای مدیریت از این بگیرن. اما ما تحولات در بدخشان بیشتر از این پیشبین هستم. در بدخشان تحولات کلانتر از این میاید و احتمال سقوط اولسوالی ها به چشم میخوره. بدخشان از خوش تحولات کلان در ماهای آینده است که ما شما شاهدان خواهیم.
25: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای فیاض غیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
2: رویدادهای جهان. همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، عفو بین الملل از مقامهای امریکایی خواست او را بر اساس حکم دادگاه کیفری بین المللی بازداشت و به این دادگاه تحویل دهند. این سازمان از مقامهای امریکایی خواست به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند. دفتر سازمان عفو بین الملل در امریکا روز سه‌شنبه ششم اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقامهای امریکا باید به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند و نتانیاهو او را بازداشت و برای محاکمه به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهند. قضاوت دادگاه کیفری بین المللی در اول قوس 1403 حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام ها را تکذیب و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را زیر سوال برده است. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای نظامی ایالات متحده و عربستان سعودی چهارشنبه حمله های دقیقی را در عراق علیه نیروهای تروریستی همسو با جمهوری اسلامی که سپاه آنها را برای حمله به نیروهای امریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان هدایت کرده بود انجام دادند. طبق اعلام سنتکام، جنگنده های امریکا و عربستان سعودی چندین مرکز لوجستیکی و محل نگهداری تسلیحات این نیروهای تروریستی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخ قاطع به بیش از 30 حمله پهپادی در 72 ساعت گذشته بود که سپاه پاسداران هدایت آنها را به عهده داشت. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام پیشتر اعلام کرد که سپاه پاسداران ساعت 1:15 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت تهران چندین موشک بالستیک را از ایران در تلاشی برای حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شلیک کرد، اما همه این موشک ها با موفقیت رهگیری شدند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار هستند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصاویری از دیدار خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در کاخ سفید این دیدار را افتخار بزرگ و بسیار خوب توصیف کرد. او نوشت بدیهی است که درباره موضوعات بسیار مهم گفتگو شد. بنیامین نتانیاهو نیز در این دیدار با تقدیر از مواضع قاطع دولت ترامپ در حمایت از اسرائیل این گفتگوها را برای آینده امنیت خاورمیانه حیاتی خواند. نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد که هماهنگی نزدیک با کاخ سفید جهت پیشبرد اهداف مشترک و برقراری صلح پایدار از طریق اعمال فشار حداکثری بر دشمنان مشترک فوریت بالایی دارد. علاوه بر موضوعات امنیتی، طرفین درباره روند توسعه پیمانهای ابراهیم و گسترش روابط دیپلماتیک اسرائیل با سایر کشورهای عربی منطقه تبادل نظر کردند. ترامپ ابراز امیدواری کرد که با تداوم این سیاست‌ها نقشه سیاسی خاورمیانه به سمت ثبات بیشتر و کاهش تنش‌های تاریخی حرکت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داد که حوثی‌های یمن در حال بررسی طرحی برای دریافت عوارض از کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه باب المندب هستند، اقدامی که به گفته این منابع پس از اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی مطرح شده و می‌تواند فشار بر آمریکا را افزایش دهد. به گفته این منابع حوثی‌ها در حال بررسی دریافت عوارض از بیشتر کشتی‌هایی هستند که از باب المندب گذرگاه راهبردی میان دریای سرخ و خلیج عدن عبور می‌کنند. اما هنوز زمان مشخصی برای اجرای این طرح تعیین نشده است. دفتر رسانه‌ای حوثی‌ها به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد. دو مقام منطقه‌ای که از سوی جمهوری اسلامی در جریان این موضوع قرار گرفتند، بر رویترز گفتند مقام‌های حوثی در سفر اسد به ایران برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در باره دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از باب المندب با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به گفته منابع، هدف از این طرح عادی‌سازی دریافت عوارض از آبراهای بین المللی و افزایش فشار بر آمریکا است. سه منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند جمهوری اسلامی ظرف چند هفته نخستین محموله از حد اکثر 400 پدافند هوایی دوشپرتاب ساخت چین را دریافت خواهد کرد. چین این گزارش را کاملا بی اساس خوانده و پاکستان نیز هر گونه نقش در انتقال این تسلیحات را رد کرده است. رویترز چهارشنبه هفتم حسد نوشت ارزش قرارداد خرید این سامانه ها بین 60 تا 70 میلیون دلار برآورد شده است. این قرارداد شامل 300 تا 400 سامانه پدافند هوایی قابل حمل توسط نفر از جمله موشک‌های چینی QW-12 و FN-16 می شود. منابع رویترز به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز تا زمان انتشار گزارش به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. این خرید یکی از بزرگترین تلاش‌های شناخته شده تهران برای تقویت پدافند هوایی کوتاه‌برد خود از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل به شمار می رود. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که تهران طرح موقت برای بازگشایی تنگه هرمز به عمان پیشنهاد کرده است. این طرح به ایران کنترل بیشتری بر مسیر عبور کشتی‌ها می‌دهد. آقای غریب آبادی روز سه‌شنبه ششم اسد به تلویزیون دولتی ایران گفت بر اساس این طرح مسیر رفت و آمد کشتی‌ها در یک جهت به طور کامل از آب‌های ایران می‌گذرد و بخشی از مسیر جهت مخالف نیز در آب‌های این کشور قرار می‌گیرد. او گفت تهران پیشنهاد عمان برای تقسیم مساوی مسیرهای رفت و آمد دریایی میان دو کشور را رد کرده است. به گفته او، طرح عمان تا زمان دستیابی به ثبات پایدار منطقه‌ای نگرانی‌های امنیتی ایران را برطرف نمی‌کند. آقای غریب آبادی هشدار داد که در صورت رد این پیشنهاد از سوی مسقط، تنگه هرمز همچنان مسدود باقی خواهد ماند. او تاکید کرد که تهران هیچگاه مسیر جنوبی کشتیرانی در طول سواحل عمان را به رسمیت نشناخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره احیای مذاکرات صلح با روسیه و صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین گفتگو کردند. این دیدار خصوصی روز سه‌شنبه ششم اسد پس از مراسم خاکسپاری لنزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و یکی از سرسخت‌ترین حامیان اوکراین در واشنگتن در کاخ سفید برگزار شد. خبرنگاران در این دیدار حضور نداشتند. زلنسکی پس از این دیدار در تلگرام نوشت که گفتگوی خوبی با ترامپ داشته است. به گفته او، دو طرف درباره وعده اخیر رئیس جمهور آمریکا در نشست ناتو برای صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین گفتگو کردند. او نوشت درباره مجوز تولید رهگیری‌های پاتریوت و ایده‌های دیگری که می‌تواند کمک کننده باشد صحبت کردیم. زلنسکی جزئیات بیشتری درباره این طرح ارائه نکرد. دیپلمات‌های آمریکا روز دوشنبه پنجم اسد هنگام سخنرانی سفیر فرانسه در نشست شورای امنیت سازمان ملل در اعتراض به انتقادهای پاریس از سیاست حقوق بشری واشنگتن تالار را ترک کردند. این نشست درباره جنگ اوکراین برگزار شده بود، اما هیئت آمریکا هنگام آغاز سخنرانی جروم بونافون سفیر این کشور در سازمان ملل از تالار بیرون رفت. تنش‌ها میان دو کشور پس از آن آغاز شد که آمریکا همراه با روسیه و کره شمالی با تمدید ماموریت ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل رأی مخالف داد. نمایندگی فرانسه در سازمان ملل پس از رأی‌گیری روز جمعه دوم اسد از موضع آمریکا انتقاد کرد و نوشت آمریکا زمانی نماد حقوق بشر بود اما دیگر نیست. این نمایندگی با اشاره برای واشنگتن آمریکا را در کنار حکومت‌های مانند کره شمالی و روسیه قرار داد. زمین لرزه با بزرگی 7.1 روز سه‌شنبه ششم اسد جزیره کیوشو در جنوب ژاپن را لرزاند و ده‌ها زخمی و ناپدید بر جای گذاشت. در پی این زمین لرزه بخشی از مرکز تجاری و دودکش بزرگ یک کارخانه کاغذسازی فرو ریخت. مقام‌های ژاپنی گفتند بیم آن می‌رود که دست کم دو نفر در این زمین لرزه جان باخته باشد. طبقه دوم مرکز تجاری آیون مال در شهرک کاشیما پس از انفجار احتمالاً ناشی از نشأت گاز فرو ریخت. 4 زخمی از زیر آوار بیرون کشیده شدند و 10 نفر همچنان ناپدیدند. در شهر یاتسو شیرو نیز دودکش بزرگ یک کارخانه کاغذسازی فرو ریخت و 11 نفر زیر آوار ماندند. 2 نفر بدون علایم حیاتی پیدا شدند و وضعیت 9 نفر دیگر مشخص نیست. خبرگزاری کیودو گزارش داد که حدود 90 زخمی به شفاخانه های کوموموتو و یاتسو شیرو منتقل شدند و بیش از 260 هزار نفر نیز توصیه شده خانه های خود را ترک کنند. سرویس امنیت فدرال روسیه پاول دروف بنیانگذار تلگرام را به تسهیل فعالیت‌های تروریستی متهم و برای بازداشت او حکم بین المللی صادر کرد. این اقدام همزمان با افزایش محدودیت‌های اینترنتی در روسیه و تلاش مسکو برای ترویج یک پیام‌رسان داخلی صورت می‌گیرد. با گزارش خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و رویترز، سرویس امنیت فدرال روسیه FSB چهارشنبه 7 اسد اعلام کرد که دروف در فهرست بین المللی افراد تحت تعقیب قرار گرفته است. FSB مدیریت تلگرام را متهم کرده که شمار زیاد کانال‌ها، گفتگو و ربات را از این پلتفرم حذف نکرده است. مواردی که به گفته این نهاد سازمان‌های اطلاعاتی اوکراین و گروه‌های تروریستی و افراطی برای برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات خرابکارانه، اقدامات تروریستی، کشتار جمعی و کلاهبرداری سایبری در روسیه از آنها استفاده کرده‌اند. ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان عملیات‌های نظامی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان 32 شبه نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. این عملیات‌ها در حالی انجام شده است که اسلام‌آباد همچنان طالبان افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای اعضای تحریک طالبان پاکستانی متهم می‌کند، اتهامی که طالبان آن را رد کردند. ارتش پاکستان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در شب 28 و 29 جولای چندین عملیات اطلاعات محور و هدفمند را در ولسوالی خیبر در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند. بر اساس این بیانیه در جریان این عملیات ها 24 عضو تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد که در عملیات های جداگانه در ولسوالی نوشکی ایالت بلوچستان 8 عضو گروه های شبه نظامی بلوچ کشته شدند. به گفته ارتش پاکستان در جریان این عملیات ها مقادیر سلاح، مهمات و مواد منفجره دستساز کشف و ضبط شده است. در این بیانیه آمده است که عملیات پاکسازی در مناطق یاد شده همچنان ادامه دارد. ارتش پاکستان همچنین تاکید کرده است که عملیات‌های ضد شورشی در

0: نظرات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
1: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و ساون دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرنامه ساعت خوش آمدید. سرقت خبرها. حمایت زنان از جبهات نظامی مخالف طالبان، جنبش های اعتراضی زنان از سازمان ملل خواست مبارزه جبهات را بر رسمیت بشناسد. موج دیگر از بازداشت زنان در هرات، ماموران امر به معروف شمار از زنان را از نقاط مختلف هرات بازداشت کردند. حمله مرگبار بر پاسگاه پلیس پاکستان، 7 پلیس و 8 مهاجم در خیبر پختونخوا کشته شدند. شمار از جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک حمایت خود را از ایستادگی و مبارزه جبه های مخالف طالبان اعلام کردند. آنان با شراب درگیری های اخیر در ولایت بدخشان تاکید کردند که این جبهات برای عدالت، کرامت انسانی و آزادی کشور مبارزه می کنند. صادر کنندگان اعلامیه همچنین از سازمان ملل متحد خواستند تا مبارزه مسلحانه علیه طالبان را بر رسمیت بشناسند. داود نجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی از حمایت شمار از جنبش های مدافع حقوق زنان استقبال کرده. آقای نجی با انتشار پیام در شبکه ایکس نوشته که جبهه آزادی کرامت انسانی و برابری زن و مرد را یک اصل می داند. او تاکید کرده است که این جبهه برای رهایی زنان افغانستان از آنچه بربریت و وحشت طالبان خوانده مبارزه می کند. طاهر ناصری بنیانگذار جنبش زنان به سوی آزادی در گفتگویی که ساعت پیش با ما داشت گفته که زنان افغانستان به دلیل نفرت و انزجار که از طالبان دارند از هر جبهه‌ای که علیه این گروه مبارزه کنه حمایت میکنند.
1: تایی چندین روز یا هفته است که جنگ در ولایت های شمالی مثل بدخشان جریان داره علیه گروه طالبا و این وقتش است که تعدادی از جنبش های اعتراضی و در مجموع بانوان معترض حمایت خود را از این جنگ علیه یک گروه استبدادی و افراطی گروه طالبان می باشه اعلام کرده. هدف اصلی از این اعلامیه ای است که ما به هر نحوی حالا هر گروهی که باشه علیه این گروه ستمگر و زن ستیز صدا بلند بکنه یا جبهه بگیره یا مبارزه بکنه، ما حمایت های خود را داریم بر اونا و اعلام میکنیم. به دلیل از اینکه هدف ما یکی است، نفرت را که ما از گروه طالبان و از سیاست های گروه طالبان داریم قطعا که

0: جبهه‌ای که در مخالفت با اونا می جنگن یا صدا بلند میکنن، هدف یکسان است و یک چیز است. بنابراین گروه طالبان یک گروه افراطی است که اصلا اونا کارهایشان مسالمت‌آمیز نیست و برابر با ارزش‌های بشری نیست.
1: منابع محلی از هرات گزارش دادند که ماموران امر به معروف طالبان شام چهارشنبه دست کم 5 زن مانتوپوش را در مناطق مختلف این شهر بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی، 2 زن در سرک 64 متره، 1 زن در مجموعه تجاری الماس شرق و 2 زن دیگر در منطقه پل رنگینه بازداشت شدند. گشت‌های امر به معروف طالبان در چندین منطقه هرات در تمام روز چهارشنبه ادامه داشته. این بازداشت‌ها پیشتر 2 موج اعتراضی در هرات را در پی داشته. در 19 جوزا شمار از باشندگان منطقه جبرائیل در اعتراض با بازداشت زنان به خیابان‌ها آمدند. طالبان این اعتراض را با شلیک گلوله سرکوب کردند که در نتیجه آن دست کم 2 نوجوان کشته و شمار دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر شمار از بازرگانان در قندهار میگویند که دارای امر به معروف طالبان دستور داده کالاهای دارای تصویر زنان از فروشگاه‌ها جمع‌آوری یا تصاویر آنها حذف شود. با گفته آنان طالبان همچنین هشدار دادند که از این پس چنین کالاهایی از گمرک ترخیص نخواهد شد. اتحاد فعالان حقوق بشر منتشر بیانیه‌ای بازداشت خودسرانه و گسترده زنان در ولایت هرات را به شدت محکوم کرده. این نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای خود تاکید کرده که رفتار طالبان را بخش از یک سیستم سازمانیافته برای حذف کامل زنان از جامعه می‌داند. اتحاد فعالان حقوق بشر از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی خواسته در برابر این اقدامات سکوت نکند. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
2: منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که فقط در روز چهارشنبه دست کم 5 زن در نقاط مختلف هرات بازداشت شدند و نیروهای امر به معروف طالبان در نقاط مختلف شهر در حال گشت و گذار هستند تا اینکه زنانی که از نظر اونها پوشش مناسبی ندارند را بازداشت بکنند. یکی از این منابع داستان بازداشت و یکی از این زنان را برای ما ارائه کردند که از این قرار بوده که این زن به همراه همسرش در حال خروج از پارکینگ یکی از دکانها بوده و نیروهای امر معروف به سمت اونها حمله میکنن و این زن را از داخل موتر بیرون میارن و منابع به ما گفتن که حدود 3 نیروی زن از سوی طالبان حضور داشته و چندین نیروی امر معروف مرد هم در صحنه حاضر بوده و حتی به همسر این خانم اجازه داده نشده که از موتر خود خارج بشه و در جریان این بازداشت این خانم مقاومت میکنه تا اینکه حتی حجابش از سرش میفته، چیزی که مشخصا طالبان به دلیل او زنان را بازداشت میکنن. و برعلاوه در منطقه 64 متره هرات یک بازداشت دیگه هم صورت گرفته و گفته شده یک زن در حال عبور از این خیابان بوده که نیروهای امر معروف او را بازداشت کردن به دلیل نداشتن پوشش مناسبی که طالبان را عنوان میکنن. و همچنین یک زن دیگه هم در مجتمع تجاری الماس شرق که یکی از مجتمعهای بسیار بیروبار در داخل هرات هست بازداشت شده. و اما اینها تنها بازداشت هایی که در روز چهارشنبه انجام شده نبوده و منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که 2 زن دیگه در منطقه پررنگینه هرات در ناحیه ششم بازداشت شدند و همچنان گفتند که در روز چهارشنبه نیروهای طالبان در حال گشت و گذار در مناطق مختلف بودن و تلاش کردند که تعداد بیشتری را بازداشت بکنند.
1: پرچم هر کشور نماد از هویت، تاریخ و حافظه جمعی آن است. با بازگشت طالبان به قدرت برافراشتن پرچم سرنگ افغانستان ممنوع شد، اما این پرچم همچنان برای بسیاری از شهروندان نماد هویت ملی باقی مانده. بنفشه یعقوبی همزمان با روز ملی پرچم در گزارش و جایگاه این نماد و سرنوشت آن در دوره حاکمیت طالبان پرداخته.
3: 7 اسد روز ملی پرچم افغانستان. در سال 1398 خورشیدی همین روز توسط دولت پیشین افغانستان با مناسبت گرامی داشته پرچم ملی شامل تقویم رسمی شد. افغانستان در کم بیش یک قرن گذشته شاهد بیش از 20 بار تغییر در نماد یا طرح پرچم خود بوده که بازتاب از تحولات سیاسی و تغییرات در نظام‌های حکومتی کشور نشان می‌دهد. با وجود این پرچم سیرنگ افغانستان که به پیشنهاد شاه امان الله خان تعیین شده بود، مشهورترین و به یاد ماندنی ترین پرچم افغانستان است. چندین نسل از مردم افغانستان با همین سیرنگ بزرگ شدند. شاید هر کسی سیرنگ پرچم با گونه های متفاوت تفسیر کنه، اما به طور کلی در یک قرن گذشته مفهوم خاص را داشته. سیاه نماد گذشته تاریک و دشوار، سرخ نماد مبارزه مردم برای آزادی و سبز نماد آزادی، شکوفایی و سرسبزی افغانستان. از زمان سقوط کابل در سال 1400، طالبان استفاده و برافراشتن پرچم ملی را ممنوع کرده. اما 5 سال پس از حاکمیت گروه، پرچم ملی افغانستان همچنان در جهان با عنوان پرچم مشروع و شناخته شده افغانستان به اهتزاز در می آید. این سیرنگ جایگاه ویژه در قلب مردم داره. گاه به اختیار همین ترکیب از رنگ ها را در لباس فرد متوجه می شیم و گاه با برافراشته شدن پرچم در صحنه های جهانی احساس غرور و افتخار می کنیم.
1: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. گارد ساحلی ترکیه اعلام کرده که 32 پناهجوی افغان از جمله 7 کودک را در منطقه زینه در ولایت چاناقله بازداشت کرده است. به گفته مقام های این کشور، این افراد پس از انجام مراحل قانونی به مرکز نگهداری پناهجویان منتقل شدند. ترکیه در سال‌های اخیر تدابیر امنیتی در مرزهای خود را به شدت تشدید کرده. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داده که سیلاب‌ها و رانش زمین در افغانستان ممکن است مهمات و مواد انفجاری برجا مانده از جنگ را آشکار کرده و خطر را برای ساکنان و امدادگران افزایش دهد. او از مردم خواسته در مناطق آسیب دیده احتیاط کند. بشیر هاتف خبرنگار افغان پس از سپری کردن 1 سال زندان طالبان آزاد شد و خانواده‌اش در کابل پیوست. طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه حکومت این گروه زندانی کرده بود. شکیب احمد نظری و ابوذر صارم سرپولی همزمان با او بازداشت شده بودند، همچنان در زندان به سر می‌برند. در اوج گرمای تابستان، خط مکرر و پی در پی برق در افغانستان زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند را با دشواری‌های زیادی روبرو کرده. این خاموشی های مداوم تاثیرات ناگوار بر کار، آموزش و فعالیت های روزانه مردم گذاشته. با وجود اینکه طالبان پیش از این وعده های برای بهبود وضعیت داده بود، اما این وعده ها هنوز عملی نشده. نقیب بیان در گزارش ابعاد مختلف این بحران را بررسی کرد.
4: بی‌برقی هنوز نبض زندگی میلیون ها شهروند افغانستان را مختل کرده. اکنون در روزهای گرم تابستان، قطع مکرر برق زندگی را برای مردم دشوار و طاقت فرسا ساخته است.
5: دو روز پیش خیلی برق از طرف شب نبود، یعنی روزم خیلی نبود، 1 ساعت 2 ساعت می آمد با پاش دوباره برق می رفت. وقتی که برق می رفت گرمی رو اندازه اخیر بود، یعنی فکر بکنید که بعد 34 و 35 درجه حرارت گرمی بالاتر بود.
4: کمبود و نبود برق در تمام ولایت های افغانستان محسوس است. استفاده از برق برای دانشجویانی که به صورت آنلاین درس می خوانند یک ضرورت مبرم است. محمد نظیر خیرخوا برای دسترسی به برق بهتر از بغلان به کابل آمده است. اما وضعیت برق در پایتخت نیز او را ناامید کرده است.
6: هیواد که سیده آنلاین دی گرافیک درس وایم، نو ما وختل سی کابل تلاټ سم په دې ځکه د انټرنیټ نوین شو، انټرنیټ به هم تیز وی او برق به هم وی، نو دلته سراغ لم په دې ځکه متاسفانه شه نیم ورځ برقی نیم ورځ نه.
4: بر پایه آمار رسمی حدود 75% تا 80% برق افغانستان از ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران تامین می شود. تنها 20% تا 25% برق مورد نیاز در داخل تولید می شود. هزینه واردات برق سالانه بین 250 تا 280 میلیون دلار اعلام شده است. مسئولان شرکت برشنا می گویند برای کاهش این مشکل اقداماتی را روی دست گرفتند.
7: د سولر 100 مگاوات قرارداد دا نهایی سوکاری روان دی پناخلو کی د پرشویانو کوم لیست چې تنظیم شوی دی دا مکررن مسلسلا دا دوی بررسی کوي ګوري منګ ثابت انرژي په حدود 200 مگاوات من په کابل کې د کابل لپاره لرو.
4: در همین راستا مسئولان طالبان در شرکت برشنا اخیرا به ازبکستان سفر کردند. با گفته آنان در نشست ها چندین پروژه مهم انتقال و توزیع برق، از جمله پروژه انتقال برق 220 کیلوولت سرخکان پلخمری مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال نتیجه این دیدارها و مذاکرات هنوز در زندگی روزمره مردم افغانستان به گونه ملموس دیده نمی شود. تاریکی همچنان بر زندگی میلیون ها شهروند افغانستان سایه افگنده است و برق که باید زمینه ساز رفاه و توسعه باشد هنوز به یکی از بزرگترین دغدغه های روزمره این مردم تبدیل شده است. نقیب بیان، لندن.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. حمایت زنان از جبهات نظامی مخالف طالبان، جنبش های اعتراضی زنان از سازمان ملل خواست مبارزه جبهات را بر رسمیت بشناسد. موجی دیگر از بازداشت زنان در هرات، ماموران امر به معروف شمار از زنان را از نقاط مختلف شهر بازداشت کردند. در ادامه گزارش داریم از جزیره در اندونزیا که انسان ها هنوز برده به دنیا می آیند و برده می میرند. رسانه های محلی پاکستان گزارش دادند که در پی حمله شام چهارشنبه بر یک پاسگاه پلیس در ولسوالی هنگو در ایالت خیبر پختونخوا 7 پلیس و 8 مهاجم کشته شدند. تراب حبیب، آمر پلیس این ولسوالی اعلام کرده است که در این درگیری 22 پلیس دیگر زخمی شده و عملیات تصفیه در ساحه آغاز شده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. عبدالکریم ملاخیل، خبرنگار از کویتی به پاکستان با ما وصل شده. آقای ملاخیل، در مورد این حمله بیشتر چی میدانیم؟ جزئیات تازه چی است؟
8: ډیر مننه. لکه تاسو څنګه یادونه وکړه، د خیبر پختونخوا ایالت چې کوم انګو ولسوالۍ ده، دلته د چهارشنبې په ماښام باندې خزینه بانډا سیمه باندې کوم یو پولیس پوسته ده، په دې پولیس پوسته باندې د وسلو والو لخوا باندې برید وسو. په دې برید کې وو پولیس سرتیری چې کوم دی هغه ووژل شول. د پولیسو په وینا چې 22 نور سرتیری په دې کې ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده، په دا ټپیان په مړ شوي پولیسو کې یو د پولیسو افسر زیار خان هم شامل ده. د پولیسو په وینا د نښته کې ځوابي نښته کې اته چې کوم دي تر وسله وال دي هغه د پولیسو لخوا وژل شوي دي. د پولیسو وویل چې کوم ټپیان شوي پولیس سرتیری دي هغه د انګو چې کوم دولتي روغتون ده د ولسوالۍ هغه ته لیږدولي دي. د یادونې وړ ده چې دا برید په داسې مهال سوی چې تیره اونۍ د خیبر پختونخوا ایالت په ټانګ سیمه کې هم په یوه پوسته باندې د وسلوالو لخوا برید وسو. په دې برید کې 15 کسان چې پولیس او پاکستان پوځ او همداسې هم وګړي په دې برید کې ووژل شول.
1: ای ملاخیل، از حضورتون در برنامه سپاسگزارم. فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنکام اعلام کرده که موج از حملات هوایی را علیه ده‌ها هدف متعلق به سپاه پاسداران در ایران انجام داده. با گفته سنکام، این حملات مراکز فرماندهی، تاسیسات موشکی و پهپادی و سایت‌های دفاعی ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. همزمان ارتش آمریکا از آغاز محاصره شدید دریایی بنادر جمهوری اسلامی خبر داده که هیچ کشتی اجازه ورود به این بنادر یا خروج از آن را ندارد. پیشتر دونالد ترامپ در واکنش به حملات پهپادی ایران به اردن گفته بود که ایالات متحده ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
9: خب در این باره من رو بریف کردن. مثل همیشه طبیعتاً قضیه درست خواهد شد. تا اون زمان که قضیه درست بشه ما خیلی سخت ایران رو خواهیم زد. اونا میدونن که سخت خواهیم زدشون و تلاش کردن که دیشب هم حمله کنن. ما 5 راکت زدن با سرعت 8500 مایل در ساعت و هر 5 راکتشون رو رهگیری کردیم، ولی به هر حال این حمله رو کردن. بنابراین حالا نوبت ماست، ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیمشون.
1: دونالد ترامپ همچنین در ادامه درباره گزارش‌ها پیرامون فروش سلاح از چین به جمهوری اسلامی گفته اگر چنین گزارش درست باشه بسیار تعجب خواهد کرد، چرا که رئیس جمهور چین به او قول داده چنین اقدام صورت نخواهد گرفت.
9: نه نه، ما خیلی سخت اینا رو خواهیم زد. گروه متفاوتی است که الان باشون سر کار داریم. اینا البته تا همینجا هم عذرخواهی کردن، ولی خب یه ذره اینا رو خواهیم زد. من هر وقت که ما رو بزنم بله جواب خواهم داد. بله بله، حمله پاسخ ما به حمله یه کار کوچکی دیگه هم کردن، ولی 5 تا موشک به سمت اردن زدن و خب ما باید به اونا پاسخ بدیم. 5 تا موشک با سرعت 8600 مایلی در ساعت به ما زدن و هر 5 تا رو ما زمین زدیم. خیلی خوبه نه؟ کسی دیگر نمیتونه این کار بکنه. پرزیدنت شی قول داده که به ایران سلاح نده، ولی الان گزارشی هست که دارن از طریق پاکستان سلاح میفرستن برای ایران. این خب برای من جای تعجب خواهد داشت، برای اینکه من پرزیدنت شی به من قول داد که به ایران سلاح نمیده و اگه واقعا به ایران سلاح بدن وقت من مایوس میشم ازش.
1: چند خبر گداه دیگر از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرده که شیوعی اخیر بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو سریع‌ترین روند گسترش این بیماری را در مقایسه با گذشته دارد. مقام‌های ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواستند تا کمک‌های خود را برای مهار این ویروس مرگبار افزایش دهند. به گفته این مقامات، افزایش کمک‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری حیاتی است. چین یک ماهواره جدید انتقال داده را با استفاده از یک موشک لانگ مارچ از یک مرکز پرتاب فضایی در جنوب این کشور به مدار زمین فرستاده. این ماهواره قرار است ارتباط رادیویی و انتقال داده میان فضاپیما و ماهواره و همین گونه ایستگاه فضایی چین را به طور گسترده تقویت کند. با این پرتاب توانایی چین در زمینه مدیریت داده های فضایی در مدار زمین افزایش می‌یابد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که پیشنویس قانون مربوط به ابتکار ترکیه بدون تروریسم در روزهای آینده به پارلمان این کشور ارائه می شود. این طرح‌ها با هدف ایجاد چارچوب حقوقی برای خلع سلاح و بازگشت محدود برخی از اعضای گروه پی‌کی‌کی به جامعه تدوین شده. رهبران ارشد پی‌کی‌کی به شمول عبدالله اوجلان شامل این قانون نخواهند شد. در دنیای امروزی برده‌داری به معنای تبدیل شدن انسان به کالاست که او را از هویت، نام، اراده و حقوق اساسی محروم می‌کند. اما در اندونزیا هنوز جزیره‌ای است که مردمانش برده به دنیا می‌آیند و بردن از دنیا می‌روند. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
10: جزیره‌ای در نزدیک بالی، یکی از جاذبه‌های توریستی اندونزیا، جایی که هنوز جهان مدرن نتواند چنگال سنت را از گلوی انسان‌ها آزاد کند. اینجا در میان خانه قدیمی و سنتی هنوز انسان‌ها برده به دنیا می‌آیند و همانطور برده بزرگ می‌شوند و برده می‌میرند. حالا اما پیش از آن که پای نهادهای حقوق بشری و دادخواهی به اینجا برسد، لنزهای کامره به این جزیره رسیدند و پرده از رازی نهان برداشتند. همین چند روز پیش در مراسم تشییع یک برده‌دار در جزیره واینکاپو نه تنها اشرافزادگان اشک ریختند، بلکه برده‌ها نیز نوه‌ها و شیون سر دادند. اینجا اگر فرزندی در خانواده فقیر و برده متولد شود، این فرزند نیز تا زنده است مالک دارد و پیش از آن که مربوط به خانواده اش باشد، مربوط به خان است.
11: جایگاه ما با عنوان برده در جای خودش است. نمیتوان آن را پاک کرد. من با آن اعتراض ندارم. این طور است. برده‌داری سنت است که از نیاکان ما به ارث رسیده است.
10: هرچند بسیاری از باشندگان جزیره سومبا مسیحی اند، اما آیین برده‌داری ریشه در تاریخ این جزیره دارد و برده‌ها حتی انتظار و توقع دستمزد ندارند. برای ارباب خود فقط برای دریافت غذای ناچیز کار می‌کنند و حتی قربانی خشونت‌های فیزیکی و جنسی قرار می‌گیرند، چیزی که در این جزیره تا حال پنهان مانده و کمتر به گوش نهادهای حقوق بشری رسیده است.
12: بردگانی که خشونت را تجربه می کنند، نه تنها خشونت فیزیکی بلکه خشونت جنسی را نیز تجربه می کنند. ارباب می تواند از کنیز خود استفاده کند و او مورد سوال و بازخواست قرار نمی گیرد.
10: با وجود اینکه قانون اندونزیا بیش از 160 سال است که بردگی را ممنوع اعلام کرده، اما دولت مرکزی در جاکارتا روی کردی محتاطانه در پیش گرفته است. ترس از شورش‌های اجتماعی و پیچیدگی‌های فرهنگی باعث شده است که تغییرات به کندی و از مسیر آموزش پیش برود.
13: اندونزیا گروه‌های قومی پیشرفته هم دارد، اما گروه‌های عقب مانده هم هستند. دولت نمی‌خواهد تغییر آنی ایجاد کند، بلکه گام به گام از تحول اجتماعی پیروی می‌کند. ما معتقد شدیم که آموزش همه چیز را تغییر می‌دهد.
10: چه زمانی برده‌داری در جزیره سمبا به پایان می‌رسد؟ جواب این سوال در بطن خود سمبا نهفته است. سرنوشت برده در دست خود اوست. تا روزی که او اسارت را به مثابه یک حقیقت ارثی بپذیرد، ارباب نیز نیازی به پایان این آیین نمی بیند. رضا محمدی، لندن.
1: وزیر خارجه کویت با دعوت اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در سفر رسمی وارد اسلام آباد شده. اسحاق دار گفته که در دیدار با همتای کویتی خود درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. با این حال ناظران احتمال می‌دهند که دو کشور در جریان این سفر یک توافقنامه امنیتی نیز امضا کنند.
14: وزیر امور خارجه کویت روز چهارشنبه در اسلام آباد با اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد و دو طرف تحولات منطقه‌ای را ارزیابی کردند. وزیر امور خارجه کویت شیخ جراح جابر الاحمد السبا روز سه‌شنبه برای یک سفر رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شده تا مذاکرات دو جانبه را برگزار کنه در اسلام آباد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، شیخ جراح به دعوت معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان سناتور محمد اسحاق دار به اسلام آباد سفر کرده. هنگام ورود به اسلام آباد، وزیر امور خارجه کویت توسط زاهد حسین، یکی از کارمندان ارشد وزارت خارجه پاکستان، مورد استقبال قرار گرفت. این سفر در حالی انجام میشه که ما شاهد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه از جمله کویت هستیم و اینجا در اسلام آباد گفته میشه که پاکستان و کویت در حال مذاکره برای انعقاد یک پیمان دفاعی گسترده تر هستند. بر اساس این قرارداد پاکستان از لحاظ نظامی به کویت کمک خواهد کرد و نیز از کویت هم پاکستان انتظار دارد که در زمینه انرژی و سرمایه‌گذاری در واقع به پاکستان کمک کنه، همکاری کنه. با این حال به گفته منابع آگاه اینجا در اسلام آباد، گفتگوها برای انعقاد این قرارداد هنوز در مراحل بسیار اولیه هستش و ممکنه به دلیل تنش‌های فزاینده میان ایالات متحده و ایران این موضوع پیچیده هم بشود.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال و رسانه اجتماعی ما در فیسبوک.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
17: غورتی در کابل ولایت نیمه.
18: صدای شما
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
16: صدای شما
21: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
22: تاسی کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 درد. یک دقیقه خبر.
0: مراسم خاکسپاری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان امروز زیر تدابیر شدید امنیتی طالبان در این ولایت برگزار شد. امان الدین منصور و برخی مقام‌های دیگر طالبان در این مراسم شرکت کردند. همزمان با این، منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که با افزایش حمله‌های جبهه‌های مخالف طالبان در بدخشان، این گروه برای یک عملیات گسترده آماده می‌شود. به گفته این منابع، طالبان نیروهای بیشتری را به بدخشان اعزام کرده و فرماندهان ارشد این گروه نیز در این ولایت حضور دارند. به گفته منابع آگاه، طالبان در روزهای اخیر نیروهای بیشتری را به ولسوالی زیباک منتقل کرده و آنان را در بخش‌های گوناگون این ولسوالی مستقر کرده‌اند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر. همزمان با گسترش درگیری‌ها در بدخشان، لطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان مدعی شده که افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه به جزیره از ثبات و امنیت تبدیل شده و وضعیت اقتصادی و امنیتی آن بهتر از ایران و پاکستان است. آقای نظری در گفتگو با رادیو حریت، رسانه وابسته به طالبان، با اشاره به بحران‌های امنیتی و سیاسی در خاورمیانه، ایران و پاکستان گفت که افغانستان اکنون از ثبات سراسری برخوردار است و چشمانداز روشنی برای بازسازی و توسعه دارد. معین وزارت اقتصاد طالبان میگوید که این دو کشور با مشکلات داخلی یا رقابت قدرت‌های جهانی روبرو هستند، اما افغانستان با چنین وضعیتی روبرو نیست.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: همزمان با اخراج 30 پناهجوی افغان از آلمان به کابل، حدود 250 نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه اخراج اجباری افغانها و همکاری حکومت آلمان با طالبان تظاهرات کردند و خواستار توقف بازگرداندن آنان به افغانستان شدند. بر اساس گزارش شبکه MDR، معترضان شام دوشنبه در سالن پرواز میدان هوایی گرد هم آمدند. این تجمع همزمان با پرواز یک هواپیمای چارتر حامل حدود 30 افغان از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل برگزار شد. حکومت آلمان میگوید که اخراج افرادی که حق اقامت در این کشور ندارند ادامه خواهد داد. منتقدان اما هشدار میدن که وضعیت حقوق بشر و امنیت در افغانستان بازگرداندن اجباری افغانها را با خطر جدی همراه دارد. برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند که حکومت آلمان از یک سو خشونت‌های اسلامگرایان را محکوم میکند، اما از سوی دیگر برای اجرای اخراجها با طالبان به توافق میرسد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای همایون سادات، فعال مهاجرت که از شهر لایپزیگ آلمان با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای سادات. برای نخستین بار ما شاهد هستیم که یک شهروند افغان که در حقیقت هیچ سابقه کیفری و جرمی هم در این کشور نداره، در جمع 29 نفر از آلمان اخراج میشه. این خبر چقدر برای جامعه دیاسپورای افغانستان نگران کننده بود؟
2: درود بر شما و به شنوندگان محترم شما. بله، دقیقاً یک نگرانی بزرگ در سطح آلمان و برای دیاسپورای افغانستانی متاسفانه ایجاد شده، و این در واقع این نگرانی نه تنها تبعیض که نه تنها بر افغانستانی های مقیم آلمان و در مجموع کشورهایی که اینجا مثلا پناهنده هستند و یک نگرانی بزرگ ایجاد کرده. قسمی که شما در جریان هستین، الکساندر دوبرت از حزب CSU و CDU که معرفی شد در وزارت داخل آلمان، و اینا اعلام کردن که متاسفانه در جمع به اصطلاح پناهندگانی که 31 نفر بودن، یکشان و اینا اعلام کردن که پناهندگیشان، درخواست پناهندگیشان که رد شده، و اونا هم جمع از به اصطلاح رد شدگی که بر افغانستان به اصطلاح اخراج شدن و اینا هم شامل بودن، و اینا کسایی بودن که به اصطلاح اما درخواست پناهندگیشان بودن شاملش، و ای هم شامل این شخص شامل همین پروگرام بودن.
1: بله بله آقای سادات، گرچه اگر من اشتباه نکنم 6 یا 7 ایالت گفتن که روند را با قوتش ادامه میتن، ولی مشخصا در قسمت پرواز چارتر روز گذشته که از لایپزیگ انجام شد، چی اطلاعات در مورد افراد وجود داره یا بیشتر از کدام ایالت ها و شهرهای آلمان بودن، چیز میدانین شما؟
2: بله، هم قسمی که شما در جریان هستین، بجز از حزب به اصطلاح حزب CSU و ائتلاف CDU و اینا که در واقع وایی، و بجز از اینا تمام احزاب سیاسی که در آلمان هستن و جزب لینکا و گرون SPD و جز خامل احزاب اقتدار در پارلمان و آلمان و اینا و در مجموع مخالف دیدگاه ای، در واقع به اصطلاح دیدگاه مهاجر سیتیزی نسبت در افغانستانی های مقیم آلمان هستند. این را به عنوان به اصطلاح مهاجر سیتیزی اعلان کردن، و در واقع اینا هستند، و اینا نه تنها اعضای سیاسی و دیگه هم اشخاص فعال جامعه به اصطلاح جامعه آلمان، اونا هم مخالفت در این وضعیت در حالی که افغانستان از لحاظ حقوق بشری و در حوج در وجود به اصطلاح حکومت رژیم اسلامگرایی که وجود دارند، نه بسیار شرم‌آور است. در واقع یک فاجعه آور است که در این وقت که در فاجعه در حالتی که همه چیز در واقع در افغانستان وجود دارد از لحاظ اقتصادی، از لحاظ حقوق بشری، و اینا هم و مخالفت را آغاز کردن و مخالفت هم مخالف هستن، ولی متاسفانه این دروانه و سیاست های جدیده که در رقابت در مقابل مثلا افغانستانی که گرفتن، این در مخالفت قرار دادن افراد عادی جامعه آلمان.
1: بله بله. خب همزمان با این پرواز چارتر ما روز گذشته نابخت‌های شب شاهد یک گردهمایی اعتراضی در فرودگاه لایپزیگ هم بودیم. نمیدانم شما حضور داشتین، ولی بالاتر از 200 شهروند افغانستان آمدن دادخواهی کردن.
2: بله بله بله دقیقاً یک ماه در ایالت ساکسن، خصوصا در شهر لایپزیگ، ما یک شبکه حمایت افغانستانی ساکسن داریم و نه تنها ای اشخاصی که اونجا وجود دارن، برای اسمش از بنابرای لایپزیگ انسیاتیف سور اونترشکوتسون گفرده در منشن فون افغانستان، و در واقع بسیار فعالین جامعه به اصطلاح در ایالت ساکسن اونها حضور داشتن، با ما همکار بودن و متاسفانه که ساعت 1:45 دقیقه اخراج بله چارتر در برخ طرف افغانستان اینا فرستادن اخراجه، ولی ما حضور داشتن که از ساعت 6 اونجا حضور داشتیم، ساعت 18 که تقریبا 6 عصر اونجا بیشترین مردم های عادی از جامعه، نهادهای مختلف حقوق بشری حضور داشتن، شرکت کردن و اونا شعارهای مختلف را با خود هم و در واقع شما هم در رسانه شاهد بودن متاسفانه.
1: بله بله. آقای سادات، در این گرده همایی اعتراضی یا دادخواهی از نهادهای آلمانی، احزاب سیاسی، جریانهای حاکم، نمایندهای پارلمان بودن یا اقلا حمایت کردن؟
2: خب رسما تبعیض که در سطح رسانه های جمعی اینا مخالفت های خودن نشون دادن، و قسمی که ما در بر شما یادآور شدم که احزاب سیاسی که در اینجا مقتدر هستن، بجز از ائتلاف احزاب سیاسی که CSU و CDU که به اصطلاح AFD به اصطلاح اینا حمایت کردن، دیگر احزاب سیاسی گفتم که احزاب سبزا، اسم لینکا، اسم اسپیده و دیگر احزاب سیاسی که مقتدر هستن و اینا مخالفتشان در رسانه کردن، ولی حضوری از اشخاص در حمایت ما بودن و دیگر اشخاص متحد به حقوق بشر و تبعیض که متاسفانه قسمی که شما گفتیم ایالت ساکسن یکی اونها حالتی هستن که در حزب AFD حمایت کردن و او متاسفانه از چور از لایپزیگ چون به اصطلاح اخراج میشن، و این تبعیض که یگانه حزب مقتدر AFD و دیگر با CDU و اینا با هم ائتلاف دارن و مجموع از اینجا اخراج میشن و اینا به خاطر حمایت خود اعلام کردن.
1: بله، برای شنوندای ما در داخل افغانستان هم باید بگیم که حزب AFD یا همان حزب راست افراطی در آلمان است که در حال حاضر به شدت از پروسه اخراج پناهجویان حمایت میکنه. خب آقای سادات، گزارش هایم وجود داره که روند اخراج مختص به افراد مجرم و شمار از آنان که حکم اخراج از آلمان دارن نخواهد ماند. از شما میخوایم بشنویم که یافته‌های شما چی را نشان میده؟ بجز این دو کاتگوری، کدام کاتگوری افراد دیگه احتمالاً در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو از آلمان اخراج خواهد شدن؟
2: بله دقیقاً، ولی شما در جریان هستین، خصوصا در ایالت ساکسن ما که در اخیر سال 2025 445 نفر باید از افغانستان متأسفانه اخراج میشن، اونا اشخاصی هستن که ابشم تربوت در حالی که اصلا اونا سابقه جرمی کیفری ندارن و اینا باید متاسفانه نظر به دیدگاه های حزب AFD و سیاست های جدید مهاجرت ستیزی و اینا باید اخراج شوند، و همین شکل دیگر ایالات های دیگر هم وجود دارن و دیگر ایالات هایی که حزب AFD که به اصطلاح مقتدر نیستن و دیگر اعضا مخالفت دارن و اونا اکثرا به اصطلاح در اعتراض قرار میگیرن، اونا حق پروسه دوباره سه باره ای که میتونن با وکیل بگیرن و میتونن به اصطلاح رد پناهندگیشون با دوم سوم محاول بکنن و اینا حقش دارن. اگر در صورتی که رد نهایی درخواست پناهندگیشون بشه، میتونن از کشور مبدی دومی که اینا به اصطلاح آمدن، میزن از کشور اتحادیه اروپا میتونن آمده باشن، میتونن دوباره بفرست بشن، نه که حق دارن برای طرف افغانستان بسیار. و یک معامله سری متاسفانه با جیرانای ساکن در افغانستان و همی به اصطلاح طالبان اینا، یک نوع معامله متاسفانه شرم‌آور صورت گرفت که این در واقع یک ضرر بزرگ برای شهروندان افغانستانی محول میشه.
1: آقای سادات، یک مورد دیگران البته به گونه رسمی نه و به گونه غیر رسمی و تایید ناشده ما از صفحات مجازی میشنویم که حتی کسایی که در جریان 4-5 سال اخیر از طریق مثلا پاکستان یا ایران به افغانستان رفته بودند و به این باور بودند که پاسپورتایشون دخولی نخورده، حتی طالبا او معلومات و دیتا هم به اختیار حکومت آلمان گویا قرار داده یا قرار میده و این افراد هم در خطر هستند. این چقدر یک مورد نگران کننده است؟
2: سوال شما واقعا این اواخر دستی که شما در رسانه ها همی شکل عشد و این مستقیم از سوالات را هم پرسش مستقیم گرم متاسفانه کتمان کردن و نماینده های سیاسی افغانستانی در آلمان، اما این دیتابیس در اختیار طالبا قرار داره و این وقتی که خب میبینه حکومت آلمان یک معامله شرم‌آور را که اینا به اصطلاح یک گفتمان را یا به اصطلاح یک شرم‌آور معامله شرم‌آور را که یا انجام میدن، در واقع اون دیتابیس در اختیارشون هر لحظه است. وقتی در دیتابیس یا هر کار را میتونن بکنن برشون یا اهمیت نداره از کدام ملیت هایی که اینجا آمدن مهاجرت کردن چی راه مشکلات را سپری کردن و این میتونه در واقع یک حقیقت است که کتمان نمیشه، حقیقت واضح است که در اختیارشون قرار داده و این سوء استفاده کردن دولت آلمان هم است. از این فرصت ها دولت آلمان کسانی که متاسفانه که قسم شما در جیران هستند دوره پناهندگی به 5 کاتگوری در آلمان قرار میگیره، اما ابشون فربودش به اصطلاح وضعیت کنونی سیاسی افغانستان خوب نیست، نه وضعیت حقوق بشری در افغانستان و همچنان نمی شکل وضعیت اقتصادی، وضعیت در مجموع یک بحران بزرگ در کشور وجود داره و این تدلیس که و اینا تمام دیتابیس در اختیار دولت آلمان قرار می دهد و اینا یکی از سازنده های دیتابیس هستند. به این شکل نیست.
3: بله.
2: همکاری مستقیم دارند و همیشه و در تفاهم هستند و یا هر کار رو می تونن در واقع حکت پنهان نمیشه.
1: بله آقای سادات، پس اون نگرانی هایی که یکی دو سال پیش وجود داشت که مبادا به چنین روز برسیم، ما دیدم میشه که عملا این اتفاق افتیده و این زنگ خطر به صدا در آمده و پروسه عملا آغاز شده. خب حالا که حکومت آلمان هم بسیار جدی از قسمت پروسه اخراج، مسئولیت دیاسپورا، نهادهای فعال، مدافعین حقوق بشر چی است و چقدر سهم خود تا بال تانستن ادا کنن و چی باید بکنن؟
2: خب خاموش نشستن و اینا نهادهای حقوق بشری و نهادهای و همین قسم کمیونیستی و نهادهای هستن که از تقریبا دو ماه به این طرف و اینا همیشه اعتراضات خود مستقیما دارن، در برلین برگزار شد، در شهرهای مختلف، در هامبورگ یک تجمعات بزرگ برای حمایت از پناهندگان افغانستانی اونجا برگزار شد، اما اینا خاموش نمیشتن. اما خب متاسفانه قسم شاید است اینا سیاست هایی که ماجر ستیزی و سیاست هایی که اینجا گرفتن و متوجه افغان ها میشن متاسفانه، اما خب و این معنا نیست که خب برای همگی شما و یک نگرانی برای تمام براسیش واقعتش نمیشه کتمان کرد، ما نمیتونیم بگیم. خب این خبر تقریبا با کسایی که اقامت دائم دارن، تابعیت نه اقامت دائم دارن، تابعیت آلمان دارن و در اصطلاح همو سوبسیدی را شوت دارن یا مثلا حمایت های موقت دارن و جایی که واقعا فعالیت های اجتماعی سقوط دارن.
1: درست. بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای همایون سادات، فعال حوزه مهاجرت در شهر لایپزیگ آلمان، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیسا آیسا کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، عفو بین الملل از مقامهای امریکایی خواست او را بر اساس حکم دادگاه کیفری بین المللی بازداشت و به این دادگاه تحویل دهند. این سازمان از مقامهای امریکایی خواست به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند. دفتر سازمان عفو بین الملل در امریکا روز سه‌شنبه 6 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقامهای امریکا باید به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند و نتانیاهو او را بازداشت و برای محاکمه به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهند. قضاوت دادگاه کیفری بین المللی در اول قوس 1403 حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام ها را تکذیب و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را زیر سوال برده است. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای نظامی ایالات متحده و عربستان سعودی چهارشنبه حمله های دقیقی را در عراق علیه نیروهای تروریستی همسو با جمهوری اسلامی که سپاه آنها را برای حمله به نیروهای امریکایی و زیرساخت های انرژی عربستان هدایت کرده بود انجام دادند. طبق اعلام سنتکام جنگنده های امریکا و عربستان سعودی چندین مرکز لوجستیکی و محل نگهداری تسلیحات این نیروهای تروریستی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخ قاطع به بیش از 30 حمله پهپادی در 72 ساعت گذشته بود که سپاه پاسداران هدایت آنها را به عهده داشت. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام پیشتر اعلام کرد که سپاه پاسداران ساعت 1:15 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت تهران چندین موشک بالستیک را از ایران در تلاشی برای حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شلیک کرد، اما همه این موشک ها با موفقیت رهگیری شدند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار هستند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصاویری از دیدار خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در کاخ سفید این دیدار را افتخار بزرگ و بسیار خوب توصیف کرد. او نوشت بدیهی است که درباره موضوعات بسیار مهم گفتگو شد. بنیامین نتانیاهو نیز در این دیدار با تقدیر از مواضع قاطع دولت ترامپ در حمایت از اسرائیل این گفتگوها را برای آینده امنیت خاورمیانه حیاتی خواند. نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد که هماهنگی نزدیک با کاخ سفید جهت پیشبرد اهداف مشترک و برقراری صلح پایدار از طریق اعمال فشار حداکثری بر دشمنان مشترک فوریت بالایی دارد. علاوه بر موضوعات امنیتی، طرفین درباره روند توسعه پیمانهای ابراهیم و گسترش روابط دیپلماتیک اسرائیل با سایر کشورهای عربی منطقه تبادل نظر کردند. ترامپ ابراز امیدواری کرد که با تداوم این سیاست‌ها نقشه سیاسی خاورمیانه به سمت ثبات بیشتر و کاهش تنش‌های تاریخی حرکت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داد که حوثی‌های یمن در حال بررسی طرحی برای دریافت عوارض از کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه باب‌المندب هستند. اقدامی که به گفته این منابع پس از اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی مطرح شده و می‌تواند فشار بر آمریکا را افزایش دهد. به گفته این منابع حوثی‌ها در حال بررسی دریافت عوارض از بیشتر کشتی‌هایی هستند که از باب‌المندب گذرگاه راهبردی میان دریای سرخ و خلیج عدن عبور می‌کند. شود. اما هنوز زمان مشخصی برای اجرای این طرح تعیین نشده است. دفتر رسانه‌ای حوثی‌ها به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد. دو مقام منطقه‌ای که از سوی جمهوری اسلامی در جریان این موضوع قرار گرفتند، بر رویترز گفتند مقام‌های حوثی در سفر اسد به ایران برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در باره دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از باب‌المندب با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به گفته منابع، هدف از این طرح عادی‌سازی دریافت عوارض از آبراهای بین‌المللی و افزایش فشار بر آمریکا است. سه منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند جمهوری اسلامی ظرف چند هفته نخستین محموله از حد اکثر 400 پدافند هوایی دوشپرتاب ساخت چین را دریافت خواهد کرد. چین این گزارش را کاملا بی اساس خوانده و پاکستان نیز هر گونه نقش در انتقال این تسلیحات را رد کرده است. رویترز چهارشنبه هفتم حسد نوشت ارزش قرارداد خرید این سامانه ها بین 60 تا 70 میلیون دلار برآورد شده است. این قرارداد شامل 300 تا 400 سامانه پدافند هوایی قابل حمل توسط نفر از جمله موشک‌های چینی QW-12 و FN-16 می شود. منابع رویترز به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز تا زمان انتشار گزارش به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. این خرید یکی از بزرگترین تلاش‌های شناخته شده تهران برای تقویت پدافند هوایی کوتاه‌برد خود از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل به شمار می رود. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که تهران طرح موقت برای بازگشایی تنگه هرمز به عمان پیشنهاد کرده است. این طرح به ایران کنترل بیشتری بر مسیر عبور کشتی‌ها می‌دهد. آقای غریب آبادی روز سه‌شنبه ششم اسد به تلویزیون دولتی ایران گفت بر اساس این طرح مسیر رفت و آمد کشتی‌ها در یک جهت به طور کامل از آب‌های ایران می‌گذرد و بخشی از مسیر جهت مخالف نیز در آب‌های این کشور قرار می‌گیرد. او گفت تهران پیشنهاد عمان برای تقسیم مساوی مسیرهای رفت و آمد دریایی میان دو کشور را رد کرده است. به گفته او، طرح عمان تا زمان دستیابی به ثبات پایدار منطقه‌ای نگرانی‌های امنیتی ایران را برطرف نمی‌کند. آقای غریب آبادی هشدار داد که در صورت رد این پیشنهاد از سوی مسقط، تنگه هرمز همچنان مسدود باقی خواهد ماند. او تاکید کرد که تهران هیچگاه مسیر جنوبی کشتیرانی در طول سواحل عمان را به رسمیت نشناخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره احیای مذاکرات صلح با روسیه و صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین گفتگو کردند. این دیدار خصوصی روز سه‌شنبه ششم اسد پس از مراسم خاکسپاری لنزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و یکی از سرسخت‌ترین حامیان اوکراین در واشنگتن در کاخ سفید برگزار شد. خبرنگاران در این دیدار حضور نداشتند. زلنسکی پس از این دیدار در تلگرام نوشت که گفتگوی خوبی با ترامپ داشته است. به گفته او، دو طرف درباره وعده اخیر رئیس جمهور آمریکا در نشست ناتو برای صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین گفتگو کردند. او نوشت درباره مجوز تولید رهگیری‌های پاتریوت و ایده‌های دیگری که می‌تواند کمک کننده باشد صحبت کردیم. زلنسکی جزئیات بیشتری درباره این طرح ارائه نکرد. دیپلمات‌های آمریکا روز دوشنبه پنجم اسد هنگام سخنرانی سفیر فرانسه در نشست شورای امنیت سازمان ملل در اعتراض به انتقادهای پاریس از سیاست حقوق بشری واشنگتن تالار را ترک کردند. این نشست درباره جنگ اوکراین برگزار شده بود، اما هیئت آمریکا هنگام آغاز سخنرانی جروم بونافون سفیر این کشور در سازمان ملل از تالار بیرون رفت. تنش‌ها میان دو کشور پس از آن آغاز شد که آمریکا همراه با روسیه و کره شمالی بعد تمدید ماموریت ولکرتور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل رأی مخالف داد. نمایندگی فرانسه در سازمان ملل پس از رأی‌گیری روز جمعه دوم اسد از موضع آمریکا انتقاد کرد و نوشت آمریکا زمان نماد حقوق بشر بود اما دیگر نیست. این نمایندگی با اشاره برای واشنگتن آمریکا را در کنار حکومت‌های مانند کره شمالی و روسیه قرار داد. زمین لرزه با بزرگی 7.1 روز سه‌شنبه ششم اسد جزیره کیوشو در جنوب ژاپن را لرزاند و ده‌ها زخمی و ناپدید بر جای گذاشت. در پی این زمین لرزه بخشی از مرکز تجاری و دودکش بزرگ یک کارخانه کاغذسازی فرو ریخت. مقام‌های ژاپنی گفتند بیم آن می‌رود که دست کم دو نفر در این زمین لرزه جان باخته باشد. طبقه دوم مرکز تجاری آیون مال در شهرک کاشیما پس از انفجار احتمال ناشی از نشأت گاز فرو ریخت. 4 زخمی از زیر آوار بیرون کشیده شدند و 10 نفر همچنان ناپدیدند. در شهر یاتسو شیرو نیز دودکش بزرگ یک کارخانه کاغذسازی فرو ریخت و 11 نفر زیر آوار ماندند. 2 نفر بدون علایم حیاتی پیدا شدند و وضعیت 9 نفر دیگر مشخص نیست. خبرگزاری کیودو گزارش داد که حدود 90 زخمی به شفاخانه‌های کوموموتو و یاتسو شیرو منتقل شدند و بیش از 260 هزار نفر نیز توصیه شده خانه‌های خود را ترک کنند. سرویس امنیت فدرال روسیه پاول دروف بنیانگذار تلگرام را به تسهیل فعالیت‌های تروریستی متهم و برای بازداشت او حکم بین المللی صادر کرد. این اقدام همزمان با افزایش محدودیت‌های اینترنتی در روسیه و تلاش مسکو برای ترویج یک پیام‌رسان داخلی صورت می‌گیرد. با گزارش خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و رویترز، سرویس امنیت فدرال روسیه FSB چهارشنبه 7 اسد اعلام کرد که دروف در فهرست بین المللی افراد تحت تعقیب قرار گرفته است. FSB مدیریت تلگرام را متهم کرده که شمار زیاد کانال ها گفتگو و ربات را از این پلتفرم حذف نکرده است. مواردی که به گفته این نهاد سازمان های اطلاعاتی اوکراین و گروه های تروریستی و افراطی برای برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات خرابکارانه، اقدامات تروریستی، کشتار جمعی و کلاهبرداری سایبری در روسیه از آنها استفاده کرده اند. ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان عملیات‌های نظامی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان 32 شبه نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. این عملیات‌ها در حالی انجام شده است که اسلام‌آباد همچنان طالبان افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای اعضای تحریک طالبان پاکستانی متهم می‌کند، اتهامی که طالبان آن را رد کردند. ارتش پاکستان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در شب 28 و 29 جولای چندین عملیات اطلاعات محور و هدفمند را در ولسوالی خیبر در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند. بر اساس این بیانیه در جریان این عملیات ها 24 عضو تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد که در عملیات های جداگانه در ولسوالی نوشکی ایالت بلوچستان 8 عضو گروه های شبه نظامی بلوچ کشته شدند. به گفته ارتش پاکستان در جریان این عملیات ها مقادیر سلاح، مهمات و مواد منفجره دستساز کشف و ضبط شده است. در این بیانیه آمده است که عملیات پاکسازی در مناطق یاد شده همچنان ادامه دارد. ارتش پاکستان همچنین تاکید کرده است که عملیات‌های ضد شورشی در چارچوب برنامه عزم استحکام برای مقابله با گروه‌های مسلح ادامه خواهد یافت.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن

0: از تنی برد نمی شوز زیابس. روزگاریز در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبیرک آواره سبزه ها از پی آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: 8 صبح کابل، 4:33 صبح لندن است. شما بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها. حمایت زنان از جبهات نظامی مخالف طالبان. جنبش های اعتراضی زنان از سازمان ملل خواست مبارزه جبهات را بر رسمیت بشناسد. موج دیگر از بازداشت زنان در هرات. ماموران امر به معروف طالبان شمار از زنان را از نقاط مختلف هرات بازداشت کردند. واکنش ها به اخراج پناهجویان افغان از آلمان. حزب سبز های آلمان میگوید برلین در مسیر خطرناک گام گذاشته. و سرگیری حملات امریکا علیه ایران. سنکام از هدفگیری ده ها موضع متعلق به سپاه پاسداران خبر داد. ترامپ میگوید نوبت ضربه شدید به جمهوری اسلامی است. در این مجموعه خبری به تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. شمار از جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک حمایت خود را از ایستادگی و مبارزه جبه های مخالف طالبان اعلام کردند. آنان با اشاره به درگیری های اخیر در ولایت بدخشان تاکید کردند که این جبهات برای عدالت، کرامت انسانی و آزادی کشور مبارزه می کنند. صادر کنندگان اعلامیه همچنین از سازمان ملل متحد خواستند تا مبارزه مسلحانه علیه طالبان را بر رسمیت بشناسه. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
1: گسترش حمایت جنبش‌های اعتراضی زنان از مخالفان طالبان در افغانستانی که نزدیک به 5 سال است زنان از بسیاری عرصه‌های زندگی حذف شدند، اعتراض‌های زنان تنها به خیابان‌ها و فضای مجازی محدود نمانده. اکنون شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان حمایت خود را از جبهه‌های اعلام کردند که در برابر طالبان در میدان‌های نظامی می‌جنگند. در آستانه 5 سال حاکمیت طالبان، چندین جنبش اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک از مقاومت نیروهای مخالف طالبان حمایت کرده و بر ادامه مبارزه علیه این گروه تاکید کردند.
2: امروز در واکنش به این حجم از ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی، مردم افغانستان به نقطه‌ای رسیدند که ادامه تحمل این وضعیت را ناممکن می‌دانند. در چنین شرایطی ایستادگی و مقاومت در برابر استبداد خاص طبیعی و مشروع مردمی است که تمام راه‌های مسالمت‌آمیز دادخواهی بر روی آنان بسته شده است.
3: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق
1: در این اعلامیه از جبهه آزادی افغانستان، سپاهی میهن و جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان جریان‌های یاد شده که با گفته این جنبش ها بخشی از مبارزه مردم افغانستان برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستند. این نخستین بار است که گروهی از زنان معترض به صورت علنی از جریان های نظامی مخالف طالبان حمایت می کنند. اقدامی که نشان می دهد دامنه مخالفت با طالبان از اعتراض های مدنی فراتر رفته و وارد مرحله تازه شده است.
4: ما به هر نحوی حالا هر گروهی که باشه علیه ای

0: گروه ستمگر و زنستی صدا بلند بکنه یا جبهه بگیره یا مبارزه بکنه، ما حمایت های خود را داریم بر اونا و اعلام میکنیم. به دلیل از اینکه هدف ما یکی است، نفرت را که ما از گروه طالبا و از سیاست های گروه طالبا داریم، قطعا که جبهه گیریم در مخالفت با اونا می جنگن یا صدا بلند میکنن، هدف یکسان است.
1: محدودیت ها علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش، حذف زنان از کار و بازداشت فعالان افغانستان را وارد مرحله تازه ای از بحران کرده است. بحرانی که معادله مخالفت با طالبان را تغییر داده و معترضان مدنی را نیز به حمایت علنی از جریان‌های نظامی مخالفین گروه سوق داده است. جبهه آزادی افغانستان که در ماه‌های اخیر حملات خود را در ولایت بدخشان افزایش داده است، با استقبال از این اعلامیه گفته که برای آزادی زنان و رهایی افغانستان از آنچه حاکمیت استبدادی طالبان خوانده مبارزه میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: عبدالباری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، هشدار داده که اداره طالبان به دلیل مخالفت با خواستها و آرزوهای مردم افغانستان قادر به ادامه حکومت نخواهد بود و سرانجام سقوط خواهد کرد، و تاکید کرده که این گروه ارزش‌های ملی باور نداره. به گفته او، طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، قانون اساسی و شمار از نمادها و ارزش‌های ملی کشور را کنار گذاشتند.
3: طالبان تو خوما 15 پرانیستی لیکونه استولی دی ده طالبان و ده دغه نظام ده باندې ما انتقادونه کړی دی، ما مزامین لیکلی دی، هغوی و ده چا خبرو ته غوږ نه نیسي. هغه یو ایدیالوژیک نظام دی، هغه د هیچا پر خبره باندې غوږ نه نیسي. هغوی هغه کوي چې د دوی زړه غواړي. نو طالبان اصلا په پیام باندې ارزنه طالبان د پیام ارزښ نه لري، ځکه چې طالبان د پیام اورېدلو غوږونه نه لري. سړی به طالبانو ته څه ووایي؟ مونتا طالبانو ته ما اختار ورکړی دی، بیا اختار کومه چې دوی پر دغه حال باندې خپل قدرت ته تر قیامته پورې دوام نشي ورکولی. او دوی به حتما ځکه سرنګونه کیږي چې د افغانستان په سل کې سل خلکو د ارزوګانو او د غوښتنو مخالفت کوي، او د ټول جهان د تعلیمي سیستم سره دوی مخالفت کوي. د ټول جهانی اسلام د تعلیمي سیستمونو او د اجتماعي سیستمونو سره په مخالفت کې واقع دي. په دا خاطر باندې د دوی بقا په خطر کې ده.
2: ترانم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان از ونکوور با ما وصل هستن. بانو سعیدی، چه عوامل باعث شده تا جنبش های زنان این گونه برای نخستین بار بیان به صورت علنی از جبهات نظامی، از حرکت های نظامی در برابر طالبان حمایت بکنند؟ آیا کم کم از روش های مدنی ناامید شدند؟
4: عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیز. جنبش های اعتراضی زنان از روزهای نخستی که طالبان به افغانستان آمدند با دستان خالی تنها با صدایشون به خیابان ها آمدند و در طی 5 سال گذشته تمامی مسیرهای مدنی و مسالمت آمیز را طی کردند، نه برای جنگیدن بلکه برای اصلاحات. اما طالبان عملکردشون در برابر اعتراضهای مدنی زنان سرکوب بود، بازداشت بود، شکنجه بود، اعتراف اجباری بود و از هیچ جرم و جنایتی در قبال زنان افغانستان دریغ نکردند. و حتی تا همین امروز هم ما میبینیم که زنان و دختران در افغانستان بازداشت میشوند به بهانه های مختلف و ناپدید میشوند و اصلا مشخص نیست که به کجا میرن و چه بلایی بر سرشان میآید. بنابراین وقتی که ما میبینیم هیچ راهی نمانده و تمام مسیرهای مبارزات مدنی بسته شده، قطعا از برادرانی که از هموطنانی که به نحو دیگر میاین و در مقابل گروه زنستیز طالب ایستادگی میکنن و دفاع مشروع دارن حمایت میکنیم. قطعا همه راههایی که در افغانستان در مقابل گروه مستبد طالبان ایستادگی کنند و مبارزه کنند، ما از اونها حمایت میکنیم.
2: درست. اگه این جبه های مخالف در آینده به قدرت یا بخش از ساختار سیاسی افغانستان تبدیل شوند، چه تضمین از اونها میشه خواست که حقوق زنان را، برابری و همین گونه مشارکت سیاسی زنان را به گونه کامل، به گونه که حقشان است و شما میخواین تضمین کنند؟
4: خب قطعا حمایت ما از شخص یا افرادی نیست که صرفا به نام اشخاص ما حمایت کنیم. حمایت ما از اصول هست، از اصلاح در قوانین هست، حمایت ما از مشارکت سیاسی زنان هست، از حقوق برابر زنان و مردان هست و قطعا ما از هر نظامی، هر گروهی که در افغانستان پس از طالبان بر سر قدرت بیاید، بر سر کار بیاید، میخواهیم که اصلاحات بیاره، یک نظام همه شمول که مرد و زن افغانستان در کنار هم دیگه برای آینده افغانستان کار کنن، تلاش کنن و قطعا ما برای این مبارزه میکنیم که فردای افغانستان، دختری در افغانستان به خاطر جنسیتش از حقوق اولیه خودش، از درس و تعلیم محروم نباشه و هیچ فردی در افغانستان به خاطر مذهب، به خاطر دین، به خاطر قومیتش، به خاطر زبانش مورد ظلم قرار نگیره و ما این برابری را برای تمام مردم افغانستان میخواهیم و باز هم تکرار میکنم از هر جناحی که در برابر طالبان ایستادگی کنه قطعا حمایت میکنیم و در کنارش در برنامه پس از طالبان هم اگر قرار باشه که دوباره همین گروه ها یا هر گروه دیگری اگر نقض قوانین حقوق بشر در افغانستان داشته باشند، ما باز هم به همین طریق که در برابر طالبان ایستادگی کردیم در برابر اونها هم ایستادگی
2: میکنیم. اما چقدر امیدوار هستین که بتونه فشارهای مدنی، فشارهای نظامی حالا که روی دست گرفته شده واقعا تاثیرگذار باشه روی تغییر سیاست های طالبان؟ آیا فکر میکنین که راه درست باشه به خاطر تغییر سیاست طالبان یا چاره جز این نیست اگر با توجه به تجربه‌ای که مردم افغانستان از حاکمیت طالبان دارن؟
4: 5 سال تمام از آمدن طالبان گذشت و همه ما میدانیم که هم جامعه جهانی هم مردم افغانستان به دلیل از اینکه از جنگ در افغانستان خسته شده بودن فرصتی را به طالبان دادن تا اینها بتانن تغییری را در کارکرد خودشان، در رویکرد خودشان، در اخلاق و رفتار خود داشته باشند که بتانن ادغام شوند در جامعه افغانستان. اما طالبان حتی یک گام مثبت به سمت مردمی شدن بر نداشتند و همه روزه سعی کردند با همون دهشت افکنی و وحشت افکنی، با حضور قدرت و اختطاف و شکنجه مردم سعی کردند که قدرت خود حفظ کنند و همچنان هم ادامه میدن. مردم را از خانه هایشان بی جای کردند و هر آن چیزی که مردم افغانستان داشتن از اینها ستاندن و مردم را به سطوح آوردن. بنابراین من فکر میکنم که آخرین راهی که فعلا مانده مقابله در برابر این گروه هست و مردم افغانستان، یعنی اینو میتونم بگم که هیچ کسی مثل مردم افغانستان صلح طلب نبود، اما طالبان کاری کردن که مردمی که تمام تلاششان را کردن که صلح داشته باشن، جنگی نشوه، امروز همگی خواهان ازی هستن که با این گروه زن ستیز مستبد بجنگن و دوباره افغانستان آزاد کنن.
2: بانو سیدی از حضورتون در برنامه سپاسگزار است. با تسلط طالبان بر افغانستان ساختار از قدرت در این کشور حاکم شده که تمام قواعد سنتی سیاست را به چالش میکشه. دایه های امنیتی و حفاظتی رهبران این گروه با پیچیده ترین تاکتیک های پنهانکاری اداره میشه. نصیر بهزاد در جرفا و بررسی ساختار امنیتی و شیوه های حفاظت از رهبران طالبان پرداخته. برغم ادعای امنیت سراسری، ترورهای هدفمند مقامات طالبان نشان می‌دهد که بدنه مدیریتی و بقای فیزیکی رهبران این گروه مدام در ترس هستند. زخم شدن آلبوم کشته شدگان، کارایی حلقه‌های امنیتی پیچیده حفاظت از چهره‌های برجسته طالبان در مهار نفوذ مخالفان و جلوگیری از ترور آنها را به چالش کشیده. گزارش‌های کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای اطلاعاتی جهان نشان می‌دهند که بیش از 1200 مقام ارشد مثل رهبر و اعضای کابینه، والی‌ها و فرماندهان نظامی تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت می‌شوند. بررسی ما نشان می‌دهد یگانه ساختار غیر متعارف جهان با رهبران تحت تعقیب و تهدید سیستم حفاظتی خود را دارد. از سال 2022 تا حالا حداقل 3 مقام ارشد طالبان در حملات هدفمند به قتل رسیدند که مسئولیت آنها را گروه داعش خراسان به عهده گرفته. با کشته شدن اولین والی پرقدرت طالبان، تلسم دژهای امنیتی هم شکست. داوود مزمل والی طالبان در بلخ نزدیک به حلقه قندهار سال 2022 در اثر حمله انتحاری گروه داعش در دفتر کارش کشته شد. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین و از سران شبکه حقانی
5: که معمولا یک قبض کلاشنکوف با خود حمله می کرد در سال 2024 توسط مهاجم انتحاری کشته شد. در تازه ترین مورد رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان در حمله مسلحانه به قتل رسیده که طالبان درباره آن جزئیات نداده است.
6: در شک نیست که رهبر عمومی طالبان از امنیتی ویژه برخوردار هستند، لیکن وزیران و افراد دیگرشان، رئیسانشان، ما فکر نمی کنیم که کدام امنیتی ویژه برای خود داشته باشد، چون هنوز یک مقاومت علیه طالبان یا در خصوص از بین بردن رهبری طالبان هنوز آغاز نشده.
5: اطلاعات سازمان استخباراتی دفاعی آمریکا تصریح میکند که هبت الله آخونزاده با بکارگیری 100 تا 140 نیروی زبده برای محافظت فیزیکی خود تحت درج‌های امنیتی غیر قابل نفوذ در قندهار زندگی میکند. ارزیابی مؤسسه پژوهش‌های استراتژیک بین المللی نشان می‌دهد که یک نیروی مستقل کاملا مجهز و وفادار که تعدادشان 2 تا 3 هزار برآورد شده برای امنیت محیطی و اقامتگاه‌های احتمالی و سرپوشیده رهبر طالبان توظیف هستند. اما گزارش‌های سازمان امنیت ملی آمریکا را که بررسی کردیم در آن آمده برای خونساسازی هر گونه ردیابی ماهواره‌ای، شنود هوایی و پهپادی، استفاده از ابزارهای الکترونیکی در شعاع پیرامونی رهبر طالبان کاملا ممنوع است. گزارش‌های ملل متحد و سازمان‌های استخباراتی نشان می‌دهند که 150 تا 200 مقام بلندپایه مانند وزرا، معین‌ها و رؤسای ادارات مستقل در کابل مسئولیت اجرای تصمیمات عالی را به عهده دارند. بر اساس اطلاعات، حفاظت از شخصیت‌های وزنی کابینه و مقامات ارشد طالبان الگوی کاملا متفاوت دارد. یکی از نمونه‌ها مخفی کاری ذکر شده است.
7: طالب‌ها بنابر ماهیت گروهی خودشان و بی‌اعتمادی که در بینشان وجود دارد، تمام اصول و مقرراتی که در حکومت‌های مشروع و نرمال برای تامین امنیت رجال برجسته و مقامات حکومتی در نظر گرفته میشه با او پابند نیستند و این ناشی میشه از یک بی‌اعتمادی کامل در بین خود طالبان. حتی شما متوجه باشید در مجالس و کنفرانس های بسیار کلان که خودشان حضور دارند، در اونجا هم اینا در عقب هر کسی که سخنرانی میکنه محافظین شخصی خودش با سلاح ثقیله و خفیفه ساده هستند.
5: آمارها نشان میدهد که حفاظت از سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان بر عهده 100 تا 150 محافظ شخصی فوق العاده وفادار از بدنه اصلی شبکه حقانی است که توسط واحدهای پلیس کابل پشتیبانی می شوند. همین گونه امنیت ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان توسط قطعات خاص این گروه شامل 100 نیروی ورزیده و مجهز به تجهیزات باقی مانده از نیروهای غربی حفاظت می شود. بررسی ما حاکست که حدود 50,000 نیروی استخبارات و شبکه مخبران هم در روند تأمین امنیت مقاماتشان داخل هستند.
8: د طالبانو د مشانو د ساتنی مسله یا د غوی د امنیت مسله دا لوس نه، بلکې د طالبانو د لومړی دورې نیولې تر اوسه پوری د دوی ساتنه د نیابتی ډلو په توګه کیږي، لکه څنګه چې د نیابتی ډلو مشان په نورې نړۍ کې ساتل کیږي، دوی هم هماغه ډول دي. دا اوس طالبان په افغانستان کې حاکمان هم دي، ولی د حاکمیت سره سره د دوی د امنیت مسله، د دوی د بودوباش مسله، د دوی د اوسیدنې مسله، د دوی د اوسیدنې د ځای مسله، دا کټ مټ هغه ډول دی لکه څنګه چې مثلا په سوریه کې د نیابتي ډلو مشران ساتل کېدل.
5: با کشته شدن چندین مقام ارشد طالبان به نظر می رسد دشهای مستحکم امنیتی حفاظت از رجال برجسته های این گروه چندان با ثبات نبوده. هرچند تکتیک های چریکی، پینهانکاری و قطع ارتباطات دیجیتالی با هزینه های چند میلیون دلاری توانسته شالوده حاکمیتشان را پا بر جا نگه دارد، اما از ترس محافظت نکرده است. اعضای کابینه طالبان علاوه بر تدابیر امنیتی از چندین اراده موتر ضد گلوله هم استفاده می کنند که هزینه هایشان را بالا می برد. با وجود همه اینها در خیابان های زره پوش کابل و یا حلقه های امنیتی پیچیده قندهار شاید رازهایی وجود داشته باشد.
2: منابع محلی از هرات گزارش دادند که ماموران امر به معروف طالبان شام چهارشنبه دست کم 5 زن منتوپوش را در مناطق مختلف این شهر بازداشت کردند. با گفته شاهدان عینی، 2 زن در سرک 64 متره، 1 زن در مجمعی تجاری الماس شرق و 2 زن دیگر در منطقه پل رنگینه بازداشت شدند. گشت های امر به معروف طالبان در چندین منطقه هرات در تمام روز چهارشنبه ادامه داشته است. این بازداشت‌ها پیشتر 2 موج اعتراضی در هرات را در پی داشته. در 19 جوزا شمار از باشندگان منطقه جبرائیل در اعتراض به بازداشت زنان به خیابان‌ها آمدند. طالبان این اعتراض‌ها را با شلیک گلوله سرکوب کرده و که در نتیجه آن دست کم 2 نوجوان کشته و شمار دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر شمار از بازرگانان در قندهار میگویند که دارای امر به معروف طالبان دستور داده کالاهای دارای تصویر زنان از فروشگاه‌ها جمع‌آوری یا تصویر آنها حذف شود. به گفته آنان طالبان همچنین هشدار داده است که از این پس چنین کالاهای از گمرک ترخیص نخواهد شد. الهام کریمی از واشنگتن دی‌سی با ما وصل شده. الهام، در مورد این بازداشت‌های تازه در ولایت هرات بیشتر بر ما بگو، نحوه بازداشت چگونه بوده و واکنش‌ها فعلا از چه قرار است؟
9: بهرام، به اساس آنچه که منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند، در روز چهارشنبه 5 زن توسط نیروهای امر به معروف طالبان بازداشت شده و در نقاط مختلف شهر این نیروها مستقر شدند تا کسانی که از نظر اونها حجاب مورد نظرشان را نداره بازداشت بکنند. به اساس آنچه که منابع به ما توضیح دادن، یکی از این بازداشت‌ها در سرک 64 متره زمانی اتفاق می‌افتد که یک زن و شوهر در حال خروج از یک فروشگاه بودن، از یک پارکینگ یک فروشگاه، و نیروهای امر معروف طالبان اینها را متوقف می‌سازند و این خانم را از موتر بیرون میارن و به همسر او اجازه نمیدن که از موتر خارج بشه. و اساس آنچه که منابع گفتند، 3 نیروی زن امر معروف حضور داشته در صحنه و چند نیروی مرد امر معروف، و در حقیقت در جریان این بازداشت این خانم مقاومت میکنه تا جایی که حجاب او از سر او میفته، دقیقاً موضوعی که طالبان به این اساس زنان را بازداشت میکنن. در این حال یک بازداشت دیگه هم در 64 متر اتفاق افتاده بوده که این زن به دلیل پوشش که طالبان قبول نداشتن بازداشت شده، و همچنین یک خانم دیگه در مجتمع تجاری الماس شرق که یکی از مجتمعهای مزدحم در هست به دلیل پوشش بازداشت شده. و گفته میشه که این تنها بازداشت ها نبوده و 2 خانم دیگر هم در ناحیه ششم در منطقه پل رنگینه هرات بازداشت شدند و طالبان روز چهارشنبه این بازداشت ها را انجام دادن.
2: خب در طرف دیگه قضیه تنها در هرات نه، در قندهار هم دیده میشه که محدودیت های زیاد بالای حتی تصاویر زنان اعمال میشه. به تازگی هم پیشتر در خبرها خواندم که حتی با تصاویری که در محصولات است در قندهار اینا مشکل دارن و دستور حذف تصاویر دادن. چی میدونیم در پیوند به این موضوع؟
9: دقیقا همینطور هست بهرام. سیاست زن ستیزانه طالبان حتی به تصاویر روی محصولات هم اینا تصمیم گرفتن که محدودیت ایجاد بکنن و به دکانداران گفتن که محصولاتی که تصاویر زنان روی اونها هست را باید که از دکانهای خود خارج بکنن و اینکه این تصاویر پاک بکنن از روی محصولات. به این معنی است که کسی اگر سالها از یک محصول استفاده کرده و تصویر یک زن روی اون محصول بوده، دیگه نمیتونه را پیدا بکنه از بازار و بعد معیار انتخابش برای محصولات که میخواد استفاده بکنه در حقیقت این باشه که تصویر یک زن روی این محصولات نباشه. مسئول دیگر بازرگانان گفتن که به اونها هشدار داده شده که محصولاتی که تصاویر زنان روی اونها هست را وارد نکنن و در صورت وارد کردن این محصولات ترخیص نمیشه و توقیف خواهد شد محصولاتشان. به این اساس معلوم میشه که در قندهار در حقیقت نشر تصویر موجودات زنده روی هر چیزی در حال حاضر ممنوع اعلام شده.
2: الهام کریمی از حضور در برنامه سپاسگزار است. اتحاد فعالان حقوق بشر با انتشار بیانیه بازداشت خودسرانه و گسترده زنان در ولایت هرات را به شدت محکوم کرده. این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود تاکید کرده که رفتار طالبان را بخش از یک سیستم سازمان یافته برای حذف کامل زنان از جامعه میداند. اتحاد فعالان حقوق بشر از سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی خواسته در برابر این اقدامات سکوت نکنند. شمایل توانا فعال حقوق زن با ما وصل هستند. بانو توانا، فکر نکنیم که دیگر حداقل در حال حاضر معجبتر و با حجابتر زنان افغانستان در جهان پیدا شود، ولی با توجه به تمام از اینا هنوز هم دیده میشه که طالبا با زنان افغانستان مشکل داره، از سرات گرفته که زنان با حجاب را بازداشت میکنند تا قندهار که با تصویر زنان مشکل دارند. این یعنی چی از دید شما؟
10: بله، سلام خدمت شما و بیننده های گرامی. مشخص هستن که طالب کلن با هویت زن و حضور زن در افغانستان مشکل داره و شما میبینین که قانون امر به معروف طالبان یا نیروهای امر به معروف طالب عملا با یک ابزار سرکوب بسیار شدید بر زنان افغانستان تبدیل شده که اینا روزانه به جزئی ترین خصوصیات زندگی زنان افغانستان دخالت دارن. متاسفانه در شهر هرات ما متوجه هستیم که زنان را بازداشت میکنه به دلیل پوشیدن مانتو یا پوشششان، در صورتی که ما میبینیم که زنان را که اینو بازداشت میکنه مطابق شرایط طالبانی، قوانین طالبانی اینا پوشش داره، پس از این معلوم هستن که هدف فقط پوشش زنان نیسته، هدف طالب حذف کامل زنان از جامعه هسته و امروز طالب تنها با ممنوعیت کار زنان، ممنوعیت آموزش زنان و ممنوعیت سفر زنان اینا بسنده نمی کنه و از هر ابزار اینا استفاده می کنه تا که یک فضای ترس و وحشت را در افغانستان حاکم بسازه که زنان احساس امنیت نبکنن و زنان با همین ترس دائمی در افغانستان زندگی بکنن. و
2: طالبان اینا میکنین بونو توانا که به این خواست خود برسن، چقدر واقعا میتونن که از طریق فشار که بالای زنان افغانستان وارد میکنن این حس امنیت را، حس مبارزه زنان افغانستان را بگیرن از اونا و اینا به همون هدف خود برسن؟
10: خب تمام تلاش طالبی هستن که روحیه مقاومت را از زنان افغانستان بگیره و ترس را در وجود زنان افغانستان ایجاد بکنه تا اینکه صداهای اعتراضی و صدا و استادگی زنان افغانستان به اینا مثلا روش تاثیر بگذاره. اما ما میبینیم که با وجود تمام سرکوب های طالب و با وجود تمام محدودیت های طالب هنوز هم صدای مقاومت زنان خاموش نشده و در گوشه و کنار افغانستان هنوز مقاومت زنده هستن و تنها مقاومت مدنی در داخل افغانستان و تنها صدای آزاد خواهی و عدالت خواهی امروز در داخل افغانستان زنان افغانستان هستن. پس در اینجا ما میبینیم که با وجود این تهدیدها، با وجود این سرکوبها و نقض قوانین ابتدایی انسانی زنان افغانستان هنوز هم استادگی میکنن، هنوز هم مبارزه میکنن و ما مطمئن هستیم که هر بازداشت طالب و هر سرکوب طالب امی روحیه مقاومت در وجود زنان افغانستان زنده می سازه و اینا بیشتر
2: بونو توانا جامعه جهانی در برابر این بازداشت های خودسرانه ای که از طرف طالب صورت میگیره، آیا واقعا فکر میکنین که در حد یک اعلامیه که صادر میکنه کشورها یا نهادهای مدافع حقوق بشر به ظاهر در سطح جهان و بین الملل کفاف است، کفایت میکنه یا نه باید بیشتر از این و فراتر از این عمل بکنند؟
10: خب ما میبینیم که در طول 5 سال که هر گونه نقض حقوق زنان و مسائل حقوق بشر در داخل افغانستان اتفاق افتاده، مجامع بین المللی صرفا اکتفا کرده به نشر یک اعلامیه یا محکومیت این موارد و یا ابراز همدردی با زنان افغانستان که در عمل ما دیدیم که طالبان هیچ گونه مثلا توجهی روی این اعلامیه ها و این محکومیت ها نداره. بناهن ما فکر میکنیم و زنان افغانستان هم انتظار دارن از جامعه بین المللی که از ابراز همدردی و از صادر نمودن اعلامیه ها اینا فراتر برود و طالبان را به خاطر نقض قوانین حقوق بشری و به خاطر حذف سیستماتیک زنان از جامعه که کلن یک نظام آپارتاید جنسیتی را داخل افغانستان اینا داره، فعلا باید اینا را پاسخگو بسازن مطابق قوانین بین الملل و مطابق و توسط دادگاه های بین المللی باید طالبان پاسخگو
2: بسازن. خانم توانا، از حضورتون در برنامه سپاسگزارم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. گارد ساحلی ترکیه اعلام کرده است که 32 پناهجوی افغان از جمله 7 کودک را در منطقه زینه در ولایت چانوقلعه بازداشت کرده است. به گفته مقام های این کشور، این افراد پس از انجام مراحل قانونی به مرکز نگهداری پناهجویان منتقل شدند. ترکیه در سالهای اخیر تدابیر امنیتی در مرزهای خود را به شدت تشدید کرده. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داده است که سیلاب‌ها و رانش زمین در افغانستان ممکن است مهمات و مواد انفجاری بر جا مانده از جنگ را آشکار کرده و خطر را برای ساکنان و امدادگران افزایش دهد. اوچا از مردم خواسته در مناطق آسیب دیده احتیاط کند. بشیر حاطف خبرنگار افغان پس از سپری کردن یک سال زندان طالبان آزاد شده و به خانواده‌اش در کابل پیوسته. طالبان اون را به اتهام تبلیغ علیه حکومت این گروه زندانی کرده بود. شکیب احمد نظری و ابوذر صارم سرپولی هم که با او زندانی شده بودند همچنان در زندان به سر می‌برند. همزمان با فرارسیدن روز بیرق ملی افغانستان و محدودیت‌های شدید طالبان با این پرچم سرنگ، واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی افغانستان این موضوع برانگیخته. رحمان کاکر نگاه به این واکنش‌ها انداخته.
11: نن د زمری میاشتې وهمه د افغانستان د ملي بیرق ورځې سره برابره ده. د تیر جمهوری نظام پر مهال به دا ورځ هر کال د هیواد د ملي بیرق ته درناوی او ارزښت ته یادونې لپاره په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د درې رنګه ملي بیرق پر نندارې او نمانځنې پراخ محدودیتونه لګېدلي دي. په همدې تړاو مو نن ستاسو غبرګونونو ته کتنه کړې. په پیل کې عابد خوستي ته ورځو. هغه لیکلي، ملي بیرق یوازې د رنګونو یوه ټوټه نه، بلکې د افغانانو د تاریخ، هویت، قربانیو او ملي احساس مهم سمبول دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د ملي سمبولونو درناوی د افغانانو ترمنځ یووالی، متقابل احترام او د سولې او آبادۍ ګډه هیله لا پیاوړې کوي. بل لور ته د حمیدالله عارف نظر تر یو بریده توپیر لري. نوموړی وایي، درې رنګه بیرق ښکلی او ارزښتناک دی، خو د ده په باور د جمهوري نظام پر مهال ځینو چارواکو د هغه ارزښت ته زیان رسولی. هغه وایي، ډیر هغه کسان چې پر بیرق مین وو د جګړو پر مهال یې خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې پړه د هغو وخت پر لوړ پوړو چارواکو ور اچوي. بل لور ته بیا د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی حقیار شینواری وایي، د ملي بیرق په یاد او لیدو مو وشکې له سترګو وبهیدلې. هغه وایي، خدای دې دا بیرق بیرته راولي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرق د لومړي ځل لپاره په 1400 لمریز کال کې د شاه امان الله خان د وخت لوی جرګې لخوا تصویب سو. له هغه وروسته په 1402 لمریز کال کې بیا هماغه پخوانی ملي بیرق په لږ توپیر سره د افغانستان په اساسي قانون کې ثبت سو. د تاریخ پوهانو په وینا، شاه امان الله خان د ملي بیرق په دریو رنګو کې د افغان ولس د مبارزې، قربانیو او ازادۍ روح انځور کړي. ملی بیرق د ورځې په مناسبت د ملي دفاع وزارت په خوانی سرپرست شاه محمود میاخیل څرګندونې اورو.
12: د بیرق ملی ورځ یا د دغه بیرق چې تور، شین او سور رنگ لري، ټول افغانان ته چې په هیواد داخل او بهر کې دي او د دغه بیرق سره مینه لري، د بیرق ورځ دې هغه ته مبارک وي. دا بیرق د افغانانو په زړونو کې ځای لري او تر څو چې افغانستان وي نو دا بیرق به افغانان هیر نه کړي او د افغانانو زړونه څوک ویستلی هم نه شي. ژوندی دې وي افغانستان د یو باثباته، سوکاله او پر امن افغانستان په هیله باندې.
11: در ادامه رومن امان یکی دیگر از کاربران شبکه های اجتماعی میگوید هرچند امروز بیرق سیرنگ افغانستان بر فراز خاک کشور برافراشته نیست اما هر لحظه بر دل مردم افغانستان در اهتزاز است. همدار از عبدالبصیر د ملی بیرق ورځ د ګډ هویت د یادونې ورځ بولي. نوموړی وایي دغه ورځ افغانانو ته دا ور په یادوي چې د نظرونو او اختلافونو تر څنګ ګډ هویت یې افغانستان دی او د دې خاورې مینه، یووالی او د سولې هیله هغه ارزښتونه دي چې باید تل ژوندي وساتل سي. از سوی دیگر کریم دیدگاه متفاوتی دارد. او معتقد است که پیش از بحث درباره بیرق ملی باید مشکلات اساسی جامعه حل شود. با باور او تا زمانی که بخشی از مردم با مهاجرت، فقر، بیسوادی، ناامنی و اختلافات قومی و زبانی دست و پنجه نرم می کنند سخن گفتن در مورد بیرق ملی به تنهایی کافی نیست. طالبانو لبیا وقت رسیدو او پر ملی بیرق د محدودیتونو لګیدو ورسته یو شمیر بهر میشته افغانان هر کال ملی بیرق ورځ لمانځي. دوی وایي درې رنګه ملی بیرق د افغانانو ملی هویت، یووالی او خپلواکۍ نښه ده او لا هم د میلیونونو افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. او وروستی نظر د تلاخان راخلو، هغه د افغانستان ملی بیرق د زړونو باچا بیرق یادوي. نوموړی زیاتوي له سپین بیرق سره هم دښمني نه لري. اشاره یې د طالبانو د حکومت بیرق ته ده خو په ورته وخت کې ملی بیرق ملي هویت بولي. دا و د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ کور دی. نو خپل نظرونه، خبرونه، خبرې او ویډیوګانې د 00 شمیرې له لارې راولېږئ.
2: نگاه دوباره به سرخط خبرها. حمایت زنان از جبهات نظامی مخالف طالبان، جنبش های اعتراضی زنان از سازمان ملل خواست مبارزه جبهات را بر رسمیت بشناسد. موج دیگر از بازداشت زنان در هرات، ماموران امر به معروف شماره از زنان را از نقاط مختلف هرات بازداشت کردند. در ادامه گزارش داریم از جزیره در اندونزیا که انسان ها هنوز برده به دنیا می آیند و برده می میرند. بارندگی های شدید و سیلاب های اخیر در افغانستان هزاران خانواده را آسیب رسانده. سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی میگویند این سیلاب ها علاوه بر تلفات جانی، زیرساخت ها و زمین های زراعتی را تخریب و نیازهای بشردوستانه را به شدت افزایش داده. میر عبدالله میری در این گزارش به ابعاد بحران و روند کمک رسانی پرداخته.
13: در حالی که آب فروکش کرده، بحران تازه آغاز شده است. هزاران خانواده اکنون با ویرانی خانه ها، کمبود خدمات صحی و آینده نامعلوم دست و پنجه نرم می کنند. آنچه در چند ساعت رخ داد حاصل سالها تلاش بسیاری از خانواده ها را با خود برد. سیلاب های شدید در شرق، جنوب شرق و مرکز افغانستان هزاران نفر را در برابر بحران تازه قرار داده است
14: و دیگر مردم بسیار متضرر شده. درخت ها و چمن هایی که خودتان به چشم سر خود میبینین بسیار ساحات این سیلاب تخریب کرده. تقاضای ما از بزرگای امارت و از مسئولین زیر ربط خصوصا حوادث و دیگر بزرگای امارت تقاضا می است که توجه جدی با این مردم غریب و بیچاره داشته باشند.
13: بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از 1160 خانواده در 14 ولایت با بحران جدی روبرو شدند. بارندگی های شدید، خانه ها، مکاتب، مراکز صحی و راه های مواصلاتی را تخریب کرده و زندگی هزاران شهروند را مختل ساخته است.
15: دمون طول غرزه ولی کوتو تا توان است ولی دمون کالی چه چه و طول کلندی سویدی توسان و کمبلی بستری ویدی وڑو کالی و طول آغا دیفراتی دی طول تا شهیدانی صحی نی او دا وطاکونم طول رنگ سویدی.
13: شدیدترین خسارات در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان گزارش شده است، جایی که 10 نفر جان باخته یا زخمی شدند. در پکتیکا و پکتیا نیز سیلاب ها قربانی گرفته و 10 خانه را ویران کرده است. در ولایت های خوست و غزنی نیز زمین های زراعتی، جاده ها و شبکه های آبرسانی آسیب دیدند.
16: مګه غواړو چې دالته کوم موسات راسي مګه دا جوړ جوړ کې مګ د سیلابو سره ډیر خطر یو ځکه مال ته دی غوونه شاته کور دا زیاتره وبره غلی دی وبو مخنیوای میکړی دا هیڅ نه کېدل دا ټول وبو ما راغلی ولی
13: ارزیابی خسارات در شمار از ولایت ها به پایان رسیده و روند توزیع مواد غذایی اقلام بهداشتی و سرپناه اضطراری آغاز شده است اما سازمان بهداشت جهانی هشدار می دهد که بحران تنها به خسارات امروز محدود نمی شود تخریب زیر ساخت های صحی و منابع آب آشامیدنی خطر شیوع بیماری ها را افزایش داده و امنیت غذایی بسیاری از خانواده های وابسته به کشاورزی را تهدید می کند با وجود آغاز کمک رسانی راه بازگشت به زندگی عادی برای بسیاری از خانواده ها هنوز طولانی است جاده ها تخریب شده کمبود امکانات درمانی و احتمال ادامه بارندگی ها نگرانی ها را افزایش داده است میر عبدالله میری
2: حزب سبزها در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئولانه خوانده و خواستار توقف آن شده است. سخنگوی امور داخلی این حزب به افغانستان انترنشنال گفته است که همکاری با طالبان برای اخراج پناهجویان به سود این گروه است اما امنیت آلمان را تضعیف میکند. به گفته این نماینده پارلمان برلین اکنون حتی افراد را به افغانستان اخراج میکند که در آلمان مرتکب هیچ جرم نشدند. این نظرات پس از آن مطرح شده که حکومت آلمان روز سه‌شنبه 31 پناهجوی افغان را با یک پرواز چارتر به کابل اخراج کرد. وزیر داخلی آلمان تایید کرده که یکی از افراد اخراج شده سابقه محکومیت کیفری نداشته. او تاکید کرده است که افرادی که امنیت آلمان را تهدید میکنند جایی برای ماندن در این کشور ندارند. شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان از اتاوا در کانادا با ما وصل هستند. آقای غالب، آیا همکاری آلمان با طالبان به معنی مشروعیت بخشی به این گروه است یا نه معنی دیگر داره؟
17: تشکر. به نظر می رسد که در آلمان دو طرز دید مجزا از هم و ناهمگون در رابطه با روند دیپورتیشن و بازگشت مهاجرین افغان به افغانستان موجود هست. یکی اونایی که تصورشان یک نوع ارزش محور است. تلقی از اونایی است که گویا و استدلالشان در اصل که این روند و ادامه این روند برگشت مهاجرین مخصوصا اونایی که دارای سوابق کیفری هستن به نحوه در راستای طبیعت از قوانین امیگریشن و اداره مهاجرت و همچنان قوانین محاکماتی آلمان صورت میگیره چرا تشخیص از اونایی است که این اشخاص عمدتا تهدید به امنیت ملی و مردم آلمان تلقی میشن استدلال دوم هم یک نوع متکی بر حاکمیت قانون است اونایی که تلقی میکنن که بازگشت این اشخاص با فهم از این که افغانستان از روز معمن به اصطلاح مسئولی بر زینا نیست موجب ایجاد تهدید بالقوه به مثلا به امنیت جانی اشخاص منجر میشن و در پولیش هم تضاد آشکار در رابطه با ارزش هایی که قوانین مهاجرتی اروپا و به خصوص آلمان در خود داره این تضاد آشکار برملا میسازه و در تخطی و به اصطلاح در عدم طبیعت و یک نوع در تضاد با قوانین آلمان واقع میشه
2: اما حالا این همکاری به هر گونه‌ای که باشه چقدر فکر میکنین تأثیر بگذاره بر سیاست اروپا در قبال طالبان؟
17: ما فکر میکنم یک مقدار تأثیر میگذاره متاسفانه بلکه که آلمان یکی از کشورهای مهم یکی از اقتصادهای مهم و یکی از به اصطلاح یکی از کشورهای مقصد در رابطه با امور مهاجرین در مجموع و مخصوصا افغانها تلقی میشه و آنچه که آلمان میکنه هم به دید آلمان در رابطه با و قرائتشان از وضعیت امنیتی و اجتماعی در افغانستان در اروپا اهمیت داده میشه و هم از عملکردشان به نحوه میتونه دیگرها به سوء الگوبرداری کنند اما در نهایت امر من فکر میکنم با فهم از اینکه اتحادیه اروپا در مجموع هر کشور دارای استقلال رأی و عمل و طرز دید خود و جهانبینی خود نسبت به امور مهاجرین هست، الزاماً به معنای از اینکه همه اروپا را در جهت دید و به اصطلاح عملکرد آلمان در جهت در این موضوع معین سوق بده در او حد نیست. اما من فکر میکنم تا اندازه میتونه به نحو دید جمعی اتحادیه اروپا را و کشورهای اروپا را و مردم اروپا را در مجموع نسبت به وضعیت مهاجرین در مجموع و روند جاری اخراج مهاجرین به افغانستان به اصطلاح متاثر بسازد.
2: ولی در مجموع چقدر این اخراج پناهجویان را با دلیل یا بدلیل در همانگی با طالبا یا به همانگی با طالبا، بدون شک خب این رفت آمده که بین نماینده های طالبا و کشورهای اتحادیه اروپا بوده به دلیل نبوده، اما دوامی وضعیت چقدر واقعا میتونه که اروپا را کم کم به تعامل بیشتر حتی رسمی تر با طالبا سوق بده؟
17: خب تعامل بیشتر میتونیم بحث کنیم، اما این که رسمی تر باز او جای تعامل داره، برای از این که مثلا اقدام برای رجعت دادن مهاجرین و اخراج مهاجرین و بازگشت از اونها به افغانستان مستلزم یک سطح همکاری و هم‌نوایی با جانب طالب‌ها است، یا بیشتر بهتر از بگوییم هماهنگی، بازی که تشخیص از این اشخاص و همچنان تثبیت هویت اشخاص کاری که امین نماینده‌های کنسولی طالب‌های مقیم آلمان انجام میدن. همچنان یک گپ بسیار مهم جانب پذیرش از این اشخاص از جانب افغانستان و نهایتاً هم مسئله دیپورتیشن و مسائل به اصطلاح مسائل لوجستیکال. اما وقتی قضیه به اصطلاح در سطح رسمیت مطرح میشه و این شناخت رسمی و به اصطلاح ریکگنیشن، در اون مورد من فکر میکنم نمیتونه صاحب باشه، بلکه که میتونه موجب لجیتیمایزیشن شود. چنانکه که بیشتر گفتیم آلمان یک کشور بزرگ اروپا است و هر عمل کرد از اونا مخصوصا در رابطه با موضوع مهاجرت که یک چیز حساسیت بار است در اروپا میتونه تاثیر کنه، اما موجب شناخت طالب ها و به اصطلاح مشروعیت نظام در افغانستان ما فکر کنم که شده نمیتونه، به ازی که اروپا عملا قضیه افغانستان بر جامعه بین المللی به صورت کل واضح است و جامعه اروپا و کشورهای متعدد منفرد اروپا در رابطه با افغانستان اونا نظرات خاص.
2: تشکر آقای غالب از حضورتان در برنامه، سپاسگزار است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنکام اعلام کرده که موج از عملات هوایی را علیه ده‌ها هدف متعلق به سپاه پاسداران در ایران انجام داده. به گفته سنکام این حملات مراکز فرماندهی، تاسیسات موشکی و پهپادی و سایت‌های دفاعی ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. همزمان ارتش آمریکا از آغاز محاصره شدید دریایی بنادر جمهوری اسلامی خبر داده که هیچ کشتی اجازه ورود به این بنادر یا خروج از آنها را ندارد. وال استریت جورنال گزارش داده است که در پی حملات موشکی تازه جمهوری اسلامی ایران به نیروهای آمریکایی، دونالد ترامپ در حال بررسی اثرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس این گزارش، برت کوپر فرمانده سنکام طرح دو هفته‌ای برای تجدید حملات آمریکا آماده کرده. این موضوع در نشست ترامپ با وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مطرح شده. همکارم امیر گیتی با جزئیات بیشتر از حملات تازه آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی.
18: آنگونه که در بیانیه سنتکام آمده، حملاتی که در بامداد پنجشنبه به اهدافی در ایران انجام دادند، ارتش ایالات متحده در پاسخ به حمله موشکی بوده که سپاه پاسداران به گفته سنتکام بسیار غافلگیرانه علیه نیروهای ایالات متحده در یک پایگاه نظامی در کشور اردن انجام داده بوده. چرا غافلگیرانه بوده؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از طرق مختلف و از طریق میانجیگران مختلف در پی بازگرداندن آمریکا در پی میز مذاکره و اینکه بتونه بالاخره به یک نحوی با پیش کشیدن ماجرای تنگه هرمز راه رو برای بازگشت به یک آتش بس و بعد هم یک تفاهم‌نامه‌ای فراهم بکنه، اما خب میاد و این حمله رو انجام میده. آقای ترامپ در صحبت‌هایی هم که امروز داشتن گفتن با این کاری که جمهوری اسلامی کرده حالا الان دیگه نوبت ماست و ما پاسخ خواهیم داد، پاسخ سختی هم خواهیم داد. از سوی دیگر جنوب ایران، اهواز، بوشهر، بندرعباس، قشم، کیش، و دیگر شهرها مورد حمله ارتش ایالات متحده قرار گرفته در بامداد پنجشنبه. کانون اصلی اما آن گونه ای که نقل از گزارش های خود مردم محلی هستش، قشم، اهواز و بندرعباس بوده. در قشم شدت در حدی بوده که برق این جزیره مناطقیش قطع شده بود برای دقایقی و در اهواز هم برقی از مناطق قطع شدش. صحبت از حمله به فرودگاه ها میشه، صحبت از مراکز مختلف تصمیم گیری سپاه میشه، سازمان ها میشه، اما هنوز ما برآورد دقیقی نداریم تا ببینیم که دقیقا چه اماکنی مورد هدف نیروهای ارتش ایالات متحده بود. اما به هر حال آنگونه که مشخص هستش، سنتکام گفته که این حملاتی که انجام شده علارغم اینکه احساس میشد شاید یک بخش گسترده تری از حملات دیگه است، اما در بیانیه سنتکام اشاره شده بود که در پاسخ به حملات به اردن هستش و از سوی دیگر کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به کشتیرانی در تنگه هرمز.
2: پیشتر دونالد ترامپ در واکنش به عملات پهپادی ایران به اردن گفته بود که ایالات متحده آمریکا ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
19: خب در این باره من رو بریف کردن، مثل همیشه طبیعتاً قضیه درست خواهد شد. تا اون زمان که قضیه درست بشه ما خیلی سخت ایران رو خواهیم زد، اونا میدونن که سخت خواهیم زدشون و تلاش کردن که دیشب هم حمله کنن. ما 5 تا راکت زدن با سرعت 8500 مایل در ساعت و هر 5 راکتشون رو رهگیری کردیم، ولی به هر حال این حمله رو کردن. بنابراین حالا نوبت ماست ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیمشون.
2: دونالد ترامپ همچنین در ادامه درباره گزارش‌ها پیرامون فروش سلاح از چین به جمهوری اسلامی گفته اگر چنین گزارش درست باشد بسیار تعجب خواهد کرد، چرا که رئیس جمهور چین به او قول داده بود چنین اقدام صورت نخواهد گرفت.
19: نه ما خیلی سخت اینا رو خواهیم زد. گروه متفاوتی است که الان باشون سر کار داریم. اینا البته تا همینجا هم عذرخواهی کردن، ولی خب یه ذره اینا رو خواهیم زد. من هر وقت که ما رو بزنن بله جواب خواهم داد. بله حمله، پاسخ ما به حمله یه کار کوچکی دیگه هم کردن، ولی 5 تا موشک به سمت اردن زدن و خب ما باید به اونا پاسخ بدیم. 5 تا موشک با سرعت 8600 مایلی در ساعت به ما زدن و هر 5 تا رو ما زمین زدیم. خیلی خوبه نه؟ کسی دیگر نمیتونه این کار رو بکنه. پرزیدنت شی قول داده که به ایران سلاح نده، ولی الان گزارشی هست که دارن از طریق پاکستان سلاح میفرستن برای ایران. این خب برای من جای تعجب خواهد داشت، برای اینکه من پرزیدنت شی به من قول داد که به ایران سلاح نمیده و اگه واقعا به ایران سلاح بدن وقت من مایوس میشم ازش.
2: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرده که شیوعی اخیر بیماری ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو سریع ترین روند گسترش این بیماری را در مقایسه با گذشته دارد. مقام های ملل متحد از جامعه بین المللی خواستند تا کمک های خود را برای مهار این ویروس مرگبار افزایش دهند. چین یک مهره جدید انتقال داده را با استفاده از یک موشک لانگ مارچ از یک مرکز پرتاب فضایی در جنوب این کشور و مدار زمین فرستاده. این ماهواره قرار است ارتباط رادیویی و انتقال داده میان فضاپیماها، ماهواره ها و همین گونه ایستگاه فضایی چین را به طور گسترده تقویت کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که پیشنویس قانون مربوط به ابتکار ترکیه بدون تروریسم در روزهای آینده به پارلمان این کشور ارائه می شود. این طرح با هدف ایجاد چارچوب حقوقی برای حل صلح و بازگشت محدود برخی از اعضای گروه PKK به جامعه تدوین شده. در دنیای امروزی بردهداری به معنای تبدیل شدن انسان به کالاست که او را از هویت، نام، اراده و حقوق انسانی محروم می کند. اما در اندونزیا هم هنوز جزیره وجود دارد که مردمانش برده به دنیا می آیند و برده از دنیا می روند. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
20: جزیره‌ای در نزدیک بالی، یکی از جاذبه های توریستی اندونزیا. جایی که هنوز جهان مدرن نتواند چنگال سنت را از گلوی انسان‌ها آزاد کند. اینجا در میان خانه قدیمی و سنتی هنوز انسان‌ها برده به دنیا می‌آیند و همانطور برده بزرگ می‌شوند و برده می‌میرند. حالا اما پیش از آن که پای نهادهای حقوق بشری و دادخواهی به اینجا برسد، لنزهای کامره به این جزیره رسیدند و پرده از رازی نهان برداشتند. همین چند روز پیش در مراسم تشییع یک برده‌دار در جزیره واینکاپو نه تنها اشرافزادگان اشک ریختند، بلکه برده ها نیز نوه ها و شیون سر دادند. اینجا اگر فرزندی در خانواده فقیر و برده متولد شود، این فرزند نیز تا زنده است مالک دارد و پیش از آن که مربوط به خانواده اش باشد مربوط به خان است.
21: جایگاه ما با عنوان برده در جای خودش است، نمیتوان آن را پاک کرد. من با آن اعتراض ندارم، این طور است. برده‌داری سنت است که از نیاکان ما به ارث رسیده است.
20: هرچند بسیاری از باشندگان جزیره سنبا مسیحی هستند، اما آیین برده‌داری ریشه در تاریخ این جزیره دارد و برده‌ها حتی انتظار و توقع دستمزد ندارند. برای ارباب خود فقط برای دریافت غذای ناچیز کار می‌کنند و حتی قربانی خشونت‌های فیزیکی و جنسی قرار می‌گیرند، چیزی که در این جزیره تا حال پنهان مانده و کمتر به گوش نهادهای حقوق بشری رسیده است.
22: بردگانی که خشونت را تجربه می کنند، نه تنها خشونت فیزیکی بلکه خشونت جنسی را نیز تجربه می کنند. ارباب می تواند از کنیز خود استفاده کند و او مورد سوال و بازخواست قرار نمی گیرد.
20: با وجود این که قانون اندونزیا بیش از 160 سال است که بردگی را ممنوع اعلام کرده، اما دولت مرکزی در جاکارتا روی کردی محتاطانه در پیش گرفته است. ترس از شورش‌های اجتماعی و پیچیدگی‌های فرهنگی باعث شده است که تغییرات به کندی و از مسیر آموزش پیش برود.
23: اندونزیا گروه‌های قومی پیشرفته هم دارد، اما گروه‌های عقب مانده هم هستند. دولت نمی‌خواهد تغییر آنی ایجاد کند، بلکه گام به گام از تحول اجتماعی پیروی می‌کند. ما معتقد شدیم که آموزش همه چیز را تغییر می‌دهد.
20: چه زمانی برده‌داری در جزیره سنبا به پایان می‌رسد؟ جواب این سوال در بطن خود سنبا نهفته است. سرنوشت برده در دست خود اوست. تا روزی که او اسارت را به مثابه یک حقیقت ارثی پذیرد، ارباب نیز نیازی به پایان این آیین نمی‌بیند. رضا محمدی، لندن.
2: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسید.
24: رادیو افغانستان انترنشنال.
25: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
26: یک دقیقه خبر.
27: طالبان بیش از بخش‌های اقتصادی بر توسعه صنایع نظامی تمرکز کرده است. حیات الله مهاجر فراهی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هدفگیری مواضع در پاکستان را نشانه از این روند دانسته و میگوید تلاش‌ها برای تقویت توانایی‌های نظامی ادامه دارد. از سوی هم امین الله حبیبی کارشناس ارشد میگوید ایجاد نیروی هوایی و صنایع نظامی پیشرفته فراتر از توان طالبان است. او تاکید می‌کند که این اظهارات بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد و طالبان به جای توسعه نظامی باید به بحران‌های معیشتی و کمبود خدمات اساسی در افغانستان رسیدگی کنند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر. همزمان

0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پیامدهای سیاست برنگر طالبان کم کم حتی برای سران این گروه در حال آشکار شدن است، چرا که افغانستان با یکی از شدیدترین بحرانهای انسانی در بخشهای حیاتی کشور مواجه شده است. طالبان دریافتند که محدودیت‌هایشان باعث فرار متخصصان افغان شده و برای جبران کمبودها به دامان ترکیه دست دراز کردند. آیا حکومتی که به متخصصان داخلی میدان نمی‌دهد می‌تواند با دعوت از متخصصان خارجی راه حل کارآمد بسازد؟ حتی اگر استادان ترکیه به افغانستان بیایند و دختران افغانستان اجازه آموزش بیابند، 20 سال دست کم جبران کمبودها زمان می‌برد. آیا زنان قربانی اصلی روی کرده طالبان هستند و سرانجام با سیاست‌های طالبان چه چیزی جز فقر و فلاکت و انزوا در انتظار افغانستان است؟ این بحث روز است.

0: سلام و وقتتان بخیر. شما بحث امروز را با من سمیرا رسا بیننده هستید. برای بحث این مهمان ها با من هستند: فیصل امین، معاون پیشین دانشگاه کابل، شکریه بارکزی، نماینده پیشین پارلمان، و داود عرفان، استاد دانشگاه. تشکر از حضور شما مهمانان گرامی در برنامه. آقای فیصل، خوب است که با شما آغاز کنیم بحث را و یک شرح وضعیت را داشته باشیم. واقعا افغانستان با چه کمبود متخصصان روبروست؟
1: با تشکر از شما، با تقدیم سلام خدمت شما و خدمت مهمانان عزیز برنامه. من فکر میکنم که اظهار نظر وزیر تحصیلات عالی افغانستان و ای که از آدرس طالبا در مورد متخصصین و جذب متخصصین از بیرون نکته نظرهای امروز باستاب پیدا کرد، ای بر اساس کدام تحقیق و بر اساس کدام تشخیص مشکل که با یک توامیت به انجامه یا بین پوانتونه ها ارتباطات برقرار شد و بر رفع مشکلات نبوده؟ من فکر میکنم این نظر وزیر تحصیلات عالی طالبا، وزیر نامنهاد، ای بیشتر بر اساس امو احساسات و احساسات عجولانه و تصادفات و معلومات ناقص در سخنرانیش باستاب پیدا کرد. یعنی کسی برش دکته کرده که تو بگو که متخصصین ترکیه را اگر ما دعوت بکنیم، مشکلات ما در حوزه تحصیلات عالی بخصوص در پوانتونهای افغانستان، در حوزه پوانتونهای تیبی مشکلات ما حل میشه، چون در گذشته در تاریخ افغانستان روابط و توامیت ها بین پوانتون های افغانستان و کشور ترکیه وجود داشته، او هم در سالهای بسیار دور. امروز واقعیت ها واقعیت های چیز دیگه است. اگر ما از توامیت گپ میزنیم، بحث میکنیم، باید بریم اول مشکلات تعریف بکنیم. امروز مشکل کمبود کادر نیست. بدون شک کادرهای ما فرار کردن از افغانستان، بیرون شدن، اما برخی از متخصصین ما امروز در حوزه پوانتونای طبی افغانستان و در مجموع در حوزه علوم انسانی اساتید ما حضور داره. سوال اساسی یا پرسش اساسی است که به این استادای محترمی که در داخل افغانستان از چه توجه صورت گرفته. من کاملا از مشکلات داخلی افغانستان، از وضعیت پوانتونای افغانستان کاملا با خبر هستم و تجربه کار گذشته هم دارم.
0: در اونجا کادرهایی که فعلا در افغانستان وجود داره حتما در جریان بحث میکنیم، ولی یک کمی که بحث بازتر شد و با توجه به اینکه بعد از 5 سال طالب بالاخره حداقل فهمید که سیاست ویرانگر که در داخل افغانستان داشته پیامدش این چنین است و میچشه و حداقل میای این حرف را اظهار میکنه. در جریانی که شما ماموریت داشتین در وزارت تحصیلات عالی و همچنان در دانشگاه کابل شما استاد بودین، یعنی یک مدت زیادی را در عمر خود را در اونجا سپری کردین در حوزه علمی و تخصصی افغانستان، چقد

0: ما استعدادها و متخصصان داشتیم در داخل افغانستان که فعلا فرار کردن. یک آمار ارقام نزد شما هست حضور ذهن دارین؟
1: بسیار دقیق آمار و ارقام پیش ما موجود است، آمار و ارقام مسئولین اناس و ذکور، آمار و ارقام اساتید ما، آمار و ارقام پوانتون‌های ما در مجموع. ما در حدود نزدیک به 155 پوانتون و موسسه تحصیلات عالی خصوصی داشتیم، در نزدیک به 40 پوانتون و موسسه تحصیلات عالی دولتی داشتیم. یعنی کمیت‌ها بسیار خوب رشد کرده بود، در پهلوی از او به کیفیت هم توجه صورت می‌گرفت. تنها در پوانتون کابل 26 هزار محصل در سه مقطع لسانس و ماستری و دکترا مصروف فراگیری تحصیل بودند. اگر ما در مجموع در یک بحث کلی صحبت بکنیم، در یک بحث فراگیرتر، در مجموع در افغانستان ما 7000 کادر علمی تنها در حوزه تحصیلات عالی دولتی داشتیم و در حدود 9000 استاد در حوزه تحصیلات عالی خصوصی داشتیم. به می ترتیب 500000 محصل در حوزه تحصیلات عالی دولتی و خصوصی داشتیم که 40 در بالای 40 درصد از زیر دختر خانم ها تشکیل می داد. زمانی که طالبان به قدرت رسید، به صورت دفعی و آنی افتی که صورت گرفت، دختر خانم ها از فرایند تحصیل بیرون شدن، اساتید محترم خانم ها که مصروف تدریس بودن از فرایند تدریس بیرون شدن و تنها ماندن اساتید بخش ذکور که متاسفانه یک تعداد از اساتید هم دست به فرار زدن، بیرون شدن از افغانستان و با متباقی اساتید هم که امروز در پوانتون های افغانستان حضور داره، متاسفانه اونا زندانی هستن. زندانی هم تحت چه شرایطی که یک ملای به سواده که از او طرف مرز یا از ایران یا از پاکستان آمده، در پوانتونای افغانستان از آدرس ریاست امر بالمعروف و از ریاست معاونیت اداری بر اساتید ما اعمال فشار میکنن، تفتیش عقاید میکنن. او میدان و او فضایی که در حوزه های اکادمیک افغانستان وجود داشت، متاسفانه او فضا تمامش ویران شده. امروز پوانتونای افغانستان تبدیل به یک مدرسه دینی شده. درست است که یا اعلان میکنن که ما رشته های تحصیلی را ایجاد کردیم، ما برنامه های ماستری را ایجاد کردیم، ما برنامه دکترا ایجاد کردیم، تمام مضامین و محتواهای درسی را که شما ببینین همش تغییر کرده. من امروز امرای شما صحبت میکنم، وضعیت پوانتون کابل برتان خدمتتان عرض میکنم. یک، مامورین بیچاره ما که در بست های 3 و 4 کار میکردن، تمامشان تنقیص شدند. تمامشان از او بست هایی که کار میکردن یا تنقیص شدن یا منفک شدن یا کاملا از سیستم بیرون شدن. بجایش ملاهای آمده که اصلا به هیچ چیز آشنایی نداره. در پوهنتون کابل، در پوهنتون علوم طبی، در پوهنتون های در تمام پوهنتون ها سیستم درسی، کروکلام ها، سرفصل های درسی، محتوای درسی، تفتیش عقاید میشه، همه چیز. شما ببینید چپتر های درسی از طرف ملاها که یک گروه ملاهای بیرونی است. کاش که اساتید پوهنتون های کابل باشه از پوانزه شرایط. شما ببینید سه نفر استاد پوانتون کابل تقریبا 6 ماه پیش منفک شد از پوانزه شرایط که هر سه استاد پوهان بود، دکترا داشت و هر سهش به زبانهای خارجی مسلط بودن، نه اینکه آشنایی داشته باشن، مسلط بودن، زبان عربی را میفهمیدن، زبان انگلیسی را. اونا را سیستم پاس کردن و 4 تا ملای بی سواد آمدن به جای از اونا در پوانزه شرایط مقرر شدن. دیگه فاکولتا را من نمیخوام مثال بزنم، دیگه فاکولتا خو در فاکولته علوم اجتماعی، در فاکولته حقوق علوم سیاسی، پالیسی و اداره عام، اینا چیزایی را که فکر میکنن که رشته های بیرونی است، غرب زدگی فکر میکنن و یک نوع کنش و واکنش ضد تفکر دارن. اینا هیچ چیز را در پوانتون ها متاسفانه اینا باقی نگذاشتن. تمام پوانتون ها، تمام رشته ها را تبدیل به مدرسه دینی ساختن. من به عنوان یک مثال ساده میگم در مورد پرسش که شما مطرح کردین. شما ببینین آلی، اینا استادای پوانتون های ترکیه را دعوت میکنن. اول اینا تحقیق کرده که خود ترکیه در کدام سطح هسته. او خو 70 سال پیش ترکیه با امروز ترکیه فرق میکنه. کدام کشور بر ما میتونه مؤثر باشه؟ بازم این متخصصین، به فرض متخصصین ترک بیاین در افغانستان تدریس بکنن، اونا سوال نمیکنه که می دختر خانم ها چی شد اینجا؟ آره اینجا هیچ خانم نیست که درس بخونه. این سیستم تحصیلات عالی تان است. در یک پوانتونه که هشت سمستر یا ده سمستر در بخش علوم طبی یک محصل هشت سمستر متواتر ثقافت بخونه و حافظ شود، دیگه از او دکتر جور میشه؟ من فکر نمی کنم که از او دکتر جور شود. هر دقیقه نماینده وزارت امر بالمعروف یک آدم بی سواد در رأس وزارت آمد، در آخر وزارت آمد. او به پوانتون ها روان میکنه برای مزاحمت، برای تفتیش عقاید، برای اینکه استادا را خرد بسازن. استادای محترمی هم که در اوج تشریف دارن همشون متخصصین نیستن که در طول سالهای مختلف به رتبه پوهاندی رسیدن، دکترا دارن در رشته طب، در رشته های مختلف، اما همشان اسیر هستن، اسیر فکری هستن. دختر یک استاد پوانتون که درس نخونه، استاد پوانتون که رئیس نه، وزیر نه، هر چی که باشه هیچ نتیجه نمیده. اینا یک بخش مهمی از جامعه را دور ساختن، جامعه را فلج کردن. از حوزه تحصیلات عالی افغانستان متاسفانه، چون ما در بخش های مختلف کار کردیم، آمار دقیق دیروز هم پیشم بود، امروز هم موجود است. اینا جفای بسیار بزرگ میکنن و چند تا شعار است. تصادفی حرف کسی برش گفته که والا یک چند نفر متخصص ترکیه را دعوت بکنیم از کشور ترکیه که در اینجا موثر است.
0: بله خانم بروزه عزیز، زاویه اگر نگاه شما را داشته باشه، اینی که حالا طالب بالاخره یا به نحو قسمی که آقای فیصل گفت، آقای امین گفتن، دکته شده باشه یا به هر نحوی طالب فعلا متوجه شده باشه برای از اینکه دکتر نداره، نرس نداره، حالا معاون دکتر نیست، قابله نیست، همه چیز یک بخش کلان فلج شده که یک بخش حیاتی، در حالی که و در کنارش حدود 2000 دکتر فعلا از داخل افغانستان فرار کرده و کادرهایی هم که در این بخش سی، حالا بحث زراعت و بحث مهندسی و این بحث ها را حتی در نظر نگیریم، معلمین و اینا را، این همه افرادی هم که در داخل است، اونا تلاش دارن که باید بیرون از افغانستان بیاید و فردی مثل ندا محمد ندیم که هر روز سر و کارش و احکامش در مورد ریش و بروت و کلا و پیرانتنبان محصلین است و از استادان دانشگاه است، میایه چنین حرف را مطرح میکنه که متخصص میخواید، چطور میشه که به می ببینیم و چقدر جدی میتونه باشه این نگرانی ندا محمد ندیم؟
2: سلام خدمت شما مهمانان عزیز و همه شنونده بینده های عزیز. فراموش نکنیم که سرمایه انسانی در یک نظام، مخصوصا که به اساس شایسته سالاری، تخصص و در نهایتش تعلیم یافته بودن و حرفه‌ای بودن، از اونا من حیث یک سرمایه ملی حساب میشه. با توجه به آنچه که نظام طالبان دارن، اینا به تخصص پژوهش و رتبه علمی اصلا وقعی نمیگذارن برای اینها. متاسفانه ارجیت از لحاظ تعهد ایدئولوژیک افراد به نظام هست. به این دلیل است که شما راست نظام دیده تا قاعده همه را میبینین که فقط بر یک خط فکری بدون نوع تخصص، حتی در آنچه که اینا به اصطلاح خود حاکم میدانن، میخواین که حاکمیت کنن. از امیرشان گرفته که کدام نسخه معتبر من حیث شیخ الحدیث در هیچ پانتون معتبر دنیا نه نشر شده و نه هم کدام مقاله داشتن و نه هم کدام کتاب چاپ کردن. تا آخرین فرد از این نظام که بیشتر و بیشتر اونمو توجیهاتشان ایدئولوژیک هست، برای از این که بگوین که خب قدرت سیاسی هست. اینا هنوز متوجه نشدن به باور من دقیقا که ببینن که با سرمایه انسانی افغانستان چی بلا و آفت را بر سرشان آوردن. به دلیل از اینکه وقتی کادرها را اینا از سمتهایشان برکنار کردن، وقتی اینها از بیشترین کادری که در افغانستان تربیه شده حداقل در جریان بعد از سال 2001 تا 21 بود، شما اگر ظرفیت و توانمندی حاکمیت در سال 2001 می دیدین بعد از دور اول حاکمیت مجاهدین و طالبا، ما در این امی وضعیت قرار داشتیم که امروز بودیم، شاید هم بدتر از امروز. اما بعدش بسیار وقت گرفت، هزینه برد، همکاری جامعه جهانی بود، تلاش خود مردم افغانستان بود که ما بتانیم یک نیروی انسانی من حیث یک دستگاهی که یک دولت به خود کفایی برسانه ما داشته باشیم. ما فراموش نمی کنیم روزای اول که اداره موقت و اداره انتقالی تا که به اصطلاح انتخابات برگزار میشد، همه کادرها از بیرون از افغانستان و داخل افغانستان می آمدند. ما قشر تعلیم یافته و تحصیل کرده نداشتیم، و هم به دلیل محدودیت بر تعلیم و تحصیل دختران و پسران و نبود سیستم و میکانیزمی که پاسخگو باشه برای حکومت داری، این موضوع را ما امروز داریم. بزرگترین اشتباه طالبان هم همی بود، با ای که قدرت به دست گرفتن، اینا نیروی انسانی افغانستان فلج کردن. اینا میتونستن با حفظ نیروی انسانی که در افغانستان در اداراتش موجود بود.
0: اما در این مقطع مثلا طالب مگر نمیفهمه که دلیل فرار متخصصان از افغانستان چی بوده؟ البته که میدانن حاکمیت خودشان، چرا نمیخواین به جای از اینکه دعوت کنن از متخصصین کشورهای دیگر، که حتما در جریان بحث میکنیم که چقدر فضا مساعد است، فضا را برای متخصصینی که در داخل کشور و کادرهایی که در داخل کشور است مساعد نمیسازه، و که از افغانهایی که در بیرون از افغانستان است که اونا بیان این فضای مساعد را استفاده بکنن و کادر علمی را یا ظرفیت علمی و تحصیلی را در داخل افغانستان بلند ببرن سطح کیفیشه؟
2: سه مشکل عمده طالب در این موضوع داره. اولی که عدم استفاده از اونا از متخصصین داخلی در داخل خود افغانستان یک معضل است. دوم، باز تولید نیروی متخصص که امروز ما دیگر او توانمندی را برای نیروی که بتونه متخصص تولید کنه نداریم. سوم، آینده نگری است که مثلا اگر امروز نداریم، آیا فردا ما میتونیم به مو توانمندی برسیم؟ یعنی اینا امروز فردا و پس فردای افغانستان ازشان گرفتن. چرا؟ به دلیل ازی که از نیروی که امروز موجود هست اینا استفاده نمی کنن، به دلیل ازی که اونمون نیرو از لحاظ توانمندی و کار جدن شایسته هستن، اما چون از لحاظ تعهد ایدئولوژیک در گروه طالبانستان با ایدئولوژی طالبانستان، بنان به طور اوتومات طالبان اونا را نادیده میگیره و حذف میکنه. دوم، وقتی بحث از بازتولید صورت میگیره، وقتی که دکترای ما بیشتر یا انجینیرای ما نسبت به ای که به آنچه که اصل موضوع است، نسبت به ای که به جراحی قلب و اعصاب بپردازن، اینا باید بیان بفهمن که چند دانه فرشته وجود داره و او فرشته ها چند بال و چند پر داره. اینی چیزا هست که قاطی میسازه دروس تخصصی را، اساتید دلسرد می سازه، و همچنان هیچ شیوه برای حمایت از اونا وجود نداره. پس بنان در بازتولید هم اینا به جای ازی که پناه ببرن به علم مدرن و معاصر و کوشش کنن تنوع بیارن یا حداقل از داشته ها استفاده کنن، اینا برعکس آنچه را که ما داشتیم هم از ما گرفتن و به جایش آوردن مضامینی که به شدت غیر فرعی است در امور ساینسی و غیر ساینسی، او را مقدم شمردن که به شکل از اشکال دوباره میخواین نیروی منحصر به خود تربیه کنن. در ای که برای آینده اینا چی میخواین؟ در صورتی که اینا نتونن متخصصین خود بر آنچه که اصول علمی هست و استانداردهای علمی استفاده کنن، اینا به هیچ عنوان، حتی اگر کشور ترکیه هم متخصص روان کنن، نمیتونه از اونها استفاده کنن. چرا؟ به دلیل از اینکه با باور دارم که متخصصین ترکی که میه در کنار از اینکه معضل زبان میباشه، در کنار از اینکه موضوع باز تولید میباشه، دوباره برمیگرده به اونها متعهد سیاسی و ایدئولوژیک که طالبان زو راضی نخواهد بود. شاید این به سطح از اینکه اینا بخواد بتن که ما به اصطلاح به فکر آینده افغانستان هستیم و میخوایم افراد متخصص در افغانستان باشه با یک استاندارد بالاتر از افغانستان، اینه من حیث یک مصرف داخلی استفاده کردن. سوای از این که جفای رکینا به حق مردم افغانستان کردن، حداقل 3 دهه دوباره ما را عقب برد. باست نیروی انسانی در هر کشوری که باشه اساسترین و زمانگیرترین نیروی است که شما میتونین بسازین. شما میتونین یک تعمیر یک سرک کلینیک در ظرف 1 سال الا چند ماه او را آباد کنین، اما یک انسان حداقل شما 25 سال بهش ضرورت دارین که روش سرمایه گذاری کنین تا یک فرد مؤثر متخصص به جامعه باشه.
0: بله آقای عرفان، این خلایی را که طالبان در 5 سال ایجاد کردن با آوردن متخصصین از دیگر کشورها قابل پر کردن است، در حالی که نه تنها حالا محصلین پسر که فعلا صدمه میبینن از وضع محدودیت ها و دستورها و احکامی را که طالبان تطبیق میکنه، در کنارش یک بخش کلان، یک طبقه زن محروم است از درس و تحصیل و آموزش و ادامه، و همه زنایی که تحصیل کرده است متاسفانه در قندار و در مزار و در کابل همه سوزندوزی و گلدوزی و خیاطی را آغاز کرده یا هم آشپزی را شروع کرده به جای از اینکه در بخش سی و در رشته خود کار بکنند. این خلا چقدر میتونه قابل ترمیم باشه از سوی طالب؟
3: درود و مرحبا خدمت شما، خدمت مهمانای عزیز برنامه و خدمت بیننده های خوب برنامه. ببینید خب سوال که جواب از اون مشخص هست، قطعا همونطور که مهمانای دیگه هم اشاره کردن در ته دهه ها ما نمیتونیم این چند سالی که طالبان ضربه زده به سیستم آموزشی ما و کلن آموزش در افغانستان، هم در حوزه آموزش اولیه و ثانویه و هم در حوزه آموزش عالی ما نمیتونیم که جبران بکنیم. من میخوایم یک موضوع دیگه را اینجا اشاره بکنم، اوی است که چند روز پیش یک عکسی از متخصصان حوزه پزشکی و طب از هرات منتشر شد. تعداد زیادی از دکتران هرات، پزشکان هرات که اکثر از اونا هم در حوزه های آکادمیک مشغول تدریس بودند منتشر شد در فضای مجازی و انتقادهای زیادی برانگیخت که این نیروی فکری جامعه که به خارج پناه برده چه صدمه بزرگی حداقل در حوزه مثلا طب و پزشکی در یک شهر مثل هرات زده شده. من فکر میکنم یکی از مباحثی که وزیر امارت طالبانی آمده عنوان کرده پاسخی است به این انتقاد و خواسته بگه که ما میتونیم که با متخصصین خارجی آن خلایی که ایجاد شده از نبود متخصصین داخلی جبران بکنیم. اما همونطور که شما هم گفتیم، ما در روزهای اولی که طالبان به قدرت رسیدن و با اعلام این که دخترها دیگه حق تحصیل در افغانستان ندارند و میلیون ها دانش آموز و دانشجوی ما از دانشگاه ها و از درس محروم شدند، 50% ظرفیت و توانایی آموزشی ما متاسفانه نادیده گرفته شد و این ظرفیت از کارایی خارج شد. حالا مانده اون بخش دیگری از ظرفیت‌های ما که اینها هم بخش عمده ای از اینا خارج شدن به دلیلی که طالبان با اساتید زیادی مشکل دارن. اولین مشکل این هست که مشکل ایدئولوژیک هست، همون چیزی که خانم بارکسه هم به او اشاره کرد. دومین مشکلی که طالب داره با استادها از منظر قومی و زبانی و فرهنگی هست. استادهایی که از لحاظ قومی با اونا مشکل داره، از لحاظ زبانی و محیطی و فرهنگی را هم مشکل داره، به نوعی از آنها از حوزه دانشگاهی یا خارج کردن یا ای که محدودیت های زیادی به اونا ایجاد کردن که نمیتونن در این سیستم کارایی داشته باشن. مسئله دیگر هم این است که طالبا اصولا سیستم درسی را عوض کردن. آنچه که آوردن به تایید سخن مهمان عزیز شما سیستم مدارس پاکستانی است از آن سیستم آموزشی دیوبندی.
0: بله، من میخوام یک سوال را مطرح بکنم برای اینکه دو بخش را که شما برشمردین، حالا بحث ایدئولوژیک را که طالبان برای و استادان فعلی که در دانشگاه تدریس میکنن دارن و همچنان بحثی که حالا هر سه مهمان شما تاکید بررسی کردین که سیستم درسی را سیستم مدرسه ای و ملایی ساختن، با توجه به این استادان و متخصصین اینا که اینا میخوان که از ترکیه و داخل افغانستان فرض کنین اونا قبول کنن که بیاین در دانشگاه کابل یا در بخش هایی را که اینا میخوان تدریس بکنن، آیا اونا تحت همین شرایط به درس خود ادامه خود داد در وضعیتی که طالب میای وضع میکنه محدودیت که زنا وقت پیش دکتر میره با محرم خود بره، زنا وقت به دکان میره دکاندارا، حالا گزارش یونما به تازگی نشر شد که زنا وقت به دکان بر خریداری میرن اگر بدون محرم بودن باید برشان دکاندار نفروشه چیز را. شما ببینید که منطق از اینا در کدام حد از با این منطق یک استاد دانشگاه از ترکیه حاضر میشه که بیای درس بده تحت حاکمیت اینا؟
3: ببینید استادای ترکیه من فکر میکنم که به هیچ عنوان حاضر نمیشن در کشوری مثل افغانستان بیاین برای آموزش، مگر اینکه برخی از استادها تحت شرایط خاص سیاست دولتی مجبور باشن که به افغانستان بیاین. دلایل زیاد وجود داره. یکی از دلایل این هست که اصولا دانشگاه‌ها برای توامیت به یک سری ارزش‌ها پایبندن. یکی از ارزش‌های مهم از آموزشی که در اونجا وجود داره ارزش برابری جنسیتی است، ارزش حقوق بشری است که تقریبا همه دانشگاه‌های دنیا با او پایبندن، بنابراین هیچ دانشگاهی حاضر نمیشه با دانشگاهایی که متهم به نقض حقوق بشر و نقض برابری جنسیتی هستن همکاری بکنن. این مسئله اول. مسئله دوم این است که استادای دانشگاهی در سطح ترکیه که در سطح علمی بالاتری از حوزه ما هم قرار دارن، اگر قرار باشه تو جای دیگه برن، من فکر میکنم که به کشورهای اروپایی و آمریکایی میرن و اگر حالا اساتیدی هم پیدا بشن که بخوان به کشورهای یکمی از لحاظ علمی ضعیف‌تر نگه داشته شده کمک بکنن، شرایط میسنجن. یکی از شرایط همین شروطی است که شما فرمودید، فضای آموزشی برای استادها باید در اونجا یک فضای امن باشه، در فضایی که ساطور طالبانی در فضای دانشگاهی با امر و معروف و نهی از منکر جولان بده، هیچ دانشگاهی در هیچ جای دنیا حاضر نمیشه که به اونجا به تدریس بره. مسئله دیگه همون مسئله زبان هست که اشاره شد. ببینید اصولا شما فکر کنید که حتی اگر استادایی هم به پذیرن بیاین، از لحاظ زبانی من فکر میکنم که 10% از آنچه که میخواهند نمیتونن منتقل بکنن.
0: بله آقای امین، من میخوام دید شما رو در این مورد داشته باشم که واقعا چقدر مدت دیگه نیاز است تا که افغانستان به یک کشور عادی یا به حالت عادی بر بگرده، حتی اگر دخترها به دانشگاه برن، متخصصین بر بگرده به تدریس ادامه بده، چی از داخل افغانستان چی هم از بیرون یا هم از ترکیه که یا هر جای دیگه میخوان، در حالی که با توجه به چنین گزارش ها، مثلا WHO گزارش داده گفته که کمبود 56,000 دکتر در افغانستان محسوس میشه و سالانه باید حداقل 3,000 دکتر که از دانشگاه‌های طبی فارغ میشن به طور اوسط 19 تا 20 سال نیاز داره. این چیزی است که در گزارش ذکر شده. یا هم در گزارش دیگه که گفته 45,000 دکتر در داخل افغانستان ضرورت است، یعنی حتی همون فرمولی که وجود داره که هر 1,000 نفر باید یک دکتر برش باشه، که تقریبا 13,155 دکتر را شامل میشه در داخل افغانستان که 32,000 دکتر را کمبود داره. این گزارش های متعدد است که نشر شده و چیزی هم که شما مطمئن هستم که آمار دارین، چه خمدت برمی قرار سپری شده برای پر کردن این خالیگاه؟
1: بسیار تشکر از سوال شما. ببینین اجازه بدین اول ما یک نکته را خدمت شما عرض بکنم که جفایی را که طالبا پس از به قدرت رسیدن به حوزه تحصیلات عالی افغانستان کردن، ما بسیار به صورت اجمالی و فاکتوار خدمت شما عرض میکنم. یک، به مجرد که اینا به قدرت رسیدن و تحصیلات عالی را گرفتن به دست خود، خصوصا این دو ملای که در رأس قدرت در رأس وزارت آمدن، اولین که کار که کردن قانون تحصیلات عالی که بس فرمان تقنینی نافذ بود، قانون تحصیلات عالی را ملغا کردم. تمام اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی لغو شد. اینا به اساس حکم و فرمان حوزه تحصیلات عالی افغانستان را پیش میبرن. یعنی در یک دوره که استاد بر اساس قانون مقرره و لوایح از سطح دیپارتمنت تا سطح وزارت مقرر می شد، آل فقط از سطح دیپارتمنت پیشنهاد می شد به اساس دکته امی مولوی که در رأس وزارت است، حکم می گیره، هر کس را که دلش خواست منفک می کنه، هر کس را که خواست مقرر می کنه. نکته دومه که جفای دوم است ای بود که تمام کادرهای افغانستانه که در رأس بخشای اداری افغانستان قرار داشت، از بست پنج تا بست اول تمام اینا منفک شدن یا تنقیص شدن یا افراد جدید به جایشان استخدام شد. مثلا ریاست های فاکولتا اغلب تمامشان ملاها و ملاها از مدارس دینی پاکستان است، تمامش اتور یک نفر دو نفر نه، یا کسایی هستن که مطلق بی سواد هستن، یعنی با کامپیوتر آشنایی ندارن، دری را نمیفهمن، پشتو را نمیفهمن، انگلیسی و عربی و یارخ یک طرف میمونیم. یک چیز تصادفی بوده که آمدن داخل شدن همه چیز گرفتن. این نکته دوم بود. نکته سوم، بعد از اون چسبیدن اینا به کریکولم های درسی، اینا باز ملاهای پاکستانی و یک تعداد افرادی که در ایران متاسفانه اینا دکته میکنه، اینا به عنوان متخصصین آمدن تمام کریکولم های درسی را تعویض کردن. اینا چیزایی را که خودشان میخواستن، خصوصا حوزه علوم انسانی را، عالی چیزایی را که عنوان میکنن حوزه علوم انسانی را هیچ نام نمیگیرن، او را به رسمیت نمیشناسه، حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، این چیزا را میگه مشکلش هم ملا حل میکنه در جامعه، هیچ ضرورت نیست به متخصص، این حرفشان است. به حوزه علوم طبی افغانستان اینا کوشش میکنن که یک چند چیز را به خاطر از اینکه اعلان تجارتی بکنن و مردم اغفال بکنن که ما این از بیرون متخصص میخواد، از بیرون متخصص همی، فعلا ما متخصصین ما در داخل افغانستان در حوزه طبابت حضور داره، پوان سایبای ما هستن، از دکتر سایبای بسیار بزرگوار ما هستن که من نام نمیگیرم، تمامش اساتید برجسته است که از 20 سال 30 سال 40 سال دیگه تدریس میکنن، همشون در بیرون از افغانستان درس خوندن، او استاد ترکی پیش میاد.
0: بله. فکر کنین که اینا از ترکیه آوردن، چقدر معقول است؟ اینا چند نفر میارن از ترکیه که باید سیستم
1: تا هیچ معقول نیست اصلا. صفه ما خدمت شما عرض بکنم، وقتی که شما یک بخش از مهم جامعه را میگیرین کاملا حذف میکنین. آل درشتی نسایی ولادی کدام مرد ترکی بیاید درس بده، باز دکتر فارغ شوه، بازو بره یک خانم افغانستان تداوی بکنه. در رشته قابلگی، در رشته نرسنگ، این رشته‌های علوم طبی رشته‌های بسیار مهم است. من رئیس تقرار کادرهای افغانستان بودم برای 3 سال در حوزه تقنین قانون و اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نماینده وزارت در وزارت عدلیه بودم، تمام اینا را تنظیم میکردیم، ترتیب میکردیم. اساتید ما که در پوانتون علوم طبی سی رشته‌های بسیار مهم است، کشور ترکیه به هیچ وجه نمیتونه اینو جبران بکنه. کشور ترکیه با چهار تا متخصصی که اصلا این معقول نیست، اصلا این امکان پذیر نیست.
0: اما با توجه به محدودیتی که مثلا طالب وضع کرده که خانم باید پیش دکتر میره با محرم خود بره، چطور خود از اینا میره اجازه میتن که حتی اگر یک دکتر متخصص اینا از ترکیه میخوان، یک خانم که حمل داره اولتراساوند شه یا هم معاینات شه باید یک مرد بده، حتی اگر در حضور محرمش هم باشه؟ واقعا شرعی است وقتی که تو ظرفیت زنانه داری و میتونی که استفاده بکنی؟
1: اصلا نه شرعی است، نه انسانی است، نه تفکر ایجاب میکنه که ما همی خوی یک گروهی است که جاهل است، آمده در رأس قدرت، همه چیز از امو مغاک و از امو عینک خود میبینن و همه چیز به اساس تفسیر و قرائت خود ترتیب میکنن. ما همیال اساتیدی از در افغانستان که از بخش اوناس هستن، باور کنین از پوهان گرفته تا پوهیالای و پوهانیار، هم در رتب در مراتب مختلف مقاطع مختلف هستن که بهترین کادرای ما هستن، بهترین متخصصین ما هستن. خدا شاید از امروز گیری آدم میه که در کنج خانه ششتن و اونایی چیز کردن نمیتونه. بیشترین اساتید شما ببینین فیسبوک ها را ببینین، هر صبح میخیزیم میبینیم که میگه یک استاد پوهنوال فلانی وفات کرد، پوهان فلانی وفات کرد. او از برای خود چرا وفات کرد؟ ایخو جوان بود، 50 ساله نشده بود، تشویش میکرد به خاطر از اینکه یک ملا در رأس قدرت. شما ببینین رئیس پوانتون علوم طبی کی است؟ عامر انکشاف برنامه پوانتون علوم طبی کی است؟ معاون علمی پوانتون طبی کی است؟ من سر رشته ما طب نیست، چون ما شناخت دارم،
0: اما چون یک رشته حیاتی است و نیاز است که حداقل
1: بله رشته تپ رشته حیاتی هست و اینا هم که حالا میگن که ما متخصصین از ترکیه دعوت میکنیم، این مضحک است بسیار، اصلا این قابلی هیچ معقول نیست. ما هدف ما این است که اینا متخصصین ما را سرکوب کردن، اینا متخصصین ما را به حاشیه راندن، یک تعداد فراری شد، یک تعداد افغانستان را ترک کرد، اینا در داخل افغانستان هیچ چیز باقی نمانده که حال خودشان آمیران ماندن که چطور جبران بکنیم. همین معاون پوانتون علوم طبی را یک پوهان با عزت را از سمتش حذف کردن، معاون علمی پوانتون کابل را از سمتش حذف کردن و 4 تا ملای بی سواده که خدا شاید از صنف 12 را خویش نخوانده، مدرسه دینی را هم درست نخوانده، چون او طرف مرز مدارسش تدریس دین نیست، تدریس انتحاریست، تفسیر عزیز که انسانیت بد است. من به این عقیده هستم که اونا فکر میکنم که انسانیت، اینا زد انسان هستن، زد انسانیت هستن، اینا زد پیشرفت هستن، زد توسعه هستن، اینا به توسعه افغانستان فکر نمیکنن. ما سالها اگر بشینیم سر مشکلات که اینا خلق کردن، مثلا در داخل پوانتونهای افغانستان ماستری را ایجاد کردن، در داخل برنامه ماستری چیزهایی را اینا مطرح کردن که اصلا نه او متخصص به درد جامعه افغانستان میشه، چهار جنریشنی که در حوزه تحصیلات عالی افغانستان جهان.
0: بله آقای امینو فکر کنم که صداشان را از دست دادیم. ولی خانم بارگزای یک چیز دیگه که میتونه قابل پرسش باشه و دید شما رو مدعی مورد میخوایم ایست که واقعا طالبان با چنین اظهارات یا با خواستن یا متخصصین ترکی به داخل افغانستان میخوان که سیاست خارجی خود را مستحکم بسازن یا ای که بحث تحصیلی واقعا مطرح است؟
2: در قسمت بحث تحصیلی اونا هیچ دغدغه و نگرانی ندارن، چون اونا خودشان دشمن تعلیم و تحصیل و ساینس و علم و پیشرفت و تکنولوژی هستند. در موضوع سیاست خارجی و مسائل دیپلماسی هم من فکر نکنم این بتونه کمک کنن. با باور من شاید اونا بسیار خواستن با این پیامشان به اصطلاح دست کم بزنن و سلی رد بروی متخصصین که فلحال در داخل افغانستان هستن بزنن و برشان بگه که دیگه شما پیش ما نادیده گرفته میشین، که این جدن قابل تشویش است. ما میخواییم به یک مورد دیگه تاکید داشته باشم، چون شما بیشتر سوال کردین که چند سال وقت میگیره. امروز که طالب اجازه نمیده از صنف 6 به بعد دخترها درس بخونن، حداقل ما 6 سال بر ازی کار داریم که دختر صنف 12 فارغ شود، 7 سال بر ازی کار است که فاکولته طب بخونه و 3 سال دیگه برش لازم است که تخصص بگیره. یعنی اگر شما تمام میره با هم یک جای جمع بزنین، حداقل ما 16 سال دیگه افغانستان ضرورت داره که متخصصین زن به جامعه تقدیم کنه. و در قسمت متخصصین مرد هم من فکر کنم که شاید حداقل بین 13 تا 12 سال باشه.
0: خب پس یعنی با توجه به این شیوه رهبری و حکومت داری ناکامی را که طالب بالای مردم افغانستان داره و مردم ها مجبور هستن کمی فلاکت را به دوش بکشند، افغانستان به کدام طرف روان خواهد شد؟
2: مردم باید مجبور باشن. سوال همیست، آیا مردم واقعا مجبور هستن همی حاکمیت تحمل کنن؟ من فکر میکنم هر حرکت مدنی در مخالفت با این همی عمل کرده طالبا میتونه طالبا را به این وادار کنه که یا از قدرت کنار بره و یا هم بازنگری کنن در سیاست های تبعیض‌آمیزشان. امروز افغانستان دوباره از جمله 3 کشور است که بیشترین آمار مرگ میر مادران و اطفال داره. 4 میلیون طفل افغان زیر سن 5 سال در بدترین شرایط تغذیه قرار داره، یعنی سوی تغذیه هستند. اینی چیزایی است که ما این آمار میتیم مربوط به مردم میشه، مربوط به کس دیگه نمیشه. تا چی وقت مردم میخواد که دخترش بمره، تعلیم نداشته باشه، تحصیل نداشته باشه، کادرش نادیده گرفته شه و منفک شه و برکنار شه و از فقر 27 میلیون افغان امروز در فقر زندگی میکنه. بخاطر
0: چی کاری که مردم انجام داده میتونه؟
2: من فکر میکنم مردم باید به طور گروهی و دست جمعی، مثلا ما بارها امیدوار به این بودم که حداقل اگر پسرایی که میرن به دانشگاه ها درس میخوانن به یک بارگی بگن که ما دیگه هیچ نمیریم تا زمانی که دروازه دانشگاه ها دوباره برای دخترها باز نشه. ما میفهمیم 3.5 سال است که یک دختر هم از هیچ یک از پانتونای افغانستان فارغ نشد. در جریان 5 سال گذشته یک دختر صنف 12 از مکاتب افغانستان فارغ نشد. یعنی چیزایی است که فامیلا میتونن، مردها میتونن در کنار زنها بیستن و این همی حرکت های مدنی است که در نهایتش درست دکترها بگه که ما مردم عادی را تداوی میکنیم، طالب تداوی نمیکنیم. فقط درست بگه ما مریضای شما را تداوی نمیکنیم. چرا؟ بخاطر شما استادای ما را بیترا میکردین، بخاطر شما متخصصین ما را کار را میگیرین، یا مثلا کسایی که میرن فاکولته درس میخوان بگه برادر خط جدا کن. اگه من میخواستم مولوی شم میرفتم تو وارد یک مدرسه میشتم درس میخوانم. ما میخوایم دکتر باشم، ما میخوایم اقتصاددان باشم، ما میخوایم انجینیر باشم، ما میخوایم درس بخونم.
0: این چیزایی است که و داره و عملی است به نظرتون؟
2: این بسیار عملی است وقتی مردم به قدرت خود باورمند باشن، وقتی مردم مسئولانه در برابر آینده و امروز خود تصمیم بگیرن. در نهایتش وقتی که مردم افغانستان عقب رفت، طالب هیچ عقب نرفت، طالب از پشت کوه آمد یک زندگی مدرن آغاز کرد. این مردم افغانستان است که متاسفانه از زندگی خوب و مدرن حداقل نیم بنده که داشتن به عقب رانده شدن.
0: درست. در جنبندی بحث است ماخر برنامه، اگر فرصت من سخنان آخری را از آقای امین میشنویم، ولی حالا آقای عرفان، آیا این سیاست که طالبان در پیش دارن واقعا رای حل بحران است یا پوشاندن یک مشکل عمیق‌تر در داخل افغانستان؟
3: طبیعتا رای حل نیست، همونطور که قبلا هم گفته شد. حالا برای علاوه 16 سال نه، من فکر میکنم که چون جای بحث اینجا نیست، سالی ده ها نیاز هست که ما بتونیم به 4 سال قبل برگردیم. بنابراین این مشکل بسیار بزرگی است که ما یک دفعه دیگه در دور اول طالبان با اون مواجه شدیم و در 20 سال نتونستیم او جبران بکنیم. بنابراین مشخص نیست طالبان در چند سال دیگه در افغانستان این حکومت سیاه از اونها خواهد بود و متاسفانه که دورنمایی که وجود داره دورنمای ناامید کننده است. و اما این که طالبات میخوان چیکار بکنن، خب طبیعتاً طالبان گاهی وقتا به خاطر این که نشان بدن به برخی از پشتیبانهای خارجی خود یک سری کارهایی هم مثلا در دیپلماسی فرهنگی انجام داده باشن، گپای مثل این گپ میزنن. مخصوصا طالبان حوزه طب حوزه علم میدانن نسبت به سایر حوزه ها، فکر میکنن که اگر ما مثلا بتونیم به صورت نمایشی یکی دو متخصص ترکیه در اینجا بیاریم، میتونیم هم از تبلیغات در او استفاده بکنیم و همین که بسیاری از مشکلات حل بکنیم. از آنجا که وزیر تحصیلات عالی طالبان اصلا وزیر ضد تحصیلات عالی افغانستان هست، او اصلا آگاهی آنچنانی نداره که چگونه میشه برای آینده تحصیلات عالی افغانستان برنامه چی چگونه میتونه
0: ندیم. بله که بیشتر بر محدودیت ها باورمند است نسبت به علوم اصلی که چیزی که لازم است که باید یک انسان در عصر امروز بدانه. افغانستان را واقعا به کدام طرف میبره؟
3: ببین اصولا طالبان از آنجا که هدف از اونایی هست که افغانستان از مسیر توسعه برای همیشه بیرون بکنن، افغانستان از کاروان توسعه انسانی توسعه بشری دور نگه دارن، نیازمند به افرادی چون ندیم و دیگران هستن که برنامه های از اونا کاملا در تخریب آموزش افغانستان برنامه ریزی شده باشه. اصولا آنها نیامدن که در افغانستان آموزش بهبود ببخشن، آمدن که همون زیربناهایی که در 20 سال گذشته ایجاد شد و کمی هم از دوره های دیگه وارد سیستم آموزش ما شده بود از بیخ و بن خراب بکنن و مکاتب و دانشگاه های افغانستان تبدیل بکنن به مدارس دینی که بتونه برای اهداف آینده خود از اون سربازگیری ایدئولوژیک بکنه. اصولا بحث سر این نیست که طالبان به آموزش اهمیت قائلن و یا میخواهن که برنامه‌ای برو داشته باشه.
0: تشکر آقای امین، بحث را با شما نتیجه گیری میکنیم و جنبندیش می داشته باشیم. از شما چی پیشنهاد میکنین، راه معقول چیست با توجه به ای که در رأس وزارت تحصیلات عالی فرد مثل نظام محمد ندیم باشه؟
1: ما با تایید تمام پیشنهاداتی که دو مهمان بزرگوار دیگه داشتن، با تایید و حرف ها فقط خدمت تمام مردم افغانستان عرض میکنم که این وضعیت وضعیت بسیار خطرناک است و وضعیت نفسگیر است. نام افغانستان و مردم افغانستان 4 تا ملا نیست میکنه. شما ببینید ما وقتی که از حوزه تحصیلات عالی تیبی گپ میزنیم از یک دوره صحبت میکنیم. در گذشته از یک پوانتون علوم تیبی 500 دختر فارغ میشد. در سال 2021 500 دختر به امتحان اگزت نتونستن راه پیدا بکنن زمانی که اینا به قدرت رسیدن. شما ایرا اگه ما ایرا ضرب و جمع و تقسیم بکنیم ای از سالها مگذره. بحث نسل است. ما فقط بر ای یکی دستم که مردم افغانستان بر ای وضعیت خودشان یک نقطه پایان بگذارن. افغانستان از دست ملا
0: از حضور هر سه شما مهمانان گرامی در برنامه تشکر از شما بیننده عزیز که بینده بودید.

0: پایگاه بطولا می تواند مردم افغانستان را از آزادی بیان کاملا محروم کند.
1: ملت افغانستان در تصمیمای مهم هیچ رول و هیچ نقش ندارد.
2: سانسور از سر و روی جامعه می بارد.
0: مشتبه خامنه ای در شرایطی که قرار دارد چی می خواهد بکند؟
3: ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره.
4: تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته
0: میشه. تجربه امریکا از جنگ چی است؟
5: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
7: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
8: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
9: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم.
1: محتسبان امر به معروف طالبان چندین زن جوان را در منطقه چهارسوق شهر کنه هرات بازداشت کردند.
0: شهروندان هرات بر رغم تدابیر شدید امنیتی شعارهای مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی سر دادند.
2: 15 عضو شورای امنیت ماموریت یونما را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کردند.
0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.

Thank you.

0: Es que no dejo de sorprenderme. Este incendio
1: من
0: efectivamente
1: نمیتوانم شوکه شدنم را پنهان کنم. این آتش سوزی واقعا ابعاد عظیمی داشته است. ما کیلومترها از محل بارگیری تا مناطق پرتاب آب پرواز کرده ایم و مناظر ویران شده را دیده ایم. حقیقت این است که بسیار دردناک است، زیرا ما برای دفاع از بزرگترین دارایی های خود یعنی طبیعت و محیط زیست خود می جنگیم. این کار از نظر روحی بسیار خسته کننده است و دیدن این حجم از ویرانی بسیار دشوار است.

0: que son zonas por lo general en las que se junta el humo.
1: این مناطق معمولاً محل تجمع دود همراه با بادهای شدید و تلاطم هوایی بسیار قوی هستند که در نهایت تأثیر زیادی بر پرواز هواپیما در منطقه می‌گذارد. درست است که هواپیماهای ما اختصاصاً برای پرواز در این شرایط طراحی شده و خدمه آن آموزش دیده، اما ترکیب شرایط به ویژه در آتش‌سوزی‌های بزرگ مانند آنچه در مادرید و آویلا تجربه کردیم باعث می شود که فاکتورهای زیادی را در زمان واقعی تحلیل کنیم. ما باید به منطقه برسیم، تصمیمات زیادی بگیریم و مهمتر از همه مطمئن شویم که ضمن رعایت حد اکثر ایمنی تا حد ممکن مؤثر عمل می کنیم.

0: El avión se desliza por la superficie del agua, va cargando.
1: هواپیماها روی سطح آب حرکت می کنند و تا 6000 لیتر آب بر می دارد که
2: تعداد زیادی از یا که تنقیص تشکیلاتی شد از وظیفه بیرون شد، حتی در کشمکش های اخیر و نحو اعلام حمایت از گروه های که بر علیه این نیروگویا صحبت کرده بود استادن. و بر علاوه این مسائلی که ناراحتی های زیاد بنابر کشتن مردم، ضرب و شتم مردم توسط مولوی امان الدین و همه جوانی کشته شده که قبل از اینکه رئیس شده بود و از افراد نزدیک امان الدین منصور بود در منطقه فشارهای زیاد بالای مردم آورده بودند، حتی بعضی اخاذی های ایجاد می کردن با قدرتی که در دست داشتن مسلح می گشتن. بعد از تعیینشان هم در ریاست مشکلات های وجود داشت، مردم می تنگ بالا به نحوه راضی نبودن که خب مولای امان الدین خودش در قدرت، خواهرزاده در قدرت، ماما در قدرت، کل خانواده ازیاد در قدرت، مردم دیگه در بازی طالب در کجا هست. این مثلا هم بود موضوعات جنایی هم حتی میشه گفت که عرض کردم که بعضی دستکاری های در منطقه بالا شده بود که مردم کاملا با خانواده آقای امان الدین مشکل داشتن، اما ای که کسی را به عهده نگرفت بیشتر بازی های استخباراتی طالبان ما نباید نادیده بگیریم، زیرا اسلحه که به دست آمده ثبت اداره استخبارات طالب است و یه افراد از جنوب شرق افغانستان هستند، زبان فارسی صحبت کرده نمیتونستن، اینا چگونه مدیریت شدن با آن که بعضا این مشکلات وجود داره. احتمال این که بله بازی های درونی کوشش بکنن که طالبای بدخشانی رو بر علیه مخالفین بیشتر بشورن که گویای دست مخالفین هستن، اما یک سخته نشون میده.
3: بله آقای قیاسی، امیری خواهرزاده امان الدین منصور بود، او هم والی پیشین بدخشان بود. بین از لحاظ تقسیمات اداری در بدخشان بر ما بگوین که بیشتر کدام فرماندهان طالبا ای ادارات محلی را بینشان تقسیم کردن و در ای ادارات نفوذ دارن؟
2: خب اگر بدخشان ما به شش حوزه تقریبا میشه گفت نظامی تقسیم بکنیم که در زمان جمهوریت نیست چنین بود، حوزه غرب کوکچه، حوزه مرکز، حوزه تنگی بالا و حوزه راغستان و شهر بزرگ و حوزه دروازها و حوزه پامیرات، در تمام این حوزه ها افراد نزدیکتر و خانواده های قاری فصیح الدین و مولای امان الدین وظیفه دارند و در برخی موارد نیز افراد نزدیک به قاری الدین محمد وزیر اقتصاد، اما در کل میشه گفت که بیشتر از 70% قدرت محلی بدخشان غیر از طالبای جنوبی که در ادارات حضور دارند، طالبای بدخشانی رب نگیره به حوزه تنگی بالا که مربوط آقای قاری فصیح الدین مولای امان الدین میشه و از زمان ولایتش از درون ولایت تا ادارات تا تمام همه حوزه های ریاست های مختلف و قماندان های امنیه و سوال و فرقه و اینا را که شما تقسیمات بکنین، اینا همش نزدیکترین افرادی مولای امان الدین منصور هستند و از قاری فصیح الدین. طبعا اینا این وضعیت که این تقسیمات قدرت هم به یک منطقه از 28 ولسوالی رفته مثلا در 4-5 ولسوالی حلقه زده، این مردم ها و حتی طالبای مؤتلف خودشان ناراض کرده. شما میبینید هر از گاهی صلاح الدین سالار یک شکایت بیرون میکنه با آن که نزدیکترین فرد به مولای امان الدین منصور است، یا مثلا مولای عبدالغفاری افتلی یا قاری واصل که از وظیفه برکنار شده از نزدیکان قاری فصیح الدین، همه نشان میده که اینا نیز افراد خودشان از این ناراحت هستند و در عدم گرفتن امنیت به یا همکاری درسته نکردن که بالاخره اون نزدیکترین فردشان شده.
3: و با آقای قیاسی، تا به حال طالبا جزئیات در مورد یافته هایشان از این ترور را منتشر نکردن، با وجودی که شما هم گفتین و برخی منابع دیگه هم میگن که مثلا سرنشینان او موترسایکل یا مهاجمان خارج از ولایت آمده بودند، موترسایکل گویا ثبت استخبارات طالبا بوده و در حالی که یکی از این مهاجمان زخمی هم گرفته میشه، چرا جزئیات شریک ساخته نمیشه؟
2: با اینجا یک فشارهای از طرف مولای امان الدین منصور قاری فصیح الدین آمده در بدخشان به ادارات استخباراتی که قضیه کاملا بررسی شوه و به خانواده کشته شده و به اینا گفته شوه که وضعیت چطور است، اما استخبارات طالبا که بخشی از این استخبارات با ویژه معاون استخبارات مولوی تاجمیر عملا با گروه های تروریستی کار میکنه و فعالیت میکنه. این برداشت هم وجود داره که احتمال اینکه خود کار استخبارات این گروه باشه و تشنج در بدخشان بیشتر خلق بکنه و همین منظور اونا هم تلاش دارن که ایره و نحوه حال یگان واضحی را بیرون کردن که کار داعش است، در حالی که رسما داعش مثلا را اعلام نکرده. با آن هم که اگر داعش در بدخشان باشد یا گروه های تروریستی توسط همه استخبارات طالبا یا مدیریت می شوند در بدخشان، و قبلا هم ما دیدیم که مثلا در سال 2023 مولای سیف الله بدخشانی در یک فاتح خان انفجار دادن اینا، و بعد از بسیار دیر وقت دیر به داعش ربط دادن. این قضایایی هست که در بدخشان طالبا می خواهند قدرت بدخشان و به نحوه مدیریت بکنن که این تنش‌هایی را که ایجاد شده و این برنامه‌های عملیاتی را که دارن و بدخشانی‌ها ناراض هستن که با مخالفین بجنگن، این را مدیریت بکنن. به این منظور هم استخبارات طالبان خاموش هست و احتمال رسایی نکردن این مثلا نیز وجود داره و نعمو طوری قضیه خاموش بمانه.
3: آقای قیاسی، یک طرف این تحولات است که از دست کم یک روز پیش داره رخ میده، یک بود سیاسی و اختلافات درونی را برجسته ساخته. از یک طرف دیگر مخالفین طالبان در نواحی مختلف بدخشان، ولسوالی زیباک، کران و منجان، بخشای دیگر ادعای تصرفات و حملات را میکنند و وضعیت در مجموع در بدخشان دستخوش تحول است. به می تازگی هم منابع بر ما گفتن که طالبا برای یک حمله گسترده آماده میشن. اطلاعات شما از این چیست و چقدر با این حمله میتونن که مخالفینشان را دفع کنن طالبا؟
2: طالبا بنابر نگرانی هایی که دارن حداقل در 28 ولسوالی بدخشان اینا در همه حوزه هایی را که عرض کردم در مراکز حوزه های متذکره، مثلا در نصای بیشتر از 500 نفر نیروی ویژه ازیا حضور داره که اینا کاملا شبانه روزی گشت بزنن در امیول سوالی های حوزه در مناطق راغستان، مناطق تنگی بالا رو بیشتر با آن که حضور دارن. طالبای محلی هم زیاد است در اینجا کمتر، اما در مناطق غربی کوکچه تگاب و کشمی اینا عملا بیشتر از تا 1500 نیرو در همین یک هفته گذشته در بدخشان حضور داشت که دین روز نیز نیروها بیشتر شدن و نگرانی هایشان خیلی زیاد از بویژه و لیوای سرحدی زیباک با تجهیزات نظامی سنگین. شخصی وزیر دفاع چندین مار رفته و قاری فسیدین لوی درسید این گروه که تایید مرزه ها را بیشتر تامین بکنن و نگرانیشان بیشتر از امو منطقه شرق بدخشان است و بالاخره از مناطق پامیرات دروازها. اما با آن که طالب ها تلاش دارن با این حضور این گروه ها عملیات بکنن، نگرانی هایشان هنوز هم وجود داره. مثلا در درواز همین اکنون هم که اصلی هدست جمعه فاتح با 100 نفرش یا بیشتر به دستش هست و به نمی حالا این کشمکش های هم که شد در دل نارضایت های رو داره، همچنین فرمانده های دیگه این گروه مولای عبدالغفار در نه اول سوالی یفتلی پایین که سقوط کرد قبلا و اول سما مالا یمین که اول سوالی نسای است از یفتل، امینا هم زیاد از وضعیت راضی نیستن و این وضعیت شکننده است. به همین منظور طالبان را نگران کرده تا بهتر تدابیر امنیتی و برنامه عملیاتی برای مدیریت از بگیرن. اما ما تحولات در بدخشان بیشتر از این خوشبین پیش بین هستم، در بدخشان تحولات کلانتر از این می آید و احتمال سقوط ولسوالی ها به چشم می خوره. بدخشان از خوش تحولات کلان در ماه های آینده است که ما شما شاهدان خواهیم.
3: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: سلام شما با خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: حمایت زنان از جبهات نظامی مخالف طالبان. جنبش های اعتراضی زنان از سازمان ملل خواست مبارزه جبهات را بر رسمیت بشناسد. موج دیگر از بازداشت زنان در هرات. ماموران امر به معروف شمار از زنان را از نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. از سرگیری حملات امریکا علیه ایران، سنکام از هدفگیری ده ها موزه متعلق به سپاه بازداران خبر داد. ترامپ میگوید نوبت ضربه شدید به جمهوری اسلامی ایران است. شمار از جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک حمایت خود را از ایستادگی و مبارزه جبهه های مخالف طالبان اعلام کردند. آنان با اشاره به درگیری های اخیر در ولایت بدخشان تاکید کردند که جبهات برای عدالت، کرامت انسانی و آزادی کشور مبارزه می کنند. صادر کنندگان در این اعلامیه همچنین از سازمان ملل خواستند که مبارزه مسلحانه علیه طالبان را بر رسمیت بشناسند. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
1: گسترش حمایت جنبش های اعتراضی زنان از مخالفان طالبان در افغانستانی که نزدیک به 5 سال است زنان از بسیاری عرصه های زندگی حذف شدند، اعتراض های زنان تنها به خیابان ها و فضای مجازی محدود نمانده. اکنون شماری از جنبش های اعتراضی زنان حمایت خود را از جبهه های اعلام کردند که در برابر طالبان در میدان های نظامی می جنگند. در آستانه 5 سال حاکمیت طالبان، چندین جنبش اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک از مقاومت نیروهای مخالف طالبان حمایت کرده و بر ادامه مبارزه علیه این گروه تاکید کردند.
2: امروز در واکنش به این حجم از ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی، مردم افغانستان به نقطه‌ای رسیدند که ادامه تحمل این وضعیت را ناممکن می‌دانند. در چنین شرایطی ایستادگی و مقاومت در برابر استبداد خاص طبیعی و مشروع مردمی است که تمام راه‌های مسالمت‌آمیز دادخواهی بر روی آنان بسته شده است.
3: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق
1: در این اعلامیه از جبهه آزادی افغانستان، سپاهی میهن و جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان جریان‌های یاد شده که با گفته این جنبش ها بخشی از مبارزه مردم افغانستان برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستند. این نخستین بار است که گروهی از زنان معترض به صورت علنی از جریان های نظامی مخالف طالبان حمایت می کنند. اقدامی که نشان می دهد دامنه مخالفت با طالبان از اعتراض های مدنی فراتر رفته و وارد مرحله تازه شده است.
4: ما به هر نحوی، حالا هر گروهی که باشه علیه این گروه ستمگر و زن ستیز صدا بلند بکنه یا جبهه بگیره یا مبارزه بکنه، ما حمایت های خود را داریم بر اونا و اعلام میکنیم. به دلیل از اینکه هدف ما یکی است، نفرت را که ما از گروه طالبا و از سیاست های گروه طالبا داریم، قطعا که جبهه گیریم در مخالفت با اونا می جنگن یا صدا بلند میکنن، هدف یکسان است.
1: محدودیت ها علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش، حذف زنان از کار و بازداشت فعالان افغانستان را وارد مرحله تازه ای از بحران کرده است. بحرانی که معادله مخالفت با طالبان را تغییر داده و معترضان مدنی را نیز به حمایت علنی از جریان‌های نظامی مخالفین گروه سوق داده است. جبهه آزادی افغانستان که در ماه‌های اخیر حملات خود را در ولایت بدخشان افزایش داده است، با استقبال از این اعلامیه گفته که برای آزادی زنان و رهایی افغانستان از آنچه حاکمیت استبدادی طالبان خوانده مبارزه میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: ترنم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، میگوید که برای زنان افغانستان راه جز مقاومت یا حمایت از جبهات مقاومت علیه طالبان باقی نمانده.
5: جنبش های اعتراضی زنان از روزهای نخستی که طالبان به افغانستان آمدند با دستان خالی تنها با صدایشون به خیابان ها آمدند و در طی 5 سال گذشته تمامی مسیرهای مدنی و مسالمت آمیز را طی کردند، نه برای جنگیدن بلکه برای اصلاحات. اما طالبان عملکردشان در برابر اعتراضهای مدنی زنان سرکوب بود، بازداشت بود، شکنجه بود، اعتراف اجباری بود و از هیچ جرم و جنایتی در قبال زنان افغانستان دریغ نکردند. و حتی تا همین امروز هم ما میبینیم که زنان و دختران در افغانستان بازداشت میشوند به بهانه‌های مختلف

0: و ناپدید میشوند و اصلا مشخص نیست که به کجا میرن و چه بلایی بر سرشان میآید. بنابراین وقتی که ما میبینیم هیچ راهی نمانده و تمام مسیرهای مبارزات مدنی بسته شده، قطعا از برادرانی که، از هموطنانی که به نحو دیگر میاین و در مقابل گروه زنستیز طالب ایستادگی میکنن و دفاع مشروع دارن حمایت میکنیم.
1: عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان هشدار داده که اداره طالبان به دلیل مخالفت با خواستها و آرزوهای مردم قادر به ادامه حکومت نخواهد بود و سرانجام سقوط خواهد کرد. او تاکید کرده که این گروه برزش‌های ملی باور نداره.
2: طالبان تو خما 15 پرانیستی دکونه استولی دی ده طالبان و ده دغه نظام باندې ما انتقادونه کړي دي، ما مزامین لیکلي دي. هغوی و د چا خبرو ته غوږ نه نیسي، هغه یو ایدیالوژیک نظام دی، هغه د هیچا پر خبره باندې غوږ نه نیسي. هغوی هغه کوي چې د دوی زړه غواړي. نو طالبان اصلا په پیام باندې ارزینه طالبان د پیام ارزښت نه لري، ځکه چې طالبان د پیام اورېدلو غوږونه نه لري. سړی به طالبانو ته څه ووایي؟ مونتا طالبانو ته ما اختار ورکړی دی، بیا اختار کومه چې دوی پر دغه حال باندې خپل قدرت ته تر قیامته پورې دوام نشي ورکولی. او دوی به حتما ځکه سرنګونه کیږي چې د افغانستان په سل کې سل خلکو د ارزوګانو او د غوښتنو مخالفت کوي او د ټول جهان د تعلیمي سیستم سره دوی مخالفت کوي. در طول جهانی اسلام در تعلیمی سیستمونو او در اجتماعی سیستمونو سره په مخالفت کی واقع دی، پا دا خاطر باندی در دوی بقا پا خطر کده.
1: منابع محلی از هرات گزارش دادن که ماموران امر به معروف طالبان شام چهارشنبه دست کم 5 زن منتوپوش را در مناطق مختلف این شهر بازداشت کردند و گفته شاهدان عینی 2 زن در سرک 64 متره، 1 زن در مجموعه تجاری الماس شرق و 2 زن دیگر در منطقه پل رنگینه بازداشت شدند. اتحاد فعالان حقوق بشر با انتشار بیانیه بازداشت خودسرانه و گسترده زنان در ولایت هرات را به شدت محکوم کرده. این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود تاکید کرده که رفتار طالبان را بخش از یک سیستم سازمانی یافته برای حذف کامل زنان از جامعه میدانه. اتحاد فعالان حقوق بشر از سازمان ملل خواسته در برابر این اقدامات سکوت نکنند. بیشتر در همین مورد گفتگوی داشتیم با شمایل توانا، فعال حقوق زن. او به افغانستان انترنشنال گفت طالبان از هر ابزار استفاده می کنند تا محدودیت ها بر زنان را بیشتر کنند.
3: مشخص هستند که طالب کلن با هویت زن و حضور زن در افغانستان مشکل داره و شما می بینین که قانون امر به معروف طالبان یا نیروهای امر به معروف طالب عملا با یک ابزار سرکوب بسیار شدید برای زنان افغانستان تبدیل شده که اینا روزانه به جزئی ترین خصوصیات زندگی زنان افغانستان دخالت دارن. متاسفانه در شهر هرات ما متوجه هستیم که زنان را بازداشت میکنه به دلیل پوشیدن مانتو یا پوشششان، در صورتی که ما میبینیم که زنان را که نابازداشت میکنه مطابق شرایط طالبانی، قوانین طالبانی اینا پوشش داره، پس از این معلوم هستن که هدف فقط پوشش زنان نیسته، هدف طالب حذف کامل زنان از جامعه هسته و امروز طالب تنها با ممنوعیت کار زنان، ممنوعیت آموزش زنان و ممنوعیت سفر زنان اینا بسنده نمی کنه و از هر ابزار اینا استفاده می کنه تا که یک فضای ترس و وحشت را در افغانستان حاکم بسازه که زنان احساس امنیت نبکنن و زنان با همین ترس دائمی در افغانستان زندگی بکنن.
1: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. حزب سبز ها در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئولانه خوانده و خواستار توقف آن شده. سخنگوی امور داخلی این حزب به افغانستان انترنشنال گفته همکاری با طالبان برای اخراج پناهجویان به سود این گروه است، اما امنیت آلمان را تضعیف میکند. به گفته این نماینده پارلمان برلین اکنون حتی افراد را اخراج میکند که در آلمان هیچ مرتکب جرمی نشدند. دفتر امنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داده که سلاح‌ها و رانش زمین در افغانستان ممکن است مهمات و مواد انفجاری برجا مانده از جنگ را آشکار کرده و خطر را برای ساکنان و امدادگران افزایش دهد. او چه از مردم خواسته در مناطق آسیب دیده احتیاط کنند. بشیر حاطف خبرنگار افغان پس از سپری کردن یک سال زندان طالبان آزاد شده و به خانواده‌اش در کابل پیوست. طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه حکومت این گروه زندانی کرده بود. شکیب احمد نظری و ابوذر صارم سربونی هم با او بازداشت شده بودند اما همچنان در زندان به سر می‌برند. بارندگی های شدید و سیلاب های اخیر در افغانستان هزاران خانواده را آسیب رسانده. سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی می گویند این سیلاب ها علاوه بر تلفات جانی سه ساخت ها و زمین های زراعتی را تخریب و نیازهای بشردوستانه را افزایش داده. میر عبدالله میری با جزئیات بیشتر.
4: در حالی که آب فروکش کرده بحران تازه آغاز شده است. هزاران خانواده اکنون با ویرانی خانه ها، کمبود خدمات صحی و آینده نامعلوم دست و پنجه نرم می کنند. آنچه در چند ساعت رخ داد حاصل سالها تلاش بسیاری از خانواده ها را با خود برد. سیلاب های شدید در شرق، جنوب شرق و مرکز افغانستان هزاران نفر را در برابر بحران تازه قرار داده است.
5: و دیگر مردم بسیار متضرر شده. درخت ها و چمن هایی که خودتان به چشم سر خود میبینین بسیار ساحات ای سیلاب تخریب کرده. تقاضای ما از بزرگای امارت و از مسئولین زیر آب خصوصا حوادث و دیگر بزرگای امارت تقاضا می است که توجه جدی با این مردم غریب و بیچاره داشته باشند.
4: بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از 1160 خانواده در 14 ولایت با بحران جدی روبرو شدند. بارندگی های شدید خانه ها، مکاتب، مراکز صحی و راه های مواصلاتی را تخریب کرده و زندگی هزاران شهروند را مختل ساخته است.
6: دیمون طول غرزوال دی کوتو تا توان است ولی دیمون کالی چطور طول کلندی سوی دی توسان و کمبلی بستری وی دی وڑو کالی و طول آغا دی فراتی دی طول تا شهیدانی صحی نی او دا وطاکونم طول رنگ سوی دی.
4: شدیدترین خسارات در شهر پارون مرکز ولایت نورستان گزارش شده است، جایی که ده ها نفر جان باخته یا زخمی شدند. در پکتیکا و پکتیا نیز سیلاب ها قربانی گرفته و ده ها خانه را ویران کرده است. در ولایت های خوست و غزنی نیز زمین های زراعتی، جاده ها و شبکه های آبرسانی آسیب دیدند.
7: مگا غواړو چې دلته کوم موسات راسي موږ ته دا جوینه جوړ کې موږ د سیلابو سره ډېر خطر یو، ځکه یې ما هلته دې غونو شاته کور ده زیاتره اوبه راغلې دي. د اوبو مخنیوی مې کړی ده، هیڅ نه کېدله، دا ټولې اوبه ما راغلې ولې.
4: ارزیابی خسارات در شمار از ولایت ها به پایان رسیده و روند توزیع مواد غذایی، اقلام بهداشتی و سرپناه اضطراری آغاز شده است. اما سازمان بهداشت جهانی هشدار می‌دهد که بحران تنها به خسارات امروز محدود نمی‌شود. تخریب زیرساخت‌های صحی و منابع آب آشامیدنی خطر شیوع بیماری‌ها را افزایش داده و امنیت غذایی بسیاری از خانواده‌های وابسته به کشاورزی را تهدید می‌کند. با وجود آغاز کمک رسانی، راه بازگشت به زندگی عادی برای بسیاری از خانواده‌ها هنوز طولانی است. جاده ها تخریب شده، کمبود امکانات درمانی و احتمال ادامه بارندگی ها نگرانی ها را افزایش داده است. میر عبدالله میری.
1: نگاه دوباره و سرخط خبرها. حمایت زنان از جبهات نظامی و مخالف طالبان. جنبش های اعتراضی زنان از سازمان ملل خواست مبارزه جبهات را بر رسمیت بشناسد. موجی دیگر از بازداشت زنان در هرات. ماموران امر به معروف شمار از زنان را از نقاط مختلف هرات بازداشت کردند. در ادامه گزارش داریم از جزیره در اندونزیا که انسان ها هنوز برده به دنیا می آیند و برده می میرند. فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنکام اعلام کرده که موج از حملات هوایی را علیه ده ها هدف متعلق به سپاه پاسداران در ایران انجام داده. و گفته سنکام این حملات مراکز فرماندهی، تاسیسات موشکی و پهپادی و سایت های دفاعی ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. همزمان ارتش امریکا از آغاز مصرعی شدید دریایی بنادر جمهوری اسلامی خبر داده که هیچ کشتی اجازه ورود به این بنادر یا خروج از آن را نداره. وال استریت جورنال گزارش داده است که در پی عملات موشکی تازه جمهوری اسلامی به نیروهای امریکایی، دونالد ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس این گزارش، برت کپر، فرمانده سنکام، طرح دو هفته‌ای برای تجدید عملات امریکا آماده کرده. این موضوع در نشست ترامپ با وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا مطرح شده. دونالد ترامپ پیشتر در واکنش به عملات پهپادی ایران به اردن گفته بود که ایالات متحده ضربه سخت به جمهوری اسلامی ایران وارد خواهد کرد.
8: خب در این باره من رو بریف کردن، مثل همیشه طبیعتاً قضیه درست خواهد شد. تا اون زمان که قضیه درست بشه ما خیلی سخت ایران رو خواهیم زد. اونا میدونن که سخت خواهیم زدشون و تلاش کردن که دیشب هم حمله کنن. ما 5 تا راکت زدن با سرعت 8500 مایل در ساعت و هر 5 راکتشون رو رهگیری کردیم، ولی به هر حال این حمله رو کردن. بنابراین حالا نوبت ماست ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیمشون.
1: دونالد ترامپ همچنین در ادامه درباره گزارش‌ها پیرامون فرش سرخ از چین یا فروش سلاح از چین به جمهوری اسلامی خبر داده و گفته که اگر چنین گزارش درست باشد بسیار تعجب خواهد کرد، چرا که رئیس جمهور چین به او قول داده چنین اقدام صورت نخواهد گرفت.
8: نه ما خیلی سخت اینا رو خواهیم زد. گروه متفاوتی است که الان باشون سر کار داریم. اینا البته تا همینجا هم عذرخواهی کردن، ولی خب یه ذره اینا رو خواهیم زد. من هر وقت که ما رو بزنن بله جواب خواهم داد. بله حمله، پاسخ ما به حمله، یه کار کوچکی دیگه هم کردن، ولی 5 تا موشک به سمت اردن زدن و خب ما باید به اونا پاسخ بدیم. 5 تا موشک با سرعت 8600 مایلی در ساعت به ما زدن و هر 5 تا رو ما زمین زدیم. خیلی خوبه نه؟ کسی دیگر نمیتونه این کار بکنه. پرزیدنت شی قول داده که به ایران سلاح نده، ولی الان گزارشی هست که دارن از طریق پاکستان سلاح میفرستن برای ایران. این خب برای من جای تعجب خواهد داشت، برای اینکه من پرزیدنت شی به من قول داد که به ایران سلاح نمیده و اگه واقعا به ایران سلاح بدن وقت من مایوس میشم ازش.
1: در حالی که کشورهای اروپایی برای مهار موج مهاجرت تدابیر امنیتی خود را در مرزها تجدید کردند، بسیاری از پناهجویان و مهاجران همچنان جان خود را به خطر میاندازند. آنها تلاش میکنند تا با عبور از آبها خود را به آن سوی مرزها برسانند. میرویس سوریا جزئیات این سفرهای پرخطر را گزارش میدهد.
9: کودک در آغوش پدر، کفش هایی که روی ساحل جا میمانند و قایقی که بیش از ظرفیتش انسان حمل میکند. این تنها یک سفر دریایی نیست، بلکه روایتی از امید، خطر و ناامیدی در آبهای میان فرانسه و بریتانیا است. در ساحل گراولین در شمال فرانسه، ده ها مهاجر از میان آبهای سرد دریا عبور میکنند تا خود را به قایق برسانند که راهی بریتانیا است. در میان آنان خانواده ها، کودکان و حتی نوزادی دیده می شود که چشم انتظار رسیدن قایق است. قایق از راه می رسد. جمعیت برای سوار شدن هجوم می آورند. برخی شناکنان خود را به آن می رسانند. برخی دیگر بدون جلیقه نجات جانشان را به دریا می سپارند. قایق سرانجام با بار سنگین ساحل را ترک می کند. اما همه موفق به سوار شدن نمی شود. گروه ناچار خیس و خسته به ساحل باز می دهد. همزمان کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده که مسیرهای دریایی مهاجرت همچنان بهای سنگینی از جان انسان ها می گیرند.
10: Overall, this is a stark reminder that despite
11: در مجموع این یک یادآوری تلخ است که با وجود تلاش های دوامدار مقام های ساحلی و شریکان آنان برای نجات جان انسان ها مسیر اقیانوس اطلس از غرب افریقا به جزایر قناری به دلیل مسافت های طولانی، شرایط غیر قابل پیش بینی دریا، قایق های غیر استاندارد و بیش از حد پر جمعیت و دسترسی محدود به عملیات نجات به موقع همچنان یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرت در جهان است.
12: برای بسیاری از این مهاجران سفر به اروپا تنها یک عبور از دریا نیست، بلکه قمار بر سر زندگی است. قماری که برخی از آن جان سالم به در میبرند و برخی دیگر هرگز به مقصد نمیرسند. میروی سوریا، لندن.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرده که شیوع بیماری ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو سریع‌ترین روند گسترش این بیماری را در مقایسه با گذشته دارد. مقام های ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواستند تا کمک های خود را برای مهار این ویروس مرگبار افزایش دهند. به گفته مقامات، افزایش کمک ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری حیاتی است. چین یک ماورای جدید انتقال داده را با استفاده از یک موشک لانگ مارچ از یک مرکز پرتاب فضایی در جنوب این کشور به مدار زمین فرستاد. این ماوره قرار است ارتباط رادیویی و انتقال داده میان فضاپیماها، ماوره‌ها و ایستگاه فضایی چین را به طور گسترده تقویت کند. با این پرتاب توانایی های چین در زمینه مدیریت داده های فضایی در مدار زمین افزایش می‌یابد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که پیشنویس قانون مربوط به ابتکار ترکیه بدون تروریسم در روزهای آینده به پارلمان این کشور ارائه می شود. این طرح با هدف ایجاد چارچوب حقوقی برای خلع سلاح و بازگشت محدود برخی از اعضای گروه پیکیکه به جامعه تدوین شده. رهبران ارشد پیکیکه به شمول عبدالله اوجلان شامل این قانون نخواهند شد. در دنیای امروزی بردهداری به معنای تبدیل شدن انسان به کالاست که او را از هویت، نام، اراده و حقوق انسانی محروم میکند. اما در اندونزیا هنوز زیره ای است که مردمانش برده به دنیا میآیند و برده میمیرند. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
13: جزیره ای در نزدیک بالی، یکی از جاذبه های توریستی اندونزیا، جایی که هنوز جهان مدرن نتوانست چنگال سنت را از گلوی انسان ها آزاد کند. اینجا در میان خانه قدیمی و سنتی هنوز انسان‌ها برده به دنیا می‌آیند و همانطور برده بزرگ می‌شوند و برده می‌میرند. حالا اما پیش از آن که پای نهادهای حقوق بشری و دادخواهی به اینجا برسد، لنزهای کامера به این جزیره رسیدند و پرده از رازی نهان برداشتند. همین چند روز پیش در مراسم تشییع یک برده‌دار در جزیره و این کاپو نه تنها اشراف زادگان اشک ریختند، بلکه برده ها نیز نوه ها و شیون سر دادند. اینجا اگر فرزندی در خانواده فقیر و برده متولد شود، این فرزند نیز تا زنده است مالک دارد و پیش از آن که مربوط به خانواده اش باشد مربوط به خان است.
14: جایگاه ما با عنوان برده در جای خودش است، نمیتوان آن را پاک کرد. من با آن اعتراض ندارم، این طور است. برده‌داری سنت است که از نیاکان ما به ارث رسیده است.
13: هرچند بسیاری از باشندگان جزیره سومبا مسیحی‌اند، اما آیین برده‌داری ریشه در تاریخ این جزیره دارد و برده‌ها حتی انتظار و توقع دستمزد ندارند. برای ارباب خود فقط برای دریافت غذای ناچیز کار می‌کنند و حتی قربانی خشونت‌های فیزیکی و جنسی قرار می‌گیرند، چیزی که در این جزیره تا حال پنهان مانده و کمتر به گوش نهادهای حقوق بشری رسیده است.
15: بردگانی که خشونت را تجربه می کنند، نه تنها خشونت فیزیکی بلکه خشونت جنسی را نیز تجربه می کنند. ارباب می تواند از کنیز خود استفاده کند و او مورد سوال و بازخواست قرار نمی گیرد.
13: با وجود این که قانون اندونزیا بیش از 160 سال است که بردگی را ممنوع اعلام کرده، اما دولت مرکزی در جاکارتا روی کردی محتاطانه در پیش گرفته است. ترس از شورش‌های اجتماعی و پیچیدگی‌های فرهنگی باعث شده است که تغییرات به کندی و از مسیر آموزش پیش برود.
16: اندونزیا گروه های قومی پیشرفته هم دارد، اما گروه های عقب مانده هم هستند. دولت نمی خواهد تغییر آنی ایجاد کند، بلکه گام به گام از تحول اجتماعی پیروی می کند. ما معتقد شدیم که آموزش همه چیز را تغییر می دهد.
13: چه زمانی بردهداری در جزیره سمبا به پایان می رسد؟ جواب این سوال در بطن خود سمبا نهفته است. سرنوشت برده در دست خود اوست. تا روزی که او اسارت را به مثابه یک حقیقت ارثی بپذیرد، ارباب نیز نیازی به پایان این آیین نمی بیند. رضا محمدی، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان به افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: دفتر والی طالبان در تخار اعلام کرده که روند تطبیق فیصله نهایی جنجال زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین آغاز شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت تخار گفته است که این پرونده که نزدیک به 18 سال میان دو طرف درگیر بوده، پس از بررسی در مراجع عدلی و قضایی و صدور حکم نهایی وارد مرحله تطبیق شده است. بر اساس این اعلامیه، هیئت متشکل از مسئولان ولایتی، عدلی، قضایی و امنیتی به ریاست معاون والی طالبان برای اجرای این تصمیم با ولسوالی خواجه بهاءالدین رفتند. با این حال، منابع محلی و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از انتقال 100 بزرگ محلی و ریش سفید به دفتر والی این گروه در طالقان، با فشار و اجبار آنان را به پذیرش فیصله وادار کردند.
21: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
22: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
21: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
23: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
24: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
25: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
19: یک دقیقه خبر.
20: همزمان با اخراج 31 پناهجوی افغان از آلمان به کابل، نزدیک به 250 نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه اخراج اجباری افغانها و نیز همکاری حکومت این کشور با طالبان تظاهرات کردند و خواستار توقف بازگرداندن آنان به افغانستان شدند. این تجمع همزمان با پرواز یک هواپیمای چارتر حامل حدود 31 شهروند از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل برگزار شد. حکومت آلمان میگوید اخراج افرادی را که حق اقامت در این کشور را ندارند ادامه خواهد داد. منتقدان اما هشدار می‌دهند که وضعیت حقوق بشر و امنیت در افغانستان بازگرداندن اجباری افغان‌ها را با خطرهای جدی همراه می‌کند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: دادن که ماموران امر به معروف طالبان شام چهارشنبه دست کم 5 زن مونتوپوش را در منطقه یا مناطق مختلف این شهر بازداش کردند. به گفته شاهدان عینی 2 زن در سرک 64 متره، 1 زن در مجمع تجاری الماس شرق و 2 زن دیگر در منطقه پل رنگینه بازداشت شدند. رسانه‌های پاکستانی محلی گزارش دادند که در پی حمله شام چهارشنبه بر یک پاسگاه پلیس در ولسوالی هنگو در ایالت خیبر پختونخوا 7 پلیس و 8 مهاجم کشته شدند. آمار پلیس این ولسوالی اعلام کرده که در این درگیری 22 پلیس دیگر زخمی شده و عملیات تصفیه در ساحه آغاز شده. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنکام اعلام کرده که موج از حملات هوایی را علیه ده‌ها هدف متعلق به سپاه پاسداران در ایران انجام داده. به گفته سنکام این حملات مراکز فرماندهی، تاسیسات موشکی و پهپادی و سایت‌های دفاع ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. از زمان ارتش آمریکا از آغاز محاصره شدید دریایی بنادر جمهوری اسلامی خبر داده که هیچ کشتی اجازه ورود به این بنادر یا خروج از آن را ندارد. دونالد ترامپ پیشتر در واکنش به عملات پهپادی ایران با اردن گفته بود که ایالات متحده ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
1: خب در این باره من رو بریف کردن، مثل همیشه طبیعتاً قضیه درست خواهد شد. تا اون زمان که قضیه درست بشه ما خیلی سخت ایران رو خواهیم زد. اونا میدونن که سخت خواهیم زدشون و تلاش کردن که دیشب هم حمله کنن. ما 5 تا راکت زدن با سرعت 8500 مایل در ساعت و هر 5 راکتشون رو رهگیری کردیم، ولی به هر حال این حمله رو کردن. بنابراین حالا نوبت ماست ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیمشون.
0: دیم با پایان خبر همین ساعت سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر بدرود.

وقت شما بخیر. با خبرها در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. سرخط ها: حمله مرگبار بر پاسگاه پلیس پاکستان، دست کم 9 پلیس در خیبر پختونخوا کشته و 22 پلیس زخمی شدند. موج دیگری از بی‌حرمتی به زنان هراتی، ماموران امر به معروف طالبان شماری از زنان را از نقاط مختلف هرات بازداشت کردند. و سرگیری حملات آمریکا

0: اسلام‌آباد با ما همراه شده. جواد، حمله مرگباری بوده، بیشتر از تو می‌شنویم.
1: این حمله مرگبار در هنگو در شمال غرب پاکستان و در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده و در این حمله 9 پلیس از جمله یک افسر کشته شدند و همچنان 28 نفر دیگه هم زخمی شدند. تروریست‌ها به ایست بازرسی خزینه باندا در منطقه هنگو در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان در اواخر روز چهارشنبه حمله کردند. در بیانیه‌ای که توسط ذوالفقار حمید رئیس کل پلیس ایالت خیبرپختونخوا منتشر شد، اومده که این ایست بازرسی توسط فتنه خوارج مورد حمله قرار گرفت، که خوب منظور از فتنه خوارج تحریک طالبان پاکستان هست و خوب او گفت که نیروهای پلیس شجاعانه به این حمله پاسخ دادند و در جریان حمله نیروهای بیشتری هم از سوی پلیس به محل درگیری اعزام شدند. درگیری شدید بین دو طرف صورت گرفت و به گفته پلیس یک گروه دیگر توریست ها حتی در کمینگاه هم حضور داشتند که بعدا آنها هم به مهاجمان پیوستند و پلیس میگه که با وجود این چالش ها آنها با اینها مقابله کردند و جنگیدند و خوب 15 نفر از توریست ها هم در نتیجه این واکنش پلیس کشته شدند.
0: واکنش ها با ویژه واکنش دولت به این حمله مرگبار چی بوده؟
1: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان حمله به پاسگاه در هنگو را به شدت محکوم کرد و او به خانواده های نیروهای امنیتی که در این حمله جانشون را از دست دادن تسلیت گفت و برای زخمیان آرزو بهبود کرد. همچنان رئیس جمهور پاکستان بلافاصله جلسه برای بررسی وضعیت امنیتی برگزار کرد و وزیر کشور پاکستان محسن نقوی هم در این جلسه حضور داشت و او آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان را در جریان این آخرین تحولات قرار داد و بحث مفصلی در مورد حملات تروریستی و وضعیت امنیتی در ایالت خیبرپختونخوا و همچنان در بلوچستان اونجا انجام شد. وزیر کشور در مورد اوضاع امنیتی در ایالت خیبرپختونخوا و همچنان در بلوچستان و اقدامات جاری علیه تروریسم به رئیس جمهور پاکستان گزارش داد. ارزیابی امنیتی ماهانه‌ای که در اوایل ماه ژوئن توسط مؤسسه مطالعات و منازعات در واقع صورت گرفته، این ارزیابی نشان میده که پس از 2 ماه بهبود نسبی وضعیت امنیتی پاکستان در ماه مه به شدت رو به وخامت گذاشته و دلیل اصلی آن تشدید خشونت ها در ایالت خیبرپختونخوا و ایالت بلوچستان هستش.
0: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. منابع محلی از هرات گزارش دادند که ماموران امر به معروف طالبان شام چهارشنبه دست کم 5 زن را برای پوشیدن بالاپوش در مناطق مختلف این شهر بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی، 2 زن در سرک 64 متره، 1 زن در مجمع تجاری الماس شرق و 2 زن دیگر در منطقه پل رنگینه بازداشت شدند. گشت های امر به معروف طالبان در چندین منطقه هرات در تمام روز چهارشنبه ادامه داشته است. این بازداشت ها بیشتر 2 موج اعتراضی در هرات را در پی داشت. در 19 جوزا شماری از باشندگان منطقه جبرائیل در اعتراض به بازداشت زنان به خیابان ها آمدند. طالبان این اعتراض را با شلیک و گلوله سرکوب کرد که در نتیجه آن دست کم 2 نوجوان کشته و شماری دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر شماری از بازرگانان در قندهار میگویند اداره امر به معروف طالبان دستور داده کالاهای دارای تصویر زنان از فروشگاه ها جمع‌آوری یا تصاویر آنها حذف شود. به گفته آنان طالبان همچنین هشدار داده است که از این پس چنین کالاهایی از گمرک ترخیص نخواهد شد. اتحادیه فلان حقوق بشر با انتشار بیانیه بازداشت خودسرانه و گسترده زنان در ولایت هرات را به شدت محکوم کرد. این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود تاکید کرد که رفتار طالبان را بخش از یک سیستم سازمان یافته برای حذف کامل زنان از جامعه می داند. اتحاد فلان حقوق بشر از سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی خواست در برابر این اقدامات سکوت نکنند. بیشتر در همین مورد گفتگوی داشتیم با شمایل توانا فعال حقوق زن و به افغانستان انترنشنال. گفت طالبان از هر ابزار استفاده می کند تا محدودیت ها را بر زنان تحمیل کند.

0: مشخص هستن که طالب کلن با هویت زن و حضور زن در افغانستان مشکل داره و شما میبینین که قانون امر به معروف طالبان یا نیروهای امر به معروف طالب عملا با یک ابزار سرکوب بسیار شدید بر زنان افغانستان تبدیل شده که اینا روزانه با جزئی ترین خصوصیات زندگی زنان افغانستان دخالت دارن. متاسفانه در شهر هرات ما متوجه هستیم که زنان را بازداشت میکنه به دلیل پوشیدن مانتو یا پوشششان، در صورتی که ما میبینیم که زنان را که نو بازداشت میکنه مطابق شرایط طالبانی قوانین طالبانی نو پوشش داره، پس از این معلوم هستن که هدف فقط پوشش زنان نیست، هدف طالب حذف کامل زنان از جامعه هسته و امروز طالب تنها با ممنوعیت کار زنان، ممنوعیت آموزش زنان و ممنوعیت سفر زنان اینا بسنده نمی کنه و از هر ابزار اینا استفاده می کنه تا که یک فضای ترس و وحشت را در افغانستان حاکم بسازه که زنان احساس امنیت نبکنن و زنان با همین ترس دائمی در افغانستان زندگی بکنن.
1: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. سازمان ملل میگوید بحران افغانستان خطر قاچاق انسان را افزایش داده. از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت همزمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان هشدار دادند که بحران‌های پی در پی در افغانستان از جمله بازگشت گسترده مهاجران، کاهش اقتصاد مبتنی بر کشت کوکنار، کاهش کمک‌های بشردوستانه، رویدادهای طبیعی و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران، آسیب‌پذیری مردم در برابر قاچاق انسان و بهره‌کشی را افزایش داده است. وزارت عدلیه آمریکا از یک محکمه محرمانه خواسته است تا یک زن افغان ساکن تگزاس را به اتهام ارتباط با گروه داعش از این کشور اخراج کند. نظیره حاجی‌زاده 47 ساله و دارنده اقامت دائم آمریکا قرار است در دادگاه اخراج تروریست‌های خارجی در واشنگتن حاضر شود. مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که این زن با طرح الهام گرفته از داعش برای حمله مسلحانه در روز انتخابات 2024 مرتبط بوده است. با این حال او هنوز به طور رسمی به هیچ جرمی متهم نشده و سابقه کیفری ندارد. حزب سبز ها در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئولانه خواند و خواستار توقف آن شد. سخنگوی امور داخلی فراکسیون این حزب به افغانستان انترنشنال گفته است که همکاری با طالبان برای اخراج پناهجویان به سود این گروه است، اما امنیت آلمان را تضعیف می کند. به گفته این نماینده پارلمان، برلین اکنون حتی افرادی را به افغانستان اخراج می کند که در آلمان مرتکب هیچ جرمی نشده اند. شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک حمایت خود را از ایستادگی و مبارزه جبهه‌های مخالف طالبان اعلام کردند. آنان با اشاره به درگیری‌های اخیر در ولایت بدخشان تاکید کردند که این جبهات برای عدالت، کرامت انسانی و آزادی کشور مبارزه می‌کنند. صادرکنندگان اعلامیه همچنان از سازمان ملل متحد خواستند تا مبارزه مسلحانه علیه طالبان را به رسمیت بشناسد. الیاس منصور گزارش دارد.
2: گسترش حمایت جنبش‌های اعتراضی زنان از مخالفان طالبان در افغانستانی که نزدیک به 5 سال است زنان از بسیاری عرصه‌های زندگی حذف شدند، اعتراض‌های زنان تنها به خیابان‌ها و فضای مجازی محدود نمانده. اکنون شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان حمایت خود را از جبهه‌های اعلام کردند که در برابر طالبان در میدان‌های نظامی می‌جنگند. در آستانه 5 سال حاکمیت طالبان، چندین جنبش اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک از مقاومت نیروهای مخالف طالبان حمایت کرده و بر ادامه مبارزه علیه این گروه تاکید کردند.
3: امروز در واکنش به این حجم از ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی، مردم افغانستان به نقطه‌ای رسیدند که ادامه تحمل این وضعیت را ناممکن می‌دانند. در چنین شرایطی ایستادگی و مقاومت در برابر استبداد خاص طبیعی و مشروع مردمی است که تمام راه‌های مسالمت‌آمیز دادخواهی بر روی آنان بسته شده است.
2: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق در این اعلامیه از جبهه آزادی افغانستان سپاهی میهن و جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان جریان‌های یاد شده که به گفته این جنبش‌ها بخشی از مبارزه مردم افغانستان برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستند. این نخستین بار است که گروهی از زنان معترض به صورت علنی از جریان‌های نظامی مخالف طالبان حمایت می‌کنند. اقدامی که نشان می‌دهد دامنه مخالفت با طالبان از اعتراض‌های مدنی فراتر رفته و وارد مرحله تازه شده است.
4: ما به هر نحوی، حالا هر گروهی که باشه علیه این گروه ستمگر و زن ستیز صدا بلند بکنه یا جبهه بگیره یا مبارزه بکنه، ما حمایت های خود را داریم بر اونا و اعلام میکنیم، به دلیل از اینکه هدف ما یکی است. نفرت را که ما از گروه طالبا و از سیاست های گروه طالبا داریم، قطعا که جبهه گیریم در مخالفت با اونا می جنگن یا صدا بلند میکنن، هدف یکسان است.
2: محدودیت ها علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش، حذف زنان از کار و بازداشت فعالان افغانستان را وارد مرحله تازه از بحران کرده است. بحرانی که معادله مخالفت با طالبان را تغییر داده و معترضان مدنی را نیز به حمایت علنی از جریان‌های نظامی مخالفین گروه سوق داده است. جبهه آزادی افغانستان که در ماه‌های اخیر حملات خود را در ولایت بدخشان افزایش داده است، با استقبال از این اعلامیه گفته که برای آزادی زنان و رهایی افغانستان از آنچه حاکمیت استبدادی طالبان خوانده مبارزه میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: ویدیویی رسیده به افغانستان انترنشنال نشان میدهد که آتش سوزی بزرگی در جنوب شهر کابل رخ داده و چندین دکان چوب فروشی را تومه حریق کرده است. این رویداد حوالی نیمه شب گذشته در منطقه تانک لوگر مربوط به ناحیه هشتم پایتخت اتفاق افتاد. تا هنوز از علت وقوع این آتش سوزی و میزان دقیق خسارات مالی و تلفات جانی احتمالی آن جزئیات در دست نیست.

0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. حمله مرگبار بر پاسگاه پلیس پاکستان، 7 پلیس و 8 مهاجم در خیبر پشتونخوا کشته شدند. موج دیگری از بی‌حرمتی به زنان هراتی، ماموران امر به معروف طالبان شماری از زنان را از نقاط مختلف هرات بازداشت کردند. و در ادامه این برنامه خبری گزارش داریم از جزیره ای در اندونزیا که انسان ها هنوز برده به دنیا می آیند و برده می میرند. فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا یا سنتکام اعلام کرد که موجی از عملات هوایی را علیه ده ها هدف متعلق به سپاه پاسداران در ایران انجام داده است. به گفته سنتکام این حملات مراکز فرماندهی، تاسیسات موشکی و پهپادی و سایت‌های دفاعی ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. همزمان ارتش آمریکا از آغاز محاصره شدید دریایی بنادر جمهوری اسلامی خبر داده که هیچ کشتی اجازه ورود به این بنادر یا خروج از آن را ندارند. وال استریت جورنال گزارش داده که در پی حملات موشکی تازه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی، دونالد ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، فرمانده سنتکام طرح 2 هفته‌ای برای تشدید حملات آمریکا آماده کرده است. این موضوع در نشست ترامپ با وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مطرح شد. پیشتر دونالد ترامپ در واکنش به حملات پهپادی ایران به اردن گفته بود که ایالات متحده ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
1: خب در این باره من رو بریف کردن، مثل همیشه طبیعتاً قضیه درست خواهد شد. تا اون زمان که قضیه درست بشه ما خیلی سخت ایران رو خواهیم زد، اونا میدونن که سخت خواهیم زدشون و تلاش کردن که دیشب هم حمله کنن. ما 5 تا راکت زدن با سرعت 8500 مایل در ساعت و هر 5 راکتشون رو رهگیری کردیم، ولی به هر حال این حمله رو کردن. بنابراین حالا نوبت ماست ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیمشون.
0: در حالی که کشورهای اروپایی برای مهار موج مهاجرت تدابیر امنیتی خود را در مرزها تشدید کردند، بسیاری از پناهجویان و مهاجران همچنان جان خود را به خطر می اندازند. آنها تلاش می کنند تا با عبور از آبها خود را به آن سوی مرزها برسانند. همزمان سازمان ملل متحد درباره یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرتی جهان هشدار تازه‌ای داده است. میرویس سوریا جزئیات این سفرهای پرخطر را گزارش می کند.
2: کودک در آغوش پدر، کفش هایی که روی ساحل جا می مانند و قایقی که بیش از ظرفیتش انسان حمل می کند. این تنها یک سفر دریایی نیست، بلکه روایتی از امید، خطر و ناامیدی در آبهای میان فرانسه و بریتانیا است. در ساحل گراولین در شمال فرانسه ده ها مهاجر از میان آبهای سرد دریا عبور می کنند تا خود را به قایق برسانند که راهی بریتانیا است. در میان آنان خانواده ها، کودکان و حتی نوزادی دیده می شود که چشم انتظار رسیدن قایق است. قایق از راه می رسد. جمعیت برای سوار شدن هجوم می آورند. برخی شناکنان خود را به آن می رسانند. برخی دیگر بدون جلیقه نجات جانشان را به دریا می سپارند. قایق سرانجام با بار سنگین ساحل را ترک می کند. اما همه موفق به سوار شدن نمی شود. گروه ناچار خیس و خسته به ساحل باز می دارد. همزمان کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده که مسیرهای دریایی مهاجرت همچنان بهای سنگینی از جان انسان ها می گیرند.
3: Overall, this is a stark reminder that despite
4: در مجموع این یک یادآوری تلخ است که با وجود تلاش های دوامدار مقام های ساحلی و شریکان آنان برای نجات جان انسان ها، مسیر اقیانوس اطلس از غرب افریقا به جزایر قناری به دلیل مسافت های طولانی، شرایط غیر قابل پیش بینی دریا، قایق‌های غیر استاندارد و بیش از حد پر جمعیت و دسترسی محدود به عملیات نجات به موقع، همچنان یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرت در جهان است.
2: برای بسیاری از این مهاجران سفر به اروپا تنها یک عبور از دریا نیست، بلکه قمار بر سر زندگی است. قماری که برخی از آن جان سالم به در میبرند و برخی دیگر هرگز به مقصد نمیرسند. میروی سوریا، لندن.
0: نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از جهان. وبسایت آلمانی تور با نقل از منابع دیپلماتیک با آمریکایی گزارش داده که عربستان سعودی در آستانه اعلام تشکیل یک ائتلاف نظامی چند ملیتی جدید برای مقابله با تهدید حوثی‌ها در دریای سرخ است. بنابر این گزارش، این اقدام با هدف مقابله با نیروی مورد حمایت جمهوری اسلامی برای محدود کردن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب المندب انجام می‌شود. سازمان ملل متحد اعلام کرد که شیوعی اخیر بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو سریع ترین روند گسترش این بیماری را در مقایسه با گذشته دارد. مقام های ملل متحد از جامعه بین المللی خواستند تا کمک های خود را برای مهار این ویروس مرگبار افزایش دهند. به گفته این مقامات، افزایش کمک ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری حیاتی است. چین یک ماهواره جدید انتقال داده را با استفاده از یک موشک لانگ مارچ از یک مرکز پرتاب فضایی در جنوب این کشور به مدار زمین فرستاد. این ماهواره قرار است ارتباط، ردیابی و انتقال داده میان فضاپیماها، ماهواره‌ها و ایستگاه فضایی چین را به طور گسترده تقویت کند. با این پرتاب توانایی‌های چین در زمینه مدیریت داده‌های فضایی در مدار زمین افزایش می‌یابد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که پیشنویس قانون مربوط به ابتکار ترکیه بدون تروریسم در روزهای آینده به پارلمان این کشور ارائه می شود. این طرح با هدف ایجاد چارچوب حقوقی برای خلع سلاح و بازگشت محدود برخی از اعضای گروه پیککه به جامعه تدوین شده است. در دنیای امروزی بردهداری به معنای تبدیل شدن انسان به کالاست که او را از هویت، نام، اراده و حقوق انسانی محروم می کند. اما در اندونزیا هنوز جزیره است که مردمانش برده به دنیا می آیند و برده می میرند. گزارشی ببینیم در این مورد از رضا محمدی.
5: جزیره‌ای در نزدیک بالی، یکی از جاذبه های توریستی اندونزیا، جایی که هنوز جهان مدرن نتوانست چنگال سنت را از گلوی انسان‌ها آزاد کند. اینجا در میان خانه قدیمی و سنتی هنوز انسان‌ها برده به دنیا می‌آیند و همانطور برده بزرگ می‌شوند و برده می‌میرند. حالا اما پیش از آن که پای نهادهای حقوق بشری و دادخواهی به اینجا برسد، لنزهای کامرا به این جزیره رسیدند و پرده از رازی نهان برداشتند. همین چند روز پیش در مراسم تشییع یک برده‌دار در جزیره واینکاپو نه تنها اشرافزادگان اشک ریختند، بلکه برده‌ها نیز نوحه و شیون سر دادند. اینجا اگر فرزندی در خانواده فقیر و برده متولد شود، این فرزند نیست و زنده است مالک دارد و پیش از آن که مربوط به خانوادهش باشد مربوط به خان است.
6: جایگاه ما با عنوان برده در جای خودش است، نمیتوان آن را پاک کرد. من با آن اعتراض ندارم، این طور است. برده‌داری سنت است که از نیاکان ما به ارث رسیده است.
5: هرچند بسیاری از باشندگان جزیره سومبا مسیحی هستند، اما آیین برده‌داری ریشه در تاریخ این جزیره دارد و برده ها حتی انتظار و توقع دستمزد ندارند. برای ارباب خود فقط برای دریافت غذای ناچیز کار می کنند و حتی قربانی خشونت های فیزیکی و جنسی قرار می گیرند، چیزی که در این جزیره تا حال پنهان مانده و کمتر به گوش نهادهای حقوق بشری رسیده است.
7: بردگانی که خشونت را تجربه می کنند، نه تنها خشونت فیزیکی بلکه خشونت جنسی را نیز تجربه می کنند. ارباب می تواند از کنیز خود استفاده کند و او مورد سوال و بازخواست قرار نمی گیرد.
5: با وجود این که قانون اندونزیا بیش از 160 سال است که بردگی را ممنوع اعلام کرده، اما دولت مرکزی در جاکارتا روی کردی محتاطانه در پیش گرفته است. ترس از شورش‌های اجتماعی و پیچیدگی‌های فرهنگی باعث شده است که تغییرات به کندی و از مسیر آموزش پیش برود.
8: اندونزیا گروه‌های قومی پیشرفته هم دارد، اما گروه‌های عقب مانده هم هستند. دولت نمی‌خواهد تغییر آنی ایجاد کند، بلکه گام به گام از تحول اجتماعی پیروی می‌کند. ما معتقد شدیم که آموزش همه چیز را تغییر می‌دهد.
5: چه زمانی برده‌داری در جزیره سمبا به پایان می‌رسد؟ جواب این سوال در بطن خود سمبا نهفته است. سرنوشت برده در دست خود اوست. تا روزی که او اسارت را به مثابه یک حقیقت ارثی بپذیرد، ارباب نیز نیازی به پایان این آیین نمی‌بیند. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رویتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان اینترنشنال. تا بعد، وقت بر همه.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
11: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
10: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
12: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
13: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
14: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
15: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
16: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: یک دقیقه خبر.
18: پلیس تهران اعلام کرده که جسد یک مرد 38 ساله شهروند افغانستان در مناطق جنوبی تهران پیدا شده است. پلیس مرگ این شهروند مهاجر افغانستان را مشکوک اعلام کرده و گفته است که دست‌ها، پاها و گردن او با طناب به یک میله آهنی بسته شده بود. طبق گزارش رسانه‌های داخلی ایران، این موضوع توسط یک دامدار محلی به پلیس خبر داده شد. بررسی‌ها نشان داد که این مرد از مدت پیش در جنوب تهران کار می‌کرده و در آنجا رفت و آمد داشته است. پلیس در حال تحقیق از همکاران و نزدیکان او و بررسی تماس‌های تلفنی است تا عاملان این حادثه را پیدا کند. همچنین با دستور مقام‌های قضایی جسد برای مشخص شدن علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شده است.
19: صدای شما.
20: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
21: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
22: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
23: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
25: بارها با خلیزات گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده.
1: وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنیم.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: همزمان با اخراج 30 پناهجوی افغان از آلمان به کابل، حدود 250 نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه اخراج اجباری افغان‌ها و همکاری حکومت آلمان با طالبان تظاهرات کردند و خواستار توقف بازگرداندن آنان به افغانستان شدند. بر اساس گزارش شبکه MDR، معترضان شام دوشنبه در سالن پرواز میدان هوایی گرد هم آمدند. این تجمع همزمان با پرواز یک هواپیمای چارتر حامل حدود 30 افغان از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل برگزار شد. حکومت آلمان میگوید که اخراج افرادی که حق اقامت در این کشور ندارند ادامه خواهد داد. منتقدان اما هشدار میدن که وضعیت حقوق بشر و امنیت در افغانستان بازگرداندن اجباری افغانها را با خطر جدی همراه دارد. برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند که حکومت آلمان از یک سو خشونت های اسلامگرایان را محکوم میکند، اما از سوی دیگر برای اجرای اخراج ها با طالبان به توافق میرسد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای همایون سادات، فعال مهاجرت که از شهر لایپزیگ آلمان با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای سادات. برای نخستین بار ما شاهد هستیم که یک شهروند افغان که در حقیقت هیچ سابقه کیفری و جرمی هم در این کشور نداره در جمع 29 نفر از آلمان اخراج میشه. این خبر چقدر برای جامعه دیاسپورای افغانستان نگران کننده بود؟
2: درود بر شما و به شنوندگان محترم شما. بله، دقیقاً یک نگرانی بزرگ در سطح آلمان و برای دیاسپورای افغانستانی متاسفانه ایجاد شده، و این در واقع این نگرانی نه تنها تبعیض که نه تنها بر افغانستانی های مقیم آلمان و در مجموع کشورهایی که اینجا به اصطلاح پناهنده هستند و یک نگرانی بزرگ ایجاد کرده. قسم که شما در جریان هستین، الکساندر دوبرت از حزب CSU و CDU که معرفی شد در وزارت داخل آلمان، و اینا اعلام کردن که متاسفانه در جمع به اصطلاح پناهندگانی که 31 نفر بودن، یکشان و اینا اعلام کردن که پناهندگیشان، درخواست پناهندگیشان که رد شده، و اونا هم جمع از به اصطلاح رد شدگی‌هایی که بر افغانستان به اصطلاح اخراج شدن و اینا هم شامل بودن، و اینا کسایی بودن که به اصطلاح اما درخواست بگیشان این درخواست بگیشان که بودن شامل شوایی هم شامل این شخص شامل همین پروگرام بودن.
1: بله بله آقای سادات، گرچن اگر من اشتباه نکنم 6 یا 7 ایالت گفتن که روند را با قوتش ادامه میتن، ولی مشخصا در قسمت پرواز چارتر روز گذشته که از لایپزیگ انجام شد، چی اطلاعات در مورد افراد وجود داره یا بیشتر از کدام ایالت ها و شهرهای آلمان بودن؟ چیز میدانین شما؟
2: بله، این قسمی که شما در جریان هستین، بجز از حزب به اصطلاح حزب CSU و ائتلاف CDU و اینا که در واقع وایی و بجز از اینا تمام احزاب سیاسی که در آلمان هستن و جز به لینکا و گرون SPD و جز خامل احزاب اقتدار در پارلمان آلمان و اینا و در مجموع مخالف دیدگاه ای در واقع به اصطلاح دیدگاه مهاجر سیتیزی نسبت در افغانستانی های مقیم آلمان هستند. این را به عنوان به اصطلاح مهاجر سیتیزی اعلان کردن و در واقع اینا هستند، و اینا نه تنها اعضای سیاسی و دیگه هم اشخاص فعال جامعه به اصطلاح جامعه آلمان، اونا هم مخالفت در این وضعیت در حالی که افغانستان از لحاظ حقوق بشری و حتیش در حوج در وجود به اصطلاح حاکمیت رژیم اسلامگرایی که وجود دارن، نه بسیار شرم‌آور است در واقع. بله، یک فاجعه آور است که در این وقت که یک فاجعه در حالت که همه چیز در واقع در افغانستان وجود دارد از لحاظ اقتصادی، از لحاظ حقوق بشری، و اینا هم و مخالفت را آغاز کردن و مخالفت هم مخالف هستن، ولی متاسفانه این دروانه و سیاست های جدیدی که در مقابل مثلا افغانستانی که گرفتن، این در مخالفت قرار دادن افراد عادی جامعه آلمان.
1: بله بله. خب همزمان با این پرواز چارتر ما روز گذشته ناوقت‌های شب شاهد یک گردهمایی اعتراضی در فرودگاه لایپزیگ هم بودیم. نمیدانم شما حضور داشتین، ولی بالاتر از 200 شهروند افغانستان آمدن دادخواهی کردن.
2: بله بله بله دقیقا. یک ماه در ایالت زاکسن، خصوصا در شهر لایپزیگ، ما شبکه حمایت افغانستانی زاکسن داریم و نه تنها این اشخاصی که اونجا وجود دارن، برای اسمش از بنابرای لایپزیگ انسیاتیو سور اونترشتوتسون گفرده در منشن فون افغانستان، و در واقع بسیار فعالین جامعه به اصطلاح در ایالت زاکسن اونها حضور داشتن، با ما همکار بودن و متاسفانه که ساعت 1:45 دقیقه اخراج بله چارتر در طرف افغانستان اینا فرستادن اخراجه، ولی ما حضور داشتن که از ساعت 6 اونجا حضور داشتیم. ساعت 18 که تقریبا 6 عصر اونجا بیشترین مردم های عادی از جامعه، نهادهای مختلف حقوق بشری حضور داشتن، شرکت کردن و اونا شعارهای مختلف را با خود هم و در واقع شما هم در رسانه شاهد بودن متاسفانه.
1: بله بله. آقای سادات، در این گرد همایی اعتراضی یا دادخواهی از نهادهای آلمانی، احزاب سیاسی، جریانهای حاکم، نمایندهای پارلمان بودن یا اقلا حمایت کردن؟
2: خب رسما تبعیض که در سطح رسانه‌های جمعی اینا مخالفت‌های خودن نشون دادن، قسمی که ما در بر شما یادآور شدم که احزاب سیاسی که در اینجا مقتدر هستن، بجز از ائتلاف احزاب سیاسی که سی اس یو و سی دی یو که به اصطلاح آی اف دی به اصطلاح اینا حمایت کردن، دیگر احزاب سیاسی گفتم که احزاب اسم سبزا، اسم لینکا، اسم اسپیده و دیگر احزاب سیاسی که مقتدر هستند و اینا مخالفتشان در رسانه کردند، ولی حضوری از اشخاص در حمایت ما بودند و دیگر اشخاص متحد به حقوق بشر و تبعیض که متاسفانه قسمی که شما گفتیم ایالت زاکسن یک حالتی هستند که در حزب AfD حمایت کردن و او متاسفانه از چور از لایپزیگ چونون به اصطلاح اخراج میشن و این تبعیض که یکانه حزب مقتدر AfD و دیگر با CDU و اینا با هم ائتلاف دارن و مجموع از اینجا اخراج میشن و اینا به خاطر حمایت خود اعلام کردن.
1: بله، برای شنوندای ما در داخل افغانستان هم باید بگیم که حزب AfD یا همان حزب راست افراطی در آلمان است که در حال حاضر به شدت از پروسه اخراج پناهجویان حمایت میکنه. خوب آقای سادات، گزارش‌های هم وجود داره که روند اخراج مختص به افراد مجرم و شمار از آنان که حکم اخراج از آلمان دارن نخواهد ماند. از شما میخواییم بشنویم که یافته‌های شما چی را نشان میده؟ بجز این دو کتگوری، کدام کتگوری افراد دیگه احتمالاً در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو از آلمان اخراج خواهد شدن؟
2: بله دقیقاً، ولی شما در جیران هستین، خصوصاً در ایالت زاکسن ما که در اخیر سال 2025 445 نفر باید از افغانستان متأسفانه اخراج میشن. اونا اشخاصی هستن که ابشم تربوت، در حالی که اصلا اونا سابقه جرمی کیفری ندارن و اینا باید متاسفانه نظر به دیدگاه های حزب AfD و سیاست های جدید مهاجرت ستیزی و اینا باید اخراج شوند و همین شکل دیگر ایالات های دیگر هم وجود دارن و دیگر ایالات هایی که حزب AfD که به اصطلاح مقتدر نیستن و دیگر اعضا مخالفت دارن و اونا اکثرا به اصطلاح در اعتراض قرار میگیرن و اونا حق پروسه دوباره سه باره ای که میتونن با وکیل بگیرن و میتونن به اصطلاح رد پناهندگیشون بعد دوم سوم محول بکنن و اینا حقش دارن. اگر در صورتی که رد نهایی درخواست پناهندگیشون بشه، میتونن از کشور مبدی دومی که اینا به اصطلاح آمدن میزن از کشور اتحادیه اروپا میتونن آمده باشن، میتونن دوباره بفرست بشن، نه که حق دارن برای طرف افغانستان بسیار و یک معامله سری متاسفانه با جیرانای ساکن در افغانستان و همی بسیار طالبان اینا یک نوع معامله متاسفانه شرم‌آور صورت گرفت که این در واقع یک ضرر بزرگ برای شهروند افغانستانی محول میشه.
1: آقای سادات، یک مورد دیگر البته به گونه رسمی نه و به گونه غیر رسمی و تایید نشده ما از صفحات مجازی میشنویم که حتی کسایی که در جریان 4-5 سال اخیر از طریق مثلا پاکستان یا ایران به افغانستان رفته بودند و به این باور بودند که پاسپورتایشون دخولی نخورده، حتی طالبا او معلومات و دیتا هم به اختیار حکومت آلمان گویا قرار داده یا قرار میده و این افراد هم در خطر هستند. این چقدر یک مورد نگران کننده است؟
2: سوال شما واقعا این اواخر دستی که شما در رسانه ها شکل هشت و این مستقیم از سوالات را هم پرسش مستقیم دارم، متاسفانه کتمان کردن و نماینده های سیاسی افغانستانی در آلمان، اما این دیتابیس در اختیار طالبا قرار دارد و این وقتی که خب میبینه حکومت آلمان یک معامله شرم‌آور را که اینا به اصطلاح یک گفتمان را یا به اصطلاح یک شرم‌آور معامله شرم‌آور را که یا انجام میدن، در واقع اون دیتابیس در اختیارشون هر لحظه است. وقتی در دیتابیس هر کار را میتونن بکنن، برشون یا اهمیت نداره از کدام ملیتایی که اینجا اومدن مهاجرت کردن، چی راه مشکلات را سپری کردن، و این میتونه در واقع یک حقیقت است که کتمان نمیشه، حقیقت واضح است که در اختیارشون قرار داده. و این سوء استفاده که دولت آلمان هم است از این فرصت ها دولت آلمان، کسانی که متاسفانه که قسم شما در جریان هستند دوره پناهندگی به 5 کاتگوری در آلمان قرار میگیره، اما ابشون فربودش به اصطلاح وضعیت کنونی سیاسی افغانستان خوب نیست، این وضعیت حقوق بشری در افغانستان و همچنان همین شکل وضعیت اقتصادی، وضعیت در مجموع یک بحران بزرگ در کشور وجود داره و این تدریس که و اینا تمام دیتابیس در اختیار دولت آلمان قرار می‌ده و اینا یکی از سازنده های دیتابیس هستند. به این شکل نیست. ما همکاری مستقیم دارن و همیشه و در تفاهم هستن و اینا هر کار رو میتونن در واقع حک پنهان نمیشه.
1: بله آقای سادات، پس اون نگرانی هایی که یکی دو سال پیش وجود داشت که مبادا به چنین روز برسیم، ما دیدم میشه که عملا ای اتفاق افتیده و ای زنگ خطر به صدا در آمده و پروسه عملا آغاز شده. خب حالا که حکومت آلمان هم بسیار جدی از قسمت پروسه اخراج، مسئولیت دیاسپورا، نهادهای فعال، مدافعین حقوق بشر چی است و چقدر سهم خود تا بال تانستن ادا کنن و چی باید بکنن؟
2: خب خاموش نشستند و اینا نهادهای حقوق بشری و نهادهای و همین قسم کمیونیستی و نهادهایی هستند که از تقریبا دو ماه به این طرف و اینا همیشه اعتراضات خود مستقیما دارند. در برلین برگزار شد، در شهرهای مختلف، در هامبورگ یک تجمعات بزرگ برای حمایت از پناهندگان افغانستانی اونجا برگزار شد، اما اینا خاموش نمیشن. اما خب متاسفانه قسم شاید است اینا سیاست هایی که ماجر ستیزی و سیاست هایی که اینجا گرفتن و متوجه افغان ها میشن متاسفانه. اما خب و این معنا نیست که خب برای همگی شبه و یک نگرانی برای تمام براسیش واقعتش نمیشه کتمان کرد، ما نمیتونیم بگیم. خب این خبر تقریبا به کسایی که اقامت دائم دارن، تابعیت نه اقامت دائم دارن، تابعیت آلمان دارن و در مثلا همو سوبسیدی شد دارن یا مثلا حمایت های موقت دارن و جایی که واقع فعالیت های اجتماعی سقوط دارن.
1: درست. بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای همایون سادات، فعال حوزه مهاجرت در شهر لایپزیگ آلمان، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با خلاصه از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. دست کم 9 نیروی پلیس پاکستان از جمله معاون فرمانده پلیس در حمله افراد مسلح به یک بازگاه پلیس در منطقه خزینه بند ولسوالی هنگو در ایالت خیبر پختونخوا کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های پلیس چندین ساعت درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد تی تی پی ادامه داشت و 15 مهاجم نیز کشته شدند. این حمله در حالی رخ داده است که پاکستان در ماه‌های اخیر با افزایش حملات شبه نظامیان به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان روبرو بوده است. منابع محلی از هرات گزارش دادند که ماموران امر به معروف طالبان شام چهارشنبه دست کم 5 زن را برای پوشیدن بالاپوش در مناطق مختلف این شهر بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی 2 زن در سرک 64 متره، 1 زن در مجمع تجاری الماس شرق و 2 زن دیگر در منطقه پل رنگینه بازداشت شدند. گشت های امر به معروف طالبان در چندین منطقه هرات در تمام روز چهارشنبه ادامه داشته است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یا سنتکام اعلام کرده که موجی از حملات هوایی را علیه ده ها هدف متعلق به سپاه پاسداران در ایران انجام داده است.

0: حال این حمله رو کردن، بنابراین حالا نوبت ماست ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیمشون.
1: در پایان یادآور میشم که شما میتوانید از طریق نشان ایمیل info@fintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین میتوانید ویدیوها و گزارش های خبری یا خود را از طریق شمار تماس 00447324000 به ما ارسال کنید. ممنونم رایتان با خلاصی از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال.

دخت. پس از قطع کمک های گستردگی بین المللی، حکومت طالبان برای تامین بودجه و اداره امور دست به چرخش مالی بزرگ زده است. اتکای کم سابقه به عوارض گمرکی و مالیات های سنگین. اگر چین اقدام توانست عواید حکومت را در ظاهر افزایش دهد، اما هزینه اصلی آن مستقیما از جیب اصناف، کسب کاران و مردم عام پرداخت می شود که درگیر رکود شدید اقتصادی و فقر هستند. غیبت شفافیت در پروسه جمع‌آوری و نحوه مصرف این دارایی‌ها سوالات و نارضایتی‌های عمیقی را ایجاد کرده است. امروز می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که این شیوه مالیاتی تا چه حد پایدار است و فشار آن بر جامعه چی پیامده برای آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان خواهد داشت و نقش این مالیات در سرپا نگه داشتن ماشین جنگی طالبان چی است. با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان شبیر بشیری استاد دانشگاه و این گونه میر شکیب میر کارشناس امور اقتصادی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. آقای بشیری، میخوایم برنامه را با شما آغاز بکنم. واقعا منطق گردآوری مالیات یا خود مسئله مالیات چی است؟
1: تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام و ادب خدمت شما مهمانی که در بحث با ما شریک هستند و مردم عزیز ما. منطق گردآوری مالیات در حقیقت از طرف دولت ها ارائه خدمات، رفاه، سرمایه گذاری زیربناها و توسعه پایدار و رشد اقتصادی است. دولت ها با منابع درآمدی متعدد و مختلفی که میتونن در اختیار خود داشته باشند، با چشمه های عایداتی مختلفی که میتونن در اختیار خود داشته باشند، کمده ترین از اون مالیات است که در تمام جهان مروج است و تمام جهانی سیاست را تطبیق میکنه. هدف پولی که از این مسیر یا تحت این نام به دست دولت ها و یا در بودجه دولت ها میره، یک مکانیزم دیگه را شکل میده به نام بودجه، و دولت ها توسط مکانیزم بودجه سیاست های رفاهی، اجتماعی، توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، اطلاعاتی، استخباراتی و سایر عملیات های دولتی را یک دولت در یک مملکت اجرا میکنند و به مرحله اجرا میبرند و یا میسپارند. بنابراین تطبیق سیاست های مالیاتی در شرایط مختلف در کشورها جواب های بسیار خوبه و در بعضی از کشورها هم جواب بعد برای دولت ها داده. مثلا در بعضی از کشورها اعمال مالیات های سیاست های مالیاتی شدید، خصمانه و یا خیلی با فشار بالا باعث ازی شده که سرمایه گذاری های خصوصی از اونجا فرار بکنن از اون کشور، و یا سرمایه گذاری های هم که باقی مانده تحت مالیات سنگین دولتی نیروی کار خود کم کرده، ارزی تولیدی و یا خدماتیش محدود شده، و یا در کل اگر هیچ کار را انجام نداده، چون آخرین توده که فشار مالیات باید بپردازه مردم و مصرف کننده و مستهلکین هستند، اونا هم قیمت ها را بالا بردن و که با مو قیمت های بالا به بازار عرضه کردن، و مردمی که یا مستهلکی که نیاز و مجبور است و گزینه دیگه نداره، مجبور شده که با قیمت های بالا خرید کنه. و یا بعضی از کشورهایی که مالیات خیلی سافت و خیلی آرام و بدون خشونت و سنگین را اعمال کردن و سیاست های مالیاتی مختلف را روی دست گرفتن، توسط از این سیاست های مالیاتی سکتور تولید رشد کرده، توسعه یافته، سکتور زراعت توسعه یافته، و با توسعه یافتگی سکتور تولید و زراعت دامنه اشتغالزایی فراهم شده برای مردم، توده های بیشتر تانستن که در سکتور تولید و در سکتور خدمات و زراعت کار بکنن، و همچنین افزایش سرمایه گذاری ها را با سیاست های بسیار استراتژیک و خوب مالیاتی و سیاست پولی میتونیم شاید باشه. مگر دولت ها سیاست های بسیار استراتژیک و راهبردی مالی و پولی را روی دست بگیرن، یک عامل راهبردی بر افزایش سرمایه گذاری ها و یا تراکم سرمایه در داخل یک کشور پندار میشه، و در هر اقتصاد و در هر سیاست اقتصادی تعبیر مختلف خود، خصوصا در اقتصاد بازار، افزایش سرمایه گذاری ها یعنی توسعه پایدار و رشد اقتصادی را میتونه که برمغان بیاوره و یا داشته باشه.
0: سپاسگزار. ولی آقای میر، منطق مالیات در نظام طالبانی چگونه است؟ مسئله را که آقای بشیری برش پرداختن یک تعریف جامعی یا تا یک جای علمی و مسلکی از خود مالیه و مالیات بود، اما در منطق طالبان یا در منطق نظام طالبانی مالیات چگونه و چطور است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و میهمان محترم و همه بینندگان. خب من فکر میکنم که طالبا با هر سیستمی که مالیه جمع‌آوری بکنن و منطقش هرچی که باشه، از چارچوب کلی اقتصادی مالیه را میتونن بیرون تر عمل بکنن، ولی که چه قسم او را میتونن در حقیقت مطابق میل خود در حقیقت سازمان بتن، گپ جداگانه هست. به این مفهوم که دولت ها، حکومت ها، سرنوتر از این که چی گونه حکومت هستن، چی مشروعیت دارن، چی ندارن، همشان به خاطر در حقیقت پیشبرد فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند و این منابع مالی را از مردم از طریق مالیات جمهوری می‌گیرند. در دولت‌هایی که قانونمند هستند و در حقیقت دولت‌هایی هستند که طبق قانون عمل می‌کنند، اینجا مالیات تعریف شده و این وجود دارد که در برابر از این مالیات حکومت فعالیت می‌کنه، خدمات عامه را به شمول امنیت و مردم فراهم می‌سازد. در اداره طالبان چیزی که مهم است، اینا می‌فهمند که مالیات چیز مهم است، راهبردی است، استراتژیک است و باید جمع‌آوری شود. در نبود مالیات بر از هیچ اصلا امکان نداره که بتونن فعالیت‌های که ادارات عامه باید انجام می‌دهند را پیش ببرند، به خاطر اینکه به پول نیاز دارن و این پول باید از طریق مالیات جمع‌آوری شود. این منطق شبه طالبان با او سازگار هستند، اما چیزی که وجود نداره است که یک مسئله مهم است که مالیات از یک طرف جمع‌آوری بشه توسط دولت ها، از جانب دیگه باید برای رفاه عامه و عرضه خدمات اجتماعی مصرف شود و طالبان در این قسمتش با این منطق سازگار نیستند. به این مفهوم است که ما ببینیم که کیفیت خدمات عامه در افغانستان خیلی افت کرده، خدمات عامه در بسیاری بخش ها وجود نداره. فکر کنید که خانواده های هستند که در مثال اینا مالیه پرداخت میکنند ولی در برابر هیچ نوره میتونه خدمات صحی عامه یا مثلا طور مثال از خدمات آموزشی که فرزندهایشان بخصوص دخترهایشان برن بهرمند شوند مستفید نیستند. این به این مفهوم است که در حقیقت با بخش جمع‌آوریش و پیشبرد فعالیت‌های دولت طالب ها با این منطق سازگار هستند و این بخش مالیه را میپذیرند، اما بخش دیگهش که وصل میکنه مالیه را در حقیقت نقطه‌ای که مثلاست که مالیه را مردم و دولت با هم وصل میکنه که بخش ارزی خدمات عامه باشه، در قسمت اینا موافق نیستند و منطق از اینا در این قسمت تطابقت با اما منطق عمومی اقتصادی در قسمت مالیه‌ستانی وجود داره و ارزی خدمات عامه مصداق نداره.
0: درست. پس در حقیقت به این نوع منطق گردآوری مالیات را چی برش بگوییم؟ این به اصطلاح اگر خیلی ساده بسازیم، یک پولی است که برای خرج طالبان است تا ای که به خاطر نیازمندی های مردم به مصرف برسه. درست؟
2: کاملا. فقط تحکیم حکومتداری است، تحکیم حاکمیت است، حفظ قدرت است و این بدون شک از نقطه نظر اقتصاد سیاسی میتونه در بعض نظام های کنند نظام طالبان هستند همین گونه تعریف شود. نظام های خودکامه و دیکتاتور اینا در حقیقت رفای عامه بحث بشان نیست، بخاطر که ارتباط بین مردم و دولت وجود نمی داشته باشه و یا نظام وجود نمی داشته باشه. طالب ها می فهمند که مالیه را جمع‌آوری می کنند، بخشش از دکتر منطق اقتصادی را قبول دارند، اما چون ارتباط با عامه و با جامعه ندارند، این بحث است که در حقیقت اینا مالیه را به هدف حفظ قدرت، تقویت قدرت، گسترش قدرت و حفظ حاکمیت استفاده میکنند.
0: یعنی میشه بگویم که در حقیقت مثل یک پول غنیمت میبینن، پول را که از جیب مردم به دست میارن.
2: کاملا دقیقاً، چون در برابرش خدمات عامه عرضه نمیشه و این قسمت قطع است. به این مفهوم است که مردم مکلف هستند به طالب ها مالیه پرداخت بکنن و از جانب دیگه مردم حق ندارن که صداش بلند بکنن که ما به این خدمات دسترسی نداریم. یک مثال واضحه بر شما میتونم، مثال واضحش خدینه تقاعد است. ما مردم تقاعد پرداخت نمیشه در حالی که از پول مردم گرفته شده. حال اینا هم در حقیقت همین گونه عمل میکنن، با مردم پول تقاعد پرداخت نمیکنن، مردم مالیه پرداخت میکنن در برابرش خدماتی که لازم است نمیتونه مستفید شوند و خدمات عامه در حد اقل در افغانستان کیفیتش خیلی پایین شده، یک و دسترسی به او هم خیلی محدود شده. شما از مردم مالیه جمع میکنین اما دخترشون اجازه نمیتین که آموزش ببینه، پس این چیگونه هست؟ پسرشون نمیبرن تا مثلا در یک بخشی که لازم است بره در یک دانشگاه درس بخوره و این همش به این مفهوم است که ما یک طرف مالیه را که منطق اقتصادیش عبارت از جمع‌آوری عواید است به خاطر اینکه دولت فعالیتایش انجام بده این را قبول داریم، اما وقتی که ما بس به هزینه کردنش میرسه این ارتباط قطع میکنیم با مردم، چون ارتباط با مردم وجود نداره، خدمات عامه دیگه اصلا مفهوم نداره، فقط چیگونه پولها مصرف شوه تا بتونه حاکمیت گسترش بده، حاکمیت تحکیم کنه و حاکمیت حفظ بکنه. شما ببینید که 50% بودجه از اینا صرف هزینه های دفاعی میشه، در حالی که به گفته خودشان که افغانستان در حال حاضر امنیت داره و هیچ جنگی هم در برابرشون جریان نداره. و پس 50% چی است؟ حاکمیت طالب حفظ میکنه از طریق هزینه های بلند دفاعی.
0: درست. ولی آقای بشیری، پیشتر شما وقتی که به بحث مالیات پرداختین در رابطه با سطح مالیات همچنان اشاره داشتین، گفتین کشورهایی هست که این سطح مالیاتشان خیلی زیاد نیست یا سنگین نیست ولی بعضی دولت ها و مناطق هم فرق میکنه، اما امی خود روند تعیین سطح مالیات یا گردآوری مالیات چگونه روند میباشه؟
1: گردآوری مالیات یا منابعی که مالیات تامین میکنه یک منابعی که مالیات تامین میکنه یک بحث است که خیلی مهم است. جمع‌آوری مالیات و رفتن از او به مکانیزم به نام بودجه و ای که باز بودجه چه کارها را باید بکنه یک بحث دیگه است. و سوم که بودجه باز به دو بخش تقسیم میشه، یکی عادی است که عادی اونمو عملیات های دولتی را در بر میگیره در داخل و در خارج، سفارتخانه ها، کنسولگری ها، دیپلومات ها، عرض کردم خدمتان، مامورین ملکی، نظامی، ارتباط، پلیس، همشه در بر میگیره. بودجه انکشافیش اونمو بحث است که دغدغه مردمی را به بار آورده. این بودجه انکشافی است که باید خدمات به مردم عرضه کنه، زیربناها را شکل بده، شفافیت به گونه شفاف و رفاه و همسال هم. ای که منابع مالیاتی خیلی مهم است، مالیات قوی، بودجه قوی یعنی منابع گسترده، منابع وافر، منابعی که تحت فشار نباشند. در افغانستان مالیات و عواید دولتی سه دانه منبع و یا چشمه عمده داره. اول از اون مالیات است، مالیاتی که در چند کاتگوری از اصناف و از کسایی که فعالیت اقتصادی در جغرافیای سیاسی به نام افغانستان دارن جمع‌آوری میشه. منبع دوم از او عوارض و محصول گمرکی است که ما یک کشور مصرفی هستیم و شما بهتر میدانیم که بیشتر واردات داریم تا صادرات. این محصول گمرکی و عوارض گمرکی هم یک منبع عمده و پایه درآمدی دولت افغانستان به شمار میره. و منبع سوم که خیلی بولد و برجسته است، فروش خدمات دولتی است بالای مردم، مثلا پاسپورت است، مثلا خدمات قضایی است، خدمات شهرداری ها است، حتی تا خدمات که در بدل پول یک ولسوالی در یک ولسوالی یک افغانستان ارائه میشه. اینا کلش خدمات دولتی هستند که دولت در بدل عرضه خدمات رو به فروش میرسانند. این سه تا چشمه های عمده و عایداتی دولت افغانستان است. در گذشته یک چشمه بسیار استراتژیک کور بود.
0: بله جناب بشیر، سوال من یست که بیمی منابع عایداتی را که شما برشانه کردین با در نظر داشته هر کدامش امی سطح مالیات چطور تعیین میشه؟ مثلا وقتی که حکومت ها میشینن میگن خب بین مالیه بگیریم از گمرک، از تاجر، از کسب کار یا از هر بخش دیگه، این می سطح چطور تعیین میکنن که مثلا از یکی باید 5% گرفته شوه، از یکی 10% گرفته شوه؟ اما نرم ها و استاندارد هایی که این می سطح را تعیین میکنه چی هست؟
1: نرم ها و استاندارد هایی که فیصدی عوارض مالیاتی را در گمرکات و یا در فعالیت های اقتصادی در داخل افغانستان وضع میکنه از طرف وزارت مالیه وضع میشه توسط یک سیستم بین المللی به نام اسکودا که در جمهوریت ستاپ شده بود در گمرکات و وزارت مالی افغانستان که یک سیستم جهانی است، توسط از او نرخ عرض مالیه و یا عوارض گمرکی و یا درصدی از او تعیین میشه. این سیستم اسکودا یک سیستم جهانی است که کالاهای وارداتی را به اساس قیمت جهانی از مبدا تولید تا ارزش افزوده از او بررسی میکنه و در داخل افغانستان سیستم از خود کد داره و هر کالای وارداتی شامل کودنگ از در این سیستم و درصدی پرداخت عوارض گمرکی از او مشخص است. به همین شکل مالیات بر عایدات، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیاتی که از طرف وزارت مالیات در افغانستان وضع میشه به اساس مقدار درآمد طرف فیصدی از او تعیین میشه. مثلا تا 5000 افغانی حقوق کارمند اگر باشه از مالیه معاف است، از 5000 افغانی اگر بالا میره باز یک فیصدی 10-20 یا 50 یا 100 افغانی در حقوق کارمندان دولتی و خصوصی در هر دو باید تطبیق شوه، او شامل مالیات میشه. و در درآمدها مثلا تا 1,000,000 افغانی کسب و کار کوچک، مغازه‌دار کوچک یا کسی که فعالیت اقتصادی کوچک داره تا 1,000,000 افغانی از مالیات معاف است. و همونطور مغازه‌داران کوچک و متوسط مثلا در فاز درآمدهای شهرداری از پرداخت مالیه تابلو معاف هستند، یعنی تابلو لوحه که در مغازه کوچک خود داره اونا معاف شدن. بنابراین از 1,000,000 افغانی که کسب کارهایی که در داخل افغانستان فعالیت اقتصادی میکنن شامل مالیات میشن و هر کاتگوری از او فرق میکنه، مالیات برای عایدات نظر به مقدار درآمد شما دستدیش تا این میشه و همونطور مالیات بر ارزش افزودام نظر به مقدار جنسی که تکمیل شده و فنشت کود تبدیل شده و قرار است به با بازار قرار فروش و برسه و به مصرف مشتری برسه و اساس قیمتی از او ارزش درصدی مالی ارزش افزودش تا این میشه.
0: سپاسگزار. فری آقای میر، با توجه به این نرم هایی که آقای بشیری پرداختند، حالا ما میخواییم ارزیابی شما را از سطح مالیات را که طالبان تعیین میکنن بدانم. به عنوان مثال، عبدالسلام منیفی معاون ریاست وزرای طالبان چند وقت پیش گفت که تخفیف های مالیاتی به دستور رهبری گروه اعمال میشه، که در اونجا گفته بودند که شفاخانه و نهادهای ثبت شده خصوصی با 50% کاهش از 20% به 10% رسیده، یا ما تو در بخش استخراج معدن گفته بودند که مشمول تخفیف نمیشه، یا در بخش انتقال ملکیت و از این قبیل مسائل. اما واقعا طالبان به شیوه یا با روشی که این سطح مالیات را تعیین میکنن، ارزیابی شما ازش چیست؟
2: خب ما فکر میکنم در قرب نخست که مالیات همیشه نباید ثابت باشه و مطابق شرایط اقتصادی که اقتصاد در حال رونق است، بحران است، رکود است، در کدام حالت قرار داره باید تغییر بکنه. به دلیل اینکه اگر مالیات همیشه ثابت باقی بمانه، فکر کنید اگر اقتصاد در حال رکود است، معمولا دولت ها تلاش میکنن که مالیات پایین برن تا قوه خرید مردم بلند بره و مردم بتونن که تقاضا رو بلند برن و بعد از بلند رفتن تقاضا پس دوباره اقتصاد به طرف رشد و به طرف توسعه و به طرف رونق سوق میده. در صورتی که مثلا دولت تلاش بکنه که در حالتهایی که رکود حاکم است مالیات در حقیقت ثابت نگاه کنه یا در سقفی که وجود داره در مو ادامه بده، این در حقیقت باعث میشه که فشار مالیاتی برای مردم و سکتور خصوصی مضاعف شه و بیشتر تعداد مالیات دهندگان به دلیل اینکه از حالتهای اقتصادی شاید بیرون شوند و پس حالتهای غیر رسمی برن بیرون بسازه و شاید هم که به تشنج و به نارامی عامه در حقیقت دامن بزنه. من فکر میکنم که طالبان شاید به این نتیجه رسیده بوده باشند که مالیاتی که وجود داشته بالای سکتورهایی که شما اشاره کردین به شمول سکتور صحت، ای دیگه بیشتر از این نمیتونست که سکتور صحت اجازه بده که مالیات پرداخت بکنه و فعالیتاش قسمی که لازم است در این حالت بحرانی افغانستان ادامه بده و شکایت مردم هم شاید بیشتر شده بوده باشه. به می دلیل است که اینا شاید تخفیف مالیاتی را به خاطر در نظر گرفته بوده باشن و یا شاید موقت باشه که بتونه در حقیقت اجازه بده که
0: درست گذشته از این بخشا ما میخوایم تحلیل کلی شما را داشته باشم به این مفهوم که ما هر روز شکایت ها را میشنویم. مثلا یک کسی که ریکشا داره امروز پیام مانده بود و عملا شکایت میکرد، یک کسی که کراچیوان است شکایت میکنه، یک کسی که دکاندار است شکایت میکنه، هر کسی از این گردآوری پولی که از طرف طالبا بنام مالی ازشان صورت میگیره شکایت دارن. حال سوال من این است که به گونه‌ای که از اینا مالیه گرفته میشه و با اون نرم‌ها و استانداردهای جهانی که وجود داره، کار طالبان را چگونه مقایسه میکنه؟
2: خب اینجا بحث است که وقتی که مردم شکایت در اول با شکایت مردم تحلیل شده، مالیات این متوازن به سطح فعالیت های اقتصادی و درآمد مردم نیست. وقتی که مالیات متناسب با او نباشه شکایت مردم بلند نشه، یک. بحث دوم است که وقتی که مردم میبینه که مالیات جمع‌آوری میشه و به هر فشاری که هست صرف نظر از وضعیت اقتصادی و دوباره خدماتی که لازم است به مردم فراهم نمیشه، اینجا وقتی که بحث اعتماد مطرح میشه و مردم در حقیقت میبینن که بخش خدمات عامه که توقع دارن خدمات چندان در دریافت نمیکنن، این باعث میشه که در حقیقت سر صدای مردم بیشتر شود. چون اگر متناسب به مالیات جمع‌آوری میشه خدمات هم به پیمانه باشه، شاید که مردم سر صدایی نکنن. وقتی که ببینن خدمات پایین‌تر از فقر افزایش پیدا میکنه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه، بیکاری بیشتر میشه و مالیات در جای خودش است، ایالتی است که مردم به شکایت در حقیقت سر صداشون بلند میشه. من فکر میکنم که اگر ما ببینیم که بحث اینجا نقطه نظر از نظر من بحث است که توازن مالیاتی در حقیقت وجود نداره و این توازن مالیاتی هست که سر صدای مردم بلند میکنه و فشار اقتصادی را بالای مردم بیشتر میسازه و مردم در حقیقت فاصله میگیرن و اعتماد بالای نهادهایی که مالیات جمع‌آوری میکنن در برابر خدمات ارزان نمیکنن کاهش پیدا میکنه.
0: درست، ولی وقتی که بحث توازن را شما آقای میر روش تاکید میکنین، مثلا کسبکاران، مردم عام، تاکسیران ها، بیشتر اشاره کردم کسایی که ریکشا داره یا کسی که دستفروش هست، اینا میگن ما اصلا بازار نداریم، اصلا عواید نداریم، ولی از یک طرف دیگه از ما پول گرفته میشه. آیا واقعا این یک استاندارد است که یک کسی که خودش به اصطلاح درآمد نداره از اون باید پول گرفته شوه، یا از یک کسی که دکان داره، از یک کسی که دستفروش هست، یا کسی که نسبت به هر شرایطی امروز دیگه کار و بارش رونق نداره آیا از من باید پول گرفته شود و به زور گرفته شود و موترش به اصطلاح خانهش یا دکانش یا کراچیش باید غصب شود؟
2: کاملا نکته مهم را باید اشاره کردیم. به این مفهوم است که وقتی که مالیات موری میشه، وقتی که مالیات متوازن نیست، اونم درآمدی که در بازار وجود داره، تقاضای پاری در بازار وجود داره، خدمات عامه ای که ارزانه میشه، مردم در حقیقت میده که مالیه از نقطه موری میشه، این مالیه در حقیقت نیازمندی خدمات عامه دینا را برآورده نمیسازه و بازار هم پاسخگوی از این در حقیقت تقاضای پایان مثلا نیست که تقاضا افزایش پیدا بکنه، استخدام بالا بره و مردم قدرت خرید داشته باشن مالیه بدن. من فکر میکنم که بحث اینجا هست که سرصدای مردم به دلیل کار نیست، خودش تاثیرات مالیاتی است. بیشتر به تاثیر مضاعف اشاره کردیم. وقتی که از مردم مالیه گرفته میشن، مردم قاید پایانتر داره، از دو طرف مردم متضرر میشن. یک طرف مالیه میتن، از طرف دیگرش با قیمتهای بیشتر و همچنان بیکاری مواجه هستن و این فشار مضاعف باعث میشه که در حقیقت وضعیت اقتصادی بیشتر از پیش وخیم شوه و یک قدم دیگر هم مردم فقیرتر شوه.
0: درست. آقای بشیری، شما در کابل هم هستین و من میخوایم نظر شما رو بدانم، بدون شک شما آگاه هستین. واقعا چرا مردم ناراض هستن از این روند گردآوری مالیات؟
1: خب من خدمت شما عرض کردم که مالیات شرط اساسی دولت ها است. هیچ دولت بدون وضع مالیه در جهان وجود نداره. این روان در تطبیق خود و سیر تکاملی تاریخی خود خیلی با چالش ها مواجه شده. در بعض از نقاطش حتی توده های حاضر نبودن و پرداخت مالیات. خب بگذاریم از سیر تکاملی تاریخی سیاست مالیاتی دولت ها، در افغانستان درآمد ها به شدت کاهش یافته. در تمامی اصناف، در تمامی به اصطلاح توده ها، چی راننده های تاکسی هستند، چی راننده های وسایل دیگه ترانسپورتی هستن. مشکل دیگه که ما با او مواجه هستیم به گونه وحشتناک، افغانستان در حال رشد جمعیت است. یعنی اگر به می سرعت در حرکت باشه، شاید که هند و بنگلادش، از هند و بنگلادش و پاکستان پیشی بگیره. این رشد جمعیت وحشتناک در افغانستان در آینده که با او مواجه میشه، نبود زیربناها در افغانستان، کمبود زیربناها در افغانستان، فقر و بیکاری و این مسائل افزایش میده و در حقیقت نسل های فقیری هستند که در این سرعت رشد جمعیت به دنیا میان. بنابراین در چنین حالت های نیاز است که خیلی دقیق وضع مالیات بالای اصناف مختلف مورد سنجش قرار بگیرد. من خدمت تا نرس کردم که تا 5000 افغانی حقوقی که کسی یک شهروندی که در افغانستان تا 5000 افغانی در یک موقع ریسیو میکنه از مالیه معاف است. یک سیاست بسیار خوب است و تا 1,000,000 افغانی فعالیت اقتصادی از مالیه معاف است. این هم سیاست خوب است و تابلوهای مغازه‌داران کوچک و متوسط از تکس شهرداری معاف است. این هم سیاست خوب است. ولی با در نظر داشت گستردگی فقر و نرخ بیکاری و رشد وحشتناک جمعیت که از بنگلادش شاید پیشی بگیریم، نشان میده که دولت با افزایش فشار در مسیر یا در منبع عایداتی مالیاتی نمیتونه که موفقیت های بیشتر را داشته باشه. باید دولت ها در چنین حالت ها به طرف منابع متعدد عایداتی سرمایه گذاری بکنن. یک منبع از اون منابع داخلی و معادن افغانستان است که در گذشته فعال نبود، امروز فعال است و منابع طبیعی افغانستان هم درآمد بسیار خوبه در پالوی مالیات، محصولات گمرکی و فروش، خدمات دولتی بر دولت میتونه که ایجاد کنه که حداقل به زیرزمینی و مدنی افغانستان، بله، درآمد از او باعث کاهش فشار مالیاتی شود.
0: درست. ولی شما چند بار از بنگلادش و هندوستان یاد کردین. آقای بشیری، شاید سخت باشه که با اونا رقابت بکنن، چرا که نفوذ از اونا با افغانستان قابل مقایسه نیست. نفوذ بنگلادش بسیار زیاد است. ولی همزمان در بحث شفافیت، آقای بشیری، وقتی که مالیه گردآوری میشه، در بحث مصرف مالیه و حسابدهی و شفافیت، شما چگونه میبینین روی کرده طالبان را؟
1: با در نظر داشت زیربناهای افغانستان و با در نظر داشت تراکم سرمایه گذاری در افغانستان، رشد جمعیت هم خدمت تا نرس کردم تنها نداره. از او بابت هندوستان و بنگلادش بیشتر از افغانستان زیربنا دارند، بله. و در باب شفافیت جمع‌آوری مالیات، مؤسسات بین‌المللی بانک جهانی و سایر نهادهایی که همساله در باب مسائل اقتصادی، تجارتی و مالیاتی و درآمدی و پولی افغانستان ابراز نظر میکنند، نشان میده که نظریات چندان منفی در باب افغانستان ارائه نمیکنند. مثلا بانک جهانی در گزارش اخیر خود موارد زیاد مثبت را رکلام کرده بود به جز از چند تا موارد منفی را. بنابراین با در نظر داشت رکلام بانک جهانی من میبینم مقدس رسیدگی و من بیدگی ندارم که شفافیت و عدم شفافیت در روی از او به اصطلاح تعیین تکلیف بکنم، با در نظر داشت گزارش بانک جهانی که منبع بیرونی است، من فکر میکنم که او گزارش یک تصویر نسبتاً حدود 50% تا 60% مثبت از تعاملات اقتصادی در داخل افغانستان نشان داده.
0: ولی آقای میر، در رابطه به بحث شفافیت و چگونگی مصرف این پول ها نظر و دیدگاه شما چیست با توجه به شکایت مردم افغانستان؟
2: خب در رابطه به شفافیت چند مسئله را در نظر بگیریم. اولی که آیا واقعا بودجه نشر میشه؟ اگر بودجه نشر نمیشه در حقیقت مفروش است که شما سند را که بتونه مردم عام افغانستان، ما کار ندارم بانک جهانی را، که مردم عام افغانستان بخوام مالی یک پرداخت میکنن به کجا میره، به کجا هزینه میشه. این به من بحث اول است. بحث دوم است آیا کدام نهاد ناظر تطبیق بودجه و جوابدهی عواید در افغانستان فعلا فعال است گزارش را میکنه؟ نه خیر نه. وقتی که دو بحث وجود نداشته نظر شما باشه در حقیقت شفافیت دیگر مفهوم نداره. کلیگویی در بودجه که مایلخ بودجه داره میخواد و بخش توسعه میره در بخش در حقیقت عادی بودجه میره، این مشکل ما رو حل نمیکنه. ما باید با تمامی جزئیات عواید و تمامی جزئیات هدینه ها باید دسترسی داشته باشیم. مردم افغانستان حق شده در صورتی که مردم به دسترسی نداره به این مفهوم است که با هیچ گاهی نمیتونیم حرف از شفافیت بزنیم.
0: درست. پس حال چی جریان داره؟ پس
2: آن چیزی که هست به این مفهوم است که طالب ها در حقیقت ارتباط میان ادارهشان و مردم وجود ندارد، برای اینا شفافیت جایگاهی ندارد و بر کسی حسابدهی نمی کنند. یک بحث اول. بحث دوم است که در درون ای که پول ها به کجا هزینه می شود، چقدر از طرف فساد می شود و خالیگاه های مثلا مالی از اینا چی هست، ای هم در حقیقت افشا نمی شود. ای بحث دوم است. بحث سیوم است که دولت‌ها ای که واقعا چگونه در عقب از این بودجه مثلا گپایی دارن، شاید از این بودجه در افغانستان پولی که جمع‌آوری میشه یک مقدار دی صرف ترنینگ یا آموزش گروه های تروریستی دیگه که امرای طالب ها هستن در افغانستان حضور دارن عزیزه شده و ایده کجا طالب آماده هست در این شرایط که بگیره در بودجه بگنجانه. بعد می دلیل است که می کنم که بودجه هم نشر نمیشه و اینا آسیب پذیری خودم می فهمن و شاید به دلیل آسیب پذیری هم باعث شود که اینا بودجه را نشر نکنن و پاسخش نمی است که ما ارتباط با مردم نداریم، برای مردم نامدیم، ما حسابدهی به مردم نیاز نداریم. یا بس دوم چیزه که مسائل در بودجه هست که اینا نمیخواین افشا شود و آسیب پذیری از اینا شاید نشان بده. و بعد سوم است که اینا اصلا چیزی را به نام سیاست مدرن نمیشناسن که واقعا بودجه چی مفهوم میکنه، چگونه یک ابزار اقتصادی هست و چگونه این کمک میکنه که صاحب نظرها و تحلیلگرهایی را مطالعه کنن، سیاستهای اقتصادی طالبان را مثلا مطالعه کنن، نظر را بکنن یا با چالش بکشن و بعدا اگر اونا واقعا علاقمند توسعه افغانستان باشن از اون نظریات استفاده کنن و اصلاحات در بخش مالی خود به میان بیارن. و این سه چیز در حقیقت نشان میده بر ما که برای سه موضوع بحث شفافیت برای اینا اهمیت ندارد.
0: درست. پس در نزدیک به 5 سال که طالبان در حاکمیت هستند آقای میر، در رابطه به این که مردم واقعا به سطوح آمده باشه با این نظام، چقدر میتونه یک مسئله عینی باشه؟ به این مفهوم وقتی که پنهانکاری باشه، پنهانکاری بدون شک فساد به بار میاره. وقتی که حسابدهی نباشه، بدون شک فساد میاره. وقتی که حکومت در دست چند نفر باشه و پولم فراوان باشه و به زور هم از مردم بگیرن، خب بدون شک فساد به بار میاره. آره، مثلا این است که امی شکایت مردم چقدر بجاست و ای که مردم چیغشان برآمده و صدایشان بلند شده، این امی چقدر حقشان است؟
2: حق مردم است. از مردم یک از پیششان پول جمعاری میشه، صرف نظر از شرایط اقتصادیشان چی هست و باشان خدمات ارزانه میشه، کاملا شکایتشان بجا هست. ما بدون شک اگر برای این مردم که پیشن مالی جمهوری میشه و بعدن بعد در برابر بشن خدمات عامه چیزی که شایسته هستن بشن فراهم شوه، خدمات صحی، خدمات آموزشی، زیربناها تقویت شوه، مشکل آب حل شوه، مشکل برق حل شوه و ده ها مشکل دیگه که وجود داره اگر اینا همش حل شوه متناسب با مو مالی جمهوری میشه خدمات ارزا شوه، در حقیقت مردم شاید شکایت نداشته باشن. شکایت مردم بیشتر از این است که مالیات اول متناسب با درآمدشان نیست، یک و دو مثلا ایست که اگر اینا مالیات هم پرداخت میکنن از خدمات عامه مستفید نمیشن. شما فکر کنید که تمامی شفاخانه‌هایی که در افغانستان وجود داره شفاخانه‌های دولتی تا شما تقسیم از این نفوس بکنین و تعداد دکترایی که ما داریم لا حداقل تقسیم نفوس کنین کدام نسبت به دست بیارین؟ بسیار پایان است. چند شفاخانه ساخته شده معلوم مردم محتاج هستن که به کشورهای همسایه خود در حال جنگ ایران که زیر بمبار است میره مردم راجع میکنه به خاطر مشکل صحی خود به این مفهوم است که اونم خدمات بر شرط نمیشه و این در حقشان میته که ارتباط میان مردم و خدمات عامه و جمهوری پول در نظام طالبان از دختر نظر مستبس مالیاتی وجود نداره. طالب چون میگه ما در حقیقت برای مردم نامدیم، نظام از خود ماست گرفته میشه، درست است پولی که از مردم میگیره مردمی که زیر سلطه ما زندگی میکنن و بخاطر اینکه حضور داره میکنم رانی ما هست یا پول باید بتن، اما بحث خدمات عامه با ما ارتباط نمیگیره. به دلیل ازی که ما ببینیم که وقتی که ما ببینیم مالیاتی که جمهوری میشن، این بانک جهانی خودش میگه مالیات قوی جمهوری میشن نظر به ادارات اداری قبلی افغانستان، اما بعد به کجاست؟ آیا رفاه اقتصادی مردم تغییر کرده؟ بهبود یافته؟ نه خیر. آیا رشد اقتصادی تغییر کرده؟ نه خیر. آیا بیکاری پایان آمده؟ نه خیر. آیا فقر پایان آمده؟ نه خیر. آیا مثلا مهاجرت های بسیار پرخطر که افغانستان میشه که مردم در دشت های ایران و همطور دکشتا میشن پایان آمده؟ نه خیر. پس به این مفهوم است که مردم باید شکر کنند دیگه،
0: درست.
2: و هیچ چیزی از اون مالیات جمهوری میشه به نفع اقتصاد که مردم برشون کار فراهم بسازه. جمهوری مالیات هدینش یک طرف است، اما ای که مردم چقدر متحصل میسازه و مردم چقدر کار فراهم میسازه، این مالیات قوی جمهوری شده مطابق به دارش های بانک جهانی چند درصد مردم دوباره پس کار ساخته، بیکاری به طرف بالاست یا رکتا در صاحب بلند حفظ است، اما مردم تغییر نکردن. فقر روز در روز در حقیقت بلند رفته میره و اگر بلند هم نره فقر مطلق بلند میره، به این مفهوم است که قوی خرید مردم پایان میاد، آیدشان ثابت است و این مسائل کلشان میته که در حقیقت بخش که به خدمات عامه ارتباط میگیره، بخش که ارتباط میگیره که چگونه واقعا عواید جمهوری میشه مطابق یک سیاست اقتصادی توسعه محور که مردم در تمرکز از او قرار داشته باشه یا در محراق توجهش قرار داشته باشه وجود نداره.
0: درست.
2: و این بحث است که گسست به میان آمده میان مردم و اداره طالب.
0: درست. آقای بشری، در بحث به اصطلاح اطمینان به مردم، این که مردم واقعا درک بکنن که پولی که از اونا گرفته میشه چی میشه و همزمان ایجاد سهولت به ویژه برای کسایی که غریب هستن، کسایی که کسب و کار هستن، کسایی که خودشان فقیر هستن و پول ندارن، پیشنهاد شما چی است؟ چی رویکردهایی میتونه که وضعیت از اونا را خوبتر بسازه؟
1: مرز کردم خدمت شما که مالیات با تو نوا بود، یکی عادی بود که یک مالیات های دولتی را در کل در بر می گرفت و پرداخت حقوق کارمند دولتی را. دوم مالیات انکشافی را خدمت شما عرض کردم که ببخشین بودجه را، ببخشین بودجه عادی و بودجه انکشافی را. بله. که مالیات میره به بودجه و بودجه به دو بخش تقسیم میشه که یکی از عادی بود و یک شام انکشافی. همین بودجه انکشافی که میتونه دامن اشتغال زایر فراهم بکنه، میتونه رفاه ارائه بکنه، توسعه ایجاد بکنه، میتونه در دسترخان مردم به لحاظ خرید اقتصادی و مالی تغییر ایجاد بکنه. این بودجه انکشافی است که در روستاها میرن به منظور سرمایه گذاری زیربنایی، اونجا کارهای را آغاز میکنن و روستایی ها در اون پروژه ها صاحب کار میشن، صاحب درآمد میشن و اونجا است که تغییر در دسترخان از اون میاد. متاسفانه بعد از ساقط شدن و یا متوقف شدن کمک های بین المللی به افغانستان، افغانستان از بعد و پیدایشش به من حیث همی جمهوری سیاسی که شما فعلا مشناسین متکی به کمک خارجی بوده، خصوصا در بخش همی انکشافی و توسعی. بعد از متوقف شدن کمک های بین المللی سطح بودجه انکشافی خیلی پایان آمد، با در نظر داشته درآمد های فعلی افغانستان امکانش نبود که بودجه انکشافی برازو تمویل شوه و یا برازو الوکیت داده شوه یا تخصیص ایجاد شوه. بنابراین با در نظر داشت سطح عواید بودجه انکشافی متاسفانه الوکیتش و یا تخصیصش کاهش یافت در صدی از او و با در نظر داشت او الوکیت و تخصیص بودجه انکشافی و تقاضایی که در افغانستان است به لحاظ فقر زدایی، به لحاظ جاب کریشن یا ایجاد نمودن جای کار، و عرض کردم خدمتتان که یکی از کشورهای فاقد زیربنا و دارای کمبود زیربنا در سطح منطقه و جهان هستیم، با در نظر داشته این تقاضاها و این انکشافی جوابگو نبود، نمیتونست که در زود هنگام یا کوتاه مدت و میانه مدت جواب بده. بنابراین این باعث شد که در بحث مبارزه با فقر و گسترده نمودن دامنه های اشتغال زایی در کشور هنوز هم کوتاه هستیم متاسفانه و به غالب نشدیم به گونه کلی.
0: در امون طور شرایط مسئولیت های دولت ها و حکومت ها چی می باشه؟ اینا با مردم چگونه باید به پیش برن و چی کار را باید انجام بدن؟
1: خب ببینین وقتی که شما خود مشکل پیدا کردین، به اصطلاح منبع مشکل، در حقیقت 50% مشکل حل شده، یعنی شناسایی مشکل، شناسایی پرابلم 50% خود پرابلم حل میکنه. 50% باقی مانده را شما میتونین که با برنامه ها و مشکل مدیریت بکنین و حل بکنین. عمدتاً مشکل افغانستان کمبود زیربنا، یعنی سرمایه گذاری بالای زیربناها. مشکل افغانستان نبود، مردم مهاجرت میکنه در همی حالته که قسمی که میمان معزز مادر باز گفتن، در همی حالته که بالا ایران بمباردمان است، نه تنها به منظور تداوی، به منظور کدوم مهاجرت میکنه به ایران، یعنی در این حالت فعلی هم در بازار ایران کار است. یعنی ما با کمبود کار داریم، خب تراکم سرمایه گذاری ها گسترش دامنه اشتغال زایی میشه. فقر داریم، خب فقر زمان یک بوده، یک شخص در فقر فرو میره که درآمد نداشته باشه، صاحب کار شد، صاحب درآمد شد، از فقر بیرون میاد. اینا بسیار در افغانستان مدیریتشان یا دیدکت نمودن یا تشخیص نمودن مشکل در افغانستان به لحاظ اقتصادی، مالی، رفاهی، اجتماعی و سیاسی خیلی ساده است. اینا رو ما تانستیم تشخیص بدیم. 50% مشکل در افغانستان حل است، فقط 50% باقی مانده برمیگرده و مسائل خدمت تا نرس کردن سرزوری بالای زیربناها، افزایش سرمایه گذاری ها و گسترش دامنه اشتغال زایی.
0: سپاسگزار. پس آقای میر، به این رقم کینا روان هستن، چقدر ای پول همزمان برای سر پا نگه داشتن خود طالبان به ویژه ماشین جنگ و سرکوبی گروه تأثیر گذار بوده؟ آره، یک مسئله است که طالبا یک قسم رای خود با مردم افغانستان جدا کردن، مثلا زلزله که میشه، گشنگی که میشه، ماجرین که میشه، بیگه پا که میشه، میگن جهان باید کمک بکنه، یعنی ایره مسئولیت سازمان ملل و نهادهای کمک کننده میدانن، اما خودشان که پیسه کار دارن باز از 4 دانه گوسپند یک نفر هم در کنج کو میرن زده زده پول از پیش از اون میگیرن و معلوم هم نیست که پول چی میشه، باز شاید مصرف انتاریا و انفجاریا شوه. حال اینمی پیسی را که اینو از مردم میگیره واقعا چقدر باعث شده که ماشین سرکوب و جنگ از اینا را به اصطلاح زنده نگه بداره؟
2: خب اگر ما با حاکمیت طالب فقط در 5 سال گذشته نظر کنیم، در حقیقت اگر امی مرابع عایداتی نمی بود دیگه طالب وجود نمیتونه داشت، به خاطر که هیچ نظام و هیچ اداره و هیچ رژیم و هیچ دولت نمیتونه بدون منابع مالی تداوم داشته باشه. ماشین جنگ از اینا یا ماشین خشونتشان یا ماشین افراطیتشان همش به منابع مالی نیاز داره و منابع مالی که در 5 سال گذشته جمهوری شده متاسفانه که بخش بیشترش صرف این مثلا شده. اگر به نقطه نظر توسعوی قسمی که بشیری صاحب اشاره کردن، ما یک موضوع رو میخوایم یادآور شوم که این محدودیت های طالب هاست که بیشتر فشار آورده بالای بخش جمهوری مالیاتی که بتونه توسعه را تقویت بکنه و زیربنای توسعوی را تمویل بکنه. اگر این محدودیت ها نباشه، دانشگاه ها برای دخترها بسته نباشه، کار برای زنها در حقیقت محدود نشه و بند نشه و مکاتب بسته نباشه، شما فکر کنید که چقدر تاثیر اقتصادی دیگه میکنه، چقدر عاید خلق میکنه و چقدر مالیات مواری میشه که پس میتونه در بخش توسعوی هزینه شه و چقدر میتونه جامعه جهانی رو تشویق بکنه. بله، خانم ها حضور در اقتصاد افغانستان دارن، در آموزش دارن، ما هم مشکل با طالب فعلا کم میشه و میایم در افغانستان سرمایه‌داری میکنیم، توسعه میدیم زیر بنای شد، چون وقتی که ما میبینیم که این مسئله محدودیت ها طرف از نوبت میشه، بخش توسعوی خودش در حقیقت فلج میشه و طالبان نقش مستقیم بغیر از مسئله کمک ها در مسائل مربوط به فلج بخش توسعوی در افغانستان دارن و بعدم که جنبندی بکنیم همین پرسشه. بدون شک این مالیات نقش اساسی را هم در حفظ حاکمیت طالبان در پایتخت گذاشته شده و هم هر جنگ و در حقیقت آمادگی که اینا نقطه نظر امنیتی به خاطر گسترش حاکمیت و تقویت حاکمیت چون میگیره همیشه بدون شک این مالیات در حقیقت این کوشش داده.
0: درست. حال مردم افغانستان غریب است، بیچاره هستند، کم پول هستند. یک طرف دیگه هم یک نظام سرشان آمده که از خودشان پول به زور میگیره به خاطر سرکوبشان. من میخوام میره بپرسم که اگر طالب خود را اصلاح نکنه، اگر به جای ظلم و ظالمی همدرد غریب و بیچاره و فقیر و دربدر که در افغانستان است نشه، چقدر امکان داره که نمی ظلم و ظالمیش باعث شوه که نظامشان بقا پیدا نکنه و مردم گرسنه به پا بخیزه؟
2: در هیچ شک نیست سرانجام نظام هایی که در حقیقت خودکامه و مستبد هستند در حقیقت بسیار سخت رقم میخورن. وقتی که مردم واقعا مردم افغانستان یک چیزی که من میبینم که این تحمل و حوصله‌مندی بسیار زیاد در 40 سال در حقیقت دارن، یعنی پیدا کردن و این تحمل دیگه فکر میکنم کارد آل به استخوانشان رسیده و شاید هم که هر قدری که فشارها بیشتر شوه مردم بیشتر در برابر طالب اول از نقطه نظر ایدئولوژیک فاصله دارن، بعد از نقطه نظر سیاست فاصله بگیرن و بعد برن با تمامی گروه هایی که در برابر طالب بجنگن دست به دست هم بدن و استاد شون و
0: از آقای بشیری و آقای میر که در دیدگاه امشب مهمان من بودن و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
5: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انٹرنیشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: یک دقیقه خبر. سازمان بهداشت جهانی در گزارش تازه میگوید که سیلاب‌های ناگهانی در 29 سرطان تا 3 عصب پیامدهای گسترده انسانی بر جا گذاشته است. طبق این گزارش سیلاب‌ها دست کم در 13 ولایت آسیب جدی به خانه‌ها، تأسیسات عامه و معیشت مردم وارد کرده و نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه را افزایش داده است. شدیدترین خسارات در منطقه شرقی به ویژه در شهر پارون مرکز ولایت نورستان گزارش شده که در آن کم از کم 23 نفر جان باخته، 5 نفر ناپدید و 125 نفر دیگر زخمی شدند. محمد اعظم نورستانی رئیس نهاد نخبگان نورستان میگوید کمک ها به صورت عادلانه توزیع نمی شود و بسیاری از سیل زدگان همچنان به غذا، دارو و سرپناه دسترسی ندارند.
12: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. سرخط ها: حمله مرگبار بر پاسگاه پلیس پاکستان، دست کم 9 پلیس در خیبر پختونخوا کشته و 28 پلیس زخمی شدند.
1: بس نفر بودیم راه مرز ترکیه هم گرفت از کسی اسلام اینجا رو نمیزنم با سویتا و با چه و با هند میزنم با پوز ما دماغ مزده شکست از یک رد چشم دو تا هم داخل از حالات کما خوابده است.
0: قاچاق انسان در افغانستان: سازمان ملل میگه فقر شدید باعث شده مردم در مقابل بهره‌کشی و رفتن به کام مرگ آسیب پذیر شوند. بحران نظام صحی در افغانستان: سازمان جهانی صحت میگه کمبود بودجه و محدودیت های طالبان از چالش های اصلی است. و سرگیری حملات آمریکا علیه ایران: سنتکام از هدفگیری 10 موضع متعلق به سپاه پاسداران خبر داد. ترامپ میگه نوبت ضربه شدید به جمهوری اسلامی است. دست کم 9 نیروی پلیس از جمله یک معاون فرمانده پلیس در حمله افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس در ولسوالی هنگوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. و گفته پلیس درگیری چند ساعت میان نیروهای امنیتی و مهاجمان وابسته به طالبان پاکستانی طول کشید و 15 مهاجم نیز کشته شدند. این چندمین حمله مرگبار علیه نیروهای پاکستانی در خیبر پختونخوا در چند روز گذشته است. همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، شرح بیشتر این رویداد چیست؟
2: خب این حمله مرگبار در هنگو در شمال غرب پاکستان و در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده. در این حمله 9 پلیس بر اساس اطلاعات رسمی که خود پلیس منتشر کرده جانشون از در

0: خارج خوب اصطلاحی است که دولت پاکستان برای تروریست هایی که متعلق به تحریک طالبان هستند به کار میبره، تحریک طالبان پاکستان، و گفت که پلیس شجاعانه مقابله کرد و پاسخ داد به این حمله. و خوب در جریان این درگیری از هر دو طرف به هر حال افراد کشته شدن و خوب بر اساس آخرین اطلاعات که پلیس منتشر کرده همین است که 9 نفر در واقع از کسایی که حمله کرده بودند در این درگیری کشته شدند.
1: واکنش ها به این رویداد تا کنون چی بوده است؟
0: خب این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته، هم در رسانه و هم در محافل رسمی. بلافاصله پس از این حادثه محسن نقوی وزیر کشور حمله را محکوم کرد و خب در واقع با خانواده هایی که عزیزانشون در این حادثه از دست دادن با آنها ابراز همدردی کرد، همچنان به آنها تسلیت گفت و خب برای زخمیان هم آرزوی بهبود کرد. رئیس جمهور پاکستان هم آقای آصف علی زرداری جلسه تشکیل داد برای بررسی اوضاع امنیتی و که در اون جلسه هم آقای محسن نقوی وزیر داخل پاکستان هم حضور داشت و او در واقع رئیس جمهور پاکستان را در جریان این آخرین تحولات قرار داد و بحث مفصلی در مورد حملات تروریستی و وضعیت امنیتی هم در ایالت خیبرپختونخوا و هم در بلوچستان انجام شد.
1: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. این حمله در حالی رخ داده که پاکستان در ماه‌های اخیر با افزایش حملات گروه‌های مسلح به ویژه در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان روبروست. برای مقابله با این حملات و ناامنی‌ها پاکستان چه گزینه‌ای را در اختیار دارد؟ این موضوع را با مهمان برنامه بررسی می‌کنیم. امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، در استودیو با ما همراه شدند. آقای حبیبی، در این اواخر حملات و رویدادهای امنیتی در پاکستان بیشتر از پیش شده. آیا به این کشور قابل تصور و پیش بینی بود چون این اوضاع به وخامت بگراید؟
2: به نظر می‌رسد که از اولی که پاکستانی ها تلاش کردند که طالبان را به قدرت برسانند و حاکمیت افغانستان را در دوره جمهوریت از پا در بیارند، تلاششان این بود که یک گروه خوب میاد در قدرت میرسه و بعد کار تمام میشه، با عمق استراتژی خود دست پیدا میکنن و مسائل پیش بینی نمیکردن که مسئله ناامنی در پاکستان به این حدش جدی شود. برای که TTP در خلق TTP، در ایجاد TTP هم خود پاکستانی ها دست داشتن، ولی که از نیروی TTP استفاده میکردن در جنگ در افغانستان. ولی این بازی به شکلی پیش در حدی بود که شاید تمام این که پاکستان اشراف داشته باشه و تمامیتی پروژه به نظر میرسه که اشتباه بوده و حالا در لابلای این تحولی که پیش آمدن گروه های کشورهای حلقاتی قدرت‌هایی احتمالا اینجا پول خرج میکنن، تلاش میکنن که وضعیت پاکستان رو ناامن بکنن. به همین خاطر آنچه که آقای اسد دورانی در یک مصاحبه میگفت که ناعوارض جانبی هستن، این عوارض جانبی دیگه حالا تبدیل میشه به یک بحران کلان برای پاکستان، به شکلی که خیبر پشتونخوا و بلوچستان پاکستان دیگه امن نیست. که سناتور در بلوچستان پاکستان میگفت که مقامات پاکستانی در خیبر در بلوچستان 75% در اسلام آباد زندگی میکنه، 25% هم در کراچی، یعنی اینکه بلوچستان عملا ناامن است و خیبر پشتونخوا به همین شکل. بنابراین این وضعیتی است که به نظر میرسه پاکستانی پیش بینی نکرده بودن که در این حد پیش بره.
1: و چقدر به تحولات افغانستان گری خورده؟
2: بسیار زیاد به نظر میرسه که در این طرف احتمالا من نمیگم که رابطه پاکستانی با طالبان به هم خورده، با بخش از طالبان ممکن است که هنوز کماکان دوستانشان هستن، رابطه دارن، نیابتیشان هست، ولی در میان این پروژه کسانی و یا حلقاتی هست که ضد پاکستان هست و اینها کوشش میکنن با قدرت‌های دیگر، با نیروهای دیگری همکاری بکنن تا زمینه ناامنی پاکستان را فراهم بکنن. به این خاطر بسیار ارتباط داره با تحولات در افغانستان و به خصوص این حملاتی که حالا صورت میگیره. من آمارای این رو نگاه میکردم در مورد ناامنی در پاکستان که سال 2023 مثلا کمترین ناامنی را داشته بعد از 2021، ولی از 2023 دوباره پس اوج میگیره به شکلی که حالا پاکستان قبلا در میان 10 کشور ناامن یا از لحاظ تروریستی بود حالا اولین کشور

0: از لحاظ دروسی بر اساس آمار جهانی شده.
1: خب آقای حبیالا، که به گفته شما ناامنی ها در پاکستان به اوجش رسیده، راه های مقابله و مهار آن برای این کشور چیست؟
0: برای پاکستان شاید دشوار باشه. چند تا نکته به نظر من استراتژیک در اینجا هست. یکی این که آیا پاکستان دستش در این شکل نیست که باز از در افغانستان که اگه بخواه خیلی تحولات میتونه رقم بزنه، ولی این که این در این پروژه به هر حال تنها پاکستان نبوده، شاید نیروها و قدرت‌های دیگری هم باشه. آیا پاکستان اختیار را داره که همه چیز به هم بزنه یا نه؟ این یک سوال است. نکته بعدی است که پاکستان ممکن است که از نیروهای مخالف طالبان حمایت بکنه، ولی این حمایت آیا استراتژیک است در به قصد از کم جابجا کردن حکومت در افغانستان، یا یک بدیل ایجاد کردن برای طالبان، یا اینکه نه در حد ایجاد مزاحمت برای طالبان است که بعد طالبان از طالبان امتیاز بگیره و در راستای منافع خودش دوباره استفاده بکنه. معلوم نیست ما بازی اینجا را، چون بازی پاکستان هم حتی به بازی های کلانتر قدرت های دیگری هم وابسته است، بنابراین ما نمیفهمیم که چقدر دست پاکستان در رقم زدن تحولات در افغانستان باز است.
1: امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، ممنون حضورتان به برنامه. سازمان ملل میگوید بحران‌های افغانستان خطر قاچاق انسان را افزایش داده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت همزمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان هشدار دادند که بحران‌های پی در پی در افغانستان از جمله بازگشت گسترده مهاجران، کاهش اقتصاد مبتنی بر کشت کوکنار، کاهش کمک‌های بشردوستانه، رویدادهای طبیعی و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران، آسیب پذیری مردم در برابر قاچاق انسان و بهره‌کشی را افزایش داده است. در بخش روایت شما شهروندان بارسال ویدیو، عکس و روایت‌های خود از زندگی روزمره، چالش‌ها و رویدادهای پیرامونشان می‌گویند. یکی از مخاطبان از وضعیت دشوار زندگی مهاجران در ترکیه ویدیویی برای ما فرستاده که با هم می‌بینیم.
2: مرز ترکیه هم گرفت از کسی اسلام اینجا رو نمیزنم، با سویتا و با چه و با هن میزنم، با پوز ما دماغ مزده شکست از یک رد چشم، دو تا هم با داخل از حالات کما خوابده است. یعنی بین الملل سازمان یک رسیده اگه با حالت این ماجرا بکند که چرا ما مسلمان هستیم، ما اگه چاره میداشیم باز مملکت خود ما بیرون نمی آمدیم، اینجا آمدیم با پشت یک لقمه نان. هر مسلمان ها که میگیرن یک جایش خورد میکنن میپرسن درست از ما مهاجر غیر قانونی هستیم، بگیرن آقا دپرت بکنن، نه که بایسا پوز بشکنن، دست بشکنن، پای بشکنن. باز سازمان میخوایم که با اینا یک رسیدگی بکنن، سازمان بین الملل جان میخوایم که یک رسیدگی با حالت این ماجرا بکنه، اگه ما هم کار چیزی میداشیم از کشور خودمون بیرون نمیشدیم.
1: همکارم نرگس سورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، طوری که در ویدیو هم دیدیم، گزارش سازمان ملل نگرانی جدی از بهره‌کشی مردم در افغانستان دارد. در مورد بیشتر از تو میشنویم.
3: خب دو سازمان مرتبط به سازمان ملل که در بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان فعالیت میکنند، در تازه ترین گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کردند به همین نگرانی ها میپردازند. اونها در گزارششان آوردند که بحران های مشترکی که همزمان در افغانستان از چندین بخش رخ داده باعث شده که مهاجرت ها و قاچاق انسان به شدت افزایش پیدا کند. اونها چند تا موضوع اشاره میکنن، میگن که بازگشت گسترده مهاجران و پناهجویان افغان به گونه اجباری از کشورهای همسایه، بلایای طبیعی، محدودیت هایی که علیه زنان و دختران در افغانستان وجود داره و کمتر شدن به شدت کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان، این نگرانی و این هشدار را میده که ممکن است با ادامه این وضعیت بهره کشی از مردم در افغانستان که حتی با آن بردگی هم عنوان شده افزایش پیدا کند، در کنار اینکه زمینه بهره برداری جنسی را فراهم خواهد کرد، کارهای اجباری و افزایش مهاجرت های غیر قانونی، در کنار این سوء استفاده از مردم را برای کلاهبرداری های آنلاین، چیزی که این نهاد به شدت از آن ابراز نگرانی می کند.
1: خب بخش بهداشت سازمان ملل نیز گزارش خودش را منتشر کرده. نرگس، از این گزارش چی می دانی؟
3: بله، در گزارش دیگری که بخش صحت سازمان ملل از وضعیت افغانستان ارائه میده، به شدت ابراز نگرانی میکنه از وضعیت مردم و دسترسی آنها به ویژه زنان و کودکان به خدمات بهداشتی در افغانستان. آنها چندین مورد را که چالش اصلی در حال حاضر در این بخش در افغانستان محسوب میشن را گردآوری کردن، از جمله تأخیر در پروژه ها، همینطور عدم واکسیناسیون کودکان و زنان، کاهش شدید کمک های بشر دوستانه در این بخش که عملا باعث بسته شدن ده ها مرکز درمانی در مناطقی که بسیار نیاز هست این مراکز انجام شده، و در مجموع گفته شده این گزارش که وضعیت در حال حاضر در افغانستان به سمت به شدت بحرانی شدن میره و نیاز است که سازمان های بین المللی و کشورهای بین المللی هرچی سریعتر در این بخش سرمایه گذاری ها و کمک‌های مالیشان را اثر بگیرند و حتی نیاز به افزایشان است.
1: ممنون همکارم نرگس سورخش از استانبول. برنامه را با چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان پی می‌گیریم. منابع محلی از هرات گزارش دادند که ماموران امر به معروف طالبان شام چهارشنبه دست کم 5 زن را برای پوشیدن بالاپوش در مناطق مختلف این شهر بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی، 2 زن در سرک 64 متره، 1 زن در مجمع تجاری الماس شرق و 2 زن دیگر در منطقه پل رنگینه بازداشت شدند. گشت های امر به معروف طالبان در چندین منطقه هرات در تمام روز چهارشنبه ادامه داشته است. وزارت عدلی آمریکا از یک محکمه محرمانه خواسته است تا یک زن افغان ساکن تگزاس را به اتهام ارتباط با گروه داعش از این کشور اخراج کند. نذیره حاجی‌زاده 47 ساله و دارنده اقامت دائم آمریکا قرار است در دادگاه اخراج تروریست‌های خارجی در واشنگتن حاضر شود. مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که این زن با طرح الهام گرفته از داعش برای حمله مسلحانه در روز انتخابات 2024 مرتبط بوده است. با این حال او هنوز به طور رسمی به هیچ جرم متهم نشده و سابقه کیفری ندارد. حزب سبزها در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئولانه خواند و خواستار توقف آن شد. سخنگوی امور داخلی فراکسیون این حزب به افغانستان اینترنشنال گفته است که همکاری با طالبان برای اخراج پناهجویان به سود این گروه است، اما امنیت آلمان را تضعیف می کند. به گفته این نماینده پارلمان، برلین اکنون حتی افرادی را به افغانستان اخراج می کند که در آلمان مرتکب هیچ جرمی نشدند. شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک حمایت خود را از ایستادگی و مبارزه جبهه‌های مخالف طالبان اعلام کردند. آنان با اشاره به درگیری‌های اخیر در ولایت بدخشان تاکید کردند که این جبهات برای عدالت، کرامت انسانی و آزادی کشور مبارزه می‌کنند. صادرکنندگان اعلامیه همچنان از سازمان ملل متحد خواستند تا مبارزه مسلحانه علیه طالبان را به رسمیت بشناسد. الیاس منصور در این مورد گزارش می‌دهد.
4: گزارش حمایت جنبش‌های اعتراضی زنان از مخالفان طالبان در افغانستانی که نزدیک به 5 سال است زنان از بسیاری عرصه‌های زندگی حذف شدند، اعتراض‌های زنان تنها به خیابان‌ها و فضای مجازی محدود نمانده. اکنون شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان حمایت خود را از جبهه‌های اعلام کردند که در برابر طالبان در میدان‌های نظامی می‌جنگند. در آستانه 5 سال حاکمیت طالبان، چندین جنبش اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک از مقاومت نیروهای مخالف طالبان حمایت کرده و بر ادامه مبارزه علیه این گروه تاکید کردند.
5: امروز در واکنش به این حجم از ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی، مردم افغانستان به نقطه‌ای رسیدند که ادامه تحمل این وضعیت را ناممکن می‌دانند. در چنین شرایطی ایستادگی و مقاومت در برابر استبداد خاص طبیعی و مشروع مردمی است که تمام راه‌های مسالمت‌آمیز دادخواهی بر روی آنان بسته شده است.
6: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق
4: در این اعلامیه از جبهه آزادی افغانستان، سپاهی میهن و جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان جریان‌های یاد شده که با گفته این جنبش ها بخشی از مبارزه مردم افغانستان برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستند. این نخستین بار است که گروهی از زنان معترض به صورت علنی از جریان های نظامی مخالف طالبان حمایت می کنند. اقدامی که نشان می دهد دامنه مخالفت با طالبان از اعتراض های مدنی فراتر رفته و وارد مرحله تازه شده است.
7: ما به هر نحوی حالا هر گروهی که باشه علیه این گروه ستمگر و زن ستیز صدا بلند بکنه یا جبهه بگیره یا مبارزه بکنه، ما حمایت های خود را داریم بر اونا و اعلام میکنیم. بدلیل از این که هدف ما یکی است، نفرت را که ما از گروه طالبا و از سیاست های گروه طالبا داریم، قطعا که جبهه در مخالفت با اونا می جنگن یا صدا بلند میکنن هدف یکسان است.
4: محدودیت ها علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش، حذف زنان از کار و بازداشت فعالان افغانستان را وارد مرحله تازه ای از بحران کرده است. بحرانی که معادله مخالفت با طالبان را تغییر داده و معترضان مدنی را نیز به حمایت علنی از جریانهای نظامی مخالفین گروه سوق داده است. جبهه آزادی افغانستان که در ماه‌های اخیر حملات خود را در ولایت بدخشان افزایش داده است، با استقبال از این اعلامیه گفته که برای آزادی زنان و رهایی افغانستان از آنچه حاکمیت استبدادی طالبان خوانده مبارزه میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. حمله مرگبار بر پاسگاه پلیس پاکستان، دست کم 9 پلیس در خیبر پختونخوا کشته و 28 پلیس زخمی شدند.
2: 20 نفر به ابراه مرز ترکیه هم گرفت از کسی اسلام اینجا رو نمیزنم با سویتا و با چه و با هم میزنم با پوز ما دماغ مزده شکست از یک را چشم دو تا هم داخل از حالات کما خوابده است.
1: قاچاق انسان در افغانستان، سازمان ملل میگد فقر شدید باعث شده مردم در مقابل بهره‌کشی و رفتن به کام مرگ آسیب پذیر شوند. و در ادامه این برنامه خبری گزارش داریم از جزیره در اندونزیا که انسان ها در آن هنوز برده به دنیا می آیند و برده می میرند. بر اساس گزارش سالانه سازمان جهانی صحت، در سال 2025 افغانستان در بخش بهداشت با چالش ها و بحران جدی روبرو بوده است. بر اساس این گزارش، کمبود بودجه، تعطیلی مراکز صحی، محدودیت های طالبان درباره کار و سفر زنان و ممنوعیت های آموزشی مهمترین دلایل ایجاد بحران بوده است. همچنین بازگشت انبوه مهاجران، بلاهای طبیعی و ممنوعیت واکسن فلج کودکان از جدی ترین چالش های این سازمان در افغانستان خوانده شده است. همکارم طاهر قادری از آلمان با ما همراه شده. طاهر، گزارش سالانه سازمان جهانی صحت در سال 2025 چه تصویری از وضعیت نظام صحی افغانستان را می کند؟
8: خاطر تمام ارزیابی هایی که نهادهای بین المللی از WHO گرفته تا یونیسف و بانک جهانی، ارزیابیشان بسیار مشترک است. میگن که سیستم صحی افغانستان سقوط نکرده، ولی در آستانه سقوط و شکنندگی قرار دارد. و تصویری هم که WHO در این گزارش تازه خود داده، یک تصویر بسیار تاریک از افغانستان هست. بیشتر بخش اعظم از این گزارش بر کاهش بودجه در بخش صحت افغانستان میپردازد. به دلیل محدودیت هایی را که طالبان آورده، یک بخش از کلان از کمک های خارجی در سالهای گذشته به افغانستان قطع شده و این تاثیر بسیار مستقیم بر اساس گزارش روی سیستم صحی افغانستان گذاشته. مثلا در سال گذشته بر اساس این گزارش، تنها این نهاد تانست 45% از بودجه خود در بخش صحت افغانستان به دست بیاره و این تاثیر مستقیم گذاشته روی پروژه های صحی در افغانستان، از جمله ای که 27 نهاد شفاخانه یا مراکز صحی در افغانستان بسته شده و بر اساس این حدودا 300,000 شهروند در افغانستان از دریافت کمک های صحی محروم شدند. این گزارش همچنین به موج از مهاجرت و برگشت کننده ها اشاره میکنه و میگه که نزدیک به 3 میلیون کسانی که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتن، این به شکل فشار را بالای سیستم صحی افغانستان وارد کرده که بنابر دلایلی که قبلا گفتم، کاهش بودجه، نبود مراکز صحی و نبود ظرفیت، این تمامش باعث شده که افغانستان دیگه نتانه با این چالش بزرگ و بلایای طبیعی هم که شما یاد کردین، از زلزله گرفته تا سیلاب، خشکسالی، این تمامش عوامل بوده که فشار بالای سیستم صحی افغانستان آورده و این نهاد هشدار میده که ممکن هست که سیستم صحی افغانستان در وضعیت در آستانه سقوط قرار بگیره.
1: خب مهمترین موانع ارائه خدمات سی به مردم افغانستان چی ها گفته شده و چقدر چالش ساست و نگران کننده است برای عام مردمی که با این چالش ها مواجه هستند؟
8: تمام نهادهای بین المللی در شما وقت گزارش هایش نگاه بکنین روی یک مسئله متحدانه همشان پافشاری میکنند و اون مسئله محدودیت است که طالب ها بر زنا و کارمندای خارجی و چی داخلی در افغانستان آوردن. این نهاد هم در گزارش خود به سه تا عامل بسیار عمده اشاره میکنه، از محدودیت بر کار کارمندان زن در افغانستان گرفته تا ممنوعیت واکسین خانه به خانه پولیو که ما میدانیم در این اواخر آمارش بلند رفته. مثلا ما تقریبا در ماهی که فعلا ماه میلادی که فعلا قرار داریم 4 مورد تنها در 3 ولایت افغانستان شناسایی شده مورد پولیو که نگران کننده است. و مورد سوم هم که نهاد سازمان بهش اشاره میکنه موضوع بحران سوی تغذیه هست. خاطر ما میدانیم که اخیرا گزارش های منتشر شد که 3.5 میلیون کودک در افغانستان با شدیدترین نوع سوی تغذیه در واقع جنر میکنند و تمام عواملی که وجود داره از کاهش بودجه گرفته تا نبود کارمندای زن، محدودیت های که طالب آورده، تمام اینا عوامل هست که در واقع چالش هست که نگران کننده است از دید نهاد هم و بقیه نهادهایی که وضعیت سی افغانستان ارزیابی میکنند.
1: ممنون همکارم طاهر قادری از آلمان. در اوج گرمایی تابستان قطع مکرر و پی در پی برق در افغانستان زندگی شهروندان را با دشواری روبرو کرده است. این خاموشی های مداوم تأثیرات ناگواری بر کار آموزش و فعالیت های روزانه مردم گذاشته است. نقیب بیان در گزارش ابعاد مختلف این بحران را بررسی کرده است.
9: بی‌برقی هنوز نبض زندگی میلیون ها شهروند افغانستان را مختل کرده. اکنون در روزهای گرم تابستان قطع مکرر برق زندگی را برای مردم دشوار و طاقت فرسا ساخته است.
10: دو روز پیش خیلی برق از طرف شب نبود، یعنی روزم خیلی نبود، یک ساعت دو ساعت می آمد با پاش دوباره برق می رفت. وقتی که برق می رفت گرمی به اندازه اخیر بود، یعنی فکر بکنید که 34 و 35 درجه حرارت گرمی بالاتر بود.
9: کمبود و نبود برق در تمام ولایت های افغانستان محسوس است. استفاده از برق برای دانشجویانی که به صورت آنلاین درس می‌خوانند یک ضرورت مبرم است. محمد نذیر خیرخواه برای دسترسی به برق بهتر از بغلان به کابل آمده است. اما وضعیت برق در پایتخت نیز او را ناامید کرده است.
11: هیواد که سیده آنلاین دی گرافیک درس وایم، نو ما وقتل سی کابل تلات سما پدیزا که دی انترنت نوین شوان، انترنت با هم تیز وی او برق به هم وی. نو دلته سراغ لما پدیزه که متاسفانه شه نیم ورځ برقی نیم ورځ نی.
9: بر پایه آمار رسمی حدود 75 تا 80 درصد برق افغانستان از ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران تامین می شود. تنها 20 تا 25 درصد برق مورد نیاز در داخل تولید می شود. هزینه واردات برق سالانه بین 250 تا 280 میلیون دلار اعلام شده است. مسئولان شرکت برشنا میگویند برای کاهش این مشکل اقداماتی را روی دست گرفتند.
12: د سولر 100 مگاوات قرارداد د نهایی سوکاری روان دی په نغلو کې د پرشویانو کوم لیست چې تنظیم شوی دی دا مکررن مسلسلن دا دوی بررسی کوي ګوري منګ ثابت انرژي په حدود 200 مگاوات منګ په کابل کې د کابل لپاره لرو.
9: در همین راستا مسئولان طالبان در شرکت برشنا اخیراً به ازبکستان سفر کردند. با گفته آنان در نشست‌ها چندین پروژه مهم انتقال و توزیع برق از جمله پروژه انتقال برق 220 کیلوولت سرخکان پلخمری مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال نتیجه این دیدارها و مذاکرات هنوز در زندگی روزمره مردم افغانستان با گونه ملموس دیده نمی شود. تاریکی همچنان بر زندگی میلیون ها شهروند افغانستان سایه افگنده است و برق که باید زمین ساز رفاه و توسعه باشد هنوز به یکی از بزرگترین دغدغه های روزمره مردم تبدیل شده است. نقیب بیان، لندن.
1: همزمان باشندگان کابل از افزایش بی سابقه بهای مواد نفتی با ویژه بلند رفتن قیمت پترول در بازارهای این شهر به شدت ابراز نگرانی میکنند. به گفته شهروندان در حال حاضر قیمت یک لیتر پترول در پایتخت به 80 افغانی رسیده است. با گزارش تلویزیون ملی تحت کنترل اداره طالبان، قیمت تیل پترول و دیزل در دو ماه اخیر در هر لیتر بین 15 تا 20 افغانی افزایش یافته است. مردم کابل عدم نظارت اداره های مسئول بر بازار و احتکار مواد نفتی از سوی بازرگانان را از دلایل عمده این نگرانی می دانند. دو تن از شهروندان کابل نگرانی هایشان را در مورد افزایش بهای پترول و دیزل ابراز می کنند. افزایش نرخ انرژی بر بهای همه کالاها در کشور معمولا تاثیر می گذارد.
13: قیمت دست مردم نداره، نسبت به سابق بسیار بلند شده. دیگه دریوارا هم دیر که قیمت باشه کار کردن نمیتونن، دیگه مجبور است که بدر استاد باشه میشه.
14: بعد اینو از دولت خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم که میره نرخ کنترل کنه. مردم توانایی نداره، مردم بیچاره است، غریب است.
1: در بیرون از افغانستان، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یا سنتکام اعلام کرده که موجی از حملات هوایی را علیه ده‌ها هدف متعلق به سپاه پاسداران در ایران انجام داده است. با گفته سنتکام، این حملات مراکز فرماندهی، تأسیسات موشکی و پهپادی و سایت‌های دفاعی ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. همزمان ارتش آمریکا از آغاز محاصره شدید دریایی بنادر جمهوری اسلامی خبر داد که هیچ کشتی اجازه ورود به این بنادر یا خروج از آن را ندارد. شهروندان ایران ویدیوهایی از حملات سنتکام در بامداد 8 اسد به مناطق مختلف این کشور ارسال کردند. ویدیوهایی از چندین شهر ایران همراه با روایت های مردمی را ببینید.

0: Naşkas.
1: Yeni bak, yeni bak. Ay sizi selam. Selam.

0: سپاه پاسداران در بیانیه تهدید کرد کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخ سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه دو نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی در یکی از آنها ناگزیر به عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار میگیرد و تنگه هرمز نیز تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. ارتش اردن اعلام کرد پدافند این کشور 5 موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی با پایگاه آمریکا مستقر در خاک اردن را شناسایی و رهگیری کرده است. ارتش اردن همچنین تاکید کرد نیروهای مسلح این کشور همچنان با بالاترین سطح آمادگی از حریم هوایی امنیت و حاکمیت اردن محافظت خواهند کرد و با هر گونه تهدید علیه این کشور قاطعانه برخورد می‌کنند. همکارم علی شیرازی برای جزئیات بیشتر اینجا در استودیو با ما همراه شده. علی، حملات آمریکا به مواضع سپاه پاسداران بعد از دو شب وقفه سر گرفته شده. هدف این دور حملات چی بوده و چی نقاطی را مورد هدف قرار داده؟
1: خب در واقع در این مدت که عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی متوقف بود، میانجی‌ها آخرین تلاش‌های خودشون رو کردن بلکه بتونن جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره برگردونن. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حملات جمهوری اسلامی شدت و گسترش بیشتری پیدا کرد. یعنی علاوه بر کشتی‌ها و نفتکش‌ها که در خلیج فارس و در تنگه هرمز اونها رو هدف قرار میدادن، کشورهای منطقه هم هدف از جمله اردن هدف حمله قرار گرفتن. از همینجا بود که آمریکا تصمیم گرفت دوباره به عملیات نظامی برگرده. بر اساس بیانیه‌ای که سنتکام داده، بامداد پنجشنبه از ساعت 3:30 صبح تا ساعت 5:30 صبح عملیاتی رو انجام داد که به گفته رسانه‌های جمهوری اسلامی در 5 استان دامنش وجود داشته. تمرکز حملات هم بر تأسیسات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران، رادارهای ساحلی، پدافند ساحلی و آنچه که سنتکام گفته که باعث تضعیف سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در حمله به کشورهای منطقه و همچنین کشتی‌های تجاری در منطقه میشه.
0: خب حالا می‌بینیم که در استراتژی جمهوری اسلامی هم برای حمله به کشورهای منطقه تغییری دیده میشه، از جمله اردن یکی از اهداف اصلی است در این روزها. دلیل تغییر استراتژی جمهوری اسلامی چیست؟
1: خب پیشتر حملات جمهوری اسلامی تلافی جویانه بود، یعنی آمریکا که حمله می‌کرد به تلافی حملات آمریکا به کشورهای منطقه حمله میکرد. اما با توجه به توقف حملات آمریکا در دو شب گذشته، جمهوری اسلامی به حملات خودش به کشورهای منطقه از جمله اردن ادامه داد که این در واقع نشون میداد که داره استراتژی پیش دستانه رو به جای تلافی جویانه در پیش میگیره. دلیلش هم این بود که جمهوری اسلامی از قصد آمریکا و عربستان سعودی برای حمله به نیروهای هشت شعبی در عراق آگاه شده بود و میخواست با این حملات پیش دستانه مانع این عملیات بشه، که البته موفق نبود. آمریکا و عربستان سعودی اون حملات رو انجام دادن و تلفات و خساراتی هم به هشت شعبی وارد کردن. حالا روزنامه فرهیختگان که وابسته به حکومت هست در تحلیلی در این باره نوشته که درسته که حملات تلافی جویانه به اطلاعات زیادی نیاز داره و باید اشراف اطلاعاتی وجود داشته باشه، اما حملات پیش دستانه به بسیار بیشتر از اطلاعات در واقع مورد نیاز هستش که جمهوری اسلامی اونها رو نداره و از همین جهته که میبینیم حملات پیش دستانش نه مانع حمله آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی های جمهوری اسلامی شد، نه حتی هیچ کدوم به هدف خورد. الان در خبر تو خوندی ارتش اردن دیروز پیروز و امروز اعلام کرد که تمام موشکایی که جمهوری اسلامی شلیک میکنه رو رهگیری و منهدم کرده.
0: خب اگر کوتاه به این هم بپردازیم که کشورهای جهان چگونه اوضاع در خاورمیانه رو رصد میکنن؟
1: به نظر میرسه که کشورهای جهان واگذار کردن کار رو به آمریکا. یعنی ما در این مدت با توجه به اینکه ترامپ بارها حتی در اجلاس ناتو هم به این مورد اشاره کرد که کشورهای اروپایی و عضو ناتو هیچ کمکی در این باره به آمریکا نکردن، خود آمریکا هم به این نتیجه رسید که خودش و اسرائیل باید کار رو تموم کنن. از همین جهته که دیدار نتانیاهو و ترامپ در دیروز و طی دیروز و امروز بسیار مهمه و بعد از این دیدار به نظر میرسه که حملات گسترش پیدا کنه علیه جمهوری اسلامی.
0: همکارم علی شیرازی، ممنون حضورت. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وبسایت آلمانی تور با نقل از منابع دیپلماتیک و آمریکایی گزارش داده که عربستان سعودی در آستانه اعلام تشکیل یک ائتلاف نظامی چند ملیتی جدید برای مقابله با تهدید حوثی‌ها در دریای سرخ است. بنابر این گزارش، این اقدام با هدف مقابله با نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی برای محدود کردن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب المندب انجام می‌شود. سازمان ملل متحد اعلام کرد که شیوع اخیر بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو سریع‌ترین روند گسترش این بیماری را در مقایسه با گذشته دارد. مقام‌های ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواستند تا کمک‌های خود را برای مهار این ویروس مرگبار افزایش دهند. به گفته این مقامات، افزایش کمک‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری حیاتی است. آتش سوزی گسترده در جنگل‌های شمال غرب اسپانیا و در نزدیکی مرز پرتغال مقام‌های محلی را مجبور به تخلیه اضطراری چندین روز تا کرده است. نیروهای امدادی و واحدهای تخصصی ارتش اسپانیا برای مهار شعله‌های آتش به منطقه اعزام شدند. پلیس و نیروهای امدادی با استفاده از بس‌ها ده‌ها تن از ساکنان محلی به ویژه سالخوردگان را از مناطق خطر خارج کردند. تصاویر زنده ای میبینیم از آتش سوزی در جنگلات جنوب انگلستان. این آتش سوزی عصر دیروز چهارشنبه در نزدیکی های شهر سافیک شروع شد. مقام های انگلستان و ساکنان منطقه دستور دادند که محدوده آتش سوزی را تخلیه کنند. بر اثر موج گرما در روزهای اخیر، آتش سوزی در بخش های مختلف کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، اسپانیا و پرتغال رخ داده است. در دنیای امروزی بردهداری به معنای تبدیل شدن انسان به کالاست که او را از هویت، نام، اراده و حقوق انسانی محروم میکند. اما در اندونزیا هنوز جزیره است که مردمانش برده به دنیا میآیند و برده میمیرند. گزارشی ببینیم در این مورد از رضا محمدی.
2: جزیره ای در نزدیک بالی، یکی از جاذبه های توریستی اندونزیا، جایی که هنوز جهان مدرن نتوانست چنگال سنت را از گلوی انسان‌ها آزاد کند. اینجا در میان خانه قدیمی و سنتی هنوز انسان‌ها برده به دنیا می‌آیند و همانطور برده بزرگ می‌شوند و برده می‌میرند. حالا اما پیش از آن که پای نهادهای حقوق بشری و دادخواهی به اینجا برسد، لنزهای کامرا به این جزیره رسیدند و پرده از رازی نهان برداشتند. همین چند روز پیش در مراسم تشییع یک برده‌دار در جزیره واینکاپو نه تنها اشراف‌زادگان اشک ریختند، بلکه برده‌ها نیز نوه‌ها و شیون سر دادند. اینجا اگر فرزندی در خانواده فقیر و برده متولد شود، این فرزند نیست و زنده است مالک دارد و پیش از آن که مربوط به خانواده‌اش باشد، مربوط به خان است.
3: جایگاه ما با عنوان برده در جای خودش است. نمیتوان آن را پاک کرد. من با آن اعتراض ندارم. این طور است. برده‌داری سنت است که از نیاکان ما به ارث رسیده است.
2: هرچند بسیاری از باشندگان جزیره سومبا مسیحی‌اند، اما آیین برده‌داری ریشه در تاریخ این جزیره دارد و برده ها حتی انتظار و توقع دستمزد ندارند. برای ارباب خود فقط برای دریافت غذای ناچیز کار می کنند و حتی قربانی خشونت های فیزیکی و جنسی قرار می گیرند، چیزی که در این جزیره تا حال پنهان مانده و کمتر به گوش نهادهای حقوق بشری رسیده است.
4: بردگانی که خشونت را تجربه می کنند، نه تنها خشونت فیزیکی بلکه خشونت جنسی را نیز تجربه می کنند. ارباب می تواند از کنیز خود استفاده کند و او مورد سوال و بازخواست قرار نمی گیرد.
2: با وجود این که قانون اندونزیا بیش از 160 سال است که بردگی را ممنوع اعلام کرده، اما دولت مرکزی در جاکارتا روی کردی محتاطانه در پیش گرفته است. ترس از شورش‌های اجتماعی و پیچیدگی‌های فرهنگی باعث شده است که تغییرات به کندی و از مسیر آموزش پیش برود.
5: اندونزیا گروه‌های قومی پیشرفته هم دارد، اما گروه‌های عقب مانده هم هستند. دولت نمی‌خواهد تغییر آنی ایجاد کند، بلکه گام به گام از تحول اجتماعی پیروی می‌کند. ما معتقد شدیم که آموزش همه چیز را تغییر می‌دهد.
2: چه زمانی بردهداری در جزیره سنبا به پایان میرسد؟ جواب این سوال در بطن خود سنبا نهفته است. سرنوشت برده در دست خود اوست. تا روزی که او اسارت را به مثابه یک حقیقت ارثی بپذیرد، ارباب نیز نیازی به پایان این آیین نمی بیند. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fntl.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رویتان با برنامه خبری در این ساعت. تا
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
8: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
14: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Effect.
9: یک دقیقه خبر.
11: برخی رسانه ها در ایران و کانال های مرتبط با سپاه پاسداران گزارش دادند که 4 عضو سپاه پاسداران در حملات آمریکا و عربستان سعودی به عراق که 8 شعبی اعلام کرد 20 نفر در جریان آن کشته شدند، جان خود را از دست دادند. به نوشته این رسانه ها این افراد در حمله به کربلا جان باختند. بر اساس این گزارش ها علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امیر عباس در همفروش از جمله کشته شدگان هستند. پس از انتشار این گزارش‌ها، سرکنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا این موضوع را رد و اعلام کرد در این حملات هیچ کس کشته نشده است. بیشتر 8 شبی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دست کم 20 نیروی این گروه در حملات عربستان سعودی و آمریکا کشته شدند.
15: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: گزینش کادر فنی جدید برای تیم ملی کرکت افغانستان شین مکدرموت به عنوان مربی فیلدینگ افغان عبدالیان منصوب شد.
1: همونطور که گفتم این طرح آغازگر فرایند مشورت است. تنها در صورتی که با رأی اکثریت 211 عضو شورای فیفا تصویب شود اجرایی می شود.
0: مازی رئیس فیفا درباره طرح فروش سهام جام جهانی جیان اینفانتینو میگوید این اقدام یک پیشنهاد است و الزام برای آن وجود ندارد.
2: Surging forward, Mateo off the cross, Rodman back post, she scores. Trinity Rodman.
3: Yes, the opposite fullback.
0: در لیگ فی فوتبال زنان آمریکا، واشنگتن با صدر جدول راهی یافت و کانزاس سیتی مهمان شاگل باران کرد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال است. شین مکدرموت به عنوان کمک مربی و مربی فیلدینگ تیم ملی کرکت افغانستان منصوب شد. مکدرموت دارنده مدرک مربیگری سطح 3 از مربیان با تجربه کرکت به شمار می رود. او پیشتر از جنوری 2024 تا جولای 2025 مربی فیلدینگ تیم ملی افغانستان بود و پس از آن به مدت یک سال همین سمت را در تیم ملی پاکستان بر عهده داشت. او در جام جهانی یک روزه 2023 و جام های جهانی بیستاوری 2021 و 22 حضور داشته است. تنها 6 روز تا یکی از حساس‌ترین سری رقابت‌های کرکت افغانستان باقی مانده. 5 نبرد سرنوشت‌ساز برابر جمهوری ایرلند که نه تنها برای پیروزی بلکه برای کسب سهمیه مستقیم جام جهانی 2027 اهمیت حیاتی دارد. نتایج این مسابقات می‌تواند افغانستان را مستقیماً راهی جام جهانی کند یا این تیم را به رقابت‌های انتخابی بفرستد. بیشتر در گزارش از همکار مهدی کاظمی.
4: تیم ملی کرکت افغانستان برای برگزاری سری حساس راهی بریتانیا شده و قرار است از 14 اسد در ورزشگاه بردی واقع در کانتی تیرون ایرلند شمالی برابر ایرلند در 5 دیدار 50 اوره و میدان بره. نتیجه این سری نقش مهمی در حفظ جایگاه افغانستان در رده‌بندی یک روزه شورای بین‌المللی کرکت دارد. رده‌بندی که تکلیف بسیاری از سهمیه‌های مستقیم جام جهانی را مشخص می‌کند.
5: بر راهی به جام جهانی بسیار مهم است. ما امیدوار هستیم با سه پیروزی بتانیم به جام جهانی به صورت مستقیم صعود کنیم، ولی اگر متاسفانه برخلاف از این شد و باید ما اگر از رنکینگ جهانی پایین تر آمدیم و باید ما در مرحله راهیابی به جام جهانی شرکت کنیم.
4: جام جهانی 5 آوره کرکت 2027 به میزبانی آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد. در این دوره 14 تیم برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می کنند و بخش زیادی از تیم‌ها از طریق جایگاهشان در رده‌بندی جهانی جواز حضور مستقیم را به دست می‌آورند. افغانستان که در سال‌های اخیر به یکی از قدرت‌های کرکت جهان تبدیل شده، امیدوار است بدون نیاز به حضور در رقابت‌های انتخابی برای سومین دوره پیاپی راهی جام جهانی شود. ملی‌پوشان افغانستان در سال‌های اخیر با حضور در نیمه‌نهایی جام جهانی 20 اوره و نمایش‌های درخشان در رقابت‌های جهانی جایگاه ویژه‌ای در کرکت جهان به دست آوردند و حالا به دنبال حفظ این روند هستند. پیروزی برابر ایرلند می‌تواند گام بزرگی برای تثبیت جایگاه افغانستان در جمع تیم‌های برتر جهان و صعود مستقیم به جام جهانی 2027 باشد. اما هر نتیجه غیر از آن احتمال از دست رفتن سهمیه مستقیم و حضور در مرحله انتخابی را افزایش خواهد داد.
5: بر حال امیدوار هستم که نتایج بر وفق مراد باشه و ما بتانیم مستقیم به جام جهانی صعود کنیم و نیاز نباشه تا در مرحله مقدماتی یا مرحله راهیابی به جام جهانی مثل سال 2018 و 2019 که ما در مرحله مقدماتی بازی کردیم و بعد راه افتیم به جام جهانی و مرحله اصلی. امیدوار هستم سال اینچنین نباشه و آمار و ارقام و نتایج بر وفق مراد ما باشه.
4: حالا نگاه میلیون ها هوادار کرکت افغانستان به دیدارهای سرنوشت ساز برابر ایرلند دوخته شده. مسابقاتی که شاید بیش از هر زمان دیگری آینده افغانستان در جام جهانی 2027 را رقم بزند. مهدی کاظمی، لندن.
0: مروه سلیم ورزشکار رشته اتلتیک افغانستان با درخشش در مسابقات داخلی شهر تورنتو بر سکوی دوم ایستاد. دختر افغان در رقابت‌های دوش 100 متر دانشگاهی این شهر شرکت کرد و با ثبت زمان 13 ثانیه و 33 صدم ثانیه و مدال نقره دست یافت. مروه سلیم نماینده افغانستان در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بود و قرار است در بازی‌های آسیای ناگویای 2026 هم نماینده کشور باشد. جیان اینفانتینو رئیس فیفا بعد جنجالی شدن طرح این نهاد درباره فروش سهام جام جهانی واکنش نشان داد. اینفانتینو میگد این طرح تنها یک پیشنهاد است و هیچ الزام برای جایان وجود ندارد. فیفا در هفته جاری برنامه ای را برای تأسیس یک شرکت تابع به منظور مدیریت جام جهانی و سایر رویدادهای خود معرفی کرد. بر اساس این طرح فیفا قصد دارد تا 20% سهام این شرکت تابع را به سرمایه گذاران خارجی واگذار کند. این تصمیم با واکنش بسیار تند و خشمگینانه برخ از کنفدراسیون‌های منطقه‌ای فوتبال مواجه شده است.
1: خب فیفا فورورد انترپرایز یا همان FFE در واقع یک طرح پیشنهادی است. این بخشی از یک فرایند دموکراتیک محسوب می شود و مهمتر از همه یک فرصت است نه یک الزام.
3: But not an obligation. And as I said, kicks off.
1: همانطور که گفتم این طرح آغازگر فرایند مشورت است. تنها در صورتی که با رأی اکثریت 211 عضو و شورای فیفا تصویب شود اجرایی میشه که تمامی فعالیت‌های تجاری فیفا را در یک مجموعه متمرکز میکنه.
0: چین و رئیس مستعفی فدراسیون فوتبال کره جنوبی به دلیل ناکامی در جام جهانی به گونه رسمی از مردم عذرخواهی کردند. هونگ میونگبو سرمربی پیشین تیم ملی و چونگ مونگیو رئیس پیشین فدراسیون فوتبال کره جنوبی با حضور در جلسه استماع پارلمان این کشور بابت ناکامی در برآورده کردن انتظارات عمومی در رقابت‌های جام جهانی ابراز تأسف کردند. به دنبال حذف کره جنوبی در مرحله گروهی جام جهانی رئیس جمهوری این کشور دستور انجام تحقیقات گسترده را صادر کرد، موضوعی که با استعفای سرمربی تیم ملی و رئیس فدراسیون این کشور انجامید.
6: عمیقا مسئولیت خودم میدانم بابت اینکه نتوانستم انتظارات مردم و هواداران فوتبال را برآورده کنم عذرخواهی کنم. اکنون که از سمت خود در فدراسیون فوتبال کره جنوبی کنارگیر کردم، تمام تلاشم را به کار میگیرم تا به جامعه خدمت کنم.
0: FBI اعلام کرد در جریان جام جهانی 2026 700 پهپاد غیر قانونی را در سراسر آمریکا توقیف کرده که 59 مورد آن در لس آنجلس ضبط شده است. به گفته مقام های FBI این 59 پهپاد در محدوده های پرواز ممنوع از جمله اطراف ورزشگاه سوفای و مناطق هواداری شناسایی و توقیف شدند و هیچ کدام مسلح نبودند. با این حال این نهاد هشدار داده که حتی پهپادهای غیر مسلح هم می توانند امنیت رویدادهای بزرگ را به خطر بیاندازند. FBI همچنین تاکید کرده با استفاده از تجربه جام جهانی تدابیر امنیتی خود را برای سوپر بول و المپیک 2028 تقویت خواهد کرد.
4: استفاده غیر مسئولانه از پهباد میتونه حتی باعث سقوط یک هواپیما بشه. برای همین این موضوع نگرانی بزرگی برای ماست. یکی از مهمترین درسایی که گرفتیم این است که باید اطلاع رسانی را بیشتر کنیم. احتمالاً در ماه‌های آینده و با نزدیک شدن به سوپر بول و المپیک کمپین های اطلاع رسانی گسترده تری از طرف FBI خواهید دید. برنامه ریزی برای برگزاری سوپر بول و همچنان المپیک با سرعت کامل در حال انجام است. ما همراه با نهادهای فدرال، ایالتی، محلی و همچنان کمیته برگزار کننده برای المپیک که فقط 23 ماه دیگه برگزار بشه آماده می شویم.
0: در فوتبال زنان واشنگتن اسپیر در هفته 17 لیگ حرفه‌ای فوتبال زنان آمریکا 1-0 یوتا را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. تک گل این دیدار را ترینیتی رودمن دقیقه 28 به ثمر رساند. با این پیروزی واشنگتن ضمن کسب 11 برد فصل 36 امتیازی شد و جای گوتام را در صدر جدول گرفت. یوتا هم با 3 امتیاز در جدول سوم است.
7: At the last second, just creates a little bit of separation. Good run, even better pass.
8: He's so pressure. Good at picking out passes and does here for Lola Bonta. Spilled, and Kansas City have the opener.
0: در دیگر دیدار بامداد امروز کانزاس سیتی در خانه با نتیجه پرگل 5-1 ریسینگ را در هم کوبید. میزبان یک بار در نیمه اول و 4 بار در نیمه دوم دروازه مهمانش را باز کرد. با این پیروزی کانزاس 28 امتیازی شد و در جدول ششم است. ریسینگ هم با قبول 11 شکست فصل 11 امتیازی باقی ماند و قرنشین جدول 16 تیمی این مسابقات است.
9: Into that middle, and here's a striking from Tabinha, and the follow-up is there for Hopkins. She's got a brace. Tabinha back on it. We'll play in Bailey Feist. Feist returning for Tabinha, who has her second. Exhale. Flint, one back for Louisville. It will not be a clean sheet for Kansas City Current tonight.
0: سلام می‌زنیم به تنس. در رقابت‌های تنس 500 امتیازی واشنگتن، الکس منور با شکست حریف یونانی به دور دوم صعود کرد. مرد شماره 6 جهان و مدافع عنوان قهرمانی به مسافه استفانوس تسیپاس رفت و 2-1 به برتری رسید. منور استرالیایی ست اول را 6-4 برد، ست دوم را 6-3 واگذار کرد، اما در ست سرنوشت‌ساز سوم با نتیجه 6-3 به برتری رسید. او در دور بعد با مسافه هموطن 17 ساله خود کروز هیویت خواهد رفت. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم.
10: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
12: کابل ولایت نیمه.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
15: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، عفو بین الملل از مقامهای امریکایی خواست او را بر اساس حکم دادگاه کیفری بین المللی بازداشت و به این دادگاه تحویل دهند. این سازمان از مقامهای امریکایی خواست به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند. دفتر سازمان عفو بین الملل در امریکا روز سه‌شنبه ششم اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقامهای امریکا باید به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند و نتانیاهو او را بازداشت و برای محاکمه به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهند. قضاوت دادگاه کیفری بین المللی در اول قوس 1403 حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد.
21: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. حمله مرگبار بر پاسگاه پلیس پاکستان. دست کم 9 پلیس در خیبر پختونخوا کشته و 22 تن زخمی شدند.
1: نفر بودیم راه مرز ترکیه هست. گرفت از کسی اسلام هست. اینجا رو نمیزنم. با سویتا و با چه و با هند میزنم. با پوز دماغ مزده شکست هست. یک را چشم دو تان و داخل از حالت کما خوابده هست.
0: هشدار سازمان ملل از قاچاق انسان در افغانستان. ملل متحد میگوید بحران‌های جاری مردم را در برابر قاچاق انسان و بهره‌کشی آسیب پذیرتر کرده. و از سرگیری حملات آمریکا علیه ایران، سنتکام از هدفگیری ده‌ها موضع سپاه پاسداران خبر داد. ترامپ میگوید نوبت ضربه شدید به جمهوری اسلامی است. رسانه‌های محلی پاکستان گزارش دادند که در پی حمله شام چهارشنبه بر یک پاسگاه پلیس در ولسوالی هنگو ایالت خیبر پختونخوا دست کم 9 پلیس و 8 مهاجم کشته شدند. آمر پلیس این ولسوالی اعلام کرد که در این درگیری 22 پلیس دیگر زخمی شدند و عملیات تصفیه در ساحه آغاز شده. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. برای جزئیات بیشتر همراه می شویم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. جواد، حمله مرگبار بود ظاهرا، برای ما بگو که دقیقاً چی اتفاق افتاده؟
2: طارق، حمله‌ای که در هنگو در شمال غرب پاکستان و در نزدیکی مرز افغانستان رخ داد واقعا یک حمله مرگباری بوده و در این حمله 9 پلیس جانشون رو از دست دادن. یک افسر پلیس هم در بین این افراد بود. همچنان 28 نفر دیگه هم زخمی شدند و تروریست ها به در واقع به یک ایست بازرسی حمله کرده بودند. اینجا خزینه باندا نام داره در منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در شمال غرب پاکستان قرار داره. اینجا در اواخر روز چهارشنبه این حمله صورت گرفت و در بیانیه که توسط پلیس منتشر شد، در اون بیانیه آمده که این ایست بازرسی توسط افراد فتنه الخوارج که خوب منظور تحریک طالبان پاکستان هستند، توسط آنها این جا مورد حمله قرار گرفته. و همچنان رئیس کل پلیس ایالت خیبر پختونخوا گفته که

0: پختون خواه گفته که در جریان تبادل آتش شدید و درگیری طولانی 9 پلیس جانشون را از دست دادن، 28 نفر هم از پلیس زخمی شدند.
1: درست جواد، حالا دولت پاکستان به این حمله مرگبار چه واکنش داشته؟
0: خب طارق، میدونیم که ایالت خیبر پختونخوا یکی از نارامترین ایالات هست و نگرانی ها در این خصوص به هر حال در اینجا در محافل امنیتی وجود داره. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان پس از این حمله، در واقع اولین که این حمله رو محکوم کرد و به با خانواده ها ابراز همدردی کرد، به آنها تسلیت گفت، کسایی که اعضاشون از دست داده بودن. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری هم یک جلسه بررسی وضعیت امنیتی برگزار کرد پس از این ماجرا، و وزیر کشور محسن نقوی هم در این جلسه حضور داشت و او آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان را در جریان این تحولات قرار داد. بحث مفصلی در مورد حملات تروریستی و همچنان وضعیت امنیتی کلی در ایالت خیبر پختونخوا و نیز در ایالت بلوچستان که این هم بسیار ایالت ناآرامی هستش انجام شد. بحثا در این خصوص وزیر کشور پاکستان در مورد اوضاع امنیتی در خیبر پختونخوا و بلوچستان و اقدامات جاری برای مبارزه با تروریسم به رئیس جمهور پاکستان گزارش خودش را ارائه کرد و خب ارزیابی امنیتی ماهانه که در اوایل ماه جون توسط مؤسسه مطالعات و امنیت پاکستان منتشر شد نشون میده که در 2 ماه گذشته وضعیت امنیتی در پاکستان یک بار دیگر بسیار وخیم شده.
1: سپاسگزار از تمام جزئیات که ارائه کردی جواد. و در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی از هرات گزارش دادند که ماموران امر به معروف طالبان شام چهارشنبه دست کم 5 زن را برای پوشیدن بالاپوش در مناطق مختلف این شهر بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی، 2 زن در سرک 64 متره، 1 زن در مجموعه تجاری الماس شرق و 2 زن دیگر در منطقه پل رنگینه بازداشت شدند. گشت‌های امر به معروف طالبان در چندین منطقه هرات در تمام روز چهارشنبه ادامه داشته است. وزارت عدلیه آمریکا از یک محکمه محرمانه خواسته که تا 1 زن افغان ساکن تگزاس را به اتهام ارتباط با گروه داعش از این کشور اخراج کند. نظیره حاجی زاده 47 ساله و دارنده اقامت دائم آمریکا است. مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که این زن با طرح الهام گرفته از داعش برای حمله مسلحانه در روز انتخابات 2024 ارتباط داشته است. نظیره که هیچ سابقه کیفری ندارد رسما به جرم متهم نشده است. و حزب سبزها در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئولانه خوانده و خواستار توقف آن شد. سخنگوی امور داخلی فراکسیون این حزب به افغانستان انترنشنال گفته است که همکاری با طالبان برای اخراج پناهجویان به سود این گروه است، اما امنیت آلمان را تضعیف می کند. به گفته این نماینده پارلمان، برلین اکنون حتی افراد را به افغانستان اخراج می کند که در آلمان مرتکب هیچ جرمی نشدند. سازمان ملل میگوید بحران‌های افغانستان خطر قاچاق انسان را افزایش داده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت هشدار دادند که بحران‌های پی در پی در افغانستان آسیب پذیری مردم را در برابر قاچاق انسان افزایش داده. به گفته این دو نهاد، بازگشت گسترده مهاجران، کاهش اقتصاد کوکنار، کمبود کمک‌های بشردوستانه، رویدادهای طبیعی و محدودیت‌ها بر زنان و دختران از عوامل اصلی افزایش بهره‌کشی و قاچاق انسان در کشور است. در همین حال پناهجویان افغان در ترکیه ویدیوی به افغانستان انترنشنال فرستاده و از برخورد خشن مرزبانان این کشور شکایت دارند.
2: 20 نفر بودیم راه مرز ترکیه هم. گرفت از کسی اسلام اینجا رو نمیزنه، با سویتا و با چه و با هن میزنه با پوز ما دماغ ما زده شکست از یک را چشم، 2 تا هم با داخل از حالت کما خوابده است. یعنی بین الملل سازمان یک رسیده که با حالت این ماجرا بکند کی چرا ما مسلمان هستیم؟ ما اگه چاره میداشیم بعضی مملکت خود ما بیرون نمی آمدیم. اینجا آمدیم با پشت یک لقمه نان. هر مسلمان که میگیرن یک جایش خورد میکنن میپرسن درست.

0: موجود غیر قانونی هستن بگیرن آقا دپرت بکنن، نه که بس پوز بشکنن، دست بشکنن، پای بشکنن. باز سازمان میخوایم که با اینو اگر رسیدگی بکنن، سازمان بین الملل جهان میخوایم که اگر رسیدگی به حالت ماجرا بکنه، اگر ما هم کار چیزی میداشم از کشور خودمون بیرون نمیشدیم.
1: همراه می‌شویم با همکارم نرگس و رخش از استانبول. نرگس، گزارش‌های سازمان ملل از وضعیت ناگوار مردم افغانستان و پیامدهای این وضعیت هم هشدار داده. دقیقاً چه جزئیات داره این گزارش؟
2: خب در روز جهانی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، دو سازمانی که در همین بخش، سازمان مهاجرت و همینطور مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان ملل هستند، یک گزارشی را منتشر کردند که در این گزارش میگویند بحران‌های همزمانی که در افغانستان در جریان هست و در حال رخ دادن باعث شده که آسیب پذیری مردم افغانستان در برابر قاچاق انسان که همین مهاجرت های غیر قانونی بخش بزرگ آن هست و همینطور انواع بهره‌کشی افزایش بده. این سازمان عنوان کرده که بازگشت گسترده اجباری مهاجران افغانستان از پاکستان و ایران و دیگر کشورها به افغانستان در کنار این بلایای طبیعی که رخ داده، کاهش شدید کمک های بشر دوستانه و محدودیت ها علیه زنان و دختران، این وضعیت را با مشکل جدی و نگرانی جدی بیشتر روبرو کرده. چنانچه که در این گزارش آمده که تنها 11% از افرادی که از کشورهای همسایه بازگشتند به افغانستان توانستند شاغل شوند و 56% دیگر از خانواده ها حتی امکان کوچکترین امکانات زندگی را برای خانواده هایشان نداشتند. همین موضوع هم زمینی بهره‌کشی در بخش های مختلف را فراهم می کند.
1: نرگز، پیشتر ویدیویی را دیدیم ارسالی از شهروندان افغانستان که از برخورد خشن مرزبانان با ترکیه شکایت داشتن. بدون شک این روایت ها کم نیست، درست؟
2: همینطور است. ما در ماه‌های اخیر ده‌ها تصویر و ویدیوی ارسالی از پناهجویان و مهاجران افغان داریم که در مسیر ترکیه تصویر فرستادن، صدا فرستادن به افغانستان اینترنشنال، تصاویری که بسیار نگران کننده هستند، از شکنجه و لت و کوب مهاجران خبر میدن. در همین ویدیو هم عملا یک نمونه جدی از همین بهره‌کشی که باعث قاچاق انسان میشه، که مشکلاتی که در داخل افغانستان هست اشاره دانه. آنها میگن که اگر امکان کار در داخل افغانستان میبود، اگر امنیت آنها تامین میبود، اگر میتوانستن برای خانواده هایشان غذا و امکانات اولیه زندگی فراهم کنند در داخل افغانستان، هرگز تن به مهاجرت غیرقانونی و رفتارهای اینچنینی نمیدادن. بنابراین آنها از نهادهای بین‌المللی، از نهادهای کمک رسان تقاضا دارند که در گام نخست به این برخوردهای خشونت‌آمیز رسیدگی کنند و در گام بعدی هم زندگی را برای مردم افغانستان آسان‌تر کنند با کمک‌هایی که باید انجام بدن، کمک‌هایی که به شدت در چند سال گذشته کاهش پیدا کرده.
1: سپاسگزار هستم از خودت نرگس. در حالی که کشورهای اروپایی برای مهار موج مهاجرت تدابیر امنیتی خود را در مرزها تشدید کردند، بسیاری همچنان برای رسیدن به آن سوی مرز جان خود را به خطر می اندازند. همزمان سازمان ملل متحد درباره یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرتی جهان هشدار تازه داده است. نیروی سوریا جزئیات این سفرهای پرخطر را گزارش می دهد.
3: کودک در آغوش پدر، کفش هایی که روی ساحل جا می ماند و قایقی که بیش از ظرفیتش انسان حمل می کند. این تنها یک سفر دریایی نیست، بلکه روایتی از امید، خطر و ناامیدی در آبهای میان فرانسه و بریتانیا است. در ساحل گراولین در شمال فرانسه، ده ها مهاجر از میان آبهای سرد دریا عبور می کنند تا خود را به قایق برسانند که راهی بریتانیا است. در میان آنان خانواده ها، کودکان و حتی نوزادی دیده می شود که چشم انتظار رسیدن قایق است. قایق از راه می رسد. جمعیت برای سوار شدن هجوم می آورند. برخی شناکنان خود را به آن می رسانند. برخی دیگر بدون جلیقه نجات جانشان را به دریا می سپارند. قایق سرانجام با بار سنگین ساحل را ترک می کند. اما همه موفق به سوار شدن نمی شود. گروه ناچار خیس و خسته به ساحل باز می دهد. همزمان کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده که مسیرهای دریایی مهاجرت همچنان بهای سنگینی از جان انسان ها می گیرند.
4: در مجموع این یک یادواری تلخ است که با وجود تلاش های دوامدار مقام های ساحلی و شریکان آنان برای نجات جان انسان ها، مسیر اقیانوس اطلس از غرب افریقا به جزایر قناری به دلیل مسافت های طولانی، شرایط غیر قابل پیش بینی دریا، قایق های غیر استاندارد و بیش از حد پر جمعیت و دسترسی محدود به عملیات نجات به موقع، همچنان یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرت در جهان است.
3: برای بسیاری از این مهاجران سفر به اروپا تنها یک عبور از دریا نیست، بلکه قمار بر سر زندگی است. قماری که برخی از آن جان سالم به در میبرند و برخی دیگر هرگز به مقصد نمیرسند. میروی سوریا، لندن.
1: نگاه دوباره به مهمترین خبرهای روز. حمله مرگبار بر پاسگاه پلیس پاکستان، دست کم 9 پلیس در خیبر پختونخوا کشته و 22 تن از آنان زخمی شدند. هشدار سازمان ملل از قاچاق انسان در افغانستان. ملل متحد میگوید بحران‌های جاری مردم را در برابر قاچاق انسان و بهره‌کشی آسیب پذیرتر کرده. در ادامه گزارش خواهیم داشت از جزیره در اندونزیا که انسانها در آن هنوز برده به دنیا می آیند و برده می میرند. فرماندهی مرکزی آمریکا یا سندکام اعلام کرده که موج از عملات هوایی را علیه ده‌ها هدف سپاه پاسداران در ایران انجام داده است. به گفته سندکام این حملات مراکز فرماندهی، تأسیسات موشکی و پهبادی و سایت‌های دفاعی ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. همزمان ارتش آمریکا از آغاز محاصره شدید دریایی بنادر جمهوری اسلامی خبر داده که هیچ کشتی اجازه ورود به این بنادر یا خروج از آنها را ندارد. در سوی دیگر وال استریت جورنال گزارش داده که در پی حملات موشکی تازه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی، دونالد ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش فرماندهی سندکام طرح دو هفته‌ای برای تشدید حملات آمریکا آماده کرده. این موضوع در نشست ترامپ با وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مطرح شده. پیشتر دونالد ترامپ در واکنش به عملات پهبادی و در ادامه هم نگاه داریم و چند خبر کوتاه از جهان. وبسایت آلمانیتور با نقل از منابع دیپلماتیک و آمریکایی گزارش داده که عربستان سعودی در آستانه اعلام تشکیل یک ائتلاف نظامی چند ملیتی جدید برای مقابله با تعدید حوثی‌ها در دریای سرخ است. سازمان ملل متحد اعلام کرده که شیوعی اخیر بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو سریع‌ترین روند گسترش این بیماری را در مقایسه با گذشته دارد. ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواست که کمک‌های خود را برای مهار این ویروس مرگبار افزایش دهند و گفته این مقام ها افزایش کمک ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری حیاتی است. چ چین یک ماهواره جدید انتقال داده را با استفاده از یک موشک لانگ مارچ به مدار زمین فرستاد. این ماهواره قرار است ارتباط رادیویی و انتقال داده میان فضاپیماها، ماهواره‌ها و ایستگاه فضایی چین را به طور گسترده تقویت کند. با این پرتاب توانایی‌های چین در زمینه مدیریت داده‌های فضایی در مدار زمین افزایش می‌یابد. در دنیای امروزی بردهداری به معنای تبدیل شدن انسان به کالاست که او را از هویت، نام، اراده و حقوق انسانی محروم می کند. اما در اندونزیا هنوز جزیره وجود دارد که مردمانش برده به دنیا می آیند و برده می میرند. گزارش از رضا محمدی.
5: جزیره‌ای در نزدیک بالی، یکی از جاذبه های توریستی اندونزیا، جایی که هنوز جهان مدرن نتوانست چنگال سنت را از گلوی انسان‌ها آزاد کند. اینجا در میان خانه قدیمی و سنتی هنوز انسان‌ها برده به دنیا می‌آیند و همانطور برده بزرگ می‌شوند و برده می‌میرند. حالا اما پیش از آن که پای نهادهای حقوق بشری و دادخواهی به اینجا برسد، لنزهای کامرا به این جزیره رسیدند و پرده از رازی نهان برداشتند. همین چند روز پیش در مراسم تشییع یک برده‌دار در جزیره واینکاپو نه تنها اشرافزادگان اشک ریختند، بلکه برده‌ها نیز نوحه و شیون سر دادند. اینجا اگر فرزندی در خانواده فقیر و برده متولد شود، این فرزند نیز زنده است مالک دارد و پیش از آن که مربوط به خانواده‌اش باشد، مربوط به خان است.
6: جایگاه ما با عنوان برده در جای خودش است. نمیتوان آن را پاک کرد. من با آن اعتراض ندارم. این طور است. برده‌داری سنت است که از نیاکان ما به ارث رسیده است.
5: هرچند بسیاری از باشندگان جزیره سومبا مسیحی‌اند، اما آیین برده‌داری ریشه در تاریخ این جزیره دارد و برده ها حتی انتظار و توقع دستمزد ندارند. برای ارباب خود فقط برای دریافت غذای ناچیز کار می کنند و حتی قربانی خشونت های فیزیکی و جنسی قرار می گیرند. چیزی که در این جزیره تا حال پنهان مانده و کمتر به گوش نهادهای حقوق بشری رسیده است.
7: بردگانی که خشونت را تجربه می کنند، نه تنها خشونت فیزیکی بلکه خشونت جنسی را نیز تجربه می کنند. ارباب می تواند از کنیز خود استفاده کند و او مورد سوال و بازخواست قرار نمی گیرد.
5: با وجود این که قانون اندونزیا بیش از 160 سال است که بردگی را ممنوع اعلام کرده، اما دولت مرکزی در جاکارتا روی کردی محتاطانه در پیش گرفته است. ترس از شورش‌های اجتماعی و پیچیدگی‌های فرهنگی باعث شده است که تغییرات به کندی و از مسیر آموزش پیش برود.
8: اندونزیا گروه‌های قومی پیشرفته هم دارد، اما گروه‌های عقب مانده هم هستند. دولت نمی‌خواهد تغییر آنی ایجاد کند، بلکه گام به گام از تحول اجتماعی پیروی می‌کند. ما معتقد شدیم که آموزش همه چیز را تغییر می‌دهد.
5: چه زمانی برده‌داری در جزیره سومبا به پایان می‌رسد؟ جواب این سوال در بطن خود سومبا نهفته است. سرنوشت برده در دست خود اوست. تا روزی که او اسارت را به مثابه یک حقیقت ارثی بپذیرد، ارباب نیز نیازی به پایان این آیین نمی‌بیند. رضا محمدی، لندن.
1: اجازه بدین برگردیم به خبرهای جنگ میان آمریکا و ایران. دونالد ترامپ در واکنش به حملات پهپادی ایران با اردن گفته بود که ایالات متحده از ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
9: خب در این باره من رو بریف کردن. مثل همیشه طبیعتاً قضیه درست خواهد شد. تا اون زمان که قضیه درست بشه ما خیلی سخت ایران رو خواهیم زد. اونا میدونن که سخت خواهیم زدشون و تلاش کردن که دیشب هم حمله کنن. ما 5 تا راکت زدن با سرعت 8500 مایل در ساعت و هر 5 راکتشون رو رهگیری کردیم، ولی به هر حال این حمله رو کردن. بنابراین حالا نوبت ماست ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیمشون.
1: همراه میشویم با همکارم تروسکا صادقی از پاریس. تروسکا، تازه ترین ها را از خودت بشنویم.
2: خب حملات در واقع تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه داره، همسو با حملاتی که شب گذشته آمریکا علیه مواضعی در داخل ایران، مواضع وابسته به سپاه پاسداران انجام داد. ما مجدداً شاهد یک دور از حملات جمهوری اسلامی به اردن و کویت بودیم. اردن امروز در بیانیه‌ای تایید کرده که تونسته 5 موشک جمهوری اسلامی رو که به سمت خاک این کشور شلیک شده بودند رو رهگیری بکنه. هدف به نظر میرسه که پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در اون منطقه بوده باشه، اگرچه جزئیاتی در رابطه با اینکه خساراتی داشته یا نه منتشر نشده، ولی خب اردن با قاطعیت گفته که این حملات رو رهگیری کرده. تنش‌ها به قدری در منطقه ادامه داره که از یک سو کشورهای عربی همزمان با اینکه بیانیه‌هایی منتشر می‌کنند محکوم می‌کنند این حملات رو، ابراز همبستگی می‌کنند در واقع در برابر حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده. در چند هفته گذشته داریم می‌بینیم که لحن حتی رسانه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس، دولت‌ها، بیانیه‌های رسمی هم تغییر پیدا کرده، بیشتر به سمت سوی این میره که اگر این دولت‌ها بخوان پاسخی به حملات جمهوری اسلامی داشته باشن از یکدیگر حمایت خواهند کرد. چیزی که توجه رسانه ها را در ساعت های گذشته بیشتر متمرکز کرده در واقع این تشکیل یک نیروی یا یک ائتلافی چند ملیتی برای مواجهه با حملات جمهوری اسلامی هستش در منطقه. به نظر میرسه که بعد از دیدارهایی که چه به صورت جدا جدا یا به صورت کلی کشورهای منطقه خصوصا فرماندهان نظامیشون با هم دیگه داشتن، این تصمیم گرفته شده. با این حال میدونیم که با توجه به تحولاتی که دیروز در عراق اتفاق افتاد، واکنش‌های بسیار زیاد، پاسخی که به هر حال عربستان به میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی داد، شرایط منطقه داره این رو تایید میکنه که تنش‌ها میتونه گسترش پیدا بکنه و حملات جمهوری اسلامی به سمت این کشورها در به هر حال دوره پیش رو متوقف نشه.
1: سپاسگزار از تو. از خود تروسکا. و به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: مراسم خاکسپاری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان امروز زیر تدابیر شدید امنیتی طالبان در این ولایت برگزار شد. امان الدین منصور و برخی مقام‌های دیگر طالبان در این مراسم شرکت کردند. همزمان با این، منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که با افزایش حمله‌های جبهه‌های مخالف طالبان در بدخشان، این گروه برای یک عملیات گسترده آماده می‌شود. به گفته این منابع، طالبان نیروهای بیشتری را به بدخشان اعزام کرده و فرماندهان شد این گروه نیز در این ولایت حضور دارند. به گفته منابع آگاه، طالبان در روزهای اخیر نیروهای بیشتری را به ولسوالی زیباک منتقل کرده و آنان را در بخش‌های گوناگون این ولسوالی مستقر کرده‌اند.

0: هفته پیش ملاح بطلا رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
1: حکومتی که دیگاه برسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه بشکال مختلف دیده میشه.
0: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
2: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
3: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
4: همکنون می‌توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: همزمان با گسترش درگیری‌ها در بدخشان، لطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان مدعی شده که افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه به جزیره از ثبات و امنیت تبدیل شده و وضعیت اقتصادی و امنیتی آن بهتر از ایران و پاکستان است. آقای نظری در گفتگو با رادیو حریت، رسانه وابسته به طالبان، با اشاره به بحران‌های امنیتی و سیاسی در خاورمیانه، ایران و پاکستان گفت که افغانستان اکنون از ثبات سراسری برخوردار است و چشمانداز روشنی برای بازسازی و توسعه دارد. معین وزارت اقتصاد طالبان میگوید که این دو کشور با مشکلات داخلی یا رقابت قدرت‌های جهانی روبرو هستند، اما افغانستان با چنین وضعیتی روبرو نیست.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: امان‌الدین منصور والی طالبان در هلمند روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری خواهرزاده‌اش ذبیح الله امیری شرکت کرد. امیری که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان بود، سه‌شنبه در حمله افراد مسلح ناشناس ترور شد. طالبان میگوید یکی از عاملان کشته شده و نفر دومی زخمی دستگیر شده است. تاکنون اما هیچ گروه مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. با ترور امیری دست امان‌الدین منصور از کنترل بدخشان کوتاه‌تر شده است. او پیشینه کار به عنوان والی بدخشان را در کارنامه دارد. اخیراً هواداران امان‌الدین منصور کارزار را برا انداخته بودند که در آن خواستار بازگشت او در کرسی ولایت بدخشان شده بودند. اما با این حال منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که با افزایش عملیات جبهات مخالف طالبان در بدخشان، طالبان برای یک عملیات گسترده خود را آماده میکنند. به گفته منابع، طالبان نیروهای بیشتر را به بدخشان اعزام کرده و فرماندهان ارشد به این گروه نیز در این ولایت حضور دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تازه ترین و آخرین تحولات بدخشان گفتگوی داریم با آقای فیاض غیاثی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. غیاثی صاحب بسیار خوش آمدین. ابتدا بین از مراسم خاکسپاری رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان آغاز کنیم. برای ما بگوین که تحت چی تدابیر امنیتی برگزار شد؟
2: سلام خدمت شما و جنبندگان محترم رادیو افغانستان انترنشنال و همکاران تکنیکی. خب دیروز بعد از کشته شدن رئیس اطلاعات فرهنگ، با وضعیت بدخشان کاملا به حالت نظامی در آمده بود و حتی در شفاخانه نظامی بیمارانی که از قبل حضور داشتند خارج کرده بودند و رفت آمد کاملا به طرف شفاخانه صحتی عامه بدخشان مسدود بود. راه های رفت آمد مردم و شهر فیض آباد کاملا به حالت نظامی در آمده بود و چک پوینت ها و تلاشی و جلوگیری از رفت آمد مردم کاملا هویدا بود. بعد از بالاخره طی مراحل زخم شستشوی رئیس اطلاعات فرهنگ، انتقال او به زادگاهش، امروز در مراسم خاکسپاریش که تعداد زیادی از مردم منطقه از ولسوالی های تنگی بالا در مجموع تجمع کرده بودن، آقای امان‌الدین منصور که مامای کشته شده و آقای امیری می باشه، در مراسم حضور داشت و گفته میشه که از دیروز تا امروز هم کاملا وضعیت نرمال به خود نداشت و بسیار نگران بود و امروز هم در مراسم خاکسپاری تدابیر ویژه امنیتی برای او گفته شده بود و تعداد را نیز تنظیم کرده بود تا صحبت بکنن و از گویا کارکرده ها و خوبی های این رئیس طالبان برسانه ها بگوین. اما آنچه هویداست با آنکه مراسم تشییع با یک تشریفاتی خاص گرفته شده بود و کوشش شده بود که این مراسم قدرت طالبان را و حضور طالبان را در کل در بدخشان و در منطقه تنگی بالا که زادگاه مولوی امان‌الدین عارف فصیح‌الدین است نشان بده، این مراسم نگرانی های را نیز با خود داشت، حتی از این که جلوگیری شد و از وضعیت موجود که نشود کدام حمله بالای مراسم صورت بگیره و کاملا اطراف مراسم جنازه به طور ویژه امنیت گرفته شده بود، نیروهای زیاد در اطراف این مراسم حضور داشتند.
1: بله بله آقای غیاثی، اتفاقا برخی از سخنرانا اتکایشان بیشتر به این بود که کشتن افراد بیگناه از آدرس دین و شریعت گناه است و جواز نداره و حتی حرام است و از این دست سخنرانی هایی که حتما در یک قالب یکی از برنامه های دیگه نظرگاه با اون میپردازیم. ولی روی ریشه های ترور اگر یک مقدار بپردازیم، مثلا بیشتر از 48 ساعت از این اتفاق میگذره اما هنوز مسئولیت گروه مسئولیتی رویداد را بر عهده نگرفته، فکر میکنین که این ترور بیشتر امو ریشه های اختلافات درون گروهی طالب است؟
2: البته برداشت من بیشتر نمی است، به ویژه در یک سال گذشته نیروهای طالبی بدخشانی از مولوی امان‌الدین و قاری فصیح‌الدین کاملا ناراض هستند، تعداد زیادی از یا که تنقیص تشکیلاتی شد از وظیفه بیرون شد، حتی در کشمکش های اخیر و نحوه اعلام حمایت از گروه های که بر علیه این نیروگویا صحبت کرده بود استادن. و بر علاوه این مسائل که ناراحتی های زیاد بنابر کشتن مردم، ضرب و شتم مردم تا هستی مولوی امان الدین و همه جوانی کشته شده که قبل از اینکه رئیس شده بود و از افراد نزدیک امان الدین منصور بود در منطقه فشارهای زیاد بالای مردم آورده بودن، حتی بعضی اخاذی های ایجاد می کردن با قدرتی که در دست داشتن مسئله می گشتن. بعد از تعیینشان هم در ریاست مشکلات های وجود داشت، مردم می تنگی بالا به نحوه راضی نبودن که خب مولای امان الدین خدای در قدرت خواهر داده در قدرت ماما در قدرت که خانواده از در قدرت مردم دیگه در بازی طالب به کجا هست. این مثلا هم بود. موضوعات جنایی هم حتی میشه گفت که عرض کردم که بعضی دستکاری های در منطقه بالا شده بود که مردم کاملا با خانواده آقای امان الدین مشکل داشتن، اما ای که کسی را به عهده نگرفت بیشتر بازی های استخباراتی طالبان ما نباید نادیده بگیریم، زیرا اسلحه ای که به دست آمده ثبت اداره استخبارات طالب است و افراد از جنوب شرق افغانستان هستند، زبان فارسی صحبت کرده نمیتونستند، اینا چگونه مدیریت شدن با آن که بعضا این مشکلات وجود داره. احتمال این که بله بازی های درونی کوشش بکنن که طالبای بدخشانی رو بر علیه مخالفین بیشتر بشورن که گویای دست مخالفین هستن، اما یک سخت بیانیتون میده.
1: بله آقای قیاسی، امیری خواهرزاده امان الدین منصور بود، او هم والی پیشین بدخشان بود. بین از لحاظ تقسیمات اداری در بدخشان بر ما بگوین که بیشتر کدام فرماندان طالبا ای ادارات محلی را بینشان تقسیم کردن و در ادارات نفوذ دارن؟
2: خب اگر بدخشان ما با شش حوزه تقریبا میشه گفت نظامی تقسیم بکنیم که در زمان جمهوریت نیست چنین بود، حوزه غرب کوکچه، حوزه مرکز، حوزه تنگی بالا و حوزه راغستان و شهر بزرگ و حوزه دروازها و حوزه پامیرود، در تمام این حوزه ها افراد نزدیکتر و خانواده های قاری فصیح الدین و مولای امان الدین وظیفه دارند و در برخی موارد نیز افراد نزدیک به قاری الدین محمد وزیر اقتصاد، اما در کل میشه گفت که بیشتر از 70% قدرت محلی بدخشان غیر از طالبای جنوبی که در ادارات حضور دارند، طالبای بدخشانی رب نگیره به حوزه تنگی بالا که مربوط آقای قاری فصیح الدین مولای امان الدین میشه و از زمان ولایتش از درون ولایت تا ادارات تا تمام همه حوزه های ریاست های مختلف و قماندان های امنیه و ولسوال و فرقه و اینا را که شما تقسیمات بکنین، اینا همش نزدیکترین افرادی مولای امان الدین منصور هستند و از قاری فصیح الدین. طبعا اینا این وضعیت که این تقسیمات قدرت هم به یک منطقه از 28 ولسوالی رفته مثلا در 4-5 ولسوالی حلقه زده، این مردم ها و حتی مطالبای مختلف خودشان ناراض کرده. شما میبینین هر از گاهی صلاح الدین سالار یک شکایت بیرون میکنه با آن که نزدیکترین فرد مولای امان الدین منصور است، یا مثلا مولای عبدالغفار یفتلی یا قاری واصل که از وظیفه برکنار شده از نزدیکان قاری فصیح الدین، اینا همه نشان میده که اینا نیز افراد خودشان از این ناراحت هستن و در عدم گرفتن امنیت به یا همکاری درسته نکردن که بالاخره اون نزدیکترین فردشان شده.
1: و با آقای قیاسی تا به حال طالبا جزئیات در مورد یافته هایشان از این ترور را منتشر نکردن، با وجودی که شما هم گفتین و برخی منابع دیگه میگن که مثلا سرنشینان او موترسایکل یا مهاجمان خارج از ولایت آمده بودند، موترسایکل گویا ثبت استخبارات طالبا بوده و در حالی که یکی از این مهاجمان زخمی هم گرفته میشه، چرا جزئیات شریک ساخته نمیشه؟
2: با اینجا یک فشارهای از طرف مولای امان الدین منصور قاری فصیح الدین آمده در بدخشان و ادارات استخباراتی که قضیه کاملا بررسی شوه و به خانواده کشته شده و به اینا گفته شوه که وضعیت چطور است، اما استخبارات طالبا که بخش از این استخبارات با ویژه معاون استخبارات مولوی تاجمیر عملا با گروه های تروریستی کار میکنه و فعالیت میکنه، این برداشتم وجود داره که احتمال اینکه خودی کار استخبارات این گروه باشه و تشن در بدخشان بیشتر خلق بکنه و همین منظور و اونها هم تلاش دارن که ایره و نحوه حال یکان آوازه ایره بیرون کردن که کار داعش است، در حالی که رسما داعش مثلا اعلام نکرده. با آن هم که اگر داعش در بدخشان باشد یا گروه های تروریستی توسط همین استخبارات طالبان یا مدیریت می شوند در بدخشان، و قبلا هم ما دیدیم که مثلا در سال 2023 مولای سیف الله بدخشانی در یک فاتح خانه انفجار دادن، اینا و بعد از بسیار دیر وقت دیر به داعش ربط دادن. این قضایایی هست که در بدخشان طالبان می خواهند قدرت بدخشان رو به نحو مدیریت بکنن که این تنش‌هایی را که ایجاد شده و این برنامه عملیاتی را که دارن و بدخشانیان ناراض هستن که با مخالفین بجنگن، این را مدیریت بکنن. به این منظور هم استخبارات طالبان خاموش هست و احتمال رسایی نگه نکردن این مثلا نیز وجود داره و همونطوری قضیه خاموش بمانه.
1: آقای قیاسی، یک طرف این تحولات است که از دست کم یک روز پیش داره رخ میده، یک بود سیاسی و اختلافات درونی را برجسته ساخته، از یک طرف دیگر مخالفین طالبان در نواحی مختلف بدخشان، ولسوالی زیباک، کران و منجان، بخشای دیگر ادعای تصرفات و حملات را میکنن و وضعیت در مجموع در بدخشان دستخوش تحول است. به می تازگی هم منابع بر ما گفتن که طالبا بر یک حمله گسترده آماده میشن. اطلاعات شما از این چیست و چقدر با این حمله میتونن که مخالفینشان را دفع کنن طالبا؟
2: طالبا بنا بر نگرانی هایی که دارن حداقل در 28 ولسوالی بدخشان، اینا در حوزه هایی را که عرض کردم در مراکز حوزه های متذکره، مثلا در نصای بیشتر از 500 نفر نیروی ویژه از حضور داره که اینا کاملا شبانه روزی گشت بزنن در همین ولسوالی های حوزه، در مناطق راغستان، مناطق تنگ بالا رو بیشتر با آن که حضور دارن. طالبای محلی هم زیاد است در اینجا، کمتر، اما در مناطق غرب کوکچه، تگاب و کشمی اینا عملا بیشتر از تا 1500 نیرو در همین یک هفته گذشته در بدخشان حضور داشت که دین روز نیز نیروها بیشتر شدن و نگرانی هایشان خیلی زیاد از بویژه و لیوای سرحدی زیباکه با تجهیزات نظامی سنگین. شخصی وزیر دفاع چندین ما رفته و قاری فسیدین لوی درسید این گروه که تا این مرزه ها را بیشتر تامین بکنن و نگرانیشان بیشتر از امو منطقه شرق بدخشان است و بالاخره از مناطق پامیرات دروازها. اما با آن که طالبان تلاش دارن با این حضور این گروه ها عملیات بکنن، نگرانی هایشان هنوز هم وجود داره. مثلا در دروازه همین اکنون هم که اسلحه دست جمعی فاتح با 100 نفرش یا بیشتر به دستش هست و به نمی حالا این کشمکش های هم کشید در دل نارضایتی های رو داره، همچنین فرمانده های دیگه این گروه مولای عبدالغفار در نه اول سوالی یفتلی پایین که سقوط کرد قبلا و اول سما مالا یمین که مول سوالی نسای است از یفتل، امینا هم زیاد از وضعیت راضی نیستن و این وضعیت شکننده است. به همین منظور طالبان را نگران کرده تا بهتر تدابیر امنیتی و برنامه عملیاتی برای مدیریت از بگیرن. اما ما تحولات در بدخشان بیشتر از این خوشبین پیش بین هستم، در بدخشان تحولات کلانتر از این می آید و احتمال سقوط ولسوالی ها به چشم می خوره. بدخشان از خوش تحولات کلان در ماه های آینده است که ما شما شاهدان خواهیم.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

عملات خونین اخیر در پاکستان تنها یک بحران امنیتی برای اسلام آباد نیست. این تحولات می تواند نشانه تغییر یک معادله مهم در منطقه باشد. پاکستان که سالها طالبان را بخش از راه حل امنیتی خود در افغانستان می دانست، امروز به نظر می رسد روی کردش از همکاری به حمایت به فشار و حتی عبور از این گروه در حال تغییر است. اما این تغییر برای افغانستان چه معنای دارد؟ آیا مردم می توانند از شکافی که میان اسلام آباد و طالبان ایجاد شده استفاده کنند و از سرانجام آیا شرایط امروز برای مردم افغانستان فرصتی را فراهم کرده است که از طالبان عبور کنند؟

0: سلام بر شما به بث روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بث امروز عبدالناصر نورزاد، پژوهشگر تاریخ و سیاست از اسپانیا، قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد، و غوث جانباز، دیپلمات پیشین از فرانتو می باشد. بس هم با آقای عباس آغاز می کنیم که به نظر می رسد سیاست پاکستان در قبال افغانستان در حال تغییر است.
1: عرض سلام خدمت شما و مهمانان برنامه. تقریبا میشه گفت که سیاست های پاکستان بیشتر متمرکز به مسائل داخلی شده و در کنار اون پاکستان سیاست خارجی خود رو هم به سمت خلیج فارس و به سمت خاورمیانه تمرکز داده و در آسیای جنوبی هم چون پاکستان مستقیما با دو همسایه خود یعنی هند و افغانستان درگیر بوده و این درگیری ها هم در مسائل و مشکلات داخلی افزوده است و به خاطر همین است که پاکستان در مورد به خصوص افغانستان اون سیاست های رسمی گذشته خود را بخواد تغییر بده. چون ما چند ماه پیش وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف در پارلمان پاکستان به طور صریح گفته بود که درگیری ها در افغانستان به هیچ عنوان جهاد نبوده و این شرکت پاکستان در این درگیری هم اشتباه بوده، یعنی این یک سیاست سنتی پاکستان بوده که در افغانستان خود رو دخیل کرده بود و در زمان تهاجم شوروی این یک فشاری بود از سوی کشورهای غربی و امریکا بر روی پاکستان تا خود رو هم در مسائل افغانستان درگیر بکنه. ولی پس از فروپاشی شوروی پاکستان همچنان در این منطقه باقی موند. امریکا و نیروهای خارجی که از این منطقه خارج شدن، ولی بسیاری از بحران ها هم گریبانگیر مردم این منطقه به خصوص افغانستان و پاکستان شدن و در نتیجه بحران های داخلی پاکستان که نتیجه رقابت شدید میان احزاب سیاسی بوده، بحران های سیاسی و بی‌ثباتی سیاسی داخلی هم پاکستان داشته و در نتیجه همین بی‌ثباتی های سیاسی زمینه برای دخالت ارتش در سیاست هم فراهم شد، یعنی احزاب و گروه های مختلف در پاکستان و همچنین ارتش دارای دیدگاه های متفاوتی در مورد افغانستان

0: روحائی قومی و نژادی و مذہبی گوناگونی وجود دارن و این یک فرهنگ اجتماعی آسیا جنوبی و آسیا مرکزی است و به خصوص در افغانستان و در گذشته پاکستان همواره از گروهای پشتون بیشتر حمایت میکرده و در حالی که در سمت شمال تاجیک، ازبک، هزاره و همه اینجا حضور دارن و به طور مؤثر در افغانستان نقش خود رو ایفا میکنند و یکی از اشتباهات پاکستان این بوده که روابط خود را فقط با عمدتاً با گروه های پشتون حفظ کرده بود و این امر با شده گروه های دیگه بسیار مؤثر بودن ولی از پاکستان دور ماندن و این هم یک در پاکستان پذیرفته شده که همین دوری پاکستان از این گروه ها باعث شده که این گروه ها یا با هند یا با کشورهایی که با پاکستان میانه خوبی ندارن با اونا ارتباط برقرار بکنن و این امر باعث بحران شده. ولی پاکستان هم با طالبان هم که در دهه 90 ارتباط داشته دوباره از اینا حمایت کرده و در 2021 وقتی اینا سر کار اومدن اون انتظاراتی که پاکستان داشت با وجود تلاش های مستمر پاکستان در ظرف 4 سال 5 سال گذشته اون انتظارات برآورده نشد و پاکستان به نظر من ظاهرا به این نتیجه رسیده که دیگه نمیتونن حتی طالبان رو از طریق زور یا از طریق مذاکره قانع بسازن. به خاطر همین ممکن است در آینده نزدیک ما شاهد کنار زدن طالبان باشیم و ممکن است با استفاده از گروه های دیگه در افغانستان یک حکومت جدیدی سر کار بیاد که پاکستان منتظر است خود مردم افغانستان در این زمینه تصمیم بگیرن.
1: بله بسیار تشکر. اجازه بدین از آقای نورزاد هم تحلیلشان بشنویم که آیا سیاست پاکستان تغییر کرده از همکاری با طالبان به مخالفت با طالبان؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما میهمانان عزیز و هموطنان عزیز ما. ببینید اول خوب برای رفع یک سوء تفاهم در درک وضعیت و تحلیل وضعیت باید بپردازیم. این که سیاست پاکستان در قبال افغانستانش که تغییر نمیکنه. اما شرایط جدید وضعیت را طور پیش آورده که پاکستان نسبت به دیدگاه راهبردیش مخصوصا در قبال طالبان و گروه افراطی که بر سالیان متمادی اونا را تمویل میکرد، تجهیز میکرد، پناهگاه میداد، حمایت میکرد و حتی به قدرت رساندن طالبان نقش بسیار اساسی و قاطع را بازی کرد تغییر کرد. عوامل متعدد در این نقش بازی کرد. اول نتیجه معکوس سیاست خودمیماری امنیتی پاکستان بود که بر دهها پس از حضور اتحاد شوروی در افغانستان را دنبال میکرد. پاکستان تصور میکرد که با حمایت از گروه های افراطی بر همیشه میتونه اولی گروه ها را در کنترل خود داشته باشه و در قدم دوم هرگاه خواست از اینا در جهت منافع راهبردی امنیتی و رسیدن به مو دیدگاه بسیار آرمانگرانه یا عمق استراتژیک خود در افغانستان و در منطقه استفاده بکنه که شرایط نشان داد که این دیگه امکان پذیر نیست. مسئله دوم است که پاکستان واکنش منطقه را نسبت به سیاست‌های خودش دست کم گرفته بود یا حداقل به اجماع‌های قائل نبود. شما می‌بینید وقتی طالبان به قدرت می‌رسند در افغانستان، پاکستان خیالش به ظاهر راحت میشه از درک افغانستان، اما حوادث یک سال دو سال بعد نشان می‌ده که موج عملات از داخل افغانستان به داخل پاکستان کشانیده میشه. این میتونه در دو سطح تحلیل شه. یکی که تمامی گروهایی که در بر سالیان متمادی از حمایت پاکستان برخوردار بودند، اینا با اهداف بلند پروازانه دیگر نه تنها افغانستان بلکه پاکستان و مناطق آسیا مرکزی اینا را تحت نظر دارن. و مسئله دومی است که کشورهای منطقه مخصوصا ایران، روسیه و چین اینا نسبت به ایجاد یک فضای که میتونه در شرایط خلای امنیتی فرصت بیشتر مانا را برای پاکستان تا اینا واکنششان دادن. بنابراین تقویت گروه های بلوچ، گروه های افراطی مثل تی تی پی و حتی گروه های دیگه که هنوز هم واکنش نداشتن ولی میتونن به شعبه و بخش های دیگه تقسیم شدن مثل لشکر جنگی، مثل طیبه، حرکت المجاهدین یا از این قماش گروه ها. اینا هنوز هم تهدیدات بالقوه برای آینده سیاست های امنیتی پاکستان در منطقه هستند. خب پاکستان حالا دیدگاهش نسبت به افغانستان تغییر نکرده، اما دیدگاهش نسبت به مؤتلفین یا متحدین سابقش تغییر کرده. در شرایط فعلی این تغییر دیدگاه به صورت کلی نمیتونه منتج به تغییر کلی در وضعیت شوه، اما در دراز مدت در نتیجه یک روند نموتو که روند از سالیان سال در افغانستان جریان داشته میتونه در نتیجه یک روند تغییرات را به شکل

0: بنیادی داشت در خود چارچوب بندی یا منظومه بندی خود منظومه امنیتی در افغانستان منطقه به وجود بیاره. بنان ما به این نظر هستم که دیدگاه پاکستانی ها نسبت به جغرافیا افغانستان امارا ثابت بوده، تغییر ناپذیر است. پاکستان با اون استراتژیکش طرز و ایراسش از معاصره ماندن در معاصره دیلی و کابل، اگر احتمالا دولت مخالف پاکستان در جغرافیا افغانستان حاکم شوه، همیشه این طرز پا بر جا بوده و سیاست های پاکستان بیشتر سیاست های ملیتاریستی و سیاست های نظامی است. بنان نظامی ها همیشه برای عقبی استراتژیک، برای عمق استراتژیک ارزش بهای فراتر از موضوعات آرمانگرانه سیاسی قائل است.
1: بله، پس شما میگین که سیاست پاکستان در حال تغییر است، نه در قبال افغانستان بلکه در قبال طالبان، از حمایت و مخالفت تبدیل شده.
0: بله خب، واکنش است. پاکستان چون منافعش تهدید میشه، بنان روی کردار عوض میکنه، ولی دیدگاهش نسبت به جغرافی افغانستان هم دیدگاه ثابت است. حالا طالبان باشه، هر گروه دیگه باشه، هر زمان یک بیگ تهدید نسبت به منافع امنیتی و حیاتی پاکستان مبدل شوه، میتونه به دشمن پاکستان مبدل شوه. هر زمانی که کارایی و کاربرد در جهت تامین منافع پاکستان داشته باشه، میتونه به دوست پاکستان تبدیل شوه. پاکستانی‌ها تازه فهمیدن که استفاده از این گروهایی که اینا به عنوان ابزار امنیتی و گروه های نیابتی استفاده میکنن بر دوامدار ممکن و میسر نیست. بنابراین در شرایط فعلی اینمی گروه ها باید چرخش بسیار رادیکال در جهت پیگیری و دنبال کردن اهداف بسیار کلانتر در منطقه تلاش میکنن، و پاکستانی ها من فکر میکنم از تحلیل این جنبه قضیه یک مقدار غافل مانده بودن.
1: بله، بسیار تشکر آقای جان باز. دیدگاه شما را بشنویم. شما هم موافق هستین که سیاست پاکستان در قبال طالبان در حال تغییر است؟ اگر موافق هستین، چرا پاکستان از همکاری با طالبان به تقابل با این گروه رسیده؟
2: تشکر خانم پیکان، سلام به شما و مهمان ها و تمام عزیزایی که ما را میبینن. این راست خانم پیکان که پاکستان با خودش به تقابل است در حقیقت، حتی نه با طالبایی که در افغانستان است و نه با کسای دیگه. پاکستان با ماهیت خود مثل یک کسی که جلال خود از دست داده باشه و گمراه شده باشه با خود در تقابل است، با ماهیت و جوهر وجودی خود در جنگ و در نزاع است. شما ببینین امی طالبا را در افغانستان کی کوشش کرد، کی حمایت کرد و به قدرت رساند؟ البته با همیاری ایالات متحده امریکا در جریان پروسه دوحه، و یا بودن که در سطح جهانی در از تریبیون سازمان ملل متحد چکچک میکدن، میرقصیدن، یا گروه میامدن کابل و میگفتن که اگر نمیفهمون فلانی قوت داره، ما خدا داریم، یا اینقدر خوشحال بودن و فکر میکدن که این طالبای افغانستان و او طالبایی که در او طرف خط زیوبند است به نام تی تی پی یا کدام تفاوت ماهیتی دارن. یعنی یا اینقدر ساده بودن، اینقدر نفهم بودن ملیتاریستای پاکستان که نمیفهمیدن که یا یکی هستن و ایدئولوژیشان مشابه است، اما مکتبی را که استخبارات پاکستان برشان ساخته بود امو یکی است، و بالاخره این معادله به نفع قندهار تحت طالبان و تحت کسی که ما او را ندیدیم که او هم شاید پاکستانی باشه به نام هیبت الله، او دارالفتوا دا اوجا دایر شد. تشویش پاکستان و استخبارات پاکستان در ای است که دارالفتوا و امو جهادی را که یاد این دهه پیش می بردن که باز وزیر دفاعشان گفت که ما کارهای چتل می کردیم و حالا تغییر خوردیم، که اصلا تغییر نخوردن، و آقای نورزاد کاملا دقیق میگه که پاکستان و جوهر وجودی از او تغییر نخورده. تکتیکای مقطعی سفارشی سیاست خارجیش که در جای دیگه ترتیب میشه، او وقتن فوقتن تغییر میخوره. پاکستان تا وقتی که جمهوری به تمام مانا نشد، یا مو فدراسیونی که یا خود ساختن در داخل خود کشورشان حقوق مردم خود از بلوچ ها، از پشتون ها، از سندی ها و غیر اقوامی که زیر ستم هستند در پاکستان، شما میاله 85% خاک بلوچستان تحت حاکمیت حکومت مرکزی اسلام آباد نیست، و یا میاین که میگن که ما از فلانی قوم دفاع میکردیم، حالا باید اوتو نکنیم، از فلانی قوم دفاع کنیم. شما رو به اقوام افغانستان چی غرض است؟ افغانستان خودش میفهمه، و اقوامش و ترتیب تنظیم نظامش شما چرا مردم افغانستان به اقوام و باز مداخله میکنید؟ چرا دیروزی حق به خود میدادین؟ چرا امروز دی فکر هستین؟ و چرا سبب این برنامه را ترتیب کردین؟ به خاطر کدام اهداف؟ به خاطر ترتیب و دسترسی به کدام مسائل شما این کارا را میکنین؟ شما لطفا متوجه خود شوین. یگانه کاری که شما میتونین پاکستانی ها ملیتریست های پاکستان عرفم از خانم پیکار و فقط یک کار میتونن بکنن که در روشنایی یک قطعنامه بود که در اخیر سال 2024 در شورای امنیت سازمان ملل متحد خانم پیکان تصویب شد که در اوجا پروسی دوم دوحه باید ایجاد میشد که یک کسی به نام فریدون سیروغلو یک گزارش ارائه کرد و گزارش هم تصویب شد و در اوجه از تمام کشورهای زی دخل به شمول همسایگان و به شمول همی پاکستان خواهش شد که شما در این پروسه ممت باشین برای بله. افغانستان در یک لحظه مثلا که یک نقطه پایانی پیدا کرد، در او جریان شما ممت باشین تا مردم افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، خانمای افغانستان در اوج به گفتگو بپردازن، به شمول امی گروه نامشروع که حال حاکم از سر افغانستان که نماینده از اون باشه که این جریان بره به طرف یک گفتمان ملی افغانستان شمول و در نتیجه از او یک نظام به وجود بیاد. پاکستانی کار نکرد، فهمید که باز افغانستان از کنترلش میبره، درست و شروع کرد به تخریب افغانستان، به بمباردمان افغانستان. ما خود ندیدیم که کدام عضو تی تی پی کشته شده باشه، ما خود ندیدیم که کدام عضو امی طالبان کشته شده باشه. این طالب خود نام داره، اگه تی تی پی او طرفه، اگه طالب او طرفه خط دیورم دسیتر، ما خود نام رو ندیدیم. ما یک چیز فهمیدیم
1: بله.
2: که پاکستان میخواد افغانستان را تضعیف بسازه، اما پسخانی که
1: میلیتاریستش بله آقای جان باز بله. پاکستان دو نگرانی جدی از طرف افغانستان داره، ادعای ارضی و بازی نیابتی هند. طالبان چقدر این دو تهدید را متوجه پاکستان کرده؟
2: اترس خانم پیکان، پاکستان صادق نیست. پاکستان و میلیتاریست های پاکستان هیچگاه صادق نبودن.
1: حالا بس پاکستان یک طرف بگذاریم، طالبای افغانستان مگر این دو تهدید متوجه پاکستان نکرده؟
2: ما چی میگم؟ ببینین ما خوب هزار مشکل کرده طالب داریم، درست؟ خور گروه غیر مسئول، غیر مشروع و غیر ملی میداریم، درست؟ این مشکل ما است. این حال گپ چی است؟ پاکستان چی میخواه؟ با پاکستان پیشنهاد ما من حیث یک دیپلمات افغانستان چی است؟ خانم پیکار، اگر این تشویش ها را دارن، درست؟ اعتماد ندارن سر گروه که ما هم نداریم، درست؟ و اگر صادق هستن، کشورهایی که غیر منسلک هستن و داخل این قضیه نیستن، پردن یارو در ناظرین شدنی امتداد خط دیورن که دیده شوه که خطرات هند چی هست، خطراتی که از تی تی پی از اراضی افغانستان متوجه پاکستان است، او در کجاست؟ اگر در پای از ریگ نیست و این بازی زرگری نیست که یا برا انداختن، من خب باور ندارم که جنگ بین طالب و میلیتریست های پاکستان جریان داره. خانم پیکان با من خود این بازی دادن
1: بله، نمیدونم جنگ خلاص پاسخ عباس. خب با توجه به سیاستی که پاکستان در گذشته ها داشته و هنوز هم ادامه داره، مردم افغانستان و نیت پاکستان مشکوک است.
3: باید مشکوک باشن، چون میدونید در گذشته همونطور که عرض کردم پاکستان طالبان رو به رسمیت شناخته بود و به عنوان یک گروه مورد حمایت پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی اینا سر کار بودن و میدونیم که در اون زمان به طور آشکار پاکستان از طالبان حمایت میکرد در کنار عربستان سعودی و امارات متحده عربی، البته در برخی کشورهای غربی هم در این زمینه همکار بودن با اینا، ولی از بین بردن خود طالبان هم پاکستان نقش اصلی رو ایفا کرده بود و این بار هم که طالبان سر کار اومدن پاکستان شرط گذاشته بود که شما باید دیدگاه های افراد گرایان خود را تبدیل بکنید و خود را تبدیل به یک حزب سیاسی بکنید، در این صورت میتونید بقیه گروه های قومی نژادی و مذهبی افغانستان رو در قدرت سهیم بسازید. ولی طالبان نه فقط اینکه به قرارداد دوحه پاسخ مثبت ندادن، به انتظارات پاکستان هم پاسخ منفی دادن و همین امر باعث شده که ظرف 4 سال گذشته پاکستان تمامی تلاشهای خود رو به کار برده و تلاش کرده تا طالبان رو قانع بسازه. ولی اینا نه فقط اینکه دیدگاه های افرادگرایانه خود رو تغییر ندادن، بلکه برخی از افراد معتدلی هم که در بین صفوف طالبان بودن اینا رو کنار گذاشتن و در نتیجه اون اینا یک بار دیگه روابط خود با گروه های افراطی منطقه‌ای و جهانی رو برقرار کردن و بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از 22 گروه دوباره در افغانستان فعال شدن و همین امر تاثیرات بسیار منفی بر روی پاکستان گذاشته، چون برخی از گروه های افراطگرای پاکستانی هم در افغانستان حضور دارن. و این دفعه ما دیدیم که با وجود فشارها پاکستان اینا رو به رسمیت نشناخته و نه اینکه خودش نشناخته، بلکه کشورهای عربی یا کشورهای عربستان سعودی رو هم قانع ساخته تا اینا رو به رسمیت نشناخته و همچنین اینا مشروعیت خود رو به دست نیاورده.
1: یعنی پاکستان ایره پذیرفته که طالبان از کنترل پاکستان در رفته؟
3: نه اینکه در رفته باشن، به نظر من اینا طالبان از خود رو نتونستن از زیر نفوذ افکار تندرو یا افراطی خود رو رها بکنن، چون برخی از افراد قدیم در بین اینا وجود دارن که همچنین دیدگاه های سنتی خود رو دارن که دیدگاه های افرادگرایانه ای هست. الان ما میدونیم که بسیاری از وزرای افغان گاهی گذاری میگن که در حمایت از آموزش دختران اینا حمایت میکنند یا در مورد حقوق بشر هم اینا دیدگاه های مثبت دارن، ولی هر کی چنین دیدگاه داشته باشه کنار زده میشه.
1: پاکستان فقط نگران این موضوع نیست. طالبان افغانستان از کنترل پاکستان بیرون شده؟
3: عرض کردم که اینا در گذشته در اختیار پاکستان نبودن، ولی پاکستان از اینا حمایت میکرد، ولی الان اون انتظاراتی که پاکستان داشته اینا برآورده نساختن، به خاطر همین پاکستان از اینا به هیچ عنوان حمایت نکرده.
1: یعنی در گذشته هم در کنترل پاکستان نبودن؟
3: اصلاً من عرض کردم که اینا دیدگاه های خودشون رو دارن و اون دیدگاه ها رو میخواستن پیاده بکنن. در گذشته پاکستان از اینا حمایت میکرد، ولی این بار اینا چون تعدیل نکردن خودشون رو به خاطر این از حمایت پاکستان محروم شد.
1: یک نفوذ داشت پاکستان بر طالبان، ای را هم رد میکنن؟
3: چرا؟ من عرض کردم که پاکستان شدیدا نفوذ داشت و به خاطر همین انتظار داشت که بتونه طالبان رو قانع بسازه تا دیدگاه های افرادگرایانه خود رو تعدیل بکنن. بدون نفوذ که نمیشه، ولی این انتظارات پاکستان وقتی برآورده نشد، پاکستان فقط حمایت خود رو پس گرفت، نه فقط اینکه نفوذ خود رو دست داده باشه.
1: سپاس آقای نورزاد. طالبان با سیاستی که در پیش گرفتن نزدیکی با هند، آیا از کنترل پاکستان بیرون شدن؟
0: خب قبل از اینکه به پاسخ پرسش شما بپردازم، من میخوام یک موضوع را واضح بسازم که اسناد متعدد تاریخی از مصاحبه ها، کتاب ها، تحقیقات و اعترافات خود مقامات پاکستانی نشان میده که طالبان کاملا یک محصول پاکستانی بودن. یک حقیقتش کسی انکار کردن نمیتونه و پاکستان اساساً با یک طالب رادیکال، افرادگرا، تندرو مشکل نداره. پاکستان با طالب مشکل داره که اول سیاستای پشتونگرایی دو طرف سرحد بسیار دنبال بکنه، دو بر علاوه پاکستان یا فراتر از سیاستای محدوده و حلقه تصمیم گیری پاکستان دستای بیشتر را بفشاره و در جغرافیای افغانستان جای بده. من فکر میکنم یک مقدار زیاد برمیخوره یا برمیگرده به پرسش شما. سیاست نزدیکی پاکستان طالبا با هند بر پاکستان قابل قبول نیست، قناعت بخش نیست، آزاردهنده است. اما با این تحلیل که پاکستان از کنترل طالبا از کنترل پاکستان بیرون شده باشند، من موافق نیستم. من فکر میکنم که هنوز هم پاکستان داره با اون بازی امنیتیش ادامه میده، اما چیزی را که میخواد دنبال بکنه او قانع شدن به مفهوم خارج شدن طالبان از کنترل پاکستان نیست، بلکه تلاش پاکستان بر بازتنظیم محدوده صلاحیت است که به پاکستان سپرده شده بود. حالا شما بارها دیدین عمد زمان جمهوریت هم بعد سقوط جمهوریت و بعد تازگی آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که ما قضیه افغانستان رو به پاکستان سپردیم. این چی معنی میده؟ یعنی در سطح کلان آمریکا کاملا و قاطعانه در کنار پاکستان است و پاکستان صلاحیت داره که در اینجا حتی تاریخ خاص تصمیم بگیره. اما واکنش رقابای پاکستان و حتی کشورهایی که با پاکستان رقیب نیستند یک مقدار به این مسئله بسیار حساسیت برانگیز و شدید است. خب واکنش پاکستانی ها نسبت به ایندیا بیشتر از دیگر است. به خاطر از اینکه هند اموره در تلاش است تا میدان خوبتر را بر مقابله و رقابت و حریفی مثل افغانستان برای پاکستان دست نده. پاکستان هم عین فرصت را دنبال میکنه. من فکر میکنم طالب ها یک مقدار میخواین از خود استقلال طلبی نشان بدن، اما این صلاحیت عامتان بر طالب دادن نشده و طالب توانمندی این کار نداره، به خاطر از اینکه طالب با چالش های متعدد داخلی و بیرونی مواجه است و پاکستان در آخرین تحلیل میتونه یک دریچه نجات بر طالب ها باشه. اما قدم گذاشتن طالب ها با ایندیا من فکر میکنم یک مقدار زیاد تحت فشار قرار دادن پاکستانی است که یک مقدار زیادی سیاست با ناکامی مواجه شده و یک مقدار زیاد مایه نگرانی و تشویش بر پاکستانی ها بوده.
1: آقای نوزاد گفتن که امریکا قضیه افغانستان را به پاکستان واگذار کرده، قضیه افغانستان را واگذار کرده، ولی طالبان خب حرف پاکستان را گوش نمی کنند دیگه.
0: خب ما سند نداریم که پاکستان طالب ها عکس حرف پاکستان را گوش نمی کنند. اینجا گفتم بازی امنیتی بسیار مغلق و پیچیده جریان داره، استخبارات به شدت نقش قاطی خود بازی میکنه. آنچه که در رسانه ها
1: باستان یکی همی که همین از دیکی با هند یکی از شرطهای پاکستان نیست.
0: خب طبیعتا نگرانی عمده پاکستانیا مخصوصا در خود کانسپت اون استراتژی کمی بوده که دولت از لحاظ سیاسی که دولتی که در کابل روی کار میه با ایندیا رابط نزدیک نداشته باشد. اما شرایط فعلی به این معنی نیست که طالبا کاملا به دامن هند افتیدن، بلکه شرایط طور پیش اومده.
1: بله بسیار تشکر. دیدگاه شما رو ببینیم بشنویم آقای جان باز.
2: دمی رابطه؟
1: بله.
2: خب اعتراض که گروه حاکم در افغانستان گروه طالبان خب بدون شک که گروه نیابتی است و پرورده اینمی دوستایی است که از اون استبلیشمنت خود عالمی چه دفاع میکنند و به تمام قد دفاع میکنند. دلچسپی است که خبرنگارشان، پروفسورشان، معلمشان، سیاستمدارشان، استخباراتیشان کلشان یک نظر دارند. هیچ کس همی حکومت پاکستان انتقاد نمیکنه. این بسیار جالب است. خب بر ترتیب به حقشان از ما درکشان میکنیم، لیکن گپی جا هست که اصولا تا وقتی که اسمی که خدمت شما پیشتر هم عرض کردم خانم پیکان، تا وقتی که پاکستان و استبلیشمنتش، امی چیزی که یا بسا دوست دارن میگن استبلیشمنت، امی ملیتاریستا هست، خب نظامی ها در پاکستان نظامی ها حاکم هست، نظامی هاست که یک دولت دارن. اونجا اگر صدر اعظم کدام کار را کرد راست به زندان مندازن یا میکشنشن. شما یه فهرست هم میبینید. لیکن گپ اینجاست که اگر پاکستان در قسمت افغانستان صادق است، من حیث یک همسایه نیک که نیست فعلا و در طول تاریخی نبوده، حال مسئله دیورند است، غیر دیورند است، هند از دیگه است، در کل پاکستان حاضر نشده که با افغانستان سر مسائل متنازی صحبت بکنه. ما مثلا در زمان سردار شهید داود خان بارها پیشنهاد کردیم به پاکستان، آرشیف وزارت خارجه در خدمت همگی است. من نمی‌فهمم که حالا طالب او را نمانده یا نه، من امیدوار هستم که آرشیف دست نزنم. در اوج ما امرای ذوالفقار علی بوتو رسیده بودیم خانم پیکان سر حل مسئله دیورند که از سه عنصر و ترکیب است که مسئله اقتصادی ما بود، ترانزیت ما بود و روابط بشری بود با این بود. ما میفهمیدیم دیپلمات های ما، سیاستمدار های ما اطرام نبود که نمیفهمیدن واقعیت های زمینی را. ما میرفتیم در صدد حل از این. بگین چی که دنیا ذوالفقار علی بوتو را به بانی که رشوت خور است بانه را سکنه کشتنش، اعدامش کردن. در افغانستان کودتا کردن، سردار داوود خان شهید ساختن. این پروسه رفت به بنبست و یک جریان های دیگه شروع شد. یعنی به این معنا که هم استبلیشمنت پاکستان هم دستای خارجی استخباراتی کلان اینمی منازعه را، اینمی تشنج را میخواهن حفظ کنن. متاسفانه که از این متضرر زیاد وطن ما و شما است خانم پیکان بیشترینه. و اگر پاکستان بخواهد که این موضوع را حل کنه و به صدد حل مسئله باشه که هم خیرش به خودش برسه و هم به افغانستان برسه و هم به منطقه میرسه.
1: بازم دمی پروسه، آیا طالبان هنوز هم در کنترل پاکستان هستن؟
2: خانم پیکان، طالب پدیده است که در مدرسه های استخباراتی او طرف خط دیوبند کلان شدن، تربیه شدن، آموزش دیدن، تجارت هم وجود داره نمیاد، یعنی منافعشان تو فعالیتشان در وجود دیر شده. و نسبت به ما و خودت به ما بسیار وابستگی داره و این وابستگی به یک بارگی از بین نمیره. باز مخصوصا که باز استخباراتیان باشه و او سبغه دینی که ما او را طریقتی میگم، چون چیزی را که طالب در افغانستان عملی میکنه این دین مبارک اسلام نیست، این یک طریقت است که در مدرسه های میمانتان برایشان تزریق شده. به خاطر طبعا که وابستگی ها، علایق، منافع کلش موجه است و چیزی که ادامه داره در افغانستان بین ازیا جز جنگ زرگری چیز دیگه نیست، چون که هیچ طالبی متضرر نیست، چون که وا دوستی های بسیار عمیق دارن و بسیار گپای دیگه هم است. لیکن اگر یک کشور راستی میگه که ما تغییر کردیم، دست از مداخله نظامی امنیتی استخباراتی در افغانستان بکشه و در چارچوب اونمو قطعنامه شورای امنیت که نمره 27 21 اخیر سال 2024 به او بپیونده، ممد راه حل صلح‌آمیز شوه، از او طریق فشار اقتصادی، سیاسی و غیره سر حاکمیت فعلی غیر مشروع افغانستان وارد شوه، در چارچوب دوحه دوم که ما بریم به طرف یا ایجاد یک نظام قانونی در افغانستان متد در رجن که دوش خانمای ما سهم داشته باشه، جامعه مدنی ما اشتراک داشته باشه، احزاب ما و اوم و مسئله تمام مردم افغانستان از ارتباط واخان، چون که یاقا تشویش داره بسیار که این کار داخلی افغانستان است. استاد محترم دانشگاه، لطفا در مسائل قومی ما دست نزنیم، نه پشتون نه تاجیک، یعنی جماعتی قوم هستیم و هر سی ما مخالف پاکستان هستیم. ما امیدوار هستم که متوجه
1: بشید
2: این کارا دست نزنین. مسائل افغانستان باید به خود شما ممد واقع شد من حیث یک همسایه نیک در پروسی که از طرف سازمان ملل متحد، شما همیشه اشاره میکنین به سازمان متحد که در سازمان متحد میگه که در افغانستان اینقدر توریست از دیگه است، خب با او هم خیلی که شما واقف باشین که سازمان ملل متحد قطعنامه را صادر کرده و شما او را اگنور میکنین. چرا این کار میکنین؟ لطفا با او بپیوندین.
1: آقای عباس، انتقاد آقای جانباز هم وارد است، بجای ای که از این قوم از او قوم حمایت بکنه پاکستان، اما روند سازمان ملل متحده کمک بکنه که تای شوه در افغانستان و حکومت مردمی ایجاد شوه. پاکستان اگه میخواد مشکل در افغانستان به شکل اساسی شکن کنه، خب رای شنبی دوهی دو است، حاضر از پاکستان در قسمت هم کاری کنه؟
3: ببینید، اگر همکاری پاکستان نبود، هیچ پروسه سازمان ملل در قبال افغانستان موافق نمیشد و موفقیت های نسبی که سازمان ملل یا کشورهای خارجی به دست آوردن در اون پاکستان همکاری داشته. و در سطح داخلی هم باید در ذهن داشته باشید که بیش از 4 میلیون افغان در پاکستان پناهنده بودند و مهمان پاکستان بودند، هیچ مشکلی در پاکستان نداشتند. و اکثر رهبران افغان، چه استاد ربانی، چه حکمتیار، مجددی، همشون از جمله خود طالبان در پاکستان حضور داشتن و از میزبانی پاکستان برخوردار بودن. پاکستان به هیچ عنوان نیت منفی در مورد افغانستان نداشت. نگرانی اصلی پاکستان در قبال افغانستان حضور منفی هند در خاک افغانستان بوده و افغانستان حق داره با هر کسی که میخواد روابط داشته باشه میتونه داشته باشه، ولی اگر هر کشور دیگه مانند هند اگر بیان از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده بکنن، به هیچ عنوان پاکستان اجازه نخواهد داد. در خدمت دوستمون عرض کنم که شما پاکستان رو متهم میکنید، ولی صدها هزار نفر که در جنگ‌های داخلی افغانستان کشته شدن، آیا این پاکستان اونجا بمباران میکرد یا خود جنگ سالاران افغانستان بودن؟ اونجا کماندان چه مذهبی، چه سیاسی، چه قومی، چه نژادی، چه قبیله‌ای بین خودشون اون شعور سیاسی نداشتن که درست. به مشکلات مردم افغانستان می رسیدن.
1: آقای حمیل عباس، پاکستان چگونه می تانه مومد واقع شوه؟ چی کار می تانه بر تغییر وضعیت در افغانستان بکنه؟
3: پاکستان نقش خود رو آغاز کرده. شما میدونید که چندین بار جلساتی در اسلام آباد با تسهیل پاکستان برگزار شده و نیروهای مخالف طالبان اینجا گرده هم اومدن و پاکستان در تلاش است تا اون مشکلات و مسائلی که مردم افغانستان دچار هستن، خود مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن. به خاطر همین پاکستان نمیخواد اینجا در اسلام آباد در مورد تغییر حکومت در افغانستان تصمیم بگیره. این حق مردم افغانستان است، ولی بستگی به این داره که نمایندگان اصلی مردم افغانستان سر کار بیان، نه یک بار دیگه همون جنگ سالارانی که در طول 4 تا 5 دهه گذشته به دلارهای خود دسترسی پیدا کردن. ولی
1: حمایت سیاسی است و یا حمایت نظامی هم است؟
3: نه، فقط حمایت اخلاقی است. اگر اینا میخوان در کنار هم جمع بشن، پاکستان این تحصیلات رو برای اینا فرام میسازه. همونطور که عرض کردم با توجه به اطلاعاتی که من دارم، اینا هر وقت سر کار گرد هم اومدن در اسلام آباد، به اینا گفته شده که خود شما باید تصمیم بگیری آینده افغانستان چطور باید باشه. در طول تاریخ ما شاهد نبودیم که انتخابات سراسری برگزار شده باشه. الان اگر قرار است حکومت سر کار بیاد، در نتیجه انتخابات سراسری باید باشه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای نورزاد. خب درست است که سیاست های استخباراتی پاکستان سبب پیچیدگی وضعیت در منطقه شده، ولی اگر طرز دید پاکستان نسبت به طالبان تغییر کرده باشه، یک فرصت است بر مخالفان طالبان که از استفاده بکنن. در غیر از اون آگزیر هستند که با انحصار طالبان ادامه بتن.
0: خب اساساً، اما ببینین، این میتونه در سطح محدودش یک فضای مانور برای مخالف طالبا یا برای عام مردم افغانستان در تقابل و مخالفت با طالبا قرار دارن ایجاد بکنه. اما بستگی به این داره که سیاست‌ها به گونه راهبردی دنبال میشن یا به گونه تاکتیکی و مقطعی. تحلیل ما این است که پاکستانی‌ها به قضیه طالبا و مسئله فعلی افغانستان به گونه تاکتیکی برخورد میکنن. هیچ گروه خوبتر از طالب نمیتونه منافع پاکستان تامین بکنه و اعتماد نمیتونه میان پاکستان و مخالفای طالبا شکل بگیره. پس به اساس اعتمادی که خود طالبا محصول پاکستانی هستند، پاکستانیا در هر معادله ولو اگر نیاز به بازتنظیم داشته باشه طالبا را ترجیح میتن. و
1: اگر میدون نگرانی پاکستان مخالفین طالبان مرفوع بکنه، یکی مسئله نیابتی هند و دیگه مشکل ارضی با افغانستان، فکر میکنین که هنوز هم پاکستان به سیاست های خصمانه ادامه میتن؟
0: ببینیم، پاکستان قربانی یک روند مخل امنیتی شده. تنها قضیه دیورند یا نزدیکی با هند نمیتونه نگرانی پاکستانی ها رو مرفوع بسازه. هر نظام بیای همی وادر بتن، اول خیلی از توان ایک نظام سیاسی در افغانستان نیست. اینجا جناح مخالف و موافق به نسبت به این قضیه وجود داره و پاکستانی هم خوبی مسئله را میفهمند. ایندیا متصد فرصت هستند و موج سواری میکنند. اما اگر نظام به یک واقع این وعده را بته، تا کجا میتونه به این وعده استاد شود؟ آیا توانمندی کار داره؟ مثلا مسئله دیورند با بین فیصله میکنیم اونطور که پاکستانی ها میخوان و مسئله هند.
1: پس راه حل شما پیشنهاد میکنین آقای نورزاد چی میتونه باشه؟ ادامه با انحصار طالبانی؟ خب مخالفین طالبان فقط هم یک فرصت دارن که استفاده بکنن اگر میخوان طالبان سرنگون بکنن. اگر از این فرصت استفاده نکنن چی کار میتونن بکنن؟ یا با این انحصار ادامه بتن یا ای که تسلیم شون؟
0: قطعا ما کسی بودیم که از روز اول به قدرت رسیدن طالبا خواستار مبارزه برای سرنگونی رژیم غاصب استبدادگر و زورگو و ظالم بودیم. طبیعتا مخالفا و تمام مردم افغانستان از هر فرصت به گونه هوشمندانه و عقلایی استفاده بکنند. اما متوجه باشند که در نیمه راه به اساس هم سیاست های تاکتیکی و مقطعی پاکستان یا کشور دیگه رها نشند. ما نمونه فراوان از این در گذشته داشتیم. جان گپیس که اینا بر علاوه که مبارزه جنگی و نظامی را در پیش میگیرن، با عقلانیت سیاسی و با دوراندیشی و بصیرت سیاسی نسبت به قضیه افغانستان نگاه بکنن.
1: خلاص، سپاس. و آقای عباس، آقای نورزاد میگن که مشکل پاکستان با روی کار آمدن دیگه حکومت هم که برش تضمین بکنه که مسئله دیورند هم حل میشه یا نیابتی هند هم حل نمیشه.
3: به نظر من پاکستان دیورند رو هیچ مشکلی برای خود نمیدونه، چون یک مرز بین المللی است و در سطح جهانی پذیرفته شده است و همه حاکمان افغانستان که سر کار اومدن از همین مرز با ویزای پاکستان عبور و مرور داشتن و اگر این مرز غیرقانونی بود که اینا عبور و مرور نمی کردن و همه حاکمان پاکستان و مردم افغانستان از این مرز با ویزای پاکستان عبور و مرور می کنن. دوم اینکه مشکل اصلی یا نگرانی اصلی پاکستان هند است. اگر اینا در خاک افغانستان اجازه بدن که دوباره نیروهای اطلاعاتی هند از خاک افغانستان استفاده بکنن، از جدای طلبان بلوچ حمایت بکنن یا از TTP حمایت بکنن، از دیدگاه پاکستان به هیچ عنوان این پذیرفته نیست. و دوم اینکه اگر مردم افغانستان قرار است مشکل خود رو حل بکنن، از کسانی که گونی های پر از دلار رو به دست گرفتن و از افغانستان فرار کردن، غیر از این افرادی رو باید انتخاب بکنن که نمایندگان اصلی اینا باشن، چون حتی اینا دارای 300 هزار نفر نیرو بودن اونجا بزیده، ولی اینا
1: شما فکر میکنین اگر طالبان سرنگون شوه حکومت دیگه یک سرکار بیایه نگرانی پاکستان مرفوع میکنه؟
3: اصلا نگرانی پاکستان نیست. من عرض کردم که یک حکومت
1: مسئله هند گفتیم که نگرانی پاکستان است. حضور نیروهای استخباراتی هند در داخل افغانستان گفتین نگرانی عمده پاکستان است. فکر میکنین حکومت دیگه که بیایه از مخالفین طالبان باشه با کمک پاکستان این نگرانی پاکستان مرفوع میکنه؟
3: ببینید، من منظورم این است که خود مردم افغانستان به هیچ عنوان حاضر نیستند اجازه بدن هیچ نیروی خارجی از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده بکنه، همونطور که تمامی مردم افغانستان امروز تشکر. از گروه هایی که از کشورهای همسایه اینجا اومدن مخالفت میکنند، به هند هم اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان استفاده
1: بکنه. سپاس، تشکر آقای عباس. مهمانان عزیز، بس ما در امجا به پایان رسید. آقای جانباز، آقای قندل عباس و آقای ناصر، تشکر از زودتان. این در عزیز
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر. طالبان بیش از بخش‌های اقتصادی بر توسعه صنایع نظامی تمرکز کرده است. حیات الله مهاجر فراهی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، هدفگیری مواضع در پاکستان را نشانه از این روند دانسته و میگوید تلاش‌ها برای تقویت توانایی‌های نظامی ادامه دارد. از سوی هم امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، میگوید ایجاد نیروی هوایی و صنایع نظامی پیشرفته فراتر از توان طالبان است. او تاکید می‌کند که این اظهارات بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد و طالبان به جای توسعه نظامی باید به بحران‌های معیشتی و کمبود خدمات اساسی در افغانستان رسیدگی کنند.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
4: همزمان با اخراج 30 پناهجوی افغان از آلمان به کابل، حدود 250 نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه اخراج اجباری افغان‌ها و همکاری حکومت آلمان با طالبان تظاهرات کردند و خواستار توقف بازگرداندن آنان به افغانستان شدند. بر اساس گزارش شبکه MDR، معترضان شام دوشنبه در سالن پرواز میدان هوایی گرد هم آمدند. این تجمع همزمان با پرواز یک هواپیمای چارتر حامل حدود 30 افغان از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل برگزار شد. حکومت آلمان میگوید که اخراج افراد که حق اقامت در این کشور ندارند ادامه خواهد داد. منتقدان اما هشدار میدن که وضعیت حقوق بشر و امنیت در افغانستان بازگرداندن اجباری افغانها را با خطر جدی همراه دارد. برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند که حکومت آلمان از یک سو خشونت‌های اسلامگرایان را محکوم میکند، اما از سوی دیگر برای اجرای اخراج ها با طالبان به توافق میرسند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای همایون سادات، فعال مهاجرت که از شهر لایپزیگ آلمان با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای سادات. برای نخستین بار ما شاهد هستیم که یک شهروند افغان که در حقیقت هیچ سابقه کیفری و جرمی هم در این کشور نداره در جمع 29 نفر از آلمان اخراج میشه. این خبر چقدر برای جامعه دیاسپورای افغانستان نگران کننده بود؟
5: درود بر شما و به شنوندگان محترم شما. بله، دقیقاً یک نگرانی بزرگ در سطح آلمان و برای دیاسپورای افغانستانی متاسفانه ایجاد شده و این در واقع این نگرانی نه تنها تبعیض که نه تنها بر افغانستانی های مقیم آلمان و در مجموع کشورهایی که اینجا مثلا پناهنده هستند و یک نگرانی بزرگ ایجاد کرده. قسمی که شما در جریان هستین، الکساندر دوبرت از حزب CSU و CDU که معرفی شد در وزارت داخله آلمان، و اینا اعلام کردند که متاسفانه در جمع به اصطلاح پناهندگانی که 31 نفر بودن، یکشان و اینا اعلام کردند که پناهندگیشان، درخواست پناهندگیشان که رد شده و اونا هم جمع از به اصطلاح رد شدگی‌هایی که بر افغانستان به اصطلاح اخراج شدن و اینا هم شامل بودن و اینا کسایی بودن که به اصطلاح اما درخواست پناهندگیشان این درخواستشان که بودن شاملش و یا هم شامل این شخص شامل همین پروگرام بودن.
4: بله بله آقای سادات، گرچن اگر من اشتباه نکنم 6 یا 7 ایالت گفتن که روند را با قوتش ادامه میتن، ولی مشخصا در قسمت پرواز چارتر روز گذشته که از لایپزیگ انجام شد، چی اطلاعات در مورد افراد وجود داره یا بیشتر از کدام ایالت ها و شهرهای آلمان بودن؟ چیز میدانین شما؟
5: بله، هم قسمی که شما در جریان هستین، بجز از حزب به اصطلاح حزب CSU و ائتلاف CDU و اینا که در واقع وی و بجز از اینا تمام احزاب سیاسی که در آلمان هستن و جزب لینکا و گرون SPD و جز خامل احزاب اقتدار در پارلمان و آلمان و اینا و در مجموع مخالف دیدگاه ای در واقع به اصطلاح دیدگاه مهاجر سیتیزی نسبت در افغانستانی های مقیم آلمان هستند. این را به عنوان به اصطلاح مهاجر سیتیزی اعلان کردن و در واقع اینا هستن و اینا نه تنها اعضای سیاسی و دیگه اشخاص فعال جامعه به اصطلاح جامعه آلمان، اونا هم مخالفت در این وضعیت در حالی که افغانستان از لحاظ حقوق بشری و حتیش در حوج در وجود به اصطلاح حاکمیت رژیم اسلام گرایی که وجود دارن نه بسیار شرم‌آور است. در واقع یک فاجعه آور است که در این وقت که یک فاجعه در حالتی که همه چیز در واقع در افغانستان وجود دارد از لحاظ اقتصادی، از لحاظ حقوق بشری و اینا هم و مخالفت را آغاز کردن و مخالفت هم مخالف هستن، ولی متاسفانه این دروانه و سیاست های جدیده که در رقابت در مقابل مثلا افغانستانی که گرفتن این در مخالفت قرار دادن افراد عادی جامعه آلمان.
4: بله بله. خب همزمان با این پرواز چارتر ما روز گذشته نابخت‌های شب شاهد یک گردهمایی اعتراضی در فرودگاه لایپزیگ هم بودیم. نمیدانم شما حضور داشتین، ولی بالاتر از 200 شهروند افغانستان آمدن دادخواهی کردن.
5: بله بله بله دقیقاً. یک ماه در ایالت ساکسن، خصوصا در شهر لایپزیگ، ما شبکه حمایت افغانستانی ساکسن داریم و نه تنها این اشخاصی که اونجا وجود دارن، برای اسمش از بنابرای لایپزیگ انسیاتیو سور اونتر شتوتسون گفرت ده منشن فون افغانستان و در واقع بسیار فعالین جامعه به اصطلاح در ایالت ساکسن اونها حضور داشتن، با ما همکار بودن و متاسفانه که ساعت 1:45 دقیقه اخراج بله چارتر در طرف افغانستان اینا فرستادن اخراجه، ولی ما حضور داشتن که از ساعت 6 اونجا حضور داشتیم، ساعت 18 که تقریبا 6 عصر اونجا بیشترین مردم های عادی از جامعه، نهادهای مختلف حقوق بشری حضور داشتن، شرکت کردن و اونا شعارهای مختلف را با خود هم و در واقع شما هم در رسانه شاهد بودن متاسفانه.
4: بله بله. آقای سادات، در این گرده همایی اعتراضی یا دادخواهی از نهادهای آلمانی، احزاب سیاسی، جریانهای حاکم، نماینده های پارلمان بودن یا اقلا حمایت کردن؟
5: خب رسماً تبعیض که در سطح رسانه های جمعی اینا مخالفت های خود نشون دادن، قسمی که ما در بر شما یادآور شدم که احزاب سیاسی که در اینجا مقتدر هستن بجز از ائتلاف احزاب سیاسی که CSU و CDU که به اصطلاح AFD به اصطلاح اینا حمایت کردن، دیگر احزاب سیاسی گفتم که احزاب سبزا، اسم لینکا، اسم اسپیده و دیگر احزاب سیاسی که مقتدر هستن و اینا مخالفتشان در رسانه کردن، ولی حضوری از اشخاص در حمایت ما بودن و دیگر اشخاص متحد به حقوق بشر و تبعیض که متاسفانه قسمی که شما گفتیم ایالت ساکسن یک نه ایالتی هستن که در حزب AFD حمایت کردن و او متاسفانه از چور از لایپزیگ چونون به اصطلاح اخراج میشن و این تبعیض که یگانه حزب مقتدر AFD و دیگر با CDU و اینا با هم ائتلاف دارن و مجموع از اینجا اخراج میشن و اینا به او خاطر حمایت خود اعلام کردن.
4: بله، برای شنوندای ما در داخل افغانستان هم باید بگیم که حزب AFD یا همان حزب راست افراطی در آلمان است که در حال حاضر به شدت از پروسه اخراج پناهجویان حمایت میکنه. خوب آقای سادات، گزارش هایم وجود داره که روند اخراج مختص به افراد مجرم و شمار از آنانی که حکم اخراج از آلمان دارن نخواهد ماند. از شما میخوایم بشنویم که یافته‌های شما چی را نشان میده، بجز این دو کتگوری کدام کتگوری افراد دیگه احتمالاً در هفته ها و ماه های پیش رو از آلمان اخراج خواهد شدن؟
5: بله دقیقاً، ولی شما در جریان هستین، خصوصا در ایالت ساکسن ما که در اخیر سال 2025 445 نفر باید از افغانستانی متاسفانه اخراج میشن، اونا اشخاصی هستن که ابشم تربوت در حالی که اصلا اونا سابقه جرمی کیفری ندارن و اینا باید متاسفانه نظر و دیدگاه های حزب آینده و سیاست های جدید مهاجرت ستیزی و اینا باید اخراج شوند و همین شکل دیگر ایالات های دیگر هم وجود دارند و دیگر ایالات هایی که حزب AFD که به اصطلاح مقتدر نیستن و دیگر اعضا مخالفت دارن و اونا اکثرا به اصطلاح در اعتراض قرار میگیرن و اونا حق پروسه دوباره سه باره ای که میتونن با وکیل بگیرن و میتونن به اصطلاح رد پرایندگیشون با دوم سه محاول بکنن و اینا حقش دارن. اگر در صورتی که رد نهایی درخواست پرایندگیشون بشه میتونن از کشور مبدی دومی که اینا به اصطلاح آمدن میزن از کشور اتحادیه اروپا میتونن آمده باشن میتونن دوباره بفرست بشن، نه که حق دارن برای طرف افغانستان به اصطلاح و یک معامله سری متاسفانه با جیران ساکن در افغانستان و همی به اصطلاح طالبان اینا یک نوع معامله متاسفانه شرم‌آور صورت گرفت که این در واقع یک ضرر بزرگ را برای شهروندان افغانستانی محوله میشه.
4: آقای سادات، یک مورد دیگران البته به گونه رسمی نه ولی به گونه غیر رسمی و تایید ناشده ما از صفحات مجازی میشنویم که حتی کسایی که در جریان 4-5 سال اخیر از طریق مثلا پاکستان یا ایران به افغانستان رفته بودند و به این باور بودند که پاسپورتایشون دخولی نخورده، حتی طالبا او معلومات و دیتا هم به اختیار حکومت آلمان گویا قرار داده یا قرار میده و این افراد هم در خطر هستند. این چقدر یک مورد نگران کننده است؟
5: سوال شما واقعا یعنی اواخر دستی که شما در رسانه‌ها همین شکل عاشت و این مستقیم از سوالات را هم پرسش مستقیم گره متاسفانه کتمان کردن و نماینده های سیاسی افغانستانی در آلمان، اما این دیتابیس در اختیار طالبا قرار داره و این وقتی که خب می‌بینه حکومت آلمان یک معامله شرم‌آور را که اینا به اصطلاح یک گفتمان را یا به اصطلاح یک شرم‌آور معامله شرم‌آور که یاد انجام میدن، در واقع اون دیتابیس در اختیارشون هر لحظه است. وقتی در دیتابیس هر کار را میتونن بکنن برشون یا اهمیت نداره از کدام ملیت هایی که اینجا آمدن مهاجرت کردن چی راه مشکلات را سپری کردن و این میتونه در واقع یک حقیقت است که کتمان نمیشه، حقیقت واضح است که در اختیارشون کار داده و این سوء استفاده کردن دولت آلمان هم است. از این فرصت ها دولت آلمان کسانی که متاسفانه که هم قسم شما در جیران هستن دوره پناهندگی به 5 کتگوری در آلمان قرار میگیره، اما ابشین فربودش به اصطلاح وضعیت کنونی سیاسی افغانستان خوب نیست، این وضعیت حقوق بشری در افغانستان و همچنان همین شکل وضعیت های اقتصادی وضعیت در مجموع یک بحران بزرگ در کشور وجود داره و این تدیس که و اینا تمام دیتابیس در اختیار دولت آلمان قرار میده و اینا یکی از سازنده های دیتابیس هستن و همین شکل نیست همکاری مستقیم دارن و همیشه و تفاهم هستن و یا هر کار رو میتونن در واقع حکت
4: بله. آقای سادات، پس اون نگرانی هایی که یکی دو سال پیش وجود داشت که مبادا به چنین روز برسیم، ما دیدم میشه که عملا این اتفاق افتیده و این زنگ خطر به صدا در آمده و پروسه عملا آغاز شده. خب حالا که حکومت آلمان هم بسیار جدی از قسمت پروسه اخراج، مسئولیت دیاسپورا، نهادهای فعال، مدافعین حقوق بشر چی است و چقدر سهم خود تا بال تانستن ادا کنن و چی باید بکنن؟
5: خب خاموش نشستن و اینا نهادهای حقوق بشری و نهادهای و همین قسم کمیونیستی و نهادهایی هستن که از تقریبا دو ماه به این طرف و اینا همیشه اعتراضات خود مستقیما دارن، در برلین برگزار شد، در شهرهای مختلف، در هامبورگ یک تجمعات بزرگ برای حمایت از پناهندگان افغانستانی اونجا برگزار شد، اما اینا خاموش نمیشتن. اما خب متاسفانه قسم شاید است اینا سیاست هایی که ماجر ستیزی و سیاست هایی که اینجا گرفتن و متوجه افغان ها میشن متاسفانه، اما خب و این معنا نیست که خب برای همگی شوه و یک نگرانی برای تمام براسیش واقعتش نمیشه کتمان کرد، ما نمیتونیم بگیم. خب این خبر تقریبا و کسایی که اقامت دائم دارن، تابعیت نه اقامت دائم دارن، تابعیت آلمان دارن و در مثلا همو سوبسیدیگه شد دارن یا مثلا حمایت های موقت دارن و هایی که واقع فعالیت های اجتماعی سقوط دارن.
4: درست. بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای همایون سادات، فعال حوزه مهاجرت در شهر لایپزیگ آلمان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ساعت 5 بعد از ظهر با وقت کابل بیننده خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی هستید. دست کم 9 نیروی پلیس از جمله یک معاون فرمانده پلیس در حمله افراد مسلح به یک بازگاه پلیس در ولسوالی هنگوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. و گفته پلیس درگیری چند ساعت میان نیروهای امنیتی و مهاجمان وابسته به طالبان پاکستانی طول کشید و 15 مهاجم نیز کشته شدند. این چندمین حمله مرگبار علیه نیروهای پاکستانی در خیبر پختونخوا در چند روز گذشته است. روزنامه نیشن خبر داده که پاکستان در واکنش به این حملات عبدالرحمن نظامانی سفیر خود در کابل را برای رایزنی در سطح بالا به اسلام آباد فراخوانده است. سازمان ملل میگوید بحران‌های افغانستان خطر قاچاق انسان را افزایش داده. از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت هشدار دادند که بحران‌های پی در پی در افغانستان آسیب پذیری مردم را در برابر قاچاق انسان افزایش داده است. به گفته این دو نهاد، بازگشت گسترده مهاجران، کاهش اقتصاد کوکنار، کمبود کمک‌های بشردوستانه، رویدادهای طبیعی و محدودیت‌های بر زنان و دختران از عوامل اصلی افزایش برکشی و قاچاق انسان در کشور است. در بخش روایت شما شهروندان با ارسال ویدیو، عکس و روایت‌های خود از زندگی روزمره، چالش‌ها و رویدادهای پیرامونشان می‌گویند. یکی از مخاطبان از وضعیت دشوار زندگی مهاجران در ترکیه ویدیویی برای ما فرستاده که با هم می‌بینیم.
1: بس نفر بودیم راه مرز ترکیه. گرفت از کسی اسلام اینجا رو نمیزنه، با سویتا و با چه و با آن میزنه، با پوز ما دماغ ما زده شکست است. یک رد چشم دو تا هم با داخل از حالات کما خوابده است. یعنی بین الملل سازمان یک رسیده که با حالات این ماجرا بکنند. چرا ما مسلمان هستیم؟ ما اگر چاره میداشیم باز مملکت خود ما بیرون نمی آمدیم. اینجا آمدیم با پشت یک لقمه نان. هر مسلمان که میگیرن یک جایش خورد میکنن میپرسن. درست از ما مهاجر غیر قانونی هستیم. بگیرن آقا دپرت بکنن. نه که بایسا پوز بشکنن، دست بشکنن، پای بشکنن. باز سازمان میخوایم که با اینو یک رسیدگی بکنن. سازمان بین الملل جان میخوایم که یک رسیدگی با حالت این ماجرا بکنه. اگر ما هم کار چیزی میداشیم از کشور خودمون بیرون نمیشدیم.
0: سخنگوی طالبان اعلام کرد که هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه با صدور حکم 21 مقام ارشد را در نهادهای قضایی، مالی، اقتصادی، امنیتی و امر به معروف تغییر و تبدیل کرده است. بر اساس این تصمیم، جابجایی‌های گسترده در دادگاه عالی، وزارت معدن، وزارت مالیه و ولایت قندهار صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد گفت که این تغییرات به منظور بهبود امور اداره طالبان انجام شده است. در این میان معینان جدید برای وزارت‌های مالیه و معدن گماشته شده و معاون والی قندهار نیز تغییر کرده است. باشندگان کابل از افزایش بی‌سابقه بهای مواد نفتی و ویژه بلند رفتن قیمت پترول در بازارهای این شهر به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. با گفته شهروندان، در حال حاضر قیمت یک لیتر پترول در پایتخت به 80 افغانی رسیده است. با گزارش تلویزیون ملی تحت اداره طالبان، قیمت تیل پترول و دیزل در دو ماه اخیر در هر لیتر بین 15 تا 20 افغانی افزایش یافته است. مردم کابل عدم نظارت اداره‌های مسئول بر بازار و احتکار مواد نفتی از سوی بازرگانان را از دلایل عمده این گرانی می‌دانند. دو تن از شهروندان کابل نگرانی هایشان را در مورد افزایش بهای پترول و دیزل ابراز می کنند. افزایش نرخ انرژی بر بهای همه کالاها در کشور معمولا تاثیر می گذارد.
2: خب بسیار زیاد قیمت است، مردم نداره، نسبت به سابق بسیار بلند شده. دیگه دریوارا و میتیل که قیمت باشه کار کردن نمی دارند، دیگه مجبور است که بیدر استاد باشه میشه.
3: بعد اینو از دولت خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم که میره نرخ کنترل کنه. مردم توانایی نداره، مردم بیچاره است، غریب است.
0: نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. منابع محلی در بدخشان میگن طالبان 7 تن از باشندگان یفتل را به اتهام همکاری یا آگاهی از تحرکات سپاهیان معین بازداشت کرده است. و گفته باشندگان محل، نیروهای استخبارات طالبان کنترل مرکز و روستاهای یفتل پایین را به دست گرفته

گزارش شدند که ماموران امر به معروف طالبان شام چهارشنبه دست کم 5 زن را برای پوشیدن بالاپوش در مناطق مختلف این شهر بازداشت کردند. با گفته شاهدان عینی، 2 زن در سرک 64 متره، 1 زن در مجمع تجاری الماس شرق و 2 زن دیگر در منطقه پل رنگینه بازداشت شدند. گشت های امر به معروف طالبان در چندین منطقه هرات در تمام روز چهارشنبه ادامه داشته است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یا سنتکام اعلام کرده که موجی از حملات هوایی را علیه ده‌ها هدف سپاه پاسداران در ایران انجام داده است. با گفته سنتکام، این حملات مراکز فرماندهی، تأسیسات موشکی و پهپادی و سایت‌های دفاعی ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. همزمان ارتش آمریکا از آغاز محاصره شدید دریایی بنادر جمهوری اسلامی خبر داده که هیچ کشتی اجازه ورود به این بنادر یا خروج از آنها را ندارد. شهروندان ایران ویدیوهایی از حملات سنتکام در بامداد 8 اسد به مناطق مختلف این کشور ارسال کردند. ویدیوهایی از چندین شهر ایران همراه با روایت‌های مردمی را ببینید.

0: نشکست. چند خبر کوتاه از جهان داریم؟ وزارت تجارت چین مخالفت شدید خود را با تصمیم تازه آمریکا مبنی بر وضع محدودیت تجاری بر واردات مبادله‌های برق و ربات‌های پیشرفته اعلام کرد. سخنگوی این وزارت اقدامات واشنگتن را تبعیض‌آمیز و هدفمند علیه شرکت‌های چینی خواند و گفته بیجینگ این اقدامات زنجیره جهانی تامین کالا و روابط اقتصادی دو جانبه را صدمه می‌زند. چین با درخواست لغو این تصمیم هشدار داد که برای دفاع از منافع خود اقدامات تلافی جویانه اتخاذ خواهد کرد. در پی آتش‌سوزی گسترده در شرق انگلستان، مقام‌های آتش‌نشانی این کشور اعلام کردند که ده‌ها آتش‌نشان همچنان در تلاش برای مهار این آتش‌سوزی هستند. عملیات برای مهار این حریق در تمام طول شب گذشته ادامه داشته است. در پی شدت گرفتن شعله‌ها، نیروهای امدادی ساکنان مناطق در معرض خطر را تخلیه کردند. هنوز علت دقیق وقوع این حادثه مشخص نشده است. وبسایت آلمانی تور و نقل از منابع دیپلماتیک و آمریکایی گزارش داده که عربستان سعودی در آستانه اعلام تشکیل یک ائتلاف نظامی چند ملیتی جدید برای مقابله با تهدید حوثی‌ها در دریای سرخ است. بنابراین گزارش این اقدام با هدف مقابله با نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی برای محدود کردن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب المندب انجام می‌شود. آتش سوزی گسترده در جنگل های شمال غرب اسپانیا و در نزدیکی مرز پرتغال مقام های محلی را مجبور به تخلیه اضطراری چندین روستا کرده است. نیروهای امدادی و واحدهای تخصصی ارتش اسپانیا نیز برای مهار شعله های آتش به منطقه اعزام شدند. پلیس و نیروهای امدادی ده‌ها تن ساکنان محلی به ویژه سالخوردگان را با بسهای ویژه از مناطق خطر خارج کردند. همکارم صدف باغبانی از میلان با ما همراه شده. صدف، آخرین ها از آتش سوزی ها در اروپا چیست و کدام مناطق بیشتر درگیر این بحرانند؟
1: بله، این روزهای اخیر به دلیل موج گرما و خشکسالی پوشش های گیاهی اروپا باعث شده که این آتش سوزی ها به سرعت افزایش پیدا کنه. همونطور که گفتین، این آتش سوزی ها به اسپانیا، پرتغال و بخشی از انگلستان هم رسیده. در انگلستان در بخش های مناطق جنگلی شرقی به دلیل خشکی پوشش های گیاهی این آتش سوزی به سرعت گسترش پیدا کرده. در تمامی این مناطق سه دلیل باعث افزایش این آتش سوزی ها هست. همین دمای بالا، چهارمی موج گرمایی که از پریروز به گفته کارشناسا شروع شده، دومیش خشکی پوشش های گیاهی که باعث میشه که به سرعت این آتش سوزی ها گسترش پیدا کنه، و سومی وزش باده. این وزش باد داره کار آتش نشانا رو به شدت سخت میکنه برای مهار کردن. در انگلستان شرایط حادثه بزرگ توصیف شده از سمت مقامات.

0: و دستور تخلیه در تمام این کشورها و مناطقی که آتش سوزی در جریان است داده شده و خب به توجه به فصل تابستون گردشگرهای زیادی در این مناطق الان ساکن هستن که در شرایط اضطراری قرار گرفته شده تخلیهشون از مناطق تفریحی. اما به گفته یه برخی از افرادی که توی گزارش ها آمده بوده، شواهدی که داشتن، این دودهای ناشی از آتش سوزی خیلی خطر ایجاد کرده برای ساکنان نزدیک به مناطقی که درگیر آتش سوزی هست. این دودها میگن که کامل ما داخل ریه‌مون حس میکنیم موقع نفس کشیدن و اولش بوی لاستیک سوخته میده و کم کم نزدیک میشه به بوی سوختن چوب و یک آتش سوزی در جنگل. اما خب به دستور مقامات در کشور انگلستان و اسپانیا و فرانسه هشدار سلامت از به دلیل چهارمین موج گرما داده شده، چون جدا از این آتش سوزی ها خطرات متعددی این موج گرما برای گروه های متفاوتی داره، از جمله افراد بیمار و افراد مسن که درگیری های دیگه میتونه بابتش داشته باشه. و اتحادیه اروپا اعلام کرده که جدا از خسارت آتش سوزی که وارد شده، یکی از بزرگترین خسارت ها توسط این آتش سوزی به اقتصاد کشوره، به همون دلیلی که گفتم الان فصل تابستانه و مناطق گردشگری مجبور به تخلیه شدن به دلیل گسترش این آتش.
1: رادیو
0: آغوارا
1: صدای آزادی،
2: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انٹرنشنل رادیو تا راو لگی. 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فکت.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
9: همزمان با تشدید تنش‌ها و درگیری‌های مرزی با پاکستان، طالبان روند جذب نیرو در ارتش خود را در ولسوالی‌های مرزی کنر آغاز کرده است. وحیدالله محمدی، سخنگوی قل اردوی 201 خالد بن ولید گفت این برنامه در 6 ولسوالی هممرز با پاکستان ادامه دارد و گفته او تا کنون روند ثبت نام و جذب 160 نفر در ولسوالی‌های ناری، دانگام، شلتن و مراور تکمیل شده است. اسناد این افراد برای طی مراحل نهایی به فرماندهی عمومی جلب و جذب طالبان فرستاده شده است. طالبان درباره شمار کل نیروهای مورد نیاز معیارهای جذب و ماموریت احتمالی آنان جزئیات ارائه نکرده است.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سفر نماینده افغانستان به بوتان در حاله از ابهام. برای هفت بازیکن ابو مسلم فراه ویزا صادر نشده است. رخشش دونده افغان در رقابت های کانادا، مروه سلیم بر سکوی دوم مسابقات دانشگاه های تورنتو ایستاد. افزایش بی سابقه ارزش لیگ کرکت هندوستان، اعتبار مالی این رقابت ها از مرز 20 میلیارد دلار عبور کرد.
1: همانطور که گفتم این طرح آغازگر فرایند مشورت است. تنها در صورتی که با رأی اکثریت 211 عضو شورای فیفا تصویب شود اجرایی میشود.
0: بامزه رئیس فیفا درباره طرح فروش سهام جام جهانی جیان اینفانتینو میگوید این اقدام یک پیشنهاد است و الزام برای آن وجود ندارد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال است. اطلاعات افغانستان انترنشنال نشان میداد که ویزای شمار از اعضای تیم فوتبال ابو مسلم فراه نماینده افغانستان در رقابت‌های انتخابی چالنج لیگ آسیا هنوز صادر نشده است. بر اساس این اطلاعات هفت بازیکن ابو مسلم فراه هنوز ویزای سفر به بوتان را دریافت نکردند. منابع میگویند هماهنگی صدور ویزا بر عهده فدراسیون فوتبال بوتان و باشگاه پارو اف سی است، اما از باشگاه ابو مسلم خواسته شده برای این هفت بازیکن به صورت آنلاین درخواست ویزا ثبت کنند. رونده که حدود 20 روز زمان میبرد. در مقابل 11 بازیکن و 5 عضو کادر فنی این تیم ویزا گرفتند. ابو مسلم فراه قهرمان آخرین دوره لیگ قهرمانان فوتبال کشور که اردوی آماده سازیش را در ولایت مازندران ایران برپا کرده از البته 20 اسد در مرحله انتخابی چالنج لیگ آسیا به مسافه پارو اف سی می رود و با تأخیر در صدور ویزا حضور این تیم را در این دیدار با ابهام روبرو کرده. مروه سلیم ورزشکار رشته اتلتیک افغانستان با درخشش در مسابقات داخلی شهر تورنتو بر سکوی دوم ایستاد. دختر افغان در رقابت‌های دوش 100 متر دانشگاه این شهر شرکت کرد و با ثبت زمان 13 ثانیه و 33 صدم ثانیه و مدال نقره دست یافت. مروه سلیم نماینده افغانستان در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بود و قرار است در بازی‌های آسیایی ناگویا 2026 هم نماینده کشور باشد. دوازدهمین دور مسابقات انتخابی پانکریشن کابل با حضور 80 ورزشکار از 4 زون این ولایت در کابل آغاز شد. ورزشکاران شرکت کننده در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان با یکدیگر رقابت میکنند. در پایان این مسابقات 21 چهره برتر برای حضور در تیم منتخب پانکریشن کابل انتخاب خواهند شد. پیش از آغاز این رقابت ها فدراسیون پانکریشن سیمینار آموزشی یک روزه درباره قوانین و مقررات جدید داوری این رشته برگزار کرد. این رقابت ها در سالون ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار شده است.
2: تقریبا 3 ماه میشه برای آمادگی میگیریم. خودم هم 261 کیلو بخیر مسابقه دارم و با امید پیروزی که انشالله کامیاب شم تا بتانم به مسابقات بیرون مرزی را بیافم و برای وطن خود و هموطنان عزیز خود یک افتخار بیارم تا برایشان خنده بیه، بلباشان خنده بیه.
0: ارزش تجاری لیگ برتر کرکت هند از مرز 20 میلیارد دلار عبور کرد. ارزش تجاری امسال رشد 11% را نشان میداد و به 20.6 میلیارد دلار رسیده است. لیگ کرکت هند از سال 2008 با جذب ستارگان بزرگ جهان و قراردادهای بزرگ تجاری به یکی از ارزشمندترین رقابت‌های ورزشی جهان تبدیل شده است. با گزارش بانک سرمایه‌گذاری هولی هان لوکی، ارزش برند IPL اکنون به 4.3 میلیارد دلار رسیده. جیان اینفانتینو رئیس فیفا بعد جنجالی شدن طرح این نهاد درباره فروش سهام جام جهانی واکنش نشان داد. اینفانتینو میگوید این طرح تنها یک پیشنهاد است و هیچ الزام برای جایان وجود ندارد. فیفا در هفته جاری برنامه‌ای را برای تأسیس یک شرکت تابع به منظور مدیریت جام جهانی و سایر رویدادهای خود معرفی کرد. بر اساس این طرح فیفا قصد دارد تا 20% از سهام این شرکت تابع را به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کند. این تصمیم با واکنش بسیار تند و خشمگینانه از برخی از کنفدراسیون های منطقه فوتبال مواجه شده است.
3: Well, FIFA 4i Enterprise or FFE
1: خب فیفا فورورد انترپرایز یا همان FFE در واقع یک طرح پیشنهادی است. این بخشی از یک فرایند دموکراتیک محسوب می شود و مهمتر از همه یک فرصت است نه یک الزام.
3: But not an obligation. And as I said, it kicks off.
1: همانطور که گفتم این طرح آغازگر فرایند مشورت است. تنها در صورتی که با رأی اکثریت 211 عضو و شورای فیفا تصویب شود اجرایی میشه که تمامی فعالیت‌های تجاری فیفا را در یک مجموعه متمرکز
3: می‌کند.
0: همکارم نوید احمدی برای جزئیات بیشتر روی خط برنامه با ما وصل شده. نوید، این ماجرای طرح 20% فیفا چی است؟
4: سلام به خودت، سلام به بیننده افغانستان اینترنشنال. تعریف و ماجرای یک خطیش است که فیفا یک طرح پیشنهادی داده مبنی بر این که 20% از سهام در واقع یک شرکت ایجاد میکنه که این 20% فیفا واگذار میشه به سرمایه گذاران خصوصی. همونطور که در خبر هم خودت خواندی با انتقادهای بسیاری این مسئله مواجه شده. در واقع فیفا میخواد که آنچه که خود فیفا و آقای انفانتینو مدعی هستن بر مبنای این طرح میخواهند که تمامی مسائل تجاری فدراسیون جهانی فوتبال متمرکز بسازند. اما نکته ماجرا، نکته انتقادی ماجرا اینجاست که منتقدین میگن که فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا و در رأسش آقای انفانتینو روز به روز داره فوتبال تجاری میسازه. ولی خب به نظر میرسه که جیانی انفانتینو طرحی که آل ارائه کرده از قبل صحبت کرده با فدراسیون‌های فوتبال کشورها. فیفا 211 عضو داره و بر تمامی 211 عضو خود گفته که در صورت تصویب این طرح بر هر فدراسیون، بر هر کشور 50% او سهام سالانش افزایش پیدا میکنه. به این معناست که اگر یک فدراسیونی 10 میلیون دلار در یک سال می گرفت، در پس از تصویب این طرح او فدراسیون 20 میلیون دلار ممکن است بگیره و حتی برخی فدراسیون ها تا سقف 40 میلیون دلار هم گفته شده که برشان میته. اما باید منتظر باشیم ببینیم که آیا در نهایت این طرح تصویب میشه یا نه، چون همونطور که همه میدانیم و در چند روز ارائه این طرح جنجال‌های بسیاری را برپا کرده و منتقدین بسیاری این طرح داشته.
0: اگر این طرح عملی شود نوید، به نظرت فکر می‌کنی این جنجال‌ها بیشتر خواهد شد؟ منتقدین چه واکنش نشان خواهد دادن؟ یعنی در انتظار چه واکنش‌های باید باشیم؟
4: مسئله ایست که انتقادها ساعت به ساعت داره میاد و در واقع افزایش پیدا میکنه، از مقامهای سیاسی گرفته تا اهالی فوتبال. ما دیروز نخست وزیر بریتانیا را داشتیم که به صراحت اعلام کرد، گفت که آقای انفانتینو داره فوتبال تجاری میکنه. در واقع فوتبال نباید فروشی باشه، فوتبال حق مردم از سهم مردم از سهم هوادار فوتبال است و نباید فوتبال تجاری باشه. ساعت پیش هم اتحادیه فوتبالیستان استرالیا در واقع با انتشار یک بیانیه دقیقاً عین گپه که آقای اندی برنام نخست وزیر بریتانیا گفته بود، اونا هم گفتن که انفانتینو نباید فوتبال در واقع به فروش بگذاره. امروز از هم اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا یک نشست اصراری برگزار میکنن و احتمال این که فیفا را بایکوت یا تحریم بکنن بسیار است و حتی گفتن میشه فیفا را تهدید به عدم شرکت در جام جهانی فوتبال خواهد کردن. یوفایی که 55 عضو داره باید منتظر واکنش یوفا باشیم، اتحادیه فوتبال اروپا.
0: خیلی سپاس از حضور و توضیحاتت همکارم نوید احمدی از لندن. سرمربی پیشین و رئیس مستعفی فدراسیون فوتبال کره جنوبی به دلیل ناکامی در جام جهانی به گونه رسمی از مردم عذرخواهی کردند. هونگ میونگ بو سرمربی پیشین تیم ملی و چونگ مونگ گیو رئیس پیشین فدراسیون فوتبال کره جنوبی با حضور در جلسه سه‌ماهه پارلمان این کشور بابت ناکامی در برآورده کردن انتظارات عمومی در رقابت‌های جام جهانی ابراز تأسف کردن و دنبال حذف کره جنوبی در مرحله گروهی جام جهانی. رئیس جمهوری این کشور دستور انجام تحقیقات گسترده را صادر کرد، موضوعی که با استعفای سرمربی تیم ملی و رئیس فدراسیون این کشور انجامید. بریم به فوتبال زنان. واشنگتن اسپیرت در هفته 17 لیگ حرفه‌ای فوتبال زنان آمریکا 1-0 یوتا را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. تک گل این دیدار را ترینیتی رودمن دقیقه 28 به ثمر رساند. با این پیروزی واشنگتن ضمن کسب 11 برد فصل 36 امتیازی شد و جای گوتام را در صدر جدول گرفت. یوتا هم با 30 امتیاز در جدول سوم است.
5: At the last second, just creates a little bit of separation. Good run, even better pass.
6: Bethune is so good at picking out passes and does here for Lola Bonta. Spilled, and Kansas City have the opener.
0: در دیگر دیدار بامداد امروز کانزاس سیتی در خانه با نتیجه پرگل 5-1 ریسینگ را در هم کوبید. میزبان 1 بار در نیمه اول و 4 بار در نیمه دوم دروازه مهمانش را باز کرد. با این پیروزی کانزاس 28 امتیازی شد و در جدول ششم است. ریسینگ هم با قبول 11 شکست فصل 11 امتیازی باقی ماند و قرنشین جدول 16 تیمی این مسابقات است. این بود از تازه ترین این بخش خبرهای ورزشی که تقدیم شما شد. سپاسگزارم. وقت باشید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
14: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راو لگی. 00 300 200 140 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع محلی در سر پل می گویند که امرالله کارمند مدیریت استخبارات طالبان و باز محمد از منصوبان قول اردوی 209 این گروه در حمله مسلحانه در بازار شهر سر پل کشته شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، این حمله صبح روز سه‌شنبه در منطقه مال بازار شهر سر پل رخ داده است. به گفته منابع محلی، افراد مسلح یک گروه 5 نفره از اعضای طالبان را هدف قرار داده که در نتیجه آن 2 عضو این گروه کشته و 3 نفر دیگر زخمی شده. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. همزمان دفتر والی طالبان در سر پل اعلام کرد که نیروهای این گروه 2 نفر را در ارتباط با این تیراندازی بازداشت کردند. طالبان در خبرنامه تایید کرد که در این تیراندازی 1 نفر کشته شده، اما هویت او را اعلام نکرد.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
17: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: اگر یک زن افغان بیوه بشود، اگر بچه افغان یتیم بشود، این مقاومت است.
1: موضوع ایران درباره مخالفان طالبان، معاون سفیر جمهوری اسلامی در کابل میگوید جنگ علیه طالبان را مقاومت نمیداند. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان اینترنشنال، با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط با
2: بس نفر بودیم راه مرز ترکیه هم گرفت از کسی اسلام اینجا رو نمیزنم با سویتا و با چه و با هند میزنم با پوز ما دماغ مزده شکست از یک رد چشم دو تا هم داخل از حالات کما خوابده است.
1: قاچاق انسان در افغانستان. سازمان ملل میگوید فقر شدید باعث شده مردم در مقابل بهره‌کشی و رفتن به کام مرگ آسیب پذیر شوند. مردن در مرزهای تفتان دست کم 11 مهاجر افغان در مسیر قاچاق از بلوچستان جان باختند. با نخستین حمله پهپادی به دو شناور در شمال مصر، دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند تهران می تواند مسیرهای انتقال انرژی را فراتر از خلیج فارس مختل کند. در خبرهای ورزشی امروز، سفر نماینده افغانستان به بوتان در حاله از ابهام، برای 7 بازیکن ابو مسلم فرا ویزا صادر نشده است. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با تاکید بر حمایت تهران از امنیت، ثبات و توسعه افغانستان گفته است که جمهوری اسلامی از هیچ جریان یا گروه برای ایجاد درگیری میان مسلمانان پشتیبانی نمی کند. مرتضوی در آیین تجلیل از قهرمانان تیم ملی فوتسال افغانستان سیاست جمهوری اسلامی را حمایت از امنیت، ثبات و احترام به حق مردم این کشور برای تعیین سرنوشت خواند. اظهارات مرتضوی در حال مطرح می شود که جبهه آزادی در حمله به ولسوالی زیباک چند پوسته طالبان را تصرف کرده است. پیش از این وزیر خارجه ایران گفته بود که از حکومت فراگیر در افغانستان حمایت می کند. به این موضوع می پردازیم، اما ابتدا بخش سخنان معاون سفیر جمهوری اسلامی را با هم می بینیم.
0: کسی رو من به عنوان یکی از دستندرکاران این موضوع خدمت شما عرض می کنم که جمهوری اسلامی در هیچ سطحی، هیچ مسئولی، هیچ دستوری مبنی بر این که کاری بکنه گروهی رو، گریانی رو که برود در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن. اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم. مقاومت غزه عزیز است. مقاومت لبنان عزیز است. مقاومت جنگ ما در مقابل امریکایی ها است. اگر یک زن افغان بیوه بشود، اگر بچه افغان یتیم بشود، این مقاومت است. ما تعریفمون از مقاومت اینه و جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی امکان نداره. چرا؟ دوستانی میان در اونجا دعوت میشن، باشون صحبت میشه، صحبتهای ما ولی پیرامون وحدته. بزرگان من در تمام جلسات یا حضور داشتم یا دیدم یا شنیدم، همه توصیه ما به دوستانی که در افغانستان مشکل دارن و به عنوان معارضه یا هر چیز دیگه که میخوان اسمشو بذارن هستن، ما توصیه‌مون این هستش. چند ساله که این دولت بالاخره شک گرفته و در افغانستان دولت اسلامی به پا شده، این هستش که برید بنشینید با هم دیگر کنار بیایید، بشینید مشکلاتتون رو با هم حل بکنید.
1: برای تحلیل بشر امیلا حبیبی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود داریم. خب تحلیلتان از این سخنان چیست آقای حبیبی؟
3: ببینید ایشان دیپلومات است و کار دیپلومات همیست که خب در جایی که هست کوشش کنه که تنش ایجاد نکنه، کارش رو بکنه. یک ارز کنم که اشکال نداره اگر صحبتهایی میکنه که با سیاست کلی کشور یا مملکتی منطبق نباشه، ولی کارش این است که راه را باز بکنه برای تعامل بیشتر. منتها این که آیا سیاست ایران همین هست یا نیست، من درک می هسته که ایران یک سیاست چندلایه‌ای در مورد افغانستان داره. از یک طرف رابطه نسبتاً خوبی با طالبان داره که در کمی هستی احتمالاً این رابطه یک رابطه تاکتیکی باشه تا یک رابطه استراتژیک. در این حال گزینه های دیگری را هم برای خودش حفظ کرده. یاد ما نرود که در مراسم تدفین آقای خامنه ای کسان مثل آقای مسعود هم دعوت شده بودن، آقای محقق هم دعوت شده بودن، یعنی از جبهه مقاومت آنچه که میگفتن. و این معنیش این است که ایران در اون طرف گزینه‌های خود را دارد. صحبت هایی که وزیر خارجه ایران داشت در شانگهای، در نشست شانگهای که گفت دولت فراگیر باید تشکیل شود، واکنش هایی را داشت.

0: کجا مقاومت است، کجا مقاومت نیست، کجا مردم باید با جهنم سر کنن. اون کار شما نیست، اون کار مردم افغانستان است. مردم باید تصمیم میگیرن که
1: حالا یک گپ را که میزنه، اگر حملات مخالفان زیاد شوه، ایران حاضر است طالبان همکاری کنه؟
0: من فکر نمی کنم که ایران در اون حدی بره که پشت طالبان ایستاد شده در مقابل مخالفان، برای که ایران هم به هر حال من عرض کردم که ایشون دیپلمات هستم، منتها در سطوح شاید کشوری ایران فعلا در یک موقعیت قرار گرفته که شاید نگاه بر مدیریت منطقه داشته باشه، در این راستا نمیتونه در مورد افغانستان به پشت یک گروه ایستاد شده که خیلی با منافع ملی ایران و با منافع استراتژیک ایران در منطقه همخوانی نداره. به همین خاطر احتمالاً ایران در یک بزنگاهی ممکن است که تحولات وقتی به سمت پیش بره که وزنه مخالفت علیه طالبان زیاد شود، در اون صورت احتمالاً موقف خود را تغییر بده، برای که خیلی از کارهایی که طالبان میکنن مثلا رفتار قومی در افغانستان، مخالفت با مذاهب دیگر از جمله مذهب شیعه، فقهشان را به رسمیت نشناختن، اینا چیزایی است که برای ایران هم در سطوح مختلفی شاید براشون مهم باشه. به همین خاطر اینا متوجه هستن که طالبان رفتارشان این گونه است و شاید در یک نقطه موضوع خود را تغییر بدن و در کنار مقاومت ایستاد شد.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای امیل حبیبی، تلگر ارشد اینجا در لندن. ممنون از شما. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در بدخشان میگن طالبان 7 تن از باشندگان یفتل را به اتهام همکاری یا آگاهی از تحرکات سپاهیان میهن بازداشت کرده است. با گفته باشندگان محل، نیروهای استخبارات طالبان کنترل مرکز و روستاهای یفتل پایین را به دست گرفته و شبانه خانه های مردم را تلاشی میکنند. بر اساس گزارش منابع طالبان، این افراد را به بازداشتگاه ریاست استخبارات فیض‌آباد منتقل کردند. بر اساس گزارش سالانه سازمان جهانی صحت، در سال 2025 افغانستان در بخش بهداشت با چالش و بحران جدی روبرو بوده است. بر اساس این گزارش، کمبود بودجه، تعطیلی مراکز صحی، محدودیت های طالبان درباره کار و سفر زنان و ممنوعیت های آموزشی مهمترین دلایل ایجاد بحران بوده است. همچنین بازگشتن بوی مهاجران، بلاهای طبیعی و ممنوعیت واکسین پولیو از جدیترین چالش های این سازمان در افغانستان خوانده شده است. و وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این کشور اقامت 16,000 شهروند افغان را به دلایل بشر دوستانه تمدید می کند. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفته است که هدف از این تصمیم کاهش فشار بر گروه های آسیب پذیر مانند زنان، کودکان و سالخوردگان است. با گفته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، مقام های این کشور همزمان در حال بررسی پرونده های 89,000 افغان دیگر در چارچوب طرح بازگرداندن اتباع خارجی بدون اسناد اقامتی هستند. او تاکید کرده است که هیچ شهروند افغان با ویزای معتبر از پاکستان اخراج نشده است. این در حال است که اخراج گسترده افغان های بدون مدرک با هشدارهای جدی نهادهای بین المللی روبروست. مقام های پاکستانی میگویند در پی حمله روز چهارشنبه افراد مسلح به یک بازگاه پلیس در منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوا، شمار از نیروهای امنیتی کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است. روزنامه نیشن نیز خبر داده است که پاکستان در واکنش به این حملات عبدالرحمن نظام‌مونی، سفیر خود در کابل را برای رایزنی در سطح بالا به اسلام آباد فراخوانده است. گزارش می‌بینیم از نجیب پاسون.
2: انتقال زخمی های حمله از محل روی داد. نیروهای امنیتی که در حمله خونین هنگو در خیبر پختونخوا زخمی شدند. اینجا برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. این حمله شام چهارشنبه در ولسوالی هنگو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. مقام های پلیس می گویند مهاجمان مسلح پس از حمله بر یک پوسته پلیس با نیروهای امنیتی درگیر شدند. بر اساس معلومات پلیس در این حمله دست کم 9 پلیس کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان می گوید در درگیری ها پس از حمله شماری از مهاجمان نیز کشته شدند.
3: ما مقاومت کردیم و پاسخ قاطع دادیم. بر اساس اطلاعات اولیه حدود 12 تا 14 مهاجم

0: مهاجم کشته شدند. نیروهای ما با شلیک مستقیم حمله را مهار کردند. وضعیت نیروهای کشته شده و زخمی ها را بررسی کردیم. روند درمان زخمی ها رضایت بخش است و تمام امکانات لازم برای آنان فراهم خواهد شد. برای قربانیان این حمله دعا میکنیم و عاملان آن پاسخ خواهند گرفت.
1: گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP مسئولیت این حمله را پذیرفته است. این حمله در حال رخ می‌دهد که خیبر پختونخوا در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات گروه‌های مسلح بوده است. چند روز پیش نیز در ولسوالی تانک این ایالت افراد مسلح با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده بر یک مرکز امنیتی حمله کردند. در آن رویداد 15 تن از نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی پاکستان کشته شدند. افزایش حملات مسلحانه در خیبر پختونخوا نگرانی ها درباره گسترش دوباره ناامنی در این مناطق را افزایش داده است. موضوعی که در ماه‌های اخیر با یکی از عوامل تنش میان اسلام آباد و کابل نیز تبدیل شده است. نجیب پاتسون.
2: پشت مرزهای بحران و در سایه خاموشی تجارت سیاه در جریان است که در آن رنج و ناامیدی انسان‌ها معامله می شود. سازمان ملل متحد گزارش تکان دهنده ای از سناشر کسانی منتشر کرده که ناخواسته در دام استثمار گرفتار شدند. افغان‌ها چگونه مجبور به سپردن زندگی و جانشان به قاچاقبران می شوند؟ نصیر بیزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
3: استثمار جنسی، شرایط شبیه بردگی یا حتی برداشتن اعضای بدن، هزینه‌های گذشتن از گذرگاه‌های کوهستانی، کویرهای سوزان و مرزهای غیرقانونی است. هر لحظه در گوشه‌ای از افغانستان و یا در مسیر راه سرنوشت و ارزش انسانی یک افغان در بازار سیاه معامله می‌شود. سازمان ملل اعلام کرده انسان‌های فقیر، خسته و آسیب‌پذیر بهای سنگین معامله در تاریکی با قاچاقچیان را می‌پردازند. گزارش ملل متحد که به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان منتشر شده، آمار تکان دهنده از قربانیان به شمول کودکان دختر ارائه می‌کند. وقتی ناامیدی اقتصادی با بی‌ثباتی پیوند می‌خورد، چگونه بزرگترین بازار برای استثمارگران شکل می‌گیرد؟ هرچند سازمان بین‌المللی مهاجرت آمار دقیق و رسمی خروج غیرقانونی را اعلام نکرده، اما تخمین نظارتی نهادهای دیگر حاکی از 2 تا 4 هزار نفر در روز دارد. عمده آنها برای عبور از مرزهای ایران و پاکستان به قاچاقبران پول می‌دهند. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد همه افغانهایی که از روی ناگزیری شکار قاچاقچیان انسان می‌شوند سالم به مقصد نمی‌رسند. اطلاعات سازمان بین‌المللی مهاجرت حاکی از جان باختن و یا مفقود شدن دست کم 1500 مهاجر غیرقانونی در مرزها، کوهستانها و مسیرهای دریایی در جریان سال جاری است.
4: جاوران خو صحیح خبر نکه زکه چې موږ کلا سره خبره کوله غوی ویل چې یو شپه کې موباس مو په سبا شپه چې تاسو په ترکیه خبرې ته واوله او خبرې را لړې کې چې د سیس مشکل نشته خو خبر خبر چې سویا ټول دروغ خته او یو خبر هم سیونه.
3: بر اساس یافته های سازمان ملل، شبکه های قاچاق قربانیان را دقیقاً در آسیب پذیرترین نقاط شناسایی و جذب می کنند. بررسی ما نشان می دهد قاچاق انسان تجارت سازمان یافته و با گردش مالی کلان است. ماجرا از داخل خانه ها آغاز می شود. وقتی خانواده ها با اعتماد به افراد داخل در شبکه فرزندانشان را به آنها می سپارند. هزینه های مسیر بر اساس میزان خطر و طول جغرافیایی تا هزاران دلار ارزش گذاری می شود. سازمان ملل می گوید وقت افراد به ویژه از خانواده های فقیر شکار قاچاق می شوند، برای پرداخت بدهیشان به بندگی گرفته شده و ملزم به انجام کار اجباری می شوند. بخش دیگر یافته های به شدت تکان دهنده سازمان ملل حاکی از استثمار جنسی مهاجران غیرقانونی است که توسط شبکه های قاچاق انسان صورت گرفته و آنها توانایی پرداخت پول را نداشتند. اطلاعات می رساند که باندهای قاچاق انسان مهاجران غیرقانونی را به خاطر دریافت پول به گروگان می گیرند و در برخی موارد گزارش ها حتی از قتل و ناپدیدسازی آنها هم منتشر شده است.
5: نفر بودیم رای مرز ترکیه گرفت از کسی اسلام اینجا رو نمیزنه با سویتا و با چه و با هن میزنه با پوز ما دماغ مزده شکست از یک رد چشم دو تا هم با داخل از حالات کما خوابده است. یعنی بین الملل سازمان یک رسیده اگه با حالت این ماجرا بکنه که چرا ما مسلمان هستیم، ما اگه چاره میداشیم بعض مملکت خود ما بیرون نمی آمدیم، اینجا آمدیم با پشت یک لقمه نان. هر مسلمان که میگیرن یک جایش خورد میکنن میپرسن.
3: سازمان بین المللی مهاجرت دلیل افزایش قاچاق انسان را مختلف ذکر کرده، از جمله فقر و بیکاری در داخل و بازگشت دست جمعی از کشورهای همسایه. در گزارش این نهاد آمده افت شدید اقتصادی مبتنی بر کشت تریاک بدون جایگزین درآمد میلیون ها خانواده در مناطق روستایی را به صفر نزدیک کرده. در کنار آن شکاف شدید در امدادرسانی و بلایای طبیعی مهاجرت غیرقانونی را افزایش داده است.
6: واقعیت این است که و شبکه های قاچاق انسان به شکل شبکه های مخفی و در قالب باند ها و شبکه های مافیایی که بیشتر ریشه در به اصطلاح دستگاه ها یا نهادهای قدرت داره، معمولا در نظام های افغانستان به خصوص در حکومتی به اصطلاح موجود کنونی طالبان و همچنین در گذشته هم این مسئله وجود داشت. باند ها و شبکه ها به شکل مخفی و سازمان یافته که بیشتر یک مشروعیت محلی هم دارند، مردم از سطح محل تا حدودی به یک بخش از اونها اعتماد میکنن، بچه هایشان رو به اینا میسپارن تا اینا از مرزها به کشورهای مختلف ببرن و برسانن.
3: به نظر میرسد قاچاق انسان سرنوشت تغییر ناپذیر هیچ جامعه ای نیست، بلکه حاصل معادلات شکست خورده اقتصادی و حمایتی پنداشته میشود. وقت 56% از خانواده های بازگشته حتی قادر به تأمین نان شب خود نیستند و یا تنها 11% از جوانان شانس داشتن یک شغل واقعی را دارند، ناامیدی به یک بازار چند میلیون دلاری برای سودجویان تبدیل می شود. طالبان در واکنش به نگرانی سازمان ملل تأکید بر جلوگیری از قاچاق انسان و بهره‌کشی از مهاجران غیرقانونی کرده است. با این حال بیش از نیمی از خانوارهای تحت فشار برای بقا مجبور به گرفتن وام‌های سنگین با سودهای کمرشکن می‌شوند تا کسی را با پرداخت پول به شکل قاچاقی به بیرون از افغانستان بفرستند. دقیقاً همان نقطه‌ای که تله بدهی فعال شده و زنجیره استثمار آغاز می‌گردد.
2: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
7: اگر یک زن افغان بیوه بشود، اگر بچه افغان یتیم بشود، این مقاومت است.
2: فاضل ایران درباره مخالفان طالبان، سفیر جمهوری اسلامی در کابل میگوید جنگ علیه طالبان را مقاومت نمیداند.
5: نفر بودیم رای مرز ترکیه گرفت از کسی اسلام اینجا رو نمیزنه با سویتا و با چه و با هن میزنه با پوز ما دماغ مزده شکست از یک رد چشم دو تا هم با داخل از حالات کما خوابده است.
2: قاچاق انسان در افغانستان، سازمان ملل میگوید فقر شدید باعث شده مردم در مقابل بهره‌کشی و رفتن به کام مرگ آسیب پذیر شوند. مردن در مرزهای تفتان، دست کم 11 مهاجر افغان در مسیر قاچاق از بلوچستان جان باختند. و نخستین حمله پهپادی به دو شناور در شمال مصر. دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند تهران میتواند مسیرهای انتقال انرژی را فراتر از خلیج فارس مختل کند. بلوچستان و پاکستان به دلیل هممرزی با افغانستان یکی از مهمترین مسیرهای قاچاق شهروندان افغان به ایران، ترکیه و اروپا است. افغانستان اینترنشنال دریافته است که از ماه می سال جاری تا اکنون نزدیک به 580 شهروند افغان هنگام تلاش برای عبور غیر قانونی از بلوچستان بازداشت شدند و دست کم 11 نفر نیز در این مسیر جان باختند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که بحران‌های اقتصادی و بازگشت‌های اجباری خطر قاچاق انسان را برای شهروندان این کشور افزایش داده است. کریم ملاخل را از کویتا داریم مرتبط با این موضوع. البته خب آقای ملاخیل، چه کسی و چگونه افغانها را قاچاق میکنه؟
8: دیر منانه لکه تا از سنگه یادوانه وکرده تاسو څنګه یادونه وکړه چې کاچاک څنګه کېږي؟ دا کاچاک د بلوچستان سي کومې لارې دي؟ څلور لارې د فایو لارې د امنیتي وضعیت له وجه اوس څوک په هغه باندې تګ نه کوي. که زه لومړی پیل کړم چې یورپ ته چې کومې لارې ځي، هغه لویه لار د چاغې لاره ده، کومه چې د بلوچستان له ټولو غټ ولسوالۍ ده، او د دې ولسوالۍ دوه سرحد دي، یو سرحد له افغانستان سره دا او بل سرحد چې کوم ده لاغه ایران سره لګیږي. له افغانستان له نوکنډي په سیمه باندې چې کوم کاج اکبر نیمروز نه کوم مسافر راوړي، بیا دلته یوه سیمه ده ډک ورته وایي، دلته زرغونډۍ، بیا له دې سیمې نه په یو موټر کې، یو موټر چې 2000 موټر ورته ویل کېږي، ایرانی موټر دی، په دې په ډکۍ کې مسافر د شلو په ځای څلوېښت واچي، ډېر تنګ سره پراته ځایي خلکو سره. کله چې ما خبرې وکړې دوی چې یو مسافر نه څلوېښت زره خالي یوازې چې دوی ایران ته اړوي پیسې اخیستل کېږي. همداسې یو بله لار چې کوم ده، هغه د تربت لار ده، تربت نه مخته تومپ ولسوالۍ ده، تومپ ولسوالۍ نه مخته من بلو چې کوم مرز ده، هغه له ایران سره لګېږي. له دې لارې نه کاچاکبر چې کوم دي، هغه افغان چې کوم مسافر دي، هغه په دې لاره وړي، او دلته ډېر غټ غټ غرونه دي او ډېرې سختې لارې دي، په دې لارو کې دوی سفر کوي. او دا لار که یادونه وکړمه، تېره ورځ په دې لار باندې د کلاتوک په سیمه کې افغان 28 کډوال ونیول شول، چې کوم کې خزي دوی غوښتل چې ایران ته سفر وکړي، خو د عملیات په جریان کې د بلوچستان کوم پولیسو وو، هغه افغانان په یو ویګل کې کوم سپاره وو، هغه ونیول، هغه نه وروسته هغه نږدې کومه اوزه وه هغه ته ولګول شوه. بله چې کومه لاره ده، هغه د گوادر جیونی لاره ده، دا وبو لاره ده. له دې لارې نه چې کوم کاچا اکبر دي، هغه مسافر ایران ته اړوي، او له دغې نه وروسته دا مسافر دي هغه ایران ته ځي.
2: طالبا گفتن که جلو قاچاق افغان ها را گرفتن. در گزارش شما آمده که قاچاق همچنان ادامه داره و همونطور که خودت هم توضیحات دادی، حالا چند نفر در این مسیر جان خود از دست داده؟
8: که زه دې خبرې په عقله ووایم، له مئی راست د روان کال 1588 کوم افغانان دي، هغو چې غوښتل له پاکستان، ایران ته، اور همداسې یورپي هیوادونو ته سفر وکړي، هغه پاکستاني پولیسو نیولې دي. همداسې په تېرو دوو میاشتو کې د چاغې او د کیچ چې کومه سیمه ده، په دلته دوه پیښې رامنځته شوي دي. په دې دوو پیښو کې 11 افغان وګړي وژل شوي دي. په یوه ټاپ کې پېښه په د چاغې ولسوالۍ په دالبندي سیمه کې رامنځته شوله، په یو موټر کې نه کسان سپارو، او په دې موټر له یو ټینکر سره وجنګېده، او نه واړه چې کوم افغانان هغه ووژل شول. بله چې کومه پېښه وه، هغه د کیچ ولسوالۍ په دښت په سیمه کې رامنځته شوله. په دې پېښه کې امنیتي ځواکونو په یو موټر باندې ډزې وکړې، او له امله یې چې کوم دوه افغان وګړي چې غوښتل یې ایران ته سفر وکړي ووژل شول.
2: بله، بسیار تشکر شما، فهم الله خیلی ممنون. در حالی که کشورهای اروپایی برای مهار موج مهاجرت تدابیر امنیتی خود را در مرزها تشدید کردند، بسیاری از پناهجویان و مهاجران همچنان جان خود را به خطر می اندازند. آنها تلاش می کنند تا با عبور از آبها خود را به آن سوی مرزها برسانند. همزمان سازمان ملل متحد درباره یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرتی جهان هشدار تازه داده است. هیرو سوریا جزئیات این سفرهای پرخطر را گزارش می دهد.
9: کودک در آغوش پدر، کفش هایی که روی ساحل جا می مانند، و قایقی که بیش از ظرفیتش انسان حمل می کند. این تنها یک سفر دریایی نیست، بلکه روایتی از امید، خطر و ناامیدی در آبهای میان فرانسه و بریتانیا است. در ساحل گراولین در شمال فرانسه، ده ها مهاجر از میان آبهای سرد دریا عبور می کنند تا خود را به قایق برسانند که راهی بریتانیا است. در میان آنان خانواده ها، کودکان و حتی نوزادی دیده می شود که چشم انتظار رسیدن قایق است. پای قزرا می رسد. جمعیت برای سوار شدن هجوم می آورند. برخی شناکنان خود را به آن می رسانند. برخی دیگر بدون جلیقه نجات جانشان را به دریا می سپارند. قایق سرانجام با بار سنگین ساحل را ترک می کند. اما همه موفق به سوار شدن نمی شود. گروه ناچار خیس و خسته به ساحل باز می دهد. همزمان کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده که مسیرهای دریایی مهاجرت همچنان بهای سنگینی از جان انسان‌ها می‌گیرند.
10: در مجموع این یک یادآوری تلخ است که با وجود تلاش‌های دوامدار مقام‌های ساحلی و شریکان آنان برای نجات جان انسان‌ها، مسیر اقیانوس اطلس از غرب آفریقا به جزایر قناری به دلیل مسافت‌های طولانی، شرایط غیر قابل پیش‌بینی دریا، قایق‌های غیر استاندارد و بیش از حد پرجمعیت و دسترسی محدود به عملیات نجات به موقع، همچنان یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرت در جهان است.
9: برای بسیاری از این مهاجران سفر به اروپا تنها یک عبور از دریا نیست، بلکه قمار بر سر زندگی است. قماری که برخی از آن جان سالم به در میبرند و برخی دیگر هرگز به مقصد نمیرسند. میروی سوریا، لندن.
2: امریکا حملات به جمهوری اسلامی را سرگرفته است. ارتش ایالات متحده امریکا در نخستین موج حملات خود پس از توقف 5 روزه ده ها هدف سپاه پاسداران را بمباران کرد. نخستین حملات امریکا به داخل ایران پس از توقف حملات در جمعه گذشته است. توقفی که ترامپ گفته بود با هدف دادن فرصت دوباره به مذاکرات انجام شده است. دور تازه حملات امریکا بامداد پنجشنبه 8 اسد آغاز شد و دست کم 12 نقطه در ایران از جمله جزایر قشم و کیش و نقاط در استان‌های بوشهر، خوزستان و فارس هدف قرار گرفتند. ساعت قبل از حملات تازه دونالد ترامپ گفته بود امریکا با قدرت بسیار زیاد به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. با گفته سنتکام در این موج ده ها هدف سپاه شامل مراکز فرماندهی نظامی، تسلط موشکی و پهپادی، مواضع نظارت و دفاع ساحلی و توانمندی های دریایی هدف قرار گرفتند.
11: نشکست.
2: دور قبلی حملات امریکا از بامداد 17 سرطان 1405 آغاز شد و بامداد 2 اسد پایان گرفت. سنکام اعلام کرد تنها در 3 دور نخست بیش از 300 هدف نظامی را زده است. این حملات 13 شب پیاپی ادامه داشت. تمرکز حملات بر سامانه‌های پدافندی، تسلط موشکی و پهپادی و توان دریایی جمهوری اسلامی بود. در دور قبلی حملات بیشترین تمرکز آمریکا بر نوار از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوم اسد پس از پایان دور قبلی حمله ها این حملات را برای دادن فرصت دوباره به مذاکرات متوقف کرد. اما حمله موشکی سپاه به نیروهای آمریکایی در اردن این وقفه را پس از 5 روز شکست. پس از این واقعه دونالد ترامپ گفت آمریکا ضربه سخت به جمهوری اسلامی خواهد زد. وال استریت جورنال هم گزارش داده بود برد کوپر فرمانده سنتکام گزینه یک کارزار هوایی فشرده 10 تا 14 روزه را برای تضعیف شدید توان موشکی جمهوری اسلامی آماده کرده است. همکارم صدف امیری را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب صدف، امریکا حملات به ایران را سر گرفت، جزئیات را از خودت بشنویم.
12: بله وایده، بعد از یک توقف 5 روزه چیزی که خودت هم به اشاره داشتی، ایالات متحده آمریکا حملات خود بالای ایران را دوباره از سر گرفت و به گفته دونالد ترامپ چیزی که ادعا کرده بود یک فرصت میته برای مذاکره و گفتگوها که دوباره از سر گرفته شود، این فرصت به نتیجه همراه نبود، به خاطر از اینکه ایران حمله کرد بالای اردن و تلاش کرد که پایگاه آمریکایی را هدف قرار بده که همین باعث خشم مقام ها اینجا در آمریکا شد و حملات خود را بالای ایران دوباره آغاز کردند و نقاط مختلف هم به نقاط مختلف در ایران حمله کردند و ادعای پیروزی را دارن. البته از ختم این حملات تازه و دور جدید حملات در ایران هم اشارات داشتن. از ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی این حملات آغاز شد که 3 بامداد به وقت ایران بود وعیده. و قبل از شروع این حملات چیزی که پیشتر هم اشاره شد به او، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ما ضربات بسیار سخت به ایران وارد خواهیم کرد و همین گونه هم شد. چیزی که سنتکام ادعا کرده به نقاط مختلف ایران حمله کرده، 3 تن البته در قشم، 3 تن غیر نظامی هم کشته شده در این حملات در مورد از او رسانه های مختلف نوشتن. و در تازه ترین مورد هم وال استریت ژورنال به او پرداخته و مشخصا شبکه ان بی سی نیوز او را با جزئیات مکمل تر و بیشتره نشر کرده در مورد از اینکه یک نوع اختلاف هم اینجا در واشنگتن دی سی شکل گرفته در مورد ادامه حملات بالای ایران. مثلا برت کوپر فرمانده سنتکام یک برنامه 10 تا 4 روزه را روی میز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گذاشته و گفته که ما باید حملات موشکی خود را ادامه بدهیم تا توان موشکی جمهوری اسلامی ایران تضعیف شود. اما رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا موافق این پیشنهاد فرمانده سنتکام نیست و میگه که ما باید برخورد محتاطانه داشته باشیم تا آمریکا وارد یک جنگ طولانی و فرسایشی نشود.
13: بله، آیا تلاش کشورهای میانجی ادامه داره؟
12: تلاش ها ادامه داره بایده، ولی تلاش ها تا حالا به نتیجه نرسیده. ما اظهارات جدید مقام های پاکستانی را داریم که پاکستان از هر دو طرف خانه خیشتنداری، توقف این حملات و آمدن به میز مذاکره برای ادامه مواد تفاهم‌نامه‌ای شده که میان ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید. تفاهم‌نامه‌ای که اصلا دوام نیافت و دوباره حملات هر دو طرف بالای همدیگر آغاز شد. تنها در این دور البته اسرائیل از میدان خارج است و نظاره است و به یک شکل شاید بیشتر تمرکز میکنه بالای ای که آمریکا را پایش همچنان نگه بداره در جنگی که با جمهوری اسلامی ایران داره. تلاش قطر و پاکستان تا حالا به نتیجه همراه نشدن. نگرانی های بسیار زیاده را به بار آورده. سازمان ملل به تازگی اظهارات داشته مبنی بر این که نگران است از بیشتر شدن این تنش ها و از ادامه این تنش ها. قسم گفتم در ایالات متحده آمریکا هم باورها بمین است که اگر این گونه ادامه پیدا کنه شاید آمریکا وارد یک جنگ طولانی مدت و فرسایشی با ایران شود، چیزی که ترامپ گفته بود چنین چیز امکان نداره، ولی ما میبینیم که در عمل این گونه پیش رفته. تا حالا
13: بسیار تشکر از خود استاد افمیری همکارم در واشنگتن دی سی. ممنون. سپاه پاسداران در بیانیه تهدید کرد که کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخ سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه دو نفتکشی که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی در یکی از آنها ناگزیر به عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد امریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار میگیرد و تنگه هرمز نیست تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. ارتش اردن اعلام کرد پدافند این کشور 5 موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی و پایگاه امریکا مستقر در خاک اردن را شناسایی و رهگیری کرده است. ارتش اردن همچنین تاکید کرده که نیروهای مسلح این کشور همچنان با بالاترین سطح آمادگی از حریم هوایی، امنیت و حاکمیت اردن محافظت خواهند کرد و با هر گونه تهدید علیه این کشور قاطعانه برخورد میکنند. دولت مصر هم در بیانیه تایید کرد حمله پهپادی علت آتش‌سوزی در 2 شناور مستقر در یکی از بنادر شمال این کشور بوده است. بنابر این بیانیه این حمله نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود. همزمان نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام ایرانی نوشته است که هدف از انجام این اقدام نشان دادن توانایی تهران برای مختل کردن مسیرهای انتقال انرژی فراتر از خلیج فارس بوده. همکارم تروسکا صادقی را از پاریس با خود داریم. خب تروسکا، از تازه ترین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی و واکنش ها چی می دانیم؟
14: خب بخشش رو شما اشاره کردید. میدونیم که همین ساعتی پیش سپاه پاسداران مجددن یک بیانیه داده، مسئولیت حمله به کویت رو پذیرفته، البته مدعی شده که مخزن سوخت هوایی تأسیسات بالگردهای نظامی رو آشیانهای بالگردها رو در پایگاه علی السالم کویت هدف قرار داده. میدونیم که کویت صبح امروز بیانیه منتشر کرده بود و گفته بود که حملاتی که صورت گرفته در واقع یک مکانی رو، یک ساختمانی رو هدف قرار داده که متعلق به چینی ها بوده و یک کارگر چینی کشته شده. اینها گزارش هایی هستن که ما داریم، ضمن این که در کنار کویت مجددن اردن هم همونطور که شما بیان کردی در بیانیه که منتشر کرده بود گفته بود که در بامداد پنجشنبه در واقع 5 موشک شلیک شده از سوی ایران رو تونستن رهگیری و منهدم بکنن. مجموعه این تحولات در واقع تنش ها و تداوم تنش ها در حاشیه خلیج فارس رو داره بیان میکنه. به نظر نمیرسه که این حملات متوقف بشه. بیانیه های بسیار زیادی منتشر شده از یک طرف وزارت خارجه عربستان، قطر، دیگر کشورها، امارات، همه اینها بیانیه هایی که منتشر کردن باز هم تاکید کردن روی نکته مهمی که به هر حال در حال حاضر در این شرایط امنیتی برای این کشورها مهم هستش. گفتند که ما حمایت میکنیم از هر اقدامی که شما در برای حفاظت از خودتون، تأسیساتتون، حاکمیت خودتون داشته باشید. ضمن این که دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم بیانیه‌ای رو منتشر کرده بود، باز هم حملات جمهوری اسلامی رو محکوم کرده بود و از جامعه جهانی خواسته بود که به هر حال دخالت بکنه و جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنه.
2: بله درست که خب واکنش ها در عراق پس از حملات عربستان سعودی به گروه های تحت حمایت ایران همچنان ادامه دارد. در این خصوص بیشتر چی می دانیم؟
14: کاملا درسته. این بخش از به هر حال تنشایی که در داخل عراق هم وجود داره باز هم برمیگرده به تنشای منطقه‌ای، باز هم برمیگرده به هر حال به حمایتی که جمهوری اسلامی داره از میلیشیاها میکنه برای حملاتی که در روزهای گذشته علیه عربستان سعودی انجام داد. چیزی که جالب این هستش که روز گذشته شورای امنیت ملی عراق به ریاست نخست وزیر بیانیه‌ای رو منتشر کرده بود، اسمی از این نبرده بود که این حمله از خاک عراق صورت نگرفته، اما امروز به نظر میرسه که تحت فشار این بیانیه منتشر شده باشه. سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق که سخنگوی نخست وزیر محسوب میشه در بیانیه گفته که هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده که حملات پهبادی از خاک عراق علیه عربستان سعودی شکل گرفته. حملاتی که میدونیم برای چند روز به طور مداوم انجام میشد، ضمن اینکه ما میدونیم میلیشیاها هم داشتن عربستان سعودی رو تهدید میکردن. با این حال به نظر میرسه که در داخل خود عراق هم با توجه به تهدیدهایی که میلیشیاها داشتن همچنان این خطر وجود داره که این کشورها، این میلیشیاها کشورهای حاشیه خلیج فارس خصوصا عربستان رو به دلیل حملات اخیرش به سازمان هشت الشعبی مورد حمله قرار بده.
2: بله بسیار تشکر از خودت رسکه صادقی، همکارم در پاریس. ممنون. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به غرب اوکراین یک موشک وارد حریم هوایی پولند شد و در شهر لوبلین این کشور سقوط کرد. دونالد توسک نخست وزیر پولند اعلام کرد بررسی های اولیه و قطعات بجا مانده نشان میدهند که این شای به احتمال زیاد یک موشک کروز روسی از نوع خا-101 بوده است. توسک تاکید کرده است که در حال حاضر هیچ نشانه مبنی بر هدف قرار گرفتن عمدی خاک پولند وجود ندارد. وزارت تجارت چین مخالفت شدید خود را با تصمیم تازه آمریکا مبنی بر وضع محدودیت تجاری بر واردات مبادلهای برق و ربات‌های پیشرفته اعلام کرد. سخنگوی این وزارت اقدامات واشنگتن را تبعیض‌آمیز و هدفمند علیه شرکت‌های چینی خواند. با گفته بیجینگ این اقدامات زنجیره جهانی تامین کالا و روابط اقتصادی دو جانبه را صدمه می‌زند. چین از آمریکا خواست این تصمیم را لغو کند و هشدار داد که برای دفاع از منافع خود اقدامات تلافی‌جویانه اتخاذ خواهد کرد. و در پی آتش‌سوزی گسترده در منطقه دانویچ در شرق انگلستان، مقام‌های آتش‌نشانی این کشور اعلام کردند که ده‌ها آتش‌نشان همچنان در تلاش برای مهار این آتش‌سوزی هستند.
13: این حریق بیش از 12 ساعت پیش آغاز شده و عملیات برای مهاران در طول شب نیز ادامه داشته است. در پی شدت گرفتن شعله‌ها نیروهای امدادی ساکنان مناطق در معرض خطر را تخلیه کردند. هنوز علت دقیق وقوع این حادثه مشخص نشده و تحقیقات کارشناسان در این زمینه آغاز گردیده. همزمان با موج گرمای شدید در اروپا، مسئولان باقوش پاک برای کاهش فشار گرما بر دو خرس قطبی این باقوش آنها را با تنهای یخ از گرما نجات دادند. با گفته مسئولان باقوش، یخ علاوه بر کمک به خنک نگه داشتن خرسها و تحریک فعالیت و غنیسازی محیط زندگی آنها نیز کمک میکند. دمای هوا در پراگ به 33 درجه سانتیگراد رسیده است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: دفتر والی طالبان در تخار اعلام کرده که روند تطبیق فیصله نهایی جنجال زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین آغاز شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت تخار گفته است که این پرونده که نزدیک به 18 سال میان دو طرف درگیر بوده، پس از بررسی در مراجع عدلی و قضایی و صدور حکم نهایی وارد مرحله تطبیق شده است. بر اساس این اعلامیه، هیئت متشکل از مسئولان ولایتی، عدلی، قضایی و امنیتی به ریاست معاون والی طالبان برای اجرای این تصمیم با ولسوالی خواجه بهاءالدین رفتند. با این حال منابع محلی و افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان پس از انتقال 100 بزرگ محلی و ریش سفید به دفتر والی این گروه در طالقان، با فشار و اجبار آنان را به پذیرش فیصله وادار کردند.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سفر نماینده افغانستان به بوتان در حال از ابهام برای هفت بازیکن ابو مسلم فراه ویزا صادر نشده است. تقابل های حساس افغان ابدالیان در مسیر جام جهانی. تیم ملی کرکت افغانستان در پنج دیدار حساس پنجاوره به مسافه لند می رود. درخشش دونده افغان در رقابت های کانادا مروه سلیم بر سکوی دوم مسابقات دانشگاه های تورنتو ایستاد. و در رقابت های تنس آزاده واشنگتن نائومی اوساکا برای نخستین بار و مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استیت افغانستان انترنشنال نشان میدهد که ویزای شما را از اعضای تیم فوتبال ابو مسلم فراه نماینده افغانستان در رقابت‌های انتخابی چالش لیگ آسیا هنوز صادر نشده است. بر اساس این اطلاعات هفت بازیکن ابو مسلم فراه هنوز ویزای سفر به بوتان را دریافت نکردند. منابع میگویند هماهنگی صدور ویزا بر عهده فدراسیون فوتبال بوتان و باشگاه پرو اف سی است، اما از باشگاه ابو مسلم خواسته شده برای این هفت بازیکن به صورت آنلاین درخواست ویزا ثبت کنند. جوانده که حدود 20 روز زمان میبرد. در مقابل 11 بازیکن و 5 عضو کادر فنی این تیم ویزا گرفتند. ابو مسلم فراه قهرمان آخرین دوره لیگ قهرمانان فوتبال کشور که اردوی آماده سازی شد در ولایت مازندران ایران برپا کرده 20% در مرحله انتخابی چالش لیگ آسیا به مسافه پرو اف سی می رود. اما تأخیر در صدور ویزا حضور این تیم را در این دیدار با ابهام روبرو کرده است.
1: تو می کنه برای یار هم تیمی این ضربه تو بعد دیوار دفاعی برخورد میکنه گل یک گل به خودی و
0: تنها 6 روز تا یکی از حساس ترین سری رقابت های کرکت افغانستان باقی مانده 5 نبرد سرنوشت ساز برابر جمهوری ایرلند که نه تنها برای پیروزی بلکه برای کسب سهمیه مستقیم جام جهانی 2027 اهمیت حیاتی دارد. نتایج این مسابقات میتواند افغانستان را مستقیما راهی جام جهانی کند یا این تیم را بر رقابت های انتخابی بفرستد. بیشتر در گزارش از همکارم مهدی کاظمی.
2: تیم ملی کرکت افغانستان برای برگزاری سری حساس راهی بریتانیا شده و قرار است از 14 اسد در ورزشگاه بردی واقع در کانتی تیرون ایرلند شمالی برابر ایرلند در 5 دیدار پنجاوره و میدان بره. نتیجه این سری نقش مهمی در حفظ جایگاه افغانستان در رده‌بندی یک روزه شورای بین‌المللی کرکت دارد. رده‌بندی که تکلیف بسیاری از سهمیه‌های مستقیم جام جهانی را مشخص می‌کند.
3: بر راهی به جام جهانی بسیار مهم است. ما امیدوار هستیم با 3 پیروزی بتانیم به جام جهانی به صورت مستقیم صعود کنیم، ولی اگر متاسفانه برخلاف ازی شد و باید ما اگر از رنکینگ جهانی پایین تر آمدیم و باید ما در مرحله راهیابی به جام جهانی شرکت کنیم.
2: جام جهانی پنجاوره کرکت 2027 به میزبانی آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد. در این دوره 14 تیم برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می و بخش زیادی از تیم‌ها از طریق جایگاهشان در رده‌بندی جهانی جواز حضور مستقیم را به دست می‌آورند. افغانستان که در سال‌های اخیر به یکی از قدرت‌های کرکت جهان تبدیل شده، امیدوار است بدون نیاز به حضور در رقابت‌های انتخابی برای سومین دوره پیاپی راهی جام جهانی شود. ملی‌پوشان افغانستان در سال‌های اخیر با حضور در نیمه‌نهایی جام جهانی 20 و نمایش‌های درخشان در رقابت‌های جهانی جایگاه ویژه‌ای در کرکت جهان به دست آوردند و حالا به دنبال حفظ این روند هستند. پیروزی برابر ایرلند می‌تواند گام بزرگی برای تثبیت جایگاه افغانستان در جمع تیم‌های برتر جهان و صعود مستقیم به جام جهانی 2027 باشد. اما هر نتیجه غیر از آن احتمال از دست رفتن سهمیه مستقیم و حضور در مرحله انتخابی را افزایش خواهد داد.
3: برحال امیدوار هستم که نتایج بر وفق مراد باشه و ما بتانیم مستقیم به جام جهانی صعود کنیم و نیاز نباشه تا در مرحله مقدماتی یا مرحله راهیابی به جام جهانی مثل سال 2018 و 2019 که در مرحله مقدماتی بازی کردیم و بعد راه افتیم به جام جهانی و مرحله اصلی. امیدوار هستم سال این چنین نباشه و آمار و ارقام و نتایج بر وفق مراد ما باشه.
2: حالا نگاه میلیون ها هوادار کرکت افغانستان با دیدارهای سرنوشت ساز برابر ایرلند دوخته شده، مسابقاتی که شاید بیش از هر زمان دیگری آینده افغانستان در جام جهانی 2027 را رقم بزند. مهدی کاظمی، لندن.
0: شین مکدرمات به عنوان کمک مربی و مربی فیلدینگ تیم ملی کرکت افغانستان منصوب شد. مکدرمات دارنده مدرک مربیگری سطح 3 از مربیان با تجربه کرکت به شمار می رود. او پیشتر از جنوری 2024 تا جولای 2025 مربی فیلدینگ تیم ملی افغانستان بود و پس از آن به مدت یک سال همین سمت را در تیم ملی پاکستان بر عهده داشت. او در جام جهانی یک روزه 2023 و جام های جهانی 20 اوره 2021 و 22 هم حضور داشته است. مروه سلیم ورزشکار رشته اتلتیک افغانستان با درخشش در مسابقات داخلی شهر تورنتو بر سکوی دوم ایستاد. دختر افغان در رقابت‌های دوش 100 متر دانشگاهی این شهر شرکت کرد و با ثبت زمان 13 ثانیه و 33 صدم ثانیه و مدال نقره دست یافت. مروه سلیم نماینده افغانستان در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بود و قرار است در بازی‌های آسیایی ناگویای 2026 هم نماینده افغانستان باشد. ربی پنشیری ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان برای مبارزه با حریف از هندوستان وارد قفس نبرد می شود. پنشیری تا کنون دو رقابت حرفه‌ای در MMA انجام داده و به یک پیروزی و یک شکست دست یافته است. حریف پنشیری نخستین مبارزه حرفه‌ای خودش را تجربه می کند. این رقابت در وزن 57 کیلوگرم به میزبانی شهر حیدرآباد برگزار میشه. سازمان IFL به تاریخ 7 اسد این دیدار را تنظیم کرده است.
4: تاریخ 8 آگوست مسابقه دارم در UFC Fight Pass EFL در هندوستان امرای عظیم بدخشی در یک کار. از تو خواهش میکنم دعا کنه که بخیر مسابقه را به نفع افغانستان کنم. رسومی پروفیشنال هم است. انشاءالله که اگه سعود خود به افغانستان بیارم انشاءالله.
5: ربی جان پنجیری یکی از ورزشکارهای با استعداد افغانستان می باشد که بخیر تاریخ 8 ماه دیگه همراه برادرم عبدالعزیز بدخشی به یک کارت مسابقه داره و انشالله که زحمت را در انسان کشیده تقریبا یکونی ما میشه که در قرنطین است. انشالله که باور داریم بخیر بازم اگه افتخار دیگه به افغانستان کسب کنه و یک پیروزی از آن ماست انشالله با امید پیروزی عبدالعزیز بدخشی و ربی جان پنجیری.
0: تیم ستارگان لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا با درخشش سون هیونگ مین 4-2 تیم ستارگان لیگ مکزیکو را شکست داد. مهاجم کوریایی در 3 دقیقه دوبار دروازه حریف را باز کرد. بازیکن لس آنجلس اف سی در پایان به عنوان بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شد. فیلیپ و ایواندر هم دیگر گل‌های این تیم را زدند. این دیدار در حضور 35,000 تماشاگر در ورزشگاه شهر شارلوت برگزار شد.
6: For me it's more about keeping a percentage of the future.
7: Reyes into the middle. Finally gets his goal. And it's a spectacular one to bring Liga MX within one.
0: ریور پلاته با متحمل شدن شکست 1-3 مقابل خیمناسیا سیومین باخت پی خود را در تمامی رقابت ها تجربه کرد. تک گل مسابقه دقیقه 80 با ضربه مدافع خیمناسیا به ثمر رسید. ریور پلاته با قبول این شکست در قرار جدول رده بندی گروه دوم این فصل دوم لیگ آرژانتین قرار گرفت. از دنیای فوتبال دور نریم. دورتموند در نخستین دیدارش در تور ژاپن 1-0 بازی را به سرزو اوساکا واگذار کرد. حضور شینجی کاگاوا ستاره سابق بورسیا دورتموند در ترکیب سرزو اوساکا یکی از نکات جالب این دیدار بود. تک گل بازی را هم سولومون در دقیقه 8 به ثمر رساند. زنبورها در آخرین دیدار خود در این اردوی تدارکاتی شنبه 10 اسد برابر اف سی توکیو و میدان میرند. ایدی هاو پس از نزدیک به 5 سال از هدایت نیوکاسل کنارگیری کرد. هاو که از سال 2021 سرمربی نیوکاسل بود، در سال 2025 این تیم را به قهرمانی جام اتحادیه انگلستان رساند، نخستین جام مهم باشگاه در 70 سال اخیر. همچنان نیوکاسل با هدایت او دو بار به لیگ قهرمانان فوتبال اروپا صعود کرد. با این حال این باشگاه فصل گذشته در رده 12 لیگ برتر قرار گرفت و تابستان پرحاشیه‌ای را با جدایی آنتونی گوردون و ساندرو تونالی و ابهام درباره آینده برونو گیمارش سپری میکند. گفته میشود ماتیاس یایسله سرمربی آلمانی الاهلی عربستان جانشین ایدی هاو خواهد بود. سلام می‌زنیم به تنس. در رقابت‌های تنس آزاد واشنگتن، ناومی اوساکا با انصراف حریف آمریکایی برای نخستین بار به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات راه یافت. زن شماره 13 جهان به مسافه اشلین کروگر رفت و در حالی که ست اول را با نتیجه 6-3 برد، در ست دوم کروگر از ناحیه پا آسیب دید و پس از 52 دقیقه بازی از ادامه رقابت انصراف داد. اوساکای ژاپنی در دیدار بعد به مسافه الیزابت کوچاریتو از ایتالیا خواهد رفت. این بود از تازه‌ترین
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: تاسو غږ
11: ز هرتی د کابل ولایت نیمه.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
15: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 سلور سلویخت و سلو یولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
17: یک دقیقه خبر.
18: همزمان با اخراج 31 پناهجوی افغان از آلمان به کابل، نزدیک به 250 نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه اخراج اجباری افغانها و نیز همکاری حکومت این کشور با طالبان تظاهرات کردند و خواستار توقف بازگرداندن آنان به افغانستان شدند. این تجمع همزمان با پرواز یک هواپیمای چارتر حامل حدود 31 شهروند از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل برگزار شد. حکومت آلمان میگوید اخراج افرادی را که حق اقامت در این کشور را ندارند ادامه خواهد داد. منتقدان اما هشدار می‌دهند که وضعیت حقوق بشر و امنیت در افغانستان بازگرداندن اجباری افغان‌ها را با خطرهای جدی همراه می‌کند.
19: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Selam Hoca da, Serhat Xalaho. بازداشت غیر نظامیان در ولایت بدخشان طالبان هفت تن از باشندگان یفتل را بازداشت کرد. اتهام آنها همکاری با داشتن یا داشتن آگاهی از سرکات سپاهیان میهن است. در بخش رسانه اجتماعی استخراج بی‌پیشنه معدن در پنجشیر طالبان میگوید استخراج در حدود 700 معدن جریان دارد. واکنش های شما را مرور میکنیم. در ادامه تغییرات گسترده در نهادهای دولت طالبان، رهبر طالبان 21 مقام ارشد را تغییر و تبدیل کرد. و نخستین حمله پهپادی به دو شناور در شمال مصر. دو مقام ایرانی میگویند تهران میتواند مسیرهای انتقال انرژی را فراتر از خلیج فارس مختل کند. منابع محلی در ولایت بدخشان اعلام کردند که نیروهای اداره طالبان دست کم 7 تن از غیر نظامیان را در ولسوالی یفتل پایین بازداشت کردند. با گفته منابع این افراد به اتهام همکاری یا داشتن آگاهی از تحرکات گروه مسلح موسوم به سپاهیان میهن بازداشت شده و به زندان فیض‌آباد منتقل شدند. آشنایان محل گزارش دادند که بازرسی خانه به خانه طالبان در این ولسوالی همچنان ادامه دارد و فضای ترس در میان مردم حاکم است. برای تحلیل بیشتر میزو محمد یارمند مینو پیشین وزارت داخلی افغانستان و از فرانسه با خود داریم. خب آقای یارمند، در شروع از آخرین تحولات در بدخشان از شما بشنویم. منابع محلی از عملیات گسترده در این ولایت خبر میتن.
1: سلام به شما و بیننده های شما. عرض شوه که این کاری را که حالا فعلا در بدخشان طالب ها میکنن مرا برمیگردانه به همون لحظاتی که در آغاز مجاهدین پیدا شده بودن و بعد از اون طالب ها به خاطر سقوط دولت مجاهدین پیدا شده باز بالاخره آلا و نمو سناریو بالای خودی از یاد تکرار شده. نه به زندانی کردن ای حرکت ها می ایسته و نه به عملیات گسترده یا عملیات کوچک محاربوی و نه به اذیت و آزار مردم عوام که خانه از او را بالاخره بازرسی بکنن و تلاشی بکنن که تا یکی اینا کسایی را دریافت بکنن که بر علیه از یام می جنگن. بهتر ای است که طالب ها تغییر بیارن در مشع خود در افغانستان و سبب از این نسازم که پس دوباره عرصه جنگ ها شوه و کشور ما پس دوباره در یک جنگ خطرناک طولانی دیگه فرو بروه. معقیده ما طالب ها ای توانمندی را ندارن. اراضی در بدخشان بسیار گسترده و کلان و پیچیده و کوهستانی است. به همین ترتیب در سایر نقاط افغانستان انقریب جنگ ها در قندهار و در نیمروز و در هلمند و اروزگان ایجا آغاز میشه، در پکتیا و پکتیکا و مشرقی آغاز میشه. اینا به هیچ صورت ای توان را ندارن که در چندین محاز و در چندین جبهه بجنگن. یک دم سقوط سراسری صورت میگیره، بسیار کنترل این امکان نداره و در اینجا است که بینظمی و پارچه شدن و افغانستان به 34 ولایت بسیار بسادگی ما و شما شاید خواد بودیم.
0: بله، از سلاشی خانه به خانه چی می دانیم؟ هنوز هم فیض‌آباد جو نظامی به خود گرفته داره؟
1: معقیده ما تلاشی و بازرسی هایی که خانه به خانه اینا انجام می تن چیزیست که ما تجربه کردیم. نفرت مردم زیاد می شه. به هیچ صورتی همی کسایی که عمله کردن در ولسوالی یفتل پایین بالاخره سلاح را گرفتن، افراد را به اسارت گرفتن و کلی از او را رها هم کردن، کسی را نکشتن هم. به عقیده من نفرت همگانی را علیه خود تحریک میکنن و صف و صفی کسایی که ضد طالب هستن این صف را تقویت میکنن. چرا داخل شدن در خانه یک کسی بدون در نظر داشت شریعت، قانون، عرف بالاخره اساسیت برانگیز میشه و مردم را خود طالبان در حقیقت تحویل میتن برای مخالفین خود.
0: خب در باره حملات مخالفان نظامی طالبان در این ولایت چی می دانیم؟ حملات ادامه داره، جبهات دیگه هم آیا باز خواهد شد؟
1: حملات ادامه نه تنهایی که ادامه پیدا میکنه، گستردگی پیدا میکنه. در سراسر بدخشان این جبهات باز است و باز میشه، منتها در جایهایی به اساس برنامه استراتژیک که دارن آغاز کردن، جایهایی را آغاز نکردن و انتظار از این داشته باشند طالبا که نه تنها بدخشان که دیگه جایا هم عین شکل این حالت رخ میده و اینا بهتری است که بالاخره به این نظام غیر مشروعی خود پایان بتن و کسای دیگر هم سهم بتن در افغانستان، تا ای که سبب تحریک یک جنگ فرسایشی دیگه نشده باشه.
0: بله، بسیار تشکر از شما خواهی یارمن، میزه و محمد یارمن، ممنون از وقتتان.

0: آدهها در قریه کلالی ها همچنان به این حرفه سنتی مشغول هستند و آن را تنها راه تامین معیشت خود می دانند. گزارش می بینیم از سمیرا رسا.
1: قریه کلال ها، قریه در غزنی که چرخ کلالی همچنان در آن می چرخد. کلالان با دستان آغشته به گل ظرف های می سازند که زمانی در هر خانه پیدا می شد، هرچند مانند گذشتن نیست. صنعت کلالی یا ساخت ظروف سفالی از کهن‌ترین حرفه‌های دستی در افغانستان است. هنری که سالها پیش بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم بود، اما امروز با گسترش کالاهای مدرن و وارداتی جایگاه خود را تا حد زیادی از دست داده است.
2: دلیل این که مردم از این چیزا استفاده نمی‌کنند، از این کاسه ها و گلدان های صنعتی داخلی خود ما که استفاده نمی‌کنند، این است که زیادتر توجه مردم به اموال خارجی مثل چینایی و پاکستانی که وارد میشه داخل افغانستان زیادتر از اونها استفاده میکنن.
1: در قریه کلال ها هنوز هم شماری از خانواده ها به این حرفه سنتی مشغولند. کلالان میگویند این حرفه تنها منبع درآمد خانواده هایشان است، اما کاهش تقاضا و نبود حمایت ادامه کار را برای آنان دشوار ساخته است. آنها میگویند نداشتن محل مشخص برای تولید و فروش و بی توجهی نهادهای مسئول این صنعت رو در آستانه فراموشی قرار داده است.
3: ما جایی نداریم، فعلا میبینیم خودتان که در خانه کار نیم، اگر یک جای کارخانه برای ما بیدن.
1: کلالان میگویند در این قریه حدود 30 کارخانه تنورسازی و 40 کارخانه جکسازی باقی مانده است. کارخانه هایی که این صنعت را از نسل های گذشته تا امروز حفظ کردند. آنان میگویند با حمایت هم بخشی از میراث فرهنگی افغانستان زنده نگه داشته می شود و هم منبع درآمد خانواده های این قریه باقی خواهد ماند. سمیرا رسا، لندن.
0: و حالا هم وقت آن رسیده است تا نگاه به رسانه‌های اجتماعی بیندازیم. همکارم سیاره کاکر این بخش را به شما مرور میکند.
4: والی حکومت طالبان در پنچر میگوید در حال حاضر کار و استخراج در حدود 700 معدن این ولایت به طور فعال جریان دارد. حافظ محمد آقا حکیم مدعی است که معادن از کنترل گروه های مافیایی بیرون شده و زیر نظارت قرار دارد. در نخست بخش از صحبت های او را با هم میشنویم.
5: در ولایت پنشیر از 500 تا 700 معدن فعال است که دو جوان های پنشیر و حتی جوان های دیگه ولایت ها هم در اینجا میان کار میکنن. از 10,000 به بالا تا 15,000 دامی تعداد مستقیم و غیر مستقیم جوانای پنشیر و جوانای دیگه ولایت ها هم در کاروباری معادن و استخراج معادن و تجارت معادن مصرف هستند و به 100% از دست مافیا برآمده. هیچ امکانی نداره که کسی در معادن پنشیر مداخله مغرضانه بکنه. الحمدلله که 100% همه معادن در دست نظام اسلامی و در زیر چتر و نظارتی ریاست معدنی امارت اسلامی افغانستان می باشد.
4: این گفته ها واکنش های گسترده داشته. نورالوهاب از وضعیت انتقاد کرده و مدعی شده که برخلاف گفته آقای حکیم معدن افغانستان تاراج می شود و مافیا از آن تغذیه می کند، اما در طرف دیگر مردم نان خوردن ندارند. رحیم الله پشتون هم از استخراج معدن استقبال کرده و تلویحا گفته عواید ناشی از استخراج معدن هزینه ی آبادی کشور شود. رسولی کاربر دیگر نوشته در دنیا عواید معادن برای توسعه همان مناطق هزینه می شود. او پرسیده که آیا اداره طالبان این اصل را رعایت می کند یا منابع طبیعی را غارت می کند؟ و گفته رسولی مردم حق دارند بفهمند سهمشان از این منابع چیست. عزیز همدرد هم می گوید از عواید معادن باید برای شهروندان معلومات داده شود که پول بیت المال در کجا به مصرف می رسد. او پرسیده آیا از این عواید در بخش پروژه های عامل منفعه از جمله ساختن مکاتب، دانشگاه ها و بندهای برق استفاده می شود؟ نصیر مبارز هم مدعی شده که حکومت طالبان معادن را تاراج کرده. او می گوید مردم نان خشک برای خوردن ندارند، اما مقام های طالبان دارایی های مردم را غارت می کنند. در این بخش نظر یک کارشناس را با هم می شنویم.
6: باید به تمام مردم افغانستان یک زمینه اشتغال ایجاد شود و در پنجشیر هم که زمینه اشتغال ایجاد شده باید سازماندهی شود، ساماندهی شود

0: مواد نگهداری اینجا استخراج بشه به شکل اساسی، به شکل معتبر باشه که پروسسش از عجیب باشه، به شکل خوب صادرات شوه. یا سیستم سنتی ما دیگه برایم، از سیستم قدیمی دیگه برایم، باید به همه یک اشتغال بیمه هاش و تحت پوشش قرار بگیرن این مردم. اگه به شکل کارگری بیچاره همه بدوانه کار کنن، آینده هیچ آینده ایم نداشته باشن، زیاد مساعد نیست. اما باز هم که مقدر کار در حقیقت صورت میگیره، گام مثبت از گام مهم است.
1: محمد هم در اینستاگرام خود با تاکید بر ساخت زیربناهای کشور ابراز امیدواری کرده که عواید به دست آمده از معادن هزینه آبادانی کشور شود. ابوالفضل یوسفی اما از این کار اداره طالبان انتقاد کرده و گفته معادن را غیر قانونی استخراج میکنند. او نوشته منابع طبیعی سرمایه تمام مردم افغانستان است، به ویژه کسانی که این منابع در مناطقشان موقعیت دارد. و در برابر همه اینها سالم میا نوشته هر گروهی که معادن را استخراج میکند نوش جانش. و نظر آخر را از شاگل لشکری میخوانیم که از وضعیت انتقاد کرده و گفته بر رغم استخراج معادن یک سرک خوب در شهرها نیست و مردم کماکان گرسنگی میکشند. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447324000 برای ما بفرستید.
2: رهبر طالبان با صدور حکم 21 مقام این گروه را در نهادهای مختلف تغییر و تبدیل کرد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز پنجشنبه گفت شماره از مقامات ارشد در دادگاه عالی، وزارت مالیه، معادن، وزارت امر به معروف، اداره امور و ولایت قندهار و دیگر نهادها به مقامهای جدید گماشته شدند. سخنگوی طالبان درباره دلیل این تغییرات توضیح ارائه نکرده است. جزئیات را از همکارم نرگس هورخش می‌شنویم.
3: رهبر طالبان هیبت الله آخوندزاده با صدور حکم 21 مقام این گروه را در بخش‌های قضایی، مالی، اقتصادی، امنیتی و وزارت امر به معروف طالبان جابجا کرد. با گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این تغییرات شامل تعیین معاونان، رؤسا و مسئولان جدید در دادگاه عالی، وزارت مالیه، وزارت معادن، وزارت امر به معروف و همینطور نهادهای وابسته است که در این گروه فعالیت میکنند. شماری از مقام ها نیز از یک سمت به سمت دیگر منتقل شدند. در این میان معاونان جدید برای وزارت معادن، وزارت مالیه و دادگاه عالی معرفی شدند و مسئولان تازه برای شرکت نفت و گاز، ریاست دارالفتا و وزارت آموزش هم تعیین شدند. همچنین در ولایت های قندهار و برخی نهادها های امنیتی و آموزشی نیز تغییراتی به میان آمده، از جمله تعیین معاون جدید والی قندهار، رئیس تازه دادگاه پکتیکا و مسئولان جدید در بخش تعیین و نظارت نیز تعیین و نظارت احکام و استخبارات هم با وجود آمده. این تغییرات در روز پنجشنبه از سوی سخنگوی طالبان اعلام شد و گفته شده که بخشی از این جابجایی های داخلی در ساختار اداره طالبان انجام میشه هر از گاهی و این یکی از بزرگترین جابجایی هایی است که این گروه در چند ماه گذشته انجام داده.
2: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که این کشور به دلایل بشردوستانه مدت اقامت حدود 16,000 زن، کودک و سالمند افغان را تمدید خواهد کرد. طاهر اندرابی گفته است که هیچ مهاجر افغان دارای ویزای معتبر یا اسناد قانونی از پاکستان اخراج نشده است. او افزوده است که پرونده 89,000 شهروند افغان بدون اسناد در چارچوب برنامه بازگشت اتباعی خارجی در حال بررسی است. امریکا حملات به جمهوری اسلامی را سر گرفته است. ارتش ایالات متحده امریکا در نخستین موج حملات خود پس از توقف 5 روزه ده‌ها هدف سپاه پاسداران را بمباران کرد. این نخستین حملات امریکا به داخل ایران پس از توقف حملات در جمعه گذشته است. توقفی که ترامپ گفته بود با هدف دادن فرصت دوباره به مذاکرات انجام شده است. دور تازه حملات امریکا بامداد پنجشنبه 8 آغاز شد و دست کم 12 نقطه در جنوب ایران هدف قرار گرفتند. ساعت قبل از حملات تازه دونالد ترامپ گفته بود امریکا با قدرت بسیار زیادی با جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. با گفته سنکام در این موج ده‌ها هدف سپاه شامل مراکز فرماندهی نظامی، تسلط موشکی و پهپادی، مواضع نظارت و دفاع ساحلی و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند.
4: نشکست.
5: وای. وای.
2: دور قبلی عملات آمریکا از بامداد هفته سرطان 1405 آغاز شد و بامداد 2 اسد پایان گرفت. سنکام اعلام کرد تنها در 3 دور نخست بیش از 300 هدف نظامی را زده است. این حملات 13 شب پیاپی ادامه داشت. تمرکز حملات بر سامانه‌های پدافندی، تسلط موشکی و پهپادی و توان دریایی جمهوری اسلامی بود. در دور قبلی حملات بیشترین تمرکز آمریکا بر نوار جنوبی ایران از خوزستان تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بود. ترامپ 2 مسعد پس از پایان دور قبلی حمله ها این حملات را برای دادن فرصت دوباره به مذاکرات متوقف کرد، اما حمله موشکی سپاه و نیروهای آمریکایی در اردن این وقفه را پس از 5 روز شکست. پس از این واقعه دونالد ترامپ گفت آمریکا ضربه سخت به جمهوری اسلامی خواهد زد. وال استریت جورنال هم گزارش داده برد کوپر فرمانده سنتکام گزینه یک کارزار هوایی فشرده 10 تا 14 روزه را برای تضعیف شدید توان موشکی جمهوری اسلامی آماده کرده است. و سپاه پاسداران در بیانیه تهدید کرده که کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخ سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه 2 نفتکشی که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی در یکی از آنها ناگزیر به عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار میگیرد و تنگه هرمز نیست تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. از سوی دیگر ارتش اردن اعلام کرد پدافند این کشور 5 موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی با پایگاه آمریکا مستقر در خاک اردن را شناسایی و رهگیری کرده است. ارتش اردن همچنین تاکید کرده است که نیروهای مسلح این کشور همچنان با بالاترین سطح آمادگی از حریم هوایی، امنیت و حاکمیت اردن محافظت خواهند کرد و با هر گونه تهدید علیه این کشور قاطعانه برخورد میکنند. و دولت مصر هم در بیانیه تایید کرد که حمله پهپادی علت آتش سوزی در 2 شناور مستقر در یکی از بنادر شمال این کشور بوده است. بنابراین بیانیه این حمله نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود. همکارم صدف امیری را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب صدف، از آغاز عملات دوباره برای ما بگم.
6: ایده، با توجه به مسائلی که پیشتر ارائه شد دیده میشه که وضعیت بیش از پیش متشنج است و جنگ و درگیری دوباره میان آمریکا و ایران آغاز شد بعد از یک وقفه البته 5 روزه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که این وقفه را فرصت میته برای گفتگو و مذاکراتی که هیچ وقت شروع نشد و به نتیجه همراه نبود. بعد از 13 شب حملات پیاپی آمریکا به داخل ایران که البته حملات تلافی جویانه و متقابل ایران را هم بالای کشورهای منطقه ما شاهد بودیم، یک وقفه 5 روزه ما شاهد بودیم و بسیاری ها به این باور بودن حداقل تلاش کشورهای میانجی به این بود که دوباره هر دو طرف را روی میز مذاکره و گفتگو با هم دیگر بیارن، اما این نتیجه به همراه نداشت. بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران حملات را به پایگاه نظامی آمریکا در اردن انجام داد، پیش از این حملات فقط چند ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که با برخورد بسیار سخت از آمریکا ایران مواجه خواهد شد، که همین گونه هم شد. حملات را در داخل خاک ایران ما شاهد بودیم. 3 تن از غیر نظامیان تا حالا در این حملات آمریکا کشته شدند. سنتکام پایان این حملات را اعلام کرد، ولی نگفته که امشب هم که پیش رو داریم آیا دوباره این حملات از سر گرفته میشه یا خیر. ولی فرمانده سنتکام یک برنامه 10 تا 14 روزه را روی میز رئیس جمهور ترامپ گذاشته برای حملات بیشتر هوایی بالای ایران، که حالا ببینیم که این پذیرفته میشه یا خیر. ولی اوضاع کاملا متشنج است و کشورهای میانجی هم تلاش میکنن که وضعیت را ببرن به طرف میز دیپلماسی و گفتگو، که تا حالا نتیجه به امر نداشته.
2: البته صد تشکر از خود صدف امیری همکارم در واشنگتن دی‌سی. ممنون. موج گرمای بی‌سابقه و خشکی هوا آتش‌سوزی های گسترده جنگلی را به بخش های مختلف اروپا کشانده است. همزمان با گسترش حریق در جنوب اروپا، اکنون انگلستان نیز با آتش سوزی های گسترده دست و پنجه نرم می کند. آتش هایی که خانه ها، جنگل ها و مناطق حفاظت شده را تهدید کردند، نقیب بیان گزارش می دهد.
7: آتش سوزی های جنگلی به بریتانیا رسید. اینجا در شرق انگلستان آتش در منطقه دانویچ هیس درختان سبز جنگل را در کام خود می کشد. 90 آتش نشان برای مهار شعله ها در منطقه مستقر شدند. مقام های آتش نشانی می گویند که گرمای شدید و وزش باد عملیات را دشوار کرده است. چندین خانه و مراکز اقامتی نیز به صورت احتیاطی تخلیه شدند. علت دقیق آتش سوزی هنوز مشخص نیست و تحقیقات ادامه دارد.
8: نیروهای ما از دیشب بیوقفه در حال مهار آتش هستند تا از جان و مال مردم محافظت کنند. همزمان تلاش میکنیم تا حد امکان خسارت کمتر به محیط زیست برسد. از مردم میخواهیم انگام حضور در طبیعت، جنگل ها و مناطق حفاظت شده نکات ایمنی را رعایت کنند.
7: همزمان با آتش سوزی در انگلستان، اسپانیا و فرانسه نیز با آتش دست و پنجه نرم می کنند. در اسپانیا نزدیک مرز پرتغال شعله ها روستاهای متعدد را تهدید می کنند. نیروهای امدادی، واحدهای تخصصی ارتش و پلیس همزمان وارد عمل شدند. ده ها سالمند و خانواده با بس های امدادی از مناطق پرخطر خارج شدند. در جنوب غرب فرانسه نیز نبرد با آتش ادامه دارد و تا کنون خسارات زیاده به بار آورده است.
9: از آغاز فصل آتش سوزی تا کنون 14131 مورد آتش سوزی ثبت شده است و سطح اراضی سوخته به 117000 هکتار رسیده است. آتش سوزی های روز گذشته گسترده نبودند، اما در این روز نیز 26 مورد آتش سوزی ثبت شد.
7: در کنار خسارات بیش از 220000 نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. در فرانسه بارش باران و کاهش سرعت باد شرایط مهار آتش را بهبود می بخشد. مقام های محلی می گویند نزدیک به 84000 نفر از ساکنان نو شهر اجازه بازگشت یافتند. دمای بالا، خشکی خاک و وزش بادهای شدید از عوامل آتش سوزی های کنونی و گسترش آنند. آتش، باد و گرما و انسان هایی که برای نجات طبیعت می جنگند. گوشه ای از آفت هایی است که امروز سیاره ما با آن روبرو است. زمین خانه مشترک همه است و آیندهش به تصمیم های امروز ما گری خورده است. نقیب بیان، لندن.
2: رسیدیم به پایان خبرها، ولی برای تازه ترین خبرها تلها با وبسایت ما به نشانی afantel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید. سپاس از امروی شما. با خبرهای ساعت وقت خوش خدا نگهدار.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جی ال ویس وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
12: صدای شما.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
15: یک دقیقه خبر.
16: دادستانی فدرال آلمان از دادگاه خواست مرد 25 ساله شهروند افغانستان متهم به حمله با موتر به راهپیمایی اتحادیه کارگری در مونیخ را به حبس ابد محکوم کند. دادستان‌ها در دادگاه عالی ایالت مونیخ گفتند که متهم به گونه عمدی موتر خود را در میان جمعیت رانده و اقدام او با هدف گرفتن جان انسان‌ها انجام شده است. دادستان‌ها همچنین خواستار به رسمیت شناختن جرم سنگین ویژه شدند. پذیرش این درخواست آزادی مشروط متهم پس از سپری کردن 15 سال زندان را به مراتب دشوارتر می کند. این حمله در 25 دلو 1403 در مرکز شهر مونیخ رخ داد که در آن یک زن 37 ساله و دختر 2 ساله‌اش جان باختند و 44 نفر دیگر زخمی شدند.
17: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
18: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
19: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
20: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوی.
21: خلیزات به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغې.
22: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
23: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د ټراماتایز کی.
24: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بارز سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش. امروز پنجشنبه است، 8 ماه اسد که برابر می شود با 3 ماه جولای. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به بدخشان، جایی که هنوز وضعیت امنیتی در حال تغییر است و ضمن بازداشت ها حملات راکتی نیز در شهر فیض آباد صورت گرفته است. وزارت خارجه پاکستان در یک اقدام غیر مترقبه است تمدید نمودن اسناد اقامت هزاران پناهجوی افغانستان خبر داد، درست در زمانی که سفیرش از کابل را نیز فراخوانده است. و در ادامه مرور می داشته باشیم به اظهارات سازمان عفو بین الملل درباره سیاست های اتحادیه اروپا در قسمت اخراج مهاجران افغانستان و تعامل این اتحادیه با طالبان. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. از تحولات امنیتی در یفتل و درایم تا کشم و حالا فیض آباد، منابع از حمله راکتی به یک پاسگاه طالبان در منطقه دوراهی ارگو در شهر فیض آباد خبر دادم. از فراخوان سفیر تا تغییر سیاست پناهندگی، اسلام آباد اقامت بیش از 16,000 شهروند افغانستان در این کشور را تمدید کرد. اعتراض از سیاست تعامل و اخراج پناهجویان به افغانستان، عفو بین الملل میگوید که اتحادیه اروپا با اخراج پناهجویان و تعامل با طالبان قوانین را نقض کرد. و کشته شدن چندین عضو سپاه پاسداران ایران در حملات به 8 شعبی عراق. خوش آمدید به مشروع خبرها. منابع محلی گفتند که شب گذشته یک پاسگاه طالبان در منطقه دوراهی ارگو هدف حمله راکتی قرار گرفته است. این پاسگاه که در مربوطات شهر فیض آباد و روبروی دانشگاه بدخشان موقعیت دارد، پس از شلیک راکت شاهد تیراندازی های پراکنده نیز بوده است. از سوی هم منابع در زیباک بدخشان از ادامه درگیری های پراکنده میان طالبان و جبهه آزادی خبر می دهند. آنها گفتند که طالبان نیروهای زیاد را در زیباک جابجا کردند. در کنار این تحولات، طالبان 7 از باشندگان یفتل پایین را به اتهام همکاری یا آگاهی از تحرکات سپاهیان میهن بازداشت کرده است. شمار از باشندگان محل همچنان گفتند که پس از سقوط این ولسوالی، طالبان تدابیر شدید امنیتی وضع کرده و خانه های مردم را بازرسی می کند. با گفته باشندگان محل، نیروهای استخبارات طالبان کنترل مرکز و روستاهای یفتل پایین را به دست گرفته و شبانه خانه های مردم را تلاشی می کنند. برخی از باشندگان محل گفتند که حضور سنگین نیروهای طالبان و بازرسی های مداوم باعث سلب آسایش و آزار و اذیت گسترده مردم منطقه شده است. همزمان با این، منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان 4 نظامی حکومت پیشین را در شهر فیض آباد مرکز بدخشان بازداشت کرده. با گفته این منابع، 3 از این نظامیان روز 3 و 4 روز 4 از ناحیه 7 شهر فیض آباد بازداشت شدند. شاهدان عینی گفتند که نیروهای طالبان این 4 نظامی را هنگام بازداشت لاتوکوب نیز کردند. هنوز مشخص نیست که طالبان این افراد را به چه اتهامات بازداشت کرده و آنان اکنون در کجا نگهداری می‌شوند. این بازداشت تا در حال انجام شده است که بدخشان در روزهای اخیر شاهد چندین رویداد امنیتی بوده است. همزمان با تحولات در بدخشان، شمار از جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در اعلامیه مشترک حمایت خود را از جبهات مخالف طالبان اعلام کردند. آنان این جبهه ها را مدافع عدالت، کرامت انسانی و آزادی دانسته و سازمان ملل خواستند که مبارزه علیه طالبان را به رسمیت بشناسد. همکارم الیاس منصور در زمینه گزارش دارد.
1: گسترش حمایت جنبش‌های اعتراضی زنان از مخالفان طالبان در افغانستانی که نزدیک به 5 است زنان از بسیاری عرصه‌های زندگی حذف شدند، اعتراض‌های زنان تنها به خیابان‌ها و فضای مجازی محدود نمانده. اکنون شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان حمایت خود را از جبهه‌های اعلام کردند که در برابر طالبان در میدان‌های نظامی می‌جنگند. در آستانه 5 حاکمیت طالبان، چندین جنبش اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک از مقاومت نیروهای مخالف طالبان حمایت کرده و بر ادامه مبارزه علیه این گروه تاکید کردند.
2: امروز در واکنش به این حجم از ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی، مردم افغانستان به نقطه‌ای رسیدند که ادامه تحمل این وضعیت را ناممکن می‌دانند. در چنین شرایطی، ایستادگی و مقاومت در برابر استبداد خاص طبیعی و مشروع مردمی است که تمام راه‌های مسالمت‌آمیز دادخواهی بر روی آنان بسته شده است.
3: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق
1: در این اعلامیه از جبهه آزادی افغانستان، سپاهی میهن و جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان جریان‌های یاد شده که به گفته این جنبش‌ها بخشی از مبارزه مردم افغانستان برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستند. این نخستین بار است که گروهی از زنان معترض به صورت علنی از جریان‌های نظامی مخالف طالبان حمایت می‌کنند، اقدامی که نشان می‌دهد دامنه مخالفت با طالبان از اعتراض‌های مدنی فراتر رفته و وارد مرحله تازه شده است.
4: ما به هر نحوی، حالا هر گروهی که باشه علیه ای گروه ستمگر و زن ستیز صدا بلند بکنه یا جبهه بگیره یا مبارزه بکنه، ما حمایت های خود را داریم بر اونا و اعلام میکنیم. به دلیل از این که هدف ما یکی است، نفرت که ما از گروه طالبا و از سیاست های گروه طالبا داریم، قطعا که جبهه گیریم در مخالفت با اونا می جنگن یا صدا بلند میکنن، هدف یکسان است.
1: محدودیت ها علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش، حذف زنان از کار و بازداشت فعالان افغانستان را وارد مرحله تازه از بحران کرده است. بحرانی که معادله مخالفت با طالبان را تغییر داده و معترضان مدنی را نیز به حمایت علنی از جریان‌های نظامی مخالفین گروه سوق داده است. جبهه آزادی افغانستان که در ماه‌های اخیر حملات خود را در ولایت بدخشان افزایش داده است، با استقبال از این اعلامیه گفته که برای آزادی زنان و رهایی افغانستان از آنچه حاکمیت استبدادی طالبان خوانده مبارزه میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: ترنم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، میگوید که وقتی همه راه‌های مسالمت‌آمیز و مدنی بسته می‌شود و پاسخ طالبان به مطالبات زنان تنها سرکوب، بازداشت و شکنجه است، برای زنان افغانستان راه جز حمایت از جبهات مقاومت علیه طالبان باقی نمی‌ماند. توجه کنید به گفتگوی او با همکارم.
5: جنبش های اعتراضی زنان از روزهای نخستی که طالبان به افغانستان آمدند با دستان خالی تنها با صدایشان به خیابان‌ها آمدند و در طی 5 سال گذشته تمامی مسیرهای مدنی و مسالمت آمیز را طی کردند، نه برای جنگیدن بلکه برای اصلاحات. اما طالبان عملکردشان در برابر اعتراض‌های مدنی زنان سرکوب بود، بازداشت بود، شکنجه بود، اعتراف اجباری بود و از هیچ جرم و جنایتی در قبال زنان افغانستان دریغ نکردند. و حتی تا همین امروز هم ما می‌بینیم که زنان و دختران در افغانستان بازداشت می‌شوند به بهانه‌های مختلف و ناپدید می‌شوند، اصلا مشخص نیست که به کجا میرن و چه بلایی بر سرشان می‌آید. بنابراین وقتی که ما میبینیم هیچ راهی نمانده و تمام مسیرهای مبارزات مدنی بسته شده، قطعا از برادرانی که، از هموطنانی که به نحو دیگر میاین و در مقابل گروه زنستیز طالب ایستادگی میکنن و دفاع مشروع دارن حمایت میکنیم. قطعا همه راه‌هایی که در افغانستان در مقابل گروه مستبد طالبان ایستادگی کنند و مبارزه کنند، ما از اونها حمایت می‌کنیم.
6: درست، اگر این جبهه‌های مخالف در آینده به قدرت یا بخش از ساختار سیاسی افغانستان تبدیل شوند، چه تضمین از اونها میشه خواست که حقوق زنان را، برابری و همین گونه مشارکت سیاسی زنان را به گونه کامل، به گونه‌ای که حقشان است و شما می‌خواهید تضمین کنند؟
5: خب قطعا حمایت ما از شخص یا افرادی نیست که صرفا به نام اشخاص ما حمایت کنیم. حمایت ما از اصول هست، از اصلاح در قوانین هست، حمایت ما از مشارکت سیاسی زنان هست، از حقوق برابر زنان و مردان هست و قطعا ما از هر نظامی، هر گروهی که در افغانستان پس و طالبان بر سر قدرت بیاید، بر سر کار بیاید، میخواییم که اصلاحات بیاره، یک نظام همشمول که مرد و زن افغانستان در کنار همدیگه برای آینده افغانستان کار کنن، تلاش کنن و قطعا ما برای این مبارزه میکنیم که فردای افغانستان دختری در افغانستان به خاطر جنسیتش از حقوق اولیه خودش از درس و تعلیم محروم نباشه و هیچ فردی در افغانستان به خاطر مذهب، به خاطر دین، به خاطر قومیتش، به خاطر زبانش مورد ظلم قرار نگیره. و ما این برابری را برای تمام مردم افغانستان میخواهیم و باز هم تکرار میکنم از هر جناحی که در برابر طالبان ایستادگی کنه قطعا حمایت میکنیم و در کنارش در برنامه پس و طالبان هم اگر قرار باشه که دوباره همین گروه ها یا هر گروه دیگری اگر نقض قوانین حقوق بشری در افغانستان داشته باشن، ما باز هم به همین طریق که در برابر طالبان ایستادگی کردیم در برابر اونها هم ایستادگی
6: میکنیم. اما چقدر امیدوار هستین که بتونه فشارهای مدنی، فشارهای نظامی یا که روی دست گرفته شده واقعا تاثیرگذار باشه روی تغییر سیاست های طالبان؟ آیا فکر میکنین که راه درسته باشه به خاطر تغییر سیاست طالبان یا چاره جز این نیست اگر با توجه به تجربه‌ای که مردم افغانستان از حاکمیت طالبان داره؟
5: 5 سال تمام از آمدن طالبان گذشت و همه ما میدانیم که هم جامعه جهانی هم مردم افغانستان به دلیل از اینکه از جنگ در افغانستان خسته شده بودن فرصتی را به طالبان دادن تا اینها بتوانن تغییری را در کارکرد خودشان، در رویکرد خودشان، در اخلاق و رفتار خود داشته باشن که بتوانن ادغام شوند در جامعه افغانستان. اما طالبان حتی یک گام مثبت به سمت مردمی شدن بر نداشتن و همه روزه سعی کردن با همون دهشت افکنی و وحشت افکنی با حضور قدرت و اختطاف و شکنجه مردم سعی کردن که قدرت خود حفظ کنن و همچنان هم ادامه میدن. مردم را از خانه هایشان بی جای کردن و هر آن چیزی که مردم افغانستان داشتن از اینها ستاندن و مردم را به سطوح آوردن. بنابراین من فکر میکنم که آخرین راهی که فعلا مانده مقابله در برابر این گروه هست و مردم افغانستان، یعنی اینو میتونم بگم که هیچ کسی مثل مردم افغانستان صلح طلب نبود، اما طالبان کاری کردن که مردمی که تمام تلاششان را کردن که صلح داشته باشن، جنگی نشوه، امروز همگی خواهان ازی هستن که با این گروه زن ستیز مستبد بجنگن و دوباره افغانستان آزاد.
0: ترنم سعیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال میکنید. پاکستان سفیر خود در کابل را برای رأی‌زنی در سطح بالا درباره وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان به اسلام آباد فراخوانده است. بر بنیاد گزارش‌ها، پاکستان ارزیابی‌های دیپلماتیک خود را نسبت به وضعیت امنیتی به سرعت در حال تغییر افغانستان افزایش داده. روزنامه پاکستانی نشان امروز گزارش داد که عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل در پی گسترش مقاومت مسلحانه علیه اداره طالبان در بخش‌های از شمال افغانستان به ویژه در ولایت بدخشان و اسلام آباد فراخوانده شده. این رسانه به نقل از منابع آگاه دیپلماتیک نوشته که آقای نظامانی در جریان این سفر با مقامات ارشد وزارت داخله دیدار و گزارش مفصل درباره تحولات اخیر سیاسی امنیتی افغانستان ارائه کرده است. بر بنیاد این گزارش، محور اصلی این ارزیابی‌ها بر مسائل مانند شکلگیری مقاومت‌های نوظهور علیه طالبان، تحرکات گروه‌های شبه نظامی و پیامدهای احتمالی این شرایط بر امنیت ملی پاکستان متمرکز است. در این مورد همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا، و از او پرسیده که پاکستان با فراخواندن سفیر خود از کابل دقیقاً کدام تحولات مشخص امنیتی در افغانستان را نگران کننده ارزیابی کرده است.
7: در 2 هفته گذشته افغانستان، به ویژه شمال افغانستان، یک سلسله تحولات به وجود آمد که این تحولات 2-3 تا نکته کلیدی را به باور ما نشان می‌ده که برای پاکستانی ها بسیار عایز امنیت است. اول که ناامنی‌هایی که در بدخشان شکل گرفته به پیشینه است، یعنی در واقع در گذشته هم از این گونه عملات می‌شد، اما برای نخستین بار یک ولسوالی در بدخشان سقوط می‌کنه. ولسوالی‌هایی که تقریبا هم مرز با پاکستان است، به ویژه ولسوالی زیبا، کران، مونجان و یک بخشی از درائم که ناامنی در اینجا خلق شده، این تانسته که او تلسم، به اصطلاح معروف تلسم امنیت طالبانی را با چالش مواجه بود. اما نکته مهمتری است که این روزا به شدت پاکستان با وضعیت کلان امنیتی دست پنجه نرم میکنه و تمام یک بخش کلان این امنی را ناشی از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میدانه. یعنی هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان این روزا شاید در طول تاریخ 80 ساله پاکستان به این اندازه ناامن نبوده و به این اندازه به یک چالش کلان امنیتی ملی تبدیل نشده. پراخواندن سفیر دو تا پیام کلان داره به باور من. پیام نخستش این است که میخواد که واقعا اوضاع امنیتی با افغانستان از نزدیک ارزیابی بکنن و بررسی بکنن، و مسئله دوم می است که یک فشار اضافه بر طالبان وارد بکنن که اگر شما و پاکستان کوتاه نبین و اگر شما و پاکستان همکاری نکنین، ما میتونیم که از مخالفین شما حمایت بکنیم یا حداقل تبلیغات بیشتر بر مخالفین شما بکنیم.
8: فکر میکنید که ارتش پاکستان چه نوع ارزیابی از وضعیت افغانستان حالا انجام میده و این چی ربط به سفیرش داره و یک نوع نشانه های اقدام دیپلماتیک هم در این مثلا میبینید؟ هم قسمی که بیشتر هم خودتان اشاره کردین یک نوع فشار میتونه بر طالبا باشه.
7: اساسا سفارت پاکستان در کابل در طول تاریخ بیشتر از اینکه یک سفارت دیپلماتیک باشه یک سفارت نظامی است، چون پاکستان یا هند و افغانستان برای پاکستان بیشتر از اینکه وزارت خارجه یا سیاستگزاران ملکی باشند، ارتش پاکستان است که تصمیم میگیره. ما فراموش نکنیم که آقای نظامیانی از چهره های پیشین ارتش پاکستان است، یعنی بیشتر از اینکه سابقه دیپلماتیک داشته باشه سابقه مذهبی نظامی داره، یعنی کاملا یک گزینش حکومتمندانه بوده در قبال آقای نظامیان در کابل، یک آدمی که به شیپ تیپ طالبان میخوره، گذشته مذهبی داره، باز در ارتش بوده، در بخشای نظامی و ویژه فرهنگی ارتش کار میکرده. به اون خاطر از هر کسی دیگه که در میتونه که خوب ارزیابی بکنه و یک گزارش هم به وزارت خارجه و هم به احتمال بیشتر که به ارتش و نیروهای امنیتی آمادگی بکنن. اگرچه پاکستانی ها میتونستن که این مسئله را کاملا کتمان هم بکنن، خود افشای از این مسئله دار است، خود از این که سفیر خود فرام میخوانن و بعدش به رسانه ها لیک میکنن و باور من میتونه که یک فشار اضافه را بر طالبان بگذارن. فراخواندن سفیر در محیط دیپلماتیک در مناسبات بین المللی یک کار بسیار روتین و روزمره است، اما این که پاکستانی ها میان در یک وضعیت سفیر فرا میخوانن، چون پاکستانی ها میدانن چطور بازی بکنن با افکار آمد در افغانستان و این مهارت ذاتیه تبا.
8: پیشتر هم شما اشاره کردین مسئله بدخشان، نامنیای بدخشان و فعالیت جبهه های مخالف طالبان در اواخر، مسئله زیباک و مسئله یفتل پایین، واقعا فکر میکنین که در معادلات امنیتی منطقه تاثیرگذار است و پاکستان هم نگران ساخته؟
7: ما برداشت نیست که پاکستان نگران مک ساخته، پاکستان برعکس خوشنود است، به دلیل اینکه پاکستان تقریبا 4 سال بعد از سال 2021 انواع و اقسام دیپلماسی را، دیپلماسی مذهبی که روحانیون پاکستان آمد، دیپلماسی نظامی که جنرالان آمدند، دیپلماسی منطقه‌ای نتیجه نداد، دیپلماسی اقتصادی که یک سال است که تقریبا اقتصاد افغانستان تلاش دارن فلج بکنن، تلاش دارن که مسئله بدخشان بزرگ نمایی کنن. ما یک بار اگه بر رسانه های اردو زبان یا انگلیسی زبان پاکستان سر بزنین، باز مشخص میشه که چطور تانستن اوزار رسانه های پاکستان رصد بکنن و ارزیابی بکنن. پاکستانی ها دوست دارن که بیشتر ناامنی خلق شوند و دلیلشون بسیار واضح و مشخص است. تا طالب دست برداره از حمایت گروه های مثل تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلود. اما با یک نکته، وضعیتی را که طالبان و پاکستان در یک دو سال گذشته داشتن، از عملات پهپادی بر همدیگر شروع تا عملات نظامی، من برداشت نمی است که اوزار رصد میکنم این معادله غیر قابل بازگشت است. هم طالبان و هم پاکستان میدانند که دیگر ترمیمی رابطه کار دستوار است.
8: شما وقت به این نظر هستین که پاکستان میخواه مسئله بدخشان بزرگ نمایی کنه، او طرف هم بعضن دیده میشه که حمله های هوایی پاکستان در بخش های مرزی افغانستان، خصوصا به کنر، پکتیا و پکتیکا، از طرف رسانه های به هندی هم بعضی اوقات بزرگ نمایی میشه و به نحو نشان داده میشه که پاکستان در این مساله از خط قرمز عبور کرده و به نحو اینا را تجاوز بر حریم هوایی و زمینی افغانستان توصیف میکنن. فکر نمیکنین که باز هم افغانستان یک نوع نقش میدان را بازی میکنه که جنگ نیابتی در او هنوز هم جریان داره و شدت میگیره؟
7: یک کلیشه بسیار معروف در رابطه با توازن و عدم توازن رابطه افغانستان با هند و پاکستان است. در نیم قرن گذشته متاسفانه هیچ حکومت نتانسته این توازن را برقرار بکنه. حکومت چپی ها، حکومت اسلامی مجاهدین، طالبان او دوره، 20 سال حکومتی که تمام اقتدار و نیروهای ناتو و نیروهای بین‌المللی بود و مشروعیت بین‌المللی هم داشت، نتانستن که این توازن میان پاکستان و هند برقرار بکنن. از یک طرف ما با یک هند که دارای بسیار ظرفیت کلان است احمد لحاظ مالی و احمد لحاظ قدرت نرم و احمد لحاظ اسلامی. از یک طرف دیگه ما با یک واقعیت بسیار تلخ مواجه هستیم که با یک همسایه بسیار عجیب غریب که توانایی فروپاشی حکومت‌ها را در افغانستان دارد.
0: مصطفی مدثر کارشناس حوزه جنوب آسیا بود. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان همزمان با روز بیرق گفته که طالبان نمیتواند بیرق سرنگ افغانستان را از ذهن و دل مردم حذف کند. او همچنان هشدار داد که این گروه به دلیل مخالفت با خواست و آرزوهای مردم قادر به ادامه حکومت نخواهد بود و سرانجام سقوط خواهد کرد. آقای جهانی در گفتگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان شاید این بیرق را از افغانستان برداشته باشند، اما این بیرق هنوز در میان افغانهای خارج از کشور و در دل مردم زنده است. توجه کنید به بخشی از صحبت‌های آقای جهانی.
9: طالبان تو خو ما 15 پرانیستی لیکونه استولی دی ده طالبان و ده نظام ده بانی ما انتقادونه کری دی ما مزامین لیکلی دی حقوی و ده چا خبرو تا غوش ننیسی اغا یو ایدیالوژیک نظام دی اغا ده هیچا پر خبر بانی غوش ننیسی حقوی اغا کوی چی ده دوی زره غواری نو طالبان اصلا پا پایام بانی ارزینه طالبان د پیام ارزښت نه لري ځکه چې طالبان د پیام اورېدلو غوږونه نه لري. سړی به طالبانو ته څه ووایي؟ مونتا طالبانو ته ما اختار ورکړی دی، بیا اختار کوم چې دوی پر دغه حال باندې خپل قدرت ته تر قیامته پورې دوام نشي ورکولی او دوی به حتما ځکه سرنګونه کېږي چې د افغانستان په سل کې سل خلکو د ارزوګانو او د غوښتنو مخالفت کوي او د ټول جهان د تعلیمي سیستم سره دوی مخالفت کوي. د ټول جهانی اسلام د تعلیمي سیستمونو او د اجتماعي سیستمونو سره په مخالفت کې واقع دي. په دا خاطر باندې د دوی بقا په خطر کې ده.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در هرات منابع محلی روز گذشته از بازداشت دست کم 5 زن به دلیل پوشیدن مانتو از سوی ماموران امر به معروف طالبان در بخش‌های مختلف این شهر خبر دادند. به گفته شاهدان یک زن در برابر فروشگاه زیتون مال از موتر شوهرش پایین کشیده و بازداشت شد و چند زن دیگر نیز در مجتمع‌های تجارتی و جاده 64 متره هرات توسط گشت‌های طالبان بازداشت شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که در ماه‌های اخیر موارد مشابه بازداشت زنان در هرات افزایش یافته و پیشتر نیز اعتراض‌های مردمی علیه این اقدام‌ها با سرکوب طالبان و بازداشت معترضان همراه شده بود. باز هم همکارم رو فجمل گفتگویی داشت با یک تن از باشنده های هرات و از او در مورد چگونگی وضعیت امروز زنان هرات به ویژه در پی این بازداشت ها پرسیده است.
10: طوری که به جهانیان امروز زندگی زنان افغانستان و مردم و در کل مردم افغانستان واضح و ویدا هست روزگار همه ما، خب ما حد نظر در ترس و وحشت زندگی میکنیم با وجود از این که اگر روزگار سخت اقتصادی در کنار ازی داریم که روح و روان تک تک این مردم خراب است، پریشان هست و مشکلات دامن فرد فرد این جامعه را گرفته و با وجود از او هم باز مردم افغانستان شکرگزار هستند، تلاش میکنند که زندگی عادی خود را با وجود تمام مشقت ها به پیش ببرند. یک روز دو روز از زدوبندهای اجتماعی میگذره، باز از یک گوشه میشنویم که زنان ما درگیر این مسائل شدن و فوکس همه مسائل آمده روی زن دردمند افغانستان که متاسفانه هر روز در به درد مردم میفزاید. خانواده ها آرامش ندارن و منطور که شما اشاره کردین هر چند روز هر از گاهی میبینیم که یکی دو تا ده تا خانم به خاطر حجابی که اصلا زن هرات خصوصا در یه حوزه حجاب مراعات میکنه، حتی به دنبال نیازمندی های خانواده اینا بیرون میشن به مارکت ها و فروشگاه ها میرن. باور کنیم که چشم دید خود و با عنوان یک زن مسلمان که کلمه میگیم همی هست که با محرم میرن به دنبال سودا، به دنبال دکتر و دوا و نیازمندی، باز هم میبینیم که مشکلات را از طرف امر به معروف و نهی از منکر برای از اینا ایجاد میشه. و من دیروز شنیدم که در نزدیکی به حساب در یکی دو فروشگاه در هرات در داخل شهر خانم میره و جلو چشم همسر از دو پایین کردن و حتی اجازه ندادن به همسر از دو که از موتر پایین شود و بردن با خود. و در فروشگاه دیگه هم همچنان اشاره شد که یکی دو نفر خانم‌ها رو که در مجموع دیروز به تاریخ دیروز بالاخره بردن، 5 نفر از خانم‌ها رو که اصلا نمی‌شون ما چیزی نمی‌دانیم، خانواده‌ها خیلی دلنگران هستن و این چیزا نشون میده که ما در حالت بسیار سخت روانی قرار داریم. هیچ انسانی یعنی نمیخواد که پای خود از خانه بیرون کنه بنا به هر مشکلی که در زندگی خود داره. یعنی اگر از کسی بپرسیم که کجا هستی، یک نفر میگه که یک خانم میگه از دوست از آشنا است، اون میگه به بهشت است، کدام بهشت؟ خانه ما. و امروز خانه مردم به اونا بهشت به عنوان کنایه و کتره میگن بهشت است و از چارچوب خانه برآمدن در جهنم و در دوزخ در اجتماع قرار میگیرن که به خاطر حجابی که اونا با زبان حجاب میگن، اون حجاب اصلی خانم‌های هرات، دختران هرات، مردم هرات او را مراعات کرده، ولی بس حجاب نیست، بس خدشدار کردن بیشتر از این در روح و روان مردم حتی آزار داده. این دترین روزهای هست در زندگی مردم هرات و مردم افغانستان.
8: خانم سروی، بیشتر میخواییم در این مورد از شما بشنوم. ای بازداشت ها از ماه جوزا کماکان ادامه داره، وضعیت خصوصا در شهر رات چقدر تغییر کرده در ای دو ماه؟ زنان بیشتر به چی فکر میکنه؟ لطفا تجربه و چشم دیدای خود را از این جریان بر ما بازگو کنین.
10: شما سلامت باشیم. از دو ماه به این طرفی که بحث حجاب مطرح شده و اون حجابی که نمیدانم چی هست و چگونه باید توصیف کرد، ما خودم شاهد هزی هستم که بعضی وقتا بنابرای نیازمندی هایی که به داخل شهر میروم و ضرورتی که هست، من میبینم که در بازارها در اون شهری به این بزرگی و وسعتی از جمعیت، حتی در یک بازاری که هزاران هزار زن بنابرای نیازمندی های زندگی، نیازمندی های اولیه زندگی من میدیدم، ما یکی دو خانم در هر بازار رو پیاده رو میبینم و حتی در ساعاتی از روز که مشخص هیچ زنی رو ما در بازار نمیبینیم. واقعا این روزها روزهای نگران کننده هست برای فرد به هرات و نمیدونم در ولایت دیگه هم همچون شرایطی اگر قرار باشه مردم در بدترین روزگار شاید به سر ببرن زندگی ره و خانواده ها خیلی نگران هستن از این وضعیت. اگر ما به شفاخانه ها بریم فقط یک مرد چانه زن گرفته همراه از به عنوان محرم به داخل شفاخانه ها و داخل کلینیک ها هستن. مرد ها و زن ها بنا به مجبوریتی که دارن در بازارها ما خیلی کم میبینیم. زن جوانی وجود نداره، حضور نداره. اینا یک زن پیری که در خانواده وجود و هست حضور داره بر همون ضرورتی که در خانواده نیاز میشه، یک نانی، یک ترکاری، یک سودایی بگیره، اما زن محسن از خانه بیرون میشه. او هم با ما حجاب 100% که دولت گفته یا خود از روزن باید او را مراعات بکنه که بیرون میشن. وضعیت در داخل شهر، فکر کنیم در هرات شهر ارواح میگیم، شهری که با جمعیت 5 میلیونی در تمام هرات را ما در نظر میگرفتیم جنب و جوش بود. تا دو ماه سه ماه قبل حداقل اگر هر مدیریت رو وضع کرده بودن مسئولین و نظام و دیگه و دیگه، مردم با همون یک آیس کریم خودن همراه اولاد و دختر و فرزند خود بیرون میشد. از زمان وضع ایجاب و چنین حالتی که ما شاید از وقتیم ما زن را در بازار نمیبینیم، ما زندگی مردم فلج شده و دیگه باز هم تکرار میکنم که روزهای سخت را ما داریم سپری میکنیم در این شهر.
8: خانم سروی، شما اشاره کردین که این محدودیت ها و بازداشت ها بیشتر به لحاظ روانی به خانم ها و زن ها در هرات به شمول خود شما آسیب رسانده. چگونه زندگی میکنین؟ چگونه رسیدگی میکنین به این مشکل روانیتان و روزهایتان چگونه شما سپری میکنین؟
10: اگر از فرد مردم و باشندگان هرات بپرسین، شاید همین پاسخ برای شما و مردم از طریق رسانه داشته باشم که در حالت مرگ، در حالت سخت روانی، در حالتی که اگر ما تا پار سال میگفتیم در 4 سال تحول سیاسی و نظامی که در افغانستان رخ داد، 4 سال حضور امارت اسلامی، ما 70% 80% مردم به مشکلات روانی دچار شده بودن، به حال میگم از صدی با بالا رفته. هیچ دختری، هیچ زن، هیچ خانواده‌ای نیست که دوای افسردگی مصرف نکنه. در خانواده خودم 3 دختر 14 ساله، 17 ساله و 18 ساله همین لحظه باور به خدا بکنید که دوای افسردگی را از دکتر گرفتن میخورن و در خواب پریشان روزگار به سر میبرن.
0: به دلیل تهدیدات امنیتی این مصاحبه با اسم مستعار و تغییر صدا انجام شد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وزارت خارجه پاکستان امروز اعلام کرد که این کشور اقامت 16,000 افغان را به دلایل بشردوستانه تمدید می‌کند. اسلام آباد هدف اجرای این معافیت‌های بشردوستانه را کاهش فشار بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، کودکان و سالخوردگان خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبریش گفت که این اقدام بخش از رویکرد حمایتی اسلام آباد در قبال موارد اضطراری و نیازمند حمایت فوری است. او تصمیم تمدید ویزای بشردوستانه برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، کودکان و افراد سالمند را ضروری دانست. او افزود که مقام‌های پاکستانی در حال بررسی پرونده‌های 89,000 افغان در چارچوب طرح بازگرداندن اتباع خارجی بدون اسناد اقامتی هستند. سخنگوی امور داخلی فراکسیون حزب اتحاد سبزها در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئولانه خواند. او به افغانستان انترنشنال گفت که همکاری با طالبان برای اخراج افغانها هم به سود طالبان است و هم امنیت آلمان را تضعیف میکند. او روز چهارشنبه در ایمیل به ادریس جویا خبرنگار افغانستان انترنشنال گفت که حکومت طالبان اکنون حتی افراد را به افغانستان اخراج میکند که در این کشور مرتکب جرم نشدند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حکومت آلمان روز سه‌شنبه 31 پناهجوی افغان را با یک پرواز چارتر از فرودگاه لایپزیگ به کابل اخراج کرد. از سوی هم وزیر داخلی آلمان تایید کرد که یکی از افراد اخراج شده سابقه محکومیت کیفری نداشته است. در پیوند به این مورد شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که این اقدام میتواند بر سیاست‌های مهاجرتی دیگر کشورهای اروپایی نیز تأثیر بگذارد. توجه کنید به بخش از صحبت‌های آقای غالب.
11: به نظر می‌رسد که در آلمان دو طرز دید مجزا از هم و ناهمگون در رابطه با روند دیپورتیشن و بازگشت مهاجرین افغان به افغانستان موجود است. یکی اونایی که تصورشان یک نوع ارزش محور است، تلقی از اونایی است که گویا و استدلالشان در اصل که این روند و ادامه این روند برگشت مهاجرین مخصوصا اونایی که دارای سابقه کیفری هستند به نحو در راستای طبیعت از قوانین امیگریشن و اداره مهاجرت و همچنان قوانین محاکماتی آلمان صورت میگیره، چرا تشخیص از اونایی است که این اشخاص عمدتا تهدید به امنیت ملی و مردم آلمان تلقی میشن. استدلال دوم هم یک نوع متکی بر حاکمیت قانون است. اونایی که تلقی میکنن که بازگشت این اشخاص با فهم از اینکه افغانستان از روز معمن به اصطلاح مسئولی برای زینا نیست، موجب ایجاد تهدید بالقوه و مثلاً به امنیت جانی اشخاص منجر میشن و در کلیش هم تضاد آشکار در رابطه با ارزش هایی که قوانین مهاجرتی اروپا و به خصوص آلمان در خود داره، این تضاد آشکار را برملا می سازه و در تخطی و به اصطلاح در عدم طبیعت و یک نوع در تضاد با قوانین آلمان واقع میشه.
6: اما حالا این همکاری به هر گونه‌ای که باشه چقدر فکر میکنین تأثیر بگذاره بر سیاست اروپا در قبال طالبان؟
11: من فکر میکنم یک مقدار تأثیر میگذاره متاسفانه. بلکه که آلمان یکی از کشورهای مهم، یکی از اقتصادهای مهم و یکی از به اصطلاح یکی از کشورهای مقصد در رابطه با امور مهاجرین در مجموع و مخصوصاً افغان‌ها تلقی میشه و آنچه که آلمان میکنه هم به دید آلمان در رابطه با و قرائتشان از وضعیت امنیتی و اجتماعی در افغانستان در اروپا اهمیت داده میشه و هم از عملکردشان به نحوی میتونه دیگر را به سوء الگوبرداری کنند. اما در نهایت امر من فکر میکنم با فهم از اینکه اتحادیه اروپا در مجموع هر کشور دارای استقلال رأی و عمل و طرز دید خود و جهان‌بینی خود نسبت به امور مهاجرین هست، الزاماً به معنای از اینکه همه اروپا را در جهت دید و به اصطلاح عملکرد آلمان در جهت در این موضوع معین ساخته در او حد نیست، اما من فکر میکنم تا اندازه میتونه به نحو دید جمعی اتحادیه اروپا را و کشورهای اروپا را و مردم اروپا را در مجموع نسبت به وضعیت مهاجرین در مجموع و روند جاری اخراج مهاجرین به افغانستان به اصطلاح متاثر
6: بسازن. ولی در مجموع چقدر این اخراج پناهجویان را با دلیل یا بدلیل در همانگی با طالبا یا به همانگی با طالبا، بدون شک خب این رفت آمده که بین نماینده های طالبا و کشورهای اتحادیه اروپا بوده بدلیل نبوده، اما دوامی وضعیت چقدر واقعا میتونه که اروپا را کم کم با تعامل بیشتر حتی رسمی تر با طالبان سوق بده؟
11: خب تعامل بیشتر را میتونیم بحث کنیم، اما این که رسمی تر باز او جای تعامل داره. برای که مثلا اقدام برای رجعت دادن مهاجرین و اخراج مهاجرین و بازگشت از اونها به افغانستان مستلزم یک سطح همکاری و همنوایی با جانب طالب ها است، یا بیشتر بهتر از بگویم هماهنگی. از اینکه تشخیص از این اشخاص و همچنان تثبیت هویت اشخاص کار ره که امین نماینده های قنصلی طالب های مقیم آلمان انجام میدن. همچنان یک گپ بسیار مهم جانب پذیرش از این اشخاص از جانب افغانستان و نهایتا هم مسئله دیپورتیشن و مسائل به اصطلاح مسائل لوجستیکال.
0: گفتگوی همکارم با شریف غالب را شنونده بودید. سازمان بهداشت جهانی با انتشار گزارش سالانه خود در مورد افغانستان هشدار داده است که محدودیت‌های شدید بر کارمندان زن، کمبود بی‌سابقه بودجه و فشارهای ناشی از بحران‌های همزمان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را برای زنان و کودکان افغانستان با چالش‌های جدی مواجه کرده. بر اساس گزارش سال 2025 این سازمان که امروز منتشر شد، محدودیت‌های طالبان بر سفر، آموزش و فعالیت کارمندان زن باعث اختلال شدید در ارائه خدمات بهداشتی در سطح جوامع، نظارت بر بیماری‌ها و پاسخگویی به شیوع آنها شده است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت در بیانیه مشترک همزمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان نسبت به افزایش بی‌سابقه آسیب پذیری شهروندان افغان در برابر قاچاق، بهره‌کشی و کار اجباری هشدار دادند. دو نهاد وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کردند که همزمانی بحران‌های متعدد در افغانستان زمینه را برای سوء استفاده از شهروندان این کشور بیش از پیش فراهم کرده. بر اساس این گزارش، اخراج گسترده و اجباری افغانها از کشورهای همسایه، فروپاشی اقتصاد مبتنی بر کشت تریاک، کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، حوادث طبیعی پی در پی و تداوم محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران از عوامل اصلی افزایش خطر قاچاق انسان و کارهای اجباری در این کشور به شمار می‌روند. وزارت عدلیه آمریکا

دریافت کرده است. وزارت عدلیه آمریکا مدعی است که خانم حاجی زاده با یک طرح الهام گرفته از گروه داعش برای انجام حمله مسلحانه در روز انتخابات 2024 مرتبط بوده است. پلیس نروژ یک مرد 34 ساله افغان را به قتل دوست دختر نروژیش متهم کرده است. این زن پس از انتقال به بیمارستان بر اثر جراحت‌های شدید جان باخت. متهم پیشتر نیز به دلیل اعمال خشونت علیه یک زن دیگر به 1 سال و 2 ماه زندان محکوم شده بود. این پرونده بار دیگر بحث درباره نحوه رسیدگی پلیس به شکایت‌های خشونت خانوادگی و قوانین مربوط به پیشگیری از این جرایم را در نروژ برانگیخته است. پلیس نروژ عصر یکشنبه پس از دریافت گزارش درباره زخمی شدن یک زن به خانه در منطقه یرن در جنوب غرب این کشور رفت. ماموران در محل مارن سومه را با جراحت‌های شدید پیدا کردند. او هنگام انتقال به شفاخانه زنده بود اما روز دوشنبه جان باخت. دوست پسر 34 ساله او که شهروند افغانستان است همون روز بازداشت شد. پلیس ابتدا او را به تلاش برای قتل متهم کرد اما پس از مرگ مارن سومه اتهام او به قتل تغییر یافت. مقام های ایران میگویند که 27,000 شهروند افغانستان مقیم خراسان رضوی برای سفر به عراق و شرکت در مراسم اربعین ثبت نام کردند. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی گفت که این افراد در 2 هفته گذشته سفر خود را در دفترهای کفالت این استان ثبت کردند. این آمار تنها مربوط به شهروندان افغان مقیم استان خراسان رضوی ایران است و شامل دیگر مناطق این کشور نمی شود. ایران آمار مجموع متقاضان سفر به کربلا برای برگزاری مراسم اربعین را هنوز اعلام نکرده. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که بشیر حاطف خبرنگار پس از سپری کردن 1 سال حبس از زندان بگرام آزاد شده و به خانواده‌اش در کابل پیوسته است. این مرکز گفت که محکمه نظامی طالبان آقای حاطف را به اتهام تبلیغ علیه حکومت این گروه به 1 سال زندان محکوم کرده بود. نیروهای استخبارات و اداره امر به معروف طالبان بشیر حاطف را در 2/1/1404 همراه با شکیب احمد نظری خبرنگار تلویزیون NTV ژاپن و ابوذر صارم سرپولی مدیر مسئول خبرگزاری توانا در کابل بازداشت کردند. شکیب احمد نظری و ابوذر صارم سرپولی همچنان در زندان به سر میبرند و دوران محکومیت خود را سپری میکنند. بشیر عاطف از خبرنگاران با سابقه افغانستان است و با شمار از رسانه‌های داخلی همکاری داشته. او همچنان بنیانگذار و رئیس اجرایی مرکز ارتباط و آموزش خبرنگاران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون نهادهای خبرنگاری افغانستان بوده است. والی طالبان در پنجشیر اعلام کرده که در حال حاضر کار و استخراج در حدود 700 معدن در این ولایت به طور فعال جریان دارد. حافظ محمد آقا حکیم میگوید که تمام معادن تحت کنترل و نظارت کامل اداره طالبان است. او در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که علاوه بر معادن بیروج، یاقوت و دیگر سنگ‌های قیمتی حدود 1700 معدن زمرد در پنجشیر کشف شده است. او با اشاره به اینکه فعالیت‌های معدنی در این ولایت زیر نظر کمیته مختلف اداره طالبان هدایت می‌شود، تأکید کرد که اداره تمامی معدن پنجشیر به طور کامل در اختیار طالبان است. سخنگوی طالبان اعلام کرده است که بطلای آخوندزاده رهبر طالبان با صدور حکم 21 مقام اداره این گروه را در نهادهای قضایی، مالی، اقتصادی، امنیتی و امر به معروف تغییر و تبدیل کرده. بر اساس اعلام سخنگوی طالبان، محمد گل سیاد، رئیس پیشین محکمه نظامی زون قندهار، رئیس معاون نظامی دادگاه عالی، سردار محمد ابوالفیضان، معاون پیشین نظامی دادگاه عالی، به عنوان رئیس عمومی دارالافتای مرکزی، خیرجان خیرخواه رئیس پیشین دارالافتای مرکزی به عنوان معین نظامی وزارت امر به معروف تعیین شده است. همچنان نعمت‌الله حسن معاون پیشین فنی و مسلکی ریاست عمومی تنظیم امور شهرداری ها، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، محمد ساق صاحبزاده معین پیشین خط آهن وزارت فایده عامه، رئیس معین مالی و اداری وزارت معادن، عبدالمتین سعید معین پیشین عواید و گمرکات وزارت مالیه به عنوان معین سروی جیولوژی وزارت معادن گماشته شده است. با اینکه عفو بین الملل در نامه‌ای به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه نسبت به تلاش‌ها برای همکاری با طالبان در مورد اخراج پناهجویان به افغانستان ابراز نگرانی کرد. این سازمان درباره پیامدهای اخراج افغان‌ها هشدار داده و گفته که همکاری با طالبان در این زمینه نقض تعهدات بین المللی است. عفو بین الملل این نامه را روز چهارشنبه منتشر کرد. این سازمان پیش از این نیز از اتحادیه اروپا خواسته بود که اخراج اجباری افغان‌ها را متوقف کرده و از هر گونه همکاری با طالبان در زمینه بازگرداندن آنان خودداری کند. در نامه تازه عفو بین الملل بار دیگر تأکید کرده است که افغانستان همچنان کشور ناامن برای اخراج پناهجویان است و برنامه ریزی برای بازگرداندن جان آنان را در معرض خطر قرار می دهد.
شنوندگان عزیز در ادامه خبر

0: های داخلی، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان. همکارم زهرا سیاس تقدیمتان میکنم.
1: رویدادهای جهان.
2: رسانه ها در ایران و کانال های مرتبط با سپاه پاسداران گزارش دادند که 4 عضو سپاه در حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به کربلا کشته شدند. 8 شهری شمار کل کشته شدگان حملات به عراق را 20 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش ها، علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امیر عباس در همفروش از جمله کشته شدگان هستند. پس از انتشار این گزارش ها، سرکنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا این موضوع را رد و اعلام کرد که در این حملات هیچ کس کشته نشده است. بر اساس اعلام این سرکنسولگری، ساختمان خالی از سکنه هدف قرار گرفته است. پیشتر 8 شعبی از گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دست کم 20 نیروی این گروه در حملات عربستان سعودی و آمریکا کشته شدند. این گروه اعلام کرد که چند پایگاه وابسته به آن در نقاط مختلف عراق بمب داده شد. شنبه 7 اسفند هدف حملات هوایی قرار گرفتند. سیاس با نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. پیشتر CNN گزارش داده بود که خالد بن سلمان در جریان سفر کوتاه به واشنگتن با جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار کرده است. با گفته منبع آگاه، دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله حمله های مشترک و واکنش عربستان سعودی با حمله ها علیه سیرسافت های این کشور گفتگو کردند. این منبع افزود خالد بن سلمان پیام از سوی محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی همراه داشت که قصد داشت آن را شخصا با معاون رئیس جمهور آمریکا منتقل کند. منبع دیگری به CNN گفت که خالد بن سلمان در این دیدار دیدگاه ریاض درباره جنگ جاری را تشریح کرد. بهای جهانی نفت روز چهارشنبه در پی سرگیری حملات هوایی در خاور میانه و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت نزدیک به 8% افزایش یافت و نفت برنت به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. در پایان معاملات بهای نفت خام برنت با 7.91% افزایش به 90 دلار و 74 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با 6.56% افزایش 84 دلار و 46 سنت در هر بشکه معامله شد. افزایش قیمت ها پس از آن رخ داد که آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه مواضع گروه های مورد حمایت ایران در عراق را هدف حملات هوایی قرار دادند. واشنگتن این گروه ها را مسئول حملات پهپادی و تأسیسات نفتی عربستان سعودی دانست. این حملات ساعت پس از آن انجام شد که ارتش آمریکا اعلام کرد که حمله غافلگیرانه از سوی ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه را خنثی کرده است. ایران نیز تایید کرد که کشتی هایی را در تنگه هرمز و پایگاه های نظامی آمریکا در اردن هدف قرار داده است. نخست وزیر عراق به دیدار برنامه‌ریزی شده‌ی خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را پس از حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع 8 شعبی لغو کرد. همزمان رئیس جمهوری عراق، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح عراقی این حملات را محکوم کردند و جنبش النجف نیز آمریکا و عربستان را به پرداخت بهای سنگین تهدید کرد. خبرگزاری تاس چهارشنبه 7 مرداد گزارش داد که علی زیدی نخست وزیر عراق دیدار برنامه‌ریزی شده پنجشنبه با ولیعهد عربستان در جده را لغو کرده است. به منبع آگاه به این خبرگزاری گفتند که این تصمیم پس از حملات گروه‌های عراقی همسو با حکومت ایران به عربستان و حملات تلافی جویانه مشترک واشنگتن و ریاض به مواضع این گروه‌ها اتخاذ شد. خبرنگار شبکه الحدس نیز تعلیق سفر نخست وزیر عراق با عربستان را تایید کرد. یک منبع دولتی به شفق نیوز گفت تا تمامی مقدمات سفر هیئت دولتی، دیدارها و مذاکرات برنامه‌ریزی شده با طرف سعودی را در واکنش مستقیم به حملات بامداد چهارشنبه متوقف کرده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا افق در شرکت و نهاد و 8 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزود. این تحریم‌ها چهارشنبه 7 اسد بر اساس فرمان اجرایی 13902 اعلام شد و اعمال می‌شوند. فرمانی که بخش‌هایی از اقتصاد جمهوری اسلامی از جمله حوزه‌های نفت، پتروشیمی، مالی و کشتی‌رانی را هدف قرار می‌دهد. در میان نهادهای تحریم شده اداره خدمات دریایی هرمز صرف در بندر عباس و شرکت بیمه دریایی خلیج فارس در ایران قرار دارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این دو نهاد که در حوزه فعالیت‌های مالی و بیمه کار می‌کنند مشمول تحریم‌های ثانوی نیز هستند. وبسایت اکسیوس 5 مرداد نوشت که فشار اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مقایسه با کارزار بمباران او توجه بسیار کمتری به خود جلب کرده و با این حال مقام‌های ارشد آمریکایی معتقدند این فشار اقتصادی ممکن است در نهایت آسیب بیشتری به تهران وارد کند.
0: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می‌شنویم.

0: نماینده افغانستان به بوتان در حاله از ابهام برای هفت بازیکن ابو مسلم فراه ویزا صادر نشده است. تقابل های حساس افغان ابدالیان در مسیر جام جهانی. تیم ملی کرکت افغانستان در پنج دیدار حساس پنجاوره به مسافه لند می رود. بخشش دونده افغان در رقابت های کانادا مروه سلیم بر سکوی دوم مسابقات دانشگاه های تورنتو استاد. و در رقابت های تنس آزاده واشنگتن اومی ساکا برای نخستین بار به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. درود و وقت شما بخیر. در افغانستان انترنشنل نشان میداد که ویزای شما را از اعضای تیم فوتبال ابو مسلم فراه نماینده افغانستان در رقابت های انتخابی چلنج لیگ آسیا هنوز صادر نشده است. بر اساس این اطلاعات هفت بازیکن ابو مسلم فراه هنوز ویزای سفر به بوتان را دریافت نکردند. منابع میگویند هماهنگی صدور ویزا بر عهده فدراسیون فوتبال بوتان و باشگاه پرو اف سی است، اما از باشگاه ابو مسلم خواسته شده برای این هفت بازیکن به صورت آنلاین درخواست ویزا ثبت کنند. جوانده که حدود 20 روز زمان میبرد در مقابل 11 بازیکن و 5 عضو کادر فنی این تیم ویزا گرفتند. ابو مسلم فراه قهرمان آخرین دوره لیگ قهرمانان فوتبال کشور که اردوی آماده سازی شده در ولایت مازندران ایران برپا کرده 20% در مرحله انتخابی چلنج لیگ آسیا به مسافه پارو اف سی می رود. اما تأخیر در صدور ویزا حضور این تیم را در این دیدار با ابهام روبرو کرده است. تنها 6 روز تا یکی از حساس ترین سری رقابت های کرکت افغانستان باقی مانده 5 نبرد سرنوشت ساز برابر جمهوری ایرلند که نه تنها برای پیروزی بلکه برای کسب سهم مستقیم جام جهانی 2027 اهمیت حیاتی دارد. نتایج این مسابقات میتواند افغانستان را مستقیما راهی جام جهانی کند یا این تیم را بر رقابت های انتخابی بفرستد. شین مکدرمات به عنوان کمک مربی و مربی فیلدینگ تیم ملی کرکت افغانستان منصوب شد. مکدرمات دارنده مدرک مربیگری سطح 3 از مربیان با تجربه کرکت به شمار می رود. او پیشتر از جنوری 2024 تا جولای 2025 مربی فیلدینگ تیم ملی افغانستان بود و پس از آن به مدت یک سال همین سمت را در تیم ملی پاکستان بر عهده داشت. او در جام جهانی یک روزه 2023 و جام های جهانی 20 اوره 2021 و 22 هم حضور داشته است. مروه سلیم ورزشکار رشته اتلتیک افغانستان با درخشش در مسابقات داخلی شهر تورنتو بر سکوی دوم ایستاد. دختر افغان در رقابت‌های دوش 100 متر دانشگاهی این شهر شرکت کرد و با ثبت زمان 13 ثانیه و 33 صدم ثانیه و مدال نقره دست یافت. مروه سلیم نماینده افغانستان در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بود و قرار است در بازی‌های آسیایی ناگویای 2026 هم نماینده افغانستان باشد. ربیع پنجشیری ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان برای مبارزه با حریف از هندوستان وارد قفس نبرد می شود. پنجشیری تا کنون دو رقابت حرفه‌ای در MMA انجام داده و به یک پیروزی و یک شکست دست یافته است. پنج مهرا حریف پنجشیری نخستین مبارزه حرفه‌ای خودش را تجربه می کند. این رقابت در وزن 57 کیلوگرم به میزبانی شهر حیدرآباد برگزار میشه. سازمان IFL و تاریخ 7 اسد این دیدار را تنظیم کرده است.
1: تاریخ 8 آگوست مسابقه دارم در UFC Fight Pass EFL در هندوستان امروی عظیم بدرخشی در یک کار. از تو خواهش میکنم دعا کنه که بخیر مسابقه را به نفع افغانستان کنم. بسیومی پروفیشنال هم است. انشاءالله که اگه سورد خود به افغانستان بیارم انشاءالله.
2: رابیدون پنجری یکی از ورزشکارای با استعداد افغانستان میباشد که بخیر تاریخ 8 ماه دیگه امروی برادر ما بلازی برخشی به یک کارت مسابقه داره و انشاءالله که زمت را در اینسان کشیده تقریبا یکونی میشه که در ترانتین است. انشاءالله که باور داریم بخیر بازم اگه افتخار دیگه افغانستان کسب کنه و یه پیروزی از آن ماست انشاءالله با امید پیروزی عبدالعظیم بدرخشی و رابیدون پنجری.
0: تیم ستارگان لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا با درخشش سون هیونگ مین 4-2 تیم ستارگان لیگ مکزیکو را شکست داد. مهاجم کوریایی در 3 دقیقه دوبار دروازه حریف را باز کرد. بازیکن لاس آنجلس اف سی در پایان به عنوان بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شد. فیلیپ و ایواندر هم دیگر گل‌های این تیم را زدند. این دیدار در حضور 35000 تماشاگر در ورزشگاه شهر شارلوت برگزار شد. ریور پلات با متحمل شدن شکست 1-3 مقابل خیمناسیا سومین باخت پی خود را در تمامی رقابت‌ها تجربه کرد. تک گل مسابقه دقیقه 80 با ضربه مدافع خیمناسیا به ثمر رسید. ریور پلات با قبول این شکست در قرار جدول رده‌بندی گروه دوم این فصل دوم لیگ آرژانتین قرار گرفت. از دنیای فوتبال دور نریم. دورتموند در نخستین دیدارش در تور ژاپن 1-0 بازی را به سرز و اوساکا واگذار کرد. حضور شینجی کاگاوا ستاره سابق بورسیا دورتموند در ترکیب سرز و اوساکا یکی از نکات جالب این دیدار بود. تک گل بازی را هم سولومون در دقیقه 8 به ثمر رساند. زنبورها در آخرین دیدار خود در این اردوی تدارکاتی شنبه 10 آذر برابر اف سی توکیو به میدان میروند. ایدی هاو پس از نزدیک به 5 سال از هدایت نیوکاسل کنارگیری کرد. هاو که از سال 2021 سرمربی نیوکاسل بود، در سال 2025 این تیم را به قهرمانی جام اتحادیه انگلستان رساند، نخستین جام مهم باشگاه در 70 سال اخیر. همچنان نیوکاسل با هدایت او 2 بار به لیگ قهرمانان فوتبال اروپا صعود کرد. با این حال این باشگاه فصل گذشته در رده 12 لیگ برتر قرار گرفت و تابستان پرحاشیه‌ای را با جدایی آنتونی گوردون و ساندرو تونالی و ابهام درباره آینده برونو گیمارش سپری میکند. گفته میشود ماتیاس یایسله سرمربی آلمانی الاهلی عربستان جانشین ایدی هاو خواهد بود. این بود از تازه ترین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که تقدیم شما شد.
3: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از تحولات امنیتی در یفتل و درایم تا کشم و حالا فیض‌آباد، منابع از حمله راکتی به پاسگاه طالبان در منطقه دوراهی ارگو در شهر فیض‌آباد خبر دادند. از فراخان سفیر تا تغییر سیاست پناهندگی، اسلام آباد اقامت بیش از 16,000 شهروند افغانستان در این کشور را تمدید کرد. اعتراض از سیاست تعامل و اخراج پناهجویان به افغانستان، عفو بین الملل میگوید که اتحاد اروپا با اخراج پناهجویان و تعامل با طالبان قوانین را نقض کرد. و کشته شدن چندین عضو سپاه پاسداران ایران در حملات به 8 شبی عراق. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این 1 ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان به خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هټه د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا زندگی شما در گروه اتفاق هاست
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که روابط طالبان و پاکستان در دو سال گذشته بارها بر سر موضوعات امنیتی، فعالیت گروه‌های مسلح و مدیریت مرزها دچار تنش شده، فراخواندن عبدالرحمن نظامی سفیر پاکستان از کابل برای مشورت‌های سطح بالا نشان می‌دهد که اسلام‌آباد تحولات اخیر افغانستان را با نگرانی بیشتری دنبال می‌کند. افزایش فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان در بدخشان، حمله‌های مسلحانه بر ضد این گروه و گزارش‌ها درباره گسترش ناامنی در برخی مناطق پرسش‌های تازه‌ای را درباره ثبات حکومت طالبان ایجاد کرده است. همزمان پاکستان نگران است که هرگونه تشدید بحران داخلی در افغانستان بر امنیت مرزها و فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه تأثیر مستقیم بگذارد. اکنون این پرسش مطرح است که این تحولات چه پیامدهایی برای روابط پرتنش طالبان و پاکستان و معادلات امنیتی منطقه خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. این موضوع را در این برنامه با مصطفی مدثر، کارشناس امور پاکستان به بحث میگیریم. آقای مدثر، بسیار زود خوش آمدین. پاکستان با فراخواندن سفیر خود از کابل دقیقاً کدام تحول امنیتی در افغانستان را نگران کننده ارزیابی کرده؟
2: سلام به شما و شنونده های عزیزتان. همونگونه که شما میدانید، در دو هفته گذشته افغانستان، به ویژه شمال افغانستان، یک سلسله تحولات به وجود آمد که این تحولات دو سه تا نکته کلیدی را به باور ما نشان می‌ده که برای پاکستانی‌ها بسیار عایز اهمیت است. اول که ناامنی‌هایی که در بدخشان شکل گرفته به پیشینه است، یعنی در واقع در گذشته هم از این گونه عملات می‌شد، اما برای نخستین بار یک ولسوالی در بدخشان سقوط می‌کنه. ولسوالی‌هایی که تقریبا مرز با پاکستان است، بلج ولسوالی زیبا، کران و منجان، و یک بخشی از درائم که ناامنی در اینجا خلق شده، این تانسته که همون تلسم، به اصطلاح معروف تلسم امنیت طالبانی را با چالش مواجه بکنه. اما نکته مهمتری است که این روزا به شدت پاکستان با وضعیت کلان امنیتی دست پنجه نرم میکنه و تمام یک بخش کلان این ناامنی را ناشی از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میدانه. یعنی هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان این روزا شاید در طول تاریخ 80 ساله پاکستان به این اندازه ناامن نبوده و به این اندازه به یک چالش کلان امنیت ملی تبدیل نشده است. فراخواندن سفیر دو تا پیام کلان داره به باور من. پیام نخستش این است که میخواد که واقعا اوضاع امنیتی با افغانستان از نزدیک ارزیابی بکنن و بررسی بکنن، و مسئله دومی است که یک فشار اضافه بر طالبان وارد بکنن که اگر شما با پاکستان کوتاه نروین و اگر شما با پاکستان همکاری نکنین، ما میتونیم که از مخالفین شما حمایت بکنیم یا حداقل تبلیغات بیشتر بر مخالفین شما بکنیم.
1: فکر میکنید که ارتش پاکستان چه نوع ارزیابی را از وضعیت افغانستان حالا انجام میده و ایچی ربط به سفیرش داره، و یک نوع نشانه های اقدام دیپلماتیک هم در این مثلا میبینید؟ هم قسمی که بیشتر هم خودتان اشاره کردین، یک نوع فشار میتونه بر طالبا باشه.
2: اساساً سفارت پاکستان در کابل در طول تاریخ بیشتر از اینکه یک سفارت دیپلماتیک باشه، یک سفارت نظامی است، چون پاکستان یا هند و افغانستان برای پاکستان بیشتر از اینکه وزارت خارجه یا سیاستگزاران ملکی باشند، ارتش پاکستان است که تصمیم میگیره. ما فراموش نکنیم که آقای نظامیانی از چهره های پیشین ارتش پاکستان است، یعنی بیشتر از اینکه سابقه دیپلماتیک داشته باشد، سابقه مذهبی نظامی دارد. یعنی کاملا یک گزینش حکومتمندانه بوده در قبال آقای نظامیان در کابل، یک آدمی که به شیپ تیپ طالبان میخوره، گذشته مذهبی داره، باز در ارتش بوده، در بخشای نظامی و بایده فرهنگی ارتش کار میکرده. به اون خاطر از هر کس دیگه که در میتونه که خوب ارزیابی بکنه و یک گزارش هم به وزارت خارجه و هم به احتمال بیشتر که به ارتش و نیروی امنیتی آمادگی بکنن، اگرچه پاکستانی ها میتونستن که این مسئله را کاملا کتمان هم بکنن. خود افشای از این مسئله دار است، خود از این که سفیر خود فرام میخوانن و بعدش بر رسانه ها لیک میکنن، و باور من میتونه که یک فشار اضافه را بر طالبان بگذارن. فراخواندن سفیر در محیط دیپلماتیک، در مناسبات بین‌المللی، یک کار بسیار روتین و روزمره است. اما ای که پاکستانی ها میان درد یک وضعیت سفیر فرا میخوانن، چون پاکستانی ها میدانن چطور بازی بکنن با افکار آمده در افغانستان و این مهارت ذاتیه ابا.
1: پیشتر هم شما اشاره کردین مسئله بدخشان، نامیای بدخشان و فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان در اواخر، مسئله زیباک و مسئله یفتل پایین، واقعا فکر میکنین که در معادلات امنیتی منطقه تاثیرگذار است و پاکستان هم نگران ساخته؟
2: ما برداشت نیست که پاکستان نگران نک ساخته، پاکستان برعکس خوشنود است، به دلیل اینکه پاکستان تقریبا 4 سال بعد از سال 2021 انواع و اقسام دیپلماسی را، دیپلماسی مذهبی که روحانیون پاکستان آمد، دیپلماسی نظامی که جنرالان آمدن، دیپلماسی منطقه‌ای نتیجه نداد، دیپلماسی اقتصادی که یک سال است که تقریبا اقتصاد افغانستان تلاش دارن فلج بکنن، تلاش دارن که مسئله بدخشان بزرگ نمایی کنن. ما یک بار اگه بر رسانه‌های اردو زبان یا انگلیسی زبان پاکستان سر بزنین، باز مشخص میشه که چطور تانستن اوزار رسانه‌های پاکستان رصد بکنن و ارزیابی بکنن. پاکستانی ها دوست دارند که بیشتر ناامنی خلق شوند و دلیلشون بسیار واضح و مشخص است. تا طالب دست بردار از حمایت گروه های مثل تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلود. اما با یک نکته، وضعیتی را که طالبان و پاکستان در یک دو سال گذشته داشتم، از عملات پهپادی بر همدیگر شروع تا عملات نظامی، ما برداشت نمی است که اوزار رصد میکنم، این معادله غیر قابل بازگشت است. هم طالبان و هم پاکستان میدانند که دیگر ترمیمی رابطه کار دشوار است.
1: شما وقت به این نظر هستین که پاکستان میخواه مسئله بدخشان بزرگ نمایی کنه، او طرف هم بعضا دیده میشه که حمله های هوایی پاکستان در بخش های مرزی افغانستان، خصوصا به کنر، پکتیا و پکتیکا، از طرف رسانه های هندی هم بعضی اوقات بزرگ نمایی میشه و به نحو نشان داده میشه که پاکستان در این مسئله از خط قرمز عبور کرده و به نحو اینا را تجاوز بر حریم هوایی و زمینی افغانستان توصیف میکنن. فکر نمی‌کنید که باز هم افغانستان یک نوع نقش میدان را بازی میکنه که جنگ نیابتی در او هنوز هم جریان داره و شدت میگیره؟
2: یک کلیشه بسیار معروف در رابطه با توازن و عدم توازن رابطه افغانستان با هند و پاکستان است. در نیم قرن گذشته متاسفانه هیچ حکومت نتانسته ای توازن برقرار بکنه. حکومت چپی ها، حکومت اسلامی مجاهدین، طالبان او دوره، 20 سال حکومتی که تمام اقتدار و نیروهای ناتو و نیروهای بین‌المللی بود و مشروعیت بین‌المللی هم داشت، نتانستن که این توازن میان پاکستان و هند برقرار بکنن. از یک طرف ما با یک هند که دارای بسیار ظرفیت کلان است، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ قدرت نرم و هم از لحاظ پسنامی، از یک طرف دیگه ما با یک واقعیت بسیار تلخ مواجه هستیم که با یک همسایه بسیار عجیب غریب که توانایی فروپاشی حکومت ها را در افغانستان دارند. این میدان بودنشان یا این رقابت هند پاکستان در افغانستان چیز تازه نیست. هیچ حکومت متاسفانه در نیم قرن گذشته نتانسته توازن را رعایت بکنه. طالبان که اصلا ظرفیت ندارند، یک بخش کلانی از گلایه یا از امو تبلیغات را که پاکستانی ها میکنند یست که بیشتر از این که خود طالب مسئله باشه یا خود افغانستان مسئله باشه، هندوستان مسئله است. پاکستانی ها در هم به گونه سری و هم به گونه زمینی هم رسانه‌هایشان مراکز مطالعاتی که مربوط ارتش پاکستان میشه، عملا در گزارش های رسانه‌ای خود میگن که ما عملا در افغانستان با هند درگیر هستیم بیشتر از اینکه با طالبان درگیر باشیم. من فکر میکنم که این تداوم اونم جنگ نیابتی نیم قرن گذشته است.
1: یک موضوع دیگه هم، پس از حمله زیباک که جبهه آزادی مسئولیت گرفت و چندین پوسته طالبان گفتن به تصرف از این جبهه در آمد، طالبان یک نوع واکنش هجومی بر پاکستان داشتن و نسبت به این مسئله گفتن که کسایی که در زیباک آمدن و جنگ کردن و دوباره به گونه از اونجا فرار کردن، اینا از رای چترال آمدن و در چترال پایگاه دارن. فکر نمی کنید که به گونه طالبان می خواهند پاکستان را متهم به دست داشتن و حمایت از این امنیا کنه؟
2: ما برداشت می است که محیط چترال، کوتل سلیم، این یک محیط به شدت دشوارگذر است و عبور نیروهای امنیتی به ویژه جبهه آزادی که از لحاظ فرهنگی به او جغرافی امکانی نداره کار بسیار دشوار است. هم یفتل پایین که هیچ نوع مرز با پاکستان نداره، هم زیباک، هم درای مام کرانمونجان، ما برداشت می است که نیروهای محلی است و خیزش‌های محلی است، زدبندهای داخلی خود بدخشان است. اما چرا طالبا حامدانه این کار انجام میتن، به دلیل ازی که بتانن جنگ جبهه آزادی را و سایر جبهات عملا مشروعیتش زیر پرسش ببرن، یک نوع برچسب پاکستانی میزنن. و چیزی که در افغانستان خریدار داره که در 20 سال گذشته سیاستمدارای افغانستان هر زمان اگر میخواستن کسی را ترور شخصیتی بکنن یا صدمه بزنن به هویت سیاسیش، تلاش میکردن که روایتش پاکستانی نشان بدن. این همون تلاش ناکام یا همون روایت ضد پاکستانی است که در افغانستان بازار داره. من برداشت اینی است که جنگ وضعیت بدخشان در خود مناسبات محلی دارد. پاکستانی ها اگر بخواین حمایت بکنن، ما 13 ولایت تقریبا ببخشین 11 ولایت با پاکستان هم سرحد هستیم، اما کمترین داده ستوده و کمترین رفت آمده بدخشان داره. کنر، نورستان، ولایت مثل جلال آباد، هلمند، زابل، قندهار و تا نیمروز هم میتونن پاکستانی اگر کاری بکنن میتونن دیده ولایت دیگه بکنن. از لحاظ جغرافیایی خیلی منطقی نیست که پاکستانی ها بیان در چترال سرمایه گذاری کنن، چون کوتلای بسیار در شهر گذر داره و مردم بدخشان که با او طرف چترال از لحاظ زبانی و فرهنگی همخوانی چندان ندارن، خیلی منطقی در نظر نمیرسن.
1: پس با توجه به حرفتان، اسلام آباد به نحو فکر میکنه که طالبای توانایی را ندارن که مخامت های مسلحانه را خصوصا در بدخشان مهار کنن و ثبات را حفظ کنن در افغانستان.
2: کاملا من برداشت می است که طالب یک ویژگی منحصر به فردشی است که بسیار چانس آورده که محیط بندلی و محیط منطقه‌ای افغانستان درگیر بوده. یعنی از زمانی که اتفاقی که در افغانستان میفته، جنگ اوکراین شکل میگیره، بعد از مسئله غزه است، مسئله ایران است، بازیگران کلان منطقه‌ای بیشتر از این که مسئله افغانستان باشن درگیر پیرامون افغانستان هستند و این به طالبان یک فرصت داده که بتانن بیشتر مانور را انجام بدن. اما اگر کمی وضعیت معادله منطقه‌ای تغییر بکنه، باور من است که طالبا به مراتب آسیب پذیرتر از چیزی هستن که نشان میدن.
1: مثلا چگونه تغییر کنه؟ از منظورتون این است که بیشتر فشار به طالبا با حمایت جبهه های مخالف بیشتر شوه یا هم منطقه یا جغرافیای جنگ تغییر پیدا کنه؟
2: اگر یک مقدار کشورهای منطقه با هندکترین حمایت میتونن که ضربات کلان را بر طالبان وارد بکنن، من برداشت می است که منطقه درگیر است. هند با پاکستان جنگ بسیار کلان داره، با خود تی تی پی و مشکلات داخلی داره. ایران وضعیتش کاملا متفاوت است. شورای آسیای مرکزی به خاطر روسیه کار نمیکنن. یعنی خود محیط بین، مصروفیت محیط بین المللی و پیرامون افغانستان به ویژه هم جنوب آسیا هم آسیای مرکزی، وضعیت باعث ازی شده که افغانستان به یک نوع فراموشی سپرده شده و فقط با طالبان مراوده دارن کشورهای منطقه.
1: بله، اگر لطفا کوتاه در یک جمله اگر یک جمع‌بندی یا دیدگاهتان بگوین که بالاخره فراخواندن سفیر پاکستان از کابل در آینده نزدیک تغییر کلان را در روابط افغانستان و پاکستان و مسئله امنیت در افغانستان رونما میکنه یا نه؟
2: متاسفانه کاش که میشد کوتاه بگویم ما با پاکستانیا در جبهات متعدد روابط داریم. در هر وضعیت باشه سفارت، من فکر میکنم بعید است که بسته شود، چی سفارت طالبان در اسلام آباد و چی سفارت اسلام آباد در کابل. اما این روابط میتونه که تنش بیشتر داشته باشه، بنبست بیشتر داشته باشه، در نزدیکی ها برای دنبال یک معجزه و یک تغییر کلان نباشه، اما میشه یک جرقه و برای یک شروع باشه.
1: بسیار زیاد ممنونم از حضورتان مصطفی مدثر، کارشناس امور پاکستان، که در این بحث با ما بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: برخی رسانه‌ها در ایران و کانال‌های مرتبط با سپاه پاسداران گزارش دادند که چهار عضو سپاه در حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به کربلا کشته شدند. هشت شهری شمار کل کشته شدگان حملات به عراق را 20 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش‌ها علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امیر عباس درهم فروش از جمله کشته شدگان هستند. پس از انتشار این گزارش‌ها سرکنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا این موضوع را رد و اعلام کرد که در این حملات هیچ کس کشته نشده است. بر اساس اعلام این سرکنسولگری، ساختمان خالی از سکنه هدف قرار گرفته است. بیشتر 8 شعبی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دست کم 20 نیروی این گروه در حملات عربستان سعودی و آمریکا کشته شدند. این گروه اعلام کرد که چند پایگاه وابسته به آن در نقاط مختلف عراق امداد چهارشنبه هفتم اسد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. سیاس با نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. بیشتر CNN گزارش داده بود که خالد بن سلمان در جریان سفر کوتاه به واشنگتن با جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار کرده است. با گفته منبع آگاه دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله حمله های مشترک و واکنش عربستان سعودی با حمله ها علیه سرساخت های این کشور گفتگو کردند. این منبع افزود خالد بن سلمان پیام از سوی محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی همراه داشت که قصد داشت آن را شخصا با معاون رئیس جمهور آمریکا منتقل کند. منبع دیگری به CNN گفت که خالد بن سلمان در این دیدار دیدگاه ریاض درباره جنگ جاری را تشریح کرد. بهای جهانی نفت روز چهارشنبه در پی سرگیری حملات هوایی در خاور میانه و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت نزدیک به 8% افزایش یافت و نفت برنت به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. در پایان معاملات بهای نفت خام برنت به 7.91% افزایش به 90 دلار و 74 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با 6.56% افزایش 84 دلار و 46 سنت در هر بشکه معامله شد. افزایش قیمت ها پس از آن رخ داد که آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه مواضع گروه های مورد حمایت ایران در عراق را هدف حملات هوایی قرار دادند. واشنگتن این گروه ها را مسئول حملات پهپادی و تأسیسات نفتی عربستان سعودی دانست. این حملات ساعت پس از آن انجام شد که ارتش آمریکا اعلام کرد که حمله غافلگیرانه از سوی ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه را خنثی کرده است. ایران نیز تایید کرد که کشتی‌های را در تنگه هرمز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن هدف قرار داده است. در مصر نیز انفجارهای در بندر بارگیری گاز طبیعی در ساحل مدیترانه را لرزاند. شرکت امنیت دریایی انبری اعلام کرد که یک نفت نخست وزیر عراق به دیدار برنامه‌ریزی‌های خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را پس از حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع 8 شعبی لغو کرد. همزمان رئیس جمهوری عراق، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح عراقی این حملات را محکوم کردند و جنبش النجف نیز آمریکا و عربستان را به پرداخت بهای سنگین تهدید کرد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 7 مرداد گزارش داد که علی زیدی نخست وزیر عراق دیدار برنامه‌ریزی شده پنجشنبه با ولیعهد عربستان در جده را لغو کرده است. این منبع آگاه به این خبرگزاری گفتند که این تصمیم پس از حملات گروه‌های عراقی همسو با حکومت ایران به عربستان و حملات تلافی جویانه مشترک واشنگتن و ریاض به مواضع این گروه‌ها اتخاذ شد. خبرنگار شبکه الحدس نیز تاریخ سفر نخست وزیر عراق به عربستان را تایید کرد. یک منبع دولتی به شفق نیوز گفت بغداد تمامی مقدمات از سفر هیئت دولتی، دیدارها و مذاکرات برنامه‌ریزی شده با طرف سعودی را در واکنش مستقیم به حملات بامداد چهارشنبه متوقف کرده است. صحبت یک پهپاد به یک شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع در بندر دمیوت مصر با آتش‌سوزی در دو کشتی انجامید. مقام‌های مصری وقوع آتش‌سوزی را تایید کردند اما درباره علت آن اظهار نظری نکردند. شرکت امنیتی دریایی انبری چهارشنبه هفتم اسد اعلام کرد که ارزیابی اولیه نشان می‌دهد یک پهپاد به شناور ذخیره با تبدیل گاز طبیعی مایع به گاز انرگوز ونتر متعلق به شرکت آمریکایی انرگوز انفراستراکچر اصابت کرده است. این شناور ظرفیت ذخیره 138,250 متر مکعب گاز طبیعی را دارد. شرکت خدمات بندری اینچکیپ نیز اعلام کرد که دو شناور حامل گاز در بندر دمیوت دچار آتش سوزی شدند. منبع تجاری آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که اصابت پهپاد به انرگوس ونتر باعث آتش سوزی در این شناور شد و آتش سپس به کشتی گسلوک سالم سرایت کرد. دو منبع امنیتی نیز گفتند که ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که علت احتمالی انفجار حمله پهپادی بوده است، رخدادی که می‌تواند نشانه ای از گسترش بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه باشد. این حادثه همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه و نگرانی‌ها درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی دامن زده و از عوامل افزایش بهای نفت بود. به طوری که قیمت نفت برند بیش از 7% افزایش یافت و به $90.42 در هر بشکه رسید. امری افزود که خدمه شناور تخلیه شدند و آتش مهار شد. به گفته این شرکت شناور هدف با پرچم برمودا هنگام پهلوگیری در تأسیسات شرکت دولتی گاز طبیعی مصر دست کم هدف یک پهپاد قرار گرفت. فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه هشدار داد که انتشار ویدیوهای تلفن همراه در اینترنت میتواند به ایران برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی کمک کند. منابع آگاه نیز برای ترس گفتند که ممکن است به‌زودی برخی نیروهای مستقر در منطقه ملزم به تحویل تلفن‌های همراه خود شوند. خبرگزاری رویترز چهارشنبه هفتم اسد نوشت که اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بر ارتباطات تلفن همراه بعد تازه به جنگ در منطقه خواهد افزود و هزاران نیروی آمریکایی مستقر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بسیاری از این نیروها همچنان برای ارسال گاه به گاه پیام به نزدیکان خود و اطمینان دادن درباره سلامتیشان به تلفن همراه متکی‌اند. داریا سالار، برت کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای که پیشتر منتشر شده بود نوشت جمهوری اسلامی با جستجوی گزارش‌های خبری یا مطالب آنلاین خبرنگاران که با واکنش‌ها، عکس‌ها و تصاویر ثبت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک در شرکت و نهاد و 8 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزود. این تحریم‌ها چهارشنبه هفتم اسد بر اساس فرمان اجرایی 13902 اعلام شد و اعمال می‌شوند. فرمانی که بخشی از اقتصاد جمهوری اسلامی از جمله حوزه‌های نفت، پتروشیمی، مالی و کشتی‌رانی را هدف قرار می‌دهد. در میان نهادهای تحریم شده اداره خدمات دریایی هرمز سیف در بندر عباس و شرکت بیمه دریایی خلیج فارس در ایران قرار دارند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد این دو نهاد که در حوزه فعالیت‌های مالی و بیمه کار می‌کنند مشمول تحریم‌های ثانوی نیز هستند. وبسایت اکسیوس 5 مرداد نوشت که فشار اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مقایسه با کارزار بمباران او توجه بسیار کمتری به خود جلب کرده و با این حال مقام‌های ارشد آمریکایی معتقدند این فشار اقتصادی ممکن است در نهایت آسیب بیشتر به تهران وارد کند. در پی حمله روز چهارشنبه افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس در منطقه هنگود در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 9 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اعلام کرد که در جریان درگیری 8 مهاجم کشته شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، اما این اعداد تا اکنون به طور مستقل تایید نشده است. منابع امنیتی گزارش دادند که حدود 12 تن از نیروهای پلیس در جریان این درگیری ها ناپدید شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که ایالت خیبر پختونخوا در هفته‌های اخیر شاهد افزایش حملات گروه‌های مسلح بوده است. چند روز پیش نیز در حمله مشابه در منطقه تانگ، افراد مسلح با استفاده از یک موتور بمب‌گذاری شده به یک پاسگاه امنیتی حمله کردند. در نتیجه این حمله 15 سرباز نیروی امنیتی و کارمندان دولتی پاکستان کشته شدند. افزایش این حملات نگرانی های درباره وخامت وضعیت امنیتی در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان را تشدید کرده است. حملات هوایی روسیه به چند شهر اوکراین از کیف تا نزدیکی مرز لهستان دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. همزمان لهستان برای حفاظت از حریم هوایی خود جنگنده ها و یک هواپیمای هشدار زود هنگام را به پرواز درآورد. حملات موشکی و پهپادی روسیه پنجشنبه 8 اسد بخش‌های گسترده‌ای از اوکراین را هدف قرار داد و آژیر خطر در بیشتر مناطق این کشور به صدا درآمد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز و اعلام مقام‌های اوکراینی، کودکان نیز در میان قربانیان این حملات بودند. این موج از حملات همزمان با بازگشت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آمریکا صورت گرفت. زلنسکی گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور مجوز تحویل موشک‌های پدافندی پاتریوت با اوکراین موافقت کرده است. یک شاهد عینی رویترز از شنیده شدن صدای چند انفجار در کیف خبر داد. ویتالی کلیچکو شهردار پایتخت اوکراین نیز در تلگرام نوشت که چند محل غیر مسکونی پس از حملات آتش گرفتند. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که یک نفر در کیف کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
9: حکومتی که دیگاه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
8: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
10: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
11: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
12: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل به دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیز جان پاکیز پنداو، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شهر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغبانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلامو وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب. با من ساینا صافی از رادیو افغانستان تنشتن خوش آمدید. امروز به شنبه 8 اسد برابر است با 30 جولای. سرخط خبرها: از تحولات امنیتی دریافت و درایم تا کشم با حالا فیض آباد. منابعی از حمله راکتی به یک پاسگاه طالبان در منطقه دراهی ارگو در شهر فیض آباد خبر می دهند. از فراخوان سفیر تا تغییر سیاست پناهندگی. اسلام‌آباد اقامت بیش از 16,000 شهروند افغانستان در این کشور را تمدید کرد. و اعتراض از سیاست تعامل اخراج پناهجویان به افغانستان. بین‌الملل میگوید که اتحادیه اروپا با اخراج پناهجویان و تعامل با طالبان قوانین را نقض کرده است. مشروع اخبار: منابع محلی گفتند که شب گذشته یک پاسگاه طالبان در منطقه دراهی ارگو هدف حمله راکتی قرار گرفته است. این پاسگاه که در مربوطات شهر فیض آباد و روبروی دانشگاه بدخشان موقعیت دارد، بعد از شلیک راکت شاید تیراندازی های پراکنده نیز بوده است. از سوی هم منابع در زیباک بدخشان نیز از ادامه درگیری های پراکنده میان طالبان و جبهه آزادی خبر می دهند. آنها گفتند که طالبان نیروهای زیاد را در زیباک جابجا کرده است. در کنار این تحولات، طالبان 7 تن از باشندگان یفتل پایان را به اتهام همکاری یا آگاهی از تحرکات سپاه میهن بازداشت کرده است. شمار از باشندگان محل گفتند که پس از سقوط این ولسوالی طالبان تدابیر شدید امنیتی وضع کرده و خانه های مردم را بازرسی می کند. با گفته باشندگان محل، نیروهای استخبارات طالبان کنترل مرکز و روستاهای یفتل پایان را به دست گرفته و شبانه خانه های مردم را تلاشی می کنند. برخی از باشندگان محل گفتند که حضور سنگین نیروهای طالبان و بازرسی های مداوم باعث سلب آسایش و آزار و اذیت گسترده مردم منطقه شده است. از سوی هم منابع آگاه روز چهارشنبه به افغانستان تنشتن گفتند که استخبارات طالبان 4 نظامی حکومت پیشین را در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان بازداشت کرده است. با گفته این منابع، 3 نفر از این نظامیان روز سه‌شنبه و نفر چهارم روز چهارشنبه از نایی هفتم شهر فیض آباد بازداشت شدند. شاهدان عینی گفتند که نیروهای طالبان این 4 نظامی را هنگام بازداشت لتکوب کردند. هنوز مشخص نیست که طالبان این افراد را بر چی اتهام بازداشت کرده و آنان اکنون در کجا نگهداری می شوند. این بازداشت ها در حال انجام شده است که بدخشان در روزهای اخیر شاید چندین رویداد امنیتی نیز بوده است. شمار از جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در اعلامی مشترک حمایت خود را از جبهه های مخالف طالبان اعلام کردند. آنان این جبهه ها را مدافع عدالت، کرامت انسانی و آزادی دانسته و از سازمان ملل خواسته مبارزه علیه طالبان را به رسمیت بشناسد. الیاس منصور گزارش می دهد.
1: گسترش حمایت جنبش های اعتراضی زنان از مخالفان طالبان در افغانستانی که نزدیک به 5 سال است، زنان از بسیاری عرصه های زندگی حذف شدند. اعتراض های زنان تنها به خیابان ها و فضای مجازی محدود نمانده. اکنون شماری از جنبش های اعتراضی زنان حمایت خود را از جبهه های اعلام کردند که در برابر طالبان در میدان های نظامی می جنگند. در آستانه 5 سال حاکمیت طالبان، چندین جنبش اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک از مقاومت نیروهای مخالف طالبان حمایت کرده و بر ادامه مبارزه علیه این گروه تاکید کردند.
2: امروز در واکنش به این حجم از ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی، مردم افغانستان به نقطه‌ای رسیدند که ادامه تحمل این وضعیت را ناممکن می‌دانند. در چنین شرایطی، ایستادگی و مقاومت در برابر استبداد خاص طبیعی و مشروع مردمی است که تمام راه‌های مسالمت‌آمیز دادخواهی بر روی آنان بسته شده است.
3: مجاهدین جبهه آزادی با توافق
1: در این اعلامیه از جبهه آزادی افغانستان، سپاهی میهن و جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان جریان های یاد شده که به گفته این جنبش ها بخشی از مبارزه مردم افغانستان برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستند. این نخستین بار است که گروهی از زنان معترض به صورت علنی از جریان های نظامی مخالف طالبان حمایت می کنند. اقدامی که نشان می دهد دامنه مخالفت با طالبان از اعتراض های مدنی فراتر رفته و وارد مرحله تازه شده است.
4: ما به هر نحوی حالا هر گروهی که باشه علیه این گروه ستمگر و زن ستیز صدا بلند بکنه یا جبهه بگیره یا مبارزه بکنه، ما حمایت های خود را داریم بر اونا و اعلام میکنیم. به دلیل از این که هدف ما یکی است، نفرت را که ما از گروه طالبا و سیاست های گروه طالبا داریم، قطعا که جبهه گیریم در مخالفت با اونا می جنگن یا صدا بلند میکنن، هدف یکسان است.
1: محدودیت ها علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش، حذف زنان از کار و بازداشت فعالان، افغانستان را وارد مرحله تازه‌ای از بحران کرده است. بحرانی که معادله مخالفت با طالبان را تغییر داده و معترضان مدنی را نیز به حمایت علنی از جریان‌های نظامی مخالفین گروه سوق داده است. جبهه آزادی افغانستان که در ماه‌های اخیر حملات خود را در ولایت بدخشان افزایش داده است، با استقبال از این اعلامیه گفته که برای آزادی زنان و رهایی افغانستان از آنچه حاکمیت استبدادی طالبان خوانده مبارزه میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. عفو بین الملل در نامه به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه نسبت به تلاش ها برای همکاری با طالبان در مورد اخراج پناهجویان به افغانستان ابراز نگرانی کرد. این سازمان درباره پیامدهای اخراج افغان ها هشدار داده و گفته که همکاری با طالبان در این زمینه نقض تعهدات بین المللی است. عفو بین الملل این نامه را روز چهارشنبه هفتم اسد منتشر کرد. این سازمان پیش از این نیز از اتحادیه اروپا خواسته بود که اخراج اجباری افغانها را متوقف کرده و از هر گونه همکاری با طالبان در زمینه اخراج آنان خودداری کند. در نامه تازه عفو بین الملل بار دیگر تاکید کرده است که افغانستان همچنان کشور ناامن برای اخراج پناهجویان است و برنامه ریزی برای اخراج جان آنان را در معرض خطر قرار می دهد. پاکستان سفیر خود در کابل را برای رایزنی در سطح بالا درباره وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان به اسلام‌آباد فراخوانده است. بر بنیاد گزارش‌ها، پاکستان ارزیابی‌های دیپلماتیک خود را نسبت به وضعیت امنیتی به سرعت در حال تغییر افغانستان افزایش داده است. روزنامه پاکستانی نشان پنجشنبه هشتم اسد گزارش داد که عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل در پی گسترش مقاومت مسلحانه علیه اداره طالبان در بخش‌های از شمال افغانستان و ویژه در ولایت بدخشان

0: اول که نامیایی که در بدخشان شکل گرفته به پیشینه است، یعنی در واقع در گذشته هم از این گونه عملات میشد، اما برای نخستین بار یک ولسوالی در بدخشان سقوط میکنه. ولسوالیایی که تقریبا هم مرز با پاکستان است، به ویژه ولسوالی زیبا کران مونجان و یک بخشی از درائم که نامی در این خلق شده، ای تانسته که همو تلسم به اصطلاح معروف تلسم امنیت طالبانی را با چالش مواجه بود. اما نکته مهمتری است که این روزا به شدت پاکستان با وضعیت کلان امنیتی دست پنجه نرم میکنه و تمام یک بخش کلان این امنیر ناشی است به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میدانه. یعنی هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان این روزا شاید در طول تاریخ 80 ساله پاکستان به این اندازه ناام نبوده و به این اندازه به یک چالش کلان امنیت ملی تبدیل نشده است. پرا خواندن سفیر دو تا پیام کلان داره به باور من. پیام نخستش این است که میخواد که واقعا اوضاع امنیتی با افغانستان از نزدیک ارزیابی بکنن و بررسی بکنن، و مسئله دومی است که یک فشار اضافه بر طالبان وارد بکنن که اگر شما با پاکستان کوتاه نروین و اگر شما با پاکستان همکاری نکنین، ما میتونیم که از مخالفین شما حمایت بکنیم یا حداقل تبلیغات بیشتر بر مخالفین شما بکنیم.
1: فکر میکنید که ارتش پاکستان چه نوع ارزیابی را از وضعیت افغانستان حالا انجام میده و چی ربط به سفیرش داره و یک نوع نشانه های اقدام دیپلماتیک هم در این مسئله میبینین؟ هم قسمت بیشتر هم خودتون اشاره کردین یک نوع فشار میتونه بر طالبان باشه.
0: اساسا سفارت پاکستان در کابل در طول تاریخ بیشتر از اینکه یک سفارت دیپلماتیک باشه، یک سفارت نظامی است، چون پاکستان یا هند و افغانستان برای پاکستان بیشتر از اینکه وزارت خارجه یا سیاستگزاران ملکی باشند، ارتش پاکستان است که تصمیم میگیره. ما فراموش نکنیم که آقای نظامیانی از شیره های پیشین ارتش پاکستان است، یعنی بیشتر از اینکه سابقه دیپلماتیک داشته باشه، سابقه مذهبی نظامی داره. یعنی کاملا یک گزینش حکومتمندانه بوده در قبال آقای نظامیان در کابل، یک آدمی که به شیپ تیپ طالبان میخوره، گذشته مذهبی داره، باز در ارتش بوده، در بخشای نظامی و ویژه فرهنگی ارتش کار میکرده. به اون خاطر از هر کسی دیگه که میتونه که خوب ارزیابی بکنه و یک گزارش هم به وزارت خارجه و هم به احتمال بیشتر که به ارتش و نیروی امنیتی آماده بکنن.
2: در همین حال وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور اقامت 16,000 افغان را به دلایل بشردوستانه تمدید میکند. اسلام آباد هدف اجرای این معافیت های بشردوستانه را کاهش فشار بر گروه های آسیب پذیر مانند زنان، کودکان و سالخوردگان خوانده است. دایر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در نشست خبری گفت که این اقدام بخشی از رویکرد حمایتی اسلام آباد در قبال موارد اضطراری و نیازمند حمایت فوری است. به گفته آقای اندرابی، تصمیم تمدید ویزای بشردوستانه برای حمایت از گروه های آسیب پذیر مانند زنان، کودکان و افراد سالمند گرفته شده است. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان همزمان با روز بیرق ملی گفت که طالبان نمیتوند بیرق سی رنگ افغانستان را از ذهن و دل مردم حذف کند. او همچنان هشدار داده است که این گروه به دلیل مخالفت با خواست آرزوهای مردم قادر به ادامه حکومت نخواهد بود و سرانجام سقوط خواهد کرد. آقای جهانی روز چهارشنبه هفتم اسفند در گفتگوی اختصاصی با افغانستان تنیشتن گفته است که طالبان شاید این بیرق را از افغانستان برداشته باشند، اما این بیرق هنوز هم در میان افغانهای خارج از کشور و در دل مردم زنده است. او همچنان میگوید که طالبان با ادامه سیاست‌های افراطی و تقابل با مردم زمینه کوتاه‌شدن عمر حکومت خود را فرا می‌کند. توجه کنید به بخش از صحبت‌های آقای جهانی.
3: طالبان تو خوما پنځه پرانیستی لیکونه استولی دی د طالبانو د دغه نظام د باندې ما انتقادونه کړي دي، ما مزامین لیکلي دي. هغوی و د چا خبرو ته غوږ نه نیسي، هغه یو ایدیالوژیک نظام دی، هغه د هیچا پر خبره باندې غوږ نه نیسي. هغوی هغه کوي چې د دوی زړه غواړي، نو طالبان اصلا په پیام باندې ارزنه طالبان د پیام ارزښت نه لري، ځکه چې طالبان د پیام اورېدلو غوږونه نه لري. سړی به طالبانو ته څه ووایي؟ مونتا طالبانو ته ما اختار ورکړی دی، بیا اختار کوم چې دوی پر دغه حال باندې خپل قدرت ته تر قیامته پورې دوام نشي ورکولی، او دوی به حتما

پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: رویدادهای جهان.
1: برخی رسانه‌ها در ایران و کانال‌های مرتبط با سپاه پاسداران گزارش دادند که 4 عضو سپاه در حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به کربلا کشته شدند. 8 شهری شمار کل کشته شدگان حملات به عراق را 20 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش‌ها علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امیر عباس درهم فروش از جمله کشته شدگان هستند. پس از انتشار این گزارش‌ها سرکنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا این موضوع را رد و اعلام کرد که در این حملات هیچ کس کشته نشده است. بر اساس اعلام این سرکنسولگری، ساختمان خالی از سکنه هدف قرار گرفته است. بیشتر 8 شعبی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دست کم 20 نیروی این گروه در حملات عربستان سعودی و آمریکا کشته شدند. این گروه اعلام کرد که چند پایگاه وابسته به آن در نقاط مختلف عراق امداد چهارشنبه 7 اسد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. بیشتر CNN گزارش داده بود که خالد بن سلمان در جریان سفر کوتاه به واشنگتن با جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار کرده است. با گفته منبع آگاه، دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله حمله های مشترک و واکنش عربستان سعودی با حمله ها علیه زیرساخت های این کشور گفتگو کردند. این منبع افزود خالد بن سلمان پیام از سوی محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی همراه داشت که قصد داشت آن را شخصا با معاون رئیس جمهور آمریکا منتقل کند. منبع دیگری به CNN گفت که خالد بن سلمان در این دیدار دیدگاه ریاض درباره جنگ جاری را تشریح کرد. بهای جهانی نفت روز چهارشنبه در پی اثرگیری حملات هوایی در خاور میانه و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت نزدیک به 8% افزایش یافت و نفت برنت به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. در پایان معاملات بهای نفت خام برنت به 7.91% افزایش به 90 دلار و 74 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با 6.56% افزایش 84 دلار و 46 سنت در هر بشکه معامله شد. افزایش قیمت ها پس از آن رخ داد که آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه مواضع گروه های مورد حمایت ایران در عراق را هدف حملات هوایی قرار دادند. واشنگتن این گروه ها را مسئول حملات پهپادی و تأسیسات نفتی عربستان سعودی دانست. این حملات ساعت پس از آن انجام شد که ارتش آمریکا اعلام کرد که حمله غافلگیرانه از سوی ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه را خنثی کرده است. ایران نیز تایید کرد که کشتی هایی را در تنگه هرمز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن هدف قرار داده است. در مصر نیز انفجارهای در بندر بارگیری گاز طبیعی در ساحل مدیترانه را لرزاند. شرکت امنیت دریایی انبری اعلام کرد که یک نفت نخست وزیر عراق و دیدار برنامه‌ریزی‌های خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را پس از حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی با مواضع 8 شعبی لغو کرد. همزمان رئیس جمهوری عراق، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح عراقی این حملات را محکوم کردند و جنبش النجف نیز آمریکا و عربستان را با پرداخت بهای سنگین تهدید کرد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 7 مرداد گزارش داد که علی زیدی نخست وزیر عراق دیدار برنامه‌ریزی شده پنجشنبه با ولیعهد عربستان در جده را لغو کرده است. این منبع آگاه به این خبرگزاری گفتند که این تصمیم پس از حملات گروه‌های عراقی همسو با حکومت ایران به عربستان و حملات تلافی جویانه مشترک واشنگتن و ریاض به مواضع این گروه‌ها اتخاذ شد. خبرنگار شبکه الحدس نیز تاریخ سفر نخست وزیر عراق به عربستان را تایید کرد. یک منبع دولتی به شفق نیوز گفت بغداد تمامی مقدمات از سفر هیئت دولتی، دیدارها و مذاکرات برنامه‌ریزی شده با طرف سعودی را در واکنش مستقیم به حملات بامداد چهارشنبه متوقف کرده است. صحبت یک پهپاد به یک شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع در بندر دمیوت مصر با آتش‌سوزی در دو کشتی انجامید. مقام‌های مصری وقوع آتش‌سوزی را تایید کردند، اما درباره علت آن اظهار نظری نکردند. شرکت امنیتی دریایی انبری چهارشنبه هفتم اسد اعلام کرد که ارزیابی اولیه نشان می‌دهد یک پهپاد به شناور ذخیره با تبدیل گاز طبیعی مایع به گاز انرگوز ونتر متعلق به شرکت آمریکایی انرگوز انفراستراکچر اصابت کرده است. این شناور ظرفیت ذخیره 138,250 متر مکعب گاز طبیعی را دارد. شرکت خدمات بندری اینچکیپ نیز اعلام کرد که دو شناور حامل گاز در بندر دمیوت دچار آتش سوزی شدند. منبع تجاری آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که اصابت پهپاد به انرگوس ونتر باعث آتش سوزی در این شناور شد و آتش سپس به کشتی گسلوک سالم سرایت کرد. دو منبع امنیتی نیز گفتند که ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که علت احتمالی انفجار حمله پهپادی بوده است، رخدادی که می‌تواند نشانه ای از گسترش بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه باشد. این حادثه همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه و نگرانی‌ها درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی دامن زده و از عوامل افزایش بهای نفت بود. به طوری که قیمت نفت برند پیش از 7% افزایش یافت و به $90.42 در هر بشکه رسید. امری افزود که خدمه شناور تخلیه شدند و آتش مهار شد. به گفته این شرکت، شناور هدف با پرچم برمودا هنگام پهلوگیری در تأسیسات شرکت دولتی گاز طبیعی مصر دست کم هدف یک پهپاد قرار گرفت. فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه هشدار داد که انتشار ویدیوهای تلفن همراه در اینترنت میتواند به ایران برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی کمک کند. منابع آگاه نیز برای ترس گفتند که ممکن است به‌زودی برخی نیروهای مستقر در منطقه ملزم به تحویل تلفن‌های همراه خود شوند. خبرگزاری رویترز چهارشنبه هفتم اسد نوشت که اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر ارتباطات تلفن همراه بعد تازه بعد جنگ در منطقه خواهد افزود و هزاران نیروی آمریکایی مستقر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بسیاری از این نیروها همچنان برای ارسال گاه به گاه پیام به نزدیکان خود و اطمینان دادن درباره سلامتیشان با تلفن همراه متکی‌اند. دریا سالار برت کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای که پیشتر منتشر شده بود نوشت جمهوری اسلامی با جستجوی گزارش‌های خبری یا مطالب آنلاین خبرنگاران که با واکنش‌ها عکس‌ها و تصاویر ثبت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک در شرکت و نهاد و 8 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزود. این تحریم‌ها چهارشنبه هفتم اسد بر اساس فرمان اجرایی 13902 اعلام شد و اعمال می‌شوند. فرمانی که بخشی از اقتصاد جمهوری اسلامی از جمله حوزه‌های نفت، پتروشیمی، مالی و کشتی‌رانی را هدف قرار می‌دهد. در میان نهادهای تحریم شده اداره خدمات دریایی هرمز سیف در بندر عباس و شرکت بیمه دریایی خلیج فارس در ایران قرار دارند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد این دو نهاد که در حوزه فعالیت‌های مالی و بیمه کار می‌کنند مشمول تحریم‌های ثانوی نیز هستند. وبسایت اکسیوس 5 مرداد نوشت که فشار اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مقایسه با کارزار بمباران او توجه بسیار کمتری به خود جلب کرده و با این حال مقام‌های ارشد آمریکایی معتقدند این فشار اقتصادی ممکن است در نهایت آسیب بیشتری به تهران وارد کند. و خبر به یه حمله روز چهارشنبه افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس در منطقه هنگود در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، دست کم 9 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اعلام کرد که در جریان درگیری 8 مهاجم کشته شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، اما این اعداد تا اکنون به طور مستقل تایید نشده است. منابع امنیتی گزارش دادند که حدود 12 تن از نیروهای پلیس در جریان این درگیری ها ناپدید شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که ایالت خیبر پختونخوا در هفته‌های اخیر شاهد افزایش حملات گروه‌های مسلح بوده است. چند روز پیش نیز در حمله مشابه در منطقه تانگ، افراد مسلح با استفاده از یک موتور بمب‌گذاری شده به یک پاسگاه امنیتی حمله کردند. در نتیجه این حمله 15 سرباز نیروی امنیتی و کارمندان دولتی پاکستان کشته شدند. افزایش این حملات نگرانی های درباره وخامت وضعیت امنیتی در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان را تشدید کرده است. حملات هوایی روسیه به چند شهر اوکراین از کیف تا نزدیکی مرز لهستان دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. همزمان لهستان برای حفاظت از حریم هوایی خود جنگنده ها و یک هواپیمای هشدار زود هنگام را به پرواز درآورد. حملات موشکی و پهپادی روسیه پنجشنبه 8 اسد بخش‌های گسترده‌ای از اوکراین را هدف قرار داد و آژیر خطر در بیشتر مناطق این کشور به صدا درآمد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز و اعلام مقام‌های اوکراینی، کودکان نیز در میان قربانیان این حملات بودند. این موج از حملات همزمان با بازگشت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آمریکا صورت گرفت. زلنسکی گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور مجوز تحویل موشک‌های پدافندی پاتریوت با اوکراین موافقت کرده است. یک شاهد عینی رویترز از شنیده شدن صدای چند انفجار در کیف خبر داد. ویتالی کلیچکو شهردار پایتخت اوکراین نیز در تلگرام نوشت که چند محل غیر مسکونی پس از حملات آتش گرفتند. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که 1 نفر در کیف کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: چهار سو نامرد و مرداریز، اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر، ما می روی. بیشتر از این سفر سخت است یا بی همسفر، همسفر به همسفر، تنهای تنها میرم. راه ما در هی صورت تا به بنبست نیست، از هزاران را پشت تمنا میرم. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تمام مرگهای فش یک جا می روید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سارینا صافی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 8 اسد برابر است با 30 ماه جولای. سرخط خبرها: فساد اخلاقی امر بی‌معرفت طالبان. یک مقام امر بی‌معرفت طالبان به اتهام رابطه نامشروع در هرات بازداشت شد. مرحله تازه روابط میان ایران و طالبان. معاون سفارت ایران در کابل میگوید جنگ مخالفان علیه طالبان مقاومت نیست. پشتبانی گسترده از نیروهای بدخشان. بیش از 10 جنبش اعتراضی زنان از اقدامهای پسین مخالفان علیه طالبان اعلام حمایت کردند. و حمله حوثی های یمن با همکاری شبه نظامیان عراقی به عربستان. مشروع اخبار: منابع به افغانستان تنشتر میگن که مولوی بایزید یون مسئول بخش تحلیل و بررسی آمریت سهم شکایت اداره امر بی‌معرفت طالبان در هرات به اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده است. به گفته منابع او در جریان هفته جاری همراه با 4 تن از افراد نزدیکش و 1 زن در نزدیکی شهر هرات بازداشت شده است. منابع افزودند که پرونده این افراد به محاکمه طالبان ارجاع شده، اما تاکنون روشن نیست که متهمان این اتهام را پذیرفتن یا خیر. منابع همچنان میگن که طالبان تلاش دارد از رسانه‌ای شدن این پرونده جلوگیری کند، موضوعی که با توجه به نقش این اداره در بازداشت زنان به اتهام نقض مقررات حجاب بازتاب گسترده داشته است. معاون سفارت ایران در کابل میگوید که جمهوری اسلامی از هیچ جریان سیاسی یا نظام مخالف طالبان حمایت نمی کند. سید حسن مرتضوی در نشست تاکید کرده که تهران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمی داند و از هیچ مقام ایرانی نیز دستور برای حمایت از گروه های مخالف طالبان صادر نشده است. او با اشاره به وضعیت افغانستان گفته که در این کشور حکومت اسلامی مستقر شده و همه طرف ها باید برای حل بحران از رای گفتگو تلاش کنند. مرتضوی همچنان افزوده که جمهوری اسلامی خواهان وحدت و تفاهم میان طرف های درگیر است. این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این منابع از فشار ایران بر اعضای جبهه مقاومت ملی برای خودداری از حملات علیه طالبان خبر داده بودند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگن که شبکه‌های سازمان یافته قاچاق انسان با وجود تشدید تدابیر امنیتی همچنان مهاجران افغان را از مسیرهای کوهستانی، بیابانی و ساحلی بلوچستان پاکستان به ایران منتقل میکنند. به گفته منابع قاچاقچیان در ازای دریافت هزاران روپیه مهاجران را از مناطق مرزی افغانستان، بلوچستان و سپس به داخل ایران انتقال میدهند. برخی از این مهاجران بعد از رسیدن به ایران سفر خود را به ترکیه و اروپا ادامه می دهند. بر اساس اطلاعات افغانستان انترنشنال از ماه می سال جاری تا کنون نزدیک به 580 شهروند افغانستان در بلوچستان هنگام تلاش برای مهاجرت غیرقانونی بازداشت شدند و دست کم 11 نفر نیز در 2 رویداد جداگانه جان باختند. دفتر والی طالبان در خوست اعلام کرده است که فعالیت 2 دستگاه اینترنت ماهواره استارلینک را متوقف و تجهیزات آن را ضبط کرده است. به گفته سخنگوی والی خوست، 3 نفر نیز به اتهام راه اندازی این سامانه ها بازداشتند. طالبان میگوید که این دستگاه ها بدون مجوز فعالیت میکرده و استفاده از اینترنت ماهواره استارلینک ممنوع است. این گروه همچنان تاکید کرده که تلاش برای شناسایی و مصادره دیگر دستگاه استارلینک ادامه دارد. استارلینک در سالهای اخیر برای دسترسی به اینترنت در مناطق دورافتاده افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است. منابع محلی گفته شب گذشته یک پاسگاه طالبان در منطقه دراهی ارگو هدف حمله راکتی قرار گرفته است. این پاسگاه که در مربوطات شهر فیض‌آباد و روبروی دانشگاه بدخشان موقعیت دارد، پس از شلیک راکت شاید تیراندازی‌های پراننده نیز بوده است. از سوی هم منابع در زیباک بدخشان نیز از ادامه درگیری‌های پراننده میان طالبان و جبهه آزادی خبر می‌دهند. آنها گفتند که طالبان نیروهای زیادی را در زیباک جابجا کردند. در کنار این تحولات طالبان 7 تن از باشندگان یفتل پایان را به اتهام همکاری آگاهی از تحرکات سپاهی میهن بازداشت کردند. شمار از باشندگان محل گفتند که بعد از سقوط این رسولی طالبان تدابیر شدید امنیتی پس کرده و خانه‌های مردم را بازرسی می کنند. دست کم 12 جنبش اعتراضی زنان در یک کلامی مشترک از اقدامات اخیر مخالفان علیه طالبان در بدخشان و سراسر افغانستان حمایت کردند. این جنبش ها نوشته که ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی طالبان مردم افغانستان را به نقطه رسانده که ادامه این وضعیت را ناممکن می دانند. شمار از جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در اعلامیه مشترک حمایت خود را از جبهه های مخالف طالبان اعلام کردند. همکارم ایلیاس منصور گزارش می دهد.
1: گسترش حمایت جنبش های اعتراضی زنان از مخالفان طالبان در افغانستانی که نزدیک به 5 سال است زنان از بسیاری عرصه های زندگی حذف شدند، اعتراض های زنان تنها به خیابان ها و فضای مجازی محدود نمانده. اکنون شماری از جنبش های اعتراضی زنان حمایت خود را از جبهه های اعلام کردند که در برابر طالبان در میدان های نظامی می جنگند. در آستانه 5 سال حاکمیت طالبان، چندین جنبش اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک از مقاومت نیروهای مخالف طالبان حمایت کرده و بر ادامه مبارزه علیه این گروه تاکید کردند.
2: امروز در واکنش به این حجم از ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی، مردم افغانستان به نقطه‌ای رسیدند که ادامه تحمل این وضعیت را ناممکن می‌دانند. در چنین شرایطی، ایستادگی و مقاومت در برابر استبداد خاص طبیعی و مشروع مردمی است که تمام راه‌های مسالمت‌آمیز دادخواهی بر روی آنان بسته شده است.
3: مجاهدین جبهه آزادی با توافق
1: در این اعلامیه از جبهه آزادی افغانستان، سپاهی میهن و جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان جریان های یاد شده که به گفته این جنبش ها بخشی از مبارزه مردم افغانستان برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستند. این نخستین بار است که گروهی از زنان معترض به صورت علنی از جریان های نظامی مخالف طالبان حمایت می کنند. اقدامی که نشان می دهد دامنه مخالفت با طالبان از اعتراض های مدنی فراتر رفته و وارد مرحله تازه شده است.
4: ما به هر نحوی، حالا هر گروهی که باشه علیه ای گروه ستمگر و زن ستیز صدا بلند بکنه یا جبهه بگیره یا مبارزه بکنه، ما حمایت های خود را داریم بر اونا و اعلام میکنیم. به دلیل از این که هدف ما یکی است، نفرت را که ما از گروه طالبا و از سیاست های گروه طالبا داریم، قطعا که جبهه در مخالفت با اونا می جنگن یا صدا بلند میکنن، هدف یکسان است.
1: محدودیت ها علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش، حذف زنان از کار و بازداشت فعالان افغانستان را وارد مرحله تازه‌ای از بحران کرده است. بحرانی که معادله مخالفت با طالبان را تغییر داده و معترضان مدنی را نیز به حمایت علنی از جریان‌های نظامی مخالفین گروه سوق داده است. جبهه آزادی افغانستان که در ماه‌های اخیر حملات خود را در ولایت بدخشان افزایش داده است، با استقبال از این اعلامیه گفته که برای آزادی زنان و رهایی افغانستان از آنچه حاکمیت استبدادی طالبان خوانده مبارزه می‌کند.

0: هاد. اما طالبان عملکردشان در برابر اعتراض‌های مدنی زنان سرکوب بود، بازداشت بود، شکنجه بود، اعتراف اجباری بود و از هیچ جرم و جنایتی در قبال زنان افغانستان دریغ نکردن و حتی تا همین امروز هم ما می‌بینیم که زنان و دختران در افغانستان بازداشت می‌شوند به بهانه‌های مختلف و ناپدید می‌شوند، اصلا مشخص نیست که به کجا میرن و چه بلایی بر سرشان میآید. بنابراین وقتی که ما میبینیم هیچ راهی نمانده و تمام مسیرهای مبارزات مدنی بسته شده، قطعا از برادرانی که، از هموطنانی که به نحو دیگر میاین و در مقابل گروه زنستیز طالب ایستادگی میکنن و دفاع مشروع دارن حمایت میکنیم. قطعا همه راه‌هایی که در افغانستان در مقابل گروه مستبد طالبان ایستادگی کنن و مبارزه کنن ما از اونها حمایت میکنیم.
1: درست، اگه این جبهه های مخالف در آینده به قدرت یا بخش از ساختار سیاسی افغانستان تبدیل شوند، چه تضمین از اونها میشه خواست که حقوق زنان را، برابری و همین گونه مشارکت سیاسی زنان را به گونه کامل، به گونه که حقشان است و شما میخواین تضمین کنن؟
0: خب قطعا حمایت ما از شخص یا افرادی نیست که صرفا به نام اشخاص ما حمایت کنیم. حمایت ما از اصول هست، از اصلاح در قوانین هست، حمایت ما از مشارکت سیاسی زنان هست، از حقوق برابر زنان و مردان هست و قطعا ما از هر نظامی، هر گروهی که در افغانستان پس از طالبان بر سر قدرت بیاید، بر سر کار بیاید، میخواهیم که اصلاحات بیاره، یک نظام همه شمول که مرد و زن افغانستان در کنار هم دیگه برای آینده افغانستان کار کنن، تلاش کنن و قطعا ما برای این مبارزه میکنیم که فردای افغانستان، دختری در افغانستان به خاطر جنسیتش از حقوق اولیه خودش، از درس و تعلیم محروم نباشه و هیچ فردی در افغانستان به خاطر مذهب، به خاطر دین، به خاطر قومیتش، به خاطر زبانش مورد ظلم قرار نگیره و ما این برابری را برای تمام مردم افغانستان میخواهیم و باز هم تکرار میکنم از هر جناحی که در برابر طالبان ایستادگی کنه قطعا حمایت میکنیم.
2: ادامه خبرها. پاکستان سفیر خود در کابل را برای رایزنی در سطح بالا درباره وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان به اسلام‌آباد فراخوانده است. بر بنیاد گزارش‌ها پاکستان ارزیابی‌های دیپلماتیک خود را نسبت به وضعیت امنیتی به سرعت در حال تغییر افغانستان افزایش داده است. روزنامه پاکستانی نیشن پنجشنبه 8 اسد گزارش داد که عبدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل در پی گسترش مقاومت مسلحانه علیه اداره طالبان در بخش از شمال افغانستان و ویژه در ولایت بدخشان به اسلام آباد فراخوانده شده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه دیپلماتیک نوشته که آقای نظامانی در جیجان این سفر با مقامات ارشد وزارت داخله دیدار و گزارش مفصل درباره تحولات اخیر سیاسی امنیتی افغانستان ارائه کرده است. همکارم رو فجمل گفتگوی داشت با مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا و از او پرسیده است که پاکستان با فراخواندن سفیر خود از کابل دقیقاً کدام تحول امنیتی در افغانستان را نگران کننده ارزیابی کرده است.
3: در 2 هفته گذشته افغانستان، به ویژه شمال افغانستان، یک سلسله تحولات به وجود آمد که این تحولات 2-3 نکته کلیدی را به باور ما نشان میده که برای پاکستانی ها بسیار عایز امنیت است. اول که ناامنیایی که در بدخشان شکل گرفته به پیشینه است، یعنی در واقع در گذشته هم از این گونه عملات میشد، اما برای نخستین بار یک ولسوالی در بدخشان سقوط میکنه. ولسوالی هایی که تقریبا هم مرز با پاکستان است، بروج ولسوالی زیبا، کران و منجان و یک بخشی از درائم که ناامنی در اینجا خلق شده، این تانسته که همون تلسم، به اصطلاح معروف تلسم امنیت طالبانی را با چالش مواجه بود. اما نکته مهمتری است که این روزا به شدت پاکستان با وضعیت کلان امنیتی دست پنجه نرم میکنه و تمام یک بخش کلان این امنی را ناشی از قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میداند. یعنی هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان این روزا شاید در طول تاریخ 80 ساله پاکستان به این اندازه ناامن نبوده و به این اندازه به یک چالش کلان امنیتی ملی تبدیل نشده است. فراخواندن سفیر 2 پیام کلان داره به باور من. پیام نخستش این است که میخواد که واقعا اوضاع امنیتی با افغانستان از نزدیک ارزیابی بکنن و بررسی بکنن، و مسئله دومی است که یک فشار اضافه بر طالبان وارد بکنن که اگر شما با پاکستان کوتاه نبین و اگر شما با پاکستان همکاری نکنین، ما میتونیم که از مخالفین شما حمایت بکنه.

0: یا حداقل تبلیغات بیشتر بر مخالفین شما میکنه.
1: فکر میکنید که ارتش پاکستان چه نوع ارزیابی را از وضعیت افغانستان حالا انجام میده و ایچی ربط به سفیرش داره و یک نوع نشانه های اقدام دیپلماتیک هم در این مسئله میبینید؟ هم قسمی که بیشتر هم خودتان اشاره کردین یک نوع فشار میتونه بر طالبا باشه.
0: اساسا سفارت پاکستان در کابل در طول تاریخ بیشتر از اینکه یک سفارت دیپلماتیک باشه یک سفارت نظامی است، چون پاکستان یا هند و افغانستان برای پاکستان بیشتر از این که وزارت خارجه یا سیاستگزاران ملکی باشند، ارتش پاکستان است که تصمیم میگیره. ما فراموش نکنیم که آقای نظامیانی از شیره های پیشین ارتش پاکستان است، یعنی بیشتر از این که سابقه دیپلماتیک داشته باشد سابقه مذهبی نظامی دارد، یعنی کاملا یک گزینش حکومتمندانه بوده در قبال آقای نظامیان در کابل. یک آدمی که به شیپ تیپ طالبان میخوره، گذشته مذهبی داره، باز در ارتش بوده، در بخش های نظامی و فرهنگی ارتش کار میکرده. به اون خاطر از هر کسی دیگه که میتونه که خوب ارزیابی بکنه و یک گزارش هم به وزارت خارجه و هم به احتمال بیشتر که به ارتش و نیروی امنیتی آمادگی بکنن.
2: به سوی هم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از طالبان خواسته که اقدامات جدی و عملی علیه گروه های تروریستی در افغانستان انجام دهد. دایر اندرابی همچنان بر کنترل مرزها رفت آمد با اسناد معتبر تاکید کرده است. اسلام آباد میگوید که گروه تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان فعالیت میکند، اما طالبان این اتهام را رد کرده است. در هرات منابع محلی دیروز از بازداشت دست کم 5 تن به دلیل پوشیدن مانتو از سوی ماموران امر بی‌معرف طالبان در بخش‌های مختلف این شهر خبر دادن. با گفته شاهدان یک زن در برابر فروشگاه زیتون مال از موتر شوهرش پایان کشته و بازداشت شد و چند زن دیگر نیز در مجتمع تجارتی و جاده 64 متره هرات توسط گشتهای طالبان بازداشت شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که در ماه‌های اخیر مورد مشابه بازداشت زنان در هرات افزایش یافته و بیشتر نیز اعتراض‌های مردمی علیه این اقدام‌ها با سرکوب طالبان و بازداشت معترضان همراه بوده است. همکارم رئوف فرشمان در گفتگو با یک باشگاه هرات است. او در مورد چگونگی وضعیت امروزی زنان هرات و ویژه در پی این بازداشت‌ها پرسیده است.
3: طوری که بر جهانیان امروز زندگی زنان افغانستان و مردم و در کل مردم افغانستان واضح و ویدا هست، روزگار همه ما، خب ما هر لحظه در ترس و وحشت زندگی میکنیم، با وجود از این که اگر روزگار سخت اقتصادی را در کنار از این داریم که روح و روان تک تک این مردم خراب است، پریشان هست و مشکلات دامن فرد این جامعه را گرفته و با وجود از او هم باز مردم افغانستان شکرگزار هستند، تلاش میکنند که زندگی عادی خود را با وجود تمام مشقت ها و پیش ببرند. یک روز دو روز از زدوبندهای اجتماعی میگذره، باز از یک گوشه میشنویم که زنان ما درگیر این مسائل شدن و فوکس همه مسائل آمده روی زن دردمند افغانستان که متاسفانه هر روز درد مردم میفزه. خانواده ها آرامش ندارن و منطور که شما اشاره کردین هر چند روز هر از گاهی میبینیم که یکی دو تا ده تا خانم به خاطر حجابی که اصلا زن هرات خصوصا در این حوزه حجاب مراعات میکنه، حتی و دنبال نیازمندی های خانواده اینا بیرون میشن و مارکت ها و فروشگاه ها میرن، باور کنیم که چشم دید خود و با عنوان یک زن مسلمان که کریمه میگیم همی هست که با محرم میرن و دنبال سودا و دنبال دکتر و دوا و نیازمندی، باز هم میبینیم که مشکلات را از طرف عمل به معروف و نهی از منکر برای از اینا ایجاد میشه. و من دیروز شنیدم که در نزدیکی به حساب در یکی دو فروشگاه در هرات در داخل شهر خانم میره و جلو چشم همسر از او پایین کردن و حتی اجازه ندادن به همسر از او که از موتر پایین شوه و بردن با خود. و در فروشگاه دیگی هم همچنان اشاره شد که یکی دو نفر خانم ها رو که در مجموع دیروز به تاریخ دیروز بالاخره بردن، 5 نفر از خانم ها که اصلا نمیشون ما چیزی نمیدانیم. خانواده ها خیلی دلنگران هستن و این هیچی در نشان میده که ما در حالت بسیار سخت روانی قرار داریم. هیچ انسانی یعنی نمیخواد که پای خود از خانه بیرون کنه بنا به هر مشکلی که در زندگی خود داره. یعنی اگر از کسی بپرسیم که کجا هستی، یک نفر میگه که یک خانم میگه از دوست از آشنا است، اون میگه به بهشت است، کدام بهشت؟ خانه من. و امروز خانه مردم به اونا بهشت به عنوان کنایه و کتره میگن بهشت، و از چارچوب خانه برآمدن در جهنم و در دوزخ در اجتماع قرار میگیرن که به خاطر حجابی که اونا با زبان حجاب میگن، اون حجاب اصلی خانم های هرات، دختران هرات، مردم هرات او را مراعات کرده، ولی بس حجاب نیست، بس خدشدار کردن بیشتر از این در روح و روان مردم خفی آزار داده. این بدترین روزهایی هست در زندگی مردم هرات و مردم افغانستان.
2: ادامه خبرها. سخنگوی امور داخلی فراکسیون حزب اتحاد 90% سبز ها در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئولانه خواند. او به افغانستان تنشل گفته که همکاری با طالبان برای اخراج افغانها هم به سود طالبان است و هم امنیت آلمان را تضعیف می کند. او روز چهارشنبه 8 اسفند در ایمیل به ایدیس جویا خبرنگار افغانستان در نشتغل گفته که حکومت آلمان اکنون حتی افراد را به افغانستان اخراج میکند که در این کشور مرتکب جرم نشدند. این رسالات پس از آن مطرح شده که حکومت آلمان روز سه‌شنبه 7 اسفند 31 پناهجو افغان را با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ و کابل اخراج کرد. وزیر داخلی آلمان تایید کرده که یکی از افراد اخراج شده سابقه محکمیت کیفری نداشته است. شریف خالد مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که این اقدام میتواند بر سیاست های مهاجرتی دیگر کشور اروپایی نیز تأثیر بگذارد.
4: به نظر میرسه که در آلمان دو طرز دید مجزا از هم و ناهمگون در رابطه با روند دیپورتیشن و بازگشت مهاجرین افغان به افغانستان موجود هست. یکی اونایی که تصورشان یک نوع ارزش محور است، طبقه از اونایی است که گویا و استدلالشان در اصل که این روند و ادامه این روند برگشت مهاجرین مخصوصا اونایی که دارای سابقه کیفری هستند به نحو در راستای طبیعت از قوانین امیگریشن و اداره مهاجرت و همچنان قوانین محاکماتی آلمان صورت میگیره، چرا تشخیص از اونایی است که این اشخاص عمدتا تهدید به امنیت ملی و مردم آلمان تلقی میشن. استدلال دوم هم یک نوع متکی بر حاکمیت قانون است. اونایی که تلقی میکنن که بازگشت این اشخاص با فهم از اینکه افغانستان از روز معمن به اصطلاح مسئولی برای زینا نیست، موجب ایجاد تهدید بالقوه به مثلا به امنیت جانی اشخاص منجر میشه و در پولیش هم تضاد آشکار در رابطه با ارزش هایی که قوانین مهاجرتی اروپا و به خصوص آلمان در خود داره، این تضاد آشکار را برملا می سازه و در تخطی و به اصطلاح در عدم طبیعت و یک نوع در تضاد با قوانین آلمان واقع میشه.
5: اما حالا این همکاری به هر گونه‌ای که باشه چقدر فکر میکنین تأثیر بگذاره بر سیاست اروپا در قبال طالبان؟
4: من فکر میکنم یک مقدار تأثیر میگذاره متاسفانه، بلکه که آلمان یکی از کشورهای مهم، یکی از اقتصادهای مهم و یکی از به اصطلاح یکی از کشورهای مقصد در رابطه با امور مهاجرین در مجموع و مخصوصاً افغان‌ها تلقی میشه و آنچه که آلمان میکنه هم به دید آلمان در رابطه با و قرائتشان از وضعیت امنیتی و اجتماعی در افغانستان در اروپا اهمیت داده میشه و هم از عملکردشان به نحو میتونه دیگر را به سوء الگوبرداری کنند. اما در نهایت امر من فکر میکنم با فهم از اینکه اتحادیه اروپا در مجموع هر کشور دارای استقلال رأی و عمل و طرز دید خود و جهان‌بینی خود نسبت به امور مهاجرین هست، الزاماً به معنای از اینکه همه اروپا را در جهت دید و به اصطلاح عملکرد آلمان در جهت در این موضوع معین سخبته در او حد نیست.
2: ادامه خبرها. رویترز با نقل از مقام منطقه‌ای گزارش داده که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با همکاری شبه نظامیان عراقی از خاک عراق به عربستان حمله کردند. رویترز نوشته است که به گفته این دو مقام منطقه‌ای این موضوع نشان دهنده افزایش هماهنگی میان گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی است. و بر اساس گزارش رویترز این ارزیابی ها که با روایت های رسمی تفاوت دارد حاکی از آن است که اعضای آنچ تهران محور مقاومت می نامد با وجود سالها حملات آمریکا و اسرائیل و موازی آنها از لبنان تا ایران پس از حمله حماس به اسرائیل در سال 2023 روابط توانایی خود برای وارد کردن ضربه به متحدان آمریکا در منطقه را تقویت کردند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان در نشتال هستید و حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس شنونده باشید.
6: رویدادهای جهان.
7: آخر رسانه ها در ایران و کانال های مرتبط با سپاه پاسداران گزارش دادند که 4 عضو سپاه در حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به کربلا کشته شدند. 8 بی شمار کل کشته شدگان حملات به عراق را 20 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش ها علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امیر عباس در هم فروش از جمله کشته شدگان هستند. پس از انتشار این گزارش ها سرکنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا این موضوع را رد و اعلام کرد که در این حملات هیچ کس کشته نشده است. بر اساس اعلام این سرکنسولگری ساختمان خالی از سکنه هدف قرار گرفته است. بیشتر 8 شعبی از گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دست کم 20 نیروی این گروه در حملات عربستان سعودی و آمریکا کشته شدند. این گروه اعلام کرد که چند پایگاه وابسته به آن در نقاط مختلف عراق بمداد چهارشنبه 7 اسد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. سیاس با نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. پیشتر CNN گزارش داده بود که خالد بن سلمان در جریان سفر کوتاه به واشنگتن با جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار کرده است. با گفته منبع آگاه دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله حمله های مشترک و واکنش عربستان سعودی با حمله ها علیه سیرسافت های این کشور گفتگو کردند. این منبع افزود خالد بن سلمان پیام از سوی محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی همراه داشت که قصد داشت آن را شخصا با معاون رئیس جمهور آمریکا منتقل کند. منبع دیگری به CNN گفت که خالد بن سلمان در این دیدار دیدگاه ریاض درباره جنگ جاری را تشریح کرد. بهای جهانی نفت روز چهارشنبه در پی سرگیری حملات هوایی در خاور میانه و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت نزدیک به 8% افزایش یافت و نفت برنت به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. در پایان معاملات بهای نفت خام برنت به 7.91% افزایش به 90 دلار و 74 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با 6.56% افزایش 84 دلار و 46 سنت در هر بشکه معامله شد. افزایش قیمت ها پس از آن رخ داد که آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه موازی گروه های مورد حمایت ایران در عراق را هدف حملات هوایی قرار دادند. واشنگتن این گروه ها را مسئول حملات پهپادی و تاسیسات نفتی عربستان سعودی دانست. این حملات ساعت پس از آن انجام شد که ارتش آمریکا اعلام کرد که حمله غافلگیرانه از سوی ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه را خنثی کرده است. ایران نیز تایید کرد که کشتی هایی را در تنگه هرمز و پایگاه های نظامی آمریکا در اردن هدف قرار داده است.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتې د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش در هرات بر رویداد تکرار شونده تبدیل شده، موج تازه بازداشت‌ها نشان می‌دهد که طالبان نه تنها از سیاست‌های سختگیرانه خود عقب نشینی نکرده، بلکه دامنه اجرای آن را نیز گسترش داده است. بازداشت دست کم 5 زن به دلیل پوشیدن مانتو در هرات تازه ترین حلقه از زنجیره محدودیت هایی است که طالبان در ماه‌های اخیر بر زندگی و حضور اجتماعی زنان اعمال کردند. این رویداد در شرایط رخ می‌دهد که موج‌های پیشین بازداشت زنان اعتراض‌های گسترده مردمی را در هرات به دنبال داشت. اعتراض‌هایی که با سرکوب بازداشت معترضان و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان همراه شد. با وجود محکومیت‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد طالبان بر اجرای سختگیرانه‌تر برداشت خود از حجاب اصرار دارند. اکنون این پرسش مطرح است که ادامه این روند چه پیامدهایی برای ثبات اجتماعی، اعتماد عمومی و وضعیت حقوق زنان در افغانستان خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. موضوع بازداشت زنان در هرات را در این برنامه با صدیقه سروری به بحث میگیریم. خانم سروری، بسیار زیاد خوش آمدین. بازداشت زنان در هرات ادامه داره، بیشتر بر ما بگوین در این شهر پر جمعیت چه میگذره و زنان چه وضعیت دارن؟
2: سلام خدمت شما و شنونده های ارجمند و دوستانی که صدای ما را از طریق این دریچه میشنوند، وقت همگی بخیر باشه و طوری که بر جهانیان امروز زندگی زنان افغانستان و مردم و در کل مردم افغانستان واضح و ویدا هست روزگار همه ما. خب ما هر لحظه در ترس و وحشت زندگی میکنیم، با وجود از این که اگر روزگار سخت اقتصادی رو در کنار ازی داریم که روح و روان تک تک این مردم خراب است، پریشان هست و مشکلات دامن فرد فرد این جامعه رو گرفته و با وجود از او هم باز مردم افغانستان شکرگزار هستن، تلاش میکنن که زندگی عادی خود با وجود تمام مشقت ها و پیش ببرن. یک روز دو روز از زدوبندهای اجتماعی میگذره، باز از یک گوشه میشنویم که زنان ما درگیر این مسائل شدن و فوکس همه مسائل آمده روی زن دردمند افغانستان که متاسفانه هر روز درد مردم میفزه. خانواده ها آرامش ندارن و منطور که شما اشاره کردین، هر چند روز هر از گاهی میبینیم که یکی دو تا ده تا خانم به خاطر حجابی که اصلا زن هرات خصوصا در یه حوزه حجاب مراعات میکنه، حتی و دنبال نیازمندی های خانواده اینا بیرون میشن و مارکت ها و فروشگاه ها میرن. باور کنین که چشم دید خود و با عنوان یک زن مسلمان که کلمه میگیم همی هست که با محرم میرن و دنبال سودا و دنبال دکتر و دوا و نیازمندی، باز هم میبینیم که مشکلات را از طرف امر به معروف و نهی از منکر برای از اینا ایجاد میشه. و من دیروز شنیدم که در نزدیکی به حساب در یکی دو فروشگاه در هرات در داخل شهر خانم میره و جلو چشم همسر از او پایین کردن و حتی اجازه ندادن به همسر از او که از موتر پایین شود و بردن با خود. و در فروشگاه دیگه هم همچنان اشاره شد که یکی دو نفر خانم ها رو که در مجموع دیروز به تاریخ دیروز بالاخره بردن، 5 نفر از خانم ها رو که اصلا نمیشون ما چیزی نمیدانیم. خانواده ها خیلی دلنگران هستن و این چیز نشان میده که ما در حالت بسیار سخت روانی قرار داریم. هیچ انسانی یعنی نمیخواد که پای خود از خانه بیرون کنه بنا به هر مشکلی که در زندگی خود داره. یعنی اگر از کسی بپرسیم که کجا هستی، یک نفر میگه که یک خانم میگه از دوست از آشنا از خود میگه به بهشت هستم. کدام بهشت؟ خانه من. و امروز خانه مردم به اونا بهشت به عنوان کنایه و کتره میگن بهشت رفت و از چارچوب خانه بر آمدن در جهنم و در دوزخ در اجتماع قرار میگیرن که به خاطر حجابی که اونا با زبان حجاب میگن و حجاب اصلی خانم های هرات، دختران هرات، مردم هرات او را مراعات کرده، ولی بس حجاب نیست، بس خدشدار کردن بیشتر از این در روح و روان مردم حتی آزار داده. این ترین روزهای هست در زندگی مردم هرات و مردم افغانستان.
1: خانم سرمایه، بیشتر میخواییم در این مورد از شما بشنوام. این بازداشت ها از ماه جوزا کماکان ادامه داره، وضعیت خصوصا در شهر هرات چقدر تغییر کرده در این دو ماه؟ زنان بیشتر به چی فکر میکنه؟ لطفا تجربه و چشم دیدای خود را از این جریان بر ما بازگو کنیم.
2: شما سلامت باشیم. از دو ماه به این طرفی که بحث حجاب مطرح شده و اون حجابی که نمیدانم چی هست و چگونه باید توصیف کرد، ما خودم شاهد هزی هستم که بعضی وقتا بنابرای نیازمندی هایی که به داخل شهر میرم و ضرورتی که هست، من میبینم که در بازارها در اون شهری به این بزرگی و وسعتی از جمعیت، حتی در یک بازاری که هزاران هزار زن بنا و نیازمندی های زندگی، نیازمندی های اولیه زندگی من میدیدم، من یکی دو خانم در هر بازار رو پیاده رو میبینم و حتی در ساعاتی از روز که مشخص هیچ زن رو ما در بازار نمیبینیم. واقعا این روزها روزهای نگران کننده هست برای فرد هرات و نمیدونم در ولایات دیگه هم همچون شرایطی اگر قرار باشه مردم در بدترین روزگار بس شاید به سر ببرن زندگی ره و خانواده ها خیلی نگران هستن از این وضعیت. اگر ما به شفاخانه ها بریم فقط یک مرد چانه زن گرفته همراه از او به عنوان محرم به داخل شفاخانه ها و داخل کلینیک ها هستن. مرد ها و زن ها بنا به مجبوریتی که دارن در بازارها ما خیلی کم میبینیم. زن جوانی وجود نداره، حضور نداره. اینا یک زن پیری که در خانواده وجود و هست حضور داره بر همون ضرورتی که در خانواده نیاز میشه، یک نان، یک ترکاری، یک سودایی بگیره، اما زن محسن از خانه بیرون میشه. او هم با ما حجاب 100% که دولت گفته یا خود از روزن باید او را مراعات بکنه که بیرون میشن. وضعیت در داخل شهر، فکر کنیم در هرات، شهر ارواح میگیم، شهری که با جمعیت 5 میلیونی در تمام هرات را ما در نظر میگرفتیم جنب بجوش بود. تا دو ماه قبل حداقل اگر هر مدیریت الواز کرده بودن مسئولین و نظام و دیگه و دیگه، مردم با همون یک آیس کریم خوردن همراه اولاد و دختر و فرزند خود بیرون میشد. از زمان وضع ایجاب و چنین حالتی که ما شاهد از هستیم، ما زن را در بازار نمیبینیم. ما زندگی مردم فلج شده و دیگه باز هم تکرار میکنیم که روزهای سخت را ما داریم سفری میکنیم در این شهر.
1: خانم سر، شما اشاره کردین که این محدودیت ها و بازداشت ها بیشتر به لحاظ روانی به خانم ها و زن ها در هرات به شمول خود شما آسیب رسانده. چگونه زندگی میکنین؟ چگونه رسیدگی میکنین به این مشکل روانیتان و روزهایتان چگونه شما سپری میکنین؟
2: اگر از فرد مردم و باشندگان هرات بپرسین، شاید همی پاسخ برای شما و مردم از طریق رسانه داشته باشن که در حالت مرگ، در حالت سخت روانی، در حالتی که اگر ما تا پار سال نگفتیم در 4 سال تحول سیاسی و نظامی که در افغانستان رخ داد، 4 سال حضور امارت اسلامی، ما 70-80% مردم به مشکلات روانی دچار شده بودن. به حال میگم از تدی با بالا رفته. هیچ دختری، هیچ زنی، هیچ خانوادی نیست که دوای افسردگی مصرف نکنه. در خانواده خودم 3 دختر 14 ساله، 17 ساله و 18 ساله همین لحظه باور به خدا بکنید که دوای افسردگی در دکتر گرفتن میخورن و در خواب پریشان روزگار به سر میبرن. روزانه در خواب هستن. ببینید کسی که به یک کورس پوت میرفت، کسی که به یک جایی به عنوان فراگیری علوم دین میرفت، اونا را هم ترک کردن. در خانواده خودم خوشتن دخترهای جامعه در هر خانواده است. اینا با دوای سبکساتین و افسردگی دارن روزگار سفری میکنن و هیچ تلویزیونی و هیچ رسانه‌ای و هیچ فضایی به جز زن بخوش ندارن باز بخورن. این حد بندگی امروز در افغانستان که ما مردای مهربان و پدران بزرگوار و زحمتکش و غمخواری هم داریم که مردهای خانواده ها هم درگیر مشکلات سخت روانی شدن که آیا آینده دختر ما، خانوم ما، نواسی ما، حروس ما، هر زنی که در کنار ما هست آینده از اینا چی میشه و در حالت بسیار بد روانی خانواده ها هستن که من امیدوار هستم خود نظام، خود دولت، خود امارت اسلامی بیشتر از این فشارها را بر ما ملت مظلوم و درد کشیده و انقلاب دیده روا ندارن و بیان ساده تر بگیرن زندگی را در یک کشور اسلامی که همه ما کلمه میدیم و همه ما پیرو اون خطی هستیم که اسلام گفته، خدا گفته، شریعت گفته، قرآن گفته و اینا طرح میکنن و اینا با ما وضع میکنن. ما طرفدار از او هستیم ولی نه ای که خانه خانه هرات و افغانستان در پشت میله های زندان برن، در دروازه زندان بیا حوزه ها دنبال همسر و دختر و خانم خود بگردن.
1: گفتین سه دانه دختر بالای 14 سال دارین. از روزی که این محدودیت ها و بازداشت ها شروع شده رفتار از اینا چگونه بوده؟ آیا به بازار میبراین مثل سابق یا نه کاملا تغییر کرده و بیشتر خانه نشین شدن؟
2: وقتی که بچه مرس کردم که با دوای افسردگی یا دوای خواباون من خود شخصاً اونا رو به دکتر بردم، اونا دارن روزگار سفری میکنن، هیچ علاقه به بازار رفتن ندارن، هیچ علاقه به جای رفتن ندارن و همون دوره همی های فامیلی هم ما در طول دو ماه میبینیم که کمتر شده. نشست و برخواست های خانوادگی که ما میمانی هایی داشتیم به خاطر فرصت هایی که برای دخترها و برای خانواده ها بود، میگفتیم باش کرده حداقل چند وقتی یک بار یک میمانی خودمانی ترتیب بدیم. شما باور کنیم حتی همون دوره همی های خانوادگی را خانواده ها نمیتونن انجام بدن، نمیتونن که داشته باشن، چون که هیچ حرفی برای گفتن ندارن. لبخند از لب دختر افغانستان رفته و گم شده. روزگار سختی دارم، خانواده خودم و هزاران خانواده در این کشور سفری، در این شهر سفری میکنن.
1: خانم سروری، از زمانی که این محدودیت ها بیشتر شده و بازداشت ها بیشتر شده و مسلماً شما هم که گفتین که بیشتر نگران هستین، مسئله بیشتر به بهانه بازداشت ها هم به بهانه حجاب صورت میگیره که طالبان میگن که اینا مورد نظر ما نیستن. آیا شما از کدام مرجع چیز خاص دریافت کردین که بر شما توضیح بده، مثلا ملا امام مسجدتان یا وکیل گذرتان، که حجاب مورد یا پوشش مورد نظر طالبان چنین چیزی است و از نی پس اینی مسائل مراعات کنین؟
2: نه چون این چیزی نبوده که ما رو به منابر و مساجد بخواین یا مردهای خانواده رو توصیه بدم که شما با همچین ایجابی باید خانواده از خانه برایه. من فکر میکنم هدف و این نظام، هدف این حکومت، هدف این اداری امر به معروف یا خیرات یا در کل افغانستان اصلا قطع کردن پای یک زن در کل از چارچوب خانه هست به بیرون. یعنی باید خانم مجبور شوه که با وجود هر نیازمندی، هر دردمندی و هر مشکلی که پیش میه از خانه بیرون نشه. و امروز فردا من فکر میکنم که همین حالت پیش میه که یک مرد بره با وجود همه سختی ها یک دکتر به خانه بیاره که خانم در حال بعد مثلا مریضی حتی یا مشکلی برای دیگه شما ده که حتی شاید مردم به حالتی برسانن ای اوضاع و ای اوات که مردم به کلینیک ها و دکتر ها هم مراجعه نکنن. من فکر میکنم اگر بخوایم ما کدام ملا امامی کدام وکیل گذاری با ما توضیح داده باشه که حجابی در قرن 21 هستیم و فیسبوک ها و فضای مجازی، رسانه های مجازی و تصویری و شنیداری در دسترس مردم هست. وقتی میگه حجاب باید مراعات شود، هر زن و دختر هراتی، هر خانواده آمده اول چادر نماز گرفته، بعد در کنار از اون مانتو داره، بعد در کنار از اون دختر در 12 سالی یا 5 سالی که مکتب صف 4 و 5 میره او دستکش میپوشه. از یک مادر شنیدم که وقتی من از یک استاد یک مکتب شنیدم وقتی گفت من طفلکای دخترای نوجوان 10 ساله و 8 ساله میبینم که با دستکش در یه هوای گرم به مکتب میایه که با وجود همه گرمی و سختی و اینا که قبول میکنه دستکش با دست خود میکنه یا جوراب با پای خود میکنه. بفهمین که مردم در هر حالتی آماده هستن که دنبال علم برن، دنبال دانش برن، دنبال رفع نیازمندی های خود بیرون شون با حجاب 1000%. ولی با اون حالت هم که ما هستیم میبینیم که نه، بهانه حجاب هست و اصل گپ متحالی با من یک زن نفهمیدم که در این شهر، در این کشور چی جریان داره و ما باید چه کار بکنیم که زندگی بر ما آسان‌تر شود و نفس راحت بکشیم.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم خانم صدیقه سروری، باشنده هرات، که در این نظرگاه با ما صحبت کردین. همچنان سپاس بی‌پایان از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال میکنید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: آخر رسانه‌ها در ایران و کانال‌های مرتبط با سپاه پاسداران گزارش دادند که چهار روز و سپاه در حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به کربلا کشته شدند. هشت شهری شمار کل کشته شدگان حملات به عراق را 20 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش‌ها، علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امیر عباس درهم فروش از جمله کشته شدگان هستند. پس از انتشار این گزارش‌ها، سرکنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا این موضوع را رد و اعلام کرد که در این حملات هیچ کس کشته نشده است. بر اساس اعلام این سرکنسولگری، ساختمان خالی از سکنه هدف قرار گرفته است. پیشتر هشت شعبی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دست کم 20 نیروی این گروه در حملات عربستان سعودی و آمریکا کشته شدند. این گروه اعلام کرد که چند پایگاه وابسته به آن در نقاط مختلف عراق بامداد چهارشنبه هفتم اسد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. سیاس با نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. پیشتر CNN گزارش داده بود که خالد بن سلمان در جریان سفر کوتاه به واشنگتن با جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار کرده است. با گفته منبع آگاه، دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله حمله های مشترک و واکنش عربستان سعودی با حمله ها علیه زیرساخت های این کشور گفتگو کردند. این منبع افزود خالد بن سلمان پیام از سوی محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی همراه داشت که قصد داشت آن را شخصا با معاون رئیس جمهور آمریکا منتقل کند. منبع دیگری به CNN گفت که خالد بن سلمان در این دیدار دیدگاه ریاض درباره جنگ جاری را تشریح کرد. بهای جهانی نفت روز چهارشنبه در پی سرگیری حملات هوایی در خاورمیانه و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت نزدیک به 8% افزایش یافت و نفت برنت به بیش از $90 در هر بشکه رسید. در پایان معاملات بهای نفت خام برنت به 7.91% افزایش به $90.74 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با 6.56% افزایش $84.46 در هر بشکه معامله شد. افزایش قیمت ها پس از آن رخ داد که آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه مواضع گروه های مورد حمایت ایران در عراق را هدف حملات هوایی قرار دادند. واشنگتن این گروه ها را مسئول حملات پهپادی و تأسیسات نفتی عربستان سعودی دانست. این حملات ساعت پس از آن انجام شد که ارتش آمریکا اعلام کرد که حمله غافلگیرانه از سوی ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه را خنثا کرده است. ایران نیز تایید کرد که کشتی هایی را در تنگه هرمز و پایگاه های نظامی آمریکا در اردن هدف قرار داده است. در مصر نیز انفجارهای در بندر بارگیری گاز طبیعی در ساحل مدیترانه را لرزاند. شرکت امنیت دریایی انبری اعلام کرد که یک نفت نخست وزیر عراق به دیدار برنامه‌ریزی‌های خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی رو پس از حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی با موضع هشت شعبی لغو کرد. همزمان ریاست جمهوری عراق، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح عراقی این حملات را محکوم کردند و جنبش النجفای نیز آمریکا و عربستان را با پرداخت بهای سنگین تهدید کرد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 7 مرداد گزارش داد که علی زیدی نخست وزیر عراق دیدار برنامه‌ریزی شده پنجشنبه با ولیعهد عربستان در جده را لغو کرده است. این منبع آگاه به این خبرگزاری گفتند که این تصمیم پس از حملات گروه‌های عراقی همسو با حکومت ایران به عربستان و حملات تلافی جویانه مشترک واشنگتن و ریاض به مواضع این گروه‌ها اتخاذ شد. خبرنگار شبکه الحدس نیز تعویق سفر نخست وزیر عراق به عربستان را تایید کرد. یک منبع دولتی به شفق نیوز گفت بعد از تمامی مقدمات سفر هیئت دولتی، دیدارها و مذاکرات برنامه‌ریزی شده با طرف سعودی را در واکنش مستقیم به حملات بامداد چهارشنبه متوقف کرده است. صحبت یک پهپاد به یک شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع در بندر دمیوت مصر با آتش‌سوزی در دو کشتی انجامید. مقام‌های مصری وقوع آتش‌سوزی را تایید کردند اما درباره علت آن اظهار نظری نکردند. شرکت امنیتی دریایی انبری چهارشنبه 7 اسد اعلام کرد که ارزیابی اولیه نشان می‌دهد یک پهپاد به شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع به گاز انرگوز ونتر متعلق به شرکت آمریکایی انرگوز انفراستراکچر اصابت کرده است. این شناور ظرفیت ذخیره 138,250 متر مکعب گاز طبیعی را دارد. شرکت خدمات بندری اینچکیب نیز اعلام کرد که دو شناور حامل گاز در بندر دمیوت دچار آتش سوزی شدند. منبع تجاری آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که اصابت پهپاد به انرگوس ونتر باعث آتش سوزی در این شناور شد و آتش سپس به کشتی گسلوک سالم سرایت کرد. دو منبع امنیتی نیز گفتند که ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که علت احتمالی انفجار حمله پهپادی بوده است، رخدادی که می‌تواند نشانه ای از گسترش بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه باشد. این حادثه همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه و نگرانی ها درباره امنیت زیرساخت های انرژی دامن زده و از عوامل افزایش بهای نفت بود. به طوری که قیمت نفت برند بیش از 7% افزایش یافت و بعد $90.42 در هر بشکه رسید. امری افزود که خدمه شناور تخلیه شدند و آتش مهار شد. به گفته این شرکت شناور هدف با پرچم برمودا هنگام پهلوگیری در تأسیسات شرکت دولتی گاز طبیعی مصر دست کم هدف یک پهپاد قرار گرفت. فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه هشدار داد که انتشار ویدیوهای تلفن همراه در اینترنت میتواند به ایران برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی کمک کند. منابع آگاه نیز برای ترس گفتند که ممکن است به زودی برخی نیروهای مستقر در منطقه ملزم به تحمیل تلفن‌های همراه خود شوند. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 7 اسد نوشت که اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر ارتباطات تلفن همراه بعد تازه به جنگ در منطقه خواهد افزود و هزاران نیروی آمریکایی مستقر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بسیاری از این نیروها همچنان برای ارسال گاه به گاه پیام به نزدیکان خود و اطمینان دادن درباره سلامتیشان به تلفن همراه متکی‌اند. دریا سالار برت کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای که پیشتر منتشر شده بود نوشت جمهوری اسلامی با جستجوی گزارش‌های خبری یا مطالب آنلاین خبرنگاران که با واکنش‌ها عکس‌ها و تصاویر ثبت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک در شرکت و نهاد و 8 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم های خود افزود. این تحریم ها چهارشنبه 7 اسد بر اساس فرمان اجرایی 13902 اعلام شد و اعمال می شوند. فرمانی که بخشهایی از اقتصاد جمهوری اسلامی از جمله حوزه های نفت، پتروشیمی، مالی و کشتیرانی را هدف قرار می دهد. در میان نهادهای تحریم شده اداره خدمات دریایی هرمز سیف در بندر عباس و شرکت بیمه دریایی خلیج فارس در ایران قرار دارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این دو نهاد که در حوزه فعالیت‌های مالی و بیمه کار می کنند مشمول تحریم‌های ثانوی نیز هستند. وبسایت اکسیوس 5 مرداد نوشت که فشار اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مقایسه با کارزار بمباران او توجه بسیار کمتری به خود جلب کرده و با این حال مقام های ارشد آمریکایی معتقدند این فشار اقتصادی ممکن است در نهایت آسیب بیشتر به تهران وارد کند. در پی حمله روز چهارشنبه افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس در منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 9 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اعلام کرد که در جریان درگیری 8 مهاجم کشته شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، اما این اعداد تا اکنون به طور مستقل تایید نشده است. منابع امنیتی گزارش دادند که حدود 12 تن از نیروهای پلیس در جریان این درگیری ها ناپدید شدند. این رویداد در حال رخ می دهد که ایالت خیبر پختونخوا در هفته های اخیر شاهد افزایش حملات گروه های مسلح بوده است. چند روز پیش نیز در حمله مشابه در منطقه تانگ افراد مسلح با استفاده از یک موتور بمب‌گذاری شده و یک پاسگاه امنیتی حمله کردند. در نتیجه این حمله 15 سرباز نیروی امنیتی و کارمندان دولتی پاکستان کشته شدند. افزایش این حملات نگرانی های درباره وخامت وضعیت امنیتی در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان را تشدید کرده است. حملات هوایی روسیه به چند شهر اوکراین از کیف تا نزدیکی مرز لهستان دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. همزمان لهستان برای حفاظت از حریم هوایی خود جنگنده ها و یک هواپیمای هشدار زود هنگام را به پرواز درآورد. حملات موشکی و پهپادی روسیه پنجشنبه 8 اسد بخش‌های گسترده‌ای از اوکراین را هدف قرار داد و آژیر خطر در بیشتر مناطق این کشور به صدا درآمد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز و اعلام مقام‌های اوکراینی، کودکان نیز در میان قربانیان این حملات بودند. این موج از حملات همزمان با بازگشت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آمریکا صورت گرفت. زلنسکی گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور مجوز تحویل موشک‌های پدافندی پاتریوت با اوکراین موافقت کرده است. یک شاهد عینی رویترز از شنیده شدن صدای چند انفجار در کیف خبر داد. ویتالی کلیچکو شهردار پایتخت اوکراین نیز در تلگرام نوشت که چند محل غیر مسکونی پس از حملات آتش گرفتند. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که 1 نفر در کیف کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیرهی در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 8 اسد برابر است با 30 مایه جولای. سرخط خبرها: فساد اخلاقی امر بی‌معرفة طالبان. یک مقام امر بی‌معرفة طالبان به اتهام رابطه نامشروع در هرات بازداشت شد. مرحله تازه روابط میان ایران و طالبان. معاون سفارت ایران در کابل میگوید جنگ مخالفان علیه طالبان مقاومت نیست. پشتبانی گسترده از نیروهای بدخشان. بیش از 10 جنبش اعتراضی زنان از اقدامهای پسین مخالفان علیه طالبان اعلام حمایت کردند. و حمله حوثی های یمن با همکاری شبه نظامیان عراقی به عربستان. مشروع اخبار: منابع به افغانستان تنشتر میگن که مولوی بایزید یون مسئول بخش تحلیل و بررسی آمریت سهم شکایت اداره امر بی‌معرفة طالبان در هرات به اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده است. و گفته منابع او در جریان هفته جاری همراه با 4 تن از افراد نزدیکش و یک زن در نزدیکی شهر هرات بازداشت شده است. منابع حفظدن که پرونده این افراد به محاکمه طالبان ارجاع شده، اما تاکنون روشن نیست که متهمان این اتهام را پذیرفتن یا خیر. منابع همچنان میگن که طالبان تلاش دارد از رسانه‌ای شدن این پرونده جلوگیری کند، موضوعی که با توجه به نقشی نداره در بازداشت زنان به اتهام نقض مقررات حجاب بازتاب گسترده داشته است. معاون سفارت ایران در کابل میگوید که جمهوری اسلامی از هیچ جریان سیاسی یا نظام مخالف طالبان حمایت نمی کند. سید حسن مرتضوی در نشست تاکید کرده که تهران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمی داند و از هیچ مقام ایرانی نیز دستور برای حمایت از گروه های مخالف طالبان صادر نشده است. او با اشاره به وضعیت افغانستان گفته که در این کشور حکومت اسلامی مستقر شده و همه طرف ها باید برای حل بحران از رای گفتگو تلاش کنند. مرتضوی همچنان افزوده که جمهوری اسلامی خواهان وحدت و تفاهم میان طرف های درگیر است. این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این منابع از فشار ایران بر اعضای جبهه مقاومت ملی برای خودداری از حملات علیه طالبان خبر داده بودند. منابع محلی به افغانستان تنشن میگن که شبکه‌های سازمان یافته قاچاق انسان با وجود تشدید تدابیر امنیتی همچنان مهاجران افغان را از مسیرهای کوهستانی، بیابانی و ساحلی بلوچستان پاکستان به ایران منتقل میکنند. به گفته منابع قاچاقچیان در ازای دریافت هزاران روپیه مهاجران را از مناطق مرزی افغانستان، بلوچستان و سپس به داخل ایران انتقال میدهند. برخی از این مهاجران بعد از رسیدن به ایران سفر خود را به ترکیه و اروپا ادامه می دهند. بر اساس اطلاعات افغانستان انترنشنال از ماه می سال جاری تاکنون نزدیک به 580 شهروند افغانستان در بلوچستان هنگام تلاش برای مهاجرت غیرقانونی بازداشت شدند و دست کم 11 نفر نیز در 2 رویداد جداگانه جان باختند. دفتر والی طالبان در خوست اعلام کرده است که فعالیت 2 دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را متوقف و تجهیزات آن را ضبط کرده است. به گفته سخنگوی والی خوست، 3 نفر نیز به اتهام راه اندازی این سامانه ها بازداشتند. طالبان میگوید که این دستگاه ها بدون مجوز فعالیت میکرده و استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک ممنوع است. این گروه همچنان تاکید کرده که تلاش برای شناسایی و مصادره دیگر دستگاه استارلینک ادامه دارد. استارلینک در سالهای اخیر برای دسترسی به اینترنت در مناطق دورافتاده افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است. منابع محلی گفته شب گذشته یک پاسگاه طالبان در منطقه دراهی ارگو هدف حمله راکتی قرار گرفته است. این پاسگاه که در مربوطات شهر فیض‌آباد و روبروی دانشگاه بدخشان موقعیت دارد، پس از شلیک راکت شاید تیراندازی های پراننده نیز بوده است. از سوی هم منابع در زیباک بدخشان نیز از ادامه درگیری های پراننده میان طالبان و جبهه آزادی خبر می دهند. آنها گفتند که طالبان نیروهای زیاد را در زیباک جابجا کردند. در کنار این تحولات طالبان 7 تن از باشندگان یفتل پایان را به اتهام همکاری آگاهی از تحرکات سپاهی میهن بازداشت کردند. شمار از باشندگان محل گفتند که بعد از سقوط این رسولی طالبان تدابیر شدید امنیتی پس کرده و خانه های مردم را بازرسی می کنند. دست کم 12 جنبش اعتراضی زنان در یک کلامی مشترک از اقدامات اخیر مخالفان علیه طالبان در بدخشان و سراسر افغانستان حمایت کردند. این جنبش ها نوشته که ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی طالبان مردم افغانستان را به نقطه رسانده که ادامه این وضعیت را ناممکن می‌دانند. شمار از جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در اعلامیه مشترک حمایت خود را از جبهه های مخالف طالبان اعلام کردند. همکارم ایلیاس منصور گزارش می دهد.
1: گسترش حمایت جنبش های اعتراضی زنان از مخالفان طالبان در افغانستانی که نزدیک به 5 سال است، زنان از بسیاری عرصه های زندگی حذف شدند. اعتراض های زنان تنها به خیابان ها و فضای مجازی محدود نمانده. اکنون شماری از جنبش های اعتراضی زنان حمایت خود را از جبهه های اعلام کردند که در برابر طالبان در میدان های نظامی می جنگند. در آستانه 5 سال حاکمیت طالبان، چندین جنبش اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک از مقاومت نیروهای مخالف طالبان حمایت کرده و بر ادامه مبارزه علیه این گروه تاکید کردند.
2: امروز در واکنش به این حجم از ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی، مردم افغانستان به نقطه‌ای رسیدند که ادامه تحمل این وضعیت را ناممکن می‌دانند. در چنین شرایطی ایستادگی و مقاومت در برابر استبداد خاص طبیعی و مشروع مردمی است که تمام راه‌های مسالمت‌آمیز دادخواهی بر روی آنان بسته شده است.
3: مجاهدین جبهه آزادی با توافق
1: در این اعلامیه از جبهه آزادی افغانستان، سپاهی میهن و جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان جریان های یاد شده که به گفته این جنبش ها بخشی از مبارزه مردم افغانستان برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستند. این نخستین بار است که گروهی از زنان معترض به صورت علنی از جریان های نظامی مخالف طالبان حمایت می کنند. اقدامی که نشان می دهد دامنه مخالفت با طالبان از اعتراض های مدنی فراتر رفته و وارد مرحله تازه شده است.
4: ما به هر نحوی، حالا هر گروهی که باشه علیه ای گروه ستمگر و زن ستیز صدا بلند بکنه یا جبهه بگیره یا مبارزه بکنه، ما حمایت های خود را داریم بر اونا و اعلام میکنیم. به دلیل از این که هدف ما یکی است، نفرت را که ما از گروه طالبا و از سیاست های گروه طالبا داریم، قطعا که جبهه گیریم در مخالفت با اونا می جنگن یا صدا بلند میکنن، هدف یکسان است.
1: محدودیت ها علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش، حذف زنان از کار و بازداشت فعالان افغانستان را وارد مرحله تازه ای از بحران کرده است. بحرانی که معادله مخالفت با طالبان را تغییر داده و معترضان مدنی را نیز به حمایت علنی از جریان های نظامی مخالفین گروه سوق داده است. جبهه آزادی افغانستان که در ماه‌های اخیر حملات خود را در ولایت بدخشان افزایش داده است، با استقبال از این اعلامیه گفته که برای آزادی زنان و رهایی افغانستان از آنچه حاکمیت استبدادی طالبان خوانده مبارزه می‌کند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: ترانم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، میگوید وقت همه راه های مسالمت‌آمیز و مدنی بسته می شود و پاسخ طالبان به مطالبات زنان تنها سرکوب، بازداشت و شکنجه است، برای زنان افغانستان راه جز حمایت از جبهات مقاومت علیه طالبان باقی نمی ماند.
5: جنبش های اعتراضی زنان از روزهای نخستی که طالبان به افغانستان آمدند با دستان خالی تنها با صدایشان به خیابان‌ها آمدند و در طی 5 سال گذشته تمامی مسیرهای مدنی و مسالمت‌آمیز را طی کردند، نه برای جنگیدن بلکه برای اصلاحات. اما طالبان عملکردشان در برابر اعتراض‌های

0: مقابل گروه مستبد طالبان ایستادگی کنند و مبارزه کنند مازن حمایت میکنند.
1: درست، اگر این جبهه های مخالف در آینده به قدرت یا بخش از ساختار سیاسی افغانستان تبدیل شوند، چه تضمین از آنها میشه خواست که حقوق زنان را برابری و همین گونه مشارکت سیاسی زنان را به گونه کامل به گونه که حقشان است و شما میخواهید تضمین کنند؟
0: خب قطعا حمایت ما از شخص یا افرادی نیست که صرفا به نام اشخاص ما حمایت کنیم. حمایت ما از اصول هست، از اصلاح در قوانین هست، حمایت ما از مشارکت سیاسی زنان هست، از حقوق برابر زنان و مردان هست و قطعا ما از هر نظامی، هر گروهی که در افغانستان پس و طالبان بر سر قدرت بیاید، بر سر کار بیاید، میخواییم که اصلاحات بیاره، یک نظام همشمول که مرد و زن افغانستان در کنار هم دیگه برای آینده افغانستان کار کنن، تلاش کنن و قطعا ما برای این مبارزه میکنیم که فردای افغانستان، دختری در افغانستان به خاطر جنسیتش از حقوق اولیه خودش، از درس و تعلیم محروم نباشه و هیچ فردی در افغانستان به خاطر مذهب، به خاطر دین، به خاطر قومیتش، به خاطر زبانش مورد ظلم قرار نگیره و ما این برابری را برای تمام مردم افغانستان میخواییم و باز هم تکرار میکنم از هر جناحی که در برابر طالبان ایستادگی کنه قطعا حمایت میکنیم.
2: ادامه خبرها. پاکستان سفیر خود در کابل را برای رایزنی در سطح بالا درباره وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان به اسلام‌آباد فراخوانده است. بر بنیاد گزارش‌ها پاکستان ارزیابی دیپلماتیک خود را نسبت به وضعیت امنیتی به سرعت در حال تغییر افغانستان افزایش داده است. روزنامه پاکستانی نیشن پنجشنبه 8 اسد گزارش داد که عبدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل در پی گسترش مقاومت مسلحانه علیه اداره طالبان در بخشی از شمال افغانستان و ویژه در ولایت بدخشان به اسلام آباد فراخوانده شده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه دیپلماتیک نوشته که آقای نظامانی در جیجان این سفر با مقامات ارشد وزارت داخله دیدار و گزارش مفصل درباره تحولات اخیر سیاسی امنیتی افغانستان ارائه کرده است. همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا و از او پرسیده است که پاکستان با فراخواندن سفیر خود از کابل دقیقاً کدام تحول امنیتی در افغانستان را نگران کننده ارزیابی کرده است.
3: در دو هفته گذشته افغانستان به ویژه شمال افغانستان یک سلسله تحولات به وجود آمد که این تحولات دو سه تا نکته کلیدی را به باور ما نشان میده که برای پاکستانی ها بسیار عایز امنیت است. اول که ناامنی هایی که در بدخشان شکل گرفته به پیشینه است، یعنی در واقع در گذشته هم از این گونه عملات میشد، اما برای نخستین بار یک ولسوالی در بدخشان سقوط میکنه. ولسوالی هایی که تقریبا مرز با پاکستان است، به ویژه ولسوالی زیبا، کران و مونجان و یک بخشی از درائم که ناامنی در اینجا خلق شده، این تانسته که امو تلسم به اصطلاح معروف تلسم امنیت طالبانی را با چالش مواجه بود. اما نکته مهمتری است که این روزا به شدت پاکستان با وضعیت کلان امنیتی دست پنجه نرم میکنند و تمام یک بخش کلان این امنی را ناشی از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میدانند. یعنی هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان این روزا شاید در طول تاریخ 80 ساله پاکستان به این اندازه ناامن نبوده و به این اندازه به یک چالش کلان امنیتی ملی تبدیل نشده است. فراخواندن سفیر دو تا پیام کلان داره به باور من. پیام نخستش این است که میخواد که واقعا اوضاع امنیتی په افغانستان از نزدیک ارزیابی بکنن و بررسی بکنن، و مسئله دوم این است که یک فشار اضافه بر طالبان وارد بکنن که اگر شما و پاکستان کوتاه نبین و اگر شما و پاکستان همکاری نکنین، ما میتونیم که از مخالفین شما حمایت بکنیم یا حداقل تبلیغات بیشتر بر مخالفین شما میکنه.
4: فکر میکنید که ارتش پاکستان چه نوع ارزیابی را از وضعیت افغانستان حالا انجام میده و ایچی ربط به سفیرش داره و یک نوع نشانه های اقدام دیپلماتیک هم در این مثلا میبینید؟ هم قسمی که بیشتر هم خودتان اشاره کردین یک نوع فشار میتونه بر طالبا باشه.
3: اساسا سفارت پاکستان در کابل در طول تاریخ بیشتر از اینکه یک سفارت دیپلماتیک باشه یک سفارت نظامی است، چون پاکستان یا هند و افغانستان برای پاکستان بیشتر از اینکه وزارت خارجه یا سیاستگزاران ملکی باشند، ارتش پاکستان است که تصمیم میگیره. ما فراموش نکنیم که آقای نظامیانی از چهره های پیشین ارتش پاکستان است، یعنی بیشتر از اینکه سابقه دیپلماتیک داشته باشه، سابقه مذهبی نظامی داره. یعنی کاملا یک گزینه شما

0: حکومتمندانه بود در قبال آقای نظامیان در کابل، یک آدمی که به شیپ تیپ طالبان میخوره، گذشته مذهبی داره، باز در ارتش بوده، در بخشای نظامی و وجه فرهنگی ارتش کار میکرده. به اون خاطر هر از هر کسی دیگه که در میتونه که خوب ارزیابی بکنه و یک گزارش هم به وزارت خارجه و هم به احتمال بیشتر که به ارتش و نیروی امنیتی آماده بکنن.
1: به سوی هم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از طالبان خواسته که اقدامات جدی و عملی علیه گروه های تروریستی در افغانستان انجام دهد. طاهر اندرابی همچنان بر کنترل مرزها رفت آمد با اسناد معتبر تاکید کرده است. اسلام آباد میگوید که گروه تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان فعالیت میکند، اما طالبان این اتهام را رد کرده است. در هرات منابع محلی دیروز از بازداشت دست کم 5 تن به دلیل پوشیدن مانتو از سوی ماموران امر بی‌معرفه طالبان در بخش‌های مختلف این شهر خبر دادند. با گفته شاهدان یک زن در برابر فروشگاه زیتون مال از موتر شوهرش پایان کشته و بازداشت شد و چند زن دیگر نیز در مجتمع تجارتی و جاده 64 متره هرات توسط گشت‌های طالبان بازداشت شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که در ماه‌های اخیر مورد مشابه بازداشت زنان در هرات افزایش یافته و بیشتر نیز اعتراض‌های مردمی علیه این اقدام‌ها با سرکوب طالبان و بازداشت معترضان همراه بوده است. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با یادداشت‌های هرات از او در مورد چگونگی وضعیت امروزی زنان هرات و ویژه در پی این بازداشت‌ها پرسیده است.
2: طوری که بر جهانیان امروز زندگی زنان افغانستان و مردم و در کل مردم افغانستان واضح و ویدا هست روزگار همه ما، خب ما حد نظر در ترس و وحشت زندگی میکنیم، با وجود از اینکه اگر روزگار سخت اقتصادی را در کنار ازی داریم که روح و روان تک تک این مردم خراب است، پریشان هست و مشکلات دامن فرد فرد این جامعه را گرفته و با وجود از او هم باز مردم افغانستان شکرگزار هستند، تلاش میکنند که زندگی عادی خود را با وجود تمام مشقت ها به پیش ببرند. یک روز دو روز از زدوبندهای اجتماعی میگذره، باز از یک گوشه میشنویم که زنان ما درگیر این مسائل شدن و فوکس همه مسائل آمده روی زن دردمند افغانستان که متاسفانه هر روز درد مردم میفزه. خانواده ها آرامش ندارن و منطور که شما اشاره کردین هر چند روز هر از گاهی میبینیم که یکی دو تا ده تا خانم به خاطر حجابی که اصلا زن هرات خصوصا در یه حوزه حجاب مراعات میکنه، حتی به دنبال نیازمندی های خانواده اینا بیرون میشن به مارکت ها و فروشگاه ها میرن. باور کنیم که چشم دید خود و با عنوان یک زن مسلمان که کریمه میگیم همی هست که با محرم میرن به دنبال سودا، به دنبال دکتر و دوا و نیازمندی، باز هم میبینیم که مشکلات را از طرف امر به معروف و نهی از منکر برای از اینا ایجاد میشه. و من دیروز شنیدم که در نزدیکی به حساب در یکی دو فروشگاه در هرات در داخل شهر خانم میره و جلو چشم همسر از او پایین کردن و حتی اجازه ندادن به همسر از او که از موتر پایین شوه و بردن با خود. و در فروشگاه دیگه هم همچنان اشاره شد که یکی دو نفر خانم ها رو که در مجموع دیروز به تاریخ دیروز بالاخره بردن، 5 نفر از خانم ها رو که اصلا نمیشون ما چیزی نمیدانیم. خانواده ها خیلی دلنگران هستن و این چیزی در نشان میده که ما در حالت بسیار سخت روانی قرار داریم. هیچ انسانی یعنی نمیخواد که پای خود از خانه بیرون کنه بنا به هر مشکلی که در زندگی خود داره. یعنی اگر از کسی بپرسیم که کجا هستی، یک نفر میگه که یک خانم میگه از دوست از آشنا است، اون میگه به بهشت هستم. کدام بهشت؟ خانه ما. و امروز خانه مردم به اونا بهشت به عنوان کنایه و کتره میگن بهشت است و از چارچوب خانه برآمدن در جهنم و در دوزخ در اجتماع قرار میگیرن که به خاطر حجابی که اونا با زبان حجاب میگن و حجاب اصلی در خانم های هرات، دختران هرات، مردم هرات او را مراعات کرده، ولی بس حجاب نیست، بس خدشدار کردن بیشتر از این در روح و روان مردم حتی آزار داده. این دترین روزهای هست در زندگی مردم هرات و مردم افغانستان.
1: ادامه خبرها. سخنگوی امور داخلی فراکسیون حزب اتحاد 90% سبزها در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئول خواند. او به افغانستان تنیشتر گفته که همکاری با طالبان برای اخراج افغانه ها هم به سود طالبان است و هم امنیت آلمان را تضعیف می کند. او روز چهارشنبه 8 اسفند در ایمیل به ایدریس جویا خبرنگار افغانستان تنیشتر گفته که حکومت آلمان اکنون حتی افراد را به افغانستان اخراج می کند که در این کشور مرتکب جرم نشدن. این اصالات پس از آن مطرح شده که حکومت آلمان روز سه‌شنبه 7 اسفند 31 پناهجوی افغان را با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد. وزیر داخل آلمان تایید کرده که یکی از افراد اخراج شده سابقه محمد کیفری نداشته است. شریف خالد مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که این اقدام میتواند بر سیاست های مهاجرتی دیگر کشور اروپایی نیز تأثیر بگذارد.
3: به نظر می رسد که در آلمان دو طرز دید مجزا از هم و ناهمگون در رابطه با روند دیپورتیشن و بازگشت مهاجرین افغان به افغانستان موجود هست. یکی اونایی که تصورشان یک نوع ارزش محور است، تلقی از اونایی است که گویا و استدلالشان در اصل که این روند و ادامه این روند برگشت مهاجرین مخصوصا اونایی که دارای سابقه کیفری هستن به نحو در راستای طبیعت از قوانین امیگریشن و اداره مهاجرت و همچنان قوانین محاکماتی آلمان صورت میگیره، چرا تشخیص از اونایی است که این اشخاص عمدتا تهدید به امنیت ملی و مردم آلمان تلقی میشن. استدلال دوم هم یک نوع متکی بر حاکمیت قانون است. اونایی که تلقی میکنن که بازگشت اشخاص با فهم از اینکه افغانستان از روز معمن به اصطلاح مسئولی بر زینا نیست، موجب ایجاد تهدید بالقوا و مثلا به امنیت جانی اشخاص منجر میشن و در پولیش هم تضاد آشکار در رابطه با ارزش هایی که قوانین مهاجرتی اروپا و به خصوص آلمان در خود داره، این تضاد آشکار را برملا می سازه و در تخطی و به اصطلاح در عدم طبیعت و یک نوع در تضاد با قوانین آلمان واقع می شه.
4: اما حالا این همکاری به هر گونه‌ای که باشه چقدر فکر میکنین تأثیر بگذاره بر سیاست اروپا در قبال طالبان؟
3: ما فکر میکنم یک مقدار تأثیر میگذاره متاسفانه، بلکه که آلمان یکی از کشورهای مهم، یکی از اقتصادهای مهم و یکی از به اصطلاح یکی از کشورهای مقصد در رابطه با امور مهاجرین در مجموع و مخصوصا افغانها تلقی میشه و آنچه که آلمان میکنه هم به دید آلمان در رابطه با و قرائتشان از وضعیت امنیتی و اجتماعی در افغانستان در اروپا اهمیت داده میشه و هم از عملکردشان به نحوه میتونه دیگرها به سوال الگوبرداری کنند. اما در نهایت امر من فکر میکنم با فهم از اینکه اتحادیه اروپا در مجموع هر کشور دارای استقلال رأی و عمل و طرز دید خود و جهان بینی خود نسبت به امور مهاجرین هست، الزاما به معنای از اینکه همه اروپا را در جهت دید و به اصطلاح عملکرد آلمان در جهت در این موضوع معین
1: بتا
3: در او
1: حد
3: نیست.
1: ادامه خبرها. رویترز با نقل از مقام منطقه‌ای گزارش داده که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با همکاری شبه نظامیان عراقی از خاک عراق به عربستان حمله کردند. رویترز نوشته است که به گفته این دو مقام منطقه‌ای این موضوع نشان دهنده افزایش هماهنگی میان گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی است. بر اساس گزارش رویترز این ارزیابی ها که با روایت های رسمی تفاوت دارد حاکی از آن است که اعضای آن جبهه ایران محور مقاومت می نامد، با وجود سالها حملات آمریکا و اسرائیل و موازی آنها از لبنان تا ایران پس از حمله حماس به اسرائیل در سال 2023 روابط توانایی خود برای وارد کردن ضربه به متحدان آمریکا در منطقه را تقویت کردند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشتر هستید و حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس شنونده باشید.
5: رویدادهای جهان.
6: آخر
5: رسانه ها در ایران و کانال های مرتبط با سپاه پاسداران گزارش دادند که 4 عضو سپاه در حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به کربلا کشته شدند. هر شب شمار کل کشته شدگان حملات به عراق را 20 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش ها علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امیر عباس در هم فروش از جمله کشته شدگان هستند. پس از انتشار این گزارش ها سرکنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا این موضوع را رد و اعلام کرد که در این حملات هیچ کس کشته نشده است. بر اساس اعلام این سرکنسولگری ساختمان خالی سکنه هدف قرار گرفته است. پیشتر 8 شعبی از گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دست کم 20 نیروی این گروه در حملات عربستان سعودی و آمریکا کشته شدند. این گروه اعلام کرد که چند پایگاه وابسته به آن در نقاط مختلف عراق بمب‌داد چهارشنبه 7 مرصد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. سیاس با نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. پیشتر CNN گزارش داده بود که خالد بن سلمان در جریان سفر کوتاه به واشنگتن با جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار کرده است. با گفته منبع آگاه دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله حمله های مشترک و واکنش عربستان سعودی با حمله ها علیه زیرساخت های این کشور گفتگو کردند. این منبع افزود خالد بن سلمان پیام از سوی محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی همراه داشت که قصد داشت آن را شخصا با معاون رئیس جمهور آمریکا منتقل کند. منبع دیگری به CNN گفت که خالد بن سلمان در این دیدار دیدگاه ریاض درباره جنگ جاری را تشریح کرد. بهای جهانی نفت روز چهارشنبه در پی اثرگیری حملات هوایی در خاور میانه و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت نزدیک به 8% افزایش یافت و نفت برنت به بیش از $90 در هر بشکه رسید. در پایان معاملات بهای نفت خام برنت به 7.91% افزایش به $90.74 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با 6.56% افزایش $84.46 در هر بشکه معامله شد. افزایش قیمت ها پس از آن رخ داد که آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه موازی گروه های مورد حمایت ایران در عراق را هدف حملات هوایی قرار دادند. واشنگتن این گروه ها را مسئول حملات پهپادی و تاسیسات نفتی عربستان سعودی دانست. این حملات ساعت پس از آن انجام شد که ارتش آمریکا اعلام کرد که حمله غافلگیرانه از سوی ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه را خنثا کرده است. ایران نیز تایید کرد که کشتی هایی را در تنگه هرمز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن هدف قرار داده است.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
5: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: در حالی که روابط طالبان و پاکستان در 2 سال گذشته بارها بر سر موضوعات امنیتی، فعالیت گروه‌های مسلح و مدیریت مرزها دچار تنش شده، فراخواندن عبدالرحمن نظامی سفیر پاکستان از کابل برای مشورت‌های سطح بالا نشان می‌دهد که اسلام‌آباد تحولات اخیر افغانستان را با نگرانی بیشتری دنبال می‌کند. افزایش فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان در بدخشان، حمله‌های مسلحانه بر ضد این گروه و گزارش‌ها درباره گسترش ناامنی در برخی مناطق، پرسش‌های تازه‌ای را درباره ثبات حکومت طالبان ایجاد کرده است. همزمان پاکستان نگران است که هر گونه تشدید بحران داخلی در افغانستان بر امنیت مرزها و فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه تأثیر مستقیم بگذارد. اکنون این پرسش مطرح است که این تحولات چه پیامدهایی برای روابط پرتنش طالبان و پاکستان و معادلات امنیتی منطقه خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. این موضوع را در این برنامه با مصطفی مدثر، کارشناس امور پاکستان به بحث می‌گیریم. آقای مدثر، بسیار زود خوش آمدین. پاکستان با فراخواندن سفیر خود از کابل دقیقاً کدام تحول امنیتی در افغانستان را نگران کننده ارزیابی کرده؟
8: سلام به شما و شنونده های عزیزتان. همونگونه که شما می‌دانید، در 2 هفته گذشته افغانستان، به ویژه شمال افغانستان، یک سلسله تحولات به وجود آمد که این تحولات 2-3 تا نکته کلیدی را به باور ما نشان می‌دهد که برای پاکستانیا بسیار عایز اهمیت است. اول که ناامنیایی که در بدخشان شکل گرفته به پیشینه است، یعنی در واقع در گذشته هم از این گونه عملات میشد، اما برای نخستین بار یک ولسوالی در بدخشان سقوط میکنه. ولسوالیایی که تقریبا هم مرز با پاکستان است، به ویژه ولسوالی زیبا، کران و منجان، و یک بخشی از درائم که نامنی در اینجا خلق شده. این تانسته که او تلسم، به اصطلاح معروف تلسم امنیت طالبانی را با چالش مواجه بود. اما نکته مهمتری است که این روزا به شدت پاکستان با وضعیت کلان امنیتی دست پنجه نرم میکنه و تمام یک بخش کلان این نامنی را ناشی است به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میداند. یعنی هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان این روزا شاید در طول تاریخ 80 ساله پاکستان به این اندازه ناامن نبوده و به این اندازه به یک چالش کلان امنیت ملی تبدیل نشده است. فراخواندن سفیر 2 تا پیام کلان داره به باور من. پیام نخستش این است که میخواد که واقعا اوضاع امنیتی په افغانستان از نزدیک ارزیابی بکنن و بررسی بکنن، و مسئله دوم این است که یک فشار اضافه بر طالبان وارد بکنن که اگر شما و پاکستان کوتاه نبین و اگر شما با پاکستان همکاری نکنین، ما میتونیم که از مخالفین شما حمایت بکنیم یا حداقل تبلیغات بیشتر بر مخالفین شما بکنه.
7: فکر میکنید که ارتش پاکستان چه نوع ارزیابی را از وضعیت افغانستان حالا انجام میده و این چی ربط به سفیرش داره و یک نوع نشانه های اقدام دیپلماتیک هم در این مثلا میبینید؟ هم قسمی که بیشتر هم خودتان اشاره کردین یک نوع فشار میتونه بر طالبا باشه.
8: اساسا سفارت پاکستان در کابل در طول تاریخ بیشتر از اینکه یک سفارت دیپلماتیک باشه یک سفارت نظامی است، چون پاکستان یا هند و افغانستان برای پاکستان بیشتر از اینکه وزارت خارجه یا سیاستگزاران ملکی باشند، ارتش پاکستان است که تصمیم میگیره. ما فراموش نکنیم که آقای نظامیانی از شیره های پیشین ارتش پاکستان است، یعنی بیشتر از اینکه سابقه دیپلماتیک داشته باشه سابقه مذهبی نظامی دارد، یعنی کاملا یک گزینش حکومتمندانه بوده در قبال آقای نظامیان در کابل، یک آدمی که به شیپ تیپ طالبان میخوره، گذشته مذهبی داره، باز در ارتش بوده، در بخشای نظامی و ویژه فرهنگی ارتش کار میکرده. به اون خاطر هر کس دیگه که در میتونه که خوب ارزیابی بکنه و یک گزارش هم به وزارت خارجه و هم به احتمال بیشتر که به ارتش و نیروی امنیتی آمادگی بکنن. اگرچه پاکستانی ها میتونستن که این مسئله را کاملا کتمان هم بکنن، خود افشای از این مسئله دار است، خود از این که سفیر خود فرام میخوانن و بعدش به رسانه ها لیک میکنن و باور من میتونه که یک فشار اضافه را بر طالبان بگذارن. فراخواندن سفیر در محیط دیپلماتیک در مناسبات بین المللی یک کار بسیار روتین و روزمره است، اما اینکه پاکستانی ها میان درت یک وضعیت سفیر فرام میخوانن، چون پاکستانی ها میدانن چطور بازی بکنن با افکار آمد در افغانستان و این مهارت و ذاتیت ادا.
7: پیشتر هم شما اشاره کردین مسئله بدخشان، نامنیای بدخشان و فعالیت جبهه های مخالف طالبان در اواخر، مسئله زیباک و مسئله یفتل پایین، واقعا فکر میکنین که در معادلات امنیتی منطقه تاثیرگذار است و پاکستان هم نگران ساخته؟
8: ما برداشت نیست که پاکستان نگران نساخته، پاکستان برعکس خوشنود است، به دلیل اینکه پاکستان تقریبا 4 سال بعد از سال 2021 انواع و اقسام دیپلماسی را، دیپلماسی مذهبی که روحانیون پاکستان آمد، دیپلماسی نظامی که جنرالان آمدند، دیپلماسی منطقه‌ای نتیجه نداد، دیپلماسی اقتصادی که یک سال است که تقریبا اقتصاد افغانستان تلاش دارن فلج بکنن، تلاش دارن که مسئله بدخشان را بزرگ نمایی کنن. ما یک بار اگه بر رسانه‌های اردو زبان یا انگلیسی زبان پاکستان سر بزنین، باز مشخص میشه که چطور تانستن اوزار رسانه‌های پاکستان رصد بکنن و ارزیابی بکنن. پاکستانی ها دوست دارن که بیشتر ناامنی خلق شوند و دلیلشون بسیار واضح و مشخص است. تا طالب دست بردار از حمایت گروه های مثل تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلود. اما با یک نکته، وضعیتی را که طالبان و پاکستان در یک دو سال گذشته داشتن، از عملات پهپادی بر همدیگر شروع تا عملات نظامی، ما برداشت نمی است که اوزار رصد میکنم این معادله غیر قابل بازگشت است. هم طالبان و هم پاکستان میدانن که دیگر ترمیمی رابطه کار دستوار است.
7: شما وقت به این نظر هستین که پاکستان میخواه مسئله بدخشان بزرگ نمایی کنه، او طرف هم بعضن دیده میشه که حمله های هوایی پاکستان در بخش های مرزی افغانستان، خصوصا به کنر، پکتیا و پکتیکا، از طرف رسانه های هندی هم بعضی اوقات بزرگ نمایی میشه و به نحو نشان داده میشه که پاکستان در این مسئله از خط قرمز عبور کرده و به نحو اینا را تجاوز بر حریم هوایی و زمینی افغانستان توصیف میکنن. فکر نمیکنیم که باز هم افغانستان یک نوع نقش میدان را بازی میکنه که جنگ نیابتی در او هنوز هم جریان داره و شدت میگیره؟
8: یک کلیشه بسیار معروف در رابطه با توازن و عدم توازن رابطه افغانستان با هند و پاکستان است. در نیم قرن گذشته متاسفانه هیچ حکومت نتانسته این توازن را برقرار بکنند. حکومت چپی ها، حکومت اسلامی مجاهدین، طالبان او دوره، 20 سال حکومتی که تمام اقتدار و نیروهای ناتو و نیروهای بین‌المللی بود و مشروعیت بین‌المللی هم داشت، نتانستن که این توازن میان پاکستان و هند برقرار بکنن. از یک طرف ما با یک هند که دارای بسیار ظرفیت کلان است، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ قدرت نرم و هم از لحاظ پسنامی، از یک طرف دیگه ما با یک واقعیت بسیار تلخ مواجه هستیم که با یک همسایه بسیار عجیب غریب که توانایی فروپاشی حکومت ها را در افغانستان دارن. این میدان بودن خانه یا ای رقابت هند پاکستان در افغانستان چیز تازه نیست. هیچ حکومت متاسفانه در نیم قرن گذشته نتانسته توازن را رعایت بکنه. تا طالبان که اصلا این ظرفیت ندارن، یک بخش کلانی از گلایه یا از امو تبلیغات را که پاکستانی ها میکنن یه است که بیشتر از این که خود طالب مسئله باشه یا خود افغانستان مسئله باشه، هندوستان مسئله است. پاکستانی ها در هم به گونه سری و هم به گونه زمینی هم رسانه‌هایشان مراکز مطالعاتی که مربوط ارتش پاکستان میشه، عملا در گزارش‌های رسانه‌ای خود میگن که ما عملا در افغانستان با هند درگیر هستیم بیشتر از اینکه با طالبان درگیر باشیم. من فکر میکنم که این تداوم اون جنگ نیابتی نیم قرن گذشته است.
7: یک موضوع دیگه هم پس از حمله زیباک که جبهه آزادی مسئولیت گرفت و چندین پوسته طالبان گفتن به تصرف از این جبهه در آمد، طالبان یک نوع واکنش هجومی بر پاکستان داشتن و نسبت به این مسئله گفتن که کسایی که در زیباک آمدن و جنگ کردن و دوباره به گونه از اونجا فرار کردن، اینا از رای چترال آمدن و در چترال پایگاه دارن. فکر نمی کنید که به گونه طالبان می خواهند پاکستان را متهم به دست داشتن و حمایت از این امنیا کنه؟
8: ما برداشت می است که محیط چترال، هتل سلیم، این یک محیط به شدت دشوار گذر است و عبور نیروهای امنیتی به ویژه جبهه آزادی که از لحاظ فرهنگی به او جغرافی امکانی نداره کار بسیار دشوار است. هم یفتل پوین که هیچ نوع مرز با پاکستان نداره، هم زیباک هم درای مم کرانمونجان، ما برداشت می است که نیروهای محلی است و خیزش های محلی است، زدبندهای داخلی خود بدخشان است. اما چرا طالبا حامدانه این کار انجام میتن؟ به دلیل ازی که بتانن جنگ جبهه آزادی را و سایر جبهات عملا مشروعیتش زیر پرسش ببرن، یک نوع برچسب پاکستانی میزنن. و چیزی که در افغانستان خریدار داره که در 20 سال گذشته سیاستمدارای افغانستان هر زمان اگر میخواستن کسی را ترور شخصیتی بکنن یا صدمه بزنن به هویت سیاسیش، تلاش میکردن که امو روایتش پاکستانی نشان بدن. این امو تلاش ناکام یا امو روایت ضد پاکستانی است که در افغانستان بازار داره. من برداشت اینی است که جنگ وضعیت بدخشان در خود مناسبات محلی دارد. پاکستانی ها اگر بخواین حمایت بکنن، ما 13 ولایت تقریبا ببخشین 11 ولایت با پاکستان هم سرحد هستیم، اما کمترین داد ستوده و کمترین رفت آمده بدخشان داره. کنر، نورستان، ولایت مثل جلال آباد، هلمند، زابل، قندهار و تا نیمروز هم میتونن پاکستانی اگر کاری بکنن میتونن دیده ولایت دیگه بکنن. از لحاظ جغرافیایی خیلی منطقی نیست که پاکستانی ها بیان در چترال سرمایه گذاری کنن، چون هتلای بسیار دشوار گذر داره و مردم بدخشان که با او طرف چترال از لحاظ زبانی و فرهنگی هم خانی چندان ندارن، خیلی منطقی در نظر نمیرسن.
7: پس با توجه به حرفتان، اسلام آباد به نحو فکر میکنه که طالبای توانایی را ندارن که مخامت های مسلحانه را خصوصا در بدخشان مهار کنن و ثبات را حفظ کنن در افغانستان؟
8: کاملا من برداشت می است که طالب یک ویژگی منحصر به فردشی است که بسیار چانس آورده که محیط بین‌المللی و محیط منطقه‌ای افغانستان درگیر بوده. یعنی از زمانی که اتفاقی که در افغانستان میفته، جنگ اوکراین شکل میگیره، بعد از مسئله غزه است، مسئله ایران است، بازیگران کلان منطقه‌ای بیشتر از این که مسئله افغانستان باشن درگیر پیرامون افغانستان هستن و این به طالبان یک فرصت داده که بتانن بیشتر مانور را انجام بدن. اما اگر کمی وضعیت معادله منطقه‌ای تغییر بکنه، بارم ای است که طالبا به مراتب آسیب پذیرتر از چیزی هستن که نشان میدن.
7: مثلا چگونه تغییر کنه؟ از منظورتونی است که بیشتر فشار به طالبا با حمایت جبه های مخالف بیشتر شوه یا هم منطقه یا جغرافیای جنگ تغییر پیدا کنه؟
8: اگر یک مقدار کشورهای منطقه با هندکترین حمایت میتونن که ضربات کلان را بر طالبان وارد بکنن. ما برداشت نمی است که منطقه درگیر است. هند با پاکستان جنگ بسیار کلان داره، با خود تی تی پی و مشکلات داخلی داره. ایران وضعیتش کاملا متفاوت است. شورای آسیای مرکزی به خاطر روسیه کار نمیکنن. یعنی خود محیط بین، مصروفیت محیط بین المللی و پیرامون افغانستان بروجم هم جنوب آسیا هم آسیای مرکزی، وضعیت باعث ازی شده که افغانستان به یک نوع فراموشی سپرده شده و فقط با طالبان مراوده دارند کشورهای منطقه.
7: بله، اگر لطفاً کوتاه در یک جمله اگر یک جنبندی یا دیدگاهتان بگوین که بالاخره فراخواندن سفیر پاکستان از کابل در آینده نزدیک تغییر کلان را در روابط افغانستان و پاکستان و مسئله امنیت در افغانستان رونما میکنه یا نه؟
8: متاسفانه کاش که میشد کوتاه بگویم، ما با پاکستانیا در جبهات متعدد روابط داریم. در هر وضعیت باشه سفارت، ما فکر میکنیم بعید است که بسته شود، چی سفارت طالبان در اسلام آباد و چی سفارت اسلام آباد در کابل. اما این روابط میتونه که تنش بیشتر داشته باشه، بنبست بیشتر داشته باشه، در نزدیکی ها برای دنبال یک معجزه و یک تغییر کلان نباشه، اما میشه یک جرقه و برای یک شروع باشه.
7: بسیار زیاد ممنونم از حضورتان مصطفی مدثر، کارشناس امور پاکستان، که در این بحث با ما بودید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
11: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 12 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی هستید. سرخط خبرها: فساد اخلاقی امر به معرفت طالبان. یک مقام امر به معرفت طالبان به اتهام رابطه نامشروع در هرات بازداشت شد. مرحله تازه روابط میان ایران و طالبان. معاون سفارت ایران در کابل میگوید جنگ مخالفان علیه طالبان مقاومت نیست. پشتبانی گسترده از نیروهای بدخشان. بیش از 10 جنبش اعتراضی زنان از اقدامهای پسین مخالفان علیه طالبان اعلام حمایت کردند. و حمله حوثی‌های یمن با همکاری شبه نظامیان عراقی به عربستان. مشروع اخبار: منابع به افغانستان تنشتر میگن که مولوی بایزید یون، مسئول بخش تحلیل و بررسی آمریت سهم شکایت اداره امر بیمارف طالبان در هرات به اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده است. و گفته منابع او در جریان هفته جاری همراه با 4 تن از افراد نزدیکش و یک زن در نزدیکی شهر هرات بازداشت شده است. منابع افزودند که پرونده این افراد به محاکمه طالبان ارجاع شده، اما تاکنون روشن نیست که متهمان این اتهام را پذیرفتند یا خیر. منابع همچنان میگن که طالبان تلاش دارد از رسانه‌ای شدن این پرونده جلوگیری کند، موضوعی که با توجه به نقش این اداره در بازداشت زنان به اتهام نقض مقررات حجاب با استاب گسترده داشته است. معاون سفارت ایران در کابل میگه که جمهوری اسلامی از هیچ جریان سیاسی یا نظام مخالف طالبان حمایت نمی کند. سید حسن مرتضوی در نشست تاکید کرده که تهران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمی داند و از هیچ مقام ایرانی نیست دستور برای حمایت از گروه های مخالف طالبان صادر نشده است. او با اشاره به وضعیت افغانستان گفته که در این کشور حکومت اسلامی مستقر شده و همه طرف ها باید برای حل بحران از رای گفتگو تلاش کنند. مرتضوی همچنان افزوده که جمهوری اسلامی خواهان وحدت و تفاهم میان طرف های درگیر است. این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این منابع از فشار ایران بر اعضای جبهه مقاومت ملی برای خودداری از حملات علیه طالبان خبر داده بودند. منابع محلی به افغانستان تنشان میگن که شبکه‌های سازمان یافته قاچاق انسان با وجود تشدید تدابیر امنیتی همچنان مهاجران افغان را از مسیرهای کوهستانی، بیابانی و ساحلی بلوچستان پاکستان به ایران منتقل میکنند. به گفته منابع قاچاقچیان در ازای دریافت هزاران روپیه مهاجران را از مناطق مرزی افغانستان، بلوچستان و سپس به داخل ایران انتقال میدهند. برخی از این مهاجران بعد از رسیدن به ایران سفر خود را به ترکیه و اروپا ادامه می دهند. بر اساس اطلاعات افغانستان اینترنشنال، از ماه می سال جاری تا کنون نزدیک به 580 شهروند افغانستان در بلوچستان هنگام تلاش برای مهاجرت غیرقانونی بازداشت شدند و دست کم 11 نفر نیز در 2 رویداد جداگانه جان باختند. دفتر والی طالبان در خوست اعلام کرده است که فعالیت 2 دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینگ را متوقف و تجهیزات آن را ضبط کرده است. به گفته سخنگوی والی خوست، 3 نفر نیز به اتهام راه اندازی این سامانه‌ها بازداشتند. طالبان میگوید که این دستگاه‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کرده و استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینگ ممنوع است. این گروه همچنان تاکید کرده که تلاش برای شناسایی و مصادره دیگر دستگاه استارلینگ ادامه دارد. استارلینگ در سالهای اخیر برای دسترسی به اینترنت در مناطق دورافتاده افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است. منابع محلی گفته شب گذشته یک پاسگاه طالبان در منطقه دراهی ارگو هدف حمله راکتی قرار گرفته است. این پاسگاه که در مربوطات شهر فیض‌آباد و روبروی دانشگاه بدخشان موقعیت دارد، پس از شلیک راکت شاید تیراندازی‌های پراننده نیز بوده است. از سوی هم منابع در زیباک بدخشان نیز از ادامه درگیری‌های پراننده میان طالبان و جبهه آزادی خبر می‌دهند. آنها گفتند که طالبان نیروهای زیاد را در زیباک جابجا کردند. در کنار این تحولات، طالبان 7 تن از باشندگان یفتل پایان را به اتهام همکاری آگاهی از تحرکات سپاهی میهن بازداشت کردند. شمار از باشندگان محل گفتند که بعد از سقوط یونیورسالی، طالبان تدابیر شدید امنیتی وضع کرده و خانه‌های مردم را بازرسی می‌کنند. دستکم 12 جنبش اعتراضی زنان در یک کلامی مشترک از اقدامات اخیر مخالفان علیه طالبان در بدخشان و سراسر افغانستان حمایت کردند. این جنبش ها نوشته که ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی طالبان مردم افغانستان را به نقطه رسانده که ادامه این وضعیت را ناممکن می‌دانند. شما از جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در اعلامی مشترک حمایت خود را از جبه های مخالف طالبان اعلام کردن. همکارم ایلیاس منصور گزارش می دهد.
1: گسترش حمایت جنبش های اعتراضی زنان از مخالفان طالبان در افغانستانی که نزدیک به 5 سال است زنان از بسیاری عرصه های زندگی حذف شدند، اعتراض های زنان تنها به خیابان ها و فضای مجازی محدود نمانده. اکنون شماری از جنبش های اعتراضی زنان حمایت خود را از جبهه های اعلام کردند که در برابر طالبان در میدان های نظامی می جنگند. در آستانه 5 سال حاکمیت طالبان، چندین جنبش اعتراضی زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک از مقاومت نیروهای مخالف طالبان حمایت کرده و بر ادامه مبارزه علیه این گروه تاکید کردند.
2: امروز در واکنش به این حجم از ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی، مردم افغانستان به نقطه‌ای رسیدند که ادامه تحمل این وضعیت را ناممکن می‌دانند. در چنین شرایطی، ایستادگی و مقاومت در برابر استبداد خاص طبیعی و مشروع مردمی است که تمام راه‌های مسالمت‌آمیز دادخواهی بر روی آنان بسته شده است.
3: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق
1: در این اعلامیه از جبهه آزادی افغانستان، سپاهی میهن و جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان جریان های یاد شده که به گفته این جنبش ها بخشی از مبارزه مردم افغانستان برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستند. این نخستین بار است که گروهی از زنان معترض به صورت علنی از جریان های نظامی مخالف طالبان حمایت می کنند. اقدامی که نشان می دهد دامنه مخالفت با طالبان از اعتراض های مدنی فراتر رفته و وارد مرحله تازه شده است.
4: ما به هر نحوی، حالا هر گروهی که باشه علیه ای گروه ستمگر و زن ستیز صدا بلند بکنه یا جبهه بگیره یا مبارزه بکنه، ما حمایت های خود را داریم بر اونا و اعلام میکنیم. بدلیل از این که هدف ما یکی است، نفرت که ما از گروه طالبا و از سیاست های گروه طالبا داریم، قطعا که جبهه گیریم در مخالفت با اونا می جنگن یا صدا بلند میکنن، هدف یکسان است.
1: محدودیت ها علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش، حذف زنان از کار و بازداشت فعالان افغانستان را وارد مرحله تازه از بحران کرده است. بحرانی که معادله مخالفت با طالبان را تغییر داده و معترضان مدنی را نیز به حمایت علنی از جریان‌های نظامی مخالفین گروه سوق داده است. جبهه آزادی افغانستان که در ماه‌های اخیر حملات خود را در ولایت بدخشان افزایش داده است، با استقبال از این اعلامیه گفته که برای آزادی زنان و رهایی افغانستان از آنچه حاکمیت استبدادی طالبان خوانده مبارزه میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: ترانم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، میگد وقت همه راه‌های مسالمت‌آمیز و مدنی بسته می شود و پاسخ طالبان به مطالبات زنان تنها سرکوب، بازداشت و شکنجه است، برای زنان افغانستان راه جز حمایت از جبهات مقاومت علیه طالبان باقی نمی ماند.
5: جنبش های اعتراضی زنان از روزهای نخستی که طالبان به افغانستان آمدند با دستان خالی تنها با صدایشون به خیابان‌ها آمدن و در طی 5 سال گذشته تمامی مسیرهای مدنی و مسالمت‌آمیز را طی کردن، نه برای جنگیدن بلکه برای اصلاحات. اما طالبان عملکردشان در برابر اعتراض‌های مدنی زنان سرکوب بود، بازداشت بود، شکنجه بود، اعتراف اجباری بود و از هیچ جرم و جنایتی در قبال زنان افغانستان دریغ نکردند. و حتی تا همین امروز هم ما می‌بینیم که زنان و دختران در افغانستان بازداشت می‌شوند به بهانه‌های مختلف و ناپدید می‌شوند و اصلا مشخص نیست که به کجا میرن و چه بلایی بر سرشان می‌آید. بنابراین وقتی که ما میبینیم هیچ راهی نمانده و تمام مسیرهای مبارزات مدنی بسته شده، قطعا از برادرانی که، از هموطنانی که به نحو دیگر میاین و در مقابل گروه زن ستیز طالب ایستادگی میکنن و دفاع مشروع دارن حمایت میکنیم. قطعا همه راههایی که در افغانستان در مقابل گروه مستبد طالبان ایستادگی کنن و

0: نظام همشمول که مرد و زن افغانستان در کنار هم دیگه برای آینده افغانستان کار کنن، تلاش کنن. و قطعا ما برای این مبارزه میکنیم که فردای افغانستان، دختری در افغانستان به خاطر جنسیتش از حقوق اولیه خودش، از درس و تعلیم محروم نباشه، و هیچ فردی در افغانستان به خاطر مذهب، به خاطر دین، به خاطر قومیتش، به خاطر زبانش مورد ظلم قرار نگیره. و ما این برابری را برای تمام مردم افغانستان میخواهیم. و باز هم تکرار میکنم، از هر جناحی که در برابر طالبان ایستادگی کنه قطعا حمایت میکنیم.
1: ادامه خبرها. پاکستان سفیر خود در کابل را برای رایزنی در سطح بالا درباره وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان به اسلام‌آباد فراخوانده است. بر بنیاد گزارش‌ها، پاکستان ارزیابی دیپلماتیک خود را نسبت به وضعیت امنیتی به سرعت در حال تغییر افغانستان همسایش شده است. روزنامه پاکستانی نیشن پنجشنبه 8 اسد گزارش داد که عبدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل در پی گسترش مقاومت مسلحانه علیه اداره طالبان در بخشی از شمال افغانستان و ویژه در ولایت بدخشان به اسلام آباد فراخوانده شده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه دیپلماتیک نوشته که آقای نظامانی در جیجان این سفر با مقامات ارشد وزارت داخله دیدار و گزارش مفصل درباره تحولات اخیر سیاسی امنیتی افغانستان ارائه کرده است. همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا، و از او پرسیده است که پاکستان با فراخواندن سفیر خود از کابل دقیقاً کدام تحول امنیتی در افغانستان را نگران کننده ارزیابی کرده است.
2: در دو هفته گذشته افغانستان، به ویژه شمال افغانستان، یک سلسله تحولات به وجود آمد که این تحولات دو سه تا نکته کلیدی را به باور ما نشان میده که برای پاکستانی ها بسیار عایز اهمیت است. اول که ناامنی هایی که در بدخشان شکل گرفته به پیشینه است، یعنی در واقع در گذشته هم از این گونه عملات میشد، اما برای نخستین بار یک ولسوالی در بدخشان سقوط میکنه. ولسوالی هایی که تقریبا هم مرز با پاکستان است، به ویژه ولسوالی زیبا، کران، مونجان و یک بخشی از درائم که ناامنی در اینجا خلق شده است. تانسته که او تلسم، به اصطلاح معروف تلسم امنیت طالبانی را با چالش مواجه بود. اما نکته مهمتری است که این روزا به شدت پاکستان با وضعیت کلان امنیتی دست پنجه نرم میکنند و تمام یک بخش کلان این امنی را ناشی از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میدانند. یعنی هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان این روزا شاید در طول تاریخ 80 ساله پاکستان به این اندازه ناام نبوده و به این اندازه به یک چالش کلان امنیتی ملی تبدیل نشده است. فراخواندن سفیر دو تا پیام کلان داره به باور من. پیام نخستش این است که میخواد که واقعا اوضاع امنیتی با افغانستان از نزدیک ارزیابی بکنن و بررسی بکنن، و مسئله دومی است که یک فشار اضافه بر طالبان وارد بکنن که اگر شما با پاکستان کوتاه نبین و اگر شما با پاکستان همکاری نکنین، ما میتونیم که از مخالفین شما حمایت بکنیم یا حداقل تبلیغات بیشتر بر مخالفین شما بکنیم.
3: فکر میکنید که ارتش پاکستان چه نوع ارزیابی را از وضعیت افغانستان حالا انجام میده و این چی ربط به سفیرش داره؟ و یک نوع نشانه های اقدام دیپلماتیک هم در این مثلا میبینید؟ اما قسمی که بیشتر هم خودتان اشاره کردین یک نوع فشار میتونه بر طالبا باشه.
2: اساسا سفارت پاکستان در کابل در طول تاریخ بیشتر از اینکه یک سفارت دیپلماتیک باشه، یک سفارت نظامی است. چون پاکستان یا هند و افغانستان برای پاکستان بیشتر از اینکه وزارت خارجه یا سیاستگزاران ملکی باشند، ارتش پاکستان است که تصمیم میگیره. ما فراموش نکنیم که آقای نظامیانی از چهره های پیشین ارتش پاکستان است، یعنی بیشتر از اینکه سابقه دیپلماتیک داشته باشد، سابقه مذهبی نظامی دارد. یعنی کاملا یک گزینش حکومتمندانه بوده در قبال آقای نظامیان در کابل، یک آدمی که به شیپ تیپ طالبان میخوره، گذشته مذهبی داره، باز در ارتش بوده، در بخشای نظامی و ویژه فرهنگی ارتش کار میکرده. به اون خاطر از هر کسی دیگه که میتونه که خوب ارزیابی بکنه و یک گزارش هم به وزارت خارجه و هم به احتمال بیشتر که به ارتش و نیروی امنیتی آماده بکنن.
1: به سوی هم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از طالبان خواسته که اقدامات جدی و عملی علیه گروه های تروریستی در افغانستان انجام دهد. طاهر اندرابی همچنان بر کنترل مرزها رفت آمد با اسناد معتبر تاکید کرده است. اسلام آباد میگوید که گروه تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان فعالیت میکند، اما طالبان این اتهام را رد کرده است.

0: در هیرات منابع محلی دیروز از بازداشت دسته کم 5 سن به دلیل پوشیدن مانتو از سوی ماموران امر بی‌معرفه طالبان در بخش‌های مختلف این شهر خبر دادند. به گفته شاهدان یک زن در برابر فروشگاه زیتون مال از موتر شوهرش پایان کشته و بازداشت شد و چند زن دیگر نیز در مجتمع تجارتی و جاده 64 متره هیرات توسط گشت‌های طالبان بازداشت شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که در ماه‌های اخیر مورد مشابه بازداشت زنان در هیرات افزایش یافته و پیشتر نیز اعتراض‌های مردمی علیه این اقدام‌ها با سرکوب طالبان و بازداشت معترضان همراه بوده است. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با یک‌باشته هیرات از او در مورد چگونگی وضعیت امروزی زنان هیرات به ویژه در پی این بازداشت‌ها پرسیده است.
1: طوری که به جهانیان امروز زندگی زنان افغانستان و مردم و در کل مردم افغانستان واضح و ویدا هست روزگار همه ما، خب ما حد نظر در ترس و وحشت زندگی میکنیم با وجود از اینکه اگر روزگار سخت اقتصادی را در کنار ازی داریم که روح و روان تک تک این مردم خراب است، پریشان هست و مشکلات دامن فرد فرد این جامعه را گرفته و با وجود از او هم باز مردم افغانستان شکرگزار هستند، تلاش میکنن که زندگی عادی خود را با وجود تمام مشقت ها به پیش ببرن. یک روز دو روز از زدوبندهای اجتماعی میگذره، باز از یک گوشه میشنویم که زنان ما درگیر این مسائل شدن و فوکس همه مسائل آمده روی زن دردمند افغانستان که متاسفانه هر روز درد مردم میفزه. خانواده ها آرامش ندارن و منطور که شما اشاره کردین هر چند روز هر از گاهی میبینیم که یکی دو تا ده تا خانم به خاطر حجابی که اصلا زن هرات خصوصا در یه حوزه حجاب مراعات میکنه، حتی به دنبال نیازمندی های خانواده اینا بیرون میشن به مارکت ها و فروشگاه ها میرن. باور کنیم که چشم دید خود و با عنوان یک زن مسلمان که کلمه میگیم همی هست که با محرم میرن به دنبال سودا، به دنبال دکتر و دوا و نیازمندی، باز هم میبینیم که مشکلات را از طرف امر به معروف و نهی از منکر برای از اینا ایجاد میشه. و من دیروز شنیدم که در نزدیکی به حساب در یکی دو فروشگاه در هرات در داخل شهر خانم میره و جلو چشم همسر از او پایین کردن و حتی اجازه ندادن به همسر از او که از موتر پایین شود و بردن با خود. و در فروشگاه دیگه هم همچنان اشاره شد که یکی دو نفر خانم ها رو که در مجموع دیروز به تاریخ دیروز بالاخره بردن، 5 نفر از خانم ها رو که اصلا نمیشون ما چیزی نمیدانیم. خانواده ها خیلی دلنگران هستند و این چیزا نشون میده که ما در حالت بسیار سخت روانی قرار داریم. هیچ انسانی یعنی نمیخواد که پای خود از خانه بیرون کنه بنا به هر مشکلی که در زندگی خود داره. یعنی اگر از کسی بپرسیم که کجا هستی، یک نفر میگه که یک خانم میگه از دوست از آشنا است، اون میگه به بهشت است. کدام بهشت؟ خانه ما. و امروز خانه مردم به اونا بهشت به عنوان کنایه و کتره میگن بهشت است و از چارچوب خانه برآمدن در جهنم و در دوزخ در اجتماع قرار میگیرن که به خاطر حجابی که اونا با زبان حجاب میگن و حجاب اصلی خانم های هرات، دختران هرات، مردم هرات او را مراعات کرده، ولی بس حجاب نیست، بس خدشدار کردن بیشتر از این در روح و روان مردم حتی آزار داده. این دترین روزهای هست در زندگی مردم هرات و مردم افغانستان.
0: ادامه خبرها. سخنگوی امور داخلی فراکسیون حزب اتحاد 90% سبزها در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئول خواند. او به افغانستان تنشر گفته که همکاری با طالبان برای اخراج افغانها هم به سود طالبان است و هم امنیت آلمان را تضعیف می کند. او روز چهارشنبه 8 اسفند در ایمیل به ایدریس جویا خبرنگار افغانستان در نیشان گفته که حکومت آلمان اکنون حتی افراد را به افغانستان اخراج میکند که در این کشور مرتکب جرم نشدند. این اصالات پس از آن مطرح شده که حکومت آلمان روز سه‌شنبه 7 اسفند 31 پناهجو افغان را با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ و کابل اخراج کرد. وزیر داخلی آلمان تایید کرد که یکی از افراد اخراج شده سابقه محمد کیفری نداشته است. شریف خالد مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که این اقدام میتواند بر سیاست های مهاجرتی دیگر کشور اروپایی نیز تأثیر بگذارد.
2: به نظر میرسه که در آلمان دو طرز دید مجزا از هم و ناهمگون در رابطه با روند دیپورتیشن و بازگشت مهاجرین افغان به افغانستان موجود هست. یکی اونایی که تصورشان یک نوع ارزش محور است، طبقه از اونایی است که گویا و استدلالشان در اصل که این روند و ادامه این روند برگشت مهاجرین مخصوصا اونایی که دارای سابقه کیفری هستن به نحوه در راستای طبیعت از قوانین امیگریشن و اداره مهاجرت و همچنان قوانین محاکماتی آلمان صورت میگیره، چرا تشخیص از اونایی است که این اشخاص عمدتا تهدید به امنیت ملی و مردم آلمان تلقی میشن. استدلال دوم هم یک نوع متکی بر حاکمیت قانون است. اونایی که تلقی میکنن که بازگشت این اشخاص با فهم از اینکه افغانستان از روز معمن به اصطلاح مسئولی برای زینا نیست، موجب ایجاد تهدید بالقوا و مثلا به امنیت جانی اشخاص منجر میشن و در پولیش هم تضاد آشکار در رابطه با ارزش هایی که قوانین مهاجرتی اروپا و به خصوص آلمان در خود داره، این تضاد آشکار را برملا می سازه و در تخطی و به اصطلاح در عدم طبیعت و یک نوع در تضاد با قوانین آلمان واقع میشه.
3: اما حالا این همکاری به هر گونه‌ای که باشه چقدر فکر میکنین تأثیر بگذاره بر سیاست اروپا در قبال طالبان؟
2: من فکر میکنم یک مقدار تأثیر میگذاره متاسفانه، بلکه که آلمان یکی از کشورهای مهم، یکی از اقتصادهای مهم و یکی از به اصطلاح یکی از کشورهای مقصد در رابطه با امور مهاجرین در مجموع و مخصوصا افغان ها تلقی میشه و آنچه که آلمان میکنه هم به دید آلمان در رابطه با و قرائتشان از وضعیت امنیتی و اجتماعی در افغانستان در اروپا اهمیت داده میشه و هم از عملکردشان به نحوه میتونه دیگرها به سوال الگوبرداری کنند. اما در نهایت امر من فکر میکنم با فهم از اینکه اتحادیه اروپا در مجموع هر کشور دارای استقلال رأی و عمل و طرز دید خود و جهان بینی خود نسبت به امور مهاجرین هست، الزاماً به معنای از این که همه اروپا را در جهت دید و به اصطلاح عملکرد آلمان در جهت در این موضوع معین سوابته در او حد نیست.
0: ادامه خبرها. رویترز با نقل از مقام منطقه‌ای گزارش داده که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با همکاری شبه نظامیان عراقی از خاک عراق به عربستان حمله کردند. رویترز نوشته است که به گفته این دو مقام منطقه‌ای این موضوع نشان دهنده افزایش هماهنگی میان گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی است. بر اساس گزارش رویترز این ارزیابی ها که با روایت های رسمی تفاوت دارد حاکی از آن است که اعضای آن چت ایران محور مقاومت می نامد، با وجود سالها حملات آمریکا و اسرائیل و موازی آنها از لبنان تا ایران پس از حمله حماس به اسرائیل در سال 2023 روابط توانایی خود برای وارد کردن ضربه به متحدان آمریکا در منطقه را تقویت کردند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس شنونده باشید.
4: رویدادهای جهان.
5: رسانه ها در ایران و کانال های مرتبط با سپاه پاسداران گزارش دادند که 4 عضو سپاه در حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به کربلا کشته شدند. 8 شعبی شمار کل کشته شدگان حملات به عراق را 20 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش ها علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امیر عباس در هم فروش از جمله کشته شدگان هستند. پس از انتشار این گزارش ها سرکنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا این موضوع را رد و اعلام کرد که در این حملات هیچ کس کشته نشده است. بر اساس اعلام این سرکنسولگری ساختمان خالی سکنه هدف قرار گرفته است. بیشتر 8 شعبی از گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دست کم 20 نیروی این گروه در حملات عربستان سعودی و آمریکا کشته شدند. این گروه اعلام کرد که چند پایگاه وابسته به آن در نقاط مختلف عراق بمب‌زده چهارشنبه 7 اسد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. سیاس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. پیشتر CNN گزارش داده بود که خالد بن سلمان در جریان سفر کوتاه به واشنگتن با جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار کرده است. با گفته منبع آگاه دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله حمله های مشترک و واکنش عربستان سعودی با حمله ها علیه زیرساخت های این کشور گفتگو کردند. این منبع افزود خالد بن سلمان پیام از سوی محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی همراه داشت که قصد داشت آن را شخصا با معاون رئیس جمهور آمریکا منتقل کند. منبع دیگری به CNN گفت که خالد بن سلمان در این دیدار دیدگاه ریاض درباره جنگ جاری را تشریح کرد. بهای جهانی نفت روز چهارشنبه در پی سرگیری حملات هوایی در خاور میانه و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت نزدیک به 8% افزایش یافت و نفت برنت به بیش از $90 در هر بشکه رسید. به پایان معاملات بهای نفت خام برنت به 7.91% افزایش به $90.74 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با 6.56% افزایش $84.46 در هر بشکه معامله شد. افزایش قیمت ها پس از آن رخ داد که آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه موازی گروه های مورد حمایت ایران در عراق را هدف حملات هوایی قرار دادند. واشنگتن این گروه ها را مسئول حملات پهپادی و تاسیسات نفتی عربستان سعودی دانست. این حملات ساعت پس از آن انجام شد که ارتش آمریکا اعلام کرد که حمله غافلگیرانه از سوی ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه را خنثی کرده است. ایران نیز تایید کرد که کشتی هایی را در تنگه هرمز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن هدف قرار داده است.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان ترنشتن دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: خبردار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. محکومیت شدید حملات سپاه پاسداران، 5 دولت عربی رفتار تهران را جنایتکارانه و خصمانه خواندند. شورای همکاری خلیج فارس میگوید این حملات نقض حاکمیت کشورهای منطقه است. حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین، دست کم 8 غیر نظامی کشته شدند. و فساد اخلاقی در دستگاه امر به معروف طالبان، یک عضو این نهاد در هرات حین رابطه جنسی بازداشت شد. از سوی دیگر طالبان زن را در هرات به دلیل پوشش لتو کوبو زندانی کردند. آخرین تحولات در منطقه آغاز میکنیم. آمریکا حملات به جمهوری اسلامی ایران را از سر گرفته. ارتش ایالات متحده در نخستین موج حملات خود پس از توقف 5 روزه 10 هدف سپاه پاسداران را بمباران کرده. این نخستین حملات آمریکا به داخل ایران پس از توقف حملات در جمعه گذشته است. دور تازه حملات آمریکا بامداد پنجشنبه 8 اسد آغاز شد و دست کم 12 نقطه در جنوب ایران را هدف قرار داد. به گفته سنتکام در این موج 10 هدف سپاه شامل مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مواضع نظارت و دفاع ساحلی و توانمندی های دریایی هدف قرار گرفتند.
1: نشکست.
2: وای وای
0: دور قبلی حملات آمریکا از بامداد هفته سرطان 1405 آغاز شد و بامداد 2 اسد پایان گرفت. سنتکام اعلام کرده تنها در 3 دور نخست بیش از 300 هدف نظامی را زده است. این حملات 13 شب پیاپی ادامه داشت. تمرکز حملات بر سامانه‌های پدافندی، تأسیسات موشکی و پهپادی و توان دریایی جمهوری اسلامی ایران بود. دونالد ترامپ 2 اسد پس از پایان دور قبلی حمله ها این حملات را برای دادن فرصت دوباره به مذاکرات متوقف کرد، اما حمله موشکی سپاه و نیروهای آمریکایی در اردن این وقفه را پس از 5 روز شکست. وال استریت ژورنال هم گزارش کرده که براد کوپر فرمانده سنتکام گزینه یک کارزار هوایی فشرده 10 تا 14 روزه را برای تضعیف شدید توان موشکی ایران آماده کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه تأکید کرده کشورهایی که در حملات آمریکا علیه ایران مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخ سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه 2 نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی در یکی از آنها ناگزیر به خمنشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده که آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار می‌گیرد و تنگه هرمز نیز تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. این طرف ارتش اردن اعلام کرده پدافند این کشور 5 موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و پایگاه آمریکا مستقر در خاک اردن را شناسایی و رهگیری کرده است. ارتش اردن همچنین تاکید کرده نیروهای مسلح این کشور همچنان با بالا بردن سطح آمادگی از حریم هوایی امنیت و حاکمیت اردن محافظت خواهند کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی میگه جمهوری اسلامی ایران با گشایش جبهه‌های جدید کشورهای بیشتر را به ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکند.
3: جمهوری اسلامی اعتقاد به این تئوری داره که فشار را از مرکز به پیرامون منتقل بکنه، به این معنا که سعی بکنه که با گشایش جبهه‌های جدید از جمله همین حملات به مصر به فشار رو بر خود کم بکنه. این تئوری 2 مشکل اساسی داره. یکی این که دارایی های جمهوری اسلامی رو تقسیم میکنه بین جبهه های مختلف و در نتیجه مرکز رو ضعیف‌تر میکنه، و دوم این که کشورهای بیشتری رو به این ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکنه، به خصوص که سپاه پاسداران این حملات رو مسئولیتش رو به عهده گرفته و معناش این هست که شما حداقل شرق دریای مدیترانه هم در امنیت نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی به یک ریسک بسیار بسیار بزرگی دست زده که ناچار خواهد کرد حداقل 2 کشوری رو که امروز به طور مستقیم با جمهوری اسلامی در جنگ هستند، یعنی آمریکا و اسرائیل، بر فشارهای نظامی خود اضافه بکنن. و همونطوری که شما از قول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتین این حملات در نهایت جمهوری اسلامی رو به وضعیتی در میارن که به سرنگونی او منتهی خواهد شد. در نتیجه کاری رو که جمهوری اسلامی میکنه، حملاتی رو که به کشورهای مختلف انجام میده، این ضمن گسترش جبهات جغرافیای حملات نظامی است، ولی برای جمهوری اسلامی تبعات بسیار منفی خواهد داشت.
0: روسیه بامداد امروز با شلیک بیش از 70 موشک و 280 پهپاد یکی از گسترده‌ترین حملات خود را علیه اوکراین انجام داد. مقام‌های اوکراینی تایید کردند که در این حملات دست کم 8 غیر نظامی از جمله 3 کودک جان باختند. ورود یک موشک روسی به حریم هوایی پولند نیز نگرانی‌های امنیتی در ناتو ایجاد کرده است. در رابطه با همین تحولات همکارمون لیلی نکفر از بروکسل در برنامه با خودم را داریم. لیلی، از آخرین حملات روسیه به اوکراین و مهمترین تحولات میدانی و تلفات این حملات برمون بگو بیشتر لطفاً.
4: صدف یکی از حملات ترکیبی بسیار شدید روسیه علیه اوکراین بوده که از زمان آغاز جنگ تا الان انجام داده. همونطور که تو هم اشاره کردی 285 تا پهپاد و بیش از 50 تا موشک شلیک شده. اونطور که ارتش اوکراین گفته، تعداد زیادی از این پرتابه‌ها توسط پدافندهای اوکراینی سرنگون شدن، اما به خاطر اینکه به یک بار حجم زیادی پرتابه استفاده شده، برخی از اونها تونستن که عبور از صد پدافندها و خب خسارت‌های بسیاری هم به بار آوردن. تعداد کشته‌ها تا این لحظه 9 نفر به روز رسانی شده، 10 نفر در شهرهای مختلف زخمی هستند. از این کشته‌ها 3 نفرشون کودک هستن که به همراه خانواده‌ها پدر مادرشون جان خودشون را از دست دادن. شهرهای دنیپرو، زاپروژیا، کیف، خارکیف، پولتاوا، بسیاری از این شهرها هدف حملات بودن. در شهر لویف هنوز با گذشت بیش از 12 ساعت همچنان داره عملیات آواربرداری انجام میشه. نیروهای امدادی برای همین هست که به صورت قطع نمیتونن تعداد زخمی ها رو اعلام کنن، برای اینکه ممکنه به تعداد اونها اضافه تر به هم بشه. در بین در واقع اماکنی که آسیب دیده، مهد کودک، مدرسه، ساختمان های مسکونی هم وجود داره. با اینکه روسیه گفته بود که زیرساخت های نظامی اوکراین رو هدف قرار داده، اما بسیاری از در واقع جاهایی که آسیب دیدن مناطق مسکونی، مدارس و غیره بودن. زیرساخت های حیاتی اوکراین مثل آب و گاز هست که مورد حملات قرار میگیره. همینطور یکی از موشک هایی که گفته میشه روسیه در این حملات انجام داده وارد خاک لهستان شده، حدود 90 تا 100 کیلومتر فاصله داره از مرز اوکراین. آقای دونالد توس، نخست وزیر لهستان، از محل سقوط این پرتابه بازدید کرده. او گفتش که به احتمال قوی یکی از موشک های روسیه هست، ولی نمیتونیم بگیم که به صورت عمدی هدف قرار داده شده خاک لهستان، و او معتقده که بر اثر همین حملاتی که اوکراین مورد هدف بوده، این موشک به اشتباه وارد خاک شده. اما ناتو هم واکنش نشون داده و گفته که در واقع ماموریت‌های ناتو رو فعال می‌کنن در جناح شرقی اوکراین، در جناح شرقی ناتو، برای حفاظت از کشورهای عضو.
0: خیلی سپاسگزارم لیلی از تو بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. و در یک خبر داخل از آمریکا، ترامپ از طرح جدید برای استخدام کهنه سربازان در صنعت موتورهای باربری رونمایی کرد و گفت که بر اساس این برنامه کهنه سربازان دارای تجربه رانندگی با موتورهای سنگین نظامی می توانند با روند ساده تر گواهی نامه رانندگی تجاری دریافت کنند. ترامپ همچنین مدعی شد که در 14 ماه گذشته هیچ مهاجر غیر قانونی از مرز جنوبی آمریکا وارد این کشور نشده است. همکارم نازیه هاشمیار از واشنگتن مرتبط با همین خبر با خود در برنامه همراه دارم. نازیه، جزئیات بیشتر این طرح جدید ترامپ بر استخدام کهنه سربازان چیست؟ از خود بیشتر بشنویم در موردش.
5: ولی صدف لحظات قبل مراسم رونمایی کامیونداران آزادی یا همان موتورهای باربری آزادی بود که برگزار شد. مراسم رونماییش در کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در برنامه حضور داشت. شاندافی وزیر صنعت حمل و نقل ایالات متحده و شمار از کهنه سربازان ایالات متحده در این مراسم حضور داشتند. خب بر اساس این طرح که حالا امروز رونمایی شده، کهنه سربازان آمریکایی که تجربه رانندگی با موتورهای بزرگ نظامی را داشتند، اینا میتونن به صورت بسیار سهل و ساده لایسنس تجارتی ایالات متحده را دریافت بکنن یا همان لایسنس CDL را دریافت بکنن، که به اساس این طرح حالا این طرح زمینی از زیر مساعد میسازه که این کهنه سربازان جای درایورهایی را بگیره که به صورت کامل به زبان انگلیسی تسلط ندارن و همچنان اسناد مهاجرتی قانونی یا همان گرین کارت با خود نداشته باشن. خب این طرح به اساس گفته های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 34 ایالت آمریکا به یک نوع عملی شده و ترامپ از دیگر ایالت ها به شمول واشنگتن دی سی خواسته که به این طرح زودتر بپیوندن و تا بتانن که کار برای کهنه سربازان که حالا ریتایرد هستن و یا هم متقاعد هستن اینا دریافت بکنن. البته در مورد مهاجران غیر قانونی که چرا در این برنامه حالا ترامپ از مهاجران غیر قانونی یاد میکنه، او گفت که در 14 ماه گذشته هیچ مهاجر غیر قانونی نتونسته که از مرزهای جنوبی ایالات متحده وارد این کشور شود، به دلیل از اینکه حالا مهاجرایی که در آمریکا میآیند بیشترشان رو میارن به درایوری موتورهای کلان یا باربری که بتونن امرار معیشت بکنه، که حالا ترامپ این هم جزء امان قواعد یا قانونای مهاجرتی سختگیرانه است که وضع میکنه و به یک نوع از کار کنار گذاشته میشن. خب در 34 ایالت همان گونه که گفتم این طرح عملی شده، از جمله ایالتایی را که خود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از او یادآوری کرده، این مراسم ایندیانا است، وایومینگ است، لوئیزیانا است، آرکانساس است، آلاباما، فلوریدا و ملیرن می باشند. خب 24,000 راننده بر اساس گفته های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کسانی که به زبان انگلیسی تسلط کامل نداشتند و فاقد اسناد مهاجرتی در ایالات متحده بودند تاکنون از کار کنار زده شدند. صدف.
0: بله خیلی تشکر نازی از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در خبرهایی از داخل افغانستان، گزارش‌های محلی از هرات نشان می‌دهد که روند بازداشت زنان توسط ماموران امر به معروف طالبان همچنان ادامه دارد. امروز یک خانم در جاده خواجه عبدالله انصاری تنها به دلیل حجاب معمولی بازداشت شده است. شاهدان می‌گویند سه مامور امر به معروف طالبان با لتوکوب این زن را سوار موتر کرده و با خود بردند. روز چهارشنبه هم دست کم 5 زن دیگر را در هرات به دلیل پوشیدن مانتو بازداشت کرده بودند. سوی هم یک مقام امر به معروف طالبان در هرات به اتهام فساد اخلاقی بازداشت شد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که بایزید یون، مسئول بخش از بررسی شکایات اداره امر به معروف، به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج با یک زن بازداشت شده است. او همراه با 4 تن از نزدیکانش و یک زن در باغ در نزدیک هرات بازداشت شده است. در همین مورد بیشتر بحث میکنیم با مریم سما، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان. خانم سما سلام، به شما خیلی تشکر از حضورتان به برنامه. در میان این همه گرفتاری ها و مصیبتی که مردم افغانستان دارن، زنان هرات از دست امر به معروف طالبان اصلا زندگی خوش ندارن. شما این وضعیت را و بازداشت های اخیر را چگونه میبینین و تحلیل شما چیست؟
6: درود بر شما و بیننده های عزیز، تشکر. البته باید اضافه کنم که تمام مردم افغانستان روز خوشی از روزی که این گروه تروریستی سر قدرت آمدن ندارند و در مورد بازداشت هایی که صورت میگیرند، متاسفانه این اتفاق دور از انتظار نبوده. این بازداشت های اخیر دوباره یک الگوی تکرار شونده از کنترل و سرکوب بر زنان هست، بر زنان افغانستان، خصوصا زنان هرات که گفته میشه چند نفر در سرک 64 متری هرات دستگیر شدند، تعدادی در پل رنگینه هرات، و یک زن هم که همراهش حتی محرم شوهرش بوده دستگیر شده. و امروز هم می‌بینیم یک زن دیگه که مورد خشونت فیزیکی و توهین و تحقیر هم قرار می‌گیره. باید بگم که من فکر میکنم تمام این بازداشت هایی که هر چند از گاهی در ولایتی صورت میگیره، بیشتر برمیگرده به سه مسئله اساسی، هم میتونه بود اقتصادی داشته باشه، هم بود سیاسی داشته باشه و از طرف دیگه بود ایدئولوژیک. در بحث ایدئولوژیکش که مشخصا میدانیم چه دیدگاهی ایدئولوژیک افراطی و زن ستیزانه گروه تروریستی طالب داره نسبت به زن، و از طرف دیگه بحث سیاسی برمیگرده به برخی از رقابت ها و همچنان اختلاف هایی که بین برخی از مقام های طالبان، مثلا کسانی که در هرات هستن، در قندهار هستن، و اتفاقاتی که بینشان میفته، این درگیری ها. و از طرف دیگه مسئله اقتصادی همی هست که شما میدانین که نهادهای بین المللی و اینجورها که یک بودجه مشخصی برای کمک به افغانستان برشون اختصاص داده میشه، اگر سهمی به طالب داده نشه، طالب با استفاده از این بازداشت ها میخواد که یک مقدار پول بگیره، و از طرف دیگه از خانواده‌هایی که بازداشت میشن هم اخاذی میکنن.
0: حالا در مورد وضعیت و سرنوشت این زنان هم نگرانی هایی مطرح میشه. بالاخره با این زنان چی برخورد صورت گرفت به نگاه شما؟ و امر به معروف زنان را بازداشت میکنه در هرات و نقاط مختلف افغانستان که خودشان متهم میشن به اتهامات جنسی، البته به بسیار مسائلی که ما و شما همیال پیشتر خبرش شنیدیم و خواندیم. چگونه با این وضعیت میشه برخورد کرد و بالاخره سرنوشت این زنان بازداشتی چی خواهد شد؟
6: واقعا شرم‌آور است. چه فضاحتی بیشتر از این که یک مقام به اصطلاح امر معروف طالبان خودش با اتهام تجاوز جنسی تذکیر بشه. و ما فکر میکنم که این نمایندگی از خیلی از این افراد این گروه میکنه، تا جایی که تنها دستگیری در رابطه با تجاوز جنسی نیست که اتفاق افتاده، و ما گزارش هایی را داریم متاسفانه و روایت هایی از ولایت مختلف، از هرات و ولایت دیگه، که وقتی بازداشت های صورت گرفته به صورت مشخص مورد خشونت جنسی، خشونت فیزیکی، خشونت روانی، توهین، تحقیر و اخاذی اقتصادی خانواده ها و حتی خود کسی که مورد مستقیم این خشونت قرار گرفته بودیم. و این یک تاثیر بسیار وحشتناکی میتونه روی تمام جامعه داشته باشه، و ما میبینیم که این بازداشت ها چقدر تاثیرگذار بوده. من از روایت هرات میشنوم، بعد از دور اول بازداشت ها برای دو هفته حتی مرد و زن او ولایت بیرون از خانه نمیتونستن برند، و این نشان میده که این سرکوب ها و بازداشت ها میتونه چقدر تاثیرگذار باشه برای حذف مردم، برای تابع بودن مردم. و فراموش نکنیم نگاهی که طالب نسبت به مردم افغانستان داره به عنوان یک برده هست، مردم او کشور برده میبینه و میخواد که به صورت مطلقا از او فرمان برداری بکنن.
0: بله خانم سما، یک مسئله رو تصحیح کنم که این تجاوز جنسی نبود در مورد کارمند امر به معروف طالبان که گفتیم یک رابطه جنسی برقرار کرده که بالاخره از طرف خود طالبان دستگیر شده. خیلی تشکر میکنم از حضورتان به این بخش برنامه مدار و از تحلیلی که در این مورد ارائه کردین.
6: خواهش میکنم. تشکر.
0: و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. شاخص بورس سهام آمریکا امروز پس از افت شدید روز گذشته با حمایت رشد سهام مایکروسافت افزایش یافت. سهام این شرکت نزدیک به 9% بالا رفت. در مقابل سهام متا 9.2% کاهش یافت، زیرا جریان نقد آزاد این شرکت در 3 ماهه دوم 91% افت کرده است. سرمایه گذاران اکنون منتظر گزارش های مالی اپل و آمازون و همچنین نشر آمارهای مهم اقتصادی آمریکا هستند. مدیر جشنواره فیلم ونیز گفته است که نبود فیلم‌های بزرگ هالیوودی در برنامه امسال این جشنواره ناشی از مشکلات صنعت سینمای آمریکا است، نه عملکرد برگزار کنندگان جشنواره. او همچنین انتقادها درباره حضور تنها یک کارگردان زن در بخش رقابتی را رد کرد و عامل آن را نابرابری در زمینه تأمین بودجه و فرصت‌های تولید دانست. جشنواره فیلم ونیز از 2 تا 12 سپتامبر برگزار می‌شود. ارزش دلار در بازارهای جهانی در آستانه انتشار گزارش تورم ایالات متحده آمریکا دوباره کاهش یافت. از سوی دیگر ارزش ین ژاپن در برابر دلار افزایش یافت و بالاترین حد خود در یک هفته گذشته رسید. همزمان بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما پوند به دلیل نگرانی از تداوم تنش‌ها در خاورمیانه تقویت شد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که این کشور به دلایل بشردوستانه مدت اقامت حدود 16,000 زن، کودک و سالمند افغان را تمدید خواهد کرد. طاهر اندرابی گفته است که هیچ مهاجر افغان دارای ویزای معتبر یا اسناد قانونی از پاکستان اخراج نشده است. این در حال است که روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان در ماه‌های اخیر با نگرانی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی روبرو است.
7: پاکستان بر اساس ملاحظات بشردوستانه مدت اقامت حدود 16,000 مهاجر افغان شامل زنان، کودکان و سالمندان را تمدید می‌کند. تصمیم تمدید ویزاهای بشردوستانه برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر گرفته شده. هیچ شهروند افغان که دارای ویزای معتبر یا اسناد قانونی سفر باشد، از پاکستان اخراج نشده است. مقام‌های پاکستانی در حال بررسی پرونده‌های 89,000 شهروند افغان بدون اسناد در چارچوب برنامه بازگشت گرداندن اتباع خارجی هستند.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزارت تجارت چین مخالفت شدید خود را با تصمیم تازه آمریکا مبنی بر وضع محدودیت تجاری بر واردات مبادله‌های برق و ربات‌های پیشرفته اعلام کرده است. سخنگوی وزارت اقدامات واشنگتن را تبعیض‌آمیز و هدفمند علیه شرکت‌های چینی خواند. چین از آمریکا خواست که این تصمیم را لغو کند و هشدار داده که برای دفاع از منافع خود اقدامات تلافی جویانه اتخاذ خواهد کرد. وزارت عدلیه آمریکا می‌خواهد یک زن افغان ساکن تگزاس را به اتهام ارتباط با گروه داعش از این کشور اخراج کند. نظیره حاجی‌زاده 47 ساله است که اقامت دائم آمریکا دارد. مقامات آمریکا ادعا می‌کنند که این زن با طرح الهام گرفته از داعش برای حمله مسلحانه در روز انتخابات 2024 مرتبط بوده است. با این حال او هنوز به طور رسمی به هیچ جرم متهم نشده و سابقه کیفری هم ندارد. در پی آتش‌سوزی گسترده در شرق انگلستان، مقام‌های آتش‌نشانی این کشور از ادامه تلاش برای مهار آن خبر دادند. عملیات اطفای این حریق در تمام طول شب گذشته ادامه داشت. در پی شدت گرفتن شعله‌ها، نیروهای امدادی ساکنان مناطق در معرض خطر را تخلیه کردند. این در حال است که موج گرمای بی‌سابقه و خشکی هوا آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی را به بخش‌های مختلف اروپا کشانده است. اکنون انگلستان با آتش‌سوزی‌های گسترده دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش می‌بینیم از همکارمان نقیب بیان در این مورد.
8: آتش‌سوزی‌های جنگلی به بریتانیا رسید. اینجا در شرق انگلستان آتش در منطقه دانویچ هیس درختان سبز جنگل را در کام خود می‌کشد. 90 آتش نشان برای مهار شعله ها در منطقه مستقر شدند. مقام های آتش نشانی می گویند که گرمای شدید و وزش باد عملیات را دشوار کرده است. چندین خانه و مراکز اقامتی نیز به صورت احتیاطی تخلیه شدند. علت دقیق آتش سوزی هنوز مشخص نیست و تحقیقات ادامه دارد.
9: نیروهای ما از دیشب بی‌وقفه در حال مهار آتش هستند تا از جان و مال مردم محافظت کنند. همزمان تلاش می‌کنیم تا حد امکان خسارت کمتر به محیط زیست برسد. از مردم می‌خواهیم انگام حضور در طبیعت، جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده، نکات ایمنی را رعایت کنند.
8: همزمان با آتش سوزی در انگلستان، اسپانیا و فرانسه نیز با آتش دست و پنجه نرم می کنند. در اسپانیا نزدیک مرز پرتغال شعله ها روستاهای متعدد را تهدید می کنند. نیروهای امدادی، واحدهای تخصصی ارتش و پلیس همزمان وارد عمل شدند. ده ها سالمند و خانواده با بس های امدادی از مناطق پرخطر خارج شدند. در جنوب غرب فرانسه نیز نبرد با آتش ادامه دارد و تا کنون خسارات زیاده به بار آورده است.
10: از آغاز فصل آتش سوزی تا کنون 14131 مورد آتش سوزی ثبت شده است و سطح اراضی سوخته به 117,000 هکتار رسیده است. آتش سوزی های روز گذشته گسترده نبودند، اما در این روز نیز 26 مورد آتش سوزی ثبت شد.
8: در کنار خسارات بیش از 220,000 نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. در فرانسه بارش باران و کاهش سرعت باد شرایط مهار آتش را بهبود می بخشد. مقام های محلی می گویند نزدیک به 84,000 نفر از ساکنان نو شهر اجازه بازگشت یافتند. دمای بالا، خشکی خاک و وزش بادهای شدید از عوامل آتش سوزی های کنونی و گسترش آنند. آتش، باد و گرما و انسان هایی که برای نجات طبیعت می جنگند. گوشه ای از آفت هایی است که امروز سیاره ما با آن روبرو است. زمین خانه مشترک همه است و آیندهش به تصمیم های امروز ما گری خورده است. نقی بیان، لندن.
0: از گرما گفتیم. همزمان با موج گرمای شدید در اروپا، مسئولان باغوش پراگ برای کاهش فشار گرما بر دو خرس قطبی این باغوش، آنها را با چندین تن یخ از گرمازدگی نجات دادند.

0: به برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان هفتن از باشندگان یفتل پایین را با اتهام همکاری یا آگاهی از تحرکات سپاهی میهن بازداشت کرده است. شماری از باشندگان محل گفتند که پس از سقوط این ولسوالی طالبان تدابیر شدید امنیتی وضع کرده و خانه های مردم را بازرسی می کند. با گفته باشندگان محل، نیروهای استخبارات طالبان کنترل مرکز و روستاهای یفتل پایین را به دست گرفتند و شبانه خانه های مردم را تلاشی می کنند. برخی از باشندگان محل گفتند که حضور سنگین نیروهای طالبان و بازرسی های مدام باعث سلب آسایش و آزار و اذیت گسترده مردم منطقه شده است.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع آگاه روز چهارشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان چهار نظامی حکومت پیشین را در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان بازداشت کرده است. به گفته این منابع، سه نفر از این نظامیان روز شنبه و نفر چهارم روز چهارشنبه از ناحیه هفتم شهر فیض‌آباد بازداشت شدند. شاهدان عینی گفتند که نیروهای طالبان این چهار نظامی را هنگام بازداشت لاتوکوک کردند. هنوز مشخص نیست که طالبان این افراد را به چه اتهام بازداشت کرده و آنان اکنون در کجا نگهداری میشوند. این بازداشت ها در حالی انجام شده است که بدخشان در روزهای اخیر شاهد چندین رویداد امنیتی بوده است.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

حملات خونین اخیر در پاکستان تنها یک بحران امنیتی برای اسلام آباد نیست. این تحولات می تواند نشانه تغییر یک معادله مهم در منطقه باشد. پاکستان که سالها طالبان را بخش از راه حل امنیتی خود در افغانستان می دانست، امروز به نظر می رسد روی کردش از همکاری به حمایت به فشار و حتی عبور از این گروه در حال تغییر است. اما این تغییر برای افغانستان چه معنای دارد؟ آیا مردم می توانند از شکافی که میان اسلام آباد و طالبان ایجاد شده استفاده کنند و از سرانجام آیا شرایط امروز برای مردم افغانستان فرصتی را فراهم کرده است که از طالبان عبور کنند؟

0: سلام بر شما، با بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عبدالناصر نورزاد، پژوهشگر تاریخ و سیاست از اسپانیا، قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد، و غوث جانباز، دیپلمات پیشین از فرانتو می باشد. بس آن با آقای عباس آغاز میکنیم که به نظر میرسه سیاست پاکستان در قبال افغانستان در حال تغییر است.
1: عرض سلام خدمت شما و مهمانان این برنامه. تقریبا میشه گفت که سیاست های پاکستان بیشتر متمرکز به مسائل داخلی شده و در کنار اون پاکستان سیاست خارجی خود رو هم به سمت خلیج فارس و به سمت خاورمیانه تمرکز داده و در آسیای جنوبی هم چون پاکستان مستقیما با دو همسایه خود یعنی هند و افغانستان درگیر بوده و این درگیری ها هم در مسائل و مشکلات داخلی افزوده است و به خاطر همین است که پاکستان در مورد به خصوص افغانستان اون سیاست های رسمی گذشته خود را بخواد تغییر بده. چون ما چند ماه پیش وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف در پارلمان پاکستان به طور صریح گفته بود که درگیری ها در افغانستان به هیچ عنوان جهاد نبوده و این شرکت پاکستان در این درگیری هم اشتباه بوده، یعنی این یک سیاست سنتی پاکستان بوده که در افغانستان خود رو دخیل کرده بود و در زمان تهاجم شوروی این یک فشاری بود از سوی کشورهای غربی و امریکا بر روی پاکستان تا خود رو هم در مسائل افغانستان درگیر بکنه. ولی پس از فروپاشی شوروی پاکستان همچنان در این منطقه باقی موند، امریکا و نیروهای خارجی که از این منطقه خارج شدن، ولی بسیاری از بحران ها هم گریبانگیر مردم این منطقه به خصوص افغانستان و پاکستان شدن و در نتیجه بحران های داخلی پاکستان که نتیجه رقابت شدید میان احزاب سیاسی بوده، بحران های سیاسی و بی‌ثباتی سیاسی داخلی هم پاکستان داشته و در نتیجه همین بی‌ثباتی های سیاسی زمینه برای دخالت ارتش در سیاست هم فراهم شد، یعنی احزاب و گروه های مختلف در پاکستان و همچنین ارتش دارای دیدگاه های متفاوتی در مورد افغانستان و در این منطقه بودن و همین امر باعث شده بود در گذشته سیاست های خارجی همواره دچار بحران و بی‌ثباتی باشه. ولی اخیرا برخی از تصمیماتی که در داخل گرفته شده نشون میده که پاکستان خط مشی رسمی و گذشته خود رو در قبال افغانستان و همچنین در قبال هند تغییر بده.
0: یعنی شما هم میگن که سیاست پاکستان در قبال افغانستان در حال تغییر است. چه چیز در جغرافیای افغانستان و پاکستان ممکن است تغییر کنه؟
1: ببینید، این واقعیت است که در پاکستان پذیرفته شده که در افغانستان گروه های قومی و نژادی و مذهبی گوناگونی وجود دارند و این یک فرهنگ اجتماعی آسیای جنوبی و آسیای مرکزی است و به خصوص در افغانستان. و در گذشته پاکستان همواره از گروه های پشتون بیشتر حمایت میکرده و در حالی که در سمت شمال تاجیک، ازبک، هزاره و همه اینجا حضور دارن و به طور مؤثر در افغانستان نقش خود رو ایفا میکنند. و یکی از اشتباهات پاکستان این بوده که روابط خود را فقط با عمدتاً با گروه های پشتون حفظ کرده بود و این امر باعث شده گروه های دیگه بسیار مؤثر بودن ولی از پاکستان دور ماندن و این هم یک در پاکستان پذیرفته شده که همین دوری پاکستان از این گروه ها باعث شده که این گروه ها یا با هند یا با کشورهایی که با پاکستان میانه خوبی ندارن با اونا ارتباط برقرار بکنن و این امر باعث بحران شده. ولی پاکستان هم با طالبان هم که در دهه 90 ارتباط داشته دوباره از اینا حمایت کرده و در 2021 وقتی ناصر کار اومدن اون انتظاراتی که پاکستان داشت با وجود تلاش های مستمر پاکستان در ظرف 4 سال 5 سال گذشته اون انتظارات برآورده نشد و پاکستان به نظر من ظاهرا به این نتیجه رسیده که دیگه نمیتونن حتی طالبان رو از طریق زور یا از طریق مذاکره قانع بسازن. به خاطر همین ممکن است در آینده نزدیک ما شاهد کنار زدن طالبان باشیم و ممکن است با استفاده از گروه های دیگه در افغانستان یک حکومت جدیدی سر کار بیاد که پاکستان منتظر است خود مردم افغانستان در این زمینه تصمیم بگیرند.
0: بله بسیار تشکر. اجازه بدین از آقای نورزاد هم تحلیلشان بشنویم که آیا سیاست پاکستان تغییر کرده از همکاری با طالبان به مخالفت با طالبان؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما میمانای عزیز و همتان عزیز من. ببینید اول خوب برای رفع یک سوء تفاهم در درک وضعیت و تحلیل وضعیت باید بپردازیم. این که سیاست پاکستان در قبال افغانستان هیچگاه تغییر نمیکنه، اما شرایط جدید وضعیت را طور پیش آورده که پاکستان نسبت به دیدگاه راهبردیش مخصوصا در قبال طالبان و گروه های افراطی که بر سالیان متمادی اونا را تمویل میکرد، تجهیز میکرد، پناهگاه میداد، حمایت میکرد و حتی به قدرت رساندن طالبان نقش بسیار اساسی و قاطع را بازی کرد تغییر کرده. عوامل متعدد در این نقش بازی کرد. اول نتیجه معکوس سیاست خودمیماری امنیتی پاکستان بود که برای دهه ها پس از حضور اتحاد شوروی در افغانستان را دنبال میکرد. پاکستان تصور میکرد که با حمایت از گروه های افراطی بر همیشه میتونه اولی گروه ها را در کنترل خود داشته باشه و در قدم دوم هرگاه خواست از اینا در جهت منافع راهبردی امنیتی و رسیدن به مو دیدگاه بسیار آرمانگرانه عمق استراتژیک خود در افغانستان و در منطقه استفاده بکنه که شرایط نشان داد که این دیگه امکان پذیر نیست. مسئله دوم است که پاکستان واکنش منطقه را نسبت به سیاست‌های خودش دست کم گرفته بود یا حداقل به اجماع‌های قائل نبود. شما می‌بینید وقتی طالبان به قدرت می‌رسند در افغانستان، پاکستان خیالش به ظاهر راحت میشه از درک افغانستان، اما حوادث یک سال دو سال بعد نشان میده که موج عملات از داخل افغانستان به داخل پاکستان کشانیده میشه. این میتونه در دو سطح تحلیل شه. یکی که تمامی گروهایی که در بر سالیان متمادی از حمایت پاکستان برخوردار بودن، اینا با اهداف بلند پروازانه دیگر نه تنها افغانستان بلکه پاکستان و مناطق آسیای مرکزی اینا را تحت نظر دارن. و مسئله دومی است که کشورهای منطقه مخصوصا ایران، روسیه و چین اینا نسبت به ایجاد یک فضای که بتونه در شرایط خلای امنیتی فرصت بیشتر مانا را برای پاکستان تا اینا واکنششان دادن. بنابراین تقویت گروه های بلوچ، گروه های افراطی مثل تی تی پی و حتی گروه های دیگه که هنوز هم واکنش نداشتن ولی میتونن به شعبه و بخش های دیگه تقسیم شد مثل لشکر جنگوی، مثل طیبه، حرکت المجاهدین یا از این قماش گروه ها، اینا هنوز هم تهدیدات بالقوه برای آینده سیاست های امنیتی پاکستان در منطقه هستند. خب پاکستان حالا دیدگاهش نسبت به افغانستان تغییر نکرده، اما دیدگاهش نسبت به مؤتلفین یا متحدین سابقش تغییر کرده. در شرایط فعلی این تغییر دیدگاه به صورت کلی نمیتونه منتج به تغییر کلی در وضعیت شود، اما در دراز مدت در نتیجه یک روند متکی روند از سالیان سال در افغانستان جریان داشته میتونه در نتیجه یک روند تغییرات را اون به شکل بنیادی در خود چارچوب بندی یا منظومه بندی خود منظومه امنیتی در افغانستان منطقه به وجود بیاره. بنان ما به این نظر هستم که دیدگاه پاکستانی‌ها نسبت به جغرافیای افغانستان همواره ثابت بوده، تغییر ناپذیر است. پاکستان با اون استراتژیکش طرز و ایراسش از محاصره ماندن در محاصره دیلی و کابل، اگر احتمالا دولت مخالف پاکستان در جغرافیای افغانستان حاکم شوه، همیشه این طرز پا بر جا بوده و سیاست‌های پاکستان بیشتر سیاست‌های میلیتاریستی یا سیاست‌های نظامی است. بنان نظامی‌ها همیشه برای عقبی استراتژیک، برای عمق استراتژیک ارزش بهای فراتر از موضوعات آرمانگرانه سیاسی قائل است.
0: بله، پس شما میگین که سیاست پاکستان در حال تغییر است، نه در قبال افغانستان بلکه در قبال طالبان، از حمایت و مخالفت تبدیل شده.
2: بله خب واکنش است. پاکستان چون منافعش تهدید میشه بنان روی کردار عوض میکنه، ولی دیدگاهش نسبت به جغرافی افغانستان همون دیدگاه ثابت است. حالا طالبان باشه، هر گروه دیگه باشه، هر زمان یک تهدید نسبت به منافع امنیتی و حیاتی پاکستان مبدل

0: السيدة.
1: تشكر أنو بيكون سلام شما و مهمانا و تمام عزیزای که ما را میبینن. امروز خانم بیگان که پاکستان با خودش به تقابل است در حقیقت، حتی نه با طالبایی که در افغانستان است و نه با کسای دیگه. پاکستان با ماهیت خود مثل یک کسی که جلال خود از دست داده باشه و گمراه شده باشه با خود در تقابل است، با ماهیت و جوهر وجودی خود در جنگ و در نزاع است. شما ببینین امی طالبا را در افغانستان کی کوشش کرد، کی حمایت کرد و به قدرت رساند؟ البته با همیاری ایالات متحده امریکا در جریان پروسه دوحه، و یا بودن که در سطح جهانی در از تریبیون سازمان ملل متحد چکچک میکدن، میرقصیدن، یا گروه میامدن کابل و میگفتن که اگر نمیفهمون فلانی قوت داره ما خدا داریم، یا ایک پدر خوشحال بودن و فکر میکنن که این طالبای افغانستان و او طالبایی که در او طرف خط زیوبند است به نام TTP یا کدام تفاوت ماهیتی دارن. یعنی یا ایک قدر ساده بودن، ایک قدر نفهم بودن میلیتاریست های پاکستان که نمیفهمیدن که یا یکی هستن و ایدئولوژیشان مشابه است، اما مکتبی را که استخبارات پاکستان برشان ساخته بود امو یکی است. و بالاخره این معادله به نفع قندهار تحت طالبان و تحت کسی که ما او را ندیدیم که او هم شاید پاکستانی باشه به نام هیبت الله، او دارالفتوا در اوجه دایر شد. تشویش پاکستان و استخبارات پاکستان در ای است که دارالفتوا و امو جهاد را که یاد نهی پنگ دهه پیش می بردن که باز وزیر دفاعشان گفت که ما کارهای چتل می کردیم و حالا تغییر خوردیم، که اصلا تغییر نخوردن. و آقای نورزاد کاملا دقیق میگه که پاکستان و جوهر وجودی از او تغییر نخورده. تکتیکای مقطعی سفارشی سیاست خارجیش که در جای دیگه ترتیب میشه او وقتن فا وقتن تغییر میخوره. پاکستان تا وقتی که جمهوری به تمام مانا نشه یا مو فدراسیونی که یا خود ساختن در داخل خود کشورشان حقوق مردم خود از بلوچ‌ها را، از پشتون‌ها را، از سندی‌ها را و غیره اقوامی که زیر ستم هستند در پاکستان، شما میاله 85% خاک بلوچستان تحت حاکمیت حکومت مرکزی اسلام آباد نیست. و یا میاین که میگن که ما از فلانی قوم دفاع میکردیم، حالا باید تو نکنیم از فلانی قوم ها دفاع کنیم. شما را به اقوام افغانستان چی درست؟ افغانستان خودش میفهمه و اقوامش و ترتیب تنظیم نظامش. شما چرا مردم افغانستان را به اقوام و باز مداخله میکنید؟ چرا دیروزی حق به خود میدادین؟ چرا امروز دهی فکر هستین؟ و چرا سبب این برنامه را ترتیب کردین؟ به خاطر کدام اهداف، به خاطر ترتیب و دسترسی به کدام مسائل شما این کارا را میکنید؟ شما لطفا متوجه خود شوید. یگانه کاری که شما میتونید پاکستانی ها میلیتاریست های پاکستان هدف از خانم بیگان و فقط یک کار میتونن بکنن که در روشنایی یک قطعنامه بود که در اخیر سال 2024 در شورای امنیت سازمان ملل متحد خانم بیگان تصویب شد که در اوج پروسه دوم دوحه باید ایجاد می شد، که یک کسی به نام فریدون سینوروغلو یک گزارش ارائه کرد و گزارش هم تصویب شد و در اوج از تمام کشورهای زیدخل به شمول همسایگان و به شمول همی پاکستان خواهش شد که شما در این پروسه ممت باشین برای افغانستان. در یک لحظه امید مسئله که یک نقطه پایانی پیدا کنه، در او جریان شما ممت باشین تا مردم افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، خانمای افغانستان در اوج با گفتگو بپردازن به شمول امی گروه نامشروع که حالا حاکم از سر افغانستان، که نماینده از اون باشه که این جریان بره به طرف یک گفتمان ملی افغانستان شمول و در نتیجه از او یک نظام به وجود بیاد. پاکستانی کار نکرد، فهمید که باز افغانستان از کنترلش میبراید. درست و شروع کرد به تخریب افغانستان، به بمباردمان افغانستان. ما خود ندیدیم که کدام عضو TTP کشته شده باشه، ما خود ندیدیم که کدام عضو امی طالبان کشته شده باشه. طالب خود نام داره، اگه TTP او طرفه، اگه طالب او طرفه خط دیورندسی داره، ما خود نامار ندیدیم. ما

0: چیز فهمیدیم
1: بله.
0: که پاکستان میخواه افغانستان تضعیف بسازه، اما پسخانی که میلیتاریستاش
1: بله آقای جانباز، پاکستان دو نگرانی جدی از طرف افغانستان داره، ادعای ارضی و بازی نیابتی هند. طالبان چقدر این دو تهدید را متوجه پاکستان کرده؟
0: اترس خانم پیکان، پاکستان صادق نیست. پاکستان و ملیتاریست های پاکستان هیچگاه صادق نبودن.
1: حالا بس پاکستان یک طرف بگذاریم، طالبای افغانستان مگر این دو تهدید متوجه پاکستان نکرده؟
0: ما چی میگم؟ ببینین، ما خب هزار مشکل کرده طالب داریم، درست؟ خور گروه غیر مسئول، غیر مشروع و غیر ملی میداریم، درست؟ این مشکل ما است. این حال گپ چی است؟ پاکستان چی میخواد؟ با پاکستان پیشنهاد ما من هست یک دیپلمات افغانستان چی است؟ خانم پیکان، اگر این تشویش ها را دارن، درست؟ اعتماد ندارن سر گروه که ما نداریم، درست؟ و اگر صادق هستن، کشورهایی که غیر منسلک هستن و داخل این قضیه نیستن، پردن یارو در ناظرین شدنی امتداد خط دیورن که دیده شوه که خطرات هند چی است، خطراتی که از تی تی پی از اراضی افغانستان متوجه پاکستان است، او در کجاست؟ اگر در پای از یاریک نیست و این بازی زرگری نیست که یا برا انداختن، من خب باور ندارم که جنگ بین طالب و ملیتریست های پاکستان جریان داره. خانم پیکان، با من خود این بازی داده
1: نمیدارم. خلاص پاسخه عباس، خب با توجه به سیاستی که پاکستان در گذشته ها داشته و هنوز هم ادامه داره، مردم افغانستان و نیت پاکستان مشکوک است.
2: باید مشکوک باشن، چون میدونید در گذشته همونطور که عرض کردم، پاکستان طالبان رو به رسمیت شناخته بود و به عنوان یک گروه مورد حمایت پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی اینا سر کار بودن و میدونیم که در اون زمان به طور آشکار پاکستان از طالبان حمایت میکرد در کنار عربستان سعودی و امارات متحده عربی، البته در برخی کشورهای غربی هم در این زمینه همکار بودن با اینا، ولی از بین بردن خود طالبان هم پاکستان نقش اصلی رو ایفا کرده بود و این بار هم که طالبان سر کار اومدن، پاکستان شرط گذاشته بود که شما باید دیدگاه های افراد گرایان خود را تبدیل بکنید و خود را تبدیل به یک حزب سیاسی بکنید، در این صورت میتونید بقیه گروه های قومی نژادی و مذهبی افغانستان رو در قدرت سهیم بسازید. ولی طالبان نه فقط اینکه به قرارداد دوحه پاسخ مثبت ندادن، به انتظارات پاکستان هم پاسخ منفی دادن و همین امر باعث شده که ظرف 4 سال گذشته پاکستان تمامی تلاشهای خود رو بکار برده و تلاش کرده تا طالبان رو قانع بسازه. ولی اینا نه فقط اینکه دیدگاه های افرادگرایان خود رو تغییر ندادن، بلکه برخی از افراد معتدلی هم که در بین صفوف طالبان بودن اینا رو کنار گذاشتن و در نتیجه اون اینا یک بار دیگه روابط خود با گروه های افراطی منطقه‌ای و جهانی رو برقرار کردن و بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از 22 گروه دوباره در افغانستان فعال شدن و همین امر تاثیرات بسیار منفی بر روی پاکستان گذاشته، چون برخی از گروه های افراطگرای پاکستانی هم در افغانستان حضور دارن و این دفعه ما دیدیم که با وجود فشارها پاکستان اینا رو به رسمیت نشناخته و نه اینکه خودش نشناخته، بلکه کشورهای عربی یا کشورهای عربستان سعودی رو هم قانع ساخته تا اینا رو به رسمیت نشناختن و همچنین اینا مشروعیت خود رو به دست نیاورده.
1: یعنی پاکستان ایره پذیرفته که طالبان از کنترل پاکستان در رفته؟
2: نه اینکه در رفته باشن، به نظر من اینا طالبان از خود رو نتونستن از زیر نفوذ افکار تندرو یا افراطی خود رو رها بکنن، چون برخی از افراد قدیم در بین اینا وجود دارن که همچنین دیدگاه های سنتی خود رو دارن که دیدگاه های افراد گرایانه ای است. الان ما میدونیم که بسیاری از وزرای افغان گاهی گذاری میگن که در حمایت از آموزش دختران اینا حمایت میکنند یا در مورد حقوق بشر هم اینا دیدگاه های مثبت دارن، ولی هر کی چنین دیدگاه داشته باشه کنار زده میشه. پاکستان فقط نگران این موضوع
1: نیست. طالبان افغانستان از کنترل پاکستان بیرون شده؟
2: عرض کردم که اینا در گذشته در اختیار پاکستان نبودن، ولی پاکستان از اینا حمایت میکرد، ولی الان اون انتظاراتی که پاکستان داشته اینا برآورده نساختن، به خاطر همین پاکستان از اینا به هیچ عنوان حمایت نکرده.
1: یعنی در گذشته هم در کنترل پاکستان نبودن؟
2: اصلا من عرض کردم که اینا دیدگاه های خودشونو دارن و اون دیدگاه ها رو میخواستن پیاده بکنن. در گذشته پاکستان از اینا حمایت میکرد، ولی این بار اینا چون تعدیل نکردن خودشونو، به خاطر این از حمایت پاکستان محروم شد.
1: یک نفوذ داشت پاکستان بر طالبان، ای را هم رد میکنن؟
2: چرا؟ من عرض کردم که پاکستان شدیدا نفوذ داشت و به خاطر همین انتظار داشت که بتونه طالبان رو قانع بسازه تا دیدگاه های افراد گرایانه خود رو تعدیل بکنن. بدون نفوذ که نمیشه، ولی این انتظارات پاکستان وقتی برآورده نشد، پاکستان فقط حمایت خود رو پس گرفت، نه فقط اینکه نفوذ خود رو از دست داده باشه.
1: خیلی سپاس آقای نورزاد. طالبان با سیاستی که در پیش گرفتن نزدیکی با هند، آیا از کنترل پاکستان بیرون شدن؟
3: خب قبل از اینکه به پاسخ پرسش شما بپردازم، من میخوام یک موضوع را واضح بسازم که اسناد متعدد تاریخی از مصاحبه ها، کتاب ها، تحقیقات و اعترافات خود مقامات پاکستانی نشان میده که طالبان کاملا یک محصول پاکستانی بودن. یک حقیقتش کسی انکار کردن نمیتونه و پاکستان اساساً با یک طالب رادیکال، افرادگرا، تندرو مشکل نداره. پاکستان با طالب مشکل داره که اول سیاستای پشتونگرایی دو طرف سره را بسیار دنبال بکنه، دو بر علاوه پاکستان یا فراتر از سیاستای یا محدوده و حلقه تصمیمگیری پاکستان دستای بیشتر را بفشاره و در جغرافی افغانستان جای بده. من فکر میکنم یک مقدار زیاد برمیخوره یا برمیگرده به پرسش شما. سیاست نزدیکی پاکستان طالبان با هند بر پاکستان قابل قبول نیست، قناعت بخش نیست، آزاردهنده است. اما با این تحلیل که پاکستان از کنترل طالبان از کنترل پاکستان بیرون شده باشند، من موافق نیستم. من فکر میکنم که هنوزم پاکستان داره با اون بازی امنیتیش ادامه میده، اما چیزی را که میخواد دنبال بکنه او قانع شدن به مفهوم خارج شدن طالبان از کنترل پاکستان نیست، بلکه تلاش پاکستان بر بازتنظیم محدوده صلاحیت است که به پاکستان سپرده شده بود. حالا شما بارها دیدین عمد زمان جمهوریت، هم بعد سقوط جمهوریت و بعد تازگی آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که ما قضیه افغانستان رو به پاکستان سپردیم. این چی معنی میده؟ یعنی در سطح کلان آمریکا کاملا و قاطعانه در کنار پاکستان است و پاکستان صلاحیت داره که در اینجا حتی تاریخ خاص تصمیم بگیره. اما واکنش رقابای پاکستان و حتی کشورهایی که با پاکستان رقیب نیستند یک مقدار به این مسئله بسیار حساسیت برانگیز و شدید است. خب واکنش پاکستانی ها نسبت به ایندیا بیشتر از دیگر است، به خاطر از اینکه هند اموره در تلاش است تا میدان خوبتر را بر مقابله و رقابت و حریفی مثل افغانستان برابر پاکستان دست نده. پاکستان هم عین فرصت را دنبال میکنه. من فکر میکنم طالب ها یک مقدار میخواین اسب استقلال طلبی نشان بدن، اما این صلاحیت عامتان بر طالب دادن نشده و طالب توانمندی این کار نداره، به خاطر از اینکه طالب با چالش های متعدد داخلی و بیرونی مواجه است و پاکستان در آخرین تحلیل میتونه یک دریچه نجات بر طالب ها باشه. اما قدم گذاشتن طالب ها با ایندیا، من فکر میکنم یک مقدار زیاد تحت فشار قرار دادن پاکستانی هست که یک مقدار زیادی سیاست با ناکامی مواجه شده و یک مقدار زیاد مایه نگرانی و تشویش برای پاکستانی ها بوده.
1: آقای نوزاد گفتن که امریکا قضیه افغانستان را به پاکستان واگذار کرده، قضیه افغانستان را واگذار کرده، ولی طالبان خب حرف پاکستان را گوش نمی کنند دیگه.
3: خب ما سند نداریم که پاکستان طالب ها عکس حرف پاکستان را گوش نمی کنند. اینجا گفتم بازی امنیتی بسیار مغلق و پیچیده جریان داره، استخبارات به شدت نقش قاطع خود بازی میکنه. آنچه که در رسانه ها
1: یکی همی که همی نزدیکی با هند یکی از شرطهای پاکستان نیست.
3: خب طبیعتا نگرانی عمده پاکستانیا مخصوصا در خود کانسپت اون استراتژی کمی بوده که دولت از لحاظ سیاسی که دولتی که در کابل روی کار میه با ایندیا رابطه نزدیک نداشته باشه. اما شرایط فعلی به این معنا نیست که طالبان کاملا به دامن این افتیدن، بلکه شرایط طوری پیش اومده.
1: بله سر تشکر دیدگاه شما رو ببینیم. بشنویم آقای جانباز
0: دمی رابطه.
1: بله
0: خب اعتراض که گروه حاکم در افغانستان گروه طالبان خب بدون شک گروه نیابتی است و پرورده اینمی دوستای است که از امو استبلشمنت خود عالمی چه دفاع میکنن و بعد تمام قد دفاع میکنن. دلچسپی است که خبرنگارشان، پروفسرشان، معلمشان، سیاستمدارشان، استخباراتیشان کلشان یک نظر دارن. هیچ کس همی حکومت پاکستان انتقاد نمیکنه. این بسیار جالب است. خب بعد ترتیب به حقشان است، ما درکشان میکنیم. لیکن گپی جا است که اصولا تا وقتی که اسمی که خدمت شما پیشتر هم عرض کردم خانم پیکان، تا وقتی که پاکستان و استبلشمنتش، امی چیزی که بسیار دوست دارن میگن استبلشمنت، امی میلیتاریست ها هست، نظامی ها در پاکستان، نظامی ها حاکم هست، نظامی هاست که یک دولت دارن. اونجا اگر صدر اعظم کدام کار رکد رو راستن زندان مندازن یا میکشنشن، شما یه فهرست هم میبینید. لیکن گپ اینجاست که اگر پاکستان در قسمت افغانستان صادق هست من حیث یک همسایه نیک که نیست فعلا و در طول تاریخی نبوده، حال مسئله دیورند است، غیر دیورند است، هند است، دیگه است، در کل پاکستان حاضر نشده که با افغانستان سر مسائل متنازی صحبت بکنه. ما مثلا در زمان سردار شهید داود خان بارها پیشنهاد کردیم به پاکستان، آرشیف وزارت خارجه در خدمت همگی است. من نمی‌فهمم که حالا طالب او را نمانده یا نه، من امیدوار هستم که آرشیف دست نزنم. در اوج ما امرای ذوالفقار علی بوتو رسیده بودیم خانم پیکان سر حل مسئله دیورند که از سه عنصر و ترکیب است که مسئله اقتصادی ما بود، ترانزیت ما بود و روابط بشری بود با این بود. ما میفهمیدیم دیپلمات‌های ما، سیاستمدارای ما اطرام نبود که نمیفهمیدن واقعیت‌های زمینی را. ما میرفتیم در صدد حل از این. بگین چی کدنی ها؟ ذوالفقار علی بوتو را به بانی که رشوت خور است بانه را سکنه کشتنش، اعدامش کردن. در افغانستان کودتا کردن، سردار داوود خان شهید ساختن. این پروسه رفت به بنبست و یک جریان دیگه شروع شد. یعنی به این معنا که هم استبلشمنت پاکستان هم دستای خارجی استخباراتی کلان اینمی منازعه را، اینمی تشنج را میخواهن حفظ کنن. متاسفانه که از این متضرر زیاد وطن ما شما است خانم پیکان بیشترینه. و اگر پاکستان بخواه که این موضوع را حل کنه و صدد حل مسئله باشه که هم خیرش به خودش برسه و هم به افغانستان برسه و هم به منطقه میرسه،
1: بازم تکرار میکنه. دمی پروسه آیا طالبان هنوز هم در کنترل پاکستان هستن؟
0: خانم پیکان طالب پدیده است که در مدرسه های استخباراتی او طرف خط دیورند کلان شدن، تربیه شدن، آموزش دیدن، تجارت هم وجود دارن، یعنی منافعشان، طفولیتشان در وجود دیر شده و نسبت به ما و خودت به ما بسیار وابستگی دارن و این وابستگی به یک بارگی از بین نمیره. باز مخصوصا که باز استخباراتیان باشه و او سبقه دینی که ما او را طریقتی میگم، چون چیزی را که طالب در افغانستان عملی میکنه این دین مبارک اسلام نیست، این یک طریقت است که در مدرسه های میمانتان برایشان تزریق شده. به خاطر توان که وابستگی ها، علایق، منافع کلش موجه است و چیزی که ادامه داره در افغانستان بین ازیا جز جنگ زرگری چیز دیگه نیست، چون که هیچ طالب متضرر نیست، چون که وا دوستی های بسیار عمیق دارن و بسیار گپای دیگه هم است. لیکن اگر یک کشور راستی میگه که ما تغییر کردیم، دست از مداخله نظامی امنیتی استخباراتی در افغانستان بکشه و در چارچوب اونمو قطعنامه شورای امنیت که نمرهش 27-21 اخیر سال 2024 به او بپیونده، ممد راه حل صلح‌آمیز شوه، از او طریق فشار اقتصادی، سیاسی و غیره سر حاکمیت فعلی غیر مشروع افغانستان وارد شوه در چارچوب دوحه دوم، که ما بریم به طرف یا ایجاد یک نظام قانونی در افغانستان متدرجن که دوجه خانمای ما سهم داشته باشه، جامعه مدنی ما اشتراک داشته باشه، احزاب ما و عموم مسئله تمام مردم افغانستان از ارتفاعات واخان شده که یاقا تشویش داره بسیار که این کار داخلی افغانستان است. استاد محترم دانشگاه لطفا در مسائل قومی ما دست نزنیم، نه پشتون نه تاجیک، یعنی جماعتی قوم هستیم و هر سی ما مخالف پاکستان هستیم. ما امیدوار هستم که متوجه
1: شید
0: این کارا دست نزنین. مسائل افغانستان باید به خود شما ممد واقع شد من حیث یک همسایه نیک در پروسی که از طرف سازمان ملل متحد شما همیشه اشاره میکنین به سازمان متحد که در سازمان متحد میگه که در افغانستان اینقدر توریست از دیگه است. خب با او هم خیلی که شما واقف باشین که سازمان ملل متحد قطعنامه را صادر کرده و شما او را اگنور میکنین. چرا این کار میکنین؟ لطفا با او بپیوندین.
1: آقای عباس، انتقاد آقای جانباز هم وارد است. بجای ای که از این قوم از او قوم حمایت بکنه پاکستان، امو روند سازمان ملل متحده کمک بکنه که تای شود در افغانستان و حکومت مردمی ایجاد شود. پاکستان اگه میخواد مشکل در افغانستان به شکل اساسی شکن کنه، خب رای شنبی دوه دو است. حاضر است پاکستان در قسمت هم کاری کنه؟
2: ببینید اگر همکاری پاکستان نبود هیچ پروسه سازمان ملل در قبال افغانستان موافق نمیشد و موافقیت های نسبی که سازمان ملل یا کشورهای خارجی به دست آوردن در اون پاکستان همکاری داشته و در سطح داخلی هم باید در ذهن داشته باشید که بیش از 4 میلیون افغان در پاکستان پناهنده بودن و مهمان پاکستان بودن، هیچ مشکلی در پاکستان نداشتن و اکثر رهبران افغان چه استاد ربانی چه حکمتیار مجددی همشون از جمله خود طالبان در پاکستان حضور داشتن و از میزبانی پاکستان برخوردار بودند. پاکستان به هیچ عنوان نیت منفی در مورد افغانستان نداشت. نگرانی اصلی پاکستان در قبال افغانستان حضور منفی هند در خاک افغانستان بوده و افغانستان حق داره با هر کسی که میخواد روابط داشته باشه میتونه داشته باشه، ولی اگر هر کشور دیگه مانند هند اگر بیان از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده بکنن به هیچ عنوان پاکستان اجازه نخواهد داد. در خدمت دوستمون عرض کنم که شما پاکستان رو متهم میکنید ولی صدها هزار نفر که در جنگ های داخلی افغانستان کشته شدن آیا این پاکستان اونجا بمباران میکرد یا خود جنگ سالاران افغانستان بودن؟ اونجا کماندان چه مذهبی چه سیاسی چه قومی چه نژادی چه قبیله‌ای بین خودشون اون شعور سیاسی نداشتن که به مشکلات مردم افغانستان میرسیدن.
1: آقای پندیلواس، حالا پاکستان چگونه میتونه ممد واقع شوه؟ چی کار میتونه بر تغییر وضعیت در افغانستان بکنه؟
2: پاکستان نقش خود رو آغاز کرده. شما میدونید که چندین بار جلساتی در اسلام آباد با تسهیل پاکستان برگزار شده و نیروهای مخالف طالبان اینجا گرده هم اومدن و پاکستان در تلاش است تا اون مشکلات و مسائلی که مردم افغانستان دچار هستند خود مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن. به خاطر همین پاکستان نمیخواد اینجا در اسلام آباد در مورد تغییر حکومت در افغانستان تصمیم بگیره. این حق مردم افغانستان است ولی بستگی به این داره که نمایندگان اصلی مردم افغانستان سر کار بیان، نه یک بار دیگه همون جنگ سالارانی که در طول 4 تا 5 دهه گذشته به دلارهای خود دسترسی پیدا کردن. ولی که مردم افغانستان
1: حمایت سیاسی است و یا حمایت نظامی هم است؟
2: نه، فقط حمایت اخلاقی است. اگر اینا میخوان در کنار هم جمع بشن پاکستان این تحصیلات رو برای اینا فراهم میسازه. همونطور که عرض کردم با توجه به اطلاعاتی که من دارم اینا هر وقت سر کار گرده هم اومدن در اسلام آباد به اینا گفته شده که خود شما باید تصمیم بگیری آینده افغانستان چطور باید باشه. در طول تاریخ ما شاهد نبودیم که انتخابات سراسری برگزار شده باشه. الان اگر قرار است حکومت سر کار بیاد در نتیجه انتخابات سراسری باید باشه.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای نورزاد، خب درست است که سیاست های استخباراتی پاکستان سبب پیچیدگی وضعیت در منطقه شده، ولی اگر طرز دید پاکستان نسبت به طالبان تغییر کرده باشه، یک فرصت است بر مخالفان طالبان که از استفاده بکنن. در غیر از اون ناگزیر هستند که با انحصار طالبان ادامه بدن.
3: خب اساساً، اما ببینین این میتونه در سطح محدودش یک فضای مانور برای مخالف طالبا یا برای عام مردم افغانستان در تقابل و مخالفت با طالبا قرار دارن ایجاد بکنه، اما بستگی به این داره که سیاست ها به گونه راه بردی دنبال میشن یا به گونه تکتیکی و مقطعی. تحلیل من ایست که پاکستانی ها به قضیه طالبا و مسئله فعلی افغانستان به گونه تکتیکی برخورد میکنن. هیچ گروه خوبتر از طالب نمیتونه منافع پاکستان تامین بکنه و اعتماد نمیتونه میان پاکستان و مخالفای طالبا شکل بگیره. پس به اساس اعتمادی که خود طالبا محصول پاکستانی هستند، پاکستانیا در هر معادله ولو اگر نیاز به باز تنظیم داشته باشه طالبا را ترجیح میتن. و
1: اگر میدون نگرانی پاکستان مخالفین طالبان مرفوع بکنه، یکی مسئله نیابتی هند و دیگه مشکل ارضی با افغانستان، فکر میکنین که هنوز هم پاکستان به سیاست های خصمانه ادامه میده؟
3: ببینیم پاکستان قربانی یک روند مخل امنیتی شده، فنها قضیه دیورند یا نزدیکی با هند نمیتونه نگرانی پاکستانی ها رو مرفوع بسازه. هر نظام بیای همی وادر بده، اول خیلی از توان ایت نظام سیاسی در افغانستان نیست، اینجا جناهی مخالف ما موافق به نسبت به این قضیه وجود داره و پاکستانی ها خوبی مسئله رو میفهمند. این دیا متصد فرصت هستن و موج سواری میکنن. اما اگر نظام بیای واقعا این وعده رو بده، تا کجا میتونه به این وعده استاد شوه؟ آیا توانمندی کار داره؟ مثلا مسئله دیورند با بین فیصله میکنیم کانتار که پاکستانی ها میکنیم و مسئله هنده.
1: پس رای حالا شما پیشنهاد میکنین آقای نورزاد چی میتونه باشه؟ ادامه با انحصار طالبانی؟ خب مخالفین طالبان فقط هم یک فرصت دارن که استفاده بکنن اگر میخوان طالبان سرنگون بکنن. اگر از این فرصت استفاده نکنن چی کار میتونن بکنن؟ یا با این انحصار ادامه بتن یا ای که تسلیم شون؟
3: قطعا ما کسی بودیم که از روز اول به قدرت رسیدن طالبا خواستار مبارزه برای سرنگونی رژیم غاصب استبدادگر و زورگو و ظالم بودیم. طبیعتا مخالفا و تمام مردم افغانستان از هر فرصت به گونه هوشمندانه و عقلایی استفاده بکنن، اما متوجه باشند که در نیمه راه به اساس هم سیاست های تکتیکی و مقطعی پاکستان یا کشور دیگه رها نشن. ما نمونه فراوان از این در گذشته داشتیم. جان گپیست که اینا برالاوی که مبارزه جنگی و نظامی را در پیش میگیرن، با عقلانیت سیاسی و با دوراندیشی و بصیرت سیاسی نسبت به قضیه افغانستان نگاه بکنن.
1: خلاص پاس و آقای عباس، آقای نورزاد میگن که مشکل پاکستان با روی کار آمدن دیگه حکومت هم که برش تضمین بکنه که مسئله دیورند هم حل میشه یا نیابتی هند هم حل نمیشه.
2: به نظر من پاکستان دیورند رو هیچ مشکلی برای خود نمیدونه، چون یک مرز بین المللی است و در سطح جهانی پذیرفته شده است و همه حاکمان افغانستان که سر کار اومدن از همین مرز با ویزای پاکستان عبور و مرور داشتن و اگر این مرز غیرقانونی بود که اینا عبور و مرور نمی کردن و همه حاکمان پاکستان و مردم افغانستان از این مرز با ویزای پاکستان عبور و مرور میکنن. دوم اینکه مشکل اصلی یا نگرانی اصلی پاکستان هند است. اگر اینا در خاک افغانستان اجازه بدن که دوباره نیروهای اطلاعاتی هند از خاک افغانستان استفاده بکنن، از جدای طالبان بلوچ حمایت بکنن یا از TTP حمایت بکنن، از دیدگاه پاکستان به هیچ عنوان این پذیرفته نیست. و دوم اینکه اگر مردم افغانستان قرار است مشکل خود رو حل بکنن، از کسانی که گونی های پر از دلار رو به دست گرفتن و از افغانستان فرار کردن، غیر از این افرادی رو باید انتخاب بکنن که نمایندگان اصلی اینا باشن، چون حتی اینا دارای 300 هزار نفر نیرو بودن اونجا بزیده. ولی اینا
1: شما فکر میکنین اگر طالبان سرنگون شوه حکومت دیگه یک سرکار بیایه ای نگرانی پاکستان هم مرفوع میکنه؟
2: اصلا نگرانی پاکستان نیست. من عرض کردم که یک حکومت
1: مسئله هند گفتیم که نگرانی پاکستان است. حضور نیروهای استخباراتی هند در داخل افغانستان گفتیم نگرانی عمده پاکستان است. فکر میکنین حکومت دیگه ای که بیایه از مخالفین طالبان باشه با کمک پاکستان این نگرانی پاکستان هم مرفوع میکنه؟
2: ببینید من منظورم این است که خود مردم افغانستان به هیچ عنوان حاضر نیستند اجازه بدن هیچ نیروی خارجی از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده بکنه، همونطور که تمامی مردم افغانستان امروز تشکر. از گروه هایی که از کشورهای همسایه اینجا اومدن مخالفت میکنند به هند هم اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان استفاده
1: بکنه. سپاس، تشکر آقای عباس. مهمانان عزیز، بس ما در امجا بپن رسید آقای جانباز، آقای قندل عباس و آقای ناصر. تشکر از زود این در سیزن بود. بس
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر. پاکستان سفیر خود در کابل را برای رایزنی در سطح بالا درباره وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان به اسلام آباد فراخوانده است. بر بنیاد گزارش ها پاکستان ارزیابی های دیپلماتیک خود را نسبت به وضعیت امنیتی و سرعت در حال تغییر افغانستان افزایش داده است. روزنامه پاکستانی نشان پنجشنبه 8 اسد گزارش داد که عبدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل در پی گسترش مقاومت مسلحانه علیه اداره طالبان در بخشایی از شمال افغانستان و همیشه در ولایت بدخشان به اسلام آباد فراخوانده شده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه دیپلماتیک نوشت که آقای نظامانی در جریان این سفر با مقامات ارشد وزارت داخله دیدار و گزارش مفصلی درباره تحولات سیاسی امنیتی افغانستان ارائه کرده است.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش در هرات بر رویداد تکرار شونده تبدیل شده، موج تازه‌ای بازداشت‌ها نشان می‌دهد که طالبان نه تنها از سیاست‌های سختگیرانه خود عقب نشینی نکرده، بلکه دامنه اجرای آن را نیز گسترش داده است. بازداشت دست کم 5 زن به دلیل پوشیدن مانتو در هرات تازه‌ترین حلقه از زنجیره محدودیت‌هایی است که طالبان در ماه‌های اخیر بر زندگی و حضور اجتماعی زنان اعمال کردند. این رویداد در شرایط رخ می‌دهد که موج‌های پیشین بازداشت زنان اعتراض‌های گسترده مردمی را در هرات بدنبال داشت. اعتراض‌هایی که با سرکوب بازداشت معترضان و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان همراه شد. با وجود محکومیت‌های بین‌المللی، به نظر می‌رسد طالبان بر اجرای سختگیرانه‌تر برداشت خود از حجاب اصرار دارند. اکنون این پرسش مطرح است که ادامه این روند چه پیامدهایی برای ثبات اجتماعی، اعتماد عمومی و وضعیت حقوق زنان در افغانستان خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. موضوع بازداشت زنان در هرات را در این برنامه با صدیقه سروری به بحث میگیریم. خانم سروری، بسیار زیاد خوش آمدین. بازداشت زنان در هرات ادامه داره، بیشتر بر ما بگوین در این شهر پر جمعیت چه میگذره و زنان چه وضعیت دارن؟
2: سلام خدمت شما و شنونده های ارجمند و دوستانی که صدای ما را از طریق این دریچه میشنون، وقت همگی بخیر باشه و طوری که بر جهانیان امروز زندگی زنان افغانستان و مردم و در کل مردم افغانستان واضح و ویدا هست روزگار همه ما. خب ما هر لحظه در ترس و وحشت زندگی میکنیم، با وجود از این که اگر روزگار سخت اقتصادی را در کنار ازی داریم که روح و روان تک تک این مردم خراب است، پریشان هست و مشکلات دامن فرد این جامعه را گرفته و با وجود از او هم باز مردم افغانستان شکرگزار هستند، تلاش میکنند که زندگی عادی خود را با وجود تمام مشقت ها و پیش ببرند. یک روز دو روز از زدوبندهای اجتماعی میگذره، باز از یک گوشه میشنویم که زنان ما درگیر این مسائل شدن و فوکس همه مسائل آمده روی زن دردمند افغانستان که متاسفانه هر روز درد مردم میفزه. خانواده ها آرامش ندارن و منطور که شما اشاره کردین هر چند روز هر از گاهی میبینیم که یکی دو تا ده تا خانم به خاطر حجابی که اصلا زن هرات خصوصا در یه حوزه حجاب مراعات میکنه، حتی به دنبال نیازمندی های خانواده اینا بیرون میشن و مارکت ها و فروشگاه ها میرن، باور کنیم که چشم دید خود و با عنوان یک زن مسلمان که کریمه میگیم همی هست که با محرم میرن به دنبال سودا، به دنبال دکتر و دوا و نیازمندی، باز هم میبینیم که مشکلات را از طرف امر به معروف و نهی از منکر برای از اینا ایجاد میشه. و من دیروز شنیدم که در نزدیکی به حساب در یکی دو فروشگاه در هرات در داخل شهر خانم میره و جلو چشم همسر از دو پایین کردن و حتی اجازه ندادن به همسر از دو که از موتر پایین شود و بردن با خود. و در فروشگاه دیگه هم همچنان اشاره شد که یکی دو نفر خانم هایی که در مجموع دیروز به تاریخ دیروز بالاخره بردن، 5 نفر از خانم هایی که اصلا نمیشون ما چیزی نمیدانیم. خانواده ها خیلی دلنگران هستند و این چیزا نشان میده که ما در حالت بسیار سخت روانی قرار داریم. هیچ انسانی یعنی نمیخواد که پای خود از خانه بیرون کنه بنا به هر مشکلی که در زندگی خود داره. یعنی اگر از کسی بپرسیم که کجا هستی، یک نفر میگه که یک خانم میگه از دوست از آشنا است، اون میگه به بهشت است، کدام بهشت؟ خانه ما. و امروز خانه مردم به اونا بهشت به عنوان کنایه و کتره میگن بهشت است و از چارچوب خانه برآمدن در جهنم و در دوزخ در اجتماع قرار میگیرن که به خاطر حجابی که اونا با زبان حجاب میگن، اون حجاب اصلی خانم های هرات، دختران هرات، مردم هرات او را مراعات کرده، ولی بس ایجاب نیست، بس خدشدار کردن بیشتر از این در روح و روان مردم حقی آزار داده. این دترین روزهای هست در زندگی مردم هرات و مردم افغانستان.
1: خانم سروری، بیشتر میخواییم در این مورد از شما بشنوم. این بازداشت ها از ماه جوزا کماکان ادامه داره، وضعیت خصوصا در شهر رات چقدر تغییر کرده در این دو ماه؟ زنان بیشتر به چی فکر میکنه؟ لطفا تجربه و چشم دیدای خود را از این جریان بر ما بازگو کنین.
2: شما سلامت باشیم. از دو ماه به این طرفی که بحث حجاب مطرح شده و اون حجابی که نمیدانم چی هست و چگونه باید توصیف کرد، من خودم شاهد ازی هستم که بعضی وقتا بنابرای نیازمندی هایی که به داخل شهر میرم و ضرورتی که هست، من میبینم که در بازارها در اون شهری به این بزرگی و وسعتی از جمعیت، حتی در یک بازاری که هزاران هزار زن بنابرای نیازمندی های زندگی، نیازمندی های عملی زندگی من میدیدم، ما یکی دو خانم در هر بازار رو پیاده رو میبینم و حتی در ساعاتی از روز که مشخص هیچ زنی رو ما در بازار نمیبینیم. واقعا این روزها روزهای نگران کننده هست برای فرد هرات و نمیدونم در ولایت دیگه هم همچنین شرایطی اگر قرار باشه مردم در بدترین روزگار بس شاید به سر ببرن زندگی رو و خانواده ها خیلی نگران هستن از این وضعیت. اگر ما به شفاخانه ها بریم فقط یک مرد چانه زن گرفته همراه ازو به عنوان محرم به داخل شفاخانه ها و داخل کلینیک ها هستن. مردها و زن ها بنا به مجبوریتی که دارن در بازارها ما خیلی کم میبینیم. زن جوانی وجود نداره، حضور نداره. اینا یک زن پیری که در خانواده وجود و هست حضور داره بر همون ضرورتی که در خانواده نیاز میشه، یک نانی، یک ترکاری، یک سودایی بگیره، همون زن محسن از خانه بیرون میشه. او هم با ما ایجاب 100% که دولت گفته یا خود از اون زن باید او را مراعات بکنه که بیرون میشن. وضعیت در داخل شهر، فکر کنیم در هرات شهر ارواح میگیم، شهری که با جمعیت 5 میلیونی در تمام هرات را ما در نظر میگرفتیم، جمع بجوش بود تا دو ماه قبل حداقل. اگر هر مدیریت رو واسه کرده بودن مسئولین اون نظام و دیگه و دیگه، مردم با همون یک آیس کریم خوردن همراه اولاد و دختر و فرزند خود بیرون میشد. از زمان وضع ایجاب و چنین حالتی که ما شاهد از هستیم، ما زن را در بازار نمیبینیم. ما زندگی مردم فلج شده و دیگه باز هم تکرار میکنیم که روزهای سخت را ما داریم سفری میکنیم در این شهر.
1: خانم سروری، شما اشاره کردین که این محدودیت ها و بازداشت ها بیشتر به لحاظ روانی به خانم ها و زن ها در هرات به شمول خود شما آسیب رسانده. چگونه زندگی میکنین؟ چگونه رسیدگی میکنین به این مشکل روانیتان و روزهایتان چگونه شما سپری میکنین؟
2: اگر از فرد مردم و باشندگان هرات بپرسین، شاید همین پاسخ برای شما و مردم از طریق رسانه داشته باشن که در حالت مرگ، در حالت سخت روانی، در حالتی که اگر ما تا پار سال میگفتیم در 4 سال تحول سیاسی و نظامی که در افغانستان رخ داد، 4 سال حضور امارت اسلامی، ما 70% 80% مردم و مشکلات روانی دوچار شده بودن، محال میگم از صدی با بالا رفته. هیچ دختری، هیچ زن، هیچ خانواده‌ای نیست که دوای افسردگی مصرف نکنه. در خانواده خودم 3 دختر 14 ساله، 17 ساله و 18 ساله همین لحظه باور به خدا بکنید که دوای افسردگی را از دکتر گرفتن میخورن و در خواب پریشان روزگار به سر میبرن. روزانه در خواب هستن. ببینید کسی که به یک کورس پوت میره، کسی که به یک جایی به عنوان فراگیری علوم دین میره، اونا را هم ترک کردن. در خانواده خودم خوشتن دخترهای جوان در هر خانواده است، اینا با دوای سبکسانتین و افسردگی دارن روزگار سفری میکنن و هیچ چیز بیزونی و هیچ رسانهی و هیچ فردایی به جز زرد خوش ندارن باز بخورن. این حد بندگی امروز در افغانستان که ما مردای مهربان و پدران بزرگوار و زحمتکش و غمخواری هم داریم که مردهای خانواده هم درگیر مشکلات سخت روانی شدم که آیا آینده دخترم و خانومم و نواسیم و حروسم و هر زمانی که در کنارم هست آینده از اینا چی میشه و در حالت بسیار بد روانی خانواده ها هستم که من امیدوار هستم خود نظام، خود دولت، خود امارت اسلامی بیشتر از این فشارها را بر ما ملت مظلوم و درد کشیده و انقلاب دیده روا ندارن و بیان ساده تر بگیرن زندگی را در یک کشور اسلامی که همه ما کلمه میدیم و همه ما پیرو اون خطی هستیم که اسلام گفته، خدا گفته، شریعت گفته، قرآن گفته و اینا طرح میکنن و اینا با ما وضع میکنن. ما طرفدار از او هستیم ولی نه ای که خانه خانه هرات و افغانستان در پشت میله های زندان برن، در بازی زندان یا حوزه ها دنبال همسر و دختر و خانم خود بگردن.
1: گفتین سه دانه دختر بالای 14 سال دارین. از روز که این محدودیت ها و بازداشت ها شروع شده رفتار از اینا چگونه بوده؟ آیا به بازار میبراین مثل سابق یا نه کاملا تغییر کرده و بیشتر خانه نشین شدن؟
2: وقتی که بچه مرش کردم که با دوای افسردگی یا دوای خواباون من خود شخصا اونا رو به دکتر بردم، اونا دارن روزگار سفری میکنن، هیچ علاقه به بازار رفتن ندارن، هیچ علاقه به جای رفتن ندارن و همون دوره همی های فامیلی هم ما در طول دو ماه میبینیم که کمتر شده، نشست و برخواست های خانوادگی که ما میمانی هایی داشتیم به خاطر فرصت هایی که برای دخترها برای خانواده ها بود میگفتیم باش کرده حداقل چند وقتی یک بار یک میمانی خودمانی ترتیب بدیم. شما باور کنیم حتی همون دوره همی های خانوادگی را خانواده ها نمیتونن انجام بدن، نمیتونن که داشته باشن چون که هیچ حرفی برای گفتن ندارن. لبخند از لب دختر افغانستان رفته و گم شده. روزگار سختی دارن خانواده خودم و هزاران خانواده در این کشور سفری در این شهر سفری میکنن.
1: خانم سروری، از زمانی که این محدودیت ها بیشتر شده و بازداشت ها بیشتر شده و مسلماً شما هم گفتین که بیشتر نگران هستین، مسئله بیشتر به بهانه بازداشت ها هم به بهانه حجاب صورت میگیره که طالبان میگن که اینا مورد نظر ما نیستن. آیا شما از کدام مرجع چیز خاص دریافت کردین که بر شما توضیح بده، مثلا ملا امام مسجدتان یا وکیل گذرتان، که حجاب مورد یا پوشش مورد نظر طالبا چونین چیزی است و از نی پس اینی مسائل مراعات کنین؟
2: نه چونین چیزی نبوده که ما رو به منابر و مساجد بخواین یا مردای خانواده رو توصیه بدم که شما با همچین حجابی باید خانواده‌تان از خانه براید. من فکر میکنم هدف و این نظام، هدف این حکومت، هدف این اداری امر به معروف یا هرات یا در کل افغانستان اصلا قطع کردن پای یک زن در کل از چارچوب خانه هست به بیرون. یعنی باید خانم مجبور شود که با وجود هر نیازمندی، هر دردمندی و هر مشکلی که پیش میاد از خانه بیرون نشود. این روز فردا من فکر میکنم که همین حالت پیش میاد که یک مرد بره با وجود همه سختی ها یک دکتر به خانه بیاره که خانم در حال بعد مثلا مریضی حتی یا مشکلی برای پیش آمده که حتی شاید مردم به حالتی برسانن ای اوضاع و ای اوات که مردم به کلینیک ها و دکتر ها مراجعه نکنن. ما فکر میکنم اگر بخوایم ما کدام ملای امامی کدام وکیل گذاری با ما توضیح داده باشه که کدام حجابی در قرن 21 هستیم و فیسبوک ها و فضای مجازی، رسانه های مجازی و تصویری و شنیداری در دسترس مردم هست، وقتی میگه حجاب باید مراعات شود، هر زن و دختر هراتی، هر خانواده آمده اول چادر نماز گرفته، بعد در کنار از اون مانتو داره، بعد در کنار از اون دختر در 12 سالی یا 8 سالی که مکتب صف 4 و 5 میره او دستکش میپوشه. از یک مادر شنیدم که وقتی من از یک استاد یک مکتب شنیدم وقتی گفت من طفلک های دخترای نوجوان 10 ساله و 8 ساله میبینم که با دستکش در یه هوای گرم به مکتب میایه که با وجود همه گرمی و سختی و اینا که قبول میکنه دستکش با دست خود میکنه یا جوراب با پای خود میکنه، بفهمید که مردم در هر حالتی آماده هستن که دنبال علم برن، دنبال دانش برن، دنبال رفع نیازمندی های خود بیرون شون با حجاب 1000%. ولی با اون حالت هم که ما هستیم میبینیم که نه بهانه حجاب هست و اصل گپ متعالی با من یک زن نفهمیدم که در این شهر در این کشور چی جریان داره و ما باید چه کار بکنیم که زندگی بر ما آسان تر شده و نفس راحت بکشیم.
1: بله بسیار زیاد سپاسگزارم خانم صدیقه سروری باشنده هرات که در این نظرگاه با ما صحبت کردین. همچنان سپاس بی پایان از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال میکنید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم.
1: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که روابط طالبان و پاکستان در دو سال گذشته بارها بر سر موضوعات امنیتی، فعالیت گروه‌های مسلح و مدیریت مرزها دچار تنش شده، فراخواندن عبدالرحمن نظامی سفیر پاکستان از کابل برای مشورت‌های سطح بالا نشان می‌دهد که اسلام‌آباد تحولات اخیر افغانستان را با نگرانی بیشتری دنبال می‌کند. افزایش فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان در بدخشان، حمله‌های مسلحانه بر ضد این گروه و گزارش‌ها درباره گسترش امنی در برخی مناطق پرسش‌های تازه‌ای را درباره ثبات حکومت طالبان ایجاد کرده است. همزمان پاکستان نگران است که هر گونه تشدید بحران داخلی در افغانستان بر امنیت مرزها و فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه تأثیر مستقیم بگذارد. اکنون این پرسش مطرح است که این تحولات چه پیامدهایی برای روابط پرتنش طالبان و پاکستان و معادلات امنیتی منطقه خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. این موضوع را در این برنامه با مصطفی مدثر، کارشناس امور پاکستان به بحث می‌گیریم. آقای مدثر، بسیار زود خوش آمدین. پاکستان با فراخواندن سفیر خود از کابل دقیقاً کدام تحول امنیتی در افغانستان را نگران کننده ارزیابی کرده؟
2: سلام به شما و شنونده های عزیزتان. همونگونه که شما می‌دانید، در دو هفته گذشته افغانستان، به ویژه شمال افغانستان، یک سلسله تحولات به وجود آمد که این تحولات دو سه تا نکته کلیدی را به باور ما نشان می‌دهد که برای پاکستانیا بسیار عایز امنیت است. اول که ناامنیایی که در بدخشان شکل گرفته به پیشینه است، یعنی در واقع در گذشته هم از این گونه عملات می‌شد، اما برای نخستین بار یک ولسوالی در بدخشان سقوط می‌کنه. ولسوالیایی که تقریبا مرز با پاکستان است، به ویژه ولسوالی زیبا، کران مونجان، یک بخشی از درائم که ناامنی در اینجا خلق شده. این تانسته که همون تلسم، به اصطلاح معروف تلسم امنیت طالبانی را با چالش مواجه بود. اما نکته مهمتری است که این روزا به شدت پاکستان با وضعیت کلان امنیتی دست پنجه نرم میکنه و تمام یک بخش کلان این ناامنی را ناشی از قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میدانه. یعنی هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان این روزا شاید در طول تاریخ 80 ساله پاکستان به این اندازه ناامن نبوده و به این اندازه به یک چالش کلان امنیت ملی تبدیل نشده است. فراخواندن سفیر دو تا پیام کلان داره به باور من. پیام نخستش این است که میخواد که واقعا اوضاع امنیتی با افغانستان از نزدیک ارزیابی بکنن و بررسی بکنن، و مسئله دوم این است که یک فشار اضافه بر طالبان وارد بکنن که اگر شما با پاکستان کوتاه نبین و اگر شما با پاکستان همکاری نکنین، ما میتونیم که از مخالفین شما حمایت بکنیم یا حداقل تبلیغات بیشتر بر مخالفین شما بکنیم.
1: فکر میکنید که ارتش پاکستان چه نوع ارزیابی را از وضعیت افغانستان حالا انجام میده و این چی ربط به سفیرش داره و یک نوع نشانه های اقدام دیپلماتیک هم در این مسئله میبینید؟ هم قسمی که بیشتر هم خودتان اشاره کردین یک نوع فشار میتونه بر طالبا باشه.
2: اساسا سفارت پاکستان در کابل در طول تاریخ بیشتر از اینکه یک سفارت دیپلماتیک باشه، یک سفارت نظامی است، چون پاکستان یا هند و افغانستان برای پاکستان بیشتر از اینکه وزارت خارجه یا سیاستگزاران ملکی باشند، ارتش پاکستان است که تصمیم میگیره. ما فراموش نکنیم که آقای نظامیانی از چهره های پیشین ارتش پاکستان است، یعنی بیشتر از اینکه سابقه دیپلماتیک داشته باشه، سابقه مذهبی نظامی داره. یعنی کاملا یک گزینش حکومتمندانه بوده در قبال آقای نظامیان در کابل، یک آدمی که به شیپ تیپ طالبان میخوره، گذشته مذهبی داره، باز در ارتش بوده، در بخشای نظامی و فرهنگی ارتش کار میکرده. به اون خاطر از هر کسی دیگه که میتونه که خوب ارزیابی بکنه و یک گزارش هم به وزارت خارجه و هم به احتمال بیشتر که به ارتش و نیروی امنیتی آمادگی بکنن. اگرچه پاکستانی ها میتونستن که این مسئله را کاملا کتمان هم بکنن، خود افشای از این مسئله دار است، خود از این که سفیر خود فرام میخوانن و بعدش به رسانه ها لیک میکنن و باور من میتونه که یک فشار اضافه را بر طالبان بگذارن. فراخواندن سفیر در محیط دیپلماتیک، در مناسبات بین‌المللی، یک کار بسیار روتین و روزمره است. اما این که پاکستانی ها میان در یک وضعیت سفیر فرا میخوانن، چون پاکستانی ها میدانن چطور بازی بکنن با افکار آمده در افغانستان و این مهارت و ظرفیت ها.
1: پیشتر هم شما اشاره کردین مسئله بدخشان، نامنیای بدخشان و فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان در اواخر، مسئله زیباک و مسئله یفتل پایین، واقعا فکر میکنید که در معادلات امنیتی منطقه تاثیرگذار است و پاکستان هم نگران ساخته؟
2: ما برداشت نیست که پاکستان نگران نک ساخته. پاکستان برعکس خوشنود است، به دلیل اینکه پاکستان تقریبا 4 سال بعد از سال 2021 انواع و اقسام دیپلماسی را، دیپلماسی مذهبی که روحانیون پاکستان آمد، دیپلماسی نظامی که جنرالان آمدن، دیپلماسی منطقی نتیجه نداد، دیپلماسی اقتصادی که یک سال است که تقریبا اقتصاد افغانستان تلاش دارن فلج بکنن، تلاش دارن که مسئله بدخشان بزرگ نمایی کنن. ما یک بار اگه بر رسانه های اردو زبان یا انگلیسی زبان پاکستان سر بزنین، باز مشخص میشه که چطور تانستن اوزار رسانه پاکستان رصد بکنن و ارزیابی بکنن. پاکستانی ها دوست دارن که بیشتر ناامنی خلق شوند و دلیلشون بسیار واضح و مشخص است. تا طالب دست برداره از حمایت گروه های مثل تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلود. اما با یک نکته، وضعیتی را که طالبان و پاکستان در یک دو سال گذشته داشتن، از عملات پهپادی بر همدیگر شروع تا عملات نظامی، ما برداشت نمی است که اوزار رصد میکنم این معادله غیر قابل بازگشت است. هم طالبان و هم پاکستان میدانند که دیگر ترمیمی رابطه کار دستوار است.
1: شما وقت به این نظر هستین که پاکستان میخواه مسئله بدخشان بزرگ نمایی کنه، او طرف هم بعضن دیده میشه که حمله های هوایی پاکستان در بخش های مرزی افغانستان، خصوصا به کنر، پکتیا و پکتیکا، از طرف رسانه های هندی هم بعضی اوقات بزرگ نمایی میشه و به نحو نشان داده میشه که پاکستان در این مسئله از خط قرمز عبور کرده و به نحو اینا را تجاوز بر حریم هوایی و زمینی افغانستان توصیف میکنن. فکر نمی‌کنیم که باز هم افغانستان یک نوع نقش میدان را بازی میکنه که جنگ نیابتی در او هنوز هم جریان داره و شدت میگیره؟
2: یک کلیشه بسیار معروف در رابطه با توازن و عدم توازن رابطه افغانستان با هند و پاکستان است. در نیم قرن گذشته متاسفانه هیچ حکومت نتانسته این توازن را برقرار بکنه. حکومت چپی‌ها، حکومت اسلامی مجاهدین، طالبان او دوره، 20 سال حکومتی که تمام اقتدار و نیروهای ناتو و نیروهای بین‌المللی بود و مشروعیت بین‌المللی هم داشت، نتانستن که این توازن میان پاکستان و هند برقرار بکنن. از یک طرف ما با یک هند که دارای بسیار ظرفیت کلان است، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ قدرت نرم و هم از لحاظ پسنامی، از یک طرف دیگه ما با یک واقعیت بسیار تلخ مواجه هستیم که با یک همسایه بسیار عجیب غریب که توانایی فروپاشی حکومت ها را در افغانستان دارند. این میدان بودن خانه یا این رقابت هند پاکستان در افغانستان چیز تازه نیست. هیچ حکومت متاسفانه در نیم قرن گذشته نتانسته توازن را رعایت بکنه. طالبان که اصلا ظرفیت ندارند، یک بخش کلانی از گلایه یا از امو تبلیغاتی را که پاکستانی ها میکنن یست که بیشتر از این که خود طالب مسئله باشه یا خود افغانستان مسئله باشه، هندوستان مسئله است. پاکستانی ها در هم به گونه سری و هم به گونه زمینی هم رسانه‌هایشان مراکز مطالعاتی که مربوط ارتش پاکستان میشه، عملا در گزارش های رسانه خود میگن که ما عملا در افغانستان با هند درگیر هستیم بیشتر از اینکه با طالب ها درگیر باشیم. من فکر میکنم که امو تداوم و امو جنگ نیابتی نیم قرن گذشته است.
1: یک موضوع دیگه هم، پس از حمله زیباک که جبهه آزادی مسئولیت گرفت و چندین پوسته طالبان گفتن به تصرف از این جبهه در آمد، طالبا یک نوع واکنش هجومی بر پاکستان داشتن و نسبت به این مسئله گفتن که کسایی که در زیباک آمدن و جنگ کردن و دوباره به گونه از اونجا فرار کردن، اینا از رای چترال آمدن و در چترال پایگاه دارن. فکر نمی کنید که به گونه طالبا می خواهند پاکستان را متهم به دست داشتن و حمایت از این امنیا کنه؟
2: ما برداشت می است که محیط چترال، کوتل سلیم، ای یک محیط به شدت دشوارگذر است و عبور نیروهای امنیتی به ویژه جبهه آزادی که از لحاظ فرهنگی به او جغرافی امکانی نداره کار بسیار دشوار است. هم یفتل پایین که هیچ نوع مرز با پاکستان نداره، هم زیباک، هم درهای مهم کرانمونجان، ما برداشت می است که نیروهای محلی است و خیزش های محلی است، زدبند های داخلی خود بدخشان است. اما چرا طالبا حامدانه ای کار انجام میدن، به دلیل ازی که بتانن جنگ جبهه آزادی را و سایر جبهات عملا مشروعیتش زیر پرسش ببرن، یک نوع برچسب پاکستانی میزنن. و چیزی که در افغانستان خریدار داره که در 20 سال گذشته سیاستمدارای افغانستان هر زمان اگر میخواستن کسی را ترور شخصیتی بکنن یا صدمه بزنن به هویت سیاسیش، تلاش میکردن که مو روایتش پاکستانی نشان بدن. این همو تلاش ناکام یا همو روایت ضد پاکستانی است که در افغانستان بازار داره. من برداشت اینی است که جنگ وضعیت بدخشان در خود مناسبات محلی دارد. پاکستانی ها اگر بخواین حمایت بکنن، ما 13 ولایت تقریبا ببخشین 11 ولایت با پاکستان هم سرحد هستیم، اما کمترین داده ستوده و کمترین رفت آمده بدخشان داره. کنر، نورستان، ولایت مثل جلال آباد، هلمند، زابل، قندهار و تا نیمروز هم میتونن پاکستانی اگر کاری بکنن میتونن دیده ولایت دیگه بکنن. ادلاز جغرافیایی خیلی منطقی نیست که پاکستانی ها بیان در چترال سرمایه گذاری کنن، چون کوتلای بسیار در شهر گذر داره و مردم بدخشان که با او طرف چترال ادلاز زبانی و فرهنگی هم پانی چندانه ندارن، خیلی منطقی در نظر نمیرسن.
1: پس با توجه به حرفتان، اسلام آباد به نحو فکر میکنه که طالبای توانایی را ندارن که مخامت های مسلحانه را خصوصا در بدخشان مهار کنن و ثبات را حفظ کنن در افغانستان.
2: کاملا نه، برداشت اونی است که طالب یک ویژگی منحصر به فردشی است که بسیار چانس آورده که محیط بین‌المللی و محیط منطقه‌ای افغانستان درگیر بوده. یعنی از زمانی که اتفاقی که در افغانستان میفته، جنگ اوکراین شکل میگیره، بعد از مسئله غزه است، مسئله ایران است، بازیگران کلان منطقه‌ای بیشتر از اینکه مسئله افغانستان باشن درگیر پیرامون افغانستان هستن و این به طالبان یک فرصت داده که بتونن بیشتر مانور را انجام بدن. اما اگر کمی وضعیت معادله منطقه‌ای تغییر بکنه، بارم ای است که طالبا به مراتب آسیب پذیرتر از او چیزی هستن که نسان میتن.
1: مثلا چگونه تغییر کنه؟ از منظورتونی است که بیشتر فشار به طالبا با حمایت جبه های مخالف بیشتر شوه یا هم منطقه یا جغرافی های جنگ تغییر پیدا کنه؟
2: اگر یک مقدار کشورهای منطقه با هندکترین حمایت میتونن که ضربات کلان را بر طالبان وارد بکنن. ما برداشت اینی است که منطقه درگیر است، هند با پاکستان جنگ بسیار کلان داره، با خود تی تی پی و مشکلات داخلی داره، ایران وضعیتش کاملا متفاوت است، شورای آسیای مرکزی به خاطر روسیه کار نمیکنن. یعنی خود محیط بین، مصروفیت محیط بین‌المللی و پیرامون افغانستان به ویژه هم جنوب آسیا هم آسیای مرکزی وضعیت باعث ازی شده که افغانستان به یک نوع فراموشی سپرده شده و فقط با طالبان مراوده دارن کشورهای منطقه.
1: بله، اگر لطفاً کوتاه در یک جمله اگر یک جمع‌بندی یا دیدگاهی تانه بگوین که بالاخره فراخواندن سفیر پاکستان از کابل در آینده نزدیک تغییر کلان را در روابط افغانستان و پاکستان و مسئله امنیت در افغانستان رونما میکنه یا نه؟
2: متاسفانه کاش که میشد کوتاه بگویم ما با پاکستانیا در جبهات متعدد روابط داریم. در هر وضعیت باشه سفارت، ما فکر میکنم بعید است که بسته شود، چی سفارت طالبان در اسلام آباد و چی سفارت اسلام آباد در کابل، اما این روابط میتونه که تنش بیشتر داشته باشه، بنبست بیشتر داشته باشه، در نزدیکی ها برای دنبال یک معجزه و یک تغییر کلان نباشه، اما میشه یک جرقه و برای یک شروع باشه.
1: بسیار زیاد ممنونم از حضورتان مصطفی مدثر، کارشناس امور پاکستان، که در این بحث با ما بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو خیر. صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لالارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: برخی رسانه ها در ایران و کانال های مرتبط با سپاه پاسداران گزارش دادند که 4 عضو سپاه در حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به کربلا کشته شدند. 8 شعبی شمار کل کشته شدگان حملات به عراق را 20 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش ها علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امین عباس در هم فروش از جمله کشته شدگان هستند. پس از انتشار این گزارش ها سرکنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا این موضوع را رد و اعلام کرد که در این حملات هیچ کس کشته نشده است. بر اساس اعلام این سرکنسولگری ساختمان خالی از سکنه هدف قرار گرفته است. بیشتر 8 شعبی از گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دست کم 20 نیروی این گروه در حملات عربستان سعودی و آمریکا کشته شدند. این گروه اعلام کرد که چند پایگاه وابسته به آن در نقاط مختلف عراق داده چهارشنبه 7 مرداد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. سیاس با نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. پیشتر CNN گزارش داده بود که خالد بن سلمان در جریان سفر کوتاه به واشنگتن با جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار کرده است. با گفته منبع آگاه دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله حمله های مشترک و واکنش عربستان سعودی با حمله ها علیه زیرساخت های این کشور گفتگو کردند. این منبع افزود خالد بن سلمان پیام از سوی محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی همراه داشت که قصد داشت آن را شخصا با معاون رئیس جمهور آمریکا منتقل کند. منبع دیگری به CNN گفت که خالد بن سلمان در این دیدار دیدگاه ریاض درباره جنگ جاری را تشریح کرد. بهای جهانی نفت روز چهارشنبه در پی سرگیری حملات هوایی در خاور میانه و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت نزدیک به 8% افزایش یافت و نفت برنت به بیش از $90 در هر بشکه رسید. در پایان معاملات بهای نفت خام برنت به 7.91% افزایش به $90.74 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با 6.56% افزایش $84.46 در هر بشکه معامله شد. افزایش قیمت ها پس از آن رخ داد که آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه مواضع گروه های مورد حمایت ایران در عراق را هدف حملات هوایی قرار دادند. واشنگتن این گروه ها را مسئول حملات پهپادی و تاسیسات نفتی عربستان سعودی دانست. این حملات ساعت پس از آن انجام شد که ارتش آمریکا اعلام کرد که حمله غافلگیرانه از سوی ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه را خنثی کرده است. ایران نیز تایید کرد که کشتی هایی را در تنگه هرمز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن هدف قرار داده است. در مصر نیز انفجارهای در بندر بارگیری گاز طبیعی در ساحل مدیترانه را لرزاند. شرکت امنیت دریایی انبری اعلام کرد که یک نفت نخست وزیر عراق به دیدار برنامه‌ریزی‌های خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را پس از حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع 8 شعبی لغو کرد. همزمان رئیس جمهوری عراق، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح عراقی این حملات را محکوم کردند و جنبش النجف نیز آمریکا و عربستان را به پرداخت بهای سنگین تهدید کرد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 7 مرداد گزارش داد که علی زیدی نخست وزیر عراق دیدار برنامه‌ریزی شده 5 شنبه با ولیعهد عربستان در جده را لغو کرده است. این منبع آگاه به این خبرگزاری گفتند که این تصمیم پس از حملات گروه‌های عراقی همسو با حکومت ایران به عربستان و حملات تلافی جویانه مشترک واشنگتن و ریاض به مواضع این گروه‌ها اتخاذ شد. خبرنگار شبکه الحدس نیز تاریخ سفر نخست وزیر عراق به عربستان را تایید کرد. یک منبع دولتی به شفق نیوز گفت بغداد تمامی مقدمات از سفر هیئت دولتی، دیدارها و مذاکرات برنامه‌ریزی شده با طرف سعودی را در واکنش مستقیم به حملات بامداد چهارشنبه متوقف کرده است. صحبت یک پهپاد به یک شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع در بندر دمیوت مصر با آتش‌سوزی در دو کشتی انجامید. مقام‌های مصری وقوع آتش‌سوزی را تایید کردند، اما درباره علت آن اظهار نظری نکردند. شرکت امنیتی دریایی انبری چهارشنبه هفتم اسد اعلام کرد که ارزیابی اولیه نشان می‌دهد یک پهپاد به شناور ذخیره با تبدیل گاز طبیعی مایع به گاز انرگوز ونتر متعلق به شرکت آمریکایی انرگوز انفراستراکچر اصابت کرده است. این شناور ظرفیت ذخیره 138,250 متر مکعب گاز طبیعی را دارد. شرکت خدمات بندری اینچکیپ نیز اعلام کرد که دو شناور حامل گاز در بندر دمیوت دچار آتش سوزی شدند. منبع تجاری آگاه با خبرگزاری رویترز گفتند که اصابت پهپاد با انرگوس ونتر باعث آتش سوزی در این شناور شد و آتش سپس به کشتی گسلوک سالم سرایت کرد. دو منبع امنیتی نیز گفتند که ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که علت احتمالی انفجار حمله پهپادی بوده است، رخدادی که می‌تواند نشانه ای از گسترش بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه باشد. این حادثه همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه و نگرانی‌ها درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی دامن زده و از عامل افزایش بهای نفت بود، به طوری که قیمت نفت برند پیش از 7% افزایش یافت و به $90.42 در هر بشکه رسید. امری افزود که خدمه شناور تخلیه شدند و آتش مهار شد. به گفته این شرکت، شناور هدف با پرچم برمودا هنگام پهلوگیری در تأسیسات شرکت دولتی گاز طبیعی مصر دست کم هدف یک پهپاد قرار گرفت. فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه هشدار داد که انتشار ویدیوهای تلفن همراه در اینترنت میتواند به ایران برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی کمک کند. منابع آگاه نیز برای رویترز گفتند که ممکن است به‌زودی برخی نیروهای مستقر در منطقه ملزم به تحویل تلفن‌های همراه خود شوند. خبرگزاری رویترز چهارشنبه هفتم اسد نوشت که اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر ارتباطات تلفن همراه بعد تازه بعد جنگ در منطقه خواهد افزود و هزاران نیروی آمریکایی مستقر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بسیاری از این نیروها همچنان برای ارسال گاه به گاه پیام به نزدیکان خود و اطمینان دادن درباره سلامتیشان با تلفن همراه متکی‌اند. داریا سالار، برت کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، در نامه‌ای که پیشتر منتشر شده بود نوشت جمهوری اسلامی با جستجوی گزارش‌های خبری یا مطالب آنلاین خبرنگاران که با واکنش‌ها، عکس‌ها و تصاویر ثبت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک در شرکت و نهاد و 8 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزود. این تحریم‌ها چهارشنبه هفتم اسد بر اساس فرمان اجرایی 13902 اعلام شد و اعمال می‌شوند. فرمانی که بخشی از اقتصاد جمهوری اسلامی از جمله حوزه‌های نفت، پتروشیمی، مالی و کشتیرانی را هدف قرار می‌دهد. در میان نهادهای تحریم شده اداره خدمات دریایی هرمز سیف در بندر عباس و شرکت بیمه دریایی خلیج فارس در ایران قرار دارند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد این دو نهاد که در حوزه فعالیت‌های مالی و بیمه کار می‌کنند مشمول تحریم‌های ثانوی نیز هستند. وبسایت اکسیوس 5 مرداد نوشت که فشار اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مقایسه با کارزار بمباران او توجه بسیار کمتری به خود جلب کرده و با این حال مقام‌های ارشد آمریکایی معتقدند این فشار اقتصادی ممکن است در نهایت آسیب بیشتری به تهران وارد کند. در پی حمله روز چهارشنبه افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس در منطقه هنگود در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 9 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اعلام کرد که در جریان درگیری 8 مهاجم کشته شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، اما این اعداد تا اکنون به طور مستقل تایید نشده است. منابع امنیتی گزارش دادند که حدود 12 تن از نیروهای پلیس در جریان این درگیری ها ناپدید شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که ایالت خیبر پختونخوا در هفته‌های اخیر شاهد افزایش حملات گروه‌های مسلح بوده است. چند روز پیش نیز در حمله مشابه در منطقه تانگ، افراد مسلح با استفاده از یک موتور بمب‌گذاری شده به یک پاسگاه امنیتی حمله کردند. در نتیجه این حمله 15 سرباز نیروی امنیتی و کارمندان دولتی پاکستان کشته شدند. افزایش این حملات نگرانی های درباره وخامت وضعیت امنیتی در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان را تشدید کرده است. حملات هوایی روسیه به چند شهر اوکراین از کیف تا نزدیکی مرز لهستان دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. همزمان لهستان برای حفاظت از حریم هوایی خود جنگنده ها و یک هواپیمای هشدار زود هنگام را به پرواز درآورد. حملات موشکی و پهپادی روسیه پنجشنبه 8 اسد بخش‌های گسترده‌ای از اوکراین را هدف قرار داد و آژیر خطر در بیشتر مناطق این کشور به صدا درآمد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز و اعلام مقام‌های اوکراینی، کودکان نیز در میان قربانیان این حملات بودند. این موج از حملات همزمان با بازگشت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آمریکا صورت گرفت. زلنسکی گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور مجوز تحویل موشک‌های پدافندی پاتریوت با اوکراین موافقت کرده است. یک شاهد عینی رویترز از شنیده شدن صدای چند انفجار در کیف خبر داد. ویتالی کلیچکو شهردار پایتخت اوکراین نیز در تلگرام نوشت که چند محل غیر مسکونی پس از حملات آتش گرفتند. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که 1 نفر در کیف کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تأکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد آمرید وصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برق ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما بسوی زمهریر شب.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلامدار، با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: محکومیت شدید حملات سپاه پاسداران. 5 دولت عربی رفتار تهران را جنایتکارانه و خصمانه خواندند. شورای همکاری خلیج فارس میگوید این حملات نقص حاکمیت کشورهای منطقه است. حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین، دست کم 8 غیر نظامی کشته شدند. و فساد اخلاقی در دستگاه امر به معروف طالبان. یک عضو این نهاد در هرات حین رابطه جنسی بازداشت شد. از سوی دیگر طالبان زن را در هرات به دلیل پوشش لتو کوبو زندانی کردند. آخرین تحولات در منطقه آغاز میکنیم. آمریکا حملات به جمهوری اسلامی ایران را از سر گرفته. ارتش ایالات متحده در نخستین موج حملات خود پس از توقف 5 روزه 10 هدف سپاه پاسداران را بمباران کرده. این نخستین حملات آمریکا به داخل ایران پس از توقف حملات در جمعه گذشته است. دور تازه حملات آمریکا بامداد پنجشنبه 8 اسد آغاز شد و دست کم 12 نقطه در جنوب ایران را هدف قرار داد. به گفته سنتکام، در این موج 10 هدف سپاه شامل مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مواضع نظارت و دفاع ساحلی و توانمندی های دریایی هدف قرار گرفتند.
1: نشکست.
2: وای وای.
0: دور قبلی حملات آمریکا از بامداد هفته سرطان 1405 آغاز شد و بامداد 2 اسد پایان گرفت. سنتکام اعلام کرده تنها در 3 دور نخست بیش از 300 هدف نظامی را زده است. این حملات 13 شب پیاپی ادامه داشت. تمرکز حملات بر سامانه‌های پدافندی، تأسیسات موشکی و پهپادی و توان دریایی جمهوری اسلامی ایران بود. دونالد ترامپ 2 اسد پس از پایان دور قبلی حمله ها این حملات را برای دادن فرصت دوباره به مذاکرات متوقف کرد، اما حمله موشکی سپاه و نیروهای آمریکایی در اردن این وقفه را پس از 5 روز شکست. وال استریت ژورنال هم گزارش کرده که براد کوپر فرمانده سنتکام گزینه یک کارزار هوایی فشرده 10 تا 14 روزه را برای تضعیف شدید توان موشکی ایران آماده کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه تأکید کرده کشورهایی که در حملات آمریکا علیه ایران مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخ سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه 2 نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی در یکی از آنها ناگزیر به خمنشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده که آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار میگیرد و تنگه هرمز نیز تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. این طرف ارتش اردن اعلام کرده پدافند این کشور 5 موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و پایگاه آمریکا مستقر در خاک اردن را شناسایی و رهگیری کرده است. ارتش اردن همچنین تاکید کرده نیروهای مسلح این کشور همچنان با بالا بردن سطح آمادگی از حریم هوایی امنیت و حاکمیت اردن محافظت خواهند کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی میگه جمهوری اسلامی ایران با گشایش جبهه‌های جدید کشورهای بیشتر را به ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکند.
3: یعنی جمهوری اسلامی اعتقاد به این تئوری داره که فشار را از مرکز به پیرامون منتقل بکنه، به این معنا که سعی بکنه که با گشایش جبهه‌های جدید از جمله همین حملات به مصر به فشار رو بر خود کم بکنه. این تئوری 2 مشکل اساسی داره. یکی این که دارایی های جمهوری اسلامی رو تقسیم میکنه بین جبهه های مختلف و در نتیجه مرکز رو ضعیف‌تر میکنه، و دوم این که کشورهای بیشتری رو به این ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکنه، به خصوص که سپاه پاسداران این حملات رو مسئولیتش رو به عهده گرفته، و معناش این هست که شما حداقل شرق دریای مدیترانه هم در امنیت نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی به یک ریسک بسیار بسیار بزرگی دست زده که ناچار خواهد کرد حداقل 2 کشوری رو که امروز به طور مستقیم با جمهوری اسلامی در جنگ هستند، یعنی آمریکا و اسرائیل، بر فشارهای نظامی خود اضافه بکنند. و همونطوری که شما از قول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتین این حملات در نهایت جمهوری اسلامی رو به وضعیتی در میارن که به سرنگونی او منتهی خواهد شد. در نتیجه کاری رو که جمهوری اسلامی میکنه، حملاتی رو که به کشورهای مختلف انجام میده، این ضمن گسترش جبهات جغرافیای حملات نظامی است، ولی برای جمهوری اسلامی تبعات بسیار منفی خواهد داشت.
0: روسیه بامداد امروز با شلیک بیش از 70 موشک و 280 پهپاد یکی از گسترده‌ترین حملات خود را علیه اوکراین انجام داد. مقام‌های اوکراینی تایید کردند که در این حملات دست کم 8 غیر نظامی از جمله 3 کودک جان باختند. ورود یک موشک روسی به حریم هوایی پولند نیز نگرانی‌های امنیتی در ناتو ایجاد کرده است. در رابطه با همین تحولات همکارمون لیلی نکفر از بروکسل در برنامه با خودم را داریم. لیلی، از آخرین حملات روسیه به اوکراین و مهمترین تحولات میدانی و تلفات این حملات برمون بگو بیشتر لطفاً.
4: صدف یکی از حملات ترکیبی بسیار شدید روسیه علیه اوکراین بوده که از زمان آغاز جنگ تا الان انجام داده. همونطور که تو هم اشاره کردی 285 تا پهپاد و بیش از 50 تا موشک شلیک شده. اونطور که ارتش اوکراین گفته، تعداد زیادی از این پرتابه‌ها توسط پدافندهای اوکراینی سرنگون شدن، اما به خاطر اینکه به یک بار حجم زیادی پرتابه استفاده شده، برخی از اونها تونستن که عبور از صد پدافندها و خب خسارت‌های بسیاری هم به بار آوردن. تعداد کشته‌ها تا این لحظه 9 نفر به روز رسانی شده، 10 نفر در شهرهای مختلف زخمی هستند. از این کشته‌ها 3 نفرشون کودک هستن که به همراه خانواده‌ها، پدر مادرشون جان خودشون را از دست دادن. شهرهای دنیپرو، زاپروژیا، کیف، خارکیف، پولتاوا، بسیاری از این شهرها هدف حملات بودن. در شهر لویف هنوز با گذشت بیش از 12 ساعت همچنان داره عملیات آواربرداری انجام میشه. نیروهای امدادی برای همین هست که به صورت قطع نمیتونن تعداد زخمی ها رو اعلام کنن، برای اینکه ممکنه به تعداد اونها اضافه تر به هم بشه. در بین در واقع اماکنی که آسیب دیده، مهد کودک، مدرسه، ساختمان های مسکونی هم وجود داره. با اینکه روسیه گفته بود که زیرساخت های نظامی اوکراین رو هدف قرار داده، اما بسیاری از در واقع جاهایی که آسیب دیدن مناطق مسکونی، مدارس و غیره بودن. زیرساخت های حیاتی اوکراین مثل آب و گاز هست که مورد حملات قرار میگیره. همینطور یکی از موشک هایی که گفته میشه روسیه در این حملات انجام داده وارد خاک لهستان شده، حدود 90 تا 100 کیلومتر فاصله داره از مرز اوکراین. آقای دونالد توست، نخست وزیر لهستان، از محل سقوط این پرتابه بازدید کرده. او گفتش که به احتمال قوی یکی از موشک های روسیه هست، ولی نمیتونیم بگیم که به صورت عمدی هدف قرار داده شده خاک لهستان، و او معتقده که بر اثر همین حملاتی که اوکراین مورد هدف بوده، این موشک به اشتباه وارد خاک شده. اما ناتو هم واکنش نشون داده و گفته که در واقع ماموریت‌های ناتو رو فعال می‌کنن در جناح شرقی اوکراین، در جناح شرقی ناتو، برای حفاظت از کشورهای عضو.
0: خیلی سپاسگزارم لیلی از تو بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. و در یک خبر داخل از آمریکا، ترامپ از طرح جدید برای استخدام کهنه سربازان در صنعت موتورهای باربری رونمایی کرد و گفت که بر اساس این برنامه کهنه سربازان دارای تجربه رانندگی با موتورهای سنگین نظامی می توانند با روند ساده تر گواهی نامه رانندگی تجاری دریافت کنند. ترامپ همچنین مدعی شد که در 14 ماه گذشته هیچ مهاجر غیر قانونی از مرز جنوبی آمریکا وارد این کشور نشده است. همکارم نازیه هاشمیار از واشنگتن مرتبط با همین خبر با خود در برنامه همراه دارم. نازیه، جزئیات بیشتر این طرح جدید ترامپ بر استخدام کهنه سربازان چیست؟ از خود بیشتر بشنویم در موردش.
5: ولی صدف لحظات قبل مراسم رونمایی کامیونداران آزادی یا همان موتورهای باربری آزادی بود که برگزار شد. مراسم رونماییش در کاخ سفید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این برنامه حضور داشت. شاندفی وزیر صنعت حمل و نقل ایالات متحده و شمار از کهنه سربازان ایالات متحده در این مراسم حضور داشتند. خب بر اساس این طرحی که حالا امروز رونمایی شده، کهنه سربازان آمریکایی که تجربه رانندگی با موتورهای بزرگ نظامی را داشتند، اینا میتونند به صورت بسیار سهل و ساده لایسنس تجارتی ایالات متحده را دریافت بکنند یا همان لایسنس CDL را دریافت بکنند که به اساس این طرح، حالا این طرح زمینی از زیر مساعد میسازد که این کهنه سربازان جای درایورهایی را بگیره که به صورت کامل به زبان انگلیسی تسلط ندارند و همچنان اسناد مهاجرتی قانونی یا همان گرین کارت با خود نداشته باشند. خب این طرح به اساس گفته های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 34 ایالت آمریکا به یک نوع عملی شده و ترامپ از دیگر ایالت ها به شمول واشنگتن دی سی خواسته که به این طرح زودتر بپیوندند و تا بتانند که کار برای کهنه سربازان که حالا ریتایرد هستن و یا هم متقاعد هستن اینا دریافت بکنند. البته در مورد مهاجران غیر قانونی که چرا در این برنامه حالا ترامپ از مهاجران غیر قانونی یاد میکنه، او گفت که در 14 ماه گذشته هیچ مهاجر غیر قانونی نتونسته که از مرزهای جنوبی ایالات متحده وارد این کشور شود، به دلیل از اینکه حالا مهاجرایی که در آمریکا میآیند بیشترشان رو میارن به درایوری موتورهای کلان یا باربری که بتونن امرار معیشت بکنه، که حالا ترامپ ای هم جز امان قواعد یا قانونای مهاجرتی سختگیرانه است که وضع میکنه و به یک نوع از کار کنار گذاشته میشن. خب در 34 ایالت همان گونه که گفتم این طرح عملی شده، از جمله ایالتایی را که خود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از او یادآوری کرده، این مراسم ایندیانا است، وایومینگ است، لوئیزیانا است، آرکانساس است، آلاباما، فلوریدا و ملیرن می باشند. خب 24,000 راننده بر اساس گفته های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کسانی که به زبان انگلیسی تسلط کامل نداشتند و فاقد اسناد مهاجرتی در ایالات متحده بودند تاکنون از کار کنار زده شدند. صدف.
0: بله خیلی تشکر نازی از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی.

0: ملی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که بایزید یون مسئول بخش از بررسی شکایات اداره امر به معروف به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج با یک زن بازداشت شده است. او همراه با 4 تن از نزدیکانش و یک زن در باغ در نزدیک هرات بازداشت شده است. در همین مورد بیشتر بحث میکنیم با مریم سما، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان. خانم سما سلام، به شما خیلی تشکر از حضورتان و برنامه. در میان این همه گرفتاری ها و مصیبتی که مردم افغانستان دارن، زنان هرات از دست امر به معروف طالبان اصلا زندگی خوش ندارن. شما این وضعیت را و بازداشت های اخیر را چگونه میبینین و تحلیل شما چیست؟
1: درود بر شما و بیننده‌های عزیز، تشکر. البته باید اضافه کنم که تمام مردم افغانستان روز خوشی از روزی که این گروه تروریستی سر قدرت آمدن ندارند. و در مورد بازداشت هایی که صورت میگیرند، متاسفانه این اتفاق دور از انتظار نبوده. این بازداشت های اخیر دوباره یک الگوی تکرار شونده از کنترل و سرکوب بر زنان هست، بر زنان افغانستان، خصوصا زنان هرات که گفته میشه چند نفر در سرک 64 متری هرات دستگیر شدند، تعدادی در پل رنگینه هرات، و یک زن هم که همراهش حتی محرم شوهرش بوده دستگیر شده. و امروز هم می‌بینیم یک زن دیگه که مورد خشونت فیزیکی و توهین و تحقیر هم قرار می‌گیره. باید بگم که من فکر میکنم تمام این بازداشت هایی که هر چند از گاهی در ولایتی صورت میگیره، بیشتر برمیگرده به 3 مسئله اساسی. هم میتونه بود اقتصادی داشته باشه، هم بود سیاسی داشته باشه، و از طرف دیگه بود ایدئولوژیک. در بحث ایدئولوژیکش که مشخصا میدانیم چه دیدگاهی ایدئولوژیک افراطی و زن ستیزانه گروه تروریستی طالب داره نسبت به زن، و از طرف دیگه بحث سیاسی برمیگرده به برخی از رقابت ها و همچنان اختلاف هایی که بین برخی از مقام های طالبان، مثلا کسانی که در هرات هستند، در قندهار هستند، و اتفاقاتی که بینشان میفته، این درگیری ها. و از طرف دیگه مسئله اقتصادی همی هست که شما میدانین که نهادهای بین المللی و اینجوها که یک بودجه مشخصی برای کمک به افغانستان برشون اختصاص داده میشه، اگر سهمی به طالب داده نشه، طالب با استفاده از این بازداشت ها میخواد که یک مقدار پول بگیره، و از طرف دیگه از خانواده‌هایی که بازداشت میشن هم اخاذی میکنن.
0: حالا در مورد وضعیت و سرنوشت این زنان هم نگرانی های مطرح میشه. بالاخره با این زنان چی برخورد صورت گرفت به نگاه شما؟ و امر به معروف زنان را بازداشت میکنه در هرات و نقاط مختلف افغانستان که خودشان متهم میشن به اتهامات جنسی، البته به بسیار مسائلی که ما و شما همیال پیشتر خبرش شنیدیم و خواندیم. چگونه با این وضعیت میشه برخورد کرد و بالاخره سرنوشت این زنان بازداشتی چی خواهد شد؟
1: واقعا شرم‌آور است. چه فضاحتی بیشتر از این که یک مقام به اصطلاح امر معروف طالبان خودش با اتهام تجاوز جنسی تذکیر بشه. و من فکر میکنم که این نمایندگی از خیلی از این افراد این گروه میکنه، تا جایی که تنها دستگیری در رابطه با تجاوز جنسی نیست که اتفاق افتاده. و ما گزارش هایی را داریم متاسفانه و روایت هایی از ولایت مختلف، از هرات و ولایت دیگه، که وقتی بازداشت های صورت گرفته، به صورت مشخص مورد خشونت جنسی، خشونت فیزیکی، خشونت روانی، توهین، تحقیر و اخاذی اقتصادی خانواده ها و حتی خود کسی که مورد مستقیم این خشونت قرار گرفته بودیم. و این یک تاثیر بسیار وحشتناکی میتونه روی تمام جامعه داشته باشه. و ما میبینیم که این بازداشت ها چقدر تاثیرگذار بوده. من از روایت هرات میشنوم، بعد از دور اول بازداشت ها برای 2 هفته حتی مرد و زن او ولایت بیرون از خانه نمیتونستن برند. و این نشان میده که این سرکوب ها و بازداشت ها میتونه چقدر تاثیرگذار باشه برای حذف مردم، برای تابه بودن مردم. و فراموش نکنیم نگاهی که طالب نسبت به مردم افغانستان داره، عنوان یک برده هست. مردم او کشور برده میبینه و میخواد که به صورت مطلقا از او فرمان برداری بکنن.
0: بله خانم سما، یک مسئله را تصحیح کنم که این تجاوز جنسی نبود. در مورد کارمند امر به معروف طالبان که گفتیم یک رابطه جنسی برقرار کرده که بالاخره از طرف خود طالبان دستگیر شده. خیلی تشکر میکنم از حضورتان به این بخش برنامه مدار و از تحلیلی که در این مورد ارائه کردین.
1: خواهش میکنم، تشکر.
0: و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا.

0: شاخص بورس سهام آمریکا امروز پس از افت شدید روز گذشته با حمایت رشد سهام مایکروسافت افزایش یافت. سهام این شرکت نزدیک به 9% بالا رفت. در مقابل سهام متا 9.2% کاهش یافت. زیرا جریان نقد آزاد این شرکت در 3 ماهه دوم 91% افت کرده است. سرمایه گذاران اکنون منتظر گزارش های مالی اپل و آمازون و همچنین نشر آمارهای مهم اقتصادی آمریکا هستند. مدیر جشنواره فیلم ونیز گفته است که نبود فیلم‌های بزرگ هالیوودی در برنامه امسال این جشنواره ناشی از مشکلات صنعت سینمای آمریکا است، نه عملکرد برگزارکنندگان جشنواره. او همچنین انتقادها درباره حضور تنها یک کارگردان زن در بخش رقابتی را رد کرد و عامل آن را نابرابری در زمینه تأمین بودجه و فرصت‌های تولید دانست. جشنواره فیلم ونیز از 2 تا 12 سپتامبر برگزار می‌شود. ارزش دلار در بازارهای جهانی در آستانه انتشار گزارش تورم ایالات متحده آمریکا دوباره کاهش یافت. از سوی دیگر ارزش ین ژاپن در برابر دلار افزایش یافت و بالاترین حد خود در یک هفته گذشته رسید. همزمان بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما پوند به دلیل نگرانی از تداوم تنش‌ها در خاورمیانه تقویت شد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که این کشور به دلایل بشردوستانه مدت اقامت حدود 16,000 زن، کودک و سالمند افغان را تمدید خواهد کرد. طاهر اندرابی گفته است که هیچ مهاجر افغان دارای ویزای معتبر یا اسناد قانونی از پاکستان اخراج نشده است. این در حالی است که روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان در ماه‌های اخیر با نگرانی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی روبرو است.
1: پاکستان بر اساس ملاحظات بشردوستانه مدت اقامت حدود 16,000 مهاجر افغان شامل زنان، کودکان و سالمندان را تمدید می‌کند. تصمیم تمدید ویزاهای بشردوستانه برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر گرفته شده. هیچ شهروند افغان که دارای ویزای معتبر یا اسناد قانونی سفر باشد، از پاکستان اخراج نشده است. مقام‌های پاکستانی در حال بررسی پرونده‌های 89,000 شهروند افغان بدون اسناد در چارچوب برنامه باز گرداندن اتباع خارجی هستند.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزارت تجارت چین مخالفت شدید خود را با تصمیم تازه‌ای آمریکا مبنی بر وضع محدودیت تجاری بر واردات مبادله‌های برق و ربات‌های پیشرفته اعلام کرده است. سخنگوی وزارت اقدامات واشنگتن را تبعیض‌آمیز و هدفمند علیه شرکت‌های چینی خواند. چین از آمریکا خواسته که این تصمیم را لغو کند و هشدار داده که برای دفاع از منافع خود اقدامات تلافی جویانه اتخاذ خواهد کرد. وزارت عدلیه آمریکا می‌خواهد یک زن افغان ساکن تگزاس را به اتهام ارتباط با گروه داعش از این کشور اخراج کند. نظیره حاجی‌زاده 47 ساله است که اقامت دائم آمریکا دارد. مقامات آمریکا ادعا می‌کنند که این زن با طرح الهام گرفته از داعش برای حمله مسلحانه در روز انتخابات 2024 مرتبط بوده است. با این حال او هنوز به طور رسمی به هیچ جرم متهم نشده و سابقه کیفری هم ندارد. در پی آتش‌سوزی گسترده در شرق انگلستان، مقام‌های آتش‌نشانی این کشور از ادامه تلاش برای مهار آن خبر دادند. عملیات اطفای این حریق در تمام طول شب گذشته ادامه داشت. در پی شدت گرفتن شعله‌ها، نیروهای امدادی ساکنان مناطق در معرض خطر را تخلیه کردند. این در حال است که موج گرمایی بی‌سابقه و خشکی هوا آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی را به بخش‌های مختلف اروپا کشانده است. اکنون انگلستان با آتش‌سوزی‌های گسترده دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش می‌بینیم از همکارمان نقیب بیان در این مورد.
2: آتش‌سوزی‌های جنگلی به بریتانیا رسید. اینجا در شرق انگلستان آتش در منطقه دانویچ هیس درختان سبز جنگل را در کام خود می‌کشد. 90 آتش نشان برای مهار شعله ها در منطقه مستقر شدند. مقام های آتش نشانی می گویند که گرمای شدید و وزش باد عملیات را دشوار کرده است. چندین خانه و مراکز اقامتی نیز به صورت احتیاطی تخلیه شدند. علت دقیق آتش سوزی هنوز مشخص نیست و تحقیقات ادامه دارد.
3: نیروهای ما از دیشب بی‌وقفه در حال مهار آتش هستند تا از جان و مال مردم محافظت کنند. همزمان تلاش میکنیم تا حد امکان خسارت کمتر به محیط زیست برسد. از مردم میخواهیم انگام حضور در طبیعت، جنگل ها و مناطق حفاظت شده نکات ایمنی را رعایت کنند.
2: همزمان با آتش سوزی در انگلستان، اسپانیا و فرانسه نیز با آتش دست و پنجه نرم می کنند. در اسپانیا نزدیک مرز پرتغال شعله ها روستاهای متعدد را تهدید می کنند. نیروهای امدادی، واحدهای تخصصی ارتش و پلیس همزمان وارد عمل شدند. ده ها سالمند و خانواده با بسهای امدادی از مناطق پرخطر خارج شدند. در جنوب غرب فرانسه نیز نبرد با آتش ادامه دارد و تا کنون خسارات زیاده به بار آورده است.
4: ز آغاز فصل آتش سوزی تا کنون 14131 مورد آتش سوزی ثبت شده است و سطح اراضی سوخته به 117 هزار هکتار رسیده است. آتش سوزی های روز گذشته گسترده نبودند، اما در این روز نیز 26 مورد آتش سوزی ثبت شد.
2: در کنار خسارات بیش از 220 هزار نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. در فرانسه بارش باران و کاهش سرعت باد شرایط مهار آتش را بهبود می بخشد. مقام های محلی می گویند نزدیک به 84 هزار نفر از ساکنان نو شهر اجازه بازگشت یافتند. دمای بالا، خشکی خاک و وزش بادهای شدید از عوامل آتش سوزی های کنونی و گسترش آنند. آتش، باد و گرما و انسان هایی که برای نجات طبیعت می جنگند. گوشه ای از آفت هایی است که امروز سیاره ما با آن روبرو است. زمین خانه مشترک همه است و آیندهش به تصمیم های امروز ما گری خورده است. نقیب بیان، لندن.
0: از گرما گفتیم. همزمان با موج گرمای شدید در اروپا، مسئولان باغوش پراگ برای کاهش فشار گرما بر دو خرس قطبی این باغوش، آنها را با چندین تن یخ از گرما زدگی نجات دادند.

0: به برنامه مدارک از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقت
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان همزمان با روز بیرق ملی گفت که طالبان نمیتواند بیرق سیرنگ افغانستان را از ذهن و دل مردم حذف کند. او همچنین هشدار داد که این گروه به دلیل مخالفت با خواست و آرزوهای مردم قدر به ادامه حکومت نخواهد بود و سرانجام سقوط خواهد کرد. آقای جهانی چهارشنبه هفتم اسفند در گفتگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان شاید این بیرق را از افغانستان برداشته باشند، اما این بیرق هنوز در میان افغانها یا خارج از کشور و در دل مردم زنده است. او گفت که طالبان به ارزش‌های ملی باور ندارند و پس از بازگشت به قدرت قانون اساسی و شماری از نهادها و ارزش‌های ملی را کنار گذاشتند.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی دیروز از بازداشت دست کم 5 زن به دلیل پوشیدن مانتو از سوی ماموران امر به معروف طالبان در بخش‌های مختلف هرات خبر دادند. و گفته شاهدان، یک زن در برابر فروشگاه زیتون مول از موتر شوهرش پایین کشیده و بازداشت شد و چند زن دیگر نیز در مجتمع‌های تجارتی و جاده 64 متری هرات توسط گشت‌های طالبان بازداشت شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که در ماه‌های اخیر مورد مشابه بازداشت زنان در هرات افزایش یافته و بیشتر نیز اعتراض‌های مردمی علیه این اقدام‌ها با سرکوب طالبان و بازداشت معترضان همراه بوده است.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.